0: Звичайно, не буде в безпеці, але кінцева ціль – це є припинення допомоги для нашої держави. І вони, знаєте, намагаються для себе зрозуміти, де проходить та межа, через яку не можна переходити, але до якої можна дійти. Тому дійсно буде в подальшому, я готовий прогнозувати цей негативний момент, буде збільшення подібного роду атак. У випадку появи цього страху, за кого будуть ті самі європейці, прості люди, які от фактично особливо не цікавляться великими якимись геополітичними речами, за кого вони будуть віддавати голос на всіх майбутніх виборах? Давайте чисто гіпотетично разом подумаємо. За ту політичну силу лідера, який скаже, я не допущу війни. Я думаю, з Путіним, у нас нормальні відносини, все буде добре, ви не хвилюйтеся. Все, ми більше Україні допомагати не будемо, всі кошти. Популістична така, знаєте, історія. Підуть для вас. От європейці будь-якої держави, неважливо, не будемо проводити приклади. Плюс з Путіним домовимось, все буде добре, всі атаки завершаться, ви будете спокійно спати, жити, і загалом все буде добре, а не як в Україні. За таких підуть голосувати. І це кінцево також цін Москви. Фактично розірвати Європейський Союз як таку суцільну єдину організацію шляхом підтримки ультраправих, які... Вже ми бачимо ситуацію в Німеччині, і я впевнений, що вони будуть домагатися дострокових виборів до Бундестагу, для того, що ми розуміємо. Ситуацію у Франції ми бачимо, вона ще відносно не наскільки погана, але ж також є моменти і так далі, далі. Тому тут ціль не захопити нарву. Вона Путіну абсолютно не потрібна. Говоримо чесно, відверто. Путін зациклився на знищенні і окупації нашої держави. Тому відчуття страху, яке вони хочуть викликати у європейців, спрямоване виключно на те, щоб допомога припинилася для України. Військова, фінансова, будь-яка. Тобто, з одного боку, вони лякають війною, а з іншого боку, я певне, навіть по непублічним каналам, якимось дипломатичним, говорить, от щоб цього всього не було далі, тим же румунам, полякам, багатьом іншим, німцям, то ви от якщо припините, то ми також зупинимось. І, на жаль, треба констатувати, що це така історія.
1: Так, будемо стежити і будемо, звичайно, обговорювати далі. Пане Ілля, дуже дякую вам за розмову.
0: Дякую.
1: Ілля Котов, кандидат наук державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був зі мною на розмові. Друзі, дякую вам, бережіть себе і до нових ефірних зустрічей.
2: Незалежність. На вашу думку, це що?
3: Можливість думати про майбутнє.
2: Спорт – це можливість.
3: Пізнати себе.
2: Чому навчила вас війна?
3: Любити себе, більше любити своїх близьких, не зупинятись на досягнутих цілях.
2: Три складові успішної реабілітації ветерана.
3: Вірити в себе, знайти себе в якомусь напрямку, бути сильним.
2: Любов до матері – це найкраща порадниця. Любов до вітчизни – ідея серця. Це принципи, за якими живе мій незламний герой. Він не з книжок чи слів знає, що таке справжня війна. І як себе знайти тут, у цивільному житті. Це незламні Зеленої Чабак, і я з радістю вітаю в цій студії Артема Марченка. Артема, доброго дня.
4: Доброго дня.
2: Дякую, що знайшли час для нас. На початку нашої програми традиційно коротка довідка про героя, потім почнемо нашу розмову.
5: Артем Марченко, позивний Мара. У 2016 році підписав контракт і до 2022 року виконував бойові задачі в Донецькій області. Восени того ж року перевівся до Центру спеціальних дій Сил спеціальних операцій. Виконував бойові завдання в районі села Оріхово-Василівка під Бахмутом у складі 67-ї бригади. Артем отримав осколкове поранення на бахмутському напрямку. Міна, яка розірвалася, травмувала Артему праву руку. Після тривалого лікування на Мару чекала реабілітація через спорт. Артем – призер змагань «Сильні України» і рекордсмен світу з адаптивного стронгмену. Щиро радить побратимам долучатися до ветеранських змагань. Вважає спорт найкращою фізичною та психологічною реабілітацією.
2: Чи вважаєте ви себе незламним? Чи розумієте, чому ми вас сюди запросили?
4: Частково так, тому що, знаєте, віднайти себе після поранення і продовжувати жити повноцінним життям означає не зламатися в цілому, так? І, бо є дуже багато прикладів, коли люди після поранень ламаються, так? І губляться в рутині цього життя, там, знаєте, вживають алкоголь, наркотики і тому інші речі. Тому важливо не зламатися після поранення і зрозуміти, що ти потрібен людям і ти можеш продовжувати жити настільки це можливо. А можливість ця залежить саме від тебе, від твого бажання жити і насолоджуватись тим життям, так як ти вже знаєш ціну цього життя.
2: Саме тому ви тут, і особисто ваш приклад, він дійсно може стати мотивуючим для інших воїнів, для інших ветеранів, які поверталися, повертаються і ще у найближчі місяці, роки будуть повертатися з фронту. Хтось, на жаль, не може віднайти себе в цивільному житті, хтось не знаходить підтримку потрібних і правильних слів. З чого почався ваш шлях реабілітації? Для початку, ваша війна, вона ж розпочалася ще тоді, у 2016 році, набагато раніше, ніж для решти країни.
4: Так, для мене війна почалась, як і для всіх громадян нашої країни, які розуміють, коли почалась війна, це з 2014 року. Потім я призвався на військову службу, там строково, так, і потім уже підписав контракт. Служив в навчальному центрі Десна і проходив там військову службу до першої моєї, так би мовити, ротації на схід нашої неньки. Це була Донецька область, місто Мар'їнка. Ми обороняли це місто настільки, наскільки могли це робити в ті часи. І там, саме там я зрозумів цінність життя і того, що ти не зробив. Коли ти відчуваєш, так би мовити, подих смерті, ти розумієш, що згадуєш, що ти зробив для того, щоб бути далі, ну, щоб жити далі. Да? Для мене був переломний момент, це куля снайпера, яка влучила поряд в бруствер, да, в брівно, і я там через декілька годин тільки зрозумів, задумався: Артем Петрович, а що ти зробив в цьому житті? Та? У мене на той момент не було сина, дитини взагалі, не було дружини. Тобто дружина була ще моєю дівчиною, яка мене чекала. Так? І в підсумку я зрозумів, що я тільки зміг посадити дерево. Та? От. Але вже тоді в мене були такі думки, і після повернення благополучно, так мовити, додому, я зробив все, що не зміг зробити до того. Типу, я одружився, в мене є син. І тому так, війна, і вона продовжувалась аж до загострення, до 22-го року.
2: 22-й рік. Для вас це була несподіванка чи ні?
4: Ну, ми чекали цього, так як війська були в максимальній бойовій готовності. Всі розуміли, що це буде. І раніше, бо Росія ніколи не, як би мовити, Росія ніколи не була мирною країною, її наміри всім були давно відомі. І ми чекали, ми, мабуть, десь тижня-два жили в режимі, тобто до вторгнення, тижня-два жили в постійній бойовій готовності, тобто жили в штабах, там, в відповідних місцях для цього, тобто не вдома, з речами, зі зброєю, все, ми чекали. І коли вже полетіли перші гвинтокрили через Київське море, та, нам уже пролунала перша команда повітря. І все розпочалось, розосередження, займання позицій. Це було в населеному пункті Десна. На той момент це був останній рубіж до міста Київ зі сторони Чернігівської області. Але вони, дякуючи Богу, вони туди не дійшли, їх зупинили там ще на підступах до Гончарівська там, і на Чернігівському напрямку в цілому. Ось. І тоді почались обстріли, перші ракети, які летіли в ліс по військовій частині, і пішла жара аж до 23-го року, те, що я зміг застати, так би мовити.
2: Артеме, ви були на фронті раніше. Ви знаєте, що таке війна. Ви справляєте враження дуже впевненого чоловіка.

0: То есть уже шли повні обстріли. Моя мама, то есть дружини, мама та теща моя, вона вирушила з Полтавської, ось з Полтавської області, прямо в Чернігівську, щоб забрати дитину, бо моя дружина відмовилась від звільнення з військової служби. Моя дружина сказала начальнику, якщо треба буде одягнути бронежилет, я його одягну, бо я не для того ставала військовою, щоб, знаєте, в той момент, коли держава потребує мене, я заховалась десь там в кущі. Типу, вона віддала дитину, і ми продовжили виконання бойових задач там по своїм напрямкам. Вона в мене офіцер Збройних сил була на той момент. Ось. І другий момент – це коли ворожі війська почали займати Сумську область, звідки я сам родом. До мене позвонили батьки і сказали, що місто моє в оточенні з усіх сторін. І їм треба було якось, їх треба було звідти витягувати. На той момент мій тато знаходився в Києві, де вже були бойові дії. Він не мог ні вийти, він був на роботі тоді. І в мене от з двох сторін. З Києва треба батька витягувати якимось чином, ні таксі, нічого. Я не можу виїхати, бо я виконую задачі. І там мама з сестрою і з моєю племінницею. Тобто у сестри дитина, тобто як, ну, на той момент їм було там 3-4 роки. 3 десь, так. І їх треба теж витягувати. Відповідно, ми консолідували всі свої можливості, весь свій дух і знайшли виходи з ситуації. Тобто ми евакуювали батька до Полтави і почали займатися евакуацією мами та сестри з дитиною. Вони там виїхали в Черкаси, там допомогли люди, дуже, дуже сильно там допомогли. І виїхали в Черкаси, в Вінницю і потім за кордон Польщу, із Польщі в Німеччину до наших родичів далеких там, типу, умовно. І це був найбільший страх, коли я вже розумів, що там за кілометр до мого міста вже стоять російські війська з танками. І дуже, я дуже вдячний тим підрозділам, які захищали тоді моє місто на Сумському напрямку. Вони відбили їх, не пустили в місто. Але як обстріл кабами, градами, смерчами по дитячих майданчиках, ну, то есть, отак, по всьому місту.
1: І продовжується ж, ворог зухвало обстрілює цей регіон.
0: Так, але зараз фронт змістився більш на прикордонні території, да, там місто Суми іноді потерпає від цих всіх. Але моє місто, надіюсь, що буде все добре.
1: Я теж на це дуже сподіваюся і дуже б хотілося, щоб в жодне українське місто, село, населений пункт не прилітали каби, ракети, ворожі дрони. Але ж вони, на превеликий жаль, прилітають. Я дуже шкодую, що поруч з вами немає вашої дружини. Її палкі вітання. Як її звати?
0: Її звати Вікторія. Вона завжди поруч зі мною, завжди.
1: Я це бачила по ваших соціальних мережах. Ви дуже красива пара і ваша любов передається через екран. Вона так само незламна героїня. І я дякую їй за те, що вона зробила тоді такий надважкий вибір. Будучи мамою, вона обрала службу.
0: Дякую, я їй передам.
1: Ви опиняєтесь на фронті вже 22-й рік. Ви маєте за плечима досвід до повномасштабного вторгнення. Ці відчуття, емоції, як вони змінилися? Як змінилася війна для вас?
0: Все змінилося. Це абсолютно різні речі. Те, що було до 22-го, це було якесь, можливо, тренування або розминка. Насправді, враховуючи ті закони, да, там, мінські домовленості, да, там, знаєте, там було там заборони стріляти у відповідь, там не було наступальних дій, не було нічого. Тобто ми просто стояли, там найбільший страх це був снайпери і, можливо, якась артилерія, типу, да, не було ближніх контактів. Типу. А ось з початком 22-го року це повноцінна війна, розкрита в усіх її можливих аспектах, починаючи там з обстрілів, авіації, армійської авіації, піхоти, яка просто не зупиняється. Типу, це близькі контактні бої. Це, ну, це абсолютно не ті емоції. Це, по-перше, страшно, але страх цей приходить уже не під час бойових дій, які ти виконуєш, а вже після або перед. Ну, тобто, в залежності від ситуації. коли щось відбувається, працюєш на адреналіні.

0: І максимально, типу, а далі. Це абсолютно нові емоції, так. Все по-іншому. В мене зайшло 3 уламки. Форму я тільки здобуваю правильно, знаєте, тобто це все не робиться там за пару днів, за пару тижнів. Мене там побачила мама, там, о, Василь, ростю.
1: Ви отримуєте поранення. В той момент ви розуміли, що на вас чекає далі? Що сказати коханій? Як себе поводити? Які думки спадали тоді вам в першу чергу?
0: У мене дуже цікава історія з отриманням поранення, так як моя дружина служила в моєму же підрозділі. Ми разом перевелись туди, і вона все те пекло, яке я пережив, вона все чула в радіостанцію. І вона дуже сильно переживала. Вона була трошки на відтяжці там в тиловому підрозділі, але вона все чула. Ось всі штурми, які на нас йшли. І коли вона почула, що я поранений, вона дуже сильно плакала, дуже сильно розстроїлась, але швидко заспокоїлась. І так як мене вже везли по евакуації, вона мене зустріла, вона поїхала в Краматорськ, і вона мене там зустріла вже в лікарні. Я її попросив купити мені бургер, бо я дуже хотів їсти, ми майже нічого не їли, не пили взагалі. Але перед самим пораненням я встиг її набрати. Коли ми вийшли з-під штурму, нам не вдалося втримати позиції, бо штурми були настільки інтенсивні, і їх було багато. У мене люди почали гинути, почали евакуюватися, поранені. Нас залишилось занадто мало. І ми відійшли з позиції, і я встиг уже на позиції командира роти і позвонить по відеозв'язку, сказати, що все хорошо, я живий. Все добре, там, все, я позвонив дружині, мамі, дитині по відеозв'язку.
1: Найдорожче.
0: Та, сказати, що все добре, бо я не виходив на зв'язок, там, довгий, певний період часу. Ось, я там бистренько поїв, там, все, і якраз після цього, там, через годину сталося поранення, прилетіла міна і вразила мені руку. Це було взагалі незрозуміло, що сталося. І потім так, дружині передали, що я поранений, 300-й. Вона дуже ж розстроїлася, але швидко зорієнтувалася і приїхала до мене, зустріла мене і провела на подальшу евакуацію.
1: Присутність дружини на фронті, з одного боку, це дуже мотивуюча історія, а з іншого, це ваше вразливе слабке місце. Тому що я впевнена, що ви більше переживали не за себе, а за неї.
0: Ну, відповідно, так. І хотілося б, щоб вона була в більш безпечних умовах. Але, знаєте, я більше реаліст, ніж любитель придумувати собі якусь бульбашку і в ній жити. Я розумів, що вона зробила свій вибір. Відповідно, звичайно, я за неї переживав, але вона офіцер Збройних сил, вона знає, що вона робить, і розуміла, на що вона йде. В неї була можливість цього не робити. От, і я був дуже радий, що вона не, як би мовити, не була присутня там на лінії фронту безпосередньо, бо це не її робота. Вона робила свою роботу, виконувала свої обов'язки там, де їй сказали це робити. Тобто, і
1: скільки тривало ваше лікування і процес відновлення, реабілітації?
0: Це було довго. Довго, бо поранення вийшло дуже складне, типу, мені дуже пощастило, що моя рука взагалі на місці і вона функціонує. Ось, десь 8 місяців я був на лікуванні і на реабілітації. Ось, враховуючи, що моя рука на місці, типу, 8 місяців, ну, це багацько, там, знаєте, ну, тобто забагато. І я не міг ніяк. Дуже довгий час я не міг звикнути за те, що в мене рука була непрацездатна там, ну, в ліктєвому суглобі, тобто ось так. Тобто я не мог їсти, не, тобто, ну, нічого.
1: Артема, ви кажете, що вам пощастило. А це щастя, це везіння, воно на чому базувалося? Це вчасно надана перша медична допомога. Ви самі собі допомогли. Лікарі вже в стабілізаційному пункті. Це
0: ні,
1: купа факторів.
0: Мій бойовий медик спрацював дуже швидко, який опинився поряд, він під обстрілом прибіг до мене, типу, ну, там було недалеко, але все одно він дуже швидко наклав мені турнікет. І мені повезло, мабуть, більше не із-за того, щоб він вчасно накладений на турнікет, а із-за траєкторії польоту уламка, напевно. В мене зайшло три уламки, типу, і я так не зовсім розумію, де впала самобіна, от, але розумію, що десь ззаді, а яка дистанція була, не знаю. Тобто, якби осколок вийшов на виліт, тобто, я не залишився в руки, то рука б, напевно, з рукава і випала б, типу. Але я нічого не зрозумів, тобто це було настільки швидко. Мені один осколок вниз прилетів і два в руку, от відповідно. Ось. І я нічого не зрозумів, випав телефон, і перше, що я зробив, я зняв відос в окопі, що я живий, цілий, і вперше перевірив пальці. Тобто турнікет накладений, і я побачив, як мої пальці рухаються, і думаю, ага, отлично, значить, все добре.
1: А ми зараз поступово пройшли з вами ось цю військову частину вашого досвіду, вашого життєвого шляху. І переходимо до життя цивільного. На якому етапі з'явився спорт? Чи захоплювалися ви спортом до війни? Чи він з'явився вже потім? І що цьому сприяло?
0: Я дуже жалкую, що я спортом не захоплювався до війни. Тобто я, коли був дитиною, там, грав в баскетбол, там, займався тайським боксом там, на якомусь етапі. Але це не було там професійно і ніколи не продовжувалося чимось більшим, ніж просто там якісь тренування. А коли вже пішов в армію, взагалі там, трішки іноді там тренування в армії там були, але в цілому спорт це не було частиною мого життя. І ось тут, коли вже я був на реабілітації, коли ми мій стан стабілізували, коли вже можна було плюс-мінус займатися чимось, я зустрів одну людину, яка прийшла до нас в реабілітаційний центр, де були хлопці-ампутанти. От. І він прийшов, це Олександр Швачка, відомий всім. Ось. То він прийшов і запропонував мені...
1: Він був тут, до речі, в студії, я з ним знайома. Він теж дуже надихаючий людина.
0: Так, саме він мене втягнув в ці штучки, коротше, класні. Тобто він прийшов і каже, давай на змагання. Я кажу, друже, які змагання, типу... Я не готовий, там, в мене, я 8 місяців, ну, там, не 8 тоді, на той момент це було десь 3 чи 4 місяці, я просто нічого не робив, лежав, там, кажу, він каже, друже, то не головне, а головне змінити картинку, там, знаєте, і відчути якісь нові емоції. І я відпросився у лікаря і сказав, я хочу поїхати на змагання, на ці ветеранські, типу, і лікар сказав, добре, їдь, вони там, зазвичай, на вихідні. Ось, і перші мої змагання були в Івано-Франківську. Так, ми поїхали. Там же я і познайомився з Василем Віростюком, із Канюшком Сергієм. І...
1: А у нас є відео, до речі, яке пов'язує вас з Василем Віростюком. Давайте подивимось на екран.
0: Давайте.
1: Це одні з змагань, так? Якщо прокоментуєте, буду вам...
0: Так, це Київ-Незламний, якщо я не помиляюсь, були...
1: Це ви.
0: Так.
1: Чи могли ви собі уявити, будучи там на лінії вогню, що колись ви будете прикладом для інших?
0: Ні.
2: Це мій учень, якщо що? Якщо що?
1: Він так вами пишається.
0: Так, трішки є.
1: З чого почалося все?
0: Почалося все з Івано-Франківська. Я там вперше, до речі, був в Івано-Франківську. Тобто ці змагання не тільки для мене щось спортивне, це ще відкриття внутрішнього туризму, так би мовити, да? Відкриття України для себе. От. І ми познайомились, я там підійшов з ним сфотографуватись, там, да? І ми там... взяв участь там стрільба з лука, ірбайк, там, ну, спробував себе в усіх цих видах, щоб зрозуміти, що мені більше всього підходить. І наступного дня ми вирушили в Житомир, там були вже сильні України, це були звитяга нескорених, а в Житомирі, чи навпаки, я вже не пам'ятаю. Але це був точно Житомир. От. І якось, коли ти з ними переміщаєшся, ти з ними частіше спілкуєшся. І тоді Ярославич побачив у мене патч «Молодість» з гвинтівкою, він захотів, каже, класно. І тоді я подарував йому патч, і так почалась наша дружба, спілкування. І всі мої подальші етапи змагань я брав участь, завжди приїздив і по сей день.
1: Ваш спортивний день? Як він починається і чи кожного дня вам потрібно займатися для того, щоб тримати себе у правильній формі?
0: Ну, форму я тільки здобуваю правильно, знаєте, тобто це все не робиться там за пару днів, за пару тижнів, але ці люди, яких я бачив на змаганнях, ці ветерани, ампутанти, просто військові, які займаються цим, вони мене мотивували. Також мене змотивували сам Ярославович Василь Ростюк, Сергій Кулешов.
1: Даруйте, а ви його так і називаєте, Ярославович?
0: Ну, іноді там може. В неформальній такій обстановці, там, можливо, один на один. А так, вони мене змотивували. Для мене було чимось таким, ну, класно, Ярастюк. Мене там побачила мама, там, о, Василь Ярастюк, знаєте, там, це ж велика людина, типу, і... Вони мене мотивували займатися. Я там, вони мене тренували там іноді по можливості, коли було. Ось. І я зайнявся, я знайшов зал. Я проживаю в місті Бориспіль. Я знайшов там спортивну залу, де можна займатися. І хожу там понеділок, середа, п'ятниця. Це в мене однозначно там якісь тренування пов'язані з майбутніми змаганнями. Тобто, якщо я готуюсь на веслування, там, на ривок гирі, то, відповідно, готуюсь до цих, щоб покращити результати, тобто, ну, і плюс якісь розвиваючі на інші м'язи тіла вправи, тобто, це стабільно. Дружина в мене знає, що от понеділок, середа, п'ятниця, це от однозначно, і всі плани строїться або до залу, або після залу в цілому, тобто, але зал обов'язково.
1: Ви сказали, що вас мотивують ті хлопці, які так само змагаються, тренуються. Хтось втратив одну кінцівку, хтось дві ампутації бувають різними. Так. І я бачила цих воїнів, славетних воїнів тут на цих кріслах. Вони розказували про їхні шляхи, як вони були на війні, отримували поранення. І тут дуже важливо повернутися до цивільного життя. Ви знайшли таку мотивацію, а не всім вдається. Як її віднайти?
0: Знаєте, це треба спробувати. Більшість людей сидять і думають, що от ми, от я не можу. Але ти не можеш сказати, я не можу, поки не спробуєш це. От. І більшість людей, якщо вони навіть і знають про якісь змагання, вони, я не займаюся спортом, куди там мені, в мене там рука болить, там, чи нога, чи немає руки, чи немає ноги, типу, і знаєте, от на цьому все закінчується. Тобто я знаю особисто людей, які мають тяжкі травми там руки чи ноги, і от вони не хочуть. От не хочуть, і, бо думають, що вони не зможуть. Тому я скажу, треба не боятися, і йти і відкривати перед собою двері. Тобто, якщо ти будеш стояти перед дверима і чекати, поки вони відкриються, то вони не відкриються. Бо для того, щоб відкрити двері, треба зробити певні маніпуляції. Як мінімум постукати або протягнути руку і відкрити, розумієте? І якщо ти будеш стояти, то нічого не вийде.
1: Ми згадували тут вашу дружину Вікторію. Так само ж зараз у війську чимало українських жінок, які несуть службу, боронять нашу країну. Їхній шлях повернення у цивільне життя. Чи може він бути через спорт, так як ваша історія?
0: Абсолютно будь-хто може повернутися через спорт, бо спорт – це дисципліна, це підтримка. Тобто люди військові, там, якщо вони довго служили, да, вони, в принципі, звикли до якоїсь дисципліни, до якихось там умовні рамки, так, чогось. І спорт – це теж рамки. Це там рамки по їжі там, да, і тому подобне, по часу. Тобто, і плюс підтримка. Ти знаходишся в соціумі, який тебе підтримує, в незалежності від твого стану здоров'я. Тобто це якесь там побратимство, да, там, дружба. І навіть маленькі досягнення в спорті – це все одно досягнення. Якщо брати за точку відліку нуля, допустим, да, якщо ти не займався, це нуль, так, і якщо ти продвинувся там до одинички або до 0,7 там, міліметра, то це все одно досягнення, хай невелике, і тебе будуть підтримувати, нібито ти рекорд побив, розумієте? Тобто це все, ці емоції, які ти отримуєш, це круто.
1: Без психологічної допомоги можна впоратися?
0: Ні. Взагалі. психологи, оці всі, от, це все треба. Найбільше це, на мою думку, суб'єктивно особисто, це підтримка рідних та близьких. Тобто навіть друзі іноді відсіюються. Тобто, якщо там, ну, бувають такі, в мене випадки були, був друг, там нема підтримки, нема нічого. Тобто, спілкування все зменшується і зводиться на нуль практично. Тобто, а підтримка дружини для мене стала от, дуже сильною. Підтримка мами, тата і побратимів. Це однозначно. І плюс, відповідно, в процесі проходження реабілітації з тобою спілкуються психологи. І це допомагає.
1: Я впевнена, що вони пишаються кожним вашим здобутком і досягненням спортивним. Давайте разом перенесемося до Мадриду, де ви були з хлопцями і здобули там перемогу. Зараз ми покажемо це на екрані. Поділитесь враженнями. Ось, славетні, героїчні, мужні, сильні України. Це був кубок Арнольда?
0: Це був фестиваль Арнольд Європ Класік. Так, ми встановлювали світовий рекорд.
1: Неймовірно сконцентровані, але не скорені і не зламні. Що найбільше вразило? Як ви зустрічали на тому фестивалі?
0: Ой, українці в Мадриді, в Іспанії, нас дуже тепло зустріли. Ми проживали серед них. І ось тут можна було побачити, ось на попередніх фото, як вони нас зустрічали, вони нас підтримували під час самого встановлення рекорду. Кричали там, співали гімн, допомагали. Ну, це було реально круто. Ці емоції не передати ось тут, так.
1: Тому що ви для них були живим прикладом, живою історією, що життя після війни і поранення, воно можливе.
0: Так, бо там ще плюс багато людей було з України, з території, які були вже винищені, випалені. Там, знаєте, які, люди, які втратили домівки, люди, які тікали від війни спочатку, ну, там, з 24 лютого і пізніше. Тобто, да, і вони знайшли себе в Мадриді, і коли дізналися, що ми приїдемо, вони всі прийшли нас підтримати з прапорами. Там дуже багато підходили, просили автографи, фотографії зробити з ними, типу, на пам'ять. Це було реально круто.
1: Дивлячись на ці кадри, складається особисто в мене таке враження, що ви не тільки член однієї команди, яка вболіває, які вболівають один за одного, а ви і друзі. Це так насправді? Чи це моє суб'єктивне бачення?
0: Ми дружимо всією командою, але, знаєте, ми всі розкидані по країні, кожен живе. Як тільки ми зустрічаємось, це, мабуть, ще одна причина, чому я їжджу на ці змагання, бо я там бачусь з хлопцями, з якими є про що поспілкуватися, з якими є провести, ну, є можливість провести час, і це круто. Я знаю їх історії, ну, і ми взагалі. Це таке щось окреме від битовухи, так би мовити. Ти б'єшся головою в стіну, тобто постійно. Я не міг зламатися, в мене не було такого морального права. Діти не повинні відчувати і знати, що таке війна.
1: Ви зараз проживаєте як ветеран цивільне життя. Чи комфортно вам в нашому соціуму? Чи все вас все влаштовує?
0: Ну, не будемо сильно це все. Цивільне життя. Я людина, яка у війську там вже занадто довго. Для мене цивільне життя в цілому, мене виникає дуже багато питань. Як, чому, для чого, типу, да. Але це тяжко жити в цивільному житті, коли ти не зможеш себе знайти. Тобто, ну, просто по прикладу, от, щоб ви всі розуміли, один маленький приклад. Да. Я там з 15 по 23 у війську, там звільняють мене і все. Тобто з 15 по 23 всі інші люди цивільні, вони проживали своє життя, строїли якусь кар'єру, чомусь там навчались, щось робили. А тут мене звільняють і кажуть, все, друже, йди, ну, поживи, переабілітуйся. Тобто йдеш, шукаєш собі роботу, а тобі кажуть, ну, давай там досвід треба. Тобто в мене є цивільна спеціальність, цивільна професія. Я там приходжу, кажу, я там можу водити автомобіль, там, категорії С, там, да, наприклад. А вони кажуть, давай досвід. Ну, типу, я кажу, так нема досвіду, ну, в мене є права, то все. Ну, вибачте, там, ми не можемо взяти в зв'язку. І так, ну, ти б'єшся головою в стіну, тобто постійно, там, туди. Тобто, так би мовити, ти стукаєш в двері, а тобі не відчиняють. Типу. І Трошки тяжкувато насправді. Але можливо це суб'єктивно і дуже індивідуально, можливо комусь легше. Але я знаю людей, яким теж не дуже подобається в цивільному житті, і вони дуже хочуть повернутися назад у військо, бути причетним. Бо військо – це етос, це щось більше, ніж просто життя. Це спосіб життя, мабуть, більше всього. І, бо там є підтримка. А в цивільному житті, можливо, якомусь, якщо, наприклад, людина мобілізувалася у військо з якоїсь роботи, да, і при поверненні її ж вона може повернутися туди, то, можливо, це й норм, бо люди не будуть казати, що їм погано. Типу, бо їх ждуть, їх там з робоче місце, знаєте, то все. Вони можуть себе віднайти і швидко ресоціалізуватися, так би мовити. А якщо от, в моєму випадку так не сталося, тому я максимально докладав зусиль, щоб повернутися до війська.
1: Зараз так само плануєте? Чи ви знайшли себе в цивільному
0: зараз
1: житті?
0: Зараз я не знайшов себе в цивільному житті. Я відновився на військову службу. Ось. І знову радий. Сіяю, як то кажуть. Да? Бо я дуже люблю військо. І я дуже люблю це робити.
1: Здоров'я дозволяє вам після такого складного
0: так,
1: поранення?
0: Висновок ВЛК там сказали придатний до ТЦК та СП, навчальних центрів, закладів та вищих. Тому я проходжу службу на посаді інструктора. Те, чим я займався до повномасштабного, то есть, робота мені знайома. Я би навіть сказав рефлекторна, я її дуже, дуже хорошо знаю і роблю її вправно, так як я кваліфікований інструктор. Ось. І я дуже радий, що я повернувся на службу до своїх побратимів, з якими раніше колись проходив службу, до людей, яких я колись навчав, вони вже стали самі професійними інструкторами, знаєте, і це дуже круто.
1: Я насправді вам щиро вдячна за те, що ви на власному прикладі озвучили проблему, яка існує. Я щиро була переконана, що українські підприємці, бізнеси, вони зацікавлені в тому, щоб інтегрувати воїнів, які повертаються з фронту, в робочі процеси. Тому що зараз, насправді ж, бракує чоловічих рук. Зараз чимало хлопців перебувають на передовій, і їх тут не вистачає. І та проблема, про яку ви говорите, я впевнена, що вона не поодинока. І це виклик, який стоїть перед нами усіма. Нами, я маю на увазі, суспільством і державою. І вона має вирішуватись, ця проблема.
0: Знаєте, я прокоментую, дозвольте. Зараз замітний прогрес в цьому всьому, бо я все частіше, коли мені вже не треба, я частіше звертаю увагу на те, що десь якісь центри соціального забезпечення або в справах ветеранів пропонують якісь роботи. Тобто це десь хтось це підштовхнув, і це вже дає свої результати. Люди дають якісь там ваканти. Але, ну, можливо, це якось десь локально, знаєте. Бо якби я, наприклад, був в своєму місті, там, в Сумській області, то навряд чи б я там знайшов якусь легальну роботу. Ну, в цілому, зрозумієте.
1: І плюс, якби ви не були сильною людиною, не знаємо, який би ви шлях обрали. Він може бути абсолютно інший. Ви могли зламатися на цій дорозі, але ви цього не зробили.
0: Знаєте, я не міг зламатися. У мене не було такого морального права. Я хочу доповнити, що коли ти приїжджаєш на такі змагання, ти дивишся на людину, в якої там нема дуже сильно, максимально сильно висока ампутація ноги, там, і ця людина просто не ламається, і вона робить ту справу, займається спортом. В тебе немає права сказати «я не можу», бо я дивлюсь на себе, в мене є дві ноги, дві руки, я відносно цілий, да? Тобто він може, а я не можу, типу, да? Ну, хто я такий, щоб про таке говорити? А зламатися в цивільному житті – це означало втратити сім'ю. Тому якби в мене є син, є дружина, і я не мог. Я шукав шляхи, мені дуже допомогли певні люди, щоб прожити це цивільне життя, так би мовити. Я там попрацював трішки, і я їм дуже вдячний. Тому в мене не було, ну, не було шансу зламатися, я не мог так я не мог це зробити.
1: Дякую, що не зламалися. Що сину кажете про війну? Чи питає він?
0: Ой, син мене постійно питає. Він же живе в тривогах, як і всі люди. Він ходить в садочок, бігає в укриття, штурмує кімнати, да? з автоматом. Тобто він мало що розуміє, знаєте, в 4, майже 5 років, ось буде йому 5. То він не все ще розуміє, але як дитина, то мені, звичайно, не хотілося б, щоб він застав цю війну, але в мене є побоювання, що він на цій війні ще повоює, розумієте? І, типу, я бачу, як він кричить, там, от, повітряна тривога, він може там імітувати її там голосом, типу, у-у, там, повітряна тривога, типу. І це не все добре, типу, це ненормально. Діти не повинні відчувати і знати, що це таке. Щось таке війна, вони не повинні чути вибухів, збиття тих шахедів або просто падіння ракет, типу, вони не повинні цього боятися, бо але ну, такі реалії, які є. І такі діти ростуть.
1: Я дуже довіряю тому, що ви говорите, але я б дуже хотіла, щоб ці ваші слова про те, що йому доведеться повоювати, вони не справдились.
0: Хотілося б.
1: Не дай Боже, тому що ви і ваші побратими зараз робите все можливе для того, щоб наші діти не опинилися на лінії вогню. Ви захищаєте їх, і ви відтягуєте цю можливість, і виганяєте ворога з нашої країни. Артеме, наостанок нашої розмови я хотіла запитати про плани, хоча тут можна насмішити Бога, якщо та щось планувати, особливо в умовах війни, але тим не менш, повернувшись до війська, чи залишите ви спорт, і які ставите перед собою подальші, давайте назвемо це не планами, цілі?
0: Ні, не покину. Буде відбір в Буковелі в національну збірну України. І я надіюсь, що я все-таки знову попаду в Мадрид, от, де пройдуть Spirit Strong Games, міжнародні перші, так, з іншими ветеранами інших країн. І ми з ними теж позмагаємось і покажемо, які ми є. Тобто, і на наступний рік теж планую по можливостях, звичайно, відвідувати такі заходи, як там сильні України, звитягнення і будь-які, типу, по можливості. Для мене це можливість, я ще раз повторюсь, що це можливість пізнати країну, бо я сам зі сходу, з північного сходу країни, я мало де був там до війська, там, знаєте, там, поки не пішов служити. А ось ці змагання мені показали там Тернопіль, Ужгород, Мукачево, там, знаєте, Львів. Я побував в тих містах, де ніколи б можливо до цього, в принципі, не їздив, може б і не поїхав би. А може б і поїхав би, не знаю. А так, я там побував, побачив, в мене є емоції, є згадка, і ну, це круто.
1: Не спиняйтеся на цьому шляху.
0: Ні в якому разі.
1: Йдіть впевнено до своєї мети, так, як ви це зараз робите, і надихайте інших.

0: Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Щонайменше раз на тиждень тут ми представляємо такий віртуальний міжнародний журнал. Все, що стосується міжнародної політики, все, що стосується подій і заяв за межами України. Але ці події і заяви, повірте мені, на нас з вами, на Україну, напевно, матимуть вплив. Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. Вже зараз бачите пана Остапенка в паралельному вікні. Нині буде моїм і вашим співрозмовником. Мої вітання. Дякую, що зголосилися.
1: Щиро вітаю вас. Доброго дня.
0: Отже, почнімо з Німеччини. Надійшов час на розмову. Так, шеф німецької дипломатії Йоган Вадефул коментує свою розмову з своїм російським відповідником, очільником російської дипломатії. Говорить про те, що цей час, ну, скажімо так, для розмови він зараз є доречним, але після самої розмови, бо вона вже відбулася, однак говорить про те, що не бачить готовності Росії до мирних переговорів, в цілому до мирного процесу. А ви бачите сенс такої розмови, чи дійсно надійшов той час, аби говорити на такому рівні?
1: Ну, в принципі, я вважаю те, що це була правильна історія зі сторони, в тому числі, голови Міністерства закордонних справ Німеччини, з огляду на те, що остання розмова на такому рівні, на офіційному рівні, на, скажімо так, в якомусь конкретному кабінеті між двома візаві тет-а-тет відбувалася фактично останній раз в січні 2022 року. Тобто ми бачили деякі додаткові прояви комунікації, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення зі сторони, наприклад, того ж самого Макрона. А Німеччина, скажімо так, особливо на рівні офіційних зустрічей вищих представників Міністерства закордонних справ, звичайно, таких контактів не було. І зараз, в принципі, є певний запит, певний попит, як всередині України, так всередині Російської Федерації, так і всередині певних європейських країн та їх певних частин суспільств для того, щоб, скажімо так, ті чи інші представники влади спробували прокомунікувати про ті чи інші моменти щодо потенціалу припинення війни саме з Російською Федерацією. Ми ж бачимо, що наголошують популісти про те, що необхідно комунікувати з росіянами про мир, необхідно там з ними домовлятися, необхідно не постачати озброєння Україні, тому що нібито постачання озброєння може тільки ескалувати і ще й затягнути ці країни до війни, але ось, ну, фактично, в Нью-Йорку на полях ООН зустрілися на найвищому рівні голова МЗС Німеччини Вадевульф та голова МЗС РФ Лавров. Ну, і зрозуміло, що для Німеччини стало все ще раз зрозуміло, як 2 плюс 2, що Російська Федерація не готова завершити цю війну, допоки не досягне своїх так званих стратегічних цілей, про які вони завжди говорять. Ці стратегічні цілі, я не буду 150 тисяч разів переозвучувати, але коротко стосуються Донецької області, обмеження армії, ЗАЕС і так далі, і тому подібне, НАТО і поїхали, нейтралітет. Тому ясно, що зараз для Німеччини і, в принципі, для мейнстрімних партій, такі як ХДС, ХСС, СДПН, там, Зелені, все і так, в принципі, зрозуміло. Є інші проблеми. Є такі партії, як Ділінки, крайньо ліві, є такі партії, як АДН, і якщо говорити конкретно про АДН і про їхню де-факто лідерку Аліс Вайдель, то неодноразово звучало про те, що необхідно деескалувати, домовлятися з Москвою, їхати в Москву чи на будь-яких інших майданчиках конкретно говорити. Ось ця зустріч конкретно відбулася і, за, думаю, що не тільки суб'єктивною, але й об'єктивною оцінкою Вадевульфа, Москва не готова йти на деескалацію. Додатково ми бачили всі ці ексцеси з Лейпцигом та з українським літаком і продовження гібридних атак на Європу. Це замічено і ГРУ, і СВР, і ФСБ, і всі ці матрьошки, і Правда Нетворк, і Сторм 1516, і всі 150 тисяч інших різних, скажімо так, елементів російського гібридного впливу по підриву стабільності всередині європейського континенту. Тому, підсумовуючи, зрозуміло, що Вадевульф передав певні слова і, скажімо так, результати розмови голові української МЗС Сибігі, і добре, що Сибіга почув і запевнився, що вони разом з головою МЗС ФРН на одній сторінці, і голова МЗС ФРН розуміє про те, що постійно доносить офіційний Київ не тільки Німеччині, а й в тому числі Америці та усім європейським партнерам про те, що Москва не готова завершувати цю війну і необхідний повноцінний тиск.
0: Повноцінний тиск. Ну, чи ви бачите, скажімо так, певну рамку, певну візію в країнах європейського континенту, що надалі? Та? Тому що, фактично, ми починаючи цю розмову з вами, я, приводячи слова Йогана Вадефуля, десь там озвучив тільки половину тези. Другої половини тези в нас немає. Тобто він констатує, що росіяни не готові, але він натомість не говорить, що робити надалі, аби така готовність з'явилася.
1: Мені здається, що в принципі зараз от конкретно ніхто у світі, ніхто не знає, що далі робити. Ми всі намагаємося балансувати. Зрозуміло, що політика і зовнішня політика, і внутрішня політика – це дуже комплексні взаємопов'язані речі. От, наприклад, ситуація з внутрішньою політикою Німеччини, ситуація з наступними виборами ФРН, вона попливає на підтримку України, вона попливає на Україну, вона попливає на потенціал вступу України до Європейського Союзу і так далі, тому подібне. Тобто, фактично, у Франції, наприклад, буде вирішуватися майбутнє України щодо вступу до Європейського Союзу. Просто це, до прикладу, про комплексність і того, наскільки все взаємопов'язано. Тому на різних рівнях різні європейські держави, в тому числі Україна, в тому числі Великобританія, Сполучені Штати, інші гравці, наприклад, як Китай, вони впливають на ці всі мікронюанси, мікропроцеси, і таким чином, допоки немає якоїсь певної конкретної константи, яким чином все ж таки завершити цю війну. Мені, в принципі, здається, що завершення російсько-української війни в 21-му сторіччі буде, напевно, одним з найбільш складних процесів, і поки що, скажімо так, звичайно, прецеденти деескалації можуть відбутися, але кінцево ця історія, напевно, що завершиться досить нескоро. Що робити? За моєю суб'єктивною думкою, звичайно, можливо, звучить примітивно, але це необхідний факт, посилювати суверенну суб'єктність незалежну, скажімо так, озброєної Європи, в тому числі Німеччини, в тому числі Франції, Великобританії, Польщі як основних гравців у питаннях безпеки, особливо нордичні країни, такі як Швеція та Норвегія, Фінляндія теж достатньо серйозно в цьому питанні підготовлені, і цю підготовку необхідно підвищувати. Необхідно надавати подальшу макрофінансову допомогу Україні та озброєння України, іти на дипломатичні контакти і взаємокоординувати позиції з американцями, які нібито зараз виступають тими самими медіаторами, які намагаються все ж таки дотиснути. Але без структурного вирішення питань по Росії, як повноцінний планомірний тиск, скажімо так, питання кінцево не вирішать. І тут уже звернення не тільки до наших європейських партнерів, але й до Сполучених Штатів щодо реалізації повноцінної імплементації Грема Блюменталя, яка теж навряд чи відбудеться з огляду на те, що росіяни імітують відповідні мирні переговори, а якщо імітують, значить американці не будуть запроваджувати повноцінні санкції, тому що вважають, що Росія йде на контакт, значить не треба їх, скажімо так, дратувати тим, що вони надто завищують позицію. Можливо, якийсь клаптик застосується, якась четвертинка або 20%, але повноцінно результату не буде. А навіть якби і був, то знаєте, запроваджувати, через два тижні знімати, потім знову запроваджувати. Санкції так не діють. Санкції повинні діяти хоча б рік задля того, щоб конкретно відпрацювалися всі ланцюги питання та ефект доміно. Ну і, звичайно, треба не тиснути на Україну по питанням НПЗ, бо це якраз таки одні з найбільш ефективних санкцій.
0: Щодо НПЗ, ну бачите, це позиція Дональда Трампа, який ніби там просить, і це ключове, та, бо це прохання, до яких можна дослухатись, до яких можна не дослухатись, і по-різному на це можна впливати, або там по-різному можна це трактувати. Та, але повернімося все ж до цієї історії з розмовою з Сергієм Лавровим. Українська сторона в особі Андрія Сибігі говорить про те, що вони були поінформовані, тобто їх Йоган Вадефуль або, скажімо, апарат Міністерства закордонних справ Німеччини про це поінформував. Яке ставлення Україна має формувати до подібних розмов? Тому що там 26-й рік не є 22-м, напевно. Але я пригадаю, яким чином до потенційних розмов в 22-му ставились в Києві, різко негативно.
1: Це правда, часи змінилися, і наразі ми бачимо, що, ну, по-перше, певну, скажімо так, константу знову ж таки змінила приход адміністрації Дональда Трампа, і взагалі візит Володимира Путіна на території Сполучених Штатів, в Анкоріджі, це створило відповідний прецедент, скажімо так, почалося це все з того, що Дональд Трамп вважав те, що опозиційне, скажімо так, ставлення до росіян, якщо порівнювати з адміністрацією Байдена, може вирішити якісь питання, те, що не треба так тиснути на Росію, з ними треба йти на контакти про щось домовлятися. Анкоридж повинен був стати, за суб'єктивною думкою росіян, Ялтою, Потсдамом 2-0 або чимось подібним, але цього не сталося. І зрозуміло, що, звичайно, Дональд Трамп за півтора роки, будучи на своїй посаді, не змінив відповідний підхід, але це однозначно поламало там ті певні, скажімо так, стандарти того, що з росіянами взагалі геть не можна спілкуватися. Ну і тим паче, 22-23 рік – це одне питання. Інше питання, що і Путін бачився із Нарендрою Моді, їздив в інші країни, тому він не настільки, скажімо так, ізольований з точки зору географії і дипломатії, як в 22-23 році. Тому тут однозначно наступні питання. По-перше, звичайно, ми повинні зрозуміти, що без комунікації, напевно, все ж таки нічого і не відбудеться, але ізоляція і абсолютно не маючи ніяких контактів, теж ми ні до чого не дійдемо. З іншої сторони, всю зиму ми зустрічалися, комунікували, пояснювали багато технічних питань. Тому тут якби комунікація існує, і нібито це позитивна тенденція, і вона вже є такою, яка в принципі адекватно сприймається українським суспільством, але зайти зараз в повну ізоляцію і взагалі не комунікувати, за моєю суб'єктивною думкою, було б гірше. Інше питання, що росіяни використовують цю комунікацію як інструмент маніпуляції і відтермінування. Оце серйозна проблема. І що американці, що європейці повинні це розуміти. Ми пам'ятаємо, як ми реагували на спробу Макрона комунікувати в 22-му році. В принципі, він робив не найгірші речі, але зрозуміло, що повинен був бути хоча б один гравець, який би мав би певний контакт. Але, як ми бачимо, що всі ці контакти за всі ці, фактично, вже майже 5 років повномасштабної війни, скоро, вони не призвели ні до чого, ні до деескалації довгострокової, ні до конкретних результатів. Тому граємо далі в складну гру в спробі завершити цю війну.
0: Сербія. Звідти надійшла напередодні новина про те, що Олександр Вучич, президент, подає у відставку. Так само він оголошує про наміри брати участь у парламентських виборах як пересічний громадянин. Ну, цікава, знаєте, поправка, та, тому що в парламентських виборах брати участь можна по-різному. Роль Олександра Вучича, і, до речі, з нашої так званої української вежі, це теж цікаво. Мені здається, що вона останнім часом модифікувалася. Та, візит Зеленського до Сербії, і те, яким чином це неоднозначно сприйнято було в Косово, що можна було передбачити. Олександр Вучич в Україні на Карпатському саміті. І от тепер, прошу дуже, власне, його демісія.
1: Так, ну ми прекрасно розуміємо, що з Сербією ситуація достатньо комплексна і складна, особливо з огляду на сербське суспільство. Ми знаємо достатньо давні зв'язки їх із росіянами і знаємо те, що і росіяни мають там своє таке достатньо серйозне лобі. Але фактично візит Володимира Зеленського до Білграду змінила цю тенденцію і показала, що в принципі Вучич та людина, яка попри там всі формати співпраці з росіянами, чи так званий нейтралітет, чи його таку позицію, я неодноразово там слухав його інтерв'ю, вона, скажімо так, відрізняється від мейнстрімної позиції європейських держав, там особливо лівоцентристського Укліну і так далі. Він все ж таки має свою позицію, ця позиція інша, і вона не завжди правильна і, до речі, не завжди неправильна, за моєю суб'єктивною думкою. Він іноді намагається дуже об'єктивно оцінити стан речей і там має теж свої певні питання, в тому числі до британців, до НАТО і так далі, тому подібне. Ну, тобто, у них там своя історія з цими питаннями, ми довго в цьому копатися не будемо. Це його суб'єктивна позиція, яка, в принципі, мала на підставі об'єктивні процеси в його країні. Але ми однозначно поламали цю тенденцію, ми зрозуміли, що в принципі, стіни Белград готові з нами комунікувати, і в тому числі запрошення Вучича до цієї от Карпатської вісімки. От ми знаємо, що, наприклад, Сербія приїхала, а Угорщина там не з'явилася. Тому цікаво, що навіть Сербія вже готова з нами бути, скажімо так, в єдиному, скажімо так, таборі певного саміту. Ще альянсом це назвати навряд чи можливо. Але угорці досі не готові. Тому зрозуміло, що Сербія зараз на різних площинах намагається утримувати і контакт зі Сходом, і в тому числі нібито євроінтегруватися, попри те, що ми розуміємо, що офіційний Брюссель насправді навряд чи готовий євроінтегрувати Сербію. Але зміни можливі, в тому числі після його відходу і зайняття позиції прем'єр-міністра, але ми розуміємо, що насправді Вучич відповідною посадою здебільшого себе страхує і здебільшого намагається убезпечити своє політичне майбутнє або принаймні більш спокійне життя. Тому будемо споглядати за Сербією, це цікаві моменти і цікаві прецеденти.
0: Ну, до речі, бачите, якщо говорити про ось цей ресентимент до Росії, до православної віри, до російської православної церкви, бо православна віра – це не тотожне з РПЦ, та? Але разом з тим, чи існує реальна можливість, ну, скажімо так, відтятися або відірвати Сербію від цих процесів, так? Тому що мені десь в певній мірі це нагадує такі наївні намагання Дональда Трампа відірвати Росію від Китаю, що, в принципі, не є можливим за своєю природою. Тут подібна історія, чи все ж таки дійсно серби мають шанс, ну, бо вони в Європі, ну, бо вони мають європейські перспективи, і все ж таки вони навіть географічно не є там, де є росіяни.
1: Я думаю, що однозначно є. Це таке питання з православними ортодоксами, як, наприклад, з Грецією. Ну, та сама історія. Звичайно, якщо порівнювати Сербію та Грецію, це трішки різні абсолютно рівні. Але ж, знову беремо цей міф про Москва, Третій Рим, про те, що підтримують в різних питаннях греків, там використовують це питання ортодоксії. І, насправді, та саме росіяни роблять і в Болгарії. Але з Сербією були от такі от нібито особливі стосунки. Звичайно, Сербія має шанси. Я думаю, що у Сербії немає іншого виходу з ситуації, як, звичайно, займати свою нібито таку от оригінальну позицію, але де-факто бути абсолютно інтегрованими в європейський маркет, в європейську економіку, в європейські цінності. Сербія достатньо, насправді, в багатьох питаннях країна, ну, скажімо так, не те, що прогресивна за цінностями, але все ж таки Білград, там місто і столиця далеко там не останнього формату і достатньо непогане місто. І ми розуміємо, що Сербія цивілізована, Сербія достатньо безпечна країна, як мені здається. І мені видається, що, скажімо так, нова генерація сербів, там покоління, яке народилося в другій половині 80-х, в 90-х, в нульових, воно однозначно захоче найімовірніше здебільшого все ж таки бути більше частиною Європи, аніж у цих оцих старих ортодоксних історій з росіянами. В вірі ортодоксальній немає ніяких проблем. Питання в тому, що знову ж таки Російська Федерація використовує це як зовнішньополітичне питання для того, щоб використовувати, доносити свій, скажімо так, певний soft power і також збирати інформацію і лобіювати свої інтереси серед різних суспільств у різних державах світу. І тут питання вже не тільки до сербів, а тут питання в тому числі до України і в тому, в якому ми положені були в 22-му році з московським патріархатом і в тому положенні, яким ми досі і зараз є. Я, звичайно, тут хочу наголосити на тому, що я не можу звинуватити кожного там службовця частини УПЦ МП в тому, що вони там є розвідниками Російської Федерації. Ні, звичайно, це було б абсолютно дурною думкою, але макротренд і те, що відбувалося, і те, що показує практика, і паттерни, які були не один, не два рази, а мені здається, разів 400, ну, показує, що все ж таки якби вплив це є. І досі, на жаль, залишається. Тому тут питання вже, якщо вийти від рівня Сербії, на рівень ортодоксії і використання своїх агентів впливу у світі. І ми бачили такі самі історії у Швеції, там неподалік авіабази, теж якимось чином з'явилися російські там ці от дівчатки в платочках. І в Сербії ситуація, і в Греції, і в Болгарії, і в Україні, і в Білорусі, і так далі. І вербують африканців через православні сітки в Африці до лав Збройних сил Російської Федерації для того, щоб вони проводили так звану СВО, і так далі. Тому це їхній soft power, який вони вміють і дуже добре використовують. Тому сподіваюся, Сербія у майбутньому майбутньому реалізує, скажімо так, цю тенденцію нового покоління відійти від мракобісся і вважання, що ортодоксія з росіянами є чимось абсолютно взаємопов'язаним. Взагалі, на Балканах своя ортодоксія, і краще хай орієнтується на себе, аніж на Москву.
0: Ну, бачите, це там багато в чому міркування прагматичного характеру, те, що ви зараз озвучуєте, хоча теж все має мати свою межу. Я тут не просто так про прагматизм говорю, є ще й Швейцарія, так, там пройшов референдум щодо суворішого визначення нейтралітету. Я не хочу зараз входити в деталі, але в цілому це ініціатива, скажімо так, урядова. Швейцарія є країною, де ось цей інститут референдуму, він дуже активно працює, вони свідоме суспільство в цьому сенсі, але чи тут не криється у нас буквально дві хвилини залишається, але чи тут не криється, знаєте, завуальоване, але все ж таки намагання бути понад мораллю, понад тим, що відбувається в світі, і просто співпрацювати з тими, з ким собі хочеться, бо нейтральні.
1: Ну, коротко, ми знаємо те, що Швейцарія має цей абсолютно такий от формат нейтралітету після закінчення наполеонівських війн, і це вже, ну, фактично йде третє століття, вже 200 плюс років. Для Швейцарії це завжди було важливо, але, звичайно, Швейцарія завжди була частиною колективного заходу, і ми це прекрасно всі розуміємо. Були там зустрічі і в кінці другої половини 80-х років між так званими двома таборами в Швейцарії, між Америкою та СРСР, і зрозуміло, що Швейцарія завжди нібито виступала як нейтральний майданчик, але де-факто вона все одно завжди була частиною колективного заходу, спільного європейського маркету і спільного безпекового простору, скажімо так. Звичайно, зрозуміло, що деякі там популісти також можуть ініціювати різні референдуми для того, щоб набагато більш жорсткіше визначати ці правила нейтралітету, але Швейцарія нікуди не дінеться від свого географічного положення. Тому співпраця з державними партнерами є абсолютно нормальною, і трактування занадто різко цього нейтралітету може призвести до скоріше втрат для Швейцарії, ніж до якихось надбань. Вони і так не мали витрачати коштів на підтримання свого нейтралітету, а співпраця у питаннях розвідки, у питаннях інформації, у питаннях якихось безпекових речей з країнами, які її оточують, тим паче з такими прекрасними країнами з точки зору економіки і з точки зору суспільства, як Німеччина, Франція та Італія, є, мені здається, абсолютно прекрасною можливістю убезпечити себе ще більше. Ну, тим паче кантони, якби мова італійська, німецька, французька, ну, вони просто частина цього простору. Тому, скажімо так, просто дехто хотів використати це як теж інструмент надбання влади і надто різкого і жорсткого трактування, лише швейцарці його відхилили.
0: Власне, дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Подякую теж нашій аудиторії за те, що перебували. Будьте в безпеці, говорю я і до свого гостя Гліба Остапенка, і, звичайно, до тих людей, які нас сьогодні тут і спостерігали. Політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики Гліб Остапенко. Шановне панство, бережіться, побачимось.

0: 26-та церемонія вручення премії «Оскар». У кінотеатрі «Долбі» у Лос-Анджелесі три нагороди отримає романтична комедія «Римські канікули». Найкраща жіноча роль – костюми і літературне перше джерело. Визнання отримує початківиця Одрі Хепберн. Статуетку за сценарії вручають Яну Макленону Гантеру. У цей час перед трансляцією у Мексиці застигає Далтон Трамбо у старій сорочці і, як завжди, з цигаркою у руках. Це він насправді писав сценарій, і це його заслужена нагорода. Але він не бажаний гість на «Фабриці мрій», бо значиться в чорному списку через комуністичний вплив на американську кіноіндустрію. Як комунізм просочився на голівудські пагорби, що взагалі може бути спільного в американського кінематографа з вечірками, блискітками та ігристим і Сталіним з ЦК КПРС? Напишіть нам у коментарях. Мене звати Юлія Галушка. Це параграф «Комуністи у Голівуді». Додивіться це відео до кінця, підпишіться на наші YouTube-канали, а ще ставте вподобайку. Так український контент побачить більше людей. Отже, у розпалі Друга світова. Радянський Союз наступає на Захід. Закономірно, що в союзних США у цей час зростає популярність усього радянського. Зокрема, Йосипа Сталіна, якого місцева преса по-сімейному іменує дядечком Джо, ну і місцевих комуністів. Про Сталіна не жарт, таким прізвиськом його нагородили Черчилль і Рузвельт. Адже за межами Союзу кривавий диктатор легко приховував справжнє лице свого режиму, прикриваючись іміджем переможця найбільшого лиха в історії людства. СРСР відвідують високі чиновники. Тодішній віце-президент США Генрі Уоллес дорогою до Китаю заїжджає на Колиму. Америку цікавив видобуток золота через проблеми з оплатою ленд-лізу, за яким Штати передавали своїм союзникам боєприпаси, техніку та продовольство. До речі, як працював ленд-ліз, подивіться ось цей параграф. Посилання залишимо в описі під відео. Росіяни візиту були не раді, проте влаштували справжнє шоу. Щоб дипмісія не зрозуміла, що перебуває у столиці краю таборів, показали традиційно потьомкінське, тобто бутафорні села. Уоллес залишився в захваті. Імідж Союзу за кордоном росте, радянським біженцям, що благають не видавати їх, американські офіцери відповідають, якщо ваш Сталін поганий, не голосуйте за нього на наступних виборах. Ось так просто. Більше подивіться в ось цьому параграфі. Та вітер кардинально змінюється, коли у президентське крісло сідає Гаррі Труман. А потім вперше за 12 років більшість в Конгресі отримують республіканці. На той момент чисельність американської компартії сягає історичного максимуму – 50 тисяч. Однак електоральні шанси комуністів були близькі до нуля, розповідає публіцист Олексій Мустафін.
1: Сполучені Штати взагалі досить специфічна країна, культура, яка побудована на індивідуалізмі, на визнанні прав людини, зокрема, право на власність. Власність приватна є священною в Сполучених Штатах. А доктрина марксизму, з якою потім виросла доктрина комунізму, полягає в тому, що навпаки дуже різке посилення ролі держави, одержавлення всього фактично. І саме тому навіть на рівні ідеології, на рівні культури, це не досить ідеологія, яка певною мірою є не американською чи протиамериканською.
0: Але була одна обставина, яка дуже турбувала тодішню американську владу. Серед членів Компартії, особливо серед співчуваючих, було непропорційно багато інтелектуалів. Насамперед, серед кінематографістів. І це могло зробити комуністів у Штатах по-справжньому впливовою силою. Адже не дарма Голівуд називають не тільки фабриками,

0: Якщо цей продюсер в комуністичній партії, а цей актор влізе в боротьби за мир, то чому я? Якось незручно. Треба теж приєднуватися.
1: Або ж Далтон Трамбо, сценарист, про якого я розповідала на початку. Збори червоних він став відвідувати ще до 40-х, а вже у 43-му отримав партквиток. Та до комуністів він пішов не від любові до Союзу. Ось ця його кінорозмова з дочкою у байопіку Трамбо пояснює мотивацію. Тато, якщо ти комуніст, то і я теж. Давай влаштуємо тобі тест. Якщо мама дає тобі в школу сир із шинкою, і ти бачиш, що хтось хоче їсти, але в нього нічого немає, що ти зробиш? Поділишся? Ти не скажеш йому знайти роботу, не запропонуєш бутерброд під відсотки і не проігноруєш його? Погані справи. Ти комуністка. Це були часи, коли ідеї соціальної справедливості, профспілок та економічної рівності, які зараз підтримувала Компартія, здавались привабливими для багатьох митців. І радянські керманичі цим вдало користувалися, розповідає американіст Олександр Краєв.
2: Вони доволі добре розуміють, на що треба давити людям, які не дуже наближені до реальності. Ну, будемо відверті, що тоді, що зараз актори – це трохи елітарний шар, який далекий від проблем звичайних людей, але хочуть показати свою доступність і свою близькість. В першу чергу заради власної кар'єри. А чому б вам не показати, як ви піклуєтеся про інших? Чому вам з висоти свого голівудського польоту не стати більш відкритим до людей, доступним, показово добрим, показово благодійним? Це те, що завжди працювало на акторів.
1: Американській верхівці стає ясно. Такий, так би мовити, елітний комунізм доволі небезпечна штука, тож починає закручувати гайки. Трумен оприлюднює доктрину, яка закликає США запобігти поширенню комунізму. І починається епоха, яку назвуть «Червоний переляк». Чим ця історія завершиться для Мостелла та Трамбо, розкажу далі. Дочекайтесь. На той момент у Штатах уже 13 років існує комісія з розслідування антиамериканської діяльності Нижньої палати Конгресу. Антиамериканської, тобто такої, що регулюється та фінансується з-за кордону. Комісію створювали для боротьби з впливом нацистів. Гітлер покладав на Америку великі сподівання, бо кількість нащадків німецьких емігрантів сягала 30 мільйонів, чи не чверть тодішнього населення США. Але справа не пішла. Як нарікав фюрер в одній з застільних розмов, німці в Штатах одразу псуються. Тож американська комісія перебувала в стані дрімоти, аж поки у листопаді 45-го до ФБР не прийшла жінка на ім'я Елізабет Бентлі, колишня бібліотекарка, і розповіла, що протягом 7 років працює на радянську розвідку, а зараз, мовляв, розчарувалася в комунізмі і хоче зізнатись та покаятись. Вона називає імена десятків високопосадовців, які встигли поділитися з нею секретними відомостями. Отак, в один момент ФБР дізнається, що в Штатах працює ціла агентурна мережа.
0: Майже одночасно з нею перейшов на, тобто став перекінчиком Ігор Гузенко, це дипломат, який працював в Канаді, радянський, який просто приніс списки цих агентів. І стало зрозуміло, що агенти, в принципі, скрізь, з найнижчих ланок до найвищих. В принципі, радянським агентом був спічрайтер президента Рузвельта, його радник з економічних питань. Американська вся система державна була просякнута радянськими агентами. І тільки після того почали з цим боротися. Коли почали з'ясовувати, хто радянський агент, виявилося, що в Голлівуді всі були на цих тусовках, всі радісно брали в цьому участь, іноді навіть не розуміючи, що вони роблять. І тому, в принципі, можна було всіх взяти і притягнути до відповідальності, як людей причетних до створення цих структур.
1: Керівником комісії з розслідування антиамериканської діяльності часто помилково називають Джозефа Маккарті. Та й увесь цей антикомуністичний рух та репресії в підручниках історії носить назву маккартизм. Але тоді орган очолював конгресмен Джон Томас. Маккарті займався цим як сенатор у підкомітеті з розслідувань і тільки згодом стане головним ідеологом та обличчям кампанії. До цього я ще повернусь. Комісія вважала вправі розслідувати діяльність Компартії як організації, цілком керованої ззовні. По суті, так воно і було, але формально викликало суперечки. Адже перша поправка до Конституції США гарантує американцям повну та необмежену свободу вираження поглядів. Тобто посадити за погляди не можна, а от позбавити хорошої роботи, ну і взагалі зіпсувати життя от цілком. Тож у вересні 47-го члени Компартії вирушають до Голлівуда і вже за місяць оголошують слухання у Вашингтоні. Викликають 24 дружніх та 19 недружніх, тобто підозрюваних у прокомуністичних та прорадянських настроях свідків, сценаристів, режисерів і кінопродюсерів. Дружні говоритимуть про ліве засилля в Голлівуді. Мовляв, і сценарії підозрілі, і актори не з тими спілкуються. Уолт Дісней взагалі повідомить, що комуністи – профінансували страйк на його студії. Свідчитиме проти голівудських комуністів і майбутній президент США

0: Рональд Рейган. Його тоді призначили головою гільдії кіноакторів. І, як виявилось, не лише через видатні акторські дані.
1: Він же хотів в морську піхоту, але йому через поганий зір просто не дали можливості там служити. І як потім відкрилося в його мемуарах, ключове його завдання було слідкувати за цим профсоюзом, щоб там одразу виявляти комуністичних агентів або комуністичних симпатиків. Бо вже в часи Другої світової війни з'являлося розуміння, що не все так гладко в датському князівстві, і насправді треба за інтелектуальною елітою слідкувати.
0: Частина недружніх свідків говорити на слуханнях відмовилась. Частина не схотіла відповідати на перше ж питання, чи перебуваєте ви в комуністичній партії. Мовляв, комісії це не стосується. Єдиний, хто коротко відповів «ні», це німецький драматург Бертольд Брехт, який якраз емігрував до Америки. Після слухань він покинув Штати і повернувся до Німеччини, щоб згодом жити в соціалістичній частині Берліна. Решта ж, зокрема й сценарист Далтон Трамбо, хоч були або членами компартії, або її симпатиками, вперто ігнорували питання. Преса, яка детально висвітлювала процес, назве їх «голівудською десяткою». Попри гарантовану конституцію свободу поглядів, декого ув'язнять на 10 місяців, декого – на рік і оштрафують на $1000 за неповагу до Конгресу. І поки тривають суди, на іншій півкулі трапляється подія, яка виведе червоний терор у Штатах на новий, більш жорстокий рівень. І не безпідставно. У 49-му році Радянський секретний інститут під керівництвом Курчатова проводить перші випробування атомної бомби лише за кілька років після того, як її винайшли американці. ФБР підозрює, хтось злив секретні дані, бо через брак науковців та технологій совєти не мали створити ядерку раніше 53-го. Шпигунів шукають серед червоних – комуністів Манхеттенського проєкту. Ці події стануть основою голівудської стрічки «Опенгеймер». Давайте я нагадаю, що таке Манхеттенський проект. Це кодова назва програми розробки ядерної зброї. Стартувала вона в серпні 42-го, коли генерал Леслі Гровс і фізик Роберт Опенгеймер у пустелі Нью-Мексико розпочали масштабні дослідження. Вже за 3 роки атомні бомби «Малюк» та «Товстун» миттєво вб'ють 130 тисяч жителів Хіросіми та Нагасакі. Ще 500 000 людей загине протягом півроку від радіації та ран. А згодом ФБР виявить у проєкті шпигунів, які передали ядерні технології совєтам. Теодор Гол, обдарований юнак, вже у 16 років вступив до Гарвардського університету, у 18 здобув вчений ступінь і у розпал Другої світової опинився у секретній лабораторії в Лос-Аламосі. Виявилось, що у Гарварді молодий фізик відвідував марксистську студентську спілку і жив в одній кімнаті із затятим комуністом і радянським агентом Севілом Саксом, який і завербував Гола, став його зв'язковим і передавав СРСР ядерні таємниці. Ще один ідейний комуніст у Манхеттенському проєкті – це німецький фізик Клаус Фукс. У 33-му він втік від нацистів у Британію, а в 41-му сам вийшов на радянську розвідку і почав передавати результати спочатку британських досліджень, а потім вже і американських. Невдовзі спецслужби заарештують хіміка Гаррі Голда, точніше Генриха Голодницького, а також американського машиніста Девіда Грінгласа, який зізнається, що передавав грубі схеми лабораторних експериментів. І саме він приведе у слідство до своєї сестри Етель та її чоловіка Юліуса Розенберга. Це, мабуть, найвідоміші радянські ядерні шпигуни. Обоє познайомились в 30-х на комуністичних партійних зборах і, за даними слідства, завербували 20 людей.
1: Ці люди передавали дані, не знаючи, що вони передають дані. Такі люди також арештовувалися, на них заводилися справи, дуже часто їх відпускали або переводили на іншу роботу. Але сказати, що вони були корисними ідіотами, так, можливо, можна. Але точно сказати, яку кількість тих людей використовували корисні ідіоти, а хто з ними був явно віруючим, я би сказав так, комуністом, наразі важко.
0: Машиніст Грінглас отримає 15 років тюрми, хімік Гаррі Голд – 30, а Розенбергів засудять до страти. Хоч подружжя все заперечуватиме. Суддя Ірвінг Кауфман виголосить. Я вважаю ваш злочин гірший за вбивство. Ваше рішення вручити росіянам атомну бомбу за роки до того, як, згідно з прогнозами наших найкращих вчених, Росія могла б її вдосконалити, уже спричинили, на мою думку, комуністичну агресію в Кореї, в результаті якої втрати перевищили 50 тисяч осіб. І хто знає, скільки ще мільйонів невинних людей можуть заплатити ціну вашої зради. Безсумнівно, своєю зрадою ви змінили хід історії не на користь нашої країни. На захист Розенбергів стануть, зокрема, Альберт Ейнштейн, Папа Римський Пій XII і Йосип Сталін. Вони проситимуть у президента США про помилування, але усі прохання Ейзенхауер відхилить. Джуліуса та Етель Розенбергів стратять на електричному стільці у федеральній тюрмі Сінг-Сінг у штаті Нью-Йорк. На основі цієї справи у 70-х роках з'явиться кілька романів та художній фільм. Під підозрою у шпигунстві був і сам батько ядерної бомби Роберт Опенгеймер. За ним стежили ще до війни, коли він працював професором у Берклі, розділяв ідеї комунізму і тісно спілкувався з членами компартії. Телефон прослуховували, листи перелюстрували. У грудні 53-го Опенгеймера терміново викликають до Вашингтона. Комісія з атомної енергетики звинувачує його у зв'язку з комуністами на початку війни та позицій проти створення водневої бомби у 49-му. Жодних доказів у шпигунстві чи роботі на СРСР не було. Та підозр виявилось достатньо, щоб звільнити його з комісії атомників і заборонити доступ до військової таємниці. Хто ж доклався до повзучого наступу комунізму на Америку? Ви не повірите. Німець Вільгельм або ж Віллі Мюнценберг.
2: Він вважається винахідником технології так званих корисних бовдурів. Тобто залучення на бік радянського режиму так званих попутників, які, можливо, і не були, і не поділяли ідеї комунізму, і не були там розвідниками, але вони виступали за все, як кажуть, гарне проти всього поганого. І Мюнценберг створював численні такі організації, які були під гарними гаслами, в які він, власне, інфільтрував з одного боку агентів радянських, а з іншого боку долучав відомі гучні імена, які були фасадом для цих організацій. Бернард Шоу, Альберт Ейнштейн, Ромен Ролан, тобто досить відомі фігури, під прикриттям яких фактично він створював цю шпигунську мережу.
0: В Америці ця мережа розрослася після так званої справи Сако і Ванцетті. До речі, маємо село під такою назвою поблизу Соледара на Донеччині. Це італійці – Чоботар і Нічний Сторож, на яких повісили кілька пограбувань. Через те, що справа була шита білими нитками, люди вийшли на протести. Долучився і Мюнценберг. На хвилі цієї акції він здобув неабияку популярність і зміг завербувати чимало американців. Вже у 30-х дістався Голлівуду.
2: Це була, так би мовити, дуже таке живільне середовище. Бо з приходом до влади нацистів у Німеччині багато людей емігрували. Спочатку з Німеччини, потім з інших країн Європи, які переслідувалися нацистами. В тому числі і фахівці, професіонали, кінематографісти. І вони потрапили в Голлівуд. Тут приїжджає отакас, каже, треба створити організацію. Ми всі ж боремось проти фашизму, проти війни. Ну, хто скаже, що він за війну? Всі проти війни. І він створив таку антинацистську лігу Голлівуду, до якої долучив багато іммігрантів і, власне, американських діячів кіноіндустрії.
0: Почнуться перевірки фільмів на ліві настрої. В немилість потрапить стрічка «Це прекрасне життя» через критику великого бізнесу і захист маленької людини. А також «Сільська дівчина», бо засуджує жорстокість капіталістичної економіки. У листопаді 47-го гільдія кіноакторів на чолі з Рейганом забороняє своїм членам вступати в компартію і співпрацювати з комуністами. І за кілька днів 50 кіномагнатів та продюсерів підписують звернення про засудження комунізму та відмову від професійних послуг його прихильників. Так з'являється перший чорний список, а там, правильно, прізвища голівудської десятки. Згодом перелік виросте у 30 разів до 300 акторів, сценаристів і режисерів. І багатьом з кіноіндустрії доведеться змінити роботу, бо й взагалі професію. Не повірите, кого Федеральне бюро розслідувань назвало найголовнішим комуністом Голлівуду – Чарлі Чапліна. Коли у 53-му він поїхав додому у Великобританію, йому швиденько анулювали американську візу. Він оселився у Швейцарії і не повертався до США аж до 72-го року. У Великій Британії його позбавили звання лицаря, повернули тільки в 75-му. У чорному списку опинився і комедіант Зеро Мостел, про якого я розповідала на початку. А його допит став однією з найпомітніших подій часів макартизму. Ось які спогади опублікував правозахисник Френк Вілкінсон. Адвокат комісії відразу почав атакувати. «Містер Мостел, ви не комуніст?» Зеро зіскочив зі свого крісла і кинувся до столу адвоката, збивши мікрофони на підлогу і, схопивши за горло адвоката, закричав. «Ця людина назвала мене комуністом. Заберіть його звідси. Він запитав мене, чи я є комуністом. Виведіть його геть». Комітет здригався від сміху. Вони були в захваті. Тут Зеро Мостел подався як на сцені, як на приватній вечірці. Зеро продовжував грати з ними принаймні 20 хвилин, відповідаючи на кожне їхнє запитання, зачитуючи кожному поправки з біля про права. Це все одно втратив роботу, його родині довелося затягнути паски. За 2 роки його врятував нью-йоркський театральний агент і повернув спершу в невеликий театр, а потім і на Бродвей. А ось сценаристу Далтону Трамбо після 11 місяців в'язниці довелося перевести родину до Мексики через цькування. Там він продовжив писати, але вже під псевдонімом або ж під іменем товариша, як в історії з оскароносними римськими канікулами, про які я вже розповіла. Голлівуді чорні списки здебільшого втратили чинність у 60-му, коли вийшли картини «Спартак» та «Вихід» за сценаріями Трамбо. Однак окремі фігуранти стикалися з труднощами при отриманні роботи і надалі. Був трагічний випадок. Один з акторів Філіп Ллойд наклав на себе руки, коли побачив себе у списках під назвою «Red Channels» в правому журналі «Контр-Атак». Там було понад 150 прізвищ журналістів, кінематографістів та професорів, названих «червоними фашистами» та їх «симпатизантами». У цьому документі вперше застосований термін «рожеві». Не зовсім червоні, ну, але такі сумнівні. Списки склала приватна консалтингова фірма, в якій працювали відставні ФБРівці.
1: Справи керівного рівня, заступники кафедр, відомі журналісти, відомі актори, голови профсоюзів, голови дослідницьких компаній. Там виправдальних вироків майже не було. Люди такого високого рівня, незважаючи на всі свої зв'язки, незважаючи на всі свої можливості, не змогли довести, що вони не були комуністичними агентами. Ну, це вказує на те, наскільки глибоко були інфільтровані радянські спецслужби в американську систему. І мені найстрашно уявити, і чим би закінчилася Карибська криза, якби дійсно всі ці люди, особливо якщо ми кажемо про розвідку, продовжили працювати в американській системі. Повірте, світ би міг бути зараз абсолютно іншим. І я не думаю, що ця картина світу нам би сподобалась. Реальної статистики кількості справ, які виправдали людей, які були неправомірно засуджені під час режиму маккартизму, нас нема. Просто відомо, що близько 50 справ люди виграли і дійсно показали, що їх асоціація з комуністами була надуманою.
2: Коли діяльність Маккарті перейшла всі межі і почала загрожувати громадянським правам, це викликало реакцію американського суспільства. Сам Маккарті став жертвою того, що він розкручував, бо він один з перших, хто почав використовувати телебачення саме для політичної кампанії. І саме мало не в відкритому ефірі американцям продемонстрували, що дуже часто звинувачення ґрунтуються лише на особистій неприязні з боку Маккарті. І фактично діяльність цього сенатського комітету, який очолював Маккарті, була згорнута.
0: У самого Маккарті на цьому фоні почалися проблеми з алкоголем. Він помре від цирозу печінки. Про його полювання на відьом у 2006-му Джордж Клуні зніме фільм «Добраніч та удачі», який буде номіновано на «Оскар» у 6 категоріях, зокрема, як найкращий фільм. Після маккартизму Голлівуд близько 20 років переживатиме творчу та фінансову кризу і тимчасово поступиться лідерством французькому та італійському кіно. Далтона Трамбо знайдуть обидва заслужені Оскари. За фільм «Відважний», написаний під псевдонімом Роберт Річ, статуетку сценарист отримає особисто через 19 років. А Оскар за сценарій «Римських канікул» потрапить до родини Трамбо аж у 93-му, через 17 років після смерті сценариста. Американська компартія після викриття сталінського терору втратить будь-який вплив. Востаннє її кандидат брав участь у президентських виборах 84-го року і набрав 0,04% голосів. Як ви думаєте, чи було це полювання на відьом виправданим? Чи існувала тоді справжня загроза комуністів для США? Напишіть свої думки у коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на наші YouTube-канали. Ну і до зустрічі у новому параграфі.

боремося за країну, яка береже культуру. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Вітання всім! Ви на каналі «Ми Україна», національний марафон «Єдині новини». Друзі, дуже дякую, що ви з нами. Аналізуємо найважливіші події України і світу. Ну і, звичайно, говоримо про агресію Російської Федерації проти нашої держави. Доєднуємо компетентних гостей, з якими можемо поговорити про все. Про економіку, політику, дипломацію, ну і, звичайно, про те, як Україна продовжує виборювати свою незалежність і, власне, відбивати українські землі, ну і на економічному фронті, полі також. Олег Саркіс разом зі мною просто зараз, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Олеже, вітання вам.
3: Вітаю.
2: Будемо сьогодні говорити про те, що пишуть, власне, і в російських соцмережах, і те, що коментують вже економісти світові, про те, що значно скорочується фінансування російської соціальної політики. В 2027 році може бути катастрофічний стан. Мова йде про те, що на оборону наступного року можуть, вірніше, планують спрямувати 17 трильйонів рублів, але мають дуже великі дефіцити з соціальними виплатами. Що означає великі дефіцити і наскільки вони зможуть перекрити ось цю оборонку, на що мають плани?
3: Не тільки соціальні виплати, це стосується і медицини, тому що вони скорочують найголовніше, фактично медицинські видатки, вони мають бути пріоритетними. Зрозуміло, що Російська Федерація не цурається навіть скорочення них, і саме вони хочуть використати кошти, які мало би йти на лікування пересічних росіян, на посилення саме оздоровчої, скажімо, системи охорони здоров'я, і вони хочуть спрямувати кошти просто на посилення своєї, ну, не можна називати обороноздатності, а своєї агресії. Тобто вони хочуть витратити кошти, які передбачалися і на соціалку, і на медицину, вони хочуть спрямувати на війну. Це ще раз вкотре підтверджує, що Російська Федерація не хоче завершення війни, не хоче припиняти свою агресію, вони хочуть ескалації, вони хочуть розбудовувати свій ВПК, вони хочуть купувати нових найманців з Північної Кореї, наприклад. Вони хочуть закуповувати нове озброєння, вони хочуть будувати щось на кшталт і розбудовувати алабуги, тобто дронові підприємства, які потім використовуються для того, щоб виробляти зброю, що летить по території нашої держави. І все це ще раз підтверджує те, що войовничі настрої Путіна, вони тільки загострюються, вони тільки погіршуються. Тому, безумовно, скорочення видатків соціальних і медичних, вони ще раз підкреслюють цей настрій. І Російська Федерація, вони, в принципі, навіть маючи вже достатньо великий дефіцит, за рахунок цього вони також хочуть ще і стабілізувати макрофінансовий стан, тому що на цей рік у них на 2026 було закладено бюджетом, передбачено приблизно 50-55 мільярдів доларів дефіциту, але станом на сьогодні вони вже сягнули позначки 85, і все це через надвеликі видатки саме на війну проти України. У наступному році передбачається офіційним документом, проєктом офіційного документу бюджету 2027, приблизно 65 мільярдів, але знов-таки, враховуючи ці настрої, він дефіцит буде тільки збільшуватися. По факту, компенсувати цей дефіцит і латати діри у бюджеті немає чим, і тому вони приходять до таких рішень непопулярних, але найпростіших, можливо, для них це вкрасти гроші у свого населення, це підвищити податки, як вони вже зробили з 1 січня поточного року, зробили ПДВ 22%. Зараз вони хочуть забирати 30% у великого металургійного бізнесу, гірськовидобувничого. І що стосується видобутку золота, це буде 20-30%. Не можна сказати, що податків, а мабуть це стягнення за те, що Російська Федерація веде агресію проти нашої держави. Потім будуть додаткові навантаження на фізичних осіб, підвищення ПДФО з диференціацією від 13-22%. Будуть додаткові ПДВ на імпортні посилки, плюс фіксована плата 100 рублів на посилку, яка вартує до 200 євро. Тому все це знов-таки говорить про те, що вони вже не знають, де брати кошти, вони їх намагаються забрати у пересічних росіян.
2: Але цікаво, що ось ці плани на оборонку в 27-му році, вони є найбільшими з початку повномасштабного вторгнення. І якщо ми тоді ще, аналізуючи там в 22-му році ці витрати, розуміли, що ще не було таких санкцій, ще не було, власне, таких заборон або обмежень банківської системи, сьогодні це все є. І все одно гроші знаходять, та Російська Федерація, та урізаючи якийсь бюджет, але все одно має ті кошти, урізаючи певні соціальні виплати. Звідки ще є ці надходження, такі суми? Що ще сьогодні забезпечує ось це утримання?
3: Давайте так. Російська Федерація – це не Республіка Білорусь, наприклад, яка є співагресором у війні проти України, і яка не має такі запаси, не має таку подушку, яку вони можуть використовувати у разі, якщо у них немає, наприклад, валютних надходжень від експорту власної продукції. Російська Федерація, по-перше, продовжує цей експорт, активно експортує і сиру нафту у великих кількостях. Вони на добу експортують близько 4 мільйонів барелів. І основними покупцями є Китайська Народна Республіка, Індія. Вони експортують решту продукції, вони експортують зріджений природний газ, трубопроводний газ. Це Туреччина, це країни Європейського Союзу. Вони раніше до цього експортували паливно-мастильні матеріали. Основним покупцем була Бразилія, Туреччина та решта країн. Тому вони, поки будуть продовжувати свою зовнішню економічну діяльність, у них буде здатність підтримувати свій бюджет, тримати його на плаву. Якби вони знаходилися у повній ізоляції і взагалі це була б повноцінно закрита країна, то тоді дійсно можна було б зробити якісь висновки, скільки вони ще зможуть протриматися, визначити якийсь термін. Але коли ми не розуміємо, як повернеться світова кон'юнктура, наприклад, на нафтогазовому ринку. Ми бачимо, що зараз через війну на Близькому Сході ціна на марку Urals взагалі підскочила до 110-120 доларів за барель. І якщо раніше від росіян вимагали знижку, то зараз їм та ж сама КНР та Індія, вони сплачують їм премію. І росіяни, розуміючи це, вони викручують своїм партнерам руки. І на цьому вони отримують надприбутки, які потім вже інвестують у ВПК і вкладають саме у розвиток своєї інфраструктури, яка дозволяє їм продовжувати війну. Але все ж таки, якщо дивитися в масштабному, скажімо, на федеральному рівні, то більше коштів вони можуть запозичити і забрати від населення та малого та середнього і навіть вже великого бізнесу. Так. І таким чином вони розраховують на те, що через ці податкові ініціативи російський бюджет може доотримати приблизно 25-30 додаткових мільярдів доларів. Цього все одно недостатньо для того, щоб компенсувати дефіцити, які можуть утворитися, але це шалені кошти, які їм можуть допомогти трошки стабілізувати ситуацію. Тому, знов-таки, ми маємо працювати з нашими партнерами з юридичної точки зору у сенсі запровадження додаткових санкційних обмежень проти і олігархів, проти приватних підприємств, проти державних підприємств Російської Федерації. Ми маємо обмежувати коло тих країн, які продовжують співпрацювати з РФ. До речі, це не тільки КНР, Індія, Туреччина, Бразилія, та інші країни, скажімо, поза Європою. Це і 8 країн Європейського Союзу, які продовжують це робити. Тому чим більше ми зможемо їх ізолювати, тим більше у нас буде шанс саме на пришвидшення краху економіки Російської Федерації, але знов-таки не треба це очікувати в цьому році або навіть у наступному, тому що, знов-таки, це велика країна, найбільша в світі, з найбільшою кількістю корисних копалин і запасів, тому не можна визначити якийсь чіткий термін, що їхня економіка зруйнується протягом 2 років або навіть 3 років. Зокрема, коли у них є зовнішня підтримка у вигляді Китайської Народної Республіки і інших країн, про які я говорив.
2: Ви вже згадали про те, що Росія ще отримує гроші від бізнесу, малого, середнього, а тепер і великого. Хочу на завершення вже того, як буде розвиватися чи падати бюджет Російської Федерації, поговорити про це, тому що напередодні Росія, а саме за наказом Володимира Путіна, націоналізувала деякі активи великих торговельних мереж на території Росії, активи яких є ще і в Німеччині, і ще в деяких країнах Європи. Це все сталося дуже несподівано. Ну, для цих, скажімо так, компаній та торговельних мереж. Але як вдалося це зробити? І чи дійсно Росія тепер зможе значно багато коштів заробити, націоналізувавши такі торговельні мережі міжнародні?
3: Я не думаю, що вони більше будуть заробляти, а це більше буде стосуватися того, що вони вводять так зване, знов-таки, за наказом Путіна, тимчасове керування, тимчасове управління тією або іншою приватною компанією, яка, на їхню думку, не впоралася із забезпеченням власного захисту і із забезпеченням власної безпеки, зокрема протиповітряної оборони. І ці підприємства, вони фактично зараз націоналізуються, хоча юридично це і називається тимчасове управління, вони їх будуть переформатовувати саме під військово-промисловий комплекс. Тобто вони потихеньку будуть ставити економіку на воєнні рейки. Тут питання не економічного контексту, тут питання мобілізаційного. І мобілізаційного не тільки у вигляді залучення персоналу того або іншого підприємства до лав армії Російської Федерації, а більше мобілізація у тому числі і технічна. Тобто вони будуть контролювати, що це підприємство буде виробляти, кому вони будуть продавати товари, за якою ціною, в якій кількості, скільки людей має воювати проти України і йти на так званої слово, скільки людей може залишатися, які будуть професії, яку номенклатуру вони будуть виробляти. І це все ще раз, навтаки, свідчить і доводить, що Російська Федерація хоче тільки ескалації, що вони хочуть тільки посилити саме свої атаки по території нашої держави і додаткову мобілізацію, про яку говорили розвідні органи України, зокрема СЗР та ГУР, воно, знов-таки, останніми наказами Путіна підтверджується. І для того, щоб реалізувати цю концепцію залучення як мінімум 300 тисяч новобранців військових в цьому році і 300 тисяч у наступному, саме і передують ці накази Путіна. Тобто це підґрунтя, яке дозволяє їм у майбутньому, дозволить їм у майбутньому побудувати сильну і, можна сказати, всеосяжну мобілізацію не тільки людського ресурсу, але й технологічного. І в тому числі навіть і фінансовому.
2: Про підтримку наших партнерів далі поговоримо. Ви вже частково сказали про те, що дійсно нам і тут потрібно працювати, тому що і дипломатично, і фінансово, економічно Україна сьогодні закликає наших партнерів, саме Європейський Союз, використати заморожені російські активи на користь закриття фінансових потреб нашої держави у 2027 році. Мова йде також про дефіцит, який наступного року може сягнути 78 мільярдів доларів. Поки що маємо такі офіційні показники. Наскільки це реально і що означає це перекриття, що ми можемо перекрити ось цими замороженими російськими активами?
3: Ну, це саме 78 мільярдів за заявами прем'єр-міністра Корецького, суто на оборонку. У нас ще залишається дефіцит бюджету на наші, на покриття макрофінансових потреб і соціальних видатків. І цей показник також сягає 52 мільярдів доларів, але частина з цих потреб, вона вже покрита, скажімо, партнерською підтримкою від наших союзників, і ми маємо залучити близько ще додаткових 25 мільярдів. Тобто, якщо все це скласти, то у нас дефіцит складає разом з оборонкою, складає приблизно 100 мільярдів доларів. Ми, я хотів би нагадати, що маємо отримати фінансування в рамках Ukraine Facility і Ukraine Support Loan від наших європейських партнерів, які ці дві програми передбачають передачу коштів на суму більше ніж 110 мільярдів євро, якщо їх скласти. 90 від Ukraine Support Loan і решта від Ukraine Facility. Але для цього ми маємо виконати деякі умови, які диктуються нашими партнерами, нашими союзниками. І тут є певне питання до наших парламентарів і взагалі до уряду. Вже і президент неодноразово наголошував на тому, що ми маємо це швидко зробити, і прем'єр-міністр, але ми бачимо, що зараз результату фактично немає. Ми можемо і будемо отримувати кошти від наших партнерів, але нам треба побудувати певну комунікацію, прозору комунікацію, і нам в першу чергу треба боротися з внутрішніми проблемами. Це корупційні скандали, і це детінізація економіки. За оцінками Міжнародного валютного фонду, до речі, про який я ще забув сказати, який також передбачає, через який передбачається надання кредитування в цьому році і в наступному році, але за оцінками МВФ у нас ВВП складає близько 210 мільярдів доларів, а тіньова складова – це близько 45%, тобто 95-100 мільярдів доларів. На мою суб'єктивну думку, спершу ми маємо подолати цю проблему, відбілити економіку, щоб сплачувалися податки, щоб наповнювався наш бюджет, а потім ми вже можемо працювати над законами, над законопроектами, які нам будуть дозволяти задовільнити потреби наших партнерів. Ці потреби, вони є об'єктивними на шляху євроінтеграції, але спершу ми маємо подолати такі більш важливі фінансово-економічні аспекти, які нам заважають розвиватися навіть у знаходячись у стані війни. Тому будемо сподіватися, що дійсно ми зможемо це зробити, і наш бюджет буде наповнюватися в першу чергу від економічної діяльності нашої країни. Якщо говорити про заморожені активи, які ви згадали, то ми вже не перший рік разом з нашими партнерами і союзниками з Європейського Союзу працюємо над тим, щоб ці кошти використати у вигляді часткових репарацій, навіть без погодження ворога, тому що це кошти, які ми можемо використовувати і на макрофінансову підтримку, і на відновлення нашої держави. Але є юридичні і репутаційні засади, зокрема від бельгійського уряду, які так цілком теж зрозумілі, тому що їхня репутація як найбільшого інвестиційного, так називати, можливо, фондом грубо, але все ж таки будемо називати його інвестиційним фондом Європейського Союзу, воно може наражати на певну небезпеку і на певні ризики саме їхню майбутню співпрацю з іншими партнерами. Якщо подивитися на суму, яку тримає Євроклір, про який ми з вами говоримо, то російських заморожених активів це приблизно 190 мільярдів доларів, 193. А якщо подивитися загалом на фінансові установи Європейського Союзу, скільки вони тримають інвестицій іноземних, то це приблизно 14 трильйонів. Тобто це приголомшливі цифри, і зрозуміло, що юридичний ризик і репутаційний ризик для них дуже важливий. Якщо зараз вони будуть використовувати заморожені активи Російської Федерації і передадуть країні, яка постраждала від російської агресії, то це буде прецедент для інших інвесторів забрати свої вклади. І це може бути крахом фінансової системи всього Європейського Союзу. Тому вони дуже обережно до цього підходять і дуже виважено.
2: Так, дуже цікаво цей факт, дійсно. Ще тут варто поговорити про, ну, якщо не про розвиток українського бізнесу сьогодні, то принаймні його стабільну підтримку. Тому що сьогодні український бізнес переживає дуже скрутні часи. І ми кажемо і про загалом там приватні якісь підприємства, і про державні підприємства. Є також, на жаль, факти того, що металургійний комбінат в Кривому Розі зупинив роботу через постійні атаки і влучання ракет на територію підприємства. Це також дуже болісний факт для і взагалі для України, тому що це компанія, яка має дуже велику історію на території нашої держави. Як бути з цим? Тому що ці факти є, влучання в підприємства є, багато є таких фактів, про які ми не можемо говорити на загал. Росія це руйнує. Що тут? Країни нас підтримують. Наскільки ми втрачаємо через те, що зупиняються, наприклад, такі важливі підприємства, як ця металургійна ланка в Кривому Розі? Що робити з цим? Наскільки країна втрачає і в фінансах мається на увазі?
3: Ну, давайте так, ми втратили вже сотні мільярдів доларів за більше ніж 4 роки повномасштабного вторгнення. Ми втратили сотні мільярдів доларів з 2014 року, коли окупували терористи території України, зокрема на Сході і в Криму. Там була достатньо велика кількість активів, які генерували хороші, можна сказати, надходження до нашого бюджету, і зараз через це, безумовно, ми страждаємо. Є дефіцит, є блокування портів Великої Одеси, які навіть вже у стані повномасштабного вторгнення нам дозволяли і отримувати імпорт важливий, і експортувати нашу аграрну продукцію, металургійну продукцію, продукцію гірськовидобувничого комплексу. І зараз через удари, поступово будемо обговорювати, через удари по портах Великої Одеси ми не можемо експортувати цю продукцію, тому що суходольні шляхи, вони не є альтернативними у контексті обсягу і повноцінного заміщення експортного потенціалу саме чорноморських портів. І друге, це саме прямі удари і загроза пряма підприємствам, які ви вже зазначили, у тому числі і Кривий Ріг, і Запоріжжя, і Дніпропетровщина, тобто всі металургійні підприємства, які у нас залишилися, вони фактично станом, до речі, на вчора, вони випливали 0 тонн сталі. Це вперше за 100 років, і безумовно це негативно впливає на наш бюджет, і вимірюється це мільярдами доларів, і, мабуть, рішення тут тільки посилення ППО, посилення ПРО, тиск від наших партнерів на Російську Федерацію, як дипломатичний, так, можливо, навіть і фізичний у вигляді передання далекобійної зброї нашим силам оборони, щоб ми у відповідь могли бити по їхніх підприємствах, щоб вони розуміли, що, в принципі, вони би мали припинити такі удари, тому що буде дзеркальна відповідь.
2: Пане Олеже, я вам дуже дякую за цю розмову. Друзі, Олег Сарків зі мною на зв'язку, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Бережіть себе, вірте в Україні і до нових ефірних зустрічей.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Цей день буде звичайним. Ще одним робочим. Ще одним навчальним.
5: Давайте забираємо.
4: Ще одним важким. Але з вітерцем. Ймовірно, з опадами. А можливо, і з градом. Роботи сьогодні буде багато. Захоплюючої. На уважність. І на силу духу. Цей день точно буде результативним. І цей день продовжить. Колись він стане днем вдячності. Але поки останнього окупанта не буде вигнано, він триватиме. День захисників і захисниць України.
6: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
7: Пройдіть скринінг здоров'я.
8: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
9: Горить.
8: От і добре. Бо це ж новий поставили.
9: Горить, горить, не переживай.
8: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
9: А сам коли підеш?
8: Чекаю на знак.
10: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
11: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за свою країну.
12: Як зрозуміти, що маразм кремлівської пропаганди крокує на пролом? Один з явних симптомів чергового загострення – це весілля гуманоїдних роботів. Як то кажуть, як тобі таке, Ілон Маск?
13: Роберт і Матільда.
14: Роберте та Матільдо, чи готові ви об'єднати свої системи, синхронізувати протоколи довіри та спільно рухатися маршрутами майбутнього?
12: Ніколи не здогадаєтесь, для чого булетяна пропаганда влаштувала увесь цей цирк. Весілля того цифрового мотлоху має типу допомогти підвищити народжуваність на Росії. Оце я розумію скрепна логіка. До речі, знаєте, яка типу професія у цього робота-дружини? Вона буцімто балерина. Тобто, що це виходить? Усією оцією цифровою бутафорією росіянська пропаганда вже підсвідомо почала використовувати балерин для маскування глибоких проблем? Ну, прям як тоді, під час розпаду Совєтського Союзу у серпні 91-го. І ось 35 років потому, 2026-й, на болотяній арені знову балерина. Ось цей типу танець, зафільмований у рамках однієї з типу головних економічних подій на болотах – Петербурзькому міжнародному форумі. Першочерговою задачею цих роботів на таких недофорумах є імітація прогресу. І, як бачимо, з року в рік ця імітація не вдала. Ну, бо роботи тільки те й роблять, що сідають в калюжу.
15: Три! 2, 1, старт!
12: Схоже, 2 найпопулярніші режими роботи росіянських роботів – це збоїти та підвисати. От і виходить, що цифровий Буратіно, від якого вимагають потискання руки, цього не робить. А робот, який мав би говорити, не спроможний навіть видати пищання.
16: Як тебе звати?
17: Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати?
12: Тут ледь не завжди ефект від таких перформансів зворотній. Усією цією бутафорією організатори таких шабашів намагаються приховати деградацію високотехнічних галузей в РФ. А виходить навпаки. Усе оце тотальне відставання у галузі електроніки вони лише підсвічують. Весь той імідж типу технологічної сміхдержави ерефіяни намагаються ліпити за рахунок товарів з КНР. Частіше за все це робот китайської моделі Unit 3 J1. Ось так він дефілював на торішньому петербурзькому форумі.
5: Ходімо, ходімо. Добре. Ні, не підемо.
12: До речі, тоді його навіть намагалися видати за аналоговнєтну росіянську розробку. А вже за кілька місяців на такого самого робота напнули шапку-вушанку і відправили швендяти павільйонами форуму у Владивостоці.
5: Мене звати Кібер Гоша. Сьогодні я працюю в павільйоні Амурської області.
12: Купити такого китайського робота для будь-якого балетяного шабашу може кожен. Оренда цього так званого дивотехніки коштує близько $1000, а повна вартість – приблизно 20 тисяч. Інший китайський робот вже цьогоріч викаблучувався на так званій конференції промислового розвитку у Нижньому Новгороді. Типу технологічний розвиток із написом «Made in China» не оминув і головного тік-ток-воєводу всія боліт – Кадирова.
7: Ахмат – сила.
16: Ахмат – сила. Шеф – чемпіон. Аллаху – Акбар.
12: Ну і звісно ж, куди ж без несамовитих роботизованих танців перед бункерним.
5: Дуже гарно. Дякую.
18: Мене звати Грін.
5: Мене звати Грін. Я перший російський людиноподібний робот, який має вбудований штучний інтелект.
12: Так званого першого росіянського людиноподібного робота на болотах торік виставляли регулярно, раз на 2 тижні. Ну бо ще до цього ритуального танцю перед Путіним у мережі вже з'явилася новина про першого людиноподібного робота з ЩІ. Тільки тоді його називали не Гріном, а Айдолом. І прославився він не запальними «па», а епічним падінням прямо під час дебютного дефіле.

0: як то кажуть, завіса.
1: Зачем ви устроили?
2: Навіщо ви влаштували цю ганьбу на весь світ? Вартість айдола може становити від 100 до 200 мільйонів рублів. Ось цю ганьбу ви навіщо показали?
0: Ну, бо, знову ж таки, для болотяної пропаганди важлива лише картинка, тож роботи потрібні виключно для дефіле або на черговому форумі, або перед Путіним. Коли ж мова заходить про реальну роботизацію та ще й за рахунок болотяних технологій, тоді РФ ганьбиться. Так само було і з аналоговнєтним роботом Фьодором у 2019-му. Що він тільки не робив перед об'єктивами камер. І гатив з пістолета. І робота-водія той Фьодор вдавав. А ще працював інструментами та вихвалявся спортивними вправами. Словом, на всі руки майстер. Кінцевою метою усієї отієї метушні мали б стати місії на МКС. Та коли робота туди нарешті доправили, то увімкнути його вдалося лише разу з 15-го. І здобутки Фьодора під час тієї місії були сумнівні. Ось тут той робот працював дриллю. Ну, щоправда, без свердла. Як підсумок, кар'єра завершилася вже після першого польоту. У Роскосмосі констатували, Федя своє відбігав.
3: Маловато.
2: Ну, трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
0: Та коліновставному робототехніці бункер не марить з року у рік. Ще у 2023-му у Кремлі зригнули амбітним планом до 2030 року спустити на роботизацію 350 мільярдів рублів. Ці гроші мали типу вивести Росію у топ-25 країн, де на кожні 10 тисяч робітників припадає 100 роботів. У той час, як у Південній Кореї на 10 тисяч робітників нині вже припадає 1220 промислових роботів, а у Сингапурі їх більш як 800. У Німеччині понад 400 на 10 тисяч робітників.
4: Пахати нам ще й пахати, щоб хоча б наздогнати лідерів роботизації.
0: Тим часом реальна картина із роботизацією на болотах приблизно така.
5: Середня щільність роботизації в Росії залишається невисокою, складаючи 19 роботів на 10 тисяч працівників. Тоді як середній світовий показник дорівнює 162 на 10 тисяч.
0: Водночас, відірваний від реальності, кремлівський диктатор марить до 2030 року побачити на болотяних підприємствах 100 тисяч роботів. І не будь-яких, а вітчизняних.
2: Побудовано новий завод з виробництва російських роботів. Скільки ви плануєте виробляти найближчим часом за рік? 450 цього року. І ми збираємося нарощувати і нарощувати. Але це не єдиний майданчик у Росії.
0: От тільки насправді Ерефія нині перебуває у тій точці, де майже 80% болотяних промислових роботів – китайські. Це визнав холдинг «Росел», який є частиною болотяної держкорпорації «Ростех».
5: Обсяг імпорту робототехніки до Росії за два роки зріс на 81% у натуральному вираженні та на 55% у грошовому. Якщо у 2023 році до нашої країни було поставлено 4800 одиниць обладнання на 38 мільярдів рублів, то позаминулого року вже 8700 штук на 59 мільярдів рублів. Свіжіших даних щодо імпорту не наведено.
6: Та навіть з такими шаленими апетитами за 3,5 роки на російських підприємствах промислових роботів всього лише 20 тисяч штук. Але у Ташка Ростеху дуже оптимістичний прогноз. Ага, у того самого, який вже не раз базікав про серійний випуск аналоговнєтних літаків МС-21. До речі, наступного року у цих обіцянок буде перший ювілей. Рівно 10 років, як на болотах, їх почали давати. Тепер Чемезов потроху перемкнувся з авіалайнерів на роботів.
4: Зараз ми випускаємо до 550 роботів на рік. Але до 30-го року ми будемо масштабувати і вийдемо на 6 тисяч.
7: Десь вийдемо на цифру 6 тисяч.
0: Тим часом німецька промисловість, ну, та, яку розпропаганда називає відсталою, торік випустила 27 тисяч промислових роботів. Тобто це майже у 50 разів більше, ніж зробили на Росії. Тож, як бачимо, головне досягнення болотяної робототехніки наразі – це не прориви у виробництві, а видовищні падіння на сцені. Бо коли інженерію замінює пропаганда, роботи частіше не промисловість підтримують, а падають обличчям у підлогу.
6: У Єкатеринбурзі зупиняють чемпіонат Росії з легкої атлетики. Просто посеред забігу, через атаку, безпілотників. Склади Wildberries та нафтопереробні заводи горять. Естрадні співаки ротом у паніці скасовують концерти через закриті аеропорти. До того ж, Євросоюз 21-м пакетом санкцій відрізає майже сотню росіянських банків від світу. Навіть платіжна російська система «Золота корона» вже не переказує гроші ні у Грузію, ні в Казахстан. Але про все це жодного слова в ефірі центральних росіянських каналів.
8: Жерти нічого.
4: Жерти нічого. На фронті твориться казна що. За 4 роки там на 100 кілометрів чи наскільки вони там просунулися.
9: У нас завжди була жопа.
4: У нас завжди була дупа в країні. Але все одно треба підтримувати свою країну та свою батьківщину.
10: Лучні краще не буде, аби тільки гірше не було.
6: Скільки б росіяни не питали, чи буде гірше, Кремль відповість однаково. Все йде за планом. Обвал рубля – за планом. Дефіцит бензину – за планом. Дрони над росіянами теж, мабуть, за планом.
11: Як Росія буде діяти
4: далі? Як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він складатиметься? З реальної ситуації на місцях. Хто може відповісти на те, як вона буде складатися? Поки що ніхто.
6: За планом і тимчасово – це, здається, найдорожчі слова у російській економіці. Палаючі склади спочатку були загрозою безпеці. Тепер з'ясувалось, що проблеми з логістикою можуть зачепити гаманці росіян, підігріваючи ціни. Але Центробанк, як каже Набіуліна, не панікує і чекає, чи стане подорожчання стійким. А поки чекають, ставку знизили вже до 14%, а інфляція мовчки прискорилась до 7% через тимчасову втрату виробничих потужностей, як вони кажуть, в окремих галузях. Це так Набіуліна дипломатично натякнула на зупинку 10 НПЗ за 2 місяці літа і падіння нафтопереробки у Росії до мінімуму за 20 років.
12: Так, поточне зростання цін можливе під впливом цих шокових пропозицій. Для нас дуже важливі стійкі показники інфляції. За нашою оцінкою, ці показники залишаються в діапазоні 4-5%.
6: Поки Центробанк оперує відсотками, росіяни – цінниками. Після поїздки до типу ворожої Європи, жителі Калінінградської області вже просять відкрити кордони.
10: Я відчуваю себе обдуреною.
4: Ми, коротше кажучи, ходимо шоковані. Асортимент просто шалений. Усе є, і все це доступне. Є все, бери, не хочу. Половина ананаса – 160 рублів, яблука – по 80. Не знаю, як тепер повертатися додому.
13: Пожалуйста, откройте границу.
4: Будь ласка, відкрийте кордони. Я хочу взяти машину, зелену карту, як у минулому житті. А потім заїжджаєш у супермаркет і багажник, кефіром, молочкою. Усім завантажуєш і їдеш додому щасливий.
6: А поки чи не кожен другий житель Москви живе у тривозі та емоційному вигоранні? Це дані онлайн-сервісу психологічної підтримки «Ясно». Для заспокоєння матрьошок Росстат вирішив використовувати нові формулювання. При зниженні цін на товари і послуги, пишуть, ціни знизилися. А при зростанні, тепер пишуть, ціни змінилися. А якщо цього недостатньо, на екран випускають Путіна.
14: Нічого, що состояння...
4: Відразу зазначу, що стан економіки та галузі економіки є стабільним. Навіть попри зовнішні спроби дестабілізувати ситуацію у паливно-енергетичному комплексі. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
6: А щоб у словах диктатора ніхто не сумнівався, в Іркутську, приміром, підкоригували ціни на бензин. У день візиту Путіна на іркутський авіазавод на стелах АЗС-95 коштував 68 рублів, а за день до цього 91 рубль.
15: Оцк, да.

0: Цього річ задекларував майже 258 мільйонів рублів доходу і 955 мільйонів на рахунках. 3 роки тому мав трохи менше 81 мільйона. Зате на фоні дефіциту з бензином та інфляції росіянам про всяк сказали, що багатим не можна заздрити, бо великі гроші забирають сон і змушують цілодобово працювати. По-справжньому вільні та щасливі, на думку товариша протоиерея Ткачова, це ті, хто нічого не має.
1: Ви прості люди,
2: нічим не обтяжені. Велике багатство забирає сон і змушує працювати на себе 24/7. Якби Бог дав вам мільярд доларів, ви б втратили і сон, і апетит, і працювали б як раби, прикуті до цього золота. Ви б прокляли його вже на наступний день. Не заздріть багатим. Ви ситі, маєте дах над головою, без мільярдів і відповідальності за життя країни. Бо не при владі. Свободу, яку ви маєте, ви переоцінюєте.
1: Що у вас? Ви переоцініть її, браті і сестри.
0: Поки РПЦ переконує матрешок цінувати зубожіння, ті шукають, куди втекти з Росії. Через паливну кризу, атаки українських безпілотників на російські міста, чутки про нову мобілізацію і нав'язливу агітацію служби за контрактом, у червні пошукова платформа Яндекс зафіксувала рекордний сплеск запитів, куди виїхати без візи.
3: Вже
4: нібито переходить усі межі, коли ось так починають нападати на звичайних людей.
5: Що тільки усугубляє.
2: Ситуація лише погіршується. Чим далі в ліс, тим більше дров.
6: Государство, да?
4: Держава має нести відповідальність за народ. Адже ми народ?
7: Навряд чи люди
2: можуть щось з цим діяти. Ми ж не можемо тут стояти в оточенні зі зброєю та патрулювати. Як система ППО?
0: Кажете, не можете? А у Раді Федерації переконані, що можете. Сенатор Кондратьєв пропонує формувати загони ППО з жінок, дітей, хворих і кульгавих, бо право на захист Федерації, каже, не залежить від статі та стану здоров'я.
8: В годи Великої Отечественної...
2: У роки Другої світової війни існувала така місцева МППО. ППО в умовах війни має бути на кожному клаптику землі.
9: Там же жінки.
10: Там також були жінки?
2: Жінки. Люди мають право на захист батьківщини. У роки Другої світової війни 737-й полк був сформований із дівчат-комсомолок. Він відкрив бойовий рахунок, захищаючи небо над Тамбовом. Полк дійшов до Берліна. Багатьох із них я пам'ятав. Вони потім дуже активно брали участь у відновленні економіки області.
0: За логікою російських посадовців, захищати матушку Росію мають усі. Це жінки, пенсіонери, бізнеси, навіть маркетплейси. Після ідеї загонів ППО депутат Мілонов запропонував створити ще й ПВК «Яструби Вайлдберіс». А організовувати її повинна засновниця цього найбільшого підгорівшого росіянського маркетплейса.
2: Я дуже сподіваюся, що Бакальчук сформує окремий загін «Яструбів Вайлдберіс», який знищить половину Києва у відповідь на цей злочин.
0: А хто не хоче сам себе захистити, той має готуватись до масштабної евакуації. Особливо з прикордонних регіонів Росії. Топ-пропагандист Соловйов навіть озвучив куди? На далекий схід та до Сибіру. Про неспроможність Кремля закрити небо над будинками росіян у сценарії Соловйова, звісно, ані слова.
11: Не предлагав для начала.
4: Нам ніхто нічого не пропонував спочатку. Скільки ми будемо їздити на далекий схід? Зараз ми кордон Росії, потім стане інший кордон Росії. І що? І куди ми будемо туди-сюди ганяти по земній кулі?
2: Тоді і Москву, і Московську область теж треба переселяти на далекий схід, чи не так? В Московську область долітає.
12: Область долітає?
13: А чому не ні?
4: Чому саме на далекий схід? Від нас усе приховують. І нічого ж конкретного не кажуть. Нас заспокоюють.
2: Як можна евакуювати з півдня на північ? Вони ж там усі замерзнуть.
13: І ж там замерзнуться.
11: Це ерунда.
4: Це якась нісенітниця, далекий схід. А що їм там запропонують, невідомо. І я вважаю, що треба закінчити цю війну.
11: То треба закінчити цю війну.
0: Про закінчити війну раптом заговорив і Лавров. Мовляв, Росія, каже, виконає домовленості з США в Анкориджі, бо слово пацана – це закон. Але до цієї заяви держсекретар США Марко Рубіо сказав геть інше, що домовленості вже провалилися.
2: Ще до того, що анкоріжські домовленості провалилися, мабуть, треба зрозуміти, хто саме провалився. Відторгнення американської пропозиції відбувається тому, що Зеленського накачують зброєю, постачають дрони, які підривають нашу стабільність, атакуючи мирних громадян. Наша совість чиста. Слово пацана. Пацан сказав, пацан зробив. Ми сказали, ми готові. З тієї сторони цей підхід уже модифіковано, судячи з цитати Рубів.
0: У Росії давно винайшли рецепт миру – не думати. Про війну – не думати, про санкції – не думати. І куди зникають мальчики-герої – тим паче не думати. Натомість влада щедро підкидає простіші сенси. Головний юрисконсульт Роскачества

0: Позняков нагадав росіянам: «Ліс вільний». Каже, гриби, ягоди і березовий сік можна збирати без жодних дозволів. Головне, щоб голова була зайнята кошиком, а не питаннями.
1: Прорив. Від підприємництва до полювання та збиральництва. Захистимо ареал проживання племені. Відстоїмо рідні печери та табори.
2: Російський народ переб'ється. Він покине міста і піде в поля, у ліси. Буде збирати гриби, ягоди, горіхи. Російський народ готовий у хвилину великого горя перетворитися на народ бурундук, народ хом'як. Буде запасати на зиму всілякі корінці та цибулинки.
1: Чекаємо на дозвіл пити воду з річки під час купання.
0: А для підтримки морального духу росіянам радять до лісу по гриби їздити з комфортом. Новою нивою, яку облаштували подушкою безпеки. Ну, щоправда, лише однією. «АвтоВАЗ» назвав це проривом до 60-річчя заводу. А наступного року буде ще один прорив для росіян. З конвеєра зійде «Гранта» з коробкою «Автомат». Але усі оці типу прориви «АвтоВАЗу» – це лише інформаційний фон. Бо ще до повномасштабного вторгнення Путін пояснив, чому війна така зручна для Кремля.
3: Кому війна?
4: Комусь війна, а комусь рідна мати. Завжди легше війною прикрити свої провали в економічній та соціальній політиці.
3: В економічній і в соціальній політиці.
0: Схоже, цей принцип у Росії поставили на потік і привчають до війни як до нової норми. Не панікувати після ударів безпілотників, радіти, що дитину взяли до літнього табору у Північній Кореї, молодятам в Удмуртії тішитися, що у Радці дарують маскувальні сітки, а вдовам та дружинам учасників так званої СВО дякувати Держдумі за безкоштовне еко.
5: Мужчини уходять захищати родину.
6: Чоловіки йдуть захищати батьківщину, часто ще зовсім юними. А багато хто з них не встиг стати батьками. Під час короткої відпустки це не завжди можливо. А тим більше у разі загибелі чоловіка, дружини втрачають можливість стати матерями та народити дітей від своїх коханих.
5: Їх любимих.
0: Так званий оборонний бюджет Росії – 18 трильйонів рублів. Це майже 40% усіх видатків. Більше, ніж на освіту, медицину і соціалку разом узятих. Це справжня ціна норми. Не риторика про те, що війна не буденність, а конкретний розподіл грошей, який цю буденність фінансує. А школярі у Кемеровській області нехай повчаться у будинку культури. Бо єдина школа в Таштаголі розвалюється на очах. Легенди про аналоговнєтність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
7: Всі типи цілі.
1: Усі типи цілей, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет, як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намащений маслом, ми його виявимо.
7: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
0: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
1: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
8: Того, на що способна російська воєнна техніка.
0: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошок, у аналоговнєтності болотяної ППО Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
4: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
0: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнєтну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
9: Вот оно, саме грозне.
4: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
0: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки отетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
10: Я не думала, що
11: це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4 ранку.
10: Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
11: Нас коснеться.
0: Сюрпризи. Травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту в мережу злили аудіофайл, заявлений як «розмова оператора панциря».
12: Висота сотка, йдуть плотно.
13: Висота сотка, йдуть щільно. Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу! Все, вимкни радар, пропускаємо.
0: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцир примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
14: Спеціальної воєнної операції.
15: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
0: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
16: За останні два роки
17: Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем панцир С-1, які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітного ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
16: Радаров і інших воєнних об'єктів.
0: Водночас біля атакованого нами НПЗ Туапсе і порту Вусть-Луге було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
18: Наші
19: відомі системи – панцирі, буки, С-300, С-400 – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
0: Вихвалятися аналоговнітністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
20: Ісходя із кількості запусків.
21: З огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
0: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
22: Куди вони падають?
23: А куди вони падають?
21: Дивись!
23: Трясся!
21: І куди він упав?
0: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
24: На відео видно, що ракета панциря після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
0: Але усі оті ешелони оборони навколо болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян допетрують, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
25: Прошу правительство Російської Федерації.
26: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
27: Там війна.
28: Все почорніло,
29: а повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
0: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті у установці первинної переробки нафти. А вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
30: Довипендрювалися,
21: як то кажуть, трясця.
22: У нас найкраще ППО.
23: Просто суцільне пекло.
24: Я не знаю, скільки штук вже прилетіло.
25: Я вже штук 15 нарахував.
26: Штук 15 не
27: считав. Що відбувається?
25: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
0: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
25: От йо, пролетіло повз, стріляють! Знову пролетіло повз.
0: та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болетяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили ототерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
1: Ми бачили напуск з ПЗР.
21: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити, і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
0: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй. Ота от кришка і відлетіла, наче курок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб болетяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
2: Да, слава Богу, не пішли ракети.
21: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
0: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до болетяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
21: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
0: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
3: Вообще оцінювати ефективність.
21: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтопереробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралося.
3: Ні, значить, ППО не справилось.
0: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
24: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу 3 ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу, менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
0: Панцирі продовжують тикати і на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту, а в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
5: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритет. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
0: Но от тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить.
6: Гордо реєт флаг.
4: прапор гордо майорить, щоб ви відчули велич. Ось, покажу вам шкільний стадіон. Є чим пишатися, погодьтеся. І навіть два паркани. Не один, а аж два. Це круто. І можна навіть пограти в теніс. Тільки замість сітки у нас колода.
0: І все це про типову школу у смехдержаві, яка щодня спускає на війну 65 мільярдів дерев'яних. Ну, бо Кремль більше вкладається не у розбудову шкіл, а у військово-патріотичні центри для школярів. Лише за останні 5 років на ці недоорганізації спустили понад 50 мільярдів рублів. Як підрахував опозиційний Кремлю проєкт «Важної історії», за ці гроші можна було побудувати близько півсотні шкіл або понад півтори сотні басейнів.
6: Війна йде в країні!
7: В країні йде війна, розумієте? Війна! Ми воюємо з НАТО! Знадобляться воїни і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ми виховали воїна, який може заплітати косичками гриву та хвіст рожевого поні, але не вміє працювати зі зброєю.
0: Болотяна школа вже давно перестала бути про освіту. Її головне завдання – не навчити думати, а змусити виконувати накази. А тому менше критичного мислення, більше стройової підготовки.
6: З
7: кожної школи, з кожного інституту повинні виходити бійці, які знають, вміють і можуть. Ну не голь вже вводити у школах.
6: Вводи.
0: Кремлю потрібні не інженери або лікарі, режиму потрібні солдати. А тому на військову підготовку учнів з 5 по 11 клас цьогоріч виділено у 2,5 рази більше годин, ніж торік. Цим типу досягненням вихвалявся ватажок так званого Міністерства просвітництва товариш Кравцов.
4: З 1 вересня її частка буде збільшена до 50%. Програма передбачає, зокрема, вивчення безпілотних літальних апаратів, а також проведення навчальних зборів. Цитує Кравцова прес-служба Міністерства просвітництва РФ.
0: А для учнів 8 та 10 класів початкову військову підготовку взагалі запропонували зробити окремим предметом.
8: Служити Росії, судилася тобі мені. Служити Росії, дивовижній країні.
0: Та їхня початкова військова підготовка – це звичайнісінький пережиток Совєтщини. Зі шкільної програми сучасної РФ її викинули у 93-му році. А у 23-му почали потроху повертати. Спочатку під виглядом основ безпеки життєдіяльності старшокласників навчали стріляти з автомата Калашникова та кидати ручні гранати. А невдовзі усю оту мілітарну вакханалію назвали предметом основи безпеки та захисту Родини.
9: Целимся!
4: Прицілюємося! Вогонь!
0: Чому насправді вчать болотяних школярів на так званих заняттях з військової підготовки, дуже однозначно пояснює пошарпаний лапоть з громадської палати ЕРФІ товариш Бочаров.
4: Ми маємо під час початкової військової підготовки визначити для учнів цілі. Хто у нас супротивник, а хто ворог.
9: Хто у нас противник, хто у нас враг.
0: Тобто виходить, що російських школярів навчатимуть не лише стріляти, а й правильно ненавидіти?
4: Без чітко визначеної ідеології ми не можемо побудувати систему ані виховання, ані формування нового підростаючого покоління.
0: Аби глибше промити неокріплі підліткові мізки, треба більше суто ідеологічних дисциплін. І про це кремлівські держиморди теж подбали. Бо з нового навчального року у болотяних школярів з 5 по 7 класи з'явився такий предмет, як духовно-моральна культура Росії.
4: Цей предмет викладатимуть вчителі історії. Я вважаю, це повернення важливим для сучасної російської школи.
0: Це особиста забаганка бункерного, до речі. Втовкмачувати в макітри школярів духовну скрепу будуть регулярно по 2 години на тиждень.
10: Головна мета запровадження цього предмета – формування світогляду школярів на основі російських духовно-моральних цінностей. Основними напрямками є такі поняття, як країна, батьківщина, Росія, держава. Це зв'язок між поколіннями та духовно-моральні цінності.
0: Тобто про духовні цінності раптом згадала недодержава, солдати якої відомі вбивствами, мародерством і насиллям проти цивільних. Типу моральні цінності опинилися у фокусі уваги країни-агресорки, яка зазіхає на територіальну цілісність сусідньої держави, стирає з лиця землі цілі міста, нищить житлові квартали своїми ракетами. Насправді, усі оті їхні заняття з так званої духовно-моральної культури Росії – це не про духовні цінності і не про мораль. Вони про махровий цинізм.
7: Росія ніколи не мала жодних агресивних намірів.
0: Але болотяна шкільна програма ж не гумова. Тож, якщо в ній з'являються нові предмети, то якісь дисципліни потрібно скасувати. Саме така доля і спіткала іноземну мову. Кількість її годин для учнів 5 по 7 клас скоротили на 20%.
11: Головна мета такого нововведення – насамперед уникнути перевантаження учнів.
0: Це, власне, все, що треба знати про пріоритети скрепної логіки російських недоосвітян. Заняття з прокремлівської ідеології, яку подаватимуть під соусом духовних цінностей – це щось необхідне. А іноземні мови – щось зайве.
12: Державі не потрібні освічені люди. Не потрібні люди, які критично мислять. Це смерть. Знаєте, рефлексія – це та сама смерть кошія на кінчику голки. І тому людей треба позбавити рефлексії.
0: Але додаткова порція мілітаризму – це ще не всі оновлення болотяної шкільної програми у новому навчальному році. Бо там вже вкотре переписали підручник з історії. Макулатуру для учнів з 5 по 9 класу оновили вже вдруге. А для старшокласників взагалі – втретє. До речі, у співавторах отого брехливого підручника володар фальшивої дисертації та експерт з альтернативної історії. Путінський посіпака товариш Мединський.
13: Знаєте, в чому заключається підготовка?
12: Знаєте, у чому полягає підготовка другої редакції? Я червоною ручкою виправляю першу редакцію. Я викреслюю зайві прізвища, непотрібні дати, цифри, а вписую туди якісь історії.
0: А ось вам кілька тез з попередніх видань тієї нікчемної книженці. Значить, людожер Сталін – це не інакше, як гордість країни, а його сконання – це ціла катастрофа. Дисиденти, які боролися проти режиму, звісно, агенти Заходу. Ну, а Путін – це найкраще, що сталося з Росією. До прикладу, у підручнику для 10 класу до заяв кремлівського диктатора зроблено понад два десятки відсилок, а у випускному класі діяльність бункерного взагалі присвятили аж цілих 7 розділів, а це чверть усієї книги на секундочку. Ну і, звісно ж, куди без так званих укронацистів та біолабораторій?
29: В Україні були створені біолабораторії США, які працюють у режимі найсуворішої секретності.
0: Коли замінюєш історичну науку фейками, то виходять не навчальні посібники, а пропагандистські тези. І щоб оті відповідали кремлівській повісточці, їх треба постійно змінювати. Тож, у новій редакції посібника з альтернативної історії ворогів та недружніх до РФ країн стало ще більше. До прикладу, у 7 класі школярам брехатимуть про те, що лідери Литви та Польщі, мовляв, ненавиділи росіянців.
29: Зміни внесено до розділів, присвячених приєднанню Поволжя та початку Ліванської війни 1558 року. У підпункті «Росія та Крим» пояснюється, чому Литви та Польщі не було у списку союзників. Якщо раніше у підручнику йшлося про те, що Литва боялася посилення Росії більше, ніж набігів Кримського ханства, то тепер стверджується, що правителі Литви та Польщі ненавиділи росіян більше, ніж кримців.
0: Росія записала у так звані вороги країни Балтії, бо ті чинять спротив болтяній пропаганді і намагаються позбутися постколоніального впливу Москви. У відповідь на це Кремль посилює проти Литви, Латвії та Естонії свої брудні фейкометні інформаційні кампанії.
14: Латвія, Литва
29: та Естонія сьогодні перебувають на європейських околицях, не в географічному сенсі, судячи із показників. Статистика. Подивіться.
0: Тим часом середня та мінімальна зарплати у типу збіднілих країнах Балтії нині у 3, місцям 4 рази вище, ніж на болотах. І з новими ворогами, які з'явилися у шкільній програмі РФ, трошки розібралися. А що ж зі списками так званих друзів? Ну, до прикладу, у брехливу псевдоісторичну писанину товариш Мединський раптово додав панегірик про позитивну роль Трампа у мирному врегулюванні війни. Але не просто так, а лише через призму вояжу Путіна до американського Анкориджа.
12: Наше завдання – у стислому вигляді надати об'єктивний і правдивий опис історичних процесів.
0: Насправді ж, з кожною новою редакцією та макулатура все більше не про факти, дати та минуле, а про те, як все оте треба бачити та розуміти. Гірше за все, що у цей світ паралельної брехливої реальності Кремль активно втягує українських школярів з окупованих територій. До прикладу, учням з 5 по 7 клас цьогоріч промиватимуть мізки за новим недопідручником «Історія Донбасу та Новоросії». Його також вигадували під кураторством лжеісторика Мединського. А ось отаку маячню про ті брехливі параграфи базікав недоміністр болотяної освіти Кравцов.
13: Я здесь.
12: Тут наведено всю об'єктивну інформацію, а не ту брехню, що була в українських підручниках.
0: Насправді все навпаки. Це Кремль перетворив історію на пропаганду, а брехню на шкільну програму. Мета проста – щоб виправдати війну та окупацію в очах українських дітей. Нині Москва повністю контролює всі освітні процеси на захоплених українських територіях, тож робить все можливе, аби перевиховати українських дітей за російськими наративами, щоб стерти їхню українську ідентичність і завоювати лояльність. І кремлівські держиморди цього навіть не приховують.
14: Це підручник, який входить до загальної серії підручників з історії, тому він є невід'ємною частиною для тих, хто навчається на Донбасі та в самопроголошеній Новоросії. Це невід'ємна частина програми.
0: Як бачимо, Кремль використовує освіту не для того, щоб діти вчилися думати і пізнавати світ. Головне, аби вони чітко розуміли, кого ненавидіти у цьому світі, з ким воювати і чому воювати – це обов'язкова програма для кожного. Бо коли держава боїться розумних людей, вона замінює шкільні підручники на інструкції з пропаганди.
15: Була саме безпечна.
14: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
0: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
16: Фуру сожгли.
17: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
0: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результат так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші Збройні Сили масштабували удари середньої дальності.
18: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
0: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
19: Прямо сюди прилетіло.
14: Аж сюди прилетіло.
0: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
14: Виїхав на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
0: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ші-системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
20: Опалі засади.
14: Потрапили в засідку. І ззаду горить, вжарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як тополі на плющисі. А вони ще летять.
0: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
14: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
0: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
14: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
0: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
22: Машина поперек.
14: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
22: Це що, Урал БК віз?
14: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
22: Буханка знищена.
0: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
22: Ого, що да, блін, гарячо.
14: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
22: Спалили.
23: Приморськ горить.
14: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
0: Та у Красноярському краї.
14: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
28: Траса перекритась?
14: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
0: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
1: Ми доїхали до...
11: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КамАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
0: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
2: Їду по Херсонській області.
4: Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
0: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
3: Є хто живий?
4: Є хтось живий!
0: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
15: Літом полуостров посіб...
4: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
0: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
11: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
3: Євпаторія, 8 утра, бензин.
4: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
3: І на второй заправці теж 2 кілометри.
0: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Глебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої СВО досягнуто.
21: Ми зараз знаходимося в Криму.
11: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин. Вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
0: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряч підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
23: Питається там...
4: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
0: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
4: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
0: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
24: А задача в чому?
4: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
0: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршрут Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
1: І от цю артерію.
4: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Авриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
0: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
1: Бої продовжуються тяжкі.
4: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
0: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у форі уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
5: А там наша ви...
6: Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
0: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
8: За країну рівних можливостей.
9: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
10: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис «З огнем за взяття» на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
23: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
25: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
26: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім, воно ж не горить.
27: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
26: І запрошення може згоріти.
30: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
31: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
32: Росія почала полювати на українські школи. У Києві та області пошкоджені десятки навчальних закладів. Як вони працюватимуть далі? І де навчатимуться діти? Москва знову розмахує ядерною дубиною. Погрожує Литві, якщо там з'явиться американська ядерна зброя. Згадали навіть про радянську систему «мертва рука». Що стоїть за цими старими страшилками? Європа знову рахує енергоресурси, бо перебуває у критичній залежності від поставок. У Брюсселі говорять про цінову кризу. Хто тримає Європу за енергетичний гаманець? І скільки платить за комуналку звичайна європейська родина?
31: 6 керованих авіабомб ворог скинув на Суми та передмістя від ранку. Є влучання на трьох локаціях. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Відомо про шістьох постраждалих, кажуть у міській військовій адміністрації. Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи та станом на зараз усі загоряння ліквідовано. А в столиці, у Святошинському районі, ворожий дрон вдарив по приватному будинку. Там жила родина військового, його дружина та її бабуся загинули, а житла просто немає. У Вишгороді російська ракета вночі вбила 14-річного хлопця. Його батьки у реанімації, від оселі лишилися самі друзки. Анна Ужвенко побувала на обох місцях.
5: Уже кілька тижнів ворог масовано атакує столицю та область усім, чим може – і реактивними дронами, і балістичними ракетами. Сьогоднішній день винятком не став. Вибухи лунали один за одним, палали звичайні житлові будинки. Це Вишгород. Російська ракета поцілила біля приватного будинку сім'ї, яка переїхала сюди у пошуку безпеки із Сумщини.
7: Куди тут було цілити, я не знаю. Приватні будинки. Черговий злочин.
12: Будинок, ви кажете, вже непридатний і не будете навіть відновлювати?
7: Ні, звісно. Він повністю, він там до фундаменту з тої сторони взагалі повні тріщини. І єдине, що встояв трошки гараж, там кирпіч, а так, ну все повністю потріскано.
5: Ударом винесло всі речі. Біля будинку величезна вирва. Із-під завалів рятувальники витягли трьох людей. Серед них дитина з гострою реакцією на стрес, чоловік з осколковими пораненнями голови і жінка із травмою ноги. Зараз вони у лікарні. І, на жаль, під купою каменів і будівельного сміття надзвичайники виявили тіло 14-річного хлопчика Іллі.
13: Чула такі страшні вибухи, да. І спаливо, і мені страшно, я не знала, куди бігти. Це мої тут родичі жили, але вони здавали цей будинок.
12: А, здавали.
13: Да, переселенці із Сум. Загинула дитина 14 років. Батько і мама в лікарні, а дівчинка, ну, слава Богу, без пошкодження.
5: Влучання і руйнування зафіксовані і у Правобережному, і у Лівобережному передмістях столиці. В Обухівському районі палав супермаркет. Там постраждала жінка. А це вже Київ, Святошинський район і зруйнований вщент будинок, де мешкала родина військового. Його 46-річна дружина Євгенія та її бабуся Марія загинули. Під час вибуху у будівлі була ще й теща, яка дивом вижила.
13: Мама її в лікарні зараз. От, в будинку загинула бабушка, по-моєму, 96 років їй. Ну, я точно сказав, чи 95, я точно не скажу. І внучка. Внучка і чоловік там у дворі, та саме. Він військовий, приїхав.
5: Дивом цілів і син господаря. Він заночував у товариша. Тож, коли дізнався про трагедію, кинувся додому. Згодом приїхав і батько. Вони побачили жахливу картину. Будинку просто немає. Його задня частина зруйнована вщент. Дісталося і прилеглим оселям. Щонайменше у 10 вибиті вікна, пошкоджені фасади і покрівлі.
13: Вікна всі розбиті, все. І летіло там, та саме, це жахіття було. Після них
12: да.
13: Я йду. Да. Все пошкоджено. Ні одного живого вікна. Подивіться все.
5: Загалом у столиці внаслідок російської атаки відночі загинули троє людей. Серед них – водій автомобіля та працівник «Київтеплоенерго». Це сталося у Солом'янському районі внаслідок влучання ворожого дрону у складську будівлю. Кількість постраждалих наближається до 10. Анна Ужвенко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
31: Зранку ворог атакував і Дніпро. Спочатку дронами, потім ракетами. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок ракетного удару загинув охоронець одного із підприємств. Ну а через удар безпілотника вирувала пожежа на території приватного домоволодіння. Її оперативно загасили. Загалом по Україні від початку доби 7 загиблих. Як ми вже казали, серед жертв є й дитина. Росіяни безупинно атакують нас реактивними дронами. Лише від ранку окупанти запустили 285 ударних безпілотників. Переважну більшість, 254, наші сили ППО збили або подавили. Та головною ціллю ворога є Київ та область. Вибухи лунало сьогодні і в Житомирі, Тернополі, у Вінниці. Полюють окупанти на наші енергетичні об'єкти, як зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Такої масованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону. На Трипільській ТЕС пошкоджено генеруюче обладнання, про це повідомили у Центренерго. Інші деталі щодо наслідків з міркувань безпеки компанія не розголошує. У деяких регіонах перебої з електропостачанням, у столиці були запровадили стабілізаційні відключення світла. А ще російські війська прицільно б'ють по навчальних закладах Києва та області. Лише за літо московити поцілили кілька десятків дитячих садків, шкіл, ліцеїв і навіть вишів. Днями ворожий безпілотник ударив по ліцею в Іванкові. За кілька днів до цього під ударом опинилася школа в Солом'янському районі столиці. Ну і ці атаки Кремль здійснює у розпал навчального року. Тобто навмисно не лише цілить у наших дітей, а й хоче знищити саму змогу навчатися. Анастасія Терещук побувала у побитих освітніх закладах, аби з'ясувати, як вони працюватимуть далі і як навчатимуться школярі.
2: Це кадри із автомобільного реєстратора випадкового свідка російського удару по школі в Іванкові на Київщині. Росіяни вгатили по навчальному закладу ввечері 25 вересня.
3: Прикордонний Іванківщина Київщині знову під прицілом росіян. Селище, яке на початку 2022 року було в окупації, знову зазнало ворожих ударів. Російський безпілотник прицільно влучив у будівлю ліцею.
2: Удар стався близько 8-ї вечора, тож у будівлі, окрім охоронця, нікого не було. Та й він після чергового обходу території перебував в іншій частині будівлі. Це і врятувало йому життя.
14: Пошкоджено вікна, пошкоджено всередині двері, от всі двері, які в приміщенні, вони теж всі пошкоджені. От також повністю вигорів комп'ютерний клас, в якому техніка вся, яка використовувалася на заняттях. От і також вестибюль закладу, в якому діти там на перерві відпочивали.
2: Цей корпус відносно новий. Його повністю відреставрували лише у 2020 році. Тут навчалися учні молодших класів, проте після початку повномасштабного вторгнення кількість вихованців зросла.
14: Навчальний процес треба було організувати, то зараз на базі цього закладу навчалися два ліцеї, учні двох наших ліцеїв. От тому вже ми використали всі приміщення, навіть деякі частинки, скажімо так, і бібліотеки, і кабінет зауча, і вчительська були задіяні саме для того, щоб розмістити дітей у класах.
2: Тепер навчальний процес тут знову доводиться змінювати.
14: Навчальний процес у всіх ліцеях Іванкова переведено на дистанційну форму. От, звісно, що ми проживаємо на території із високим рівнем небезпеки. От, і можливі онлайн-уроки можливі тільки, коли немає тривоги взагалі. Навіть коли жовтий рівень небезпеки, ми не можемо проводити уроки.
2: Відтак офлайн, хоча б в укриттях, діти провчились майже місяць. Далі знову все онлайн. І вже за кілька днів росіяни поцілили в ще одну школу у Солом'янському районі Києва.
3: А це вже столична школа. Напередодні сюди також влучив російський дрон. Основний удар припав на вхідну частину будівлі. Постраждали обидва поверхи.
2: Тут погоріли кабінети, вибиті вікна і двері, а шафки зі шкільним приладдям опалені і чорні від сажі.
15: Якраз зараз ми прораховуємо, через скільки ми зможемо управлінням освіти відновити пошкоджені елементи будівлі, відновити клас. В першу чергу, звісно, замовили ще вікна вже.
2: Навчальний процес тут вирішили організувати дещо інакше.
15: Два дні, поки йде прибирання і провітрювання цього закладу, дітки в дві різні школи розосереджені.
2: Далі на обидві школи чекають експертизи та відновлення, аби повноцінний навчальний процес для дітей відновити якнайшвидше. Лише цього літа внаслідок російських обстрілів у Києві пошкоджено щонайменше 85 закладів освіти. Це і садочки, і школи, і навіть виші. А за весь час повномасштабної по Україні від ворожих атак постраждали понад 4700 освітніх закладів. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
31: 4 роки тому Росія оголосила про так зване приєднання Донбасу. Ну а ще частини Запорізької та Херсонської областей до складу федерації. До цього московити влаштували на окупованих територіях фейковий референдум під дулами автоматів, на якому буцімто люди проголосували за приєднання до Росії. Відтоді Кремль трусить цими намальованими цифрами на всіх міжнародних майданчиках і вимагає, зокрема і на переговорах щодо миру, аби Київ відмовився від частини українських територій. Російська пропаганда бреше і показує фейкову картинку про нове світле життя на Донбасі. Та правда спливає на поверхню набагато швидше, ніж кремлівські медіа встигають клепати брехливі історії успішної відбудови. Ельвіна Сейдбулаєва про все це докладніше.
1: Вибухи на світанку, захоплення адмінбудівель, вбивства і затримання невдоволених і тих, хто чинить спротив. А згодом проведення псевдореферендуму під дулами автоматів людей змушують голосувати за приєднання до Росії. Сценарій дуже схожий на той, що росіяни реалізували у Криму в 2014 році. Тоді я, як журналістка українських медіа, висвітлювала цей фарс московських окупантів. До однієї кабінки заходили по кілька людей, а за одним паспортом голосували десятки разів. Таким чином Росія буцімто на законних підставах приєднує до себе частину Херсонщини та Запоріжжя та повністю Донеччину, Луганщину і вносить зміни у Конституцію Російської Федерації. На весь світ Москва бреше, що це вибір українців, яких вони, мовляв, звільнили від київського режиму. Людям окупанти обіцяють краще життя, але насправді перетворить його на пекло. Як це сталося в Маріуполі? Аби захопити українське місто, росіяни спершу майже знищили там усе. Одним з найжорстокіших злочинів Російської Федерації став удар авіабомби по драмтеатру. Там саме ховалися від обстрілів більше тисячі людей, пересічні жителі Маріуполя, переважно жінки та діти. За різними оцінками, половина з них так і не змогла вибратися з-під завалів. Росіяни нищили все, до чого могли дотягнутися, аби спопалити український Маріуполь. Людей, їхні спогади, звичне життя наче мстилися за те, що влітку 2014-го маріупольці звільнилися від першої окупації. Росіяни прицільно били по багатоповерхівках, вбиваючи жителів і серед дня, і серед ночі, а після захоплення міста почали помпезно демонструвати відбудову, щоправда, лише на камеру.
4: Всі будинки, які збудовані на місці колишніх розбомблених, ну, вони, можна прямо сказати, збудовані на кістках. Тому що коли в 23-му році, в 22-му навіть, заносили ці будинки, їх заносили зі всім тим, що було там. В тому числі з тілами людей. Будівельне сміття, яке вивозили звідти, робили асфальтну крошку, якою мостили дороги міста. Тому там не те, що будинки побудовані на кістках, там люди їздять та топають по тілах людей.
1: В окупованих районах Запоріжжя люди буквально на межі виживання. У деяких містах та селах вже давно не працюють магазини. Продуктів геть немає, навіть хлібу. Місцеві жителі скидаються на пальне та разом їздять по харчі до таких самих окупованих Токмака чи Мелітополя. А вода стала новою валютою.
11: У людей, якщо є своя скважина, то селяни приходять до цієї людини, приносять їй або продукти в обмін на воду, а деякі приносять бензин в обмін на воду. Васильівка, Балки, Дніпрорудне. Там декілька місяців взагалі немає світла. Приморськ теж. По декілька місяців світла немає.
1: Гуманітарна криза в Олешках на окупованому лівобережжі Херсонщини. Люди там буквально голодують. Росіяни тримають у заручниках тисячі українців, серед яких сотні дітей. Окупанти не возять туди продукти, ба більше, самі мародерять і відбирають харчі у людей.
16: Приходять там, просять, дайте там їжі,
0: А є такі, що приходять або на підпитку, або під якимсь іншим кайфом і вимагають, що нам треба щось поїсти, дайте їсти, приходять з автоматами, ну, залякують людей. Але якщо у людини нема чого їсти, то що вона їм дасть?
1: Родичі Валентини досі залишаються в Олешках з міркувань безпеки її близьких. Ми змінили голос та не показуємо обличчя жінки. Розказує, аби вижити, жителі Олешек змушені їсти траву, як за часів Голодомору.
0: Мої родичі розповідають, що люди навіть портулак. У нас це називали жирна травка. Воно така трава, яка ковром росте. Люди навіть цю траву варить її.

0: робити так, аби у Путіна просто економічно, фінансово не вистачало і не було коштів.
1: Поки ж за мови сили відповідають наші сили оборони. Вони нещадно випалюють ворога з української землі і допомагають, хоч і віддалено, тим українцям, які вимушено живуть під контролем окупантів. Але найбільше чекають повернення додому під український стяг. Ільвіна Сидбулаєва, Олена Каптюх. Ми Україна, марафон, єдині новини.
2: Ну і, власне, ситуація в окупованих Олешках, про які йшлося також у сюжеті, залишається вкрай критичною. Місцеві мешканці потребують термінової гуманітарної допомоги, і Росію необхідно змусити надати її негайно. На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його даними, окупанти готуються зняти десятки пропагандистських відеороликів в Олешках, ну і примусити жителів на камеру брехати, що вони задоволені життям та щасливо живуть під контролем Федерації. Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву із метою зняття облоги з Олешок. На завтра Україна ініціювала терміновий розгляд ситуації на засіданні постійної ради ОБСЄ. Пряма ядерна погроза для НАТО від часів Холодної війни у Північно-Атлантичному альянсі відреагували на лист Росії до блоку із загрозою ядерного удару. У цьому листі Москва заявила про готовність застосувати увесь свій арсенал зброї, зокрема і ядерної, якщо Захід спробує ізолювати Калінінградську область від решти території Росії. Агенція Рейтер, яка ознайомилася із листом, вказує, що Кремль обіцяє завдати ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах блоку. Водночас у НАТО відповіли, що вони є оборонним альянсом, ну а будь-який шантаж на них не спрацює. Власне, своєю ядерною дубиною Росія вимахує із завидною регулярністю. Днями ось погрожувала Литві, мовляв, вона стане мішенню для удару, якщо на території країни з'явиться американська ядерна зброя. У Вільнюсі проте не злякалися, литовський Сейм підтримав зміни, які можуть відкрити шлях до розміщення в країні зброї масового знищення. Йдеться насамперед про можливість союзницького ядерного стримування. Остаточно це рішення ще не ухвалене, але Москва вже реагує так, ніби ракети стоять на литовських базах. До того ж, цікавий збіг. Саме зараз у публічному просторі знову спливає так звана «мертва рука». Це радянська система гарантованого ядерного удару у відповідь. Схоже, Москва розгортає знайомий багатьом сценарій. Погроза, ядерна страшилка, ну і нагадування, що десь у таємному бункері нібито і досі існує кнопка кінця світу. Розбираємося, що тут реальність, ну а що інформаційна, психологічна спеціальна операція.
3: Мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европы. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать.
4: Захист російськомовних. Формула, яку Путін використовує роками, а запевнення, що війни не буде – цинічне око замилювання. Це саме у Кремлі твердили до того, як, прикриваючись захистом російськомовних, відправили свої війська в Україну. Тепер у російській риториці нова мішень – країни Балтії. І з Литвою Москва вже говорить мовою ядерного шантажу.
5: Вони, дурачки, не розуміють, що, якщо, не дай Бог, щось подобне случиться, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воювати не стануть.
4: Спершу Медведєв пригрозив, що Литва зникне зі світової мапи. Потім речник Путіна Пісков нагадав про російську ядерну зброю. А головний дипломат Лавров вдався до завуальованого ядерного шантажу. І не будь-де, а на майданчику ООН. Бо це, мовляв, на Росію всі нападають.
6: І Лавров каже, якщо щось таке подібне станеться, то війна буде короткою. А що означає війна буде короткою? Ну, це і означає. По суті, на майданчику, який має нести в світі мир, Да, Організація Об'єднаних Націй, Росія, постає.

0: росіян постійний член Радбезу з правом вето погрожує світу реалістичністю застосування ядерної зброї.
1: Кремль знову витягнув ядерну карту, нібито через рішення литовського парламенту переглянути конституцію. Йдеться про норму, яка забороняє розташовувати на території країни ядерну зброю. Сейм зробив перший крок до її скасування.
2: Це повноцінна інтеграція нашої системи колективної оборони, щоб ми могли стримувати будь-якого потенційного агресора, оскільки ядерна зброя використовується переважно для стримування.
1: Це не означає, що Вільнюс уже вирішив розмістити у себе ядерний арсенал. Поки це лише скасування застарілої норми, та й попереду два голосування. Але для РФ це привід дістати з шухляди старий набір страшилок. Тож Кремль почав широку кампанію залякування. На одному з прокремлівських ресурсів з'явилася провокативна стаття про нову СВО.
3: Росія може дозволити собі навіть відмовитися від розгортання наземних військ. Достатньо було б лише ракет з відповідним зарядом.
1: Втім, за кілька годин відверті ядерні погрози підчистили.
4: Це фактично когнітивна історія, тобто так полякати Литву, держави Балтії загалом. Але певна людина, яка займалася, так, журналіст, який писав цей текст, ну трохи перегнув з формулюваннями.
1: У Вільнюсі після цього наголосили, Литва – суверенна держава і член НАТО, і рішення про її оборону ухвалюватиме точно не Москва.
2: Хочу нагадати, що завдання Росії та всіх російських пропагандистів – нас залякати. Це їхній метод і їхня головна тактика.
1: Литва не планує відмовлятися від безпекових змін до Конституції.
3: Ми повинні усунути обмеження, якого немає ні в латишів, ні в естонців, ні в поляків, ні у фінів. Росіяни не нападають на сильних. Ядерне стримування також є дуже міцною опорою нашої безпеки, і цю опору потрібно створити.
1: Водночас Вільнюс розглядає різні сценарії. В Україні проводять мобілізаційні навчання, а також відпрацьовують евакуацію населення.
2: Ми поговоримо про процедури перетину кордону, про можливу евакуацію з Литви.
1: Попри жорстку риторику, сумнівно, що Кремль наважиться на відверту агресію, а ось гібридні атаки посиляться.
4: Викликати страх у балтійських держав, викликати страх у Німеччини, у Франції, у решти, в першу чергу не у політиків, а саме у європейських суспільств. Страх перед війною. І продовженням цього всього для в думках Володимира Путіна має бути припинення допомоги для України.
1: Але відвернути партнерів від України – лише перший крок. Кремль має більші апетити.
0: Прекрасно знаємо, що вони хочуть від Європи. Перезавантаження відносин на своїх умовах. Вони хочуть Сувальський коридор, вони хочуть Калінінградську область, вони хочуть контроль повний над Балтійським морем.
1: Щоб залякування ядерним сценарієм точно спрацювало, Кремль витягає ще одну карту – проєкт «Мертва рука». Це радянська система, що має забезпечити ядерну відплату навіть після знищення керівництва РФ. За даними розслідувачів, зараз нібито модернізують один із пов'язаних із «Мертвою рукою» секретних підземних комплексів. Але чому інформація спливла саме тепер?
0: Питання не в тому, що хтось десь щось знайшов, якомусь там фотографію злили, буде відновлюватись програми часів холодної війни. Ні, це дуже схоже на контрольований злив інформації. Чим більше будуть обговорювати і чим більше буде ядерної риторики в західному інформаційному просторі, тим більше російська пропаганда досягає власної цілі їх залякати.
1: Нагадування про можливу активацію ядерного сценарію судного дня – це ще й додатковий захист для Путіна, який уже бачив кінець інших диктаторів.
4: Це особисто Путін намагається, ну, якось себе з усіх боків убезпечити від будь-яких дій з боку тих самих Сполучених Штатів Америки та й з боку будь-якої з держав. Тому що фактично він говорить, трансформуючи цю інформацію, що моя смерть буде означати апокаліпсис.
1: Та мертва рука Путіна не змусила країни НАТО заплющити очі на злочини країни-агресорки. Бо, як зазначив президент Литви, колоніальні амбіції Москви – загроза для всіх. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Єврокомісія закликала країни ЄС скоротити споживання газу та електрики на тлі різкого зростання цін на енергоносії. Про таке йдеться у листі єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена. За його словами, нині Європа стикнулася із ціновою кризою, що безпосередньо залежить від проблеми з постачанням енергоресурсів. Скільки ж європейська родина витрачає на світло і газ? На своєму досвіді нам це зараз розповість наша спецкореспондентка з Брюсселю Анна Грішина. Вона ж і розкаже, де країни Євросоюзу купують енергоносії та від чиїх поставок залежать.
6: Це серпнева платіжка моєї родини за газ та світло – 150 євро. Торік за цей самий місяць я сплатила 130 євро, тобто комірне здорожчало на 15%. Ситуація з тарифами в Бельгії – одна з найгостріших у Європі. Ціни за фіксованими контрактами на електрику та газ за рік досягли свого максимуму. Паніку і різкий стрибок цін спровокувала війна на Близькому Сході. Хоча Європа насправді ж не купує багато газу та нафти безпосередньо у зараз воюючих країн. Однак блокада Ормузької протоки зламала налагоджену світову логістику енергоносіїв.
7: Ми вже стикаємося з дуже-дуже високими цінами через ситуацію на Близькому Сході. Ормузька протока досі залишається закритою. Крім того, Росія ухвалила рішення заборонити експорт дизельного пального. Їй навіть доводиться його імпортувати, що створює додатковий тиск на регіональний ринок.
6: Зараз європейські газові сховища заповнені лише на 68%, а мали б бути на 90%. Після скорочення споживання російського блакитного палива основними постачальниками СПГ та нафти для Європи стали країни Перської затоки, зокрема Катар, африканські – Алжир та Лівія – і США. Однак після загострення ситуації на Близькому Сході танкери з Катару йдуть в обхід Африки, а це і довше, і дорожче. Щодо Сполучених Штатів, то тут ЄС доводиться торгуватися. Штати продають нафту тим, хто більше заплатить, зокрема країнам Азії.
7: Цього року ми вже перевищили позначку у 100 мільярдів євро. Саме стільки додатково заплатили за енергоносії, не отримавши натомість жодного додаткового кубометра газу чи бареля нафти. Це показує, наскільки невигідною і нестійкою для нас є залежність від джерел енергії з інших частин світу. Раніше ми залежали від Росії, і, на щастя, зараз поступово позбуваємось цієї залежності.
6: Однак у Брюсселі зазначають, коли ціни на світовому ринку зростають, як зараз, коли 100 кубометрів газу вартують 80 євро, страждають і звичайні європейці, і бізнес. Однак до російського у ЄС повертатися не збираються. Від початку війни в Україні Європа скоротила споживання енергоносіїв з Росії з 45 до 12%. І обіцяють до кінця наступного року повністю поставити крапку на енергетичній залежності від країни-агресорки.
8: Але не до кінця зрозуміло, як це буде реалізовано в умовах геополітичних подій. Адже досі російський СПГ купує Франція. За рік там відбудуться вибори, і до влади може прийти партія Марін Ле Пен, яка наполягає на співпраці з РФ. Також негодують російським газом Бельгія, Іспанія, Португалія і Нідерланди. А трубопровідний споживають Греція, Словаччина і Угорщина. І останні навіть обіцяють судитися з ЄС і скасувати заборону.
6: Щодо електроенергії, то тут ситуація краща. Основними імпортерами до Європи є США, Казахстан, Норвегія, Лівія, Саудівська Аравія. Плюс є власне виробництво атомної та альтернативної енергії. Водночас Єврокомісія закликала країни ЄС загалом скоротити споживання газу та електрики через різке зростання цін. Тобто пропонують менше використовувати енергоносіїв у години пік, обмежити опалення держприміщень і вночі вимикати вуличні ліхтарі. Тобто енергетична криза вже стукає у двері європейців. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ну і це ще не всі теми, про які ми хотіли вам розповісти сьогодні. Далі буде ось про що.
9: Обіцяного 3 роки чекати? Кияни перекрили дорогу, бо з весни у їхньому будинку досі не відновили дах. Після російського удару його просто затягнули плівкою.
10: Відновлення майже не просунулося, а деякі оселі зазнали нових ушкоджень.
9: Чому ремонт завис у часі і чи зрушить процес після пікету? Гроші на житло є, житла за ці гроші немає. Експериментальний урядовий проєкт для ВПО опинився у глухому куті.
11: Хай це і віддалене село, але будинки варті того, 1600 хоча б, отак. Ось така думка людей.
9: Чому програма не працює, як планували? як звучить передова, як керувати дроном у бойових умовах і скільки важить спорядження бійця. Тут можна відчути фронт на дотик.
12: Тут земля із окопів, порох, деревина та дизель. Доволі різкий запах.
5: Український прапор знову замайорів у селищі Рідкодуб на Донеччині. У силах оборони показали кадри звільнення населеного пункту. Вибили окупантів звідти бійці бригади «Помста» у співпраці з 3-м армійським корпусом. Загалом на цьому напрямку захисники деокупували вже 5 населених пунктів. Втрати ворога сягнули 2 тисяч військових. Ще понад 250 росіян потрапили у полон. Загалом за 3 коротких сезони операції «Вівальді» сили оборони повернули під контроль України 176 квадратних кілометрів території, вбили та поранили понад 5 тисяч окупантів. Ну а ще нашим військовим вдалося зірвати плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. Про це розповів Володимир Зеленський під час зустрічі з бійцями 3-го армійського корпусу та командирами. Він також додав, що під час операції «Вівальді» багато вдалося досягнути завдяки тому, що найнебезпечніші завдання виконували роботи. Тож таку тактику варто використовувати частіше. Уламок у скроні він носив півроку. Ну а лікарі на стабілізаційному пункті казали прямо: до ранку боєць не доживе. Коли російський дрон розтрощив військовому локі, щелепу та пробив легені, до порятунку лишалося 20 кілометрів ущент замінованої дороги, якою місяцями ніхто не ризикував їздити на автівці. Побратим поїхав на Фростець. Під вибухами, крізь темряву, ще й намагався при цьому жартувати. Дивіться далі історію відчайдушної евакуації воїнів 41-ї бригади.
13: Це були уламочки у моїй скроні. Довгий час їх нарешті змогли дістати. Я тепер набагато легше мені можу носити кепки, шолом. І ніяких головних болей вже немає через це. В цьому районі воно знаходилось.
12: Ці уламки Локі носив собі півроку. Ворожа FPV посікла йому все тіло. Локі згадує, це був звичайний бойовий день на позиціях. Він з побратимом вийшов з укриття забрати дрон, що повернувся із завдання.
13: Пізно почули, в крайній момент. Побратим був трохи далі. Мене єдине, що врятувало, що у крайній момент інстинктивно просто, ну вона з лівого боку заходила, а я інстинктивно пригнув вперед. І таким чином зміг уникнути більшої частини поранення.
12: Але дісталося Локі сильно, щелепа розтрощена, легені пробиті і все тіло у порізах. Але свідомості не втратив ні на хвилину, згадує боєць.
13: Через ці уламки мене заливало ліве око кров'ю, я ще й погано бачив, окрім цього стану загального.
12: І в такому стані вибратися з позиції Локі не зміг би, бо йти довелося пішки майже 10 кілометрів. Тому побратими ризикнули і поїхали за ним на авто.
13: Дякувати побратимам Богу, що командир прийняв рішення. Все одно виїжджаємо, забираємо. Бо наша людина, наш козак треба рятувати.
12: Забирати пораненого побратима поїхав боєць із позивним «Дюня». Жартує, що Локі йому винен був пачку цигарок. Тому і поїхав, щоб забрати борг.
14: Я б його по-любому забрав. Ви що говорите?
12: Дюня згадує, що тією дорогою вони вже не їздили кілька місяців. Занадто небезпечно. Адже там все в російських мінах і дронах-ждунах.
14: Звичайно, страшно, бо кімната, ти не знаєш, грубо говоря, що тебе чекає попереду. І так було страшно, що я збився з маршрута.
13: Неважливо, що машина там десь її шатало, щось кидало. Я це вже не відчував. Я був радий, що мені вже нададуть допомогу і свої люди поруч.
12: Воїни дуже ризикували, поїхали небезпечною дорогою посеред білого дня, але змогли виграти дорогоцінний час для Локі.
14: Їхали, я його ще заговарював йому зуби, думаю, головне, щоб він, коротше, не від'їхав. Довезли його в станпункт, його осмотрели, сказали, що что мы молодцы, что его привезли. Если бы мы там ждали бы утра, то уже бы не було, що забирати.
12: Але Локін не просто вижив, а за 5 місяців повернувся у стрій. І тепер знову нищить ворогів на фронті.
13: Потихеньку у стрій стою. В якихось дуже важких, обтяжливих для себе нічого нового немає. Начебто приходив до норми, що фізично, що морально.
12: Бійці 41-ї окремої механізованої бригади за підтримки ДБР виконують бойові завдання на гарячих ділянках фронту. Зокрема, на Куп'янському напрямку і кличуть до себе в команду разом тримати оборону. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Далі до столиці. Кияни, чий будинок потрощило внаслідок російської атаки ще у травні, вони обурені повільними темпами відбудови. Тоді російська ракета пошкодила 2 багатоповерхівки на вулиці Зоологічній. В одній і досі залишається величезна діра в торцевій стіні, а сусідній будинок, він взагалі без повноцінного даху. Тож після кожного дощу квартири на останніх поверхах заливає. Та терміни ремонтів постійно переносять, кажуть мешканці. Напередодні вони навіть вийшли перекривати дорогу, аби їх почули місцеві чиновники. Наша Олександра Бабіхіна, вона проблему бачила на власні очі, ну і дізналася, що ж влада пообіцяла людям.
15: Ці будинки на вулиці Зоологічній постраждали внаслідок російської атаки 24 травня. Тоді ракета поцілила у 1-й поверх цієї багатоповерхівки. Вибухова хвиля та уламки зачепили й сусідню. У будинках позривало дахи та понівечило стіни. 4 місяці потому мешканці кажуть, відновлення майже не просунулося, а деякі оселі зазнали нових ушкоджень.
16: Одразу привертає увагу величезна діра у торцевій стіні 6-го будинку та відсутність будь-яких підсилювальних конструкцій поруч. Пошкоджений вхід до підвалу, де розташовані труби та укриття. Під час негоди туди постійно тече вода, сирість відчувається вже на сходах. Що відбувається всередині, показує пані Лілія.
17: Тут все мокре. І за счет цієї діри, яка в домі, я рахую, що все воно сюди і затікає. А коли вода затікає, це ще й фундамент підмиває і все. Звісно, не безпечно.
16: Зруйнований під'їзд, порожні квартири там визнали аварійними, тож люди з'їхали. А от 2 сусідні й досі заселені. Щоправда, живуть тут нині без газу, гарячої води та подекуди з вибитими вікнами. Перед зимою тутешні мешканці найбільше бояться залишитися ще й без опалення.
17: Кришу нам, слава Богу, зробили. Сказали, що вікон у нас до зими не буде. Просто вмісто пленки вони нам пропонують забити ДСП.
16: У сусідньому 8-му будинку ситуація з відновленням ще складніша. Пані Валентина запрошує нас до себе. Квартира жінки на 4-му поверсі найбільш постраждалого під'їзду. Після удару тут немає жодного вцілілого вікна. Місцями стіни змістилися та пішли тріщинами. А частина меблів і техніки потрощена.
18: Квартира непридатна для нормального життя. Це заключення комісії.
19: Але ви ж тут проживаєте.
18: А де ж? Де жити?
16: Далі пані Валентина веде нас на горище. Показує, замість повноцінного даху тут плівка натягнута на дерев'яні балки.
18: Це паробар'єр. Він розрахований, якщо зверху нема нічого, на 2 місяці. Він уже 4 місяці стоїть. І, звичайно, він проривається. Я ж говорю, тут приходили, підлатували його. Латали, ще більше порвали.
16: Тож під час зливи навіть під'їздом доводиться ходити з парасолею. Затікає вода і в квартири на 5-му поверсі. Потоки на стелі та стінах показує пані Катерина.
20: Тут потекло. Конкретно.
21: Це надувся аж на стіл.
20: Угу. Останнього разу в туалеті втекло вже конкретно.
16: Скаржиться посадовці на запитання, коли буде ремонт покрівлі, щоразу відповідають по-різному.
20: Казали влітку, що все буде нормально, буде у вас покрівля. Восени, от на тій неділі ми пішли, вже сказали, що ми навіть в списку нема нас на покрівлю. Сьогодні вже щось пообіцяли. Це в листопаді що типа розпочнуть роботи на покрівлі.
16: За такого сценарію завершити ремонт обіцяють у найкращому разі аж у січні. Жінка переймається, аби до того часу вода не дісталася електродротів.
20: Ще проводка не затікла. Можу користуватися електротехнікою. А якщо затіче проводка, і що робити? Газу нема, нічого не буде.
16: Страждають від затікання квартири на останніх поверхах в інших під'їздах. Пані Ольга каже, ніколи не знаєш, де вода просочиться наступного разу.
2: А це бачите, вон ту кімнату, стінку, потолки. Клійонку наклали, бо я не знаю, де, як ніч, де воно буде тікти. Воно кожен раз тече.
16: Вода на горище заливає тепломережу. Як за таких умов будинок входитиме у новий опалювальний сезон, не зрозуміло. Втомившись від примарних обіцянок та затяжних ремонтів, жителі обох багатоповерхівок на Зоологічній вийшли на протест і перекрили дорогу. Заспокоювати обурених людей приїхав очільник районної керуючої компанії. Найперше запевнив, тепло у будинках буде. Як це можливо, коли в одному з будинків взагалі немає даху, а в обох багатоповерхівках вікна затягнуті лише плівкою, посадовець пояснив так.
3: Плануємо заново обтягнути його до моменту, поки буде відновлена покрівля. Другого варіанту поки що технологічного ми не бачимо.
22: А наскільки безпечно це для труб?
3: Всі труби заізольовані, проходить теплопостачання безперебійно. Головне, від вітрів, від сквозняків закриємо.
16: А от капітальний ремонт даху, каже чиновник, не його компетенція.
3: Обидвами покрівлями займається УКБІ містобудування міста Києва, тому вони займаються, у них на їм виділені кошти, вони будуть виконувати всі відповідні роботи.
16: Комунальне підприємство «Житло-інвест УКБ» справді оголошувало тендер на відновлення покрівлі шостого будинку. А от щодо сусіднього, восьмого, у системі «Прозоро» жодної подібної закупівлі ми не знайшли. Останній поточний ремонт цієї багатоповерхівки у червні замовляла саме районна керуюча компанія. За договором там мали демонтувати старе покриття, облаштувати гідроізоляцію та дерев'яні елементи. Результат цих робіт мешканці бачать щодня. Пробити паробар'єр, затікання у квартирах та купи сміття на горище. І саме з таким ремонтом люди вступають у новий опалювальний сезон. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Гроші на житло внутрішньо переміщеним особам є, а купити нічого. Така ситуація на Рівненщині із експериментальним урядовим проєктом «Будиночок у селі». Програма передбачає, що громади купують будинки та селять у них евакуйовані родини. А чому ж на Рівненщині так і не змогли придбати жодної хатинки для вимушених переселенців? Це з'ясовував Володимир Миколайчук.
23: Моющі, шампуні, море. Просто все необхідне є.
24: Микола із Дружківки радіє, наче дитина, коли показує засоби гігієни, які отримав для своєї родини у стабцентрі для ВПО. Тиждень тому він із братом, а також 90-річну матір'ю, врешті вирвались із прифронтової Дружківки, де ворог розбив обидві їхні хати.
25: Горіло, тріщало все. Видно, кожну кирпичинку вилажену. Сиділи під забором, поки не згоріла вся хата.
26: Води нема, світла нема, газу нема. Зв'язку мобільного нема. Опять тачкою ми везли в 5:30 утра, дрони літають.
24: Поселили усіх у просторій кімнаті гуртожитку. І хоч тут надали найнеобхідніше, а ще частують гарячими обідами, родина мріє все ж про власну оселю. Тож зацікавились експериментальним проєктом «Будиночок у селі», який уряд запустив з травня. На купівлю житла держава виділяє громадам 500 000 гривень. Далі його безкоштовно передають у користування ВПО на 3 роки. Сплачувати треба тільки комуналку.
27: Плита, піч, грубка, кухня, холодильник. Ну, все є для того, щоб заїхати і нормально проживати.
24: Святослав показує цегляний будинок, який нещодавно виставив на продаж у Пустомитах, що за 40 кілометрів від Рівного. До нього на додачу йде майже 50 соток землі. За все чоловік просить 540 тисяч гривень. І це не з ринку, бідкається власник. У сільраді пропонують 500 000 за програму для ВПО, але Святослав вагається.
27: Ціни значно вищі. Ці 500 тисяч гривень, вони повністю не перекривають, наприклад, мої затрати і бачення того, що умови переоформлення, умови податку при купівлі-продажу. Там буде набиратися, звичайно, значна сума, яка із 500 тисяч гривень буде відмінусовуватись. І це мене, як продавця, не задовольняє.
24: У Пустомитах є і школа, і маршрутки в Рівне їздять регулярно. З мінусів немає газу, тож і опалення лише пічне. Староста села каже, могли б викупити 3-4 будинки для ВПО за програмою. Проте і решта власників не поспішають приставати на запропоновані умови.
0: Люди не згідні з такою ціною. Хай це і віддалене село, але будинки варті того, 1600 хоча б, отак. Ось така думка людей.
24: Громадам пропонують додати 10% вартості будинку, якщо півмільйона недостатньо. Але у Гощанській громаді, де стоять пустомити, кажуть, на такі витрати у місцевому бюджеті немає коштів.
1: Наша громада знаходиться близько до обласного центру. Громада перспективна. На жаль, вартість будинків значно вища за той розмір, який пропонує держава. А співфінансування місцевого бюджету ми не можемо собі дозволити.
24: Нині тільки на Рівненщині проживає 42 тисячі переселенців. З початку року сюди прибули понад десяток евакуаційних потягів. Тож проблема розселення стоїть гостро. Та наразі за проєктом «Будиночок у селі» в області не придбали жодного будинку, кажуть в Рівненській ОВА. Аби до програми долучились більше громад, в Раді ВПО закликають трохи змінити умови проєкту. Зокрема, передбачити гроші на ремонт.
4: Не завжди умови, які є сьогодні в цих будинках, відповідають тим стандартам людей, які звикли до проживання в містах або в квартирах. І ці умови можна покращити.
24: Цьогоріч на програму виділили 500 мільйонів гривень із загальної субвенції громадам у 1,5 мільярда. Ці гроші має вистачити приблизно на 1000 будинків. Та нині, за даними голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олени Шуляк, подано лише 50 заявок на придбання житла.
6: Варто спростити процедуру і дати громадам супровід. Типові договори, чек-листи, консультації, що маленька громада не боялася братися за програму. Окрім цього, варто передбачити резерв на утримання викуплених будинків, щоб перший зруйнований дах не став останнім аргументом проти програми.
24: Доопрацювати проєкт пропонує один із авторів цієї ініціативи – нардеп Сергій Козир. Адже будиночок у селі країна фінансуватиме і в наступному році.
7: Повинна бути дерефінансована ціна, не може прирівнюватися ціна умовно там, я не знаю, там в Харківській області до ціни там в Рівненській області, тому що ми розуміємо, є спековий фактор, є інфраструктура і все інше. Будемо працювати з урядом для того, щоб він допрацював свою постанову і ті прогалини.
24: У Мінсоцполітики кажуть, вже готують зміни до умов проєкту. Якими вони будуть, обіцяють розповісти найближчими тижнями. Евакуація з прифронтових областей триває. Найближчим часом тільки громади Рівненщини мають підготувати мінімум 500 місць для ВПО з Донеччини та Дніпропетровщини. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: У столичному театрі імені Івана Франка презентували меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. У основі цього дійства – книга-сповідь киянина Анатолія Кузнєцова. Він підлітком на власні очі бачив окупацію міста. Як готували цей особливий вечір пам'яті, бачила Вікторія Дмитренко.
8: У театрі Франка день пам'яті жертв Бабиного Яру. Для глядачів готують перформанс за книгою Анатолія Кузнєцова, який був свідком кривавих звірств, скоєних нацистами.
10: Приємного перегляду.
8: Глядачі збираються в залі, кілька слів про книгу. Її автор підлітком пережив окупацію Києва, де нацисти стратили 150 тисяч людей. Аби розказати світу правду без цензури, Кузнєцов виїхав за кордон. Тепер його спогади вийшли українською та ожили на сцені.
11: Коли-небудь людство має навчитися робити урок з того, що щось неправильно зачинено. І як ми бачимо на своєму прикладі, на прикладі українців, на прикладі Києва, знаходяться якісь істоти, які намагаються забрати твоє життя. Вечір пам'яті, де буде переплітатися акторські монологи з текстом, який ми взяли з роману Анатолія Кузнєцова, з музикою, з хоровими співами і разом творити таку тканину дійства.
8: Ну і, власне, як твориться дійство, йдемо дивитись за лаштунки. У гримерках розпівує утворюється хор, актори готують реквізити, повторюють монологи. Це не стандартна вистава із вигаданими ролями. Це щира розмова і рефлексія на основі спогадів реальних людей.
9: А це більш така відсторонена позиція рефлексія, тим паче, що вона для мене дуже актуальна і болісна, тому що ще тоді відбувався геноцид єврейського народу, зараз так само відбувається геноцид українського народу. І ця паралель, вона прям дуже присікається.
8: До виходу на сцену готується і артистка Сусана Карпенко. Спеціально для постановки вона вивчила та виконує колискові єврейською мовою їдиш. Каже, співати нею раніше їй ніколи не доводилося.
12: Я вперше так глибоко, як то кажуть, поринула в цю мову. І, власне, через музику, через колискові мені вдалося принаймні розібрати повністю от зміст, тексти, вимову цих пісень. І я якось відчула, що в них є такий потенціал не просто ти співаєш колискову, спокійно, а в них є дуже багато ще драматизму, оскільки вони заходять в контекст, власне, Бабиного Яру.
8: Спеціально для нас артистка виконує пісню. На самій сцені жодної вигадки і повне занурення в ті трагічні події. Увесь біль страченого народу доповнюють архівні кадри і музика. Пронизливі монологи.
13: А назва Бабин Яр стала мало незабороненою. Вона раз у мій зошит знайшла під час прибирання мати. Почитала. Плакала над ним.
8: А ще згадки про тих, хто вижив. На сцені спогади Діни, яка дивом уціліла під час розстрілів. Вона впала в яр і прикинулася мертвою серед тисяч загиблих.
14: Бачу, Діна була в піску. Цілковита темрява. Важкий міцний запах від маси свіжих трупів.
8: Глядачі кажуть, такі заходи допомагають осягнути важкі сторінки історії. А в контексті великої війни сьогодні це сприймається болючіше і з більш глибшими сенсами.
15: Насправді перегукуються, тому що ми вже перемогли в нашій війні, тому що збереження пам'яті – це основна зброя нації. І те, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять людей, які загибли 85 років тому, в результаті такого самого геноциду, який зараз відбувається в нашій країні, в Україні, це і є нашою основною зброєю.
8: Все в цій книзі правда, наголошував автор. І саме ця невигадана правда зі сцени болить найдужче. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну а як звучить передова? Як керувати дроном у бойових умовах? Скільки важить спорядження бійця? І що відчуває український воїн на передовій? Тепер це частково можуть відчути на собі і цивільні. У Національному військово-історичному музеї відкрили виставку, де військову буденність можна не просто побачити, а буквально пропустити крізь себе. Анастасія Терещук зараз розкаже, як відчути фронт на дотик.
17: «Відчуй війну» – це не просто назва виставки, це справжня ціль цього проєкту, адже тут можна відчути те, що відчувають наші військові щодня на запах, смак, спробувати керувати дроном, узяти у руки військове снаряддя та почути те, що, на жаль, для наших військових є вже буденністю. Почути звуки дрону, пересування побратимів та Краматорськ відразу після удару. Цю виставку, а фактично інтерактивний простір, історики створювали спільно із військовими. Те, що для наших бійців щоденна буденність, тут стало експонатами.
18: У нас тут працюють, значить, два дрони, є картинки з їх камер. Тут у нас камера є тепловізійна. Є можливість відвідувачам власноруч скористатися таким інтерактивом.
17: До розв'язку. розробки деталей долучився пан Євгеній. Він сам має інвалідність позору, тож добре знає, і як зробити простір комфортним, і саму виставку ще більш реалістичною.
18: Ідея в тому, що ти значить, уявляєш собі ситуації, коли ти спираєшся на дотик. Що це може бути? Це можуть бути сапери, які працюють в темряві, які працюють вночі. Це може бути наслідки прильотів, де задимлене горяче середовище, де ти не бачиш через це. От, тобто, і ми включаємо наш дотик, і ми намагаємося зрозуміти, що ми маємо там.
17: Євгеній запевняє, там лише прості предмети. Пропонує вгадати, що сховане за чорними ширмами і мені.
2: Противогаз.
18: Звісно.
2: Реально вгадала.
18: Так.
17: Перше вгадане, далі складніше.
2: Це якась труба, але я, ну, чесно, не знаю.
17: Мені це взагалі, це якийсь боєприпас.
18: Так, це дійсно є боєприпас. Це, ну, так званий його називають танкісти іноді лом. Це бронебійний танковий снаряд.
17: Друге частково вгадала. Пробуємо третю комірку.
2: Щось дуже багато з цього дрібного.
18: Такі банки.
2: Щось із автомату. Ага, ну це там всі є, деталі до...
18: Є кулеметні стрічки, як ви бачите. От крупнокаліберні кулеметні стрічки і магазини до автомата.
2: Так, ну, в мене вийшло один із трьох. Сподіваюся, у ваших відвідувачів виходить трішки краще.
18: Так.
17: На дотик відчули, далі зорова зона. Тут можна побачити пересування зоною бойових дій очима військового.
18: Тут пересувається техніка, тобто очима солдата ми бачимо різноманітні прифронтові воєнні дороги.
2: Так, так.
17: Але техніку можна не лише побачити і почути, а й спробувати нею керувати.
3: Увімкнувши двигуни цим перемикачем, ми можемо дати трохи газу. В ньому немає бойової частини, тому на 40% він вже злітає. Правим стіком я можу рухати його вправо чи вліво. Вирівнювати також, розвертати камеру. І, власне, для того, щоб рухатися вперед, потрібно нахилити дрон трохи вперед і додати трохи газу.
17: Павло зізнається, перед тим, як впевнено керувати цим дроном, він і сам провів за пультом не одну годину.
3: Це дає розуміння людям, наскільки це важка справа, наскільки це вимагає точності.
17: А після роботи і тренувань потрібно перекусити та випити води. Це тут також можна побачити і навіть спробувати. Окрім смакових рецепторів і тренування зору, можна перевірити і нюх.
2: Ось ця зона запахів, тут можна відчути те, що щодня відчувають наші військові. Тут земля із окопів, порох, деревина та дизель. Доволі різкий запах.
17: Аби остаточно зрозуміти навантаження на бійців, приміряємо їхнє екіпірування.
3: Спершу вдягнемо цей бронежилет.
2: Поки що плюс-мінус.
3: Вдягнемося каску. Так, момент істини.
2: Доволі відчутно. І в цьому ще наші військові бігають. Скільки зараз на мені?
3: На вас зараз 40 кілограмів сумарно.
17: І це ще без зброї в руках. Тож це лише базовий мінімум, який можуть відчути цивільні.
16: В принципі, в подальшому, колись ця війна закінчиться і нарешті настане мир, в подальшому цей проект буде працювати для школярів, для людей, які вирісли вже і не знали, не бачили цієї війни.
17: Поки що виставка працюватиме до кінця жовтня, та в музеї розглядають можливість залишити її надовше. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
1: 7 ранку в Україні. Вітаю, я Ірина Кондрачук. В ефірі марафону «Єдині новини» мовить телеканал «1 плюс 1». Події 1681-ї доби повномасштабної війни відслідковує команда ТСН. 1 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України. Із початком розв'язаної Росією повномасштабної війни цей день вважається загальнонаціональним святом. Оскільки на відбиття ворожої навали стали переважна більшість українців, від добровольців і волонтерів до професійних військових. Раніше святкування проводилось 14 жовтня разом із Покровою Пресвятої Богородиці. Однак у зв'язку із переходом на новоюліанський календар дату змінили. Також 1 жовтня відзначають ще й День українського козацтва, яке свого часу посприяло створенню та розвитку української держави. Нині наша країна знову відстоює свою незалежність, право на свободу та ідентичність. І саме завдяки військовим ми зберігаємо право бути вільними та наближати День перемоги. Напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав зону бойових дій, відзначив воїнів державними нагородами та подякував за оборону, міцне утримання фронту і активні військові операції.
3: Хочу подякувати вам всім, вашим побратимам. Хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну. І обов'язково ми завжди пам'ятаємо і шануємо полеглих героїв нашої держави, чия сміливість, відважність дала можливість нам жити і зберегла нашу державу.
1: Росіяни не зупиняють повітряного терору Києва. Цієї ночі внаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі загорілося кафе на першому поверсі житлового будинку. В Оболонському палали складські будівлі, на іншій локації уламки впали на відкриті території. Попередньо без жертв та потерпілих. Напередодні російську атаку не пережили четверо киян, семеро зазнали поранень. У Солом'янському районі сталося влучання у складську будівлю, загорілося вантажний автомобіль, загинув водій. Працівник «Київтеплоенерго». У приватному будинку Святошинського району загинули троє жінок з однієї родини. Від удару також пошкоджені сусідні будинки. Загалом минулої доби внаслідок атаки на Київ поранень дістали п'ятеро людей. У Харкові ворожий дрон пізно ввечері поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку, а в Одесі росіяни атакували інфраструктуру. Попередньо потерпілих немає. На Чернігівщині травмовані двоє чоловіків. Там ворог вдарив молнією по підприємству у Новгород-Сіверському. На Херсонщині напередодні загинула літня жінка, коли загарбники обстріляли із артилерії Нововороновку. Ще двоє місцевих жителів зазнали поранень. А в самому Херсоні окупанти скинули вибухівку на велосипедиста та перехожого. Чоловіки у шпиталі. У Дніпрі через ракетний удар загинув 33-річний чоловік, а внаслідок атаки дрона понівечені будинки, гараж та автівки. У Нікопольському районі постраждав місцевий житель. Побиті багатоповерхівка, приватні оселі, будинок культури, підприємство та інфраструктура. Палало і в Солонянській громаді. Щонайменше шестеро потерпілих унаслідок авіаударів у Сумах. Ворог скинув на обласний центр та передмістя 6 кабів. Майже всі влучання в приватному секторі. Уражені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Є перебої з електропостачанням. Ну і в ці хвилини триває тривога жовтого рівня в столиці та області, а також на Чернігівщині, Полтавщині. Тож зважайте на небезпеку. Через масовані російські атаки на енергетичні об'єкти Україна повертається до екстрених та стабілізаційних графіків відключень. Сьогодні електрику обмежуватимуть в окремих регіонах країни вранці з 8 до 11 години та ввечері з 16 до 21. Діятимуть графіки обмеження потужності і для бізнесу та промисловості, повідомляє Укренерго. Напередодні в Києві та області довелося екстрено вимикати світло в деяких районах, щоб стабілізувати енергосистему. У частини столиці виникли перебої із водопостачанням. Київський електротранспорт у столиці частково зупинився після російського обстрілу. Аварійні відключення електроенергії були на Житомирщині та Чернігівщині. Перебої з електроенергією зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Енергетики та ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків російських ударів. Вони навідріз відмовились виїжджати, навіть коли виїхало все село. Двоє братів із Блакитного на Запоріжжі – останні жителі населеного пункту, який росіяни за літо перетворили на купу каміння. Пенсіонери пережили десятки прильотів і дивом вижили, коли шахет вдарив поруч. Виїхати змусили лікарі, один із братів має проблеми із серцем. Уже в евакуації обидва чоловіки кажуть – тягне додому. Більше дивіться в сюжеті ТСН.
4: Так, забираємо останнього жителя. Блакитник і сам залишився, інвалід.
5: Аби евакуювати чоловіка, волонтери та копи самі ризикували життям. Уздовж дороги до села на машини чатують російські дрони-ждуни.
6: Там постійна небезпека дронів, шахедів, кабів. Ми забирали його, чекали, може, десь хвилин 15. За цей час ми нарахували приблизно 11 кабів. Впали поруч. Тобто ворог просто засипає цю місцевість кабами, бо він веде наступальні дії на Оріхів.
5: Того дня волонтери евакуювали пана Леоніда. Він останній, хто залишався в Блакитному. Його брат пан Микола залишив село раніше. Схопило серце, а дістатися лікарні під обстрілами тоді допомогли військові. Після лікування евакуюватись переконали медики. Чоловік не хотів залишати брата самого, тому важко пересуватись. До того ж має поранення, тож попросив забрати і його.
7: Телевізор дивився. Коли, бо скільки, як зубуну було, і стекло повилітав було, стікла в двері, і попало у руку.
5: Коли забирали пана Леоніда, волонтери прихопили у буса безпритульного собаку. Тепер він у транзитному центрі, чекає на нових господарів.
6: Ми хотіли погодувати, але побачили, що вона дуже напугана і в неї, мабуть, контузія.
5: Евакуйовані ж брати оселились у гуртожитку Запоріжжя. Звикають до невеличкої кімнати і з болем згадують покинуту хату. Кажуть, в обстрілюваному селі, де не залишилось жодної крамниці, виживали завдяки городу та шістьом курям.
8: Гуманітарку ж давали. Садили на город, на консервація є. Як бахнули на жовтій кручі, і почалося. І тоді почало і Яснополяна, і Новотроїцька, і Жовто, і Блакитне, і Одарівку.
5: Розповідають, на вулицю виходили хіба вночі. Вдень було вкрай небезпечно. По братах росіяни задля розваги полювали дронами.
8: Прямо на мене. І до ліс крутив. Сказав він Боже слово, полетів, до жовтенького долетів і пшак збелин. Молодці. Стріляють добре.
5: Пан Микола, якого вмовили евакуюватись медики, зізнається, з лікарні сподівався повернутись додому, тож із собою взяв лише паспорт. Речі та документи на будинок залишились в Блакитному.
8: Це ж бахнули по сусіду. Як бахнули, хата завалилася.
7: У сусіда.
8: Наша ж криша і стара хата, і зерно, сховище теж побилене.
5: Все, що залишилось на згадку про рідне село, кілька світлин в телефоні.
8: Це я, рибу.
5: Щодня з небезпечних сіл регіону виїжджають десятки людей. У транзитному центрі кажуть, найбільша біда з тими, хто сидить під обстрілами до останнього. Врешті вони самі просяться виїжджати, але заїхати до них машиною вже неможливо. І люди самі йдуть під обстрілами десятки кілометрів до точки еваку.
9: Люди виїжджають в важкому стані, тобто це ті люди, хто не міг собі дозволити самостійно там виїхати до цього. І виїжджають вони в різних станах. І також є певні проблеми з тим, що вони без документів. Ми відновлюємо, в нас є організації, котрі займаються відновленням документів. Для людей вся, весь процес, котрий відбувається, для людей безкоштовний.
5: Поки села на Запоріжжі продовжують сиротіти, їхні жителі переважно залишаються в обласному центрі. Не хочуть їхати далі, сподіваються повернутися додому. Саме про це мріють і брати Діброва. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: Кабінет міністрів виконав 17 із 42 запланованих рішень у межах узятих зобов'язань перед міжнародними партнерами. Для отримання фінансування, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки, але цього недостатньо, заявив прем'єр. Нині Україна має два блоки зобов'язань – урядові та законодавчі зміни. Напередодні на засіданні уряду ухвалили ще 4 рішення в межах цих зобов'язань. Таким чином, із 42 запланованих рішень виконано вже 17. Решту мають завершити до 15 жовтня, наголосив Сергій Корецький. Україна ризикує недоотримати 29,5 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, тому прем'єр ініціював на 12 жовтня засідання парламенту для розгляду законопроєктів, необхідних для отримання цих коштів.
10: Будь-яка затримка має високу ціну. Від виконання цих зобов'язань залежить наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти ворогу.
1: Українські танки знову виїжджають на передову і розбирають ворожі позиції прямим наведенням. В умовах сучасної війни надзвичайно ризикована операція, оскільки броньована багатотонна машина занадто велика і легка мішень для ворожих дронів. Але 475-й полк КОД-9-2 зробив це можливим. Танки успішно застосовували, тому що перед їхнім виходом на вогневі позиції правильно провели розвідку та надали прикриття з повітря у взаємодії з операторами БПЛА. Нова тактика допомогла українським захисникам ліквідувати ворога. Проте росіяни охоче здаються і самі. Зокрема, 250 солдатів російської армії захопили в полон під час наступальної операції «Вівальді». Третій армійський корпус показав новий обмінний фонд. Росіяни здавалися цілими підрозділами, оскільки кремлівське командування кинуло їх на призволяще без їжі, води, медикаментів і забороняло відступати, хоча така можливість в окупантів була. Нагадаю, Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізувати ситуацію на ділянці фронту. Росіяни втратили 5 тисяч убитими і пораненими. Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Четвертий сезон активних дій попереду. Втім, ворог продовжує тиснути на інших ділянках фронту. Зокрема, на Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів. На Покровському спочатку доби зупинили 27 атак. Мати двох дітей все життя працювала перукаркою в Чернівцях та 23-го року пішла до війська. Після тяжких поранень знову повернулася на службу, втім наслідки глибоких опіків досі даються знаки. У Дніпрі відновлюють шкіру молодшого лейтенанта Олесі. Це відбувається в рамках всеукраїнського проєкту «Неопалимі», що допомагає військовим та цивільним повернути зовнішню красу. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Далі докладніше.
11: Лазером обробляють шкіру сантиметр за сантиметром. Рука Олесі досі ушкоджена після опіків і потребує лікування, аби вільно рухатися.
12: Для того, щоб забрати відчуття болю, стягнутості печії і взагалі покращити естетичний результат, щоб пацієнтка могла надягати сукню з короткими рукавами і взагалі відчувати себе красивою жінкою, як вона у нас і є.
11: Її обличчя вже повністю відновлено, вона просить не показувати його, бо досі у війську.
13: Коли сталося поранення, думаєш, дякувати Богу, що довезли, що жива. А потім вже думаю, ай, добре, що не відрубали, руку не ампутірували. А потім, як жінка, хочеться, щоб того не було ніякого знаку.
11: Все життя працювала перукаркою в Чернівцях та 23-го року остаточно вирішила, хоче боронити Україну, як і її брати. Була на передовій на Донеччині та Харківщині, допоки не дістала тяжкі поранення.
13: Я повністю була обгоріла, загорілася. Сама себе потушила, бо нікого не було. Обгорівши були верхні шляхи, дихальні, нижні. Руки я не чула, ніби я у турнікеті постоянно.
11: Спочатку операцію у Харкові, потім у Чернівцях, півроку реабілітації після глибоких опіків. Пані Олеся врешті повернулася на службу на Дніпропетровщину. Вже тут їй знайшли клініку, що допомагає відновитися після поранень.
12: Все дуже індивідуально. Лікування може тривати і 3 місяці, 6 місяців, іноді може тривати і до 2 років. Все залежить від площі рубця, від його розташування і також все залежить.

0: Про кінофабрики Павла Нечеси. За словами творців фільму, це кіно не лише про найвідомішого українського кіномитця. Ця стрічка також про силу мистецтва, про жагу до свободи перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доводиться платити за право бути собою.
1: Це історія молодих людей, які в очах яких бачилось натхнення, бажання, інтерес, і його було більше, ніж страху. А що з цього вийшло, ми побачимо у фільмі, і ми бачимо це, на жаль, зараз.
2: Щемка історія, яка насправді відгукується з сьогоденням, про боротьбу і про те, що квітка через асфальт таки може прорости. Море, молодість, любов, азарт, творчість – дуже багато чого варті.
0: Ну і сьогодні не забуваємо вітати наших захисників та захисниць. День, коли ми шануємо та дякуємо. Але кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пропонує ще і згадати, як військо та солдати стали нашою армією та нашими захисниками. Ну і, звісно, скільки змін довелося пережити цьому урочистому дню. Дивіться далі, а ТСН знову в ефірі вже о 7:30.
3: Зараз вже навіть складно повірити, що колись могло бути так. Цими кадрами з архіву ТСН ми хочемо нагадати, якими були перші захисники Незалежної України.
4: Почекай, дівчина, почекай, кохана, 2 роки на мене.
3: Вже зараз, коли Україна воює 13-й рік поспіль, не кожен згадає наших бійців у вуханках та шинелях. Коли нашу армію так довго руйнували і створювали ілюзію, що люди в одностроях не здатні ні на що. Але насправді підростало нове покоління.
4: Ми майбутні вояки!
3: Яким говорили, колись ви обов'язково станете захисниками.
5: Герої, які без страху і сумніву ведуть вогонь і воду за Україну.
3: Українській армії 90-х років ніхто не обіцяв великих статків. Хіба стару форму, яка роками не мінялася, та несмачну їжу. Але все ж було сподівання на любов до людей в формі і Божу поміч. Перші 8 років незалежності українські ветерани, офіцери та солдати відзначали День радянської армії та військово-морського флоту.
6: Лише у 1999 році в Україні офіційно з'являється державне свято – День захисника вітчизни за наказом Леоніда Кучми. Святкують його за радянською традицією 23 лютого.
3: Святкування теж майже нічим не відрізнялося від радянських часів. Як відзначати захисників на державному рівні, було 2 формати. Захід в Палаці Україна у парадній формі для старших генералів, молодих офіцерів та юних курсантів. Із президентом в залі та концертом. Або інші локації, наприклад, Маріїнський палац, куди запрошували тих, хто носив форму і був захисником ще у радянській Україні. Це сучасним ветераном може бути по 20 років, але тоді це переважно старші люди. І лише зрідка україномовні.
7: Дякую, синок, дякую.
3: Про те, що треба змінити саму дату 23 лютого, почали говорити за президентства Ющенка.
8: Історично складне розуміння, що це день святковий. З одного боку і приймання поздоровлень, і з іншого боку це відчуття ще раз тієї відповідальності, яка лежить на плечах кожного чоловіка, кожного мужчини в нашій державі.
3: Акцент почали робити на святкуванні 6 грудня, в День української армії.
9: В них залишається це відчуття, і фактично наші військові відзначають двічі цей день. Я думаю, що це тільки на користь.
6: Для того, аби отримувати привітання 23 лютого, не потрібно було навіть служити в армії або ж направду когось захищати. Це був, скоріше, чоловічий аналог 8 березня. В цей день чоловік отримував, як правило, листівку, найчастіше російською мовою, а ще шкарпетки та одеколон.
3: Мої колеги-журналісти всередині 2000-х для своїх сюжетів вишукували тих, хто колись служив в армії і був готовий згадати армійське минуле.
10: Для того, щоб бути сильним, першу чергу ти повинен сам вміти постирати свій одяг.
3: Героями

0: Вставали і зірки. Про службу розпитували то Віктора Павліка.
1: Там ронять мирно, там не понял, солдат, боєць, туди-сюди.
0: То Кузьму Скрябіна.
2: Хто вміє мурувати стіну? Я казав, я пішов, змурували в умивальнику стіну, воно прийшов майор провіряти, воно все рухнуло з умивальниками у них на очах.
0: А це архівні діаграми фінансування захисників у період з 2006 по 2011. Жовті стовпчики – це потреби армії, а помаранчеві – реально отримане фінансування. І були роки, коли цей стовпчик на третину нижче за жовтий. У 2013-му, напередодні війни, армію обіцяють скоротити до рекордних показників.
3: Чисельність буде складати біля 110 тисяч. Перш за все, будуть скорочуватися органи управління.
0: Тоді призов до армії мав стати останнім.
4: 23 лютого 2014 року вже не до святкувань. Сюди на Майдан Незалежності привозять попрощатися героїв Небесної Сотні, а в Крим в цей же час вже зайшли російські військові без розпізнавальних знаків.
0: З лютого 2014-го військові стають не теоретичними, а реальними захисниками країни. Армія, всупереч усім прогнозам, збільшується і набирається сил. Захисниками стають і армійці, і вчорашні цивільні.
4: Про нову дату проголошують у тому ж 2014 році. 14 жовтня виходить указ. Тепер День захисників буде на Покрову.
0: Але у тому ж таки 2014-му проводять ходу і наголошують. Це одне свято і багато приводів.
5: 23 лютого – це не наше свято, це свято не нашої армії. І воно зроблено дуже-дуже натягнуто.
6: Це день заснування Української повстанської армії.
7: Це день українського козацтва, день створення армії УПА. Тут немає аналогів.
0: Тепер армія повертає собі легендарний, символічний, але такий важливий захист. Своїм амофором бійців покриває Оранта – Пресвята Богородиці.
8: Те, на чому сходяться історики, отже, відбувалась облога. Була Богородиця, яка з'являлась у видінні окремим святим і брала під свій покров свій благовірний народ. На Русі це свято тісно пов'язане із головним персонажем київської духовності, а саме Богородицею Орантою, розташованою на стінах в Мозаїці, на стінах собору Святої Софії, де вона, здіймаючи руки до неба, просить у Бога, молиться до Бога за свій народ. А потім, наче сходить із цієї стіни, із цього муру і супроводжує цей народ у його боротьбі за життя, за правду, за свободу, за справедливість.
4: Але саме святкувати День захисників будуть вперше у 2015 році.
9: Виконувати обов'язки, високо нести почесне звання будь-яких ворогів.
0: Після 2015-го на День захисника обов'язкова хода. Там перші ветерани наших визвольних змагань. Разом з ними – родичі загиблих героїв. Повертаються і давні мілітарні традиції, серед яких бойові гасла.
10: Повернення, яке відбувається, воно відбувається природнім чином. Ну, наприклад, гасло «Слава Україні».
11: Героям слава.
12: Героям слава! Слава Україні! Героям слава!
10: Представлено нашим офіційним гаслом. Так само, як воно було офіційним гаслом, наприклад, в 1918 році. Відповіді були різні. Зараз ми кажемо «Героям слава», тоді казали «Гетьману слава», «Козакам слава», але це інша історія вже.
0: Для України у війні День захисників стає зрозумілим святом, коли вже не привітаєш аби кого просто через той факт, що хтось – чоловік чи хлопчик.
4: У 2021-му назву свята подовжують. Тепер це День захисників та захисниць. Це важливе нагадування у нашій армії – представники та представниці обох статей.
0: Станом на зараз понад 75 тисяч військовослужбовців – жінки. Якщо до війни вони могли розраховувати виключно на тилові посади, то тепер все частіше – бойові. І ще одна зі старих традицій, яку повернула війна – бойові позивні або псевдо.
10: Такий атаман, як Іван, отримав позивний «Сірко». Або перший гетьман, князь Дмитро Іванович Вишневецький, став Байдою. А перший позивний в цілому, я як історик, я бачу його в часи Володимира Святого. Це його воєвода, який мав в повісті рівних літ зафіксований як вовчий хвіст.
0: Здавалося, тепер свято захисників та захисниць завжди буде 14 жовтня. Але знову прийшли зміни.
4: У 2023 році через перехід на новоюліанський календар свято Покрови зміщується на 1 жовтня, а разом з ним і День захисників та захисниць.
10: Так, перенесена дата, але не перенесена самого суті свята. Є, правда, колізія з УПА, бо в 1947 році була директива, яка постановляла, що святкувати день народження УПА на День Покрови 14 жовтня. Ну і через це розгорілися суперечки, що ж робити. Ну, іначе то зараз День УПА все ж таки залишається на 14 жовтня, а от День Покрови, до якого присвячено День козацтва, вояцтва, захисників, захисниць, на перше опинилися.
0: Капелани, які тепер теж обов'язково у війську, переконують, так, зараз не завжди можна провести урочисту ходу. Навіть нагородження потрібно робити уважно. Але ж завжди можна помолитися за захисників та захисниць.
8: Релігійні християнські свята відзначаються молитвою, тобто це спільна молитва там, де є можливість. Але знову ж таки, це пригадати собі, навіть у тій самій молитві чи у будь-якому гурті, про те, що ми завжди потребуємо правди, ми завжди потребуємо сили добра, ми завжди потребуємо відваги для того, аби захищати і правду, і добро, і саме життя.
4: У 2026-му це день, коли кожному є кого привітати. Батька чи сестру, друга дитинства чи сусідку, однокласника або маму. Але це вже точно не про подарунки. Це про шану та подяку за захист.
0: Наталя Нагорна, Павло Садовников, Роман Сищенко, Любов Пилипенко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Захищати свою державу – це обов'язок, який завжди лягає на плечі найкращих людей. Тих, хто здатен по-справжньому любити свій дім і своїх близьких. Наші землі століттями були стіною, яка боронила Європу від окупантів зі Сходу. Ми витримали багато ударів і продовжуємо захищати свободу. Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид в Збройних силах України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Звичайних людей, які знають, за що та проти якого ворога ми воюємо. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми стоїмо завдяки щоденній важкій роботі кожного солдата, сержанта, офіцера, які служать своїй батьківщині. І ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
13: Сьома 7:30 в Україні. В ефірі марафону «Єдині новини» мовить телеканал 1+1 і це ТСН. Росіяни не зупиняють повітряного терору Києва. Цієї ночі унаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі загорілося кафе на першому поверсі житлового будинку, а в Оболонському палали складські будівлі. На іншій локації уламки впали на відкритій території, попередньо без жертв та потерпілих. Напередодні російську атаку не пережили четверо киян. Семеро зазнали поранень. У Солом'янському районі сталося влучання у складську будівлю. Загорівся вантажний автомобіль, загинув його водій, працівник Київ Теплокомуненерго. У приватному будинку Святошинського району загинули троє жінок з однієї родини. Від удару також пошкоджені сусідні будинки. Загалом минулої доби внаслідок атаки на Київ поранень дістали п'ятеро людей. У Харкові ворожий дрон пізно ввечері поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку, а в Одесі росіяни атакували інфраструктуру, попередньо потерпілих нема. На Чернігівщині травмовані двоє чоловіків, там ворог ударив молнією по підприємству у Новгород-Сіверському. На Херсонщині напередодні загинула літня жінка, коли загарбники обстріляли із артилерії Нововоронцовку. Ще двоє місцевих жителів зазнали поранень. А в самому Херсоні окупанти скинули вибухівку на велосипедиста та перехожого. Чоловіки у шпиталі. У Дніпрі через ракетний удар загинув 33-річний чоловік. А внаслідок атаки дрона понівечені будинки, гараж та автівки. У Нікопольському районі постраждав місцевий житель. Побиті багатоповерхівка, приватні оселі, будинок культури, підприємство та інфраструктура. Палало в Солонянській громаді. Щонайменше шестеро потерпілих унаслідок авіадарів у Сумах ворог скинув на обласний центр та передмістя 6 кабів. Майже всі влучання у приватному секторі. Уражені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Є перебої з електропостачанням. Дональд Трамп знову звинуватив Україну у зростанні світових цін на дизель. Президент США вкотре покладає відповідальність за це на нашу державу, а не на розв'язану ним війну на Близькому Сході. На думку Трампа, причиною кризи з дизельним пальним стали удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах. Ті, за словами американського президента, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю. Трамп додав також, що якби цього не відбувалося, то США начебто не мали би проблем із дизельним пальним. Це вже не перший випадок, коли президент Сполучених Штатів покладає відповідальність за світову кризу з пальним на Україну. Раніше він сказав, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився пригальмувати ці удари. Нагадаю, різке зростання світових цін на пальне стало наслідком війни із Іраном і блокування його військами Ормузької протоки, одного із найважливіших світових маршрутів постачання нафти. Британія заявила про причетність Ірану до інциденту на військовій авіабазі. Нею користуються американські війська. Минулих вихідних 5 чоловіків заарештували за підозрою у тероризмі. Вони, за повідомленнями, готувалися завдати шкоди британській авіабазі «Фаєрфорд». Саме її американські війська використовують для проведення операцій проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході. Після консультації з американськими союзниками прем'єр Британії виступив з короткою заявою, сказав, що Іран відіграв певну роль в інциденті. Подробиць не навів і більш детально пообіцяв проінформувати громадські згодом. Та додав, повністю впевнений у тому, як британські служби безпеки вирішують цю ситуацію. Поштовий блок до 100-річчя заповідника Києво-Печерська лавра випустила «Укрпошта». Нині він опікується 975-річною спадщиною лаври від давніх печер і храмів до колекції з близько 73 тисяч музейних предметів. Саме створення заповідника і врятувало пам'ятки під час радянської антирелігійної кампанії на початку минулого сторіччя. Та знищити лавру намагалися і до цього. Кому вона не дає спокою сьогодні? Далі у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
14: Це історичне погашення нової марки. Відразу після цього за автографами підходить і натовп затятих філателістів. Кожен з них у руках тримає 100 з конвертів.
15: Я собі, сину і ще на роботі. Тому що, знаєте, думаєте, чого я тут в робочий час знаходжуся тут. Так що ось так от.
16: Як роботодавець поставився, що ви не на роботі?
15: А це роботодавцю теж буде. Так що, знаєте, маленький подхалімаж, як кажуть. Ну, пробачте.
14: Пан Костянтин каже, що марки збирає понад півстоліття. І з 1973 року.
15: Це дійсно історія. Це дійсно історія філателії. Хто знає, як воно буде далі? Знаєте, деякі з покоління в покоління передають.
14: На поштовому блоці відтворено панораму архітектурного ансамблю лаври із дзвіницею. Графічний рисунок у коричнево-золотій гамі. Золотом виділені бані, хрести, назву заповідника та ювілейне число 100. Марка вражає не лише красою та кількістю позолоти, а насамперед розмірами. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський каже, що шукали формат, який зможе передати всю велич лаври.
17: Марки, як і фільми, да, вони мають дивувати людей, вони мають бути нестандартними. Тому що штампувати стандартну продукцію – це іноді це навіть не повага, особливо, коли ми кажемо про лавру. Як на мене, це вдалося зобразити все, і особливо для людей, після таких ночей, як сьогодні, ця марка – сподіваюсь, трохи допоможе підняти настрій тисячам українців.
14: Поштовий блок, конверт та штемпель перший день оформлювало подружжя художників Анатолій та Ольга Лапушени.
18: І вона і рятувала душу, і рятувала і настрій дітський. Ну і красиво вона.
14: Створений 100 років тому заповідник нині охоплює близько 27 гектарів. На його території понад 140 пам'яток архітектури 11-20 століть і два печерні комплекси – ближні та дальні печери. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За всю свою історію лавра 5 разів зазнавала руйнувань. Перший монастир постраждав під час навали монголів хана Батия. –
19: А в червні цього року Лавру прицільно атакували російські дрони.
14: У ніч проти 15 червня Росія масовано атакувала Київ безпілотниками та балістикою. Один з дронів влучив в Успенський собор. Там виникла пожежа та численні руйнування. Понад 70 іноземних дипломатів на власні очі побачили, у що перетворили святиню російські окупанти. На відбудову лише Успенського собору, за попередніми даними, треба 500 мільйонів гривень, каже гендиректор заповідника Максим Остапенко. І ця цифра ще не остаточна. Після експертизи кошторису представники заповідника шукатимуть гранти на відбудову лаври.
20: Вже розпочинаються консерваційні заходи, вже виділено фінансування міжнародними донорами на розробку проєктно-кошторисної документації. ЮНЕСКО опікується цим питанням. Наразі ми бачимо, що власне безпекова ситуація не набагато покращується. Попереду дуже серйозна і дуже важка робота по відновленню всіх об'єктів лаври, а постраждало як мінімум 19 об'єктів.
14: Поштовий блок, присвячений сторіччю заповідника Лавра, вийшов 40-тисячним тиражем. Конвертів – 15 тисяч примірників. І, зокрема, від кількості друку, кажуть філателісти, залежить ціна на марки у майбутньому.
21: Якщо тираж маленький, то може бути дорожче. Якщо дуже великий, то не дуже. Найдорожча марка зараз – «Руський корабель» і «Азов». Із бригадних марок зараз найдорожча. Марка «Азов» зараз 36 тисяч на аукціоні.
14: Окрім колекціонування, марки – це ще один спосіб розказати світові про себе і те, що роблять російські окупанти з нашими святинями. Валентина Доброта, Тимофій Кощей, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
13: Ну, на цьому ж у мене поки що все. Далі в марафоні «Єдині новини» розмовна студія із Марічкою Падалко та Русланом Шаріповим. А новий випуск ТСН вже о 8:00. Дочекайтеся.
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Захист – це не лише про зброю. Це про дитячі очікування та обійми. Про мамину молитву, про дзвінок побратима. Бо за кожним захисником та захисницею, серед яких і тисячі поліцейських, ті, кого вони люблять. Ті, заради кого вони борються. Ми захищаємо не просто країну. Ми захищаємо тих, для кого вона наш дім. З Днем захисників та захисниць України!
24: У дитинстві ми уявляли захисників інакше. Вони були вигаданими супергероями. Але справжні захисники не схожі на героїв із кіно. Сьогодні захисник – це той, хто, не дивлячись ні на що, щодня просто робить свою роботу. Робить попри втому і коли страшно. Коли важко і боляче. Справжні сучасні герої-захисники не мають нацздібностей, але мають сміливість та щодня знаходять у собі сили боротися і виборювати перемогу. Ми – сучасні герої, захисники та захисниці України. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України.
25: Фото на перший військовий. Нове офіцерське у Ані. Ретуш, щоб прибрати в тому Міші. Міша тримається, бо вдома чекають три кішки. Таня, що пише вірші в окопі, навіть у люті морози. Мультик чи піксель? Мундир чи кітель? Різних професій, різних конфесій, з різних регіонів та районів. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України!
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1+1. В студії Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко. І до нас долучається Дмитро Жмайло, співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці. Дмитре, доброго ранку.
1: Доброго ранку, вітаю, пані Марічка. Доброго ранку, пане Руслане.
2: О, пане Дмитре, хотіли би почати з вчорашньої відсутності світла у Києві і води, які стали результатом того, що росіяни вночі били по ТЕЦ ракетами балістикою, а в день з'явилося відео, як російський реактивний дрон бив по лінії електропередач високовольтній. І, зокрема, у блогосфері військовій з'явилася інформація про те, що це новий тип реактивних шахедів, який оснащений такою спеціальною вибухівкою, яка може різати лінії електропередачі, перерізати, ну, зокрема, передачу електроенергії. І це відео вчора розлетілося соціальними мережами. Чому зі звичайними шахедами росіянам це не вдавалося? І чи пробували вони? А зараз з реактивними шахедами вдається. Дійсно, ми бачили всі це відео, от, зруйнувати лінію електропередачі. Наскільки це взагалі загроза для повітряних сил і для нашої електроенергетики в майбутньому?
1: Це дійсно є загрозою. Чому раніше не вдавалося? Тому що ефективність нашої протиповітряної оборони проти звичайних шахедів кращі дні сягала 95-98%. Цей тип боєприпасу 40-кілограмовий кумулятивно ріжучого спеціального навантаження, це є для росіян досить таки нова розробка. Він має 4 модулі, які направляють кінетичну енергію безпосередньо на перерізання металевих опор і конструкцій, тому що звичайні типи вибухівки проти таких капітальних споруд, як лев, є доволі таки мало ефективними. Ну і відповідно зараз ставка на герані, тому що герані 4, герані 5 реактивні, тому що росіяни розуміють, що ми поки що не знайшли досить таки високоефективного і дешевого способу їхньої протидії, але разом з тим ми можемо говорити, що приблизно 2/3 реактивних шахедів все-таки збивається. Питання лише ціна цього збиття, тому що, на жаль, поки немає в нас в серії дронів-перехоплювачів, нам доводиться використовувати засоби протиповітря оборони, які ми досить таки часто використовуємо проти крилатих ракет. Швидкість герани 5, я нагадаю, десь приблизно може сягати 600 кілометрів, операційна дальність приблизно 1000 кілометрів, але найбільшим будуть якраз цікаві наступні місяці, тому що достеменно невідомо, чи росіяни пустили цей тип боєприпасу в серію, однозначно вони будуть ще такі болючі прильоти, але все це якраз і пов'язано з тим, наскільки швидко ми знайдемо засоби протидії проти реактивних шахедів, ну і відповідно проти цього типу боєприпасу.
3: Пане Дмитре, напередодні з'явилося відео успішного перехоплення реактивного шахеда нашим дронам, зокрема групою «Лазаря». Скажіть, будь ласка, чула офрек, якщо так можна сказати, різні думки. Хтось говорить, це може бути проривами, це треба масштабувати, хтось каже, пощастило. Те, що ми зараз і коли перехоплюємо реактивні шахеди, це от більше пощастило, чи ми близькі, як Україна, до вирішення цього питання?
1: Я думаю, що ми все-таки близькі до вирішення цього питання, тому що над розробкою глобально дронів-перехоплювачів працює в Україні 67 компаній. Зараз приблизно відомо про 5 прототипів. Є, зокрема, і прототип Служби безпеки України, є прототипи окремих благодійних фондів. І зараз вони, що саме цікаво, проходять тестування, якраз, власне, і шукається та золота середина для того, щоб його запустити в серію. Крім того, опрацьовуються не лише реактивні дрони-перехоплювачі, також опрацьовуються, скажімо, так, звичайні зенітні дрони з інтеграцією штучного інтелекту, які мають вираховувати траєкторію польоту реактивного шахеду і, відповідно, намагатися збити його, власне, на цій траєкторії. Тому все-таки, я думаю, що найближчі місяці буде знайдено рішення і поступово ми будемо здешевлювати збиття реактивних шахедів у нашому небі.
3: А зараз найбільший виклик для тих, хто працює над цими новими дронами-перехоплювачами, це збільшити дистанцію, на яку він може летіти, бо, наскільки я розумію, в нас найдовше дрони-перехоплювачі літають на ту відстань, яка набагато менша, ніж реактивні шахеди росіян, чи оснастити двигуном, який буде співмірний реактивним шахедом?
1: Тут у нас глобально є більша проблема із з турбореактивними двигунами. І Україна намагається, власне, побільше виготовляти їх із своїх комплектуючих, але в основному вони все-таки у нас експортуються. Те саме стосується електроніки, в той час як Росія має набагато ширші можливості, тому що турбореактивні двигуни до Герани, у них надходять, власне, із Китаю, як надходить електроніка. Крім того, те розслідування, яке проводили аналітики нашого центру, виявили, що до Росії знову ж надходять приходять і панпрекусори, з яких роблять вуглецеве волокно, а вуглецеве волокно – це корпуси до цих шахедів, що дасть їм можливість, якщо вони локалізують це виробництво, збільшити річний показник на 28 тисяч одиниць. Тому це однозначно є проблемою, тому що ми обмежені у певній таки сировинній базі. Тому я ж кажу, опрацьовуються різні варіанти, не тільки турбореактивні двигуни, а саме інтеграція штучного інтелекту, щоб їх намагатися збити саме на перетині траєкторії.
2: Наша війна вже нас зіштовхує з новою реальністю. Це так звані дронопорти. Та якщо ми раніше звертали увагу на аеродроми військові, постійно в новинах говорили про наші влучання по аеродромах, то тепер наскільки еволюцію велику пройшли дрони і місця запуску дронів від пікапів, від полів, де вони колись запускалися, до тепер такого поняття як дронопорт, зокрема в Орловській області росіяни розбудовують великими темпами дронопорт під назвою Цимбулова. Є супутникові знімки, останні на 29 вересня, де видно роботи із розширення цього дронопорту. І зараз я би хотів, щоб ми їх показали. Там, зокрема, дуже чітко видно, що росіяни будують. Навіть осінтери, які працюють з цими супутниковими знімками, вони попідписували споруди. Тобто навіть не те, що чітко видно, що будують, а і призначення цих споруд – його теж легко відстежити з супутникових знімків. А от наскільки дронопорт – це легка чи складна ціль для ураження чи знищення, на вашу думку?
1: Зокрема, цей дронопорт уже вражали Сили оборони 30 серпня, і там була пошкоджена і пускова установка, там так само була детонація, скажімо так, в цих же дронів, які були на зберіганні. Тут, знаєте, питання, я росіяни прекрасно розуміють, що ми можемо туди досягати, тому що Орловська область – це фактично прикордонна територія. Вони намагаються, скажімо так, захистити більше цей об'єкт від прильотів. Саме тому вони будують і додаткові гаражі, ще 14, так само в них у процесі спорудження будують додаткові укриття, тому що раніше в основному дрони вони зберігалися на поверхні. Ну і відповідно, скажімо так, будь-які удари наших дронів призводили до детонації. Зараз приблизно на поверхні у них залишилося 10% дронів, і вони просто-напросто намагаються зариватися під землю, намагаються будувати додаткові куполоподібні конструкції власне над цими укриттями, щоб якраз мінімізувати шкоду від наших ударів. Тому, знову ж таки, питання масштабування і виробництва наших крилатих ракет, і питання, власне, розробки нашої балістики, воно якраз є дуже і дуже актуальне. Тому що стосовно протидронового захисту, все-таки росіяни намагаються поступово це питання вирішувати.
3: Пане Дмитре, говорячи про антидроновий захист, ми там роками говоримо про будівництво, особливо напередодні опалювального сезону, захисних конструкцій для наших енергооб'єктів, колись це було краще, колись це було гірше, колись це було взагалі провалено. Говорячи про реактивні шахеди, наскільки складніше від них або від їхніх уламків, тому що ми знаємо пряме влучання, це пряме влучання, захистити інфраструктурні об'єкти?
1: Це питання, ну, дійсно, воно перезріле, це питання болюче, але, власне, наслідки падіння реактивного шахеду я все-таки порівнюємо з наслідками падіння крилатої ракети. Тобто від нього може бути займання, враховуючи, власне, його конструкцію. Так само реактивні шахеди можуть нести бойову частину приблизно у 90 кілограмів, що так само створює додаткові проблеми. Тому руйнування – це підпалення, це, можливо, часткове пробиття покрівель, якщо, відповідно, немає скажімо, металевих конструкцій над нашими енергетичними об'єктами. Але, власне, як би там не було, вже жовтий місяць, мені все-таки здається, що поки що ми демонструємо більшу стійкість, тому що, якщо мене зраджує пам'ять, у минулі роки якраз, власне, цей період і починалося відключення світла і перебої з постачанням електроенергії. Тому поки що все-таки все вказує на те, що Україна краще підготувалася до цього зимового опалювального періоду. Ну, але й прекрасно маємо розуміти, що і воду ворог так само краще підготувався, і відповідно реактивними шахедами він буде намагатися бити постійно. І вже зараз, порівняно із серпнем і місяцем, він використав їх на 400 одиниць більше для ударів по нашій території.
2: Пане Дмитре, танки знову засвітилися на фронті, і зокрема це з обох сторін. Українські підрозділи «Скіфські грифони» показали російський танк на фронті, там перероблений Т-54 чи Т-56, а от зараз ми бачимо на екранах, це вже українські танки, підрозділ КОД-9-2, вони показали свої танки на фронті, які супроводжувалися для виконання місії FPV-дроном, БПЛА «Вампір». Це якісь одиночні випадки зараз? І якщо ні, то про що це говорить? Тому що танки на фронті давненько ми вже не бачили, навіть ось у такому виконанні з супроводом дроновим.
1: Це одиночні випадки. Те танки більше не працюють, скажімо так, як тарани для наступаючої піхоти. Вони так само, скажімо так, не працюють великими групами, тому що, щоб повернути глобальну техніку на поле бою, потрібні ефективні засоби протидії саме дронам. Тобто це над цим, зокрема, працюють і в українському генеральному штабі. Там опрацьовувалися варіанти встановлення портативних турелей з інтеграції штучного інтелекту. Але це поки що ідеї і реальних прототипів, яких можна було готувати до серії, їх відповідно немає. В чому глобальна проблема росіян і відповідно появиться у танку Т-54? Це розробка кінця 40-х років. Так, на нього було встановлено додатковий захист, але відповідно він був знищений, і цей додатковий захист не допоміг. В Росії ми фактично основу їхнього танкового парку знищили. І те, що вони дістають такі, дійсно вже можна сказати, раритетні моделі, це якраз і свідчить про їхнє виснаження. Але сказати, що росіяни масово відновлюють танки, і в тому числі танки Т-54, сказати не можна. Тому що, який в цьому сенс? Береться машина, вона десь ремонтується приблизно на заводі, ну, як мінімум півроку, а живе така машина, ну, максимум до півгодини на полі бою. Набагато простіше купити нового гарматного м'яса, відправити його в один кінець, тобто там зробивши лише якісь стартові виплати, в надії, що він інфільтрується і зможе продавити якусь частину території. Стосовно використання наших танків, на тому відео, яке ми бачимо, то все-таки там дуже чітко видно, що танки повернулися після виконання своєї місії. Але так само ми бачимо на відео, що по ньому йдуть постійні прильоти, відповідно, дронів. Тому так само українська армія використовує лише точково, коли має дані розвідки, відповідно, коли розуміє, які наявні сили і засоби у противника. Ну, бо просто-напросто, якщо не ретельно готуватися до таких операцій, ми бачили удари дронів, але ж росіяни так само могли використати і важкі дрони-бомбери, і скинути ті ж самі протитанкові міни, і наслідки ураження, і для наших екіпажів були б набагато-набагато більшими. Тому, підсумовуючи, це дуже і дуже точкова історія, яка вимагає дуже ретельного планування, щоб застосовувати ці машини на полі бою.
3: Пане Дмитре, третій армійський корпус показав відео з понад 200 російських полонених, які були взяті в полон на Лиманському напрямку впродовж операції «Вівальді». І вони розповідають про їхні умови на позиціях. Що для вас нового було в цьому 4-хвилинному відео?
1: Абсолютно нічого. Я думаю, і навіть по відео дуже видно, що рівень, скажімо так, і соціальний статус російських військовослужбовців, він є все нижчим і нижчим. Ну, тобто, тут абсолютно є у них проблеми із комплектуванням. Зараз десь чистий дефіцит складає 6-7 тисяч. І чому, власне, третій корпус виклав таке відео? Тому що українська армія готується до мобілізаційних заходів Російської Федерації. Те, що раніше говорив представник Офісу Президента Павло Паліса, і те, що підтримує командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, це план 300 тисяч до нового року, і відповідно 300 тисяч у перші місяці року наступного. Тому активізація нашої інформаційної роботи саме на росіян є зараз просто-напросто критично необхідною. Тобто історії абсолютно однакові, це пов'язано, власне, із загратотрядами, а загратотряди у російській армії дуже часто, власне, складаються із кадирівських підрозділів. Це втрата зв'язку, це фактично посилання в один кінець без належного захисту і без належної амуніції, ну і глобальна деградація, що не має поповнення. Тому от якраз, власне, довге планування – цієї операції і дало такий результат, в тому числі і захоплення полонених. Але з того, що ми бачимо, що на полі бою у росіян якихось структурних змін, змін в амуніції чи змін у підготовці немає. А це ще раз підтверджує, що їхній план дуже простий. Нове гарматне м'ясо і закидати позиції наших військ, намагаючись просто-напросто продавити масою. Наша відповідь – це відповідно нарощення технологічної складової, якраз, власне, готуючись до більшого перемелювання середньодобового російської піхоти. Ну і от нещодавно, власне, в наших засобах масової інформації розійшлося повідомлення, що сили оборони в одну із діб на фронті вийшли на показник понад 2000 ураженої російської піхоти. Тому це наш єдиний шанс, саме технологічність, скажімо так, у майбутніх нових хвилях і нових атаках, які готує РФ.
2: Пане Дмитре, про нашу технологічність і рекрутинг. Ми знаємо, що ви завжди приходите до нас з новинами по рекрутингу. Які є зараз можливості у війську?
1: Зараз, власне, цей QR-код, який на екрані, я дуже дякую вам за підтримку всіх цих ініціатив, це, власне, варіант повернення до військової служби для військових, для ветеранів, які отримали серйозні поранення, які мають ампутації, повернення до десантно-штурмових військ для служби на тилових посадах, для того, щоб ветерани могли застосувати, власне, свій досвід. Тому я закликаю хоча б ознайомитися з цією ініціативою, а хто знає таких ветеранів, які не знайшли в себе в цивільному житті, які не бачать, власне, свого майбутнього поза військом, так само дати цей QR-код, його відсканувати, тому що ми прекрасно розуміємо, що і в умовах припинення бойових дій, скажімо так, реінтеграція ветеранів і їхня, власне, соціалізація будуть залишатися одним із важливих викликів для української держави і суспільства. Тому закликаю кожного поширити цю інформацію і, можливо, один із, скажімо так, наші захисники знайдуть для себе нову роль у сучасних реаліях.
2: Так, друзі, цей QR-код висітиме до кінця нашої розмови. І наостанок, пане Дмитре, президент Володимир Зеленський відвідав Лиманський напрямок, зокрема, нагородив усіх причетних до операції «Вівальді» зі звільнення 125-кілометрової квадратної зони від окупації росіян. Поява президента на Лиманському напрямку, там, де проходила ця операція, чи говорить вже про те, що операція завершена? І на вашу думку, якщо говорити мовою Дональда Трампа, чи такі операції дають нам козирі до нашої колоди, чи додають вони на такому міжнародному політичному рівні в перемовинах з нашими партнерами стосовно нового озброєння чи фінансування на нове озброєння?
1: Вони точно дають нам основи сильної дипломатичної позиції. Поява президента якраз, власне, це вшанування тих воїнів, які здійснили дійсно героїчний чин. Тому що ця оперативно-тактична операція зірвала більші плани стосовно охоплення Донеччини із півночі та півдня. Глобально світ не бачить цих рухів. Світ розуміє, що лінія фронту фактично не рухається. І тому Україна, і в тому числі президент, має основу для пошуку і фінансування, і додаткових типів озброєння, і посилення нашої протиповітряної оборони якраз в зимовий період. Тому однозначно саме українська армія демонструє, готує основу для нашої позиції на міжнародній арені.
2: Пане Дмитре, дякуємо вам. Усім ветеранам нагадаємо, що протягом цієї розмови у нас висів QR-код. Це можливість рекрутингу саме для ветеранів на тилові посади, як сказав наш гість, навіть з ампутаціями чи з іншими проблемами зі здоров'ям, які, на жаль, ця війна принесла, то можна знайти собі посаду. Тож переходьте за QR-кодом, він актуальний зараз. І якщо будете дивитися нас в записі в Ютубі, теж цей QR-код діятиме. Пане Дмитре, дуже вам дякуємо. Дмитро Жмайло, співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці, був гостем прямого ефіру. А ми ж передаємо слово Ірині Кондрачук та телевізійній службі новин.
5: Восьма ранку в Україні. Найактуальніші події 1 жовтня в ефірі марафону «Єдині новини» відслідковує телевізійна служба новин. 1 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України. І з початком розв'язаної Росією повномасштабної війни цей день вважається загальнонаціональним святом. Оскільки на відбиття ворожої навали стала переважна більшість українців, від добровольців і волонтерів до професійних військових, раніше святкування продовжилося 14 жовтня разом із Покрови Пресвятої Богородиці. Однак, у зв'язку із переходом на новоюліанський календар, дату змінили. Також 1 жовтня відзначають ще й День українського українського козацтва, яке свого часу посприяло створенню та розвитку української держави. Нині наша країна знову відстоює свою незалежність, право на свободу та ідентичність. І саме завдяки військовим ми зберігаємо право бути вільними та наближати День перемоги. Напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав зону бойових дій, відзначив воїнів державними нагородами та подякував за оборону, міцне утримання фронту і активні військові операції.
6: Хочу подякувати вам всім, вашим побратимам. Хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну. І обов'язково ми завжди пам'ятаємо і шануємо полеглих героїв нашої держави, чия сміливість, відважність дала можливість нам жити і зберегла нашу державу.
5: Росіяни не зупиняють повітряного терору Києва. Годину тому російський дрон влучив в нежитловий комплекс в Печерському районі столиці. Про це повідомляє КМДА. А цієї ночі внаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі загорілося кафе на першому поверсі житлового будинку. В Оболонському палали складські будівлі. На іншій локації уламки впали на відкриті території. Попередньо без жертв та потерпілих. Напередодні російську атаку не пережили четверо киян. Семеро зазнали поранень. У Солом'янському районі сталося влучання у складську будівлю. Загорівся вантажний автомобіль. Загинув його водій, працівник «Київтеплокомуненерго». У приватному будинку Святошинського району загинуло три жінки з однієї родини. Від удару також пошкоджені сусідні будинки. Загалом минулої доби внаслідок атаки на Київ поранень дістали п'ятеро людей. У Харкові ворожий дрон пізно ввечері поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку, а в Одесі росіяни атакували інфраструктуру. Стало відомо про одного потерпілого. На Чернігівщині травмовані двоє чоловіків. Там ворог вдарив молнією по підприємству у Новгород-Сіверському. У Дніпрі зранку пролунав вибух. Наслідки атаки ще встановлюють. А напередодні через ракетний удар загинув 33-річний чоловік. У Нікопольському районі загинув 44-річний рятувальник. Також постраждав місцевий житель. Побиті багатоповерхівка, приватні оселі, будинок культури, підприємство та інфраструктура. Палало в Солонянській громаді. На Херсонщині напередодні загинула літня жінка, коли загарбники обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Ще двоє місцевих жителів зазнали поранень, а в самому Херсоні окупанти скинули вибухівку на велосипедиста та перехожого. Чоловіка ушпиталили. Щонайменше шестеро потерпілих унаслідок авіаударів у Сумах. Ворог скинув на обласний центр та передмістя 6 кабів. Майже всі влучання у приватному секторі. Уражені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Є перебої з електропостачанням. Ну і через масовані російські атаки на енергетичні об'єкти Україна повертається до екстрених та стабілізаційних графіків відключень. Сьогодні електрику обмежуватимуть в окремих регіонах країни вранці з 8 до 11 години та ввечері з 16 до 21. Діятимуть графіки обмеження потужності і для бізнесу та промисловості, повідомляє «Укренерго». Напередодні в Києві та області довелося екстрено вимикати світло у деяких районах, щоби стабілізувати енергосистему. У частини столиці виникли перебої з водопостачанням. Київський електротранспорт у столиці частково зупинився після російського обстрілу. Аварійні відключення електроенергії були і на Житомирщині та Чернігівщині. Перебої з електроенергією зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Енергетики та ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків російських ударів. Кабінет міністрів виконав 17 із 42 запланованих рішень у межах узятих зобов'язань перед міжнародними партнерами для отримання фінансування, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі першочергові видатки, але цього недостатньо, заявив прем'єр. Нині Україна має два блоки зобов'язань – урядові та законодавчі зміни. Напередодні на засіданні уряду ухвалили ще 4 рішення у межах цих зобов'язань. Таким чином, із 42 запланованих рішень виконано вже 17. Решту мають завершити до 15 жовтня, наголосив Сергій Корецький. Україна ризикує недоотримати 29,5 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, тому прем'єр ініціював на 12 жовтня засідання парламенту для розгляду законопроєктів необхідних для отримання цих коштів.
4: Будь-яка затримка має високу ціну. Від виконання цих зобов'язань залежить наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти ворогу.
7: Українські танки знову виїжджають на передову і розбирають ворожі позиції прямим наведенням. В умовах сучасної війни надзвичайно ризикована операція, оскільки броньована багатотонна машина занадто велика і легка мішень для ворожих дронів. Але 475-й полк КОД-9-2 зробив це можливим. Танки успішно застосували, тому що перед їхнім виходом на вогневі позиції правильно провели розвідку та надали прикриття із повітря у взаємодії із операторами БПЛА. Нова тактика допомогла українським захисникам ліквідувати ворога. Проте росіяни охоче здаються і самі. Зокрема, 250 солдатів російської армії захопили в полон під час наступальної операції «Вівальді». Третій армійський корпус показав новий обмінний фонд. Росіяни здавалися цілими підрозділами, оскільки кремлівське командування кинуло їх на призволяще без їжі, води, медикаментів і забороняло відступати, хоча така можливість в окупантів була. Нагадаю, Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими. Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Четвертий сезон активних дій попереду. Втім, ворог продовжує тиснути на інших ділянках фронту. Зокрема, на Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів, на Покровському з початку доби зупинили 27 атак. Вони рятують людей, коли кожна хвилина є вирішальною. Із запорізькими рятувальниками пліч-о-пліч працюють собаки-пошуковиці Міла та Нота. Їхня зброя – ніс, яким вони вловлюють запах людини крізь бетон і тонни уламків. Це напарниці, яким рятувальники довіряють найважливішу роботу. Аби перевірити, як працюють собаки-пошуковиці, наша кореспондентка Дар'я Назарова сама сховалася серед руїн. Про результати цього експерименту та надзвичайно важку роботу пошуковців – далі у сюжеті ТСН.
8: За роботою бельгійська вівчарка Міла. Після чергового удару по Запоріжжю серед понівечених конструкцій вона шукає чоловіка, який опинився під завалами. Міла працює вже годину, обстежує кожен метр і зрештою дає сигнал, де шукати. Згодом з-під уламків рятувальники дістають загиблого.
9: Малінова – це чудова робоча порода. Не можу сказати ніяких там мінусів. Все залежить лише від кінолога. Як ти виховаєш собаку, що ти з нею будеш робити? В базі ця порода дуже активна, надзвичайно любить працювати. Так, якщо правильно виховувати собаку, то для неї це буде кайф.
8: Цій дівчинці 6 років, до запорізьких рятувальників. Вона приїхала із Сумщини восени минулого року. Спеціалізується на пошуку загиблих. Раніше вже працювала в Дніпропетровській та Харківській областях.
10: Ми залучалися 6 разів. З цих 6 разів в нас знайдено 5 загиблих людей. Тобто майже кожне наше залучення була знайдена загибла людина.
8: Щоденні тренування та вправи обов'язкові. Завдяки ним собака не втрачає навичок.
12: Зіц! Оц! Є!
8: На перший погляд, ніби звичайна гра, проте саме з неї починається кожне тренування.
9: Всі пошуки, всю роботу ми будуємо через гру, для того, щоб собака навіть у складних пошукових операціях все одно не так сильно стресувала.
8: Вправа «Карусель» тренує Мілу розрізняти запахи. В кожний контейнер закладені різні імітатори запахів – від кави до енергетиків.
12: Чек.
9: Зараз Міла демонструє своє означення. Це зависання, бо укладка, так звана. Коли вона знаходить сільовий запах, в даному випадку це імітатор запаху, вона замирає прямо над місцем максимальної концентрації запаху.
8: А ще Міла раніше будь-якої чуйки чує ворожі безпілотники, одразу припиняє роботу та дивиться у небо. В цьому ми переконались самі, поки проводили зйомку, повз нас пролетів російський ударний дрон. Як і в інших працівників ДСНС, у Міли є своя уніформа, бронежилет та спеціальне взуття.
9: Ми його одягаємо, коли бачимо небезпеку для собаки в певних місцях, там бите скло, якісь різні ріжучі елементи. Там, де ми бачимо, що одягання цього воду буде працювати на захист собаки.
8: Ретельну підготовку та тренування проходить і Нота, німецька вівчарка. Їй лише 1.5 роки.
12: Тумба. Зіц. Клац.
8: У неї інший профіль – пошук під завалами живих. Зараз Нота проходить підготовку та готується до першої у своєму житті атестації.
9: О, ми дуже нетерплячі, ми дуже любимо працювати.
8: Окрім постійних тренувань, на нюх та концентрацію собак привчають працювати за будь-якої погоди.
10: Нічний час тренування, в дощ, в гроза, це ми зразу біжимо до собак, і різні подразники, навіть косіння трави, бензокоси, гучні звуки і тому подобне.
8: Ми вирішили перевірити на собі, чи Нота впорається із завданням з пошуку людини.
0: Зараз я сховалася серед цих руїн, Нота не знає, де я знаходжусь, вона не бачитиме мене, а лише зможе спиратися на власний нюх.
8: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
11: 13-річну Дану, першу дитину в Україні із пересадженими легенями, виписують з лікарні. Цю операцію виконували в Інституті серця впродовж 8 годин. Трансплантація легень – одне із найскладніших хірургічних втручань. Його не роблять навіть у низці європейських країн через складність. Для України дитяча трансплантація легень – знакова операція. Дана проходила відновлення та реабілітацію майже 2 місяці. Нині дівчинка почувається добре. Ця пересадка стала можлива завдяки батькам 11-річної дитини. Вони дали згоду на посмертне донорство, коли їхній доньці констатували смерть мозку через травми внаслідок аварії. Дівчинка стала доноркою легень для Дани та серця для 11-річного Дениса. Його оперували у Центрі кардіології та кардіохірургії. До слова, зараз у листі очікування на пересадку легень 58 українців. Ще 40 потребують пересадки комплексу серце-легені. Загалом цьогоріч в Україні проведено понад 470 органних трансплантацій.
15: Це була перша в Україні трансплантація легень саме дитині, і вона пройшла досить вдало. І сьогодні Дана їде додому в гарному стані, і дуже сподіваюся, що вона проживе якісне і довге життя.
11: Історії, які не мають права на забуття. На дереві пам'яті у Запоріжжі з'явилося 85 нових дзвіночків, кожен присвячений полеглому воїну. Дерево пам'яті – центральна інсталяція майбутнього меморіального комплексу полеглим героям. На його металевих гілках встановлені дзвіночки з викарбованими іменами полеглих бійців родом із Запоріжжя. Їхній передзвін символізує відлуння голосів воїнів. Саме довкола дерева пам'яті збираються містяни, аби вшанувати загиблих захисників. Для них це пам'ять про найдорожчих людей.
16: Ну, для мене він був дуже доброю та гарною людиною. Я дуже любила батька. Для мене це дуже особливий момент, бо я хочу, щоб про мого батька знали більше. Бо він герой і він зробив все для того, щоб захистити свою родину та захистити свою країну. Я хочу, щоб всі знали про це.
17: Позивний у нього смілий був. І як нам сказав командир, і загинув він як смілий. Він повністю відповідав своєму позивному. Ми чекали його додому, він обіцяв син. Наш син якраз тоді йшов в перший клас. Він йому пообіцяв, що він прийде, його проведе в перший клас. Ну, не встиг. Поховали ми його 12 серпня.
11: Більше новин дивіться о 8.30. Доти ж для вас працюватимуть Марічка Паталко та Руслан Шаріпов.
2: День захисників і захисниць України відзначаємо сьогодні із початком розв'язаної Росією повномасштабної війни. 1 жовтня вважається загальнонаціональним святом, оскільки на відбиття ворожої навали стала переважна більшість українців, від добровольців і волонтерів до професійних військових. І наш наступний гість, власне, з тих, хто змінив абсолютно мирну творчу роботу на військо і долучився до Сил оборони, Максим Леонов, військовослужбовець 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, цивільному житті хореограф. Вітаємо вас,
3: Максим. Доброго. Вітаємо. Ми Доброго. Звикли тебе бачити дуже часто на каналі 1+1, ще раніше, як учасника багатьох сезонів танців зірками. Скільки, от в останнє ми тебе ще бачили в грудні минулого року, ти з Нелі Шовкопляс танцював на цьому благодійному новорічному проєкті. І вперше бачимо тебе у формі, а Нелі от за лаштунками прям прийшла тобою помилуватися, вирвала зі студії сніданка, який паралельно йде на каналі 1+1 Україна. І от, напевно, вперше тебе бачить, да, в військовій формі, як і багато українців, які звикли до того, що ти дуже талановитий і хореограф, і танцюрист.
14: Дуже дякую, Марічка. Да, насправді час такий сьогодні, коли ми повинні бути долучені до війська таким або іншим чином. І так сталося, що моє призвання тепер тут. От, і я розумію, що я можу допомагати собою і своїми, скажімо, хардскілами своїй бригаді.
2: А що стало тією точкою, коли ви зрозуміли, після якої от зрозуміли, що повернутися до цивільного життя буде важко зараз, в даний момент, і прийняли рішення піти у військо?

0: які ваші навички стали очікувано корисними в армії?
1: Ну, перше – це комунікація. А друге – це те, що я маю змогу тут з вами знаходитись і спілкуватись з вами. І от за це я дуже вдячний командуванню, що вони це враховують і дають цю змогу.
2: А змога ще полягає в тому, що люди, коли приходять до нас на прямий ефір, вони завжди намагаються допомогти своїм побратимам, а ми намагаємось в такий спосіб допомогти вам, друзі. QR-код зараз на екрані, і сьогодні такий особливий день. Через це посилання ви не лише можете допомогти Максу і його побратимам зібрати гроші, на що ми зараз збираємо?
1: Ми збираємо на автівки, на пікапи, яких критично не вистачає.
2: Традиційний збір, важливий. Це... Він не має бути супервеликим, але він дуже важливий, тому в такий спосіб сьогодні ви можете привітати кожного і кожного, хто зараз захищає нас на фронті, донатам, ранковим. Знаємо, що зараз по можливості люди збираються на роботу, на навчання, особливо в тих місцях, де немає зараз повітряної тривоги. Тому, будь ласка, користуйтесь вашими телефонами, наводьте на QR-коди в такий спосіб. Привітайте хлопців і дівчат з найважливішим, напевно, сьогодні святом, яке може бути День захисників та захисниць.
0: Максиме, яка ситуація? Ви от відразу відреагували, коли Марічка сказала про пікапи, та що це зараз дуже актуальна історія. Ситуація з цими автівками. Їх же не так легко вже і в Європі знайти, та тому що ми зазвичай, коли говоримо про пікапи, то уявляємо собі якісь волонтерські такі історії, коли збирається певна сума і в Європі вишукується той пікап, бо розуміємо, що на фронті він може прожити не дуже довго, та замість того, щоб купувати новий. У вас є якась спеціальна людина, яка їх вишукує? Як це відбувається? І наскільки зараз легко чи важко навіть в Європі знайти пікап?
1: В нас в бригаді є фонд, який нам допомагає в цьому, допомагає в пошуку автівок. Звісно, це автівки з Європи, вони вживані, тому що вони не такі дорогі. Ми маємо змогу їх замовляти не одну, а там декілька. І слава Богу, що цими напрацюваннями в нас є певний рівень довіри до нас. І щось ми можемо отримати наперед, але все одно за це потрібно розраховуватись. І автівки все одно ми знаходимо в Європі і закупаємо звідти, веземо сюди. Автівки не прості, а задача в них яка? Основна функція для того, щоб військовослужбовці могли дуже легко спішуватись. Бо оперативність – це перш за все. Да? Кожна секунда варта життя. Наша задача – зробити таким чином, щоб екіпаж міг дуже швидко спішитись, зробити свою справу, відпрацювати і знову загрузитись в машину і поїхати. І таких машин насправді дуже мало вже, бо вони постійно ламаються під обстрілами кабів, там ворожих мін і так далі. І наша задача поповнювати автопарк для того, щоб в екіпажі була змога швидко змінюватись, переміщатись і бути максимально мобільними. Тому що десантно-штурмові війська – це про мобільність.
2: Бригада зараз на якому напрямку?
1: На Костянтинівському зараз.
0: Це найважчий, один із найважчих напрямків. Так. Давайте так, щоб не говорити, що це найважчий напрямок на фронті. Друзі, тому ми вас закликаємо ще раз доєднатися до збору на автівки. Це вже традиційний збір, коли бійці до нас приходять. На жаль, ми констатуємо, що він традиційний, тому що автівки зараз розхідний матеріал. Якщо ще рік, півтора року тому ми оголошували збори на дрони, FPV, то зараз, як бачите, з цим у війську вони потрібні, мало дронів, точніше, їх багато не буває, а от автівки – це найактуальніше, і дійсно в такий день захисників і захисниці зробимо добру справу і просимо вас долучитися до цього збору. Скільки потрібно на пікап
1: потрібна, один? Скажімо, сума нескінчена, але я поки що відкрив банку на 200 тисяч гривень для того, аби ми могли хоча б одну автівку закрити. І звісно, що це не буде закінчуватись, ми будемо постійно відкривати, доповнювати цю історію, бо це та оперативна сума, якими ми можемо маніпулювати і робити якісь швидкі дії.
0: На початку повномасштабного вторгнення 200 тисяч гривень в ефірі це була досить підйомна, насправді.
2: Це було 10 хвилин.
0: Так, це 10 хвилин. Зараз я не хочу говорити, наскільки би ми могли розраховувати, але хотів би усіх закликати долучитися, бо дійсно автівки – те, що береже життя. Пам'ятаєте навіть це відео, коли на пікапі один із сержантів, чи то навіть офіцерів підрозділу, евакуював поранених своїх бійців, ризикуючи своїм життям.
2: Це командир, здається.
0: Командир, так, підрозділу.
2: І отримав потім звання героя.
0: Так, так.

0: І ну, це от ілюстрація того, що автівки вирішують на фронті, зокрема у десантно-штурмових військах, як правильно сказав наш гість, коли потрібно дуже швидко виконувати завдання. Зараз ці донати дуже легко, можна задонатити дуже легко, вкотре про технічний бік нагадаю, навівши камерою телефону на QR-код, з'являється посилання, і за посиланням будь-яка сума, хлопці будуть дуже вдячні. На фронті, тим більше, що це Костянтинівський напрямок, росіяни вже брали Костянтинівку декілька разів у своїх зведеннях, хоча ми знаємо, що і сили оборони показують це час від часу на відео, як наші групи в пішому порядку виконують завдання в Костянтинівці. Це Донецька область, важлива як із тактичного, стратегічного, так і з політичного, в політичному сенсі. Друзі, закликаємо долучатися.
1: Максим, ще хотіла тебе запитати, ти як людина, як ще рік служби так не минув, тобто ти доволі свіже в тебе мають би бути порівняння тебе в цивільному житті, тебе в військовому житті. Яка така найбільша світоглядна відмінність в тебе відбулася? На що ти зараз дивишся, мовляв, а як я міг ще там рік тому от робити те, не розуміти інше, інакше ставлення до життя в Києві? Щось таке в тебе відбулося, от мені цікаво.
2: Так, да, насправді, незважаючи на те, що в мене батько там з початку повномасштабки у війську, да, зараз він вже списаний, бо ну самі розумієте, що тіло воно має якийсь ресурс. І перше, це цінності у війську, вони зовсім інші. Перші півтори доби, які я провів разом з хлопцями, з побратимами, я ну, світ перевернувся в голові, насправді. І те, про що завжди кажуть про різницю світосприйняття між цивільним життям і військовим життям, це правда. Я дуже сподіваюся, що десь ми знайдемо той шлях, який поєднає ці два життя і зможе це дуже гармонійно переплестись, да, для того, щоб не було непорозумінь або недорозуміння між цими двома світами. І у війську все, з однієї сторони, складніше, да, тому що ну, ми про життя і смерть говоримо, а з іншої сторони набагато простіше, тому що чорне, біле. От, тому тут все досить зрозуміло, і якщо ти робиш, то ти робиш. І якщо ні, то ні.
0: А що найбільше змінило ваше уявлення про службу? Чому запитують? Тому що хореограф – це людина, яка вже за замовчуванням людина супердисциплінована, тому що потрібно завжди дивитися і стежити за своїм тілом, потрібно завжди відточувати навички у танцях. Тут що змінила служба у вашому житті, зокрема, враховуючи той досвід, той бекграунд, який у вас був за плечами?
2: Я теж думав на початку, що військо – це тільки взяв автомат і побіг, да, вперед. Насправді у війську потрібні люди абсолютно різних професій, абсолютно з різними навичками. Там, якщо ми і про дронщиків кажемо, і про людей, які займаються оперативною діяльністю в штабі – ці люди потрібні обов'язково, бо ця система повинна вибудовуватись на ну, теж на професійному рівні. Це не обов'язково повинен тебе не обов'язково заберуть одразу кудись в поле. Безумовно, командування враховує завжди те, що ти вмієш насправді, більше за все. І оце найважливіше, я вважаю, непорозуміння між одним і іншим світом. Тому що всі думають, що якщо ти військовий, то все, одразу ти побіг з автоматом. Ні, насправді потрібні абсолютно різні люди.
1: От. А ти коли востаннє виходив на паркет?
2: Ви тільки що вмикали.
1: От тільки по відео. Це було востаннє, в грудні 25-го року.
2: Так.
0: Максиме, дуже вам дякуємо за службу. Ще раз вітаємо вас зі святом.
2: Дуже дякую.
0: Максим Леонов, військовослужбовець 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Друзі, нагадаємо ще раз про збір усім, хто долучився до цього збору на пікап. Дуже дякуємо. Ця розмова, вона буде в записі, хто дивиться на OTT-платформах або в YouTube. Тож закликаємо і ще постфактум теж долучитися, якщо будете дивитися нас в записі. Дякуємо ще раз вам. Дякуємо нашим глядачам за донати. Передаємо слово телевізійній службі новин та Ірині Кондратчук.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: З козацьких часів багато змінилось. Але не все. Це тепер наша шабля. А це наша нова булава. Незмінне прагнення до волі і здатність дати по зубах тим, хто каже, як нам жити, яких пісень співати і в чиїй компанії. Українські воїни, ви – сіль землі цієї. І ви – вогонь, що спалить ворогів. Сьогодні Україна – це ви. Безмежна вдячність кожному з вас. Слава силам оборони! Зі святом, хлопці та дівчата!
5: Мені сюди?
6: Чітко. Я в школі буду.
5: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
7: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,1. Тебе всі намагались вбити, ще якісь тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: 8:30 в Україні. Головні події цього ранку в ефірі марафону «Єдині новини» відслідковує телеканал 1+1 і ЦТСН. 87 зі 107 стільки російських безпілотників нейтралізувала українська ППО минулої ночі. Командування повітряних сил повідомляє, на Україну летіли 63 реактивні шахеди. Запускали БПЛА уже традиційно з Орла, Мілерова, Брянська, Шаталова на Росії, а також із тимчасово окупованих районів Донеччини і Криму. На понад 10 локаціях російські дрони влучили і в кількох місцях попадали уламки убивчого мотлуху. Росіяни не зупиняють повітряного терору Києва. Годину тому російський дрон влучив у нежитловий комплекс в Печерському районі столиці. Про це повідомляє КМДА. А цієї ночі внаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі загорілося кафе на першому поверсі житлового будинку. В Оболонському палали складські будівлі. На іншій локації уламки впали на відкритій території. Попередньо без жертв та потерпілих. Напередодні російську атаку не пережили четверо киян. Семеро зазнали поранень. У Солом'янському районі сталося влучання у складську будівлю, загорівся вантажний автомобіль, загинув його водій, працівник Київ Теплокомуненерго. У приватному будинку Святошинського району загинули троє жінок з однієї родини. Від удару також пошкоджені сусідні будинки. Загалом минулої доби внаслідок атаки на Київ поранень дістали п'ятеро людей. У Харкові ворожий дрон пізно ввечері поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку, а на Чернігівщині травмовані двоє чоловіків. Там ворог ударив молнією по підприємству у Новгород-Сіверському. В Одесі близько опівночі росіяни атакували інфраструктуру. Вже зранку стало відомо про одного потерпілого. Як повідомили у міській військовій адміністрації, житлові будинки цього разу не постраждали. На Херсонщині напередодні загинула літня жінка, коли загарбники обстріляли із артилерії Нововоронцовку. Ще двоє місцевих жителів зазнали поранень, а в самому Херсоні окупанти скинули вибухівку на велосипедиста та перехожого. Чоловіки у шпиталі. У Дніпрі через ракетний удар загинув 33-річний чоловік, а у Нікопольському районі загинув 44-річний рятувальник. Також постраждав місцевий житель. Побиті багатоповерхівка, приватні оселі, будинок культури, підприємство та інфраструктура. Палало і в Солонянській громаді. Троє поранених, близько 800 ударів за добу. Російські війська масовано обстріляли Запорізьку область. У Біленькому ворожий FPV-дрон атакував чоловіка і жінку, постраждали й у Зарічному. Під ворожими атаками були 4 десятки населених пунктів. Щонайменше 6 потерпілих унаслідок авіаударів у Сумах. Ворог скинув на обласний центр та передмістя 6 кабів. Майже всі влучання у приватному секторі, уражені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Є перебої з електропостачанням. Ну і через масовані російські атаки на енергетичні об'єкти Україна повертається до екстрених та стабілізаційних графіків відключень. Сьогодні електрику обмежуватимуть в окремих регіонах країни вранці з 8 до 11 години та ввечері з 16 до 21. Діятимуть графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості, повідомляє Укренерго. Напередодні в Києві та області довелося екстрено вимикати світло у деяких районах, щоб стабілізувати енергосистему. У частини столиці виникли перебої із водопостачанням. Київський електротранспорт у столиці частково зупинявся після російського обстрілу. Аварійні відключення електроенергії були і на Житомирщині та Чернігівщині. Перебої з електроенергією зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Енергетики та ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків російських ударів. Вони навідріз відмовлялися виїжджати, навіть коли виїхало все село. Двоє братів з Блакитного на Запоріжжі – останні жителі населеного пункту, який росіяни за літо перетворили на купу каміння. Пенсіонери пережили десятки прильотів і дивом вижили, коли шахет вдарив поруч. Виїхати змусили лікарі. Один із братів має проблеми із серцем. Вже в евакуації обидва чоловіки кажуть – тягне додому. Більше дивіться в сюжеті ТСН.
11: Так, забираємо останнього жителя. Блакитник, який сам залишився, інвалід.
12: Аби евакуювати чоловіка, волонтери та копи самі ризикували життям. Уздовж дороги до села на машини чатують російські дрони-ждуни.
13: Там постійна небезпека дронів, шахедів, кабів. Ми забирали його, чекали, може, десь хвилин 15. За цей час ми нарахували приблизно 11 кабів, впали поруч. Тобто ворог просто засипає цю місцевість кабами, бо він веде наступальні дії на Оріхів.
12: Того дня волонтери евакуювали пана Леоніда. Він останній, хто залишався в Блакитному. Його брат пан Микола залишив село раніше. Схопило серце, а дістатися лікарні під обстрілами тоді допомогли військові. Після лікування евакуюватись переконали медики. Чоловік не хотів залишати брата самого, тому важко пересуватись. До того ж має поранення, тож попросив забрати і його.
14: Телевізор дивився. Коли скільки як добуну було, і стекло повилітало, стекло в двері, і попало у руку.
12: Коли забирали пана Леоніда, волонтери прихопили у буси безпритульного собаку. Тепер він у транзитному центрі, чекає на нових господарів.
13: Ми хотіли погодувати, але побачили, що вона дуже напугана і в неї, мабуть, контузія.
12: Евакуйовані ж брати оселились у гуртожитку Запоріжжя. Звикають до невеличкої кімнати і з болем згадують покинуту хату. Кажуть, в обстрілюваному селі, де не залишилось жодної крамниці, виживали завдяки городу та шістьом курям.
15: Гуманітарку ж давали. Садили на город, на консервація є. Як бахнули на жовтій кручі, і почалося. І тоді почало і Ясна Поляна, і Новотроїцька, і Жовто, і Блакитне, і Одарівку.
12: Розповідають, на вулицю виходили хіба вночі. Вдень було вкрай небезпечно. По братах росіяни задля розваги полювали дронами.
15: Прям на мене. І до ліс крутив. Сказав він пару слов, полетів, до жовтенького долетів, і пшак збили. Молодці. стріляють добре.
12: Пан Микола, якого вмовили евакуюватись медики, зізнається, з лікарні сподівався повернутися додому, тож із собою взяв лише паспорт. Речі та документи на будинок залишились в Блакитному.
16: Це ж бахнули по сусіду. Як бахнули, хата завалилася.
14: У сусіда.
16: Наша ж криша і стара хата, і зерно, сховище теж побилене.
12: Все, що залишилось на згадку про рідне село, кілька світлин в телефоні.
16: Це я, Рибу.
12: Щодня з небезпечних сіл регіону виїжджають десятки людей. У транзитному центрі кажуть, найбільша біда з тими, хто сидить під обстрілами до останнього. Врешті вони самі просяться виїжджати, але заїхати до них машиною вже неможливо. І люди самі йдуть під обстрілами десятки кілометрів до точки еваку.
17: Люди виїжджають в важкому стані, тобто це ті люди, хто не міг собі дозволити самостійно там виїхати до цього. І виїжджають вони в різних станах. І також є певні проблеми з тим, що вони без документів. Ми відновлюємо, в нас є організації, котрі займаються відновленням документів. Для людей вся, весь процес, котрий відбувається, для людей безкоштовний.
12: Поки села на Запоріжжі продовжують сиротіти, їхні жителі переважно залишаються в обласному центрі. Не хочуть їхати далі, сподіваються повернутися додому. Саме про це мріють і брати Діброва. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
10: Дональд Трамп знову звинуватив Україну у зростанні світових цін на дизель. Президент США вкотре покладає відповідальність за це на нашу державу, а не на розв'язану ним війну на Близькому Сході. На думку Трампа, причиною кризи з дизельним пальним стали удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах. Ті, за словами американського президента, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю. Трамп додав також, що якби цього не відбувалося, то США начебто не мали би проблеми із дизельним пальним. Це вже не перший випадок, коли президент Сполучених Штатів покладає відповідальність за світову кризу з пальним на Україну. Раніше він сказав, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився пригальмувати ці удари. Нагадаю, різке зростання світових цін на пальне стало наслідком війни з Іраном і блокування його військами Ормузької протоки – одного із найважливіших світових маршрутів постачання нафти. Довженко «Перший погляд» – фільм про видатного українського кінорежисера Олександра Довженка вийде в прокат уже сьогодні. Пригодницька драма Костянтина Коновалова розповідає про ранній період творчості митця. У центрі сюжету – переїзд Довженка до Одеси у 1926-му, куди він вирушив, щоб зняти свій перший фільм. Він мріє побудувати на одеській кінофабриці «Голлівуд на Чорному морі», але замість цього стикається із безжалісною тоталітарною радянською системою, яка руками НКВС хоче перетворити його кіно на пропаганду для власного режиму. У картині також зображені сюжетні лінії його близьких та друзів, письменника Юрія Яновського, балерини Іди Пензо та директора кінофабрики Павла Нечеси. За словами творців фільму, це кіно не лише про найвідомішого українського кіномитця. Ця стрічка також про силу мистецтва, про жагу до свободи перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доводиться платити за право бути собою. Ну, а на цьому ж я поки що ставлю 3 крапки. Більше новин дивіться вже після 9:00 у ТСН. Ну, а доти розмовна студія Марічка Падалко та Руслан Шаріпов далі.
1: Ну і далі ми говоримо про безкінечну тривогу, удари по бізнесу і інфраструктурі, енергетиці. Навчання зараз дуже ускладнене і в умовах терору, влаштованому росіянами, лунають заклики до українців перечекати зиму за межами великих міст. Принаймні, вразливим категоріям та мешканцям високих поверхів. На цьому тлі ціни на оренду житла в західних регіонах ростуть. В Ужгороді, зокрема, за двокімнатну квартиру можуть просити до 2000 доларів. Тож, куди можна поїхати, скільки це коштуватиме? І на яку допомогу можна розраховувати від держави? Чи все ще діє програма «Прихисток», яку запустили на початку Великої війни? Про це ми говоримо з нашими гостями. З нами в студії вже Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. І вже на прямому прямому зв'язку з нами Альона Бабко, керівниця зовнішніх комунікацій та партнерства в ЛУН. Зараз будемо говорити про все найактуальніше, що дуже зараз великого розголосу здобуло в соцмережах. Люди обговорюють, а як все-таки перечекати зиму, особливо мамам з маленькими дітьми. Альона, хотіла би звернутися до вас. Наскільки ви, як представник агентства, бачите попит збільшений на житло через обстріли, через перебої зі світлом? І куди люди найчастіше хочуть виїхати? Де шукають житло і якого типу?
18: Вітаю. Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
18: Так, на останні тижні ми спостерігаємо таку внутрішню міграцію. Люди готуються до зими. Люди там в Києві ситуація останні тижні змінилася, і ми теж бачимо, що це відобразилося на оренді і на ціні на оренду. І якщо говорити про те, куди приїжджають, то тут ситуація цікавіша. Туди, куди можуть. Тобто, якщо вони можуть собі дозволити оренду на західних, в західних регіонах сьогодні, то вони переїжджають в західні регіони. Якщо вони не можуть, то вони намагаються змінити, якщо, наприклад, вони з Києва, то або з іншого міста, вони намагаються змінити район в пошуках більш безпечного, якщо можна так назвати сьогодні, або хоча б більш енергоефективного житла. І так само з прифронтових регіонів люди намагаються виїжджати. Ми бачимо пожвавлення ринку і ціни за останній місяць трошки зросли в Дніпрі, трошки зросли в Харкові, а виросли знову, ще раз виросли в Ужгороді і, наприклад, впали в Одесі, впали в Києві, що пов'язано з сильними обстрілами в останні тижні, і впали в Сумах. І якщо ми говоримо, наприклад, про Київ і Одесу, то ми в останній раз таку прям сильну зміну ціни і вплив обстрілів на ціни помічали аж в 22-му році десь восени 22-го року на оренду перестали впливати обстріли. І ось зараз ми знову бачимо це. Тобто ринок раніше або завмирав, або поступово відновлювався. Зараз на оренді ми почали відчувати в декількох регіонах зниження ціни. І це цікавий показник для спостерігання за ним.
0: Ну, пані Альона, за деталями ми ще до вас повернемося. Пані Олена, чи є державна підтримка для такого тимчасового переїзду, для тих, хто зараз розглядає варіант переїзду кудись, як ми зараз констатували, з Києва, Сум чи Одеси?
19: Сьогодні держава не може підтримувати всіх, хто хоче змінити місце проживання в зв'язку з безпековою ситуацією, але вона може підтримувати вразливі категорії населення. І, до речі, буквально нещодавно уряд запустив підтримку саме для прифронтових територій. І зараз до 30 жовтня йде відповідна подача документів. Виділено 11 вразливих категорій. Це якраз ті люди, які це люди з інвалідністю, і ті, які сьогодні отримують відповідну житлову субсидію. Це і багатодітні сім'ї, і мами з дітками, і діти-сироти. 19400 одне домогосподарство може отримати разову таку допомогу. Ця допомога буде виплачена до 30 листопада, саме для того, щоб підтримувати жителів прифронтових територій. Для інших, скажімо так, мешканців громад нашої країни працюють всі інші програми. Це і наш прихисток, це і
1: нагадайте, наш прихисток – це що?
19: Прихисток – це така велика програма, яка працює з 22-го року. І якщо родина приймає безкоштовно в себе внутрішньо переміщених осіб, держава надає відповідну компенсацію за комунальні послуги. Ця компенсація, на мій погляд, вона не є великою. 450 гривень на місяць іде виплата. В минулому році на період опалювального сезону така компенсація підвищувалась до 900 гривень за особу, якщо проживає декілька внутрішньопереміщених осіб, сума збільшується. Адмініструє цю програму сьогодні Пенсійний фонд, тобто всі заявки можна подавати до Пенсійного фонду. Стосується внутрішньопереміщених осіб, звичайно, є відповідні обмеження, якщо внутрішньопереміщена особа більше місяця не проживає, чи виїхала за кордон, то, звичайно, така підтримка від держави власнику житла, вона припиняється.
1: Пані Олено, у вас лунає постійно важлива фраза підзабута трошки для визначення пільг, це прифронтові території і ВПО. Наскільки я пам'ятаю, що в 22-му році ми завжди стежили, як Міністерство реінтеграції окупованих територій, які зараз список оновить, що потрапляє, що не потрапляє. Ну, Київ давно вже випав з тих регіонів, які потрапляють під все, на що можуть розраховувати ВПО. Київ, кияни, коли переїздять
19: кияни,
1: зараз...
19: вони не мають цього статусу, тому що дуже багато людей.
1: Коли вони переїздять, вони давно, в 22-му році вони ще мали цей статус. Давно вони вже його не мають. Я розумію, що це не ваша парафія і ви це не визначаєте, але чи ви не думаєте, що киянам настав час повернути статус, ну, умовно, прифронтового міста з можливостями стати ВПО в інших регіонах України?
19: Буквально нещодавно приймали те, що місто Київ і Київська область відносять до певної категорії для бізнесу, для того, щоб бізнес постраждав.
1: Зона підвищеної небезпеки.
19: Зона підвищеної небезпеки, щоб бізнес мав право на компенсацію.
1: Але для людей ніяких
19: для
1: не
19: людей
1: було
19: поки що не прийняте
1: умовно.
19: Таке, але я думаю, що уряд сьогодні може розглядати це питання. Але давайте не забувати, в яких реаліях ми сьогодні живемо. В нас є досить обмежений бюджет, і ми всі чудово зараз розуміємо, що бюджет на 27-й рік, він перш за все формується майже 5 трильйонів гривень. Це видатки на сферу безпеки і оборони. Більше, ніж 500 мільярдів, це вже на другому місці стоять видатки, які пов'язані з соціальними виплатами. Найбільша частина – це пенсійне забезпечення. І з часу повномасштабного вторгнення кожного березня наші і так невеликі пенсії, але вони все одно індексувалися, проходила індексація. І нам дуже важливо зберігати оці всі соціальні виплати, які на сьогодні є. І для внутрішньопереміщених осіб також. Я нагадаю, що 3 тисячі внутрішньо переміщена людина, будемо називати не особа, а людина, вона отримає, якщо там людина з інвалідністю, там відповідні
1: вразливі категорії,
19: вразливі категорії, і 2 тисячі отримує, якщо там звичайна людина. Але це тільки в тому випадку, коли дохід на одного члена родини не перевищує, вірніше, менше, ніж 10 тисяч 380 осіб, такі гривень, такі виплати родина отримує. Якщо вже більше дохід на члена сім'ї, на в родині, то вже такі виплати на внутрішньопереміщені особи зупиняються.
0: Тобто кияни мають подбати про себе самі, якщо це не вразливі категорії населення. І, пані Альона, до вас запитання стосовно оренди житла в українських регіонах, західних регіонах. Наскільки легко і кому там здають житло? Якщо це сімейна пара, якщо це сімейна пара з дітьми, наскільки легко, важко знайти житло зараз, якщо родина все ж таки прийме рішення, що перезимувати потрібно десь за межами Києва? Які є лайфхаки, давайте так скажемо, для таких людей?
18: В західних регіонах сьогодні орендувати житло дійсно важко. Важко знайти житло, важко, щоб тебе туди прийняли, важко за нього платити, тому що оренда в Ужгороді, наприклад, коштує 31 500 гривень, а у Львові вона коштує 24 800. Це сума, яку доволі важко собі дозволити.
1: Це однокімнатна квартира, я перепрошую? Однокімнатна?
18: Так, це оренда однокімнатної квартири. Тоді, як, наприклад, в Сумах оренда однокімнатної квартири коштує 6 тисяч гривень. Тобто різниця в 5 разів між Сумами і Ужгородом сьогодні становить по Україні. І в цілому далі вона от по мапі отак от ці ціни і просуваються з сходу до заходу. В Києві, наприклад, 18 тисяч гривень коштує однокімнатна квартира в оренду сьогодні. А що стосується орендувати, так, не дуже легко, тільки тому, що квартир і пропозицій не так багато. А ще важче, наприклад, зняти, якщо ви переїжджаєте з тваринами, а частіше за все, тому що ми, наприклад, знаємо, що в Україні 80% людей до війни, там, до цієї внутрішньої еміграції, жили у власному житлі. І у власному житлі, звісно, всі живуть з хатніми тваринками, це там коти, собаки тощо. І от з хатніми тваринами знайти квартиру ще важче, ніж там самому або з дітьми, наприклад.
1: А скажіть, будь ласка, ми багато говоримо про великі міста, але в західних регіонах є і маленькі міста, по 20-15 тисяч населення, при тому, що багато з них, попри невелику чисельність, є дуже розвиненими, з великою кількістю шкіл, дитячих садочків, не кажучи вже там про іншу інфраструктуру. Наскільки люди обізнані про них, наскільки там теж є попит на житло?
18: В цілому можна сказати, що в цьому році, враховуючи, що там Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, він доволі перегрітий вже, і місця там вже не дуже багато, то люди почали переїжджати, наприклад, в Тернопіль, в Вінниці ми бачимо пожвавлені ринку, в Луцьку ми бачимо пожвавлені ринку, тобто в такі менші за розміром регіони України. І що стосується маленьких міст, так, це можливо, але проблема в тому, що там треба мати не тільки школу і магазин, там треба мати роботу. Скоріш за все, люди, які переїжджають, особливо, якщо ми говоримо про фронтові території, вони повністю змінюють своє житло, і вони мають можливість не тільки знайти там роботу, вони мають мати можливість ще й за ці гроші, які вони будуть там заробляти, мати змогу орендувати собі житло і годувати свою родину. Тому сказати прям про дуже маленькі міста сьогодні важко. Хіба що в цих містах є якісь родичі або які є вже якісь знайомі, до яких можна переїхати, які вже там облаштували трошки своє житло. Але якщо ми говоримо там про фронтові, то, скоріш за все, люди розглядають місце для переїзду вже не більш постійне, а не тимчасове. І тому вибирають все ж таки більші міста.
0: Альона, а взагалі є таке поняття, як короткострокова оренда або, навіть простими словами, перезим? 4-5 місяців. Чи краще, коли ти вже збираєшся орендувати, то просто сказати, це довгострокова оренда. Ну, знаєте, щоб не було такого, що господар цієї квартири вирішив, що йому краще пошукати когось на довгострокову, ніж вас на перезимувати.
18: Загалом, загальна практика – це довгострокова оренда. В нас, наприклад, на сайті немає оренди на 3-4 місяці, немає такого фільтру. Але точно зрозуміло стало, що з війною, особливо з зимою, яка минулого року була, і до якоїсь цього разу всі готуються і морально, і фізично, то дуже багато хто, наприклад, виїжджає зі своєї квартири і здає її. І на її місце може заїхати якась людина, але людина виїжджає на 3-4 місяці, власне, там хтось собі може дозволити поїхати за кордон там в Польщу, наприклад, та на 3-4 місяці, і його квартира ці 3-4 місяці стоїть, і він її може комусь здати. Але, як правило, це не з використанням там великих пошукових маркетів, як Kim Yelun, наприклад, а це, скоріш за все, по знайомим, через знайомим, по якимось там внутрішнім чатам і так далі, але така практика з'являється.
0: Альона, перед тим, як ми вас відпустимо, коротке запитання, коротка відповідь. Де зараз ви назвали декілька міст, де є пропозиція і пожвавлений попит на квартири? Вінниця, Луцьк, Тернопіль, здається. Де зараз найпривабливіша пропозиція для тих, хто хоче орендувати квартиру?
18: В Житомирі ще недорого 12 тисяч гривень, в Хмельницькому 15 тисяч гривень, теж ще недорого, в Рівному 13 500, до речі, хоча Рівне теж доволі спокійний регіон. Але, знову ж таки, це завжди залежить від Чернівці, вже доволі дорогі. Ну, а далі, там, наприклад, в Дніпрі 16 500, тобто Дніпро сьогодні дорожче, ніж Хмельницький, тому що туди з прифронтових регіонів він такий є в хаб для внутрішньопереміщених осіб.
1: Тому Альона, там... вам дуже дякуємо за такий апдейт. Альона Бабко була з нами на прямому зв'язку. З пані Олена, ми з вами залишаємося. Перед тим, як вас розпитати все-таки про конкретний алгоритм, людина, яка хоче розраховувати не тільки на власні сили, а й на державу, я хотіла би повернутися до ВПО для киян. Якщо їх не повертати з точки зору там матеріальних пільг, ви говорили, та, ми всі знаємо про діру в бюджеті і так далі, але ВПО, цей статус, це ж не лише про матеріальне, це можливість про те, щоб там спрощено віддати дитину до школи, до дитячого садочка, ну якимось чином, якщо не фінансово, собі трошечки себе підтримувати, хоча б юридично.
20: Ну, мені здається, Міністерство соціальної політики, воно вже працює в напрямку для того, щоб трошки переглянути питання реєстрації ВПО і підходів до ВПО, тому що, ну, станом на сьогодні в нас в Україні майже 5 мільйонів офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Ці люди з самого початку отримали такий статус. Де вони зараз? Чи вони вже інтегровані в громаду? Можливо, вже якась частина цих людей вже, і вони вже і не є внутрішньопереміщеними особами, тому що вони повністю інтегрувалися в громаду. А є люди, які не зареєстровані, потребують від держави, не просто пільг, а взагалі допомоги, де знайти роботу, в якій громаді, де їм краще знаходитися. Я вже мовчу там про питання, які пов'язані з матеріальним забезпеченням і з тим же самим житлом, яке на сьогодні залишається однією з базових умов взагалі проживання людей в громадах і в Україні. Тому я думаю, що ця політика, вона буде зараз удосконалена для того, щоб ідентифікувати тих, кому дійсно потрібна допомога, і надавати їм таку адресну допомогу, і ідентифікувати тих, кому потрібно, можливо, там супровід в громаді, там більше якоїсь інтеграції.
1: Пані Олена, якщо людина таки зважилась на переїзд і не може розраховуватись на власні кошти, які все-таки алгоритм, особливо візьмемо людину, яка не може розраховувати на статус ВПО, які в них залишаються варіанти допомоги від держави, щоб ви порадили робити А, Б і
20: С? Давайте розділяти людей. Все ж таки є люди, які можуть собі дозволити переїзд, зняти квартиру. Ми бачимо, які зараз ціни. До речі, той же самий Івано-Франківськ. За рік, я спостерігала за цим, приріст вартості оренди 42%. Це дуже великий такий скачок. Сьогодні більше, ніж 22 тисячі коштує однокімнатна квартира у Івано-Франківську. Ми вже там не говоримо про Львів. Там подивимося на невеличке місто.
1: А у вас, до речі, депутатський корпус, родичі, в які регіони поїхали?
20: Я не знаю. Я в Києві.
1: Ну,
20: я в Києві, тому я ніде не розглядала навіть таку можливість. Якщо ми подивимося ще на ті ціни, які сьогодні є, то, мабуть, можливості ще менше. Тому розділяємо все ж таки тих людей, які фінансово спроможні і можуть знімати квартиру у Львові, в Івано-Франківську, навіть
1: тих,
20: там в інших. Тому для тих, хто не може. І він виїжджає з різних причин, тому що на сьогодні основний виїзд тих людей, хто не може сплачувати і де повинна бути держава, це все ж таки внутрішньо переміщені особи, яких евакуювали, які залишили своє все майно, житло на тимчасово окупованих територіях, з територій, де зараз, на жаль, ведуться активні бойові дії. Тому тут держава сплачує відповідну підтримку через Міністерство соціальної політики. Якщо людина хоче скористатися прихистком тут в допомогу Пенсійний фонд, а в нас є ще відповідні програми. До речі, тут Міністерство соціальної політики буквально декілька місяців діє ця програма, але ми сподіваємося, що і в 2027 році вона буде активніша. Це якраз коли за гроші державного бюджету місцеві громади викуповують будиночки в селі. Вони залишаються у власності громади, але в цих будиночках в селі можна розміщати саме внутрішньо переміщених осіб. Люди не повинні досить тривалий час проживати в тимчасовому житлі, в якихось там не зовсім пристосованих там дитячих садочках чи якихось спортзалах, а все ж таки користуватися таким механізмом, коли держава дала кошти, громада викупила, поселила туди внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, всіх підтримати максимально сьогодні не можна, тому Мінсоц іде такими невеликими виплатами для того, щоб якнайбільше охопити таких
1: людей.
20: Пані
1: Олена, дуже дякуємо. Наближається 9 година у Києві, в Україні, той час, коли ми згадуємо всіх загиблих в російсько-українській війні. І сьогодні, особливо в День захисників, ми згадуємо всіх полеглих наших воїнів, хлопців і дівчат, за те, щоб Україна існувала далі. Хвилина мовчання.

0: Дорогі українці та українки, сьогодні особливий день, 1 жовтня, Покрова, день захисників, захисниць України. Часто такі важливі державні дати, я записую звернення у знакових місцях. Майдан, Софія, Лавра і інші дійсно відомі, символічні, сильні, але є в Україні точки, де немає величної архітектури, може вони не такі мальовничі, але насправді вони знакові і максимально важливі для нас, для нашої держави, для нашої незалежності. І саме в такому місці я зараз, фронт, де таких подібних точок чимало, і саме в них, і саме так сьогодні пишеться наша історія. Ось тут на підлозі з дошок серед маскувальних сіток, звісно, серед шевронів та прапорів наших. Саме в таких місцях без перебільшення вирішується доля України, доля Європи, вільного світу. Тут здобувається незалежність. І шлях до миру полягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли ми кажемо, Україна тримається, то початок, ось ця стійкість бере саме на фронті, в таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є. Тому що України є захисники, є захисниці, є наші воїни, люди, які роблять ось такі місця, місцями нашої дійсно сили, української сили. У війську добре знають слова воїна та поета Максима Кривцова, коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім імена. Віталій Скакун, Да Вінчі, Назарій Гринцевич, Гренка, Джус, Андрій Верхогляд, Ірина Цибух, Петриченко, Олександр Мацієвський, багато інших імен цієї війни. І в кожній українській родині, у кожного з нас є саме такі імена, імена, про які дійсно хочеш згадати, і за ким заплакати, ким пишатися, і кому бути вдячним. Все це про наших героїв, які віддали своє життя, аби жити могла Україна. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, і точно не забудемо нікого з них, і точно ми маємо здолати Росію, здобути мир і зберегти Україну нашу, захистити Україну. 1681 доба повномасштабної війни, щоденна боротьба. Важка робота, попри атаки, удари, біль, Україна тримається, знищує окупанта, досягає того, що Україні необхідно. Все це завдяки тому, що тримаються наші захисники, захисниці. Я дякую вам, всім, хто на захисті нашого життя, на захисті наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього, всієї нашої прекрасної держави. Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах незалежність. Солдати і сержанти, старшини і матроси, наші українські офіцери, всі, хто прямо зараз на позиціях, на завданнях, на бойовому чергуванні, всі, хто служить Україні і хто віддає всі свої сили, аби не віддати свою Україну. Наша піхота, десант, розвідка, ППО, бойова авіація, морські сили, артилерія, зв'язківці, інженери, всі в ССУ і ССУ, Нацгвардія, СБУ, поліція, яка захищає, прикордонники, кожен, хто бореться з російським злом у нашому небі, хто керує FPV, НРК, хто за монітором під час проведення важливої операції, хто звільняє нашу землю і хто повертає наше море. Ми вдячні всім вам. Пишаємось усіма. Цінуємо всі наші сили безпеки і оборони. І наші бойові командири, і тепер вже бойові командувачі, вони завжди з нами, з Україною. Ось тут Хмара, Драпатий, Паліса, Редіс, Білецький, Ішкулов, Апостол, Скрет, Оболенський. Тут всі наші командири, інші командири, ще сотні тисяч наших воїнів, які стоять щитом, щоб Україна залишалась нашим домом і щоб здобула мир, була перемога життя на цій землі і завжди були українці. Ми вітаємо вас, кожного і кожного, хто боронить Україну, з вдячністю, з повагою всім нашим захисникам, всім нашим захисницям. Ми кажемо сьогодні, всі ми кажемо найголовніше. Слава вам! Слава Україні!
1: Слава!
2: Щойно ми почули вітальне звернення президента з нагоди Дня захисників і захисниць України. Ну а далі найважливіші події цього ранку у ТСН. Росіяни скиглять, що сили оборони проривають їхні позиції в селі Шевченко на Олександрівському напрямку. Про це пишуть ворожі пабліки. На цій ділянці фронту, нагадаю, сили оборони звільнили 26 сіл. Операція досі триває. Найгарячішим досі лишається Покровський напрямок. За даними Генштабу, там окупанти атакували позиції сил оборони 33 рази. Окупанти не полишають спроб захопити Добропілля, постійно перебираючи логістику нашим армійцям, бо на цьому відтинку фронт то активно працює російський підрозділ «Рубікон». Ще 16 атак наші воїни відбили на Костянтинівському напрямку. Росіяни також намагаються поновити атаки під Лиманом, де сили оборони відтіснили ворога. Зафіксовані спроби штурмів у районі селищ Дробишеве, Новоселівка та Дерилове.
3: Втрати вузькомірних колосальні – мінус 1900 штук, а от загальна кількість атак на фронті знизилась – 209. Сили оборони уразили один район зосередження живої сили і два пункти управління противника. Знешкодили одну бойову броньовану машину, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 5 ракет, 14 наземних робототехнічних комплексів.
2: 87 зі 107. Стільки російських безпілотників нейтралізувала українська ППО минулої ночі. Командування повітряних сил повідомляє, на Україну летіли 63 реактивні шахеди, запускали БПЛА уже традиційно з Орла, Мілерова, Брянська, Шаталова на Росії, а також із тимчасово окупованих районів Донеччини і Криму. На понад 10 локаціях російські дрони влучили і в кількох місцях попадали уламки убивчого мотлуху. У Харкові ворожий дрон пізно ввечері поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку, а на Чернігівщині травмовані двоє чоловіків. Там ворог ударив молнією по підприємству у Новгород-Сіверському. В Одесі близько опівночі росіяни атакували інфраструктуру. Вже зранку стало відомо про одного потерпілого. Як повідомляли у міській військовій адміністрації, житлові будинки цього разу не постраждали. На Херсонщині напередодні загинула літня жінка, коли загарбники обстріляли із артилерії Нововоронцовку. Ще двоє місцевих жителів зазнали поранень. А в самому Херсоні окупанти скинули вибухівку на велосипедиста та перехожого. Чоловіки у шпиталі. У Дніпрі ракетний удар забрав життя 33-річного чоловіка, а у Нікопольському районі загинув 44-річний рятувальник. Також постраждав місцевий житель. Побиті багатоповерхівка, приватні оселі, будинок культури, підприємство та інфраструктура. Палало і в Солонянській громаді. Троє поранених, близько 800 ударів за добу. Російські війська масово обстріляли Запорізьку область. У Біленькому ворожий FPV-дрон атакував чоловіка і жінку. Постраждали і у Зарічному. Під ворожими атаками були 4 десятки населених пунктів. Щонайменше 6 потерпілих унаслідок авіаударів у Сумах. Ворог скинув на обласний центр та середмістя 6 кабів. Майже всі влучання у приватному секторі. Уражені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Є перебої з електропостачанням. Росіяни не припиняють повітряного терору Києва. Зранку російський дрон влучив у нежитловий комплекс в Печерському районі столиці. Про це повідомляє КМДА. Ну а цієї ночі унаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі загорілося кафе на першому поверсі житлового будинку. В Оболонському палали складські будівлі. На іншій локації уламки впали на відкриті території. Попередньо без жертв та потерпілих. Напередодні російську атаку не пережили четверо киян. Семеро зазнали поранень. У Солом'янському районі сталося влучання у складську будівлю. Загорівся вантажний автомобіль. Загинув його водій – працівник «Київтеплокомуненерго». У приватному будинку Святошинського району загинуло троє жінок з однієї родини. Від удару також пошкоджені сусідні будинки. Загалом минулої доби внаслідок атаки на Київ поранень дістали п'ятеро людей. Захоплений і врятований літак. Авіакомпанія Fly Dubai призупинила всі рейси до Ізраїлю після інциденту з її лайнером. Рішення ухвалили, поки відповідні органи розслідують обставини захоплення літака. Пасажирам обіцяють допомогти з альтернативними перельотами. Перші 2,5 години рейс Дубай-Тель-Авів відбувався штатно. Літак, яким подорожувало 174 пасажири, набрав крейсерську висоту 10 тисяч метрів, аж раптом різко почав знижуватись. У той момент, як з'ясували слідчі, у кабіні пілотів сталася сутичка. Другий пілот, громадянин Оману, намагався вчинити теракт або ж в такий спосіб самогубство. Він кілька разів вдарив ножем капітана судна, громадянина Об'єднаних Арабських Еміратів, перехопив у нього штурвал і спрямував літак у піке. Менш ніж за 30 секунд лайнер втратив 4 тисячі метрів висоти, проте бортпровідники та пасажири змогли відчинити двері кабіни, знешкодити нападника і надати допомогу потерпілому капітану. На землю передали екстрений код про викрадення літака. Через це Ізраїль негайно підняв у повітря свої винищувачі для перехоплення. На самому борту управління взяв на себе резервний склад пілотів, які летіли цим же рейсом. Вони здійснили аварійну посадку в аеропорту міста Табук у Саудівській Аравії. Усі пасажири залишилися неушкодженими. Пораненого капітана у тяжкому стані госпіталізували, а зловмисника затримали. У мережі з'явилися кадри, як після пережитого пасажири дякували своїм рятівникам тривалими оплесками. Вони рятують людей, коли кожна хвилина є вирішальною. Із запорізькими рятувальниками пліч-о-пліч працюють собаки-пошуковиці Міла та Нота. Їхня зброя – ніс, яким вони вловлюють запах людини крізь бетон і тонни уламків. Це напарниці, яким рятувальники довіряють найважливішу роботу. Аби перевірити, як працюють собаки-пошуковиці, наша кореспондентка ТСН Дар'я Назарова сама сховалася серед руїн. Про результати цього експерименту та надзвичайно важку роботу пошуковців – далі у сюжеті.
4: За роботою бельгійська вівчарка Міла. Після чергового удару по Запоріжжю серед понівечених конструкцій вона шукає чоловіка, який опинився під завалами. Міла працює вже годину, обстежує кожен метр і зрештою дає сигнал, де шукати. Згодом з-під уламків рятувальники дістають загиблого.
5: Малінова – це чудова робоча порода. Не можу сказати ніяких там мінусів. Все залежить лише від кінолога. Як ти виховаєш собаку, що ти з нею будеш робити? В базі ця порода дуже активна, надзвичайно любить працювати. Так, якщо правильно виховувати собаку, то для неї це буде кайф.
4: Цій дівчинці 6 років, до запорізьких рятувальників. Вона приїхала із Сумщини восени минулого року. Спеціалізується на пошуку загиблих. Раніше вже працювала в Дніпропетровській та Харківській областях.
6: Ми залучалися 6 разів. З цих 6 разів в нас знайдено 5 загиблих людей. Тобто майже кожне наше залучення була знайдена загибла людина.
4: Щоденні тренування та вправи обов'язкові. Завдяки ним собака не втрачає навичок. На перший погляд, ніби звичайна гра, проте саме з неї починається кожне тренування.
5: Всі пошуки, всю роботу ми будуємо через гру, для того, щоб собака навіть у складних пошукових операціях все одно не так сильно стресувала.
4: Вправа «Карусель» тренує Мілу розрізняти запахи. В кожний контейнер закладені різні імітатори запахів – від кави до енергетиків.
5: Чек. Зараз Міла демонструє своє позначення. Це зависання, бо укладка, так звана. Коли вона знаходить сільовий запах, в даному випадку це імітатор запаху, вона замирає прямо над місцем

0: Tumba. Зиц. Клац.
1: У неї інший профіль – пошук під завалами живих. Зараз Нота проходить підготовку та готується до першої у своєму житті атестації.
2: О, ми дуже нетерплячі, ми дуже любимо працювати.
1: Окрім постійних тренувань, на нюх та концентрацію собак привчають працювати за будь-якої погоди.
3: Нічний час тренування, в дощ, в гроза, це ми зразу біжимо до собак, і різні подразники, навіть косіння трави, бензокоси, гучні звуки і тому подобне.
1: Ми вирішили перевірити на собі, чи Нота впорається із завданням з пошуку людини.
4: Зараз я сховалася серед цих руїн, Нота не знає, де я знаходжусь, вона не бачитиме мене, а лише зможе спиратися на власний нюх.
1: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Ну і щойно з'явилася інформація, в Солов'янському районі столиці влучання ворожого БПЛА в будівлю школи, там є загоряння. Як повідомляє КМДА, діти в цей час перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце. Нині в столиці та ще в кількох регіонах триває дронова тривога жовтого рівня, тож зважайте на небезпеку і залишайтеся за можливості в укриттях. Ну а далі в марафоні єдині новини про те, чи існує реальна можливість захистити людей та інфраструктуру від російських дронів та ракет. Що змінилося на ділянці фронту біля Оріхова і як окупантам вдалося прослизнути до міських околиць? Та залишки руїн Костянтинівки, чи має сенс тримати їх? І чим загрожує остаточна втрата або ж відхід на північ за географічні межі міста? Усе це обговорить зі своїм гостем воєнний кореспондент СН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» вже за мить. А наступний випуск новин о 10-й. Залишайтеся з нами.
6: Ворожі повітряні атаки у режимі майже нон-стоп. Чи існує реальна можливість захистити людей та інфраструктуру від російських дронів з ракетами? Сектор фронту навколо Оріхова на Запоріжжі знову у щоденному переліку фронтових зведень. Що змінилось на ділянці та як піхотинцям окупантів вдалося прослизнути до міських околиць? Та прямі погрози Європі. Кремль щодалі то частіше і вербально, і тихцем перевіряє готовність країн НАТО реагувати колективно на потенційно невиключену військову провокацію, чи готові країни-члени Альянсу дати відсіч російським зазіханням. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою від StateMap, що її використання в програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли
7: можливість. Вітаю.
6: Війна на виснаження економік, саме таке визначення теперішньому етапу російської агресії проти України дало видання The New York Times. Американські аналітики наполягають, що для України з погляду економічної ситуації розпочався найважчий етап визвольної битви. Адже свої повітряні удари Московія що далі, то більше скеровує по життєво важливих вузлах та інфраструктурних об'єктах України, що здебільшого не мають прямого військового призначення, але суттєво впливають на спроможність нашої країни функціонувати, виробляти, існувати. Московити навіть не приховують, що розширили перелік цілей своїх повітряних атак, окрім об'єктів енергетики та промисловості, тепер до переліку фактично цілодобових і безперервних ударів потрапляють склади найрізноманітнішої продукції, виробничі комплекси, автодорожна, залізнична і портова інфраструктура, безпосередньо суходільний залізничний морський транспорт, окремо елеватори та місця зберігання продуктів, ліків та пального. І рашистське терористичне ноу-хау, удари по пунктах перетину кордону та дата-центрах, що забезпечують цифрове і телекомунікаційне функціонування країни. А нині без цього просто ніяк. І водночас маємо чітко усвідомлювати, що ворог перейшов до повітряних атак фактично у режим нон-стоп у прифронтових районах. Таке відбувається насправді вже не один день, тиждень або ж місяць. Натомість для багатьох тилових міст, включаючи низку обласних центрів і столицю, така тепер щоденна реальність. Години і хвилин без повітряних тривог що далі стає менше, ніж періодів, бодай, відносної безпеки. Більшість ударів московити учиняють навіть не за допомогою дорогезних балістичних і призвукових або ж крилатих ракет, а завдяки масштабуванню виробництва високошвидкісних, модернізованих до реактивного рівня безпілотників типу «Герань» або «Шахет» 4-го і 5-го покоління. І їм, принаймні, наразі ми насправді мало що ефективно можемо протиставити. Рівень перехоплення у 55 або ж навіть 60

0: 5% беззаперечно краще, ніж нічого. Але це означає, що принаймні 4 з кожних 10 запущених московитами дронів – це біда, але досягають мети. Денисе, українська ППО доволі ефективно протидіяла цим так званим турбогвинтовим шахедам «Грань-2», «Грань-3». Але ж було очевидно, що ворог еволюціонуватиме на цій ниві, в цій царині. На вашу думку, як так сталося, що ми виявилися не готовими до появи навали реактивних шахетів?
1: Питання насправді не до мене і не до вас. Оскільки ще минулого року ми їх бачили, ці реактивні дрони, летіли вони вже на Київ. Я навіть пам'ятаю ситуацію, коли там 5 чи 6 реактивних дронів пролетіли, а тоді ж рік тому була навала там звичайних дронів, бензинових. І звернув увагу, що от реактивні з'явилися, що буде далі. Минув рік, і ми бачимо, що реактивні дрони стали основним засобом ураження. Там про бензини ніхто не забув, але зараз реактивні. Чому минув рік, і ми зараз стаємо перед необхідністю готувати рішення, то питання насправді не до мене.
0: Скажіть, в принципі...
1: Ми можемо з вами тут фантазувати.
0: Безумовно, так.
1: Але факт в тому, що ми виявилися не готовими, і зараз ми чули про те, що Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, казав, що для того, щоб масштабувати, потрібно кілька місяців.
0: Прем'єр буквально напередодні казав, що нібито пройшли випробування, і от питання в масштабуванні.
1: Кілька місяців. Тобто, скільки це кілька місяців? Це 3 від 3. Кілька це від 3.
0: Кілька від 3.
1: Це від 3. Тобто, до Нового року. У нас є час до Нового року, щоб...
0: Враховуючи крайні дні?
1: Я думаю, що у нас часу небагато. Це означає, що якщо стоїть такі терміни, то ми до цього були не готові. Це абсолютно логічно.
0: А чи існує, в принципі, алгоритм, механізм, система озброєння, або ж якась там якийсь комплекс багаторівневий, навіть дороговартісний, який би не на всі 100%, але хоча б на ті 92-94, які були з турбореактивними шахедами, міг би гарантувати захист нам інфраструктури і людей?
1: Попри те, що я неодноразово визнавав за того, що за дронами майбутнє, і ви є свідком цього, ви в цьому сенсі перед собою бачите прихильника зенітних ракет. Малих зенітних ракетних комплексів, які мають на собі взяти зараз основний тягар відбиття цих ударів, власне, саме реактивних дронів. Чому? Тому що зараз 500 км на годину, 600 вони летять. Завтра буде 750, про це вже казали. Перехопи дроном перехоплювачем землі об'єкти, які летять на швидкості 150 км на годину.
0: Перун, Стінгер.
1: Це ПЗРК.
0: Вони спроможні.
1: Безумовно, це ПЗРК, тобто зенітні ракети. Угу. В будь-якому разі, або це зенітно-ракетний комплекс, який буде спеціалізовано збивати з землі там, на якійсь базі, або це має бути ПЗРК, який буде реагувати на реактивний двигун, він це здатний зробити. Там достатньо сигнатури, щоб вхопити ту ціль і перехопити її. Зенітні ракети.
0: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо сьогодні з сектору фронту навколо Костянтинівки. Але говорячи навіть так, давайте і самі усвідомлювати, і для наших глядачів говорити, що ми говоримо не лише про Костянтинівку, як безпосередньо про район оборони українців, а й про фланги, де московити, зважаючи на відверто різну ситуацію на північно-західному і південно-західному і північно-східному флангах, ситуація упродовж вересня місяця, вона розвивалася діаметрально протилежно. Перш за все, варто сказати, що основні сили рашистської 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, які, власне, основні сили їх тут і штурмують Костянтинівку, а ще там присутні підрозділи окремі 58-ї загальновійськової армії 18-ї і 3-ї загальновійської армії, яка діє, в принципі, основними силами на східному фланзі, північно-східному фланзі від Костянтинівки, упродовж всього літа, від середини весни і от перший місяць осені продовжували тиск на Костянтинівку, намагаючись захопити її і з фронту, і фактично тиснучи з флангів. За найменшим радіусом, принаймні на південному заході, основні сили рашистської 20-ї мотострілецької дивізії і 6-ї мотострілецької дивізії впродовж тривалого часу, атакуючи від місця перетину двох автошляхів Н-32 і Н-20, частина автошляху Н-20, атакуючи на північ, так виходить, що станом на сьогодні цим московицьким підрозділом вдалося повністю окупувати Іллінівку, продовжити бої за Степанівку, Довгу Балку і розширити суттєво зону контролю у напрямку Осикова, тобто на північ, вже за північно-західну околицю Костянтинівки. Упродовж минулого тижня московити фіксували фактично по всьому мікрорайону Новоселівка, це самі найпівнічно-західніші околиці міста, аж до північно південно-східного краю ставка Хрущівський і до річки Лозова, хоча деякі джерела наполягають на тому, що московитам нібито вдалося навіть перетнути річку Лозову і мало не вийти до траси Н-20 із її західного краю. Водночас так скидається, що на східному фланзі московити силами своєї, головно, 136-ї мотострілецької бригади і 1442-го мотострілецького полку продовжують тиск від тої таки траси Н-32 на північ, і схоже, що їм вдалося до на всю довжину до Іжевки, принаймні малі піхотні групи фіксувалися, до Попасного і ймовірно, що навіть з півдня на Виролюбівку зайшли деякі піхотні групи, що фактично утворює оце таке охоплення флангове. Деякі відкриті джерела наполягають на тому, що жодних українських позицій південніше автошляху Н-32 на всій протяжності цієї траси у межах міста не залишилось. Водночас майже вся територія Костянтинівки північніше автошляху Н-32 за винятком кількох ділянок, зокрема мікрорайону Червоний і деяких кварталів у центральній частині міста фактично залишається сірою зоною, суцільно не контрольованою ні українською стороною, ні московитами, але однозначно це все територія проникнення малих ворожих піхотних груп і де тривають дуже запеклі такі важкі бої. Що стосується, якщо от на західному фланзі ми казали вже, що ситуація докорінно змінилася, українським воїнам упродовж середньої декади вересня вдалося провести серію результативних контратак і дещо відкинути противника, який намагався утворити за найбільшим радіусом флангове охоплення через Софіївку, Торське і Райське з прицілом на Дружківку. Так от тут нашим воїнам вдалося цей фланг, цей фас дещо зрізати, то на північно-східному фланзі ситуація діаметрально протилежна. Вочевидь, що московити силами своєї вже згаданої переважно третьої загальновійськової армії і 70-ї мотострілецької дивізії, яка своїми трьома мотострілецькими полками атакує переважно з Часового Яру. Все це атаки головно у західному напрямку з далекосяжним цілом на Краматорськ із Дружківкою. Нашим воїнам вдалося провести тут серію теж результативних контратак від минулого тижня, але факт у тому, що близько десятка окремих вклинень, як я вже сказав, у загальному західному напрямку наразі мають місце. І правда в тому, що відстань від передових оцих вузьких вклинень московитів до східніших кварталів Краматорська наразі не перевищує, від 9 до 11 кілометрів становить, а це вже точно і для дрона, і для далекосяжної артилерії цілком робоча дистанція. Маємо можливість ми почути трохи деталей про розвиток ситуації от саме у Костянтинівсько-Дружківському секторі фронту і на флангах від цієї ділянки. Ротний військовослужбовець 5-го окремого загону спецпризначення Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України вже бачу на зв'язку зі студією спецскору. Ротний, вітаю вас.
2: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Я передусім, перш ніж поставити запитання, зверну увагу глядачів на QR-код, він вже на екранах. Це збірна кабелі, щогли, антени, старлінки, одним словом, комплектуючі розхідники для пілотів 5-го загону спецпризначення «Омеги». Зайве казати, яку роль відіграє справне обладнання для результативної роботи наших фахівців на фронті на Костянтинівському напрямку. Тож, за можливості, долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги нашим захисникам, якщо, звісно, маєте таку можливість. Незмінне перше запитання, ротний, я маю. Якщо ми говоримо про Костянтинівку, безпосередньо про територію самого міста, вона наразі залишається територією протистояння, чи війна остаточно викотилася за західні, східні, північно-західні, північно-східні околиці міста?
2: Дивіться, на даний момент війна ще здиктує такі умови, що от сказати, що контроль там з тієї чи з іншої сторони там деякої ділянки фронту не можна так сказати, що якась із сторін щось контролює прямо от настійко, тому що зараз їхня тактика інфільтрації, коли немає, як раніше, там, да, ми спостерігали постійно там рух колон, техніки, велику кількість пересування піхоти. Зараз же ці їхні двійки-трійки, вони постійно йдуть. Нам це створює проблему, тому що постійно пілоти націлені на ведення розвідки, на виявлення оцих маленьких груп, інколи навіть одного військовослужбовця, тому що Російської Федерації там противника. Тому що навіть він вже становить загрозу тим, що він інфільтрується, наприклад, між наші бойові порядки або ж навіть за них. І це вже проблема, тому що він буде створювати проблему тієї самої логістики і так само змін наших хлопців на передових позиціях. Навіть одна людина. Тому це проблема. Тому потрібно переключатися з деяких, наприклад, секторів, напрямків нашим пілотам-розвідникам і вже дивитися саме сюди, щоб знайти цього фахівця і знищити його, щоб він не ніс загрозу. І КАБи. КАБи – це головна проблема, тому що з нашої сторони протидії їм майже ніяк. Тому вони КАБи пускають просто в жалі масиви, в забудову, тому що плюс-мінус розуміють, що там може знаходитися там наші війська, не нехтують тим, що там ще може знаходитися там цивільне населення, воно більше там вже знаходиться. Вони просто зрівнюються з землею, щоб... тому що розуміють, що там, наприклад, можуть в подальшому закріпитись там якісь наші пілоти, або наша піхота. От вони просто старають, випалюють цю землю до того.
0: Напередодні мережею ширилось припущення одного з українських командирів про те, що так звана оця кілзона, або ж територія суцільного ураження дронами, наприкінці 26-го року може становити до 40 кілометрів. Там не було уточнень, 40 кілометрів в один бік або інший, а і в сумі 80, або ж просто 40. У випадку із сектором фронту навколо Костянтинівки, яка наразі глибина ураження безпілотними платформами Обабіч ЛБЗ?
2: Як з нашої сторони, так і зі сторони противника, кілзона, можна сказати, досить таки велика. Тому що вони стараються закрити максимально глибоко в наш тил, тому що всі прекрасно розуміють, як і ми, так і вони, чим глибше ми зможемо вражати їхні цілі, а особливо логістику, тим складніше буде виконувати завдання на передньому краї хлопцям піхоті. Чим більше буде знищено підвозів, чим більше буде знищено там автівок з особовим складом, тієї самої артилерії, того самого підвозу БК, провізії, тим вже буде складніше. А тому піхота без логістики, довго вона не пробуде. Тому що це ж не робить.
0: Ротний, скажіть, суто за вашими спостереженнями і відчуттями, події на суміжних ділянках, передусім східніше, північно-східніше Добропілля і навколо лиману, вони прямо впливають на інтенсивність, темп війни, на почерк дій московитів у секторі навколо Костянтинівки? Чи це абсолютно розрізнені автономні ділянки фронту?
2: Ні, так не можна сказати, тому що вся лінія зіткнення, вона завжди залежить від якогось напрямку. Тобто один напрямок не може там прям існувати незалежно від іншого. Угу. На одному напрямку може бути там просування наших сил, на іншому може бути просування їхніх сил. Так само будуть і діяти їхні резерви. Якщо, наприклад, вони бачать, що тут провалюється, вони будуть підкидувати свої резерви, які задіяні на якомусь другому напрямку. На тому напрямку нам буде ставати легше. Так само і ситуація з нинішнім напрямком, наприклад, де ми виконуємо наші завдання, там Константинівський чи Лиманський, без різниці. Тому це все безпосередньо залежить від будь-якого участка напрямку лінії зіткнення.
0: Ротний, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання, так докладно розповісти. Бережіть, будь ласка, себе, своїх воїнів. Дякую вам.
2: Навзаєм.
0: Денисе, те запитання, що Ротному ставив, на вашу думку, от враховуючи, власне, ті обставини, які є, те, що вдалося зрізати на південно-західному фланзі, це створення цієї клішні, те, що на Лиманському напрямку, хоча він, тут, скоріше, ще є виступ Сіверського, да? Наскільки залежить ситуація в Костянтинівці від оцих от подій на суміжних планах?
1: Давайте змасштабуємо так, щоб був...
0: Так, видно. Звісно. Угу. От ми бачимо вже, так?
1: Нас... Можна. Пам'ятаєте, десь місяця три тому, так, ми казали про перспективи літньої ситуації, це десь травень був, так? І ми з вами казали про те, що росіяни хочуть створити от таку от глибоку штуку.
0: Дуже. Через Барвінкове.
1: Так. Угу. І про це вже буквально півтора тижні тому казав Андрій Білецький, який пояснював їхні наміри. І у нас зараз тут от на півночі лунають класична музика, яку можна послухати і побачити.
0: І вона, відверто кажучи, нібито навіть краще, ніж показує зараз Deep State. Ми обережно.
1: Так, вона трошки краще, скажімо так. І зрозуміло, що і Андрій Білецький хоче бути послідовним в своїх заявах. І мапа Deep State, вона консервативна в цьому сенсі.
0: Ну, хай так і
1: я хочу, до речі, зазначити, що мапа Deep State до першої заяви Андрія Білецького стосовно операції в Івальді, про яку зараз ми кажемо, вона ж не змінювалася з кінця травня, фактично. Хоча операція Вальдіна тривала вже з того боку. Я десь передбачаю і думаю, що якраз в кінці травня ця операція фактично і в активній сфері почалася.
0: Я навіть бачив матеріал, здається, однієї з наших колег, що ще сніг лежав, і воїни 66-ї бригади робили підготовчі маневри, ще сніг.
1: Так. От, але просування безпосередньо активні дії почалися, на мій погляд, якраз в кінці травня, коли там з Віксоні були перші рухи вперед російської армії. Але повертаємося до ситуації. От ми бачили цей стратегічний задум. А це стратегічний задум. Тобто Росія ж хоче захопити Донецьку область, заявити про завершення війни на свою користь.
0: Ну, фактично, це є оця от агломерація, да? От
1: абсолютно.
0: Кордони ж, ми ж бачимо кордони Донеччини, вони ж ось у нас ідуть якраз, власне, те, що...
1: І це стратегічний задум. Mm-hmm. Тобто ми зараз кажемо про стратегічні наслідки цієї операції. Я щоразу це повторюю. Якщо ми відсікаємо бійці 3-го армійського корпусу, відсікає цей клин, то фактично оця от північна клешня, як про це каже Андрій Білецький, вона відпадає. Завалюється стратегічний замисел Російської Федерації охопити наші війська тут, в Донецькій області. Відповідно, виникає питання стосовно подальшої долі їхніх наступів на Добропіллі, ось тут, на Костянтинівці, ну, по великому рахунку, на Слов'янську, який зараз теж провисає. Він провисає тому, що оголюються фланги. Тут у них працює 20-та армія, яка відступає. 25-та армія ще тримає позиції, але якщо відступить 20-та армія, то відповідно і тут будуть у них проблеми.
0: Ну,
1: от, і виникає питання, а що з цим буде? Тобто ситуація на півночі, вона опосередкована, якщо не прямо, впливає на їхні замисли і на їхні дії на півдні. Оскільки вони хотіли наступати з півдня і утворювати південну клешню для того, щоб охопити Слов'янськ і Краматорськ далеко з заходу. Я думаю, що в подальшому вони, очевидно, будуть намагатися атакувати по малому радіусу, зайти, так би мовити, за шиворот. І Костянтинівці, що вони, власне, зараз роблять, і Краматорську. Тут, ну, десь якось так вони будуть робити. Ну, для того, щоб досягнути хоч якихось успіхів на цьому фланзі і виконати хоч якісь завдання, які були поставлені перед ними.
0: Денисе, вочевидь, ну, ворог шукатиме асиметричні варіанти, да? Ну, тобто, якщо навіть там припустити, що вони відійдуть тут за жеребець на всій протяжності, там аж від, я не знаю, Куп'янська вузлового до Лимана, чи можливий варіант, що одномоментно різко напрямком основного удару в цілому окупаційного угруповання російських військ в Україні може стати якийсь, ну, там, якщо не геть тихий на сьогодні напрямок, але, ну, принаймні, який там тліщий. Окей, Запоріжжя, давайте прямими словами, Запоріжжя, Харківський напрямок раптово, де що змусить нас, мовно кажучи, перекидати резерви на іншу ділянку і дозволить московитам, в принципі, продовжити реалізацію цього задуму. Чи це непомітно зробити неможливо і неймовірно?
1: По-перше, це рішення має бути ухвалено на горі. Зміни стратегічних планів.
0: Це тривалий час.
1: Ну, це не тривалий час, по великому рахунку, коли ми кажемо про Путіна. Він може зранку прокинутися і сказати, що от ми з вами атакуємо. Він же вирішує питання, як він ставить задачі і ставить, значить, ці завдання стосовно ходу війни. До речі, Харківський напрямок, тобто Куп'янський, там теж провисає через операцію Івальді. Ну, це теж треба зазначити. Але тут в чому питання полягає? В них же ж лінія фронту, за доповідями, десь пролягає отут. От.
0: Так,
1: вони
0: так,
1: вже
0: так.
1: Взяли Костянтинівку, там наближаються до Краматорська, Святогірську вже під ними. Тобто тут...
0: Ну, що характерно, навіть це не якась окрема ділянка. Там фактично весь по всьому фронту на плюс 20-30 кілометрів, які немає.
1: Вони ж намалювали. І тут, ставлячи себе там на місце російських солдатів, справа невдячна. Ясна річ, але для того, щоб просто пояснити. Ось вони атакують десь західніше, східніше, там десь 5 кілометрів. Та зона, де вони атакують і штурмують, вона вже червона, вона вже на мапах стратегічних під Російською Федерацією. Вони викликають підмогу, там каби, там, чи артилерію, а куди бити? По своїх?
0: По суті, по своїх.
1: Фактично. Це наслідок брехливої доповіді, які формують у Путіна уявлення, що він перемагає, просувається вперед вже на околицях Слов'янська, захопив Святогірськ, Костянтинівка вже під ним, зачистка Лимана триває, так далі.
0: Ну, тобто і підстав перекидати війська і робити їх просто, виходячи з їхніх доповідей,
1: немає. Ну, безумовно. Тобто, воно з нашого боку може виглядало би логічно. Давайте, якщо нам тут не вдалося зробити це, mm-hmm. давайте перекинемо там, де українські слабші, і будемо там добуватися успіхів. Але з точки зору вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, яке зараз знаходиться в mm-hmm. полоні цих брехливих доповідей, ну це рішення буде ухвалити важко.
0: Ще одна ділянка фронту, яка, як на мене, потребує детальної уваги, південна операційна зона, Гуляйпільський, Оріхівський і, ну, давайте так казати, Мелітопольський напрямки. Це все, як на мене, ділянки фронту, які ну, прямо або опосередковано пов'язані між собою, в першу чергу тим, що з різної відстані, ситуативно маючи різні там ресурси, але у будь-якому разі все це тиск московитів з далекосяжним прицілом, зусибіч одночасно, але так або інакше у бік обласного центру міста Запоріжжя. Що стосується Гуляйпільського сектору фронту безпосередньо, то, як на мене, от впродовж, ну, скажімо так, від кінця серпня до тепер ситуація, інтенсивність війни у Гуляйпільському секторі, ну, на ділянці протяжністю приблизно 45 кілометрів, якщо ми беремо там від Тернуватого і приблизно до Білогір'я із Лугірським, приблизно 45 кілометрів тут фронт. Так от, інтенсивність війни, як на мене, підкреслюю, дещо знизилась, якщо порівнювати з весняно-літнім періодом, але московити все одно силами головно 5-ї загальновійськової армії, в першу чергу самої потужної, колись в угруповані військ Восток за підтримки частини сил 35-ї загальновійськової армії, яка діє у південній операційній зоні, частини підрозділів 68-го армійського корпусу і окремих полків так званого мобілізаційного резерву, продовжують все ж таки тиск за загальним напрямком на захід. Ризикну припустити, що з далекосяжним прицілом у бік Одарівки і Комишувахи, але варто сказати, що це все ж таки далекосяжна мета, адже відстань від найближчої ділянки у ділянки ЛБЗ у Гуляйпільському секторі фронту до тої таки Одарівки з Комишувахою, це відтинок між Прилуками і Святопетрівкою, становить сьогодні, ну, плюс-мінус 40 кілометрів, і точно не варто про це говорити. Але, тим не менше, московити щодоби продовжують проводити тут, називаємо так, атакувальні дії, тому що тактика інфільтрації, вона фактично по всьому фронту залишається найактивнішою у московитів. Зокрема, північно-західніше Добропілля через річку Гайчул. Московити намагаються через Косівцеве зачепитися за південні околиці Тернуватого і просочитися у напрямку Різдвянки на відтинку від Прилук до Зеленого. Атакують у напрямку Воздвижівки. Тут діють основні сили рашистської 37-ї мотострілецької дивізії, 5-ї танкової бригади, 37-ї мотострілецької бригади, 5-ї танкової бригади і за підтримки частини сил 127-ї мотострілецької дивізії, принаймні танковий батальйон тут, схоже, що діє на відтинку від багатокутнику, точніше, Святопетрівка, Верхня Терса і до Староукраїнки. Я припускаю, що основні сили рашистського угруповання військ Восток сконцентровані, адже тут діють основні сили і 127-ї мотострілецької дивізії, і 40-ва бригада морської піхоти, переміщена сюди 55-та новостворена дивізія морської піхоти, частина сил 57-ї і 60-ї мотострілецьких бригад. Тобто цей тиск от, фактично обабіч потужного вузла оборони українців, який був вибудований вздовж автошляху 0814 і протягується аж до Омельника і далі там у напрямку Таврійського. От обабіч цього району оборони московити намагаються тиснути загальним прицілом на Омельник. Ну і зрештою від залізничного у залізничному з прицілом на Чарівне з Гуляйпільським атакують частина сил рашистської, вже згаданої 35-ї загальновійськової армії, зокрема 38-ма окрема мотострілецька бригада. І от, власне, на цьому відтинку були помічені бійці 63-ї роти спеціального призначення. Це, колишня, ще з часів Радянського Союзу існувала, кажуть, одна із найелітніших, яку ретельно готували, оце бійці спеціального призначення. Ймовірно, саме вони створюють оці вузькі вклинення московитів у межиріччі Жеребця і Кінської, ну, переважно це от ділянка між Білогір'ям і Гуляйпільським. Що стосується Оріхівського району оборони українців, то приблизно ще в на рубежі 19-20 серпня почали з'являтися перші повідомлення, що московити з півдня в обхід Новоданилівки намагаються просочуватися в Оріхів. Далі вже в районі 25-го серпня і далі в 10-х числах вересня почали з'являтися повідомлення, що силами 42-ї мотострілецької дивізії з півдня, не виняток, що частиною сил той таки 38-ї мотострілецької бригади 63-ї роти спецназу, московити вже зі сторони Малої Токмачки і через Новоданилівку безпосередньо почали просочуватися в Оріхів і Преображенку, яка знаходиться, ну, просто от поруч із Оріховим, трошки вище на висоті. Але от затвердженням наших воїнів, буквально напередодні ми спілкувалися, які і тримають оборону в Оріхові, і які буквально напередодні провели серію результативних, я так розумію, контратак у південному і південно-східному напрямках. Так от наші воїни кажуть, що скільки, бодай скільки, значущої присутності московитів у межах, географічних межах Оріхова станом на сьогодні, принаймні на цю мить, ситуативно їх просто немає. Трохи подробиць про ситуацію в Оріхівсько-Гуляйпільському секторі фронту. Сподіваюсь, зможемо зараз почути. Начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих на зв'язку вже зі студією спецкору. Пане Дмитре, вітаю вас.
3: Вітаю, Олександре.
0: Знову глядачів попрошу звернути увагу на QR-код.
3: Вони не могли і не можуть закріпити. Тим паче, що

0: була проведена зачистка, і частину цих ДРГ-груп знищили, частину взяли в полон. Але не виключено, що ще десь якась одна-дві згуби десь на окраїні Оріхова в підвалі ще перебуває, або під покровом ночі, використовуючи зараз, знову ж, ворог повернувся до використання антитепловізійних плащів, буде проникати в Оріхів.
1: Дмитре, аби підсумувати, скажіть, а чи фіксує ваша розвідка переміщення резервів або ж суттєвих резервів, можливо, геть з інших ділянок фронту або нових взагалі підрозділів от саме на Оріхівський напрямок?
0: Чи такого немає? Суттєвого переміщення резервів ворога немає, але звичайно, що 58-ма та 35-та загальноросійські
1: армії 58-ї
0: армії. Да, вони поповнюють свої втрати за рахунок мобілізаційного резерву, а також контрактників та штурмових полків «Шторм Z» та «В». І періодично є інформація, що з менш активних ділянок фронту на Херсонському відтинку лінії бойових зіткнень перекидають окремі полки, а також підрозділи БПЛА.
1: Дмитре, дуже дякую. Дуже дякую за вичерпну розлогу розповідь, за пояснення. Будь ласка, бережіть себе і своїх побратимів.
0: Дякую,
1: навзаєм. Денисе, те, що московити роблять зараз загалом на у південній операційній зоні, трошки знову-таки змасштабую, у південній операційній зоні на Гуляйпільському, Горіхівському, Мелітопольському напрямку, це все гуртом залишається великим, ну, принаймні, оперативного штибу задумом? Чи це вже станом на тепер розрізнені епізоди, мета яких в першу чергу сковування українських підрозділів, аби не допустити їх перекидання на інші ділянки фронту?
2: Я думаю, що це частина того замислу, який був з самого початку. Давайте повернемося на початку цього року. Угу. Ми ж казали, що може бути.
1: Запоріжжя,
2: Донецька область і так далі. І взагалі ця зона, вона ж була дуже тривожна. Ми пам'ятаємо, що ворог доволі активно просувався. Якраз обхід цього району оборони, у фланг, який був у нас спрямований на південь, і після захоплення Вугледару, це ж з Вугледару почалося, ворог почав відносно активно, відносно швидко просуватися якраз у фланг цього району оборони, намагаючись його охопити і просунутися до Запоріжжя, для того, щоб створити умови для штурму обласного центру. І все це воно існувало в поєднанні з їхніми намірами щодо Донецької області. Про Донецьку область проговорили, пояснили, чому вони його не змінюють. Так само вони його не змінюють на Запоріжжі.
1: Ті самі чинники.
2: Я думаю, ті самі чинники. Тобто вони продовжують діяти, ну, слово «за інерцію» не знаю, наскільки тут може бути прийнятним, але вони діють за тією схемою, яку вони для себе намітили ще кілька місяців тому, коли вони хотіли обійти Оріхівський район оборони, проникнення в Оріхів, інфільтрація і так далі. Тиск на Гуляйпільському напрямку, знову ж таки в обхід. І намагання просуватися з півдня на Запоріжжя. До речі, минулого тижня там з боку Перуна там прозвучали побоювання, що інфільтраційні групи можуть звітися навіть на околиці Запоріжжя.
1: Денисе, а наскільки от оцей повітряний терор безупинний, ну, те, з чим зараз має справу вже і Київ, і решта, там, більша частина обласних центрів України, але тут все дуже близько. Оцей повітряний терор Запоріжжя, який розпочався значно раніше, наскільки він може, ну, на емоційному, мабуть, в першу чергу рівні, вплинути на стійкість лінії оборони південніше і південно-східніше Оріхова?
2: Якщо ми з вами поринемо в історію, Перша світова війна, там голод в Німеччині, він вплинув психологічно на солдатів, які були далеко на заході, німецьких солдатів. Там вони розуміли, там приходять листи з дому, і сім'я голодує. Ясна річ, що все ж таки це впливає на моральний психічний стан бійців.
1: Але ну, і вплив на шляхи постачання.
2: Так, безумовно. Тут. Ми зараз можемо казати, що удари по інфраструктурі, по складах, там, по бізнесу і так далі, вони психологічно впливають. Але підстав, щоб у нас повторилася ситуація з Казівською Німеччиною, у нас нема. є відкриті кордони з нашими партнерами, є відкриті кордони Заходу.

0: Заходом немає фізичної блокади, як була тоді. Тому тут питання не настільки, як воно вплине на бійців на фронті, як воно буде впливати на нас. Оце от питання головне, і на це зараз ворог намагається тиснути.
1: Нині це все оперативним черговим у студії спецкору. Сьогодні був журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, як завжди, дякую за змістовну розмову. На тім ставимо три крапки із неодмінним продовженням. Бережіть себе, будь ласка, маємо вистояти неодмінно.
2: Десята ранку в Україні. Найважливіші події 1 жовтня. Далі у ТСН. Російський ударний дрон влучив у будівлю школи у Солом'янському районі столиці. Сталося це під час атаки менш ніж годину тому. Мер Києва Віталій Кличко написав, що після удару у навчальному закладі почалася пожежа. На кадрах видно, що у будівлі частково потрощений фасад і вибиті вікна, крізь які назовні просочується дим. Відомо, що в момент влучання школярі та працівники перебували в укритті, тож, на щастя, потерпілих немає. Зараз на місці працюють рятувальники та ліквідовують загоряння. До школи вирушила і знімальна група ТСН. Більше про наслідки ми розповімо вже згодом. Соціальні мережі міського голови столиці повідомляють про влучання в складські приміщення у тому ж Солом'янському районі. Раніше російський дрон влучив у нежитловий комплекс у Печерському районі столиці, а цієї ночі унаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі загорілося кафе на першому поверсі житлового будинку. В Оболонському палали складські будівлі, на іншій локації уламки впали на відкритій території. Попередньо без жертв та потерпілих. Напередодні російську атаку не пережили четверо киян. Семеро зазнали поранень. У Солом'янському районі сталося влучання у складську будівлю. Загорівся вантажний автомобіль. Загинув його водій – працівник «Київтеплокомуненерго». У приватному будинку Святошинського району загинули троє жінок з однієї родини. Від удару також пошкоджені сусідні будинки. Загалом минулої доби внаслідок атаки на Київ поранень дістали п'ятеро людей. Життя під звуки сирен. У вересні, який щойно закінчився, тривоги в столиці тривали третину всього часу. 190 повітряних тривог – це майже 243 години часу, який ми б мали жити нормальне життя, якби не скажені російські терористи. Останній день вересня приніс Києву антирекорд. Загалом тривала тривога 20 годин і 47 хвилин. У перший місяць осені не було жодного дня без тривоги. По столичному регіону росіяни випустили понад 400 реактивних дронів та більш як два десятки балістичних ракет, а наприкінці вересня ворог взявся за об'єкти енергетики. У Харкові ворожий дрон пізно ввечері поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку, а на Чернігівщині травмовані двоє чоловіків. Там ворог ударив молнією по підприємству у Новгород-Сіверському. В Одесі близько опівночі росіяни атакували інфраструктуру. Вже зранку стало відомо про одного потерпілого. Як повідомили у міській військовій адміністрації, житлові будинки цього разу не постраждали. На Херсонщині напередодні загинула літня жінка, коли загарбники обстріляли із артилерії Нововоронцовку. Ще двоє місцевих жителів зазнали поранень, а в самому Херсоні окупанти скинули вибухівку на велосипедиста та перехожого. Чоловіки у шпиталі. У Дніпрі ракетний удар забрав життя 33-річного чоловіка, а у Нікопольському районі загинув 44-річний рятувальник. Також постраждав місцевий житель. Побиті приватні оселі, багатоповерхівка, будинок культури, підприємство та інфраструктура. Палало і в Солонянській громаді. Троє поранених, близько 800 ударів за добу. Російські війська масовано обстріляли Запорізьку область. У Біленькому ворожий FPV-дрон атакував чоловіка і жінку, постраждали і у Зарічному. Під ворожими атаками були 4 десятки населених пунктів. Щонайменше шестеро потерпілих унаслідок авіаударів у Сумах. Ворог скинув на обласний центр та передмістя 6 кабів. Майже всі влучання у приватному секторі, уражені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та цивільне промислове підприємство. Є перебої із електропостачанням. Через масовані російські атаки на енергетичні об'єкти Україна повертається до екстрених та стабілізаційних графіків відключень. Сьогодні електрику обмежуватимуть в окремих регіонах країни вранці з 8 до 11 години та ввечері з 16 до 21. Діятимуть графіки обмеження потужності і для бізнесу та промисловості, повідомляє Укренерго. Напередодні в Києві та області довелося екстрено вимикати світло у деяких районах, щоб стабілізувати енергосистему. У частини столиці виникли перебої із водопостачанням. Київський електротранспорт у столиці частково зупинився після російського обстрілу. Аварійні відключення електроенергії були і на Житомирщині та Чернігівщині. Перебої із електропостачанням зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Енергетики та ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків російських ударів. Вони навідріз відмовлялися виїжджати, навіть коли виїхало все село. Двоє братів із Блакитного на Запоріжжі – останні жителі населеного пункту, який росіяни за літо перетворили на купу каміння. Пенсіонери пережили десятки прильотів і дивом вижили, коли шахет вдарив поруч. Виїхати змусили лікарі. Один із братів має проблеми із серцем. Уже в евакуації обидва чоловіки кажуть – тягне додому. Більше дивіться в сюжеті ТСН.
3: Так, забираємо останнього жителя. Блакитник, який сам залишився, інвалід.
4: Аби евакуювати чоловіка, волонтери та копи самі ризикували життям. Уздовж дороги до села на машини чатують російські дрони-ждуни.
5: Там постійна небезпека дронів, шахедів, кабів. Ми забирали його, чекали, може, десь хвилин 15. За цей час ми нарахували приблизно 11 кабів, впали поруч. Тобто ворог просто засипає цю місцевість кабами, бо він веде наступальні дії на Оріхів.
4: Того дня волонтери евакуювали пана Леоніда. Він останній, хто залишався в Блакитному. Його брат пан Микола залишив село раніше. Схопило серце, а дістатися лікарні під обстрілами тоді допомогли військові. Після лікування евакуюватись переконали медики. Чоловік не хотів залишати брата самого, тому важко пересуватись. До того ж має поранення, тож попросив забрати і його.
6: Телевізор дивився. Коли скільки як добуну було, і стекло повилітало, стекло в двері, і попало у руку.
4: Коли забирали пана Леоніда, волонтери прихопили у буса безпритульного собаку. Тепер він у транзитному центрі чекає на нових господарів.
5: Ми хотіли погодувати, але побачили, що вона дуже напугана і в неї, мабуть, контузія.
4: Евакуйовані ж брати оселились у гуртожитку Запоріжжя. Звикають до невеличкої кімнати і з болем згадують покинуту хату. Кажуть, в обстрілюваному селі, де не залишилось жодної крамниці, виживали завдяки городу та шістьом курям.
7: Гуманітарку ж давали. Садили на город, консервація є. Як бахнули на жовтій кручі, і почалося. І тоді почало і Яснополяна, і Новотроїцька, і Жовто, і Блакитне, і Одарівку.
4: Розповідають, на вулицю виходили хіба вночі. Вдень було вкрай небезпечно, по братах росіяни задля розваги полювали дронами.
7: Прямо на мене, і до ліс крутив. Сказав їм пару слов, полетів, до жовтенького долетів, і пшак збелин. Молодці. Стріляють добре.
4: Пан Микола, якого вмовили евакуюватись медики, зізнається, з лікарні сподівався повернутися додому, тож із собою взяв лише паспорт. Речі та документи на будинок залишились в Блакитному.
7: Це ж бахнули по сусіду. Як бахнули, хата завалилася.
6: У сусіда.
7: Наша ж криша і стара хата, і зерно, сховище теж побили.
4: Все, що залишилось на згадку про рідне село, кілька світлин в телефоні.
7: Це я, риб.
4: Щодня з небезпечних сіл регіону виїжджають десятки людей. У транзитному центрі кажуть, найбільша біда з тими, хто сидить під обстрілами до останнього. Врешті вони самі просяться виїжджати, але заїхати до них машиною вже неможливо. І люди самі йдуть під обстрілами десятки кілометрів до точки еваку.
8: Люди виїжджають в важкому стані, тобто це ті люди, хто не міг собі дозволити самостійно там виїхати до цього. І
5: виїжджають вони в різних станах. І також є певні проблеми з тим, що вони без документів. Ми відновлюємо, в нас є організації, котрі займаються відновленням документів. Для людей вся, весь процес, котрий відбувається, для людей безкоштовний.
4: Поки села на Запоріжжі продовжують сиротіти, їхні жителі переважно залишаються в обласному центрі. Не хочуть їхати далі, сподіваються повернутися додому. Саме про це мріють і брати Діброва. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Дональд Трамп знову звинуватив Україну у зростанні світових цін на дизель. Президент США вкотре покладає відповідальність за це на нашу державу, а не на розв'язану ним війну на Близькому Сході. На думку Трампа, причиною кризи з дизельним пальним стали удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах. Ті, за словами американського президента, виводяться із ладу із досить тривожною швидкістю. Трамп додав також, що якби цього не відбувалося, то США начебто не мали би проблем із дизельним пальним. І це вже не перший такий випадок, коли президент Сполучених Штатів покладає відповідальність за світову кризу з пальним на Україну. Раніше він сказав, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився пригальмувати ці удари. Нагадаю, різке зростання світових цін на пальне стало наслідком війни з Іраном і блокування його військами Ормузької протоки – одного із найважливіших світових маршрутів постачання нафти. Кабінет міністрів виконав 17 із 42 запланованих рішень у межах узятих зобов'язань перед міжнародними партнерами для отримання фінансування, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки, але цього недостатньо, заявив прем'єр. Нині Україна має два блоки зобов'язань – урядові та законодавчі зміни. Напередодні на засіданні уряду ухвалили ще 4 рішення в межах цих зобов'язань. Таким чином, із 42 запланованих рішень виконано вже 17. Решту мають завершити до 15 жовтня, наголосив Сергій Корецький. Україна ризикує недоотримати 29,5 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, тому прем'єр ініціював на 12 жовтня засідання парламенту для розгляду законопроєктів, необхідних для отримання цих коштів.
9: Будь-яка затримка має високу ціну. Від виконання цих зобов'язань залежить наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти ворогу.
2: У Львові сьогодні мають оголосити вирок В'ячеславу Зінченку, обвинувачуваному у вбивстві Ірини Фаріон. Шевченківський суд розглядав справу упродовж 2 років. Зінченко був одним і єдиним підозрюваним у вбивстві. І от сьогодні біля будівлі суду посилені заходи безпеки, чергує багато правоохоронців. Ну і з нами зараз наживо кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Вона розкаже, що ж відбувається там на місці. Отже, Марічко, ми тебе вітаємо, бачимо. Розкажи, чому такі посилені заходи охорони сьогодні?
10: Вітаю, Ірино. Я зараз біля Шевченківського суду Львова. І от вже о 10:30 тут розпочнуть засідання. Правоохоронці перекрили цілу вулицю, як можете бачити, біля суду, та розташувались по усьому периметру. А все тому, що тут очікують мітингів прихильників В'ячеслава Зінченка, хто не вірить у його провину, та тих, хто навпаки вимагає найсуворішого покарання для нього. Нагадаємо, визнавицю Ірину Фаріон вбили 19 липня, 2 роки тому, просто біля під'їзду будинку. Нападник поцілив Фаріон у голову, стріляв замаскований молодик у панамі та окулярах. У такому одязі він чатував під під'їздом 2 тижні. За 6 днів після вбивства поліцейські затримали у Дніпрі 18-річного студента В'ячеслава Зінченка. Він від початку був єдиним підозрюваним у вбивстві, але кожне засідання у цій резонансній справі супроводжувалося мітингами, незгодними з обвинуваченням і тих, хто вважав Зінченка винним. Нині його вже привезли під конвоєм та завели до зали суду. Слідчі кажуть, проти нього зібрали беззаперечні докази. Сам він своєї вини досі не визнає. Хоч загалом за 2 роки у суді провели 80 засідань, та свідчити у суді сам Зінченко таки відмовився. Чи у нього алібі на день вбивства та що робив у Львові, зокрема на вулиці, де проживала Фаріон, він розповідати не схотів. Колегія суддів розпочне оголошувати вирок сьогодні, але процес буде не швидким. Є ймовірність, що сьогодні вирок повністю не оголосять, а продовжать вже завтра. Зокрема, відомо, що вже призначений час продовження судового засідання на завтра, також на ранок на 10:30. Прокуратура представила судді 30 томів справи. Правоохоронці питали майже 1000 свідків, проаналізували 9000 фото з камер спостереження та майже 200 відео, а ще провели десятки експертиз. Тож, чи достатньо доказів надала прокуратура, уже невдовзі вирішить суд. Зінченко загрожує 15 років ув'язнення або ж довічне за умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості. Більше розповім вже у наступних випусках ТСН. Ірина.
2: Дякуємо, Марічко. Будемо очікувати на твої включення зі Львова, де сьогодні мають оголосити вирок В'ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон, розповіла нам Марічка Кожик, кореспондентка ТСН. Понад 600 арештів у протестах старшокласників у Франції. З минулого тижня учні влаштовують протести біля шкіл. Вони незадоволені розкладом занять, кількістю учнів у класах, нестачею вчителів та перегрітими класами під час цьогорічних спекотних хвиль. Під час протестів у низці французьких міст учні шкіл підпалювали сміттєві баки, кидали пляшки, бруківку та інші предмети у правоохоронців. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ. Протести охопили понад 350 шкіл у всій країні. Зрештою, за словами міністра внутрішніх справ Франції, правоохоронці затримали понад 6 сотень людей під час цих протестів. А більше як 80 поліцейських і жандармів зазнали поранень. Потерпілі є й серед протестувальників. За даними міністра освіти, з початку заворушень поранені дістали 119 учнів. Ну і це все, що встигаю розповісти. Більше новин об 11-й, а доти розмовна студія.
11: Далі ми говоримо про міжнародні події. Для вас продовжують працювати в загальнонаціональному марафоні «Єдині новини». Марічка Патлука, я Руслан Шаріпов. Долучаємо до нашого ефіру наступну гостю. Це Оксана Мельничук, українська політична оглядачка в Парижі. От саме Париж і Франція сьогодні будуть у фокусі нашої розмови. Вітаємо вас, пані Оксано.
12: Доброго ранку.
13: Доброго ранку.
11: А поговорити хотіли про вибори, які пройшли, відбулися у Франції. Це були вибори до Сенату. Національне об'єднання Марін Ле Пен взяло там разом із союзниками щонайменше 14 місць, що дозволяє їм сформувати власну парламентську групу. Ми нагадаємо, що Марін Ле Пен і її партія, об'єднання, національне об'єднання, це ультраправа партія за своїми поглядами, і яка не надто прихильно ставиться до України. Можливо, навіть можна категоричнішими термінами про це говорити, що неприхильно ставиться до підтримки Франції України. Отже, скажіть, що зараз змінили ці вибори до французького сенату, що ультраправим дає ця легалізація в парламентській площині?
13: Я хочу, знаєте, трошки вас поправити, тому що зараз у Франції не можна неприхильно ставитися до України, це політична смерть. Тому Марін Ле Пен, вона перевзулася, як ми кажемо, да, поміняла маски, вона щиро підтримує Україну, як вона каже. Але вона просто, знаєте, зробила одну таку невеличку заяву. Треба припинити краник допомоги Україні, тому що Франція просто не має фінансів, щоб допомагати Україні. Ми щиро будемо допомагати, каже вона. Гуманітарна допомога так, але в нас більше немає грошей, тому ми просто будемо змушені перекрити цей краник. От такий політичний дискурс вона зараз тримає, і звичайно, що вона наразилася на великий спротив таким позиціям, що навіть сам міністр закордонних справ Франції тут же виступив в ефірі і доводив французам, що французькі податкоплатівці не дають грошей на допомогу Україні, що це гроші заморожених російських активів. Тобто зараз ми про це, ну, стосовно цього робимо дуже велику роботу з французьким податкоплатівцем, я не знаю, як це правильно сказати, да, тим, хто платять податки, щоб вони заспокоїлися, що це не їхні гроші, але і французи, дуже багато французів, які підтримують Україну, вони кажуть, та ми мало даємо грошей Україні. Але ми зараз не про це, да, зараз про вибори в Сенат.

0: кількість, але в чому є проблема? В тому, що ця кількість дозволяє формувати свою групу, фракцію в Сенаті. А коли ти маєш фракцію в Сенаті, це значить, що ти маєш право на постійні регулярні виступи, принаймні мінімум раз на тиждень в Сенаті. Ти маєш право вводити дебати і вести дебати, і це те, що більш за все непокоїть французький політикум, тому що Сенат – це завжди була така, знаєте, тиха гавань. Там завжди були центристи, республіканці, вони підтримували, в принципі, завжди провладну лінію, політику, і тут зараз в Сенат увірвалися цих 14 спартанців, які, звичайно, будуть розгойдувати цей Сенат, викликати дебати, і в тому числі щодо зовнішньої політики, і в тому числі щодо військової підтримки України.
1: Пані Оксана, скажіть, будь ласка, з огляду на ці вибори, і якщо згадати про те, що президентські вже менше, ніж за рік, які перспективи можна вже побачити в президентській кампанії, яка, вочевидь, вже, якщо не активна, то, ну, принаймні, приховано відбувається? Хто сьогодні отримав потужний пропрезидентський старт?
0: Ніхто, насправді, на жаль. От, на жаль, оці пропрезидентські, промакронівські партії, вони отримали повне фіаско. Да? Тут французький політикум констатує, і французькі оглядачі, вони констатують, що це поразка центристських сил у Франції, що якщо раніше Франція, вона така була, знаєте, були помірковані ліві, помірковані праві консерватори, і це в основному були республіканці, це в основному була така велика буржуазія, да? І з іншого боку це були традиційні ліві сили, то от це те, що Макрон ввів політику центризм, і центризм, як вважають французи, я, наприклад, так не вважаю, і французькі, ну, серйозні політичні оглядачі не вважають, що центристи привели Францію до того стану, в якому вона зараз знаходиться. Політична, економічна криза Франції – це 30 або навіть 50 років попередніх. Це коли французи, вони брали в борг гроші, щоб задовольняти потреби якраз оцих лівих вимог, щоб були пенсії, щоб було соціальне страхування, щоб підтримувати оцю всю шалену міграцію. Я хочу наголосити, що 6 мільйонів у Франції виходців з Північної Африки. Це дуже велика кількість людей, які просто на утриманні Франції знаходяться. І валити все на центризм, на Макрона, ну, це дійсно популізм. Тобто Макрон – людина, яка намагалася модернізувати Францію, яка прийшла з ідеєю створення європейської армії, я хочу вам нагадати. Да, я просто коментувала вибори Макрона в 17-му році для українського телебачення. І я пам'ятаю, з якою надією ми всі дивилися на Макрона, що нарешті Європа якось згуртується, да, навколо того, щоб підтримувати Україну. І зараз вішати усі ці ярлики на макронівську партію, на ці центристські партії, ну це просто популізм і недалекоглядність. Але повертаючись до Сенату, ви знаєте, не стільки жахливі ці ультраправі, як ультраліві. Тому що партія Марін Ле Пен, вона, знаєте, вони ж перевзулися, вони зараз вдягнули елегантні костюми, вдягнули маску поміркованих політиків, і вони в Сенат відправляють колишніх республіканців, які пристали зараз до її сили. А от Меланшон, це оцей землетрус політичний, який відбувся у Франції, це захід в Сенат двох лівих кандидатів, ультралівих. Ніколи в Сенаті, Сенат, якщо ви були в Парижі, ви знаєте, що Сенат знаходиться в Люксембурзькому палаці, це Верхня палата, вони такі консерватори, це така буржуазія французька, яка забезпечувала більш-менш політичну стабільність у Франції, тому що жодний закон у Франції не може бути прийнятий без погодження в Сенаті. І коли парламент, те, що ми знаємо, да, оце Національна асамблея, національні збори Франції, коли там вирують пристрасті, як у нас, коли там страшенні дебати і бійки, але коли вони приймають закони, жоден закон не проходить без погодження в Сенаті. І Сенат таким чином трохи регулював оці напружені моменти і балансував, і забезпечував більш-менш політичний баланс у Франції. То зараз приход двох оцих лівих депутатів, ультралівих меланшоністів, один з яких зять Меланшона, це вже якийсь тренд зараз політичний, зятів своїх скрізь пристосовувати, то вони якраз заходять в Сенат, щоб його дестабілізувати, і вони цього не проховують. Тому що партія Меланшона – це партія троцкістів, робіспірістів. Да? Тобто це така ядерна суміш, яка приходить і в Національну асамблею, в Нижню палату,

0: Сенат, Верхню палату Франції, для того, щоб дестабілізувати і розгойдувати політичну стабільність у Франції.
1: Уже буремні часи чекають не тільки на Францію, але, судячи з усього, і на усю Європу. Пані Оксана, дякуємо вам за такий детальний розбір ситуації. Ми говорили про вибори у Франції до Сенату, які відбулися ось-ось, 27 вересня. Дякуємо вам, що доєдналися до ефіру. Оксана Мельничук, українська політична оглядачка в Парижі, була з нами на прямому зв'язку. Ну, а далі невелика пауза, ми повернемося за мить з новим гостем і з новою темою.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Цей день буде звичайним. Ще одним робочим. Ще одним навчальним.
4: Давайте забираємо.
3: Ще одним важким. Але з вітерцем. Ймовірно, з опадом. А можливо, і з градом. Роботи сьогодні буде багато. Захоплюючої. На уважність і на силу духу. Цей день точно буде результативним. І цей день продовжиться. Колись він стане днем вдячності, але поки останнього окупанта не буде вигнано, він триватиме. День захисників і захисниць України.
5: Пропустіть
6: важливе.
5: Пройдіть скриню здоров'я.
6: 40. Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
7: Не горить це, коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
6: Та й запрошення може згоріти.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Повертаємось в прямий ефір і далі говоримо про вивчення впливу радіації до радіаційної безпеки в умовах війни. Виповнюється 40 років Національному науковому центру радіаційної медицини, гематології та онкології. Його створили після Чорнобильської катастрофи у 1986 році. Тоді він мав відповісти на виклик, з яким до того світова медицина практично не стикалася. Тут вивчали вплив радіації на організм людини, лікували постраждалих, спостерігали за віддаленими наслідками опромінення та накопичували унікальний досвід, який згодом став важливим для міжнародної науки.
1: Цими днями у Києві проходить міжнародний ювілейний форум, де говорять не лише про історію, а й про сучасні виклики. Зокрема, готовність України в умовах війни реагувати на можливі ядерні і радіаційні загрози. З нами зараз Володимир Жовнір, генеральний директор Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук. Вітаємо вас, пане Володимир.
10: Пане Володимире, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ваші фахівці десятки років останніх, особливо, як ми казали, після Чорнобильської катастрофи, вивчали вплив радіації. Але давайте почнемо з таких наших сьогоденних більш актуальних проблем. Наприклад, те, з чим кияни і мешканці області стикнулися напередодні, коли неможливо було вийти на вулицю через те, що наслідки російських обстрілів навколо палало, ми це вдихаємо. Скажіть, будь ласка, наскільки це небезпечно, і що можна зараз зробити, щоб максимально мінімізувати наслідки того, що зараз потрапляє в атмосферу?
4: Доброго дня.
10: Доброго дня.
4: Дійсно, ті наслідки, які відбуваються після обстрілів, пожари, задимлення, вони небезпечні, дуже небезпечні. І вплив дуже схожий на радіацію, але вплив тут токсичний, бо в легені попадають токсини, продукти горіння, і вони дійсно впливають на функцію легень і на функцію всього організму. Для того, щоб було краще, треба постаратися запобігнути попаданню цих часток горіння, знаходитись в приміщенні, закрите приміщення. Якщо виходити на вулицю, мінімізувати вихід на вулицю. Якщо виходити, то можливо одягати маску.
10: Це маски, які в нас залишились з ковідних часів, підходять?
4: Да, хоча б вони, да. Вони частково дозволять запобігти проникненню цих часток в наш організм і, відповідно, їх токсичної дії на наш організм.
1: А чим токсичні ці речовини від радіаційних відрізняються? І якщо ми говоримо про довгостроковий вплив на організм, то токсичні речовини, чи вивчений вже вплив на організм і в довгостроковій перспективі, як це ми побачимо?
4: До речі, в Академії медичних наук є заклади, які займаються саме токсикологією. І інститут Медведя, він, до речі, займається саме впливом токсичним на організм людини. І, можливо, треба буде запросити фахівця, який знається на токсинах, він розповість більш детально про вплив саме токсинів. Якщо говорити про радіацію, то радіоактивні частки – це частки, які роблять опромінення, тобто вони надають енергію, і цією енергією вони вбивають клітини, вбивають тканини і, відповідно, наносять шкоду для організму.
10: Скажіть, будь ласка, якщо говорити про 40 років досліджень, які тривали після Чорнобильської катастрофи, чи залишаються в нас зараз в зоні відчуження, чи навколо зоні відчуження справді місця, де відчутна досі вплив радіації?
4: Так, такі місця є, бо був викид довгоживучих ізотопів, довгоживучих радіонуклеїдів, стронцію та цезію. Ну, припустимо, період полурозпаду цезію, який дуже впливає на організм людини, складає понад 30, біля 30 років.
10: Ви маєте
4: років.
10: На увазі під час тієї катастрофи ще
4: так,
10: був викид?
4: Так, так. І наразі кількість цих радіонуклідів залишається досить висока. І ця доза буде знаходитись ще тривалий період часу в зоні і відчуження в 30-кілометровій зоні, але є й уражені зони, припустимо, Житомирська, Ровенська область. І там, на жаль, кількість радіонуклідів теж дуже велика. І цей вплив ми будемо, Україна буде відчувати досить довго.
10: А звичайно, дозиметр оці речі фіксує, про які ви говорите, на цих територіях?
4: Він фіксує, і там є дещо підвищений рівень. Але цей рівень, він важливий, про нього треба знати, але дуже важливо те, що ці радіонукліди, вони можуть потрапляти в організм людини. І от саме та шкода, коли є внутрішнє опромінювання, тобто люди збирають гриби, люди користуються молоком коров, які їдять траву на забруднених територіях. Люди вирощують урожай або, можливо, збирають ягоди. І коли оці от радіонукліди попадають в організм, саме вони тоді несуть загрозу. Загрозу, ту, що ми говорили, внутрішнього проміння, тобто енергія цих радіонуклідів вбиває або деформує ті клітини, де вона знаходиться, і відповідно несе шкоду людині.
1: У назві вашого центру є гематологія та онкологія.
4: Так.
1: Теж два терміни, окрім радіаційної медицини. Як радіація вплинула на здоров'я людей після Чорнобиля? Що ми можемо сказати 40 років по тому?
4: Є чітка доказова база, що радіоактивний йод, він вплинув на кількість розвинення раку щитоподібної залози. Тобто є чітка доказовий зв'язок між впливом радіоактивного йоду і щитовидною залозою. І є доказова частина по хронічній мілоїдній лейкемії, тобто захворюванню онкологічному хвору крові і впливу радіонуклеїдів. Тобто це доказано, і саме тому в нашому закладі є гематологія. Ну і плюс, якщо говорити про гостру променеву хворобу, вона впливає в першу чергу на ті клітини, які швидко діляться, а це клітини крові. І саме тому у людей, які перенесли гостру хворобу лучову, виникають проблеми з кров'ю.
10: Пане Володимире, ми зараз говоримо трошечки про наші проблеми в ретроспективі, тому що говоримо про те, що центр був створений як відповідь на той виклик, який Україна отримала після Чорнобильської катастрофи. Якщо говорити про запобігання викликам і від, напевно, звільнення Київщини, Путін лякає Україну застосуванням ядерної зброї, ці заклики лунають час від часу. І бувають у нас так само періоди в Україні, коли в інформаційному полі ми про це багато говоримо, про різні запобіжники. Загалом, ви як людина, яка фахово може про це говорити, наскільки Україна на сьогодні готова до ядерних загроз для населення?
4: Ми робимо все можливе, щоб бути готовими до цих ядерних загроз. І створення нашого центру – це є вже підготовка до таких загроз. На території України знаходиться досить багато атомних станцій. Зараз вони так само, як і, вибачте, ядерна зброя, несуть велику загрозу в умовах війни. І Україна знаходиться в тому стані, коли подібних викликів жодна країна ще не мала. Робота атомних станцій, захват атомних станцій, я маю на увазі Запорізьку, я маю на увазі Чорнобильську, ураження конфайнменту, тобто укриття, це ті загрози, з якими людство ще не стикалось. Окрім того, є і, ви правильно кажете, ядерна загроза. І наш заклад робить все можливе і неможливе, щоб наше суспільство було готове до цих загроз.
10: Давайте зараз коротке нагадування для суспільства, що робити в перші години, коли, не дай Боже, ми дізнаємось про застосування ядерної зброї.
4: Ну, по-перше, закрити всі вікна. То саме, що ми і радимо при забрудненні повітря продуктами горіння. Закрити вікна, двері, бути максимальний час вдома, використовувати чисті продукти і постаратися не виходити із дому до того моменту, поки не буде оповіщення про чи спасательні команди, чи, можливо, про зниження фону радіації. Тобто, це перший.
1: А це безвідносно до
4: воду краще ту, що є у вас в запасі.
1: А це рекомендація безвідносно до того, наскільки ти далеко від епіцентру вибуху?
4: Ви знаєте, незрозуміла і роза вітрів, і що відбувається, я би зачекав офіційної інформації, зачекав би парад дозіметристів, і після того вже робив би якісь дії. Тобто, якщо ви опинилися десь в загрозливому місці, ну, краще за все закрити плотно двері, вікна, ну, користуватися тим, що у вас є вдома, чисті продукти, і постаратися не виходити зовні.
10: А сповіщення про ядерну небезпеку якось має відрізнятися від сповіщення про загрозу ракетних обстрілів чи дронів?
4: Не готовий вам сказати, але думаю, що це буде спеціальне оповіщення. Про це треба краще поговорити з ДСНС і військовими.
1: Над чим сьогодні працюють медики та науковці вашого інституту? Які основні виклики ви бачите перед собою сьогодні?
4: В першу чергу над радіаційною безпекою. То, про що ми говорили
1: зараз. Ну, а на практиці
4: зараз.
1: Це що?
4: На практиці от прямо зараз проходить міжнародна конференція, на якій ми обговорюємо наш досвід, який ми набули, і ті виклики, які зараз є. І в рамках цієї конференції завтра будуть навчання для ДСНС, навчання для поліції, навчання для військових і для нас медиків, де ми будемо опрацьовувати радіаційну загрозу і як ми будемо відповідати на цю загрозу. В цьому заході будуть задіяні і дозіметристи, і медики, і оці служби, які допомагають людям реагувати на ці загрози.
1: Ну, це зрозуміло, це більш така якась організаційна історія, а на практиці мається на увазі, на практиці в сфері радіаційної медицини. Там уже все вивчено до кісточок, чи там є ще куди розвиватися, що вивчати?
4: є куди розвиватися, є куди навчатися. Ми активно працюємо зараз з Нагасакським інститутом, який досліджує. Працюємо з іншими закладами. І вплив радіації на наступне покоління, вплив радіації на розвиток інших захворювань, захворювань серцево-судинних, захворювань центральної нервової системи, желудочно-кишечного тракту, органів дихання. Бо ці радіонуклеїди, вони потрапляють в будь-який орган, і будь-який орган може бути мішенью. Тому питань в науці досить багато.
10: Пане Володимир, нагадайте все-таки з точки зору науки. Пам'ятаєте, у 22-му році ми теж всі кинули щось купувати в аптеках. Хтось казав, купуйте цю таблетку, потім не купуйте. Зараз взагалі не зрозуміло, чи будуть у нас запаси. Потрібно мати вдома якусь таблетку, яку треба випити у разі радіаційної небезпеки?
4: Зараз я б радив би просто мати вдома аптечку, і в залежності від того, що буде відбуватися, щоб у вас був якийсь запас. Невеличкий, але запас ліків, які ви використовуєте. Ми готуємо зараз рекомендації для Міністерства охорони здоров'я, для інших закладів, і по тим рекомендаціям будуть.
10: Бачите, у нас небезпеки чатують на нас прямо щодня, і ніколи не знаєш, до чого слід бути готовим. Пане Володимире, дякуємо вам за те, що нагадали нам і про таку небезпеку. Дякуємо вам, що готуєтесь до потенційних ризиків і їх вивчаєте. Але сьогодні надзвичайна подія буквально впродовж останньої години сталася в Києві, коли російський ударний дрон влучив будівлю школи в Солом'янському районі столиці. Сталося це після 9 години ранку. Момент прицільного влучання по навчальному закладу зафіксували камери спостереження. Зараз ви це побачите на екрані. А мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після удару на місці почалася пожежа. На кадрах видно, що будівлі частково потрощений фасад і вибиті вікна, крізь які назовні просочується дим. Відомо, що момент влучання школярі та працівники перебували в укритті. Там було 109 учнів. На щастя, потерпілих немає. Зараз на місці працюють рятувальники, які ліквідовують усі наслідки. До школи вирушила і знімальна група ТСН. Більше про наслідки розповімо вже за кілька хвилин.
1: Ну і, зокрема, до студії ми теж повернемося після невеликої паузи.
2: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: Два, один.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
10: Ми повертаємось в прямий ефір і далі говоримо про те, як сьогодні, в 26-му році, можна виїхати з окупації. Звісно, тема була актуальна весь цей час, після початку повномасштабної війни. Ситуація в окупованих Олешках зробила цю тему ще більш актуальною. Про всі можливості зараз будемо говорити з нашими гостями. До нас долучається Тетяна Гасанка, голова Олешківської МВА, і Мирослава Харченка, керівниця юридичного напрямку Save Ukraine, теж буде з нами. Пані Тетяно, дякуємо, що завітали. Пані Мирославе, дякуємо, що долучаєтесь. Я перепрошую, пані Мирослава завітала, пані Тетяна долучається до нас онлайн. Давайте почнемо з того, почнемо з пані Тетяни. Коли востаннє вдалося підтвердити, що людина змогла виїхати з Олешків? Якщо можете, поділитися, будь ласка, тією інформацією, яка не нашкодить тим, хто буде намагатися це робити в майбутньому.
13: Добрий день. Я дуже дякую, що ви говорите зараз про нашу громаду, про наше місто Олешки. Дуже рада бачити наших партнерів, тому що ми з ними постійно співпрацюємо. І відповідаючи на ваше питання, скажу, що я маю контакти з людьми, які ще 17 вересня і 24 вересня перебували безпосередньо в місті Олешки. Ці люди змогли вийти через заміноване поле, через заміновану дорогу, дістатися до села Раденськ. Це не менше 25 кілометрів треба було здолати відстань, постійною загрозою обстрілу, і потім вони вже заїхали до нас сюди на територію підконтрольну уряду України. Одна родина перебуває зараз в місті Київ, одна родина перебуває у дітей в місті Тернопіль. Ну і одну родину ми зараз тимчасово влаштували на проживання в чудомістечко. Тому люди змушені ризикувати власним життям, тому що залишатися в Олешках, ну, ще страшніше, голод, знущання військових, відсутність медичної допомоги, постійні обстріли – це все безпосередня загроза для тих людей, які станом на зараз залишаються в місті.
10: Пані Тетяна, разом з тим, ви знаєте, я списалася з родичем тих людей, які нещодавно змогли все-таки зустріти на вільній території рідних з Олешків, запитала, як їхні справи. І от що вони мені пишуть, що наразі в процесі отримання допомоги, поки що все, що отримали, це 2000 гривень на двох на медичний огляд, на все інше дуже складний процес, по житлу сказали, що допомогти не зможуть. Ну, звісно, це ситуація там однієї родини. Загалом, на яку допомогу можуть розраховувати люди, які важко втекли з окупованої території?
13: Я не буду заперечувати цю ситуацію. Можливо, люди просто ще не змогли до нас звернутися. Хоча от зараз в прямому ефірі хочу зауважити, що мій особистий номер телефону зазначений на нашому сайті як номер телефону гарячої лінії, і кожен може звернутися. Це не обов'язково ті люди, які нещодавно виїхали. Кожен житель громади може звернутися за допомогою, відповідно вирішити свої нагальні питання. Можливо, просто ще до нас не дотелефонувалися. Ми дуже раді, що маємо партнерів, які допомагають вирішити питання. Ну, по-перше, саму грошову підтримку дає громада. І, звісно, що ми вирішуємо питання поселення, вирішення документів, тобто всі, з якими до нас звертаються, ніхто не може залишитися от просто без вирішення питання. Інколи буває так, що люди, коли приїздять на підконтрольну територію, вони трішки розгублені, можливо, не знають, куди звернутися. Тому я озвучила саме, як можна звернутися до місцевої влади і отримати нашу підтримку.
10: Давайте тепер про, пані Мирославе, до вас. Програма ваша або організація Save Ukraine більше сконцентрована на допомозі дітям, підліткам і родинам з дітьми, які опинилися на підконтрольних, на непідконтрольних Україні територіях. Чим ваші історії відрізняються?
14: Так, наразі фокус нашої діяльності – це та категорія, яких ви озвучили, але коли трапилося те, що відбувається зараз в Олешках, ми не змогли стояти осторонь, і ми розпочали свою діяльність також із, на рахунок евакуації з Олешок та Олешківського регіону. Коли ми говоримо про Олешки, треба говорити і про Голу Пристань, і ті територіальні громади, які туди входять. Да, ті села ще не заміновані, але гуманітарна ситуація там так само критична. І ось з квітня по 26 травня нам вдалося допомогти евакуюватися 300 людей. З 26 травня по початок вересня, по 10-го нічого не відбувалося, жодної евакуації. А ось 10 вересня, станом на зараз, пішки вийшло 67 людей. З них 8 дітей.
1: А пішки – це через лінію фронту?
14: Це через, ні, не, це через лінію фронту, це туди в сторону Радинська, як говорила пані Тетяна, це там, де дороги заміновані, люди ризикуючи дійсно власним життям, але розуміють, що тут можна вмерти просто з голоду, якщо ти залишишся далі жити в
1: Олешках. Так, для тих, хто не розуміє географію регіону, в сторону Радинського це куди?
14: Це в окуповану
1: потрібно
14: територію.
1: Через Крим потім виїжджати?
14: Це спочатку в окуповану територію, там трішки треба людям відновитися, кому треба документи, щоб рухатися далі зробити. І далі рухаються через окуповану територію. Ті, хто може приїхати в Україну, ті переїжджають в Україну. Ті, хто не має такої можливості, на жаль, вимушені залишатися десь там. Маршрути зазвичай ми не проговорюємо, тому що це досить небезпечно. Але евакуація триває, і, наприклад, те, що розповідають люди, які в нас зараз проживають в наших центрах, насправді, ну, дійсно жахає. Хлопчик 13 років, ось весь цей час, майже 5 років він провів в окупації, і коли його питають, що, ну, мама це розповідала, мама, і він говорить, все, що він говорить про рідне місто, місто, яке мало би стати чимось світлим, гарними спогадами, він говорить, що цей голод я не забуду ніколи. І коли дитина в 13 років говорить мамі, що я зрозумів сенс фрази «хліб усьому голова», коли ця дитина разом з своїми батьками могли їсти, вони розрахували свій провіант таким чином, що могли їсти лише один раз в день, Коли дитина шоколадку, яку купила в травні місяці, розтягувала по таким малесеньким граминочкам, щоб її куштувати і насолоджуватися, ось те теж зараз відбувається в Олешках. І ті люди, які наважуються, вони герої насправді, тому що це дуже страшно ризикнути усім, бо багато хто просто лишається і все. Тому я дуже дякую партнерам, дякую нашій координаторці Ксенії, яка працює в тих регіонах. Ще дуже багато там роботи, і дякую вам, що звертаєте, звісно, на це увагу.
1: Пані Тетяно, якщо говорити про ймовірну евакуацію з Олешок, що зараз готове з українського боку? І якої конкретно домовленості бракує для того, щоб ця евакуація почалася?
13: Хочу зауважити про те, що ми протягом останніх десь 4 місяців перебуваємо в постійному контакті з Офісом Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Дмитром Лубінцем. І всі підготовчі роботи фактично для того, щоб організувати гуманітарний коридор з боку української сторони, були проведені. Тобто складені списки тих людей, які потребують першочергової евакуації. Серед них діти, люди з інвалідністю, люди, які потребують негайної медичної допомоги, люди похилого віку. І я хочу зразу ж зауважити про те, що такі ж списки, начебто, як за попередньою домовленістю, збиралися там, на тимчасово окупованій території, в Олешківській міській лікарні. Тобто мали би потім ці два списки об'єднатися для того, щоб першочергово евакуювати тих людей, які негайно цього потребують. Я сама неодноразово була долучена до засідання координаційних штабів, на яких були присутні і представники там дипломатичних установ, консульств, де обговорювалися саме можливості, шляхи евакуації. Але ми маємо чітко розуміти, що допоки не буде погодження тієї сторони, яка зараз контролює територію так званої Російської Федерації, нічого реалізувати не можна. І зі слів Дмитра Лубінця, він про це зазначив публічно, станом на зараз так звана Російська Федерація вибрала просто тактику мовчання. Тобто вони не реагують на наші заклики, на листи, на прохання і так далі. А в своїх окупаційних телеграм-каналах вони зазначають про те, що евакуація необхідна, але неможливо, так як можливі провокації Збройних сил України. Тобто, не знаючи логістики, дати, часу цієї евакуації, можливостей, вони вже знають, коли можуть відбутися провокації. Але от до 22-го року таких провокацій не було. А зараз місто потерпає від голоду і від страждань.
10: Пані Тетяно, дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Наостанок, нагадайте, будь ласка, де можна знайти ваш контакт для людей, які виїхали з Олешки, ви шукають на якусь підтримку на території України.
13: Мій телефон зазначений на сайті Олешківської міської територіальної громади. Я можу його зазначити 050-186-64-10.
10: Пані Тетяна, дуже дякую. Сподіваємося, що далі комусь все-таки буде вдаватися сюди потрапити, і вони почуватимуться вдома тут, і принаймні зможуть подбати про себе, поїсти, і врятувати в такий спосіб своє життя. Тетяна Гасаненко, голова Олешківської МВА, була з нами на прямому зв'язку. Пані Мирослава, історія вашої організації почалася в першу чергу з порятунку дітей, які були насильно або в інший якийсь спосіб опинилися на окупованій території. І там, на відміну від історії з Олешками, йшлося не тільки про фізичну окупацію, ще й про ментальну окупацію, про дітей, яких намагалися там стерти ідентичність, зробити їх росіянами. Наскільки після вже 4,5 років повномасштабної війни у дітей, у їхніх батьків, або лише в дітей досі залишається запит на те, щоб повернутися саме з таких ідеологічних причин в першу чергу?
14: Насправді, зараз цього літа і зараз цієї осені запит, як ніколи, великий. Цього року, цього літа в нас були місяці, коли ми повертали по 130, по 160 дітей. Вони ж повертаються з родинами, тобто величезна кількість людей все ще, на щастя, хоче повернутися в Україну. І що саме найбільше цікаве, дуже багато кримчан. І з Донецька, і з Луганська. Тобто ті люди, які провели в окупації вже більше 12 років, і мали би, і не знають ніколи, що таке незалежна Україна, проте змогли зберегти критичність мислення, змогли не втратити свою ідентичність, дочекалися якогось слушного моменту, знайшли інформацію, боролися за свою ідентичність, і тепер вони виїхали, тепер вони на підконтрольній території України. Тому я б не розводила паніки, ніяких плачевних таких. Є повно людей, які хочуть жити на території, яка підконтрольна уряду України. Не у кожного є можливість дізнатися і про те, що це можливо, що це безпечно, і можливість знати те, що тебе тут хтось чекає. Ось це головна оця завіса інформаційна, яку Путін повісив між цією територією і тією територією. Люди просто не знають, що тут роблять купу роботи для того, щоб їх повернути, і для того, щоб тут їх допомогти і їх зцілити.
10: А коли ви говорите про сплеск зараз, ви чим пов'язуєте цей сплеск от влітку 26-го року?
14: Я думаю, що це може бути вступна кампанія. Я думаю, що це може бути і вибори, та історія, яка там на тот відбувається в зв'язку з виборами так звану Держдуму. І це також призов, який вже є обов'язковим, і ми бачимо по тим хлопцям, що вони нам розповідають. Призов в армію – це щось таке, що видається вже тим, що точно збудеться. Тобто шансу немає не піти служити в армію, зробити якийсь інший вибір. Можна зробити якийсь крок назад, піти на якесь там навчання вступити, де ти ще більше піддаєшся пропаганді і мілітаризуєшся. Звідти точно вже шлях лише на лінію фронту. І багато людей це розуміють, і батьки це розуміють, що якщо зараз не врятувати дитину, то він піде служити в російську армію і вже завтра буде стріляти тут по нам. Тому ось ці всі пресинг, який Путін влаштував, він якраз спрацював тут на нашу користь. Як буде далі, будемо дивитися.
10: Я хочу сказати, що мені пощастило познайомитись з неймовірними кримськими дітьми, які, не знаючи про існування один одного, виїхали з підконтрольної території. Треба уявляти, що їм 18-19 років, і окупація їх застигла там 6-7 років. Вони зустрілися якраз в Save Ukraine. Вони не лише зустрілися, вони тут, я кажу, не лише знайшли країну, вони тут знайшли нову родину, вони, власне, стали цією родиною, вони одружилися. Ця неймовірна історія є в повному обсязі на YouTube-каналі «Марічка», тільки напередодні вийшов цей випуск. Зараз ми подивимось невеличкий уривок, власне, про шлях. На повну версію ви можете переходити за QR-кодом. І далі з пані Мирославою обговоримо, а як далі допомагати таким дітям.
15: Я шукала різні шляхи і зверталася до своїх друзів з Києву. І я знала одного хлопця, який повернувся самостійно. Він розповідав, як він це зробив. І ми думали з подругою їхати спершу через Турцію, через консульство України в Турції. І думали робити це самостійно, збирали на це гроші, розраховували лише на це. Але потім ми дізналися про те, що існує Save Ukraine. Нам теж допоміг саме цей друг. Сказав про те, що потрібно звертатися саме до них. Вони вирішили мої питання юридичні, дочекалися мого повноліття, весь цей час підтримували зі мною зв'язок і надавали психологічну підтримку, тому що насправді наважитися це зробити – це дуже складно. І тоді, коли мені вже виповнилось 18, ми вирішили певні юридичні питання. Ми вже знали, через що ми їдемо, що ми їдемо через Білорусь.
1: Друзі, це надзвичайно цікава історія. Я би навіть сказав, така трошки детективна, окрім тої романтичності, яку ти описала. Приходьте на YouTube-канал «Марічка» за посиланням, якщо відмотаєте і в записі будете дивитися наш ефір, обов'язково подивіться цю історію. Пані Марина, я так розумію, що...
16: Пані Мирослава, я так розумію,
1: що діти самі організовувалися. Вони тут розповідають в інтерв'ю Марічці, що вони як через одного знайомого дізналися, яким може бути цей шлях, потім дивилися самі, шукали якісь маршрути, а на якому етапі ви з'являєтеся?
14: Те, що ви щойно говорили, це якраз говорить про ту критичність мислення, яке діти мають, і ті, хто проживає в окупації, вони точно знають, що будь-яку інформацію про виїзд треба перевіряти, перевіряти і перевіряти ще раз, тому що є купу провокацій з боку ФСБ, які реєструють фейкові акаунти, пропонують допомогу, і щойно ти погоджуєшся, вже на наступний день стук в двері, і відомо, що відбувається. Тому ці діти, які більшість, хто проживає в окупації, вони знають, що треба перепровіряти. Коли з'являються сили України, найчастіше, чесно кажучи, до нас звертається шляхом так званого сарафанного радіо, тому що це довіра. Та людина, Даша Матвій, ось вони вже виїхали, їхні історії побачили, і їхні друзі, які залишилися в окупації, вони 100% знають, до кого вже тепер звертатися. І вже вони не будуть витрачати той час, який витратили Даша і Матвій, а ми зможемо зробити це набагато швидше. Тому шляхи звернення до Save Ukraine, ну, різні, але є такі діти, які виїжджають самостійно. Це прекрасно, це молодці, це трохи ризиковано, тому що краще їхати, коли ти точно знаєш свій маршрут, коли тебе хтось підтримує, онлайн-супровід, і ти точно знаєш, що ти не загубишся десь там на пересадках, на потязі і так далі. Тому я, звісно, раджу звертатися до Save Ukraine, тому що окрім порятунку, ми ще можемо забезпечити підтримку тут. І це чи не найбільш важливий також момент, тому що, на мою думку, на нашу думку, справжній порятунок починається вже після повернення. Тому що потрібно достатньо сил і підтримки мати, щоб зібратися. Тому що ти опинився в нових обставинах, нова територія, нові люди. Ти не знаєш цю територію, ось уже 12 років, як ці діти. Куди йти, до кого перше звернутися. Ось якраз ця сама підтримка в перші години, в перші дні, вона дуже важлива. Якраз це дає розуміння їм відчути, що це правда, нас тут чекали. Ось ці люди, вони тут для того, щоб ми змогли відновитися і жити щасливо в нових для себе обставинах, і це дуже тяжко. Психологічна підтримка на цих порах дуже важлива, тому що та травма, яку вони, на жаль, зазнали, це дуже важко прийняти таке рішення, полишити все, полишити батьків, друзів, рідний дім, знайомих, улюбленців, домашніх, з тим розумінням, що, можливо, ти їх уже ніколи не побачиш. Або для того, щоб їх побачити, маму, тата, треба шукати якісь треті країни. І це також буде небезпечно. Тому прийняти це рішення – це вже травматична історія. І наші психологи постійно працюють над тим, щоб зцілити цю травму. Ця травма залишиться на все життя. Це вже не відмотаєш назад. А ось навчитись цим жити, дати можливості, інструменти, як з цим боротися, для того, щоб досягати успіхів, ось як ці діти зараз вони в Канаді, адвокатують Україну, адвокатують історію, що треба допомагати Україні для того, щоб повернути всіх дітей. Ось вони досягли цього, і ми тут для того, щоб і інші діти мали таку можливість.
10: Пані Мирослава, дуже дякую. Мирослава Харченко, дякую. Керівник юридичного напрямку роботи Save Ukraine, була гостю нашої студії. Попереду телевізійна служба новин Ірина Кондрачук, а ми з Русланом повернемось згодом.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Щоранку ми прокидаємось і йдемо робити важливі речі для тих, хто нам дорогий. Хтось поспішає на роботу в галасливому місті. Хтось на фронті прямує на бойове завдання. Війна не залишає часу для вагань. Коли маєш щось дороге серцю, йдеш захищати сім'ю, свій дім, рідну землю. Це те, що тримає і надихає. Це боротьба за свободу, що дорожче за життя. Кожна наша дія спрямована на знищення ворога. Кожен наш рух – ще один крок до перемоги. І ми рухаємось тільки вперед. Бо маємо одну мету – зберегти українську ідентичність та незалежну соборну державу.
17: Пройдіть скринінг здоров'я.
18: Стоп! Ану глянь, маячок горить?
19: Горить!
18: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
19: Горить, горить, не переживай.
18: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
19: А сам коли підеш?
18: Чекаю на знак.
20: Швидко один, жінка, ознаки інсульту.
21: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: 11 в Україні. Найважливіші події цього ранку в ефірі марафону «Єдині новини» відслідковує команда ТСН. Російський ударний дрон влучив у будівлю школи у Солом'янському районі столиці. Сталося це після 9 години ранку. Момент прицільного влучання по навчальному закладу зафіксували камери спостереження. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після удару на місці почалася пожежа. На кадрах видно, що у будівлі частково потрощений фасад і вибиті вікна, крізь які назовні просочувався дим. Відомо, що у момент влучання школярі та працівники перебували в укритті, тож, на щастя, потерпілих немає. Зараз на місці працюють рятувальники, вони вже ліквідували загоряння. До школи вирушила і знімальна група ТСН. Більше про наслідки ми розповімо вже за кілька хвилин. 1 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України. Із початком розв'язаної Росією повномасштабної війни цей день вважається загальнонаціональним святом. Оскільки на відбиття ворожої навали стали переважна більшість українців, від добровольців і волонтерів до професійних військових, раніше святкування проводилося 14 жовтня разом із Покровою Пресвятої Богородиці. Однак у зв'язку із переходом на новоюліанський календар дату змінили. Також 1 жовтня відзначають ще й День українського козацтва, яке свого часу посприяло створенню та розвитку української держави. Нині наша країна знову відстоює свою незалежність, право на свободу та ідентичність. І саме завдяки військовим ми зберігаємо право бути вільними та наближати День перемоги. Напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав зону бойових дій, відзначив воїнів державними нагородами та подякував за оборону, міцне утримання фронту і активні військові операції.
3: Хочу подякувати вам всім, вашим побратимам. Хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну. І обов'язково ми завжди пам'ятаємо і шануємо полеглих героїв нашої держави, чия сміливість, відважність дала можливість нам жити і зберегла нашу державу.
0: Росіяни скиглять, що сили оборони проривають їхні позиції в селі Шевченко на Олександрівському напрямку. Про це пишуть ворожі пабліки. На цій ділянці фронту, нагадаю, сили оборони звільнили 26 сіл. Операція триває, найгарячішим досі лишається Покровський напрямок. За даними Генштабу, там окупанти атакували позиції сил оборони 33 рази. Вони не полишають спроб захопити Добропілля, постійно перебиваючи логістику нашим армійцям. Бо на цьому відтинку фронту активно працює російський підрозділ «Рубікон». Ще 16 атак наші воїни відбили на Костянтинівському напрямку. Росіяни також намагаються поновити атаки під Лиманом, де сили оборони відтіснили ворога. Зафіксовані спроби штурмів у районі селищ Дробишеве, Новоселівка та Дерилове.
22: Втрати в Лускомірних колосальні – мінус 1900 штук, а от загальна кількість атак на фронті знизилась – 209. Сили оборони уразили один район зосередження живої сили і два пункти управління противника. Знешкодили одну бойову броньовану машину, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, один засіб ППО, 5 ракет, 14 наземних робототехнічних комплексів.
0: Росіяни не зупиняють повітряного терору Києва. Зранку російський дрон влучив у нежитловий комплекс у Печерському районі столиці. Про це повідомляє КМДА. А цієї ночі, унаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі, загорілося кафе на першому поверсі житлового будинку. В Оболонському палали складські будівлі, на іншій локації уламки впали на відкритій території. Попередньо без жертв та постраждалих. Напередодні російську атаку не пережили четверо киян, семеро зазнали поранень. У Солом'янському районі сталося влучання у складську будівлю. Загорівся вантажний автомобіль. Загинув його водій, працівник «Київтеплокомуненерго». У приватному будинку Святошинського району загинуло троє жінок з однієї родини. Від удару також пошкоджені сусідні будинки. Загалом минулої доби внаслідок атаки на Київ поранень дістали п'ятеро людей. Протягом ночі росіяни поцілили по низці областей. Двоє чоловіків травмовані на Чернігівщині. Там ворог вдарив молнією по підприємству в Новгороді-Сіверському. В Одесі близько опівночі росіяни атакували інфраструктуру. Вже зранку стало відомо про одного потерпілого. Дев'ятеро людей постраждали у Сумах. Напередодні в день росіяни скинули на обласний центр та передмістя 6 кабів. Поранили 6 людей. Ще однією авіабомбою вдарили сьогодні вночі. Відомо про 2 травмованих жінок. Є також поранений через атаку безпілотника. Майже всі влучання у приватному секторі. Пошкоджені десятки будинків, кілька зруйновані ущент. Уражені об'єкти інфраструктури та цивільне промислове підприємство. Є перебої з електропостачанням. У Харкові ворожий дрон пізно ввечері поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку. Раніше безпілотники атакували Київський район. Є влучання у торговельний центр, поранено чоловіка. А на трасі поблизу Козачої Лопані дроном поранено подружжя, що їхало в легковику. Під авіадарами опинився Ізюм, там поранень дістав цивільний. У Дніпрі ракетний удар забрав життя 33-річного чоловіка, а у Нікопольському районі загинув 44-річний рятувальник. Також постраждав місцевий житель. На Херсонщині напередодні загинула літня жінка, коли загарбники обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Ще 2 місцевих жителів зазнали поранень, а в самому Херсоні окупанти скинули вибухівку на велосипедиста та перехожого. 3 поранених, близько 800 ударів за добу. Російські війська масовано обстріляли Запорізьку область. У Біленькому ворожий FPV-дрон атакував чоловіка і жінку, постраждалий у Зарічному. Світло сьогодні не відключатимуть. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Така ситуація на цю хвилину, але вона може змінитися в разі нових ударів росіян по енергетиці. Водночас частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла внаслідок бойових дій та російських обстрілів. А напередодні в Києві та області довелося екстрено припиняти електропостачання деяким районам, щоб стабілізувати енергосистему. У частині на столиці виникли перебої з водопостачанням, аварійні відключення електроенергії були на Житомирщині та Чернігівщині.
5: Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади енергетики вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. У вечірні години з 17 до 21 просимо ощадливо споживати електричну енергію.
0: Отже, ми повертаємося до школи в Солом'янському районі Києва, яку окупанти прицільно атакували дроном сьогодні зранку. У будівлі зафіксовані руйнування. На рівні 3-го поверху наразі пожежу вже ліквідували, повідомили у ДСНС. На місці працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Вона з нами наживо. Отже, всі деталі зможемо розпитати. Юлю, бачимо тебе. Привіт. Розкажи, будь ласка, чи надходила якась нова інформація, можливо, про постраждалих? Ну і що відомо про масштаби наслідків руйнувань, прошу.
6: Вітаю, ви можете побачити, наскільки масштабний приліт стався у школу у Солом'янському районі. Тут частково зруйнована сходова клітина, вибито вікна. Зараз також на порозі ви можете побачити, як працюють вибухотехніки. Звідти діставали залишки ворожого дрону, який поцілив сьогодні в це приміщення, в той час, коли на навчанні було 104 дитини. Про це нам сказали самі освітяни. На щастя, діти були в укритті. Всі уроки відбувалися в цей момент в укритті, тому ніхто не постраждав, не отримав поранення. Прошу послухати, про що говорить керівництво навчального закладу.
7: Пролунала тривога, і ми всі спустились. Добре, що дітей була невелика кількість, і всі спустились швиденько в укриття. Тому всі перебували в укритті.
6: Багато дітей було? Що?
7: Сьогодні було 104, ну це не всі, вони мали зійтись, але 104 на даний момент, на момент прильоту. Сходова клітина, так, там всередині, ну ми не знаємо, що там точно, але чули, що там щось рушилось, то постраждало тільки тут і зараз, а так вся школа, просто було трошки задивлення.
6: Дітей одразу евакуювали з приміщення укриття, деяких забрали батьки, дуже сильно зазнали стресу саме молодші класи. Ця школа також інклюзивна, і саме діти, які тут навчаються з інклюзією, вони і найбільше, скажімо так, отримали стресу, як кажуть самі вчителі. Тут, до речі, було ще 60 самих освітян, які працювали у навчальному закладі. Через те, що діти були саме в приміщенні укриття, ніхто не постраждав, вчасно вийшли і під час задимлення також не постраждав. Але от прошу послухати, що кажуть самі учні, які перебували в укритті під час влучання ворожого дрону.
23: Ми взагалі були в підвалі в укритті, чули якийсь був вибух, наче стіна обвалилась. І через хвилину, там, 5, і був уже дим.
6: А ви коли оце йшли в школу, ви зрозуміли, що це от літить в тому
4: напрямку? Це була наче машина на великій швидкості, і був просто свист. Вибух у мене чули, наче була просто машина їхала дуже швидко. Тому, але вибуху не було, як такого, прям, ми не чули.
6: Власне, дівчата розказали про те, як вони йшли у приміщення школи, тому що не всі діти встигли дістатися до навчального закладу, оскільки була невеличка перерва між відбоєм тривоги і новою тривогою. Вони, ці діти, опинилися якраз на вулиці, на щастя, не постраждали. Але от ви зараз бачите, приїхали нові машини вибухотехніки. Саме в цю мить, якщо можна показати, вантажать нерозірвану частину дрону, забирають її з приміщення школи. Знову ж таки, процес ліквідації наслідків досі триває. Цей приліт тут, в цьому кварталі, вже не вперше. Можна трошки наїхати і показати ближче, як вибухотехніки вантажать ці нерозірвані частини. Їх якраз зібрали з сходової клітки, куди прилетіла саме російський дрон. Ви бачите, наскільки було задимлення велике, тому що також ви бачите, що повиносило частково вікна. Вибухотехніки вантажать ці небезпечні залишки дрону зараз у автомобіль спеціально обладнаний і звідси поїдуть. Власне, це вже не перший приліт саме в цю школу. Тут повиносило вікна рік тому, коли прилетіло щось тут неподалік, приватний сектор, власне, і тут є кілька зруйнованих будинків, це сталося рік тому. Ну і от після ремонту ви бачите, що школу відновили і знову таки сюди прилетів ворожий дрон. На щастя, медична допомога не знадобилася нікому з дітей, але діти дійсно були у стресі, тому що пережити таке під час прильоту, коли ти в укритті під час навчання, ну це дійсно жахливо. Росіяни абсолютно не гребують стріляти навіть по навчальних закладах, тим паче, що уроки дійсно тривають зараз у більшості тих навчальних закладів, у кого є укриття. Єдине, що не всі школи приймають дітей, коли відбуває це тривога, а ці перерви, які між відбоєм та новою тривогою, настільки нетривалі, що не всі діти, як ми бачимо і сьогодні, також встигають дійти до приміщення школи. Власне, станом на зараз це поки вся інформація. Будемо спостерігати, наскільки зараз заберуть ці вибухові частини, але полум'я вже немає і наслідки ліквідують.
0: Спасибі, Юлю. Про наслідки ранкового влучання у школу на столичній Солом'янці розповіла кореспондентка ТСН Юлія Корієнко. Життя під звуки сирен. У вересні, який щойно закінчився, тривоги в столиці тривали третину всього часу. 190 повітряних тривог – це майже 243 години часу, який ми б мали жити нормальне життя, якби не скажені російські терористи. Останній день вересня приніс Києву антирекорд. Загалом тривога тривала 20 годин і 47 хвилин. У перший місяць осені не було жодного дня без тривоги. По столичному регіону росіяни випустили понад 400 реактивних дронів та більш як 20 балістичних ракет, а наприкінці вересня ворог взявся за об'єкти енергетики. Кабінет міністрів виконав 17 із 42 запланованих рішень у межах узятих зобов'язань перед міжнародними партнерами для отримання фінансування, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки, але цього недостатньо, заявив прем'єр. Нині Україна має два блоки зобов'язань – урядові та законодавчі зміни. Напередодні на засіданні уряду ухвалили ще 4 рішення в межах цих зобов'язань. Таким чином із 42 запланованих рішень виконано вже 17. Решту має завершити до 15 жовтня, наголосив Сергій Корецький. Україна ризикує недоотримати 29,5 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, тому прем'єр ініціював на 12 жовтня засідання парламенту для розгляду законопроєктів, необхідних для отримання цих коштів.
8: Будь-яка затримка має високу ціну. Від виконання цих зобов'язань залежить наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти ворогу.
0: Зазирнути у стіни парламенту і долучитися до його роботи. В апараті Верховної Ради стартувало перше стажування для ветеранів та ветеранок. 23 кандидати, які пройшли горнило війни, тепер освоюватимуть нові для себе професії. То чим вони зацікавили наших захисників та захисниць, та чому держава хоче бачити у своїх лавах якомога більше ветеранів? Далі у сюжеті.
11: Що ви можете від себе побажати.
12: За столом, де у парламентарів зазвичай відбувається погоджувальна рада, сьогодні сидять ветерани та ветеранки.
11: Завжди питаєте, якщо щось не розумієте, вас завжди підтримають.
12: Усі вони учасники першої програми стажування, яку проводить апарат Верховної Ради України. Це представники Збройних сил та прикордонники, рятувальники та полісмени. 14 із них мають статус особи із інвалідністю внаслідок війни. Свої перші напутні слова стажери чують від тих, хто також пройшов війну і нині вже працює в українському парламенті.
13: Тут є можливість для професійного розвитку і комфортної роботи саме для вашого досвіду і для ваших знань і навичок.
12: Спочатку усі учасники проходили відбір, і тепер, що таке робота в апараті Верховної Ради, дізнаються на власному досвіді. Це 20 ветеранів та 3 ветеранки.
15: Я тут, щоб здобути досвід і передати ті виклики, і розробити ті рішення, посприяти в цьому заради інтеграції наших захисників і захисниць у звичайне життя.
24: Я сюди прийшов в першу чергу за знанням, за досвідом, за розумінням того, як відбуваються державні процеси, як реалізовуються проекти всеукраїнського міжнародного значення.
12: Владислав Гошук – учасник бойових дій і поліграфолог. ТСН познайомилася з ним вперше на іграх сильних духом. В ветеранських змаганнях стронгменів, де той здобув 5 медалей. Із 22-го року Влад воював коло Маріуполя, Краматорська, Костянтинівки та Турецька. Стажування сприймає як новий виклик для себе, бо хоче бути корисним для держави.
25: У мене є своє бачення, своя візія. Хочу використати свій досвід, знайти однодумців і втілити свої ідеї в наше майбутнє.
12: Парламентське стажування триватиме 3 місяці. Учасники не лише дізнаються, як із середини працює Верховна Рада, зокрема про роботу всіх органів, комітетів, адміністративних установ, а й долучаться до законотворчості.

0: Тандроманюк, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
1: У Львові сьогодні мають оголосити вирок В'ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Шевченківський суд розглядав справу упродовж 2 років. Зінченко був єдиним підозрюваним у вбивстві. І от сьогодні суд вирішить, чи достатньо доказів зібрано для визначення його провини. Нагадаю, Ірину Фаріон вбили 19 липня 2 роки тому. Просто біля під'їзду її будинку нападник поцілив її у голову. Стріляв молодик у панамі та окулярах. У такому одязі він чатував під під'їздом 2 тижні. Вже за 6 днів після вбивства поліцейські затримали у Дніпрі 18-річного студента В'ячеслава Зінченка та висунули йому підозру. Правоохоронці опитали майже 1000 свідків, проаналізували 9000 фото з камер спостереження та близько 200 відео. А ще провели 10 експертиз. Якщо провину Зінченка визнають, йому загрожує довічне. І сьогодні біля суду посилені заходи безпеки, адже тут зібрались і ті, хто вимагає для Зінченка найсуворішого покарання, і ті, хто у провину не вірить. Судове засідання розпочалось 10:30, і зараз там чергує кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Ну і завдяки їй можемо наживо подивитися, що нині відбувається у судовій залі. Отже, за цим засіданням прицільно разом з всією країною ТСН відстежує далі, і більше будемо повідомляти вже у наступних випусках ТСН в Ютубі. Нелегітимною визнала нову Державну Думу Росії Парламентська асамблея Ради Європи. Там також закликали не визнавати політичних і юридичних наслідків російських виборів на окупованих територіях України. Відповідну резолюцію підтримали 59 голосів. Про це повідомила членкиня постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук. У документі зазначили, що вибори до Держдуми РФ, які відбулися 18-20 вересня, не відповідали вимогам вільних і чесних виборів. Крім того, на так званих перегонах не було повноцінної політичної конкуренції, а доступ до незалежної інформації обмежувався. ПАРЄ засудила і псевдоголосування на тимчасово окупованих територіях України, адже голосування в умовах окупації, примусу або тиску не може вважатися вільним політичним волевиявленням. Окремо, Парламентська асамблея Ради Європи закликала розглянути санкції проти представників російських виборчих органів та інших осіб, причетних до організації проведення виборів, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Дональд Трамп знову звинуватив Україну у зростанні світових цін на дизель. Президент США вкотре покладає відповідальність за це на нашу державу, а не на розв'язану ним війну на Близькому Сході. На думку Трампа, причиною кризи з дизельним пальним стали удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах. Ті, за словами американського президента, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю. Трамп додав також, що якби цього не відбувалося, то США начебто не мали би проблеми із дизельним пальним. Це вже не перший випадок, коли президент Сполучених Штатів покладає відповідальність за світову кризу з пальним на Україну. Раніше він сказав, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився пригальмувати ці удари. Нагадаю, різке зростання світових цін на пальне стало наслідком війни з Іраном і блокування його військами Гормузької протоки, одного із найважливіших світових маршрутів постачання нафти. Британія заявила про причетність Ірану до інциденту на військовій авіабазі. Нею користуються американські війська. Минулих вихідних 5 чоловіків заарештували за підозрою у тероризмі. Вони, за повідомленнями, готувалися завдати шкоди британській авіабазі «Фаєрфорд». Саме її американські війська використовують для проведення операцій проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході. Після консультації з американськими союзниками прем'єр Британії виступив з короткою заявою. Сказав, що Іран відіграв певну роль в інциденті. Подробиць не навів і більш детально пообіцяв проінформувати громадськість згодом. Та додав, повністю впевнений у тому, як британські служби безпеки вирішують цю ситуацію. По поштовий блок до 100-річчя заповідника Києво-Печерська лавра випустила Укрпошта. Нині він опікується 975-річною спадщиною.

0: Лаври від давніх печер і храмів до колекції з близько 73 тисяч музейних предметів. Саме створення заповідника і врятувало пам'ятки під час радянської антирелігійної кампанії на початку минулого сторіччя. Та знищити лавру намагалися і до цього. Кому вона не дає спокою сьогодні? Далі в сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
1: Це історичне погашення нової марки. Відразу після цього за автографами підходить і натовп затятих філателістів. Кожен з них у руках тримає 100 з конвертів.
2: Я собі, сину і ще на роботі. Тому що, знаєте, думаєте, чого я тут в робочий час знаходжуся тут. Так що ось так от.
3: Як роботодавець поставився, що ви не на роботі?
2: А це роботодавцю теж буде. Так що, знаєте, маленький подхалімаж, як кажуть. Ну, пробачте.
1: Пан Костянтин каже, що марки збирає понад півстоліття. І 1973 року.
2: Це дійсно історія. Це дійсно історія філателії. Хто знає, як воно буде далі? Знаєте, деякі з покоління в покоління передають.
1: На поштовому блоці відтворено панораму архітектурного ансамблю лаври із дзвіницею. Графічний рисунок у коричнево-золотій гамі. Золотом виділені бані, хрести, назву заповідника та ювілейне число 100. Марка вражає не лише красою та кількістю позолоти, а насамперед розмірами. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський каже, що шукали формат, який зможе передати всю велич лаври.
4: Марки, як і фільми, да, вони мають дивувати людей, вони мають бути нестандартними. Тому що штампувати стандартну продукцію – це іноді це навіть не повага, особливо, коли ми кажемо про лавру. Як на мене, це вдалося зобразити все, і особливо для людей, після таких ночей, як сьогодні, ця марка, сподіваюсь, трохи допоможе підняти настрій тисячам українців.
1: Поштовий блок, конверт та штемпель перший день оформлювало подружжя художників Анатолій та Ольга Лапушени.
5: І вона і рятувала душу, і рятувала і настрій дітський. Ну і красива вона.
1: Створений 100 років тому заповідник нині охоплює близько 27 гектарів. На його території понад 140 пам'яток архітектури 11-20 століть і два печерні комплекси – ближні та дальні печери. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За всю свою історію лавра 5 разів зазнавала руйнувань. Першим монастир постраждав під час навали монголів хана Батия. А в червні цього року лавру прицільно атакували російські дрони. У ніч проти 15 червня Росія масовано атакувала Київ безпілотниками та балістикою. Один з дронів влучив в Успенський собор. Там виникла пожежа та численні руйнування. Понад 70 іноземних дипломатів на власні очі побачили, у що перетворили святиню російські окупанти. На відбудову лише Успенського собору, за попередніми даними, треба 500 мільйонів гривень, каже гендиректор заповідника Максим Остапенко. І ця цифра ще не остаточна. Після експертизи кошторису представники заповідника шукатимуть гранти на відбудову лаври.
6: Вже розпочинаються консерваційні заходи, вже виділено фінансування міжнародними донорами на розробку проєктно-кошторисної документації. ЮНЕСКО опікується цим питанням. Наразі ми бачимо, що власне безпекова ситуація не набагато покращується. Попереду дуже серйозна і дуже важка робота по відновленню всіх об'єктів лаври, а постраждало як мінімум 19 об'єктів.
1: Поштовий блок, присвячений сторіччю заповідника лавра, вийшов 40-тисячним тиражем. Конвертів 15 тисяч примірників. І, зокрема, від кількості друку, кажуть філателісти, залежить ціна на марки у майбутньому.
7: Якщо тираж маленький, то може бути дорожче. Якщо дуже великий, то не дуже. Найдорожча марка зараз, руський корабель і Азов. Із бригадних марок зараз найдорожче. Марка Азов зараз 36 тисяч на аукціоні.
1: Окрім колекціонування, марки – це ще один спосіб розказати світові про себе і те, що роблять російські окупанти з нашими святинями. Валентина Доброта, Тимофій Кощей, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Історії, які не мають права на забуття. На дереві пам'яті у Запоріжжі з'явилися 85 нових дзвіночків, кожен присвячений полеглому воїну. Дерево пам'яті – центральна інсталяція майбутнього меморіального комплексу «Полеглим героям». На його металевих гілках встановлені дзвіночки з викарбованими іменами полеглих бійців родом із Запоріжжя. Їхній передзвін символізує відлуння голосів воїнів. Саме довкола дерева пам'яті збираються містяни, аби вшанувати загиблих захисників. Для них це пам'ять про найдорожчих людей.
8: Для мене він був дуже доброю та гарною людиною. Я дуже любила батька. Для мене це дуже особливий момент, бо я хочу, щоб про мого батька знали більше. Бо він герой і він зробив все для того, щоб захистити свою родину та захистити свою країну. Бо я хочу, щоб всі знали про це.
9: Позивний у нього смілий був. І як нам сказав командир, і загинув він як смілий. Він повністю відповідав своєму позивному. Ми чекали його додому, він обіцяв син. Наш син якраз тоді йшов перший клас. Він йому пообіцяв, що він прийде, його проведе в перший клас. Ну, не встиг. Поховали ми його 12 серпня.
0: І сьогодні не забуваємо вітати наших захисників та захисниць. День, коли ми шануємо та дякуємо їм. Але кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пропонує ще й згадати, як військо та солдати стали нашою армією та нашими захисниками, і, звісно, скільки змін довелося пережити цьому урочистому дню. Дивіться далі, ну а більше оновленої інформації шукайте у ютуб-каналі ТСН.
1: Зараз вже навіть складно повірити, що колись могло бути так. Цими кадрами з архіву ТСН ми хочемо нагадати, якими були перші захисники Незалежної України.
10: Почекай, дівчина, почекай, кохана, 2 роки на мене.
1: Вже зараз, коли Україна воює 13-й рік поспіль, не кожен згадає наших бійців у вуханках та шинелях. Коли нашу армію так довго руйнували і створювали ілюзію, що люди в одностроях не здатні ні на що. Але насправді підростало нове покоління.
10: Ми майбутні вояки!
1: Яким говорили, колись ви обов'язково станете захисниками.
11: Герої, які без страху і сумніву ведуть вогонь і воду за Україну.
1: Українській армії 90-х років ніхто не обіцяв великих статків. Хіба стару форму, яка роками не мінялася, та несмачну їжу. Але все ж було сподівання на любов до людей в формі і Божу поміч. Перші 8 років незалежності українські ветерани, офіцери та солдати відзначали День радянської армії та військово-морського флоту.
12: Лише у 1999 році в Україні офіційно з'являється державне свято – День захисника вітчизни за наказом Леоніда Кучми. Святкують його за радянською традицією 23 лютого.
1: Святкування теж майже нічим не відрізнялося від радянських часів. Як відзначати захисників на державному рівні, було 2 формати. Захід в Палаці Україна у парадній формі для старших генералів, молодих офіцерів та юних курсантів. Із президентом в залі та концертом. Або інші локації, наприклад, Маріїнський палац, куди запрошували тих, хто носив форму і був захисником ще у радянській Україні. Це сучасним ветераном може бути по 20 років, але тоді це переважно старші люди. І лише зрідка україномовні.
13: Дякую, синок, дякую.
1: Про те, що треба змінити саму дату 23 лютого, почали говорити за президентства Ющенка.
14: Історично складне розуміння, що цей день святковий. З одного боку і приймання поздоровлень, і з іншого боку це відчуття ще раз тієї відповідальності, яка лежить на плечах кожного чоловіка, кожного мужчини в нашій державі.
1: Акцент почали робити на святкуванні 6 грудня, в День української армії.
15: В них залишається це відчуття, і фактично наші військові відзначають двічі цей день. Я думаю, що це тільки на користь.
12: Для того, аби отримувати привітання 23 лютого, не потрібно було навіть служити в армії або ж направду когось захищати. Це був, скоріше, чоловічий аналог 8 березня. В цей день чоловік отримував, як правило, листівку, найчастіше російською мовою, а ще шкарпетки та одеколон.
1: Мої колеги-журналісти всередині 2000-х для своїх сюжетів вишукували тих, хто колись служив в армії і був готовий згадати армійське минуле.
16: Для того, щоб бути сильним, в першу чергу ти повинен сам вміти постирати свій одяг.
1: Героями ставали і зірки. Про службу розпитували то Віктора Павліка.
17: Там броня Смірна, там не зрозумів, солдат, боєць, там туди-сюди.
1: То Кузьму Скрябіна.
18: Хто вміє мурувати стіну? Я казав, я пішов, змурували в умивальнику стіну, воно прийшов майор перевіряти, воно все рухнуло з умивальниками у них на очах.
1: А це архівні діаграми фінансування захисників у період з 2006 по 2011. Жовті стовпчики – це потреби армії, а помаранчеві – реально отримане фінансування. І були роки, коли цей стовпчик на третину нижчий за жовтий. У 2013-му, напередодні війни, армію обіцяють скоротити до рекордних показників.
19: Чисельність буде складати біля 110 тисяч. Перш за все, будуть скорочуватися органи управління.
1: Тоді призов до армії мав стати останнім.
12: 23 лютого 2014 року вже не до святкувань. Сюди на Майдан Незалежності привозять попрощатися героїв Небесної Сотні, а в Крим в цей же час вже зайшли російські військові без розпізнавальних знаків.
1: З лютого 2014-го військові стають не теоретичними, а реальними захисниками країни. Армія, всупереч усім прогнозам, збільшується і набирається сил. Захисниками стають і армійці, і вчорашні цивільні.
12: Про нову дату проголошують у тому ж 2014 році. 14 жовтня виходить указ. Тепер День захисників буде на Покрову.
1: Але у тому ж таки 2014-му проводять ходу і наголошують. Це одне свято і багато приводів.
20: 23 лютого – це не наше свято, це свято не нашої армії. І воно зроблено дуже-дуже натягнуто.
21: Це день заснування Української повстанської армії.
22: Це день українського козацтва, день створення армії УПА. Тут немає аналогів.
1: Тепер армія повертає собі легендарний, символічний, але такий важливий захист. Своїм амофором бійців покриває Оранта – Пресвята Богородиці.
23: Те, на чому сходяться історики, отже, відбувалась облога. Була Богородиця, яка з'являлась у видінні окремим святим і брала під свій покров свій благовірний народ. На Русі це свято тісно пов'язане із головним персонажем київської духовності, а саме Богородицею Орантою, розташованою на стінах в Мозаїці, на стінах собору Святої Софії, де вона, здіймаючи руки до неба, просить у Бога, молиться до Бога за свій народ. А потім, наче сходить із цієї стіни, із цього муру і супроводжує цей народ у його боротьбі за життя, за правду, за свободу, за справедливість.
12: Але саме святкувати День захисників будуть вперше у 2015 році.
24: Виконувати обов'язки, високо нести почесне звання будь-яких ворогів.
1: Після 2015-го на День захисника обов'язкова хода. Там перші ветерани наших визвольних змагань. Разом з ними – родичі загиблих героїв. Повертаються і давні мілітарні традиції, серед яких – бойові гасла.
25: Повернення, яке відбувається, воно відбувається природнім чином. Ну, наприклад, гасло «Слава Україні».
26: Героям слава!
27: Героям слава! Слава Україні!
28: Героям слава!
25: І пристало нашим офіційним гаслом. Так само, як воно було офіційним гаслом, наприклад, в 1918 році. Відповіді були різні. Зараз ми кажемо «Героям слава», тоді казали «Гетьману слава», «Козакам слава». Але це інша історія вже.
1: Для України у війні День захисників стає зрозумілим святом, коли вже не привітаєш аби кого, просто через той факт, що хтось – чоловік чи хлопчик.
12: У 2021-му назву свята подовжують. Тепер це День захисників та захисниць. Це важливе нагадування у нашій армії – представники та представниці обох статей.
1: Станом на зараз понад 75 тисяч військовослужбовців – жінки. Якщо до війни вони могли розраховувати виключно на тилові посади, то тепер все частіше – бойові. І ще одна зі старих традицій, яку повернула війна – бойові позивні або псевдо.
25: Такий атаман, як Іван, отримав позивний Сірко. Або перший гетьман, князь Дмитро Іванович Вишневецький, став Байдою. А перший позивний в цілому, я як історик, я бачу його в часи Володимира Святого. Це його воєвода, який мав в повісті Римних літ зафіксований як вовчий хвіст.
1: Здавалося, тепер свято захисників та захисниць завжди буде 14 жовтня. Але знову прийшли зміни.
12: У 2023 році через перехід на новоюліанський календар свято Покрови зміщується на 1 жовтня, а разом з ним і День захисників та захисниць.
25: Так, перенесена дата, але не перенесена самого суті свята. Є, правда, колізія з УПА, бо в 1947 році була директива, яка постановляла, що святкувати день народження УПА на День Покрови 14 жовтня. Ну і через це розгорілися суперечки, що ж робити. Ну і начебто зараз День УПА все ж таки залишається на 14 жовтня, а у День Покрови, до якого присвячено День козацтва, вояцтва, захисників, захисниць, на перше опинилися.
1: Капелани, які тепер теж обов'язково у війську, переконують, так, зараз назавжди можна провести урочисту ходу. Навіть нагородження потрібно робити уважно. Але ж завжди можна помолитися за захисників та захисниць.
23: Релігійні християнські свята відзначаються молитвою, тобто це спільна молитва там, де є можливість. Але знову ж таки, це пригадати собі навіть у тій самій молитві чи у будь-якому гурті про те, що ми завжди потребуємо правди, ми завжди потребуємо сили добра, ми завжди потребуємо відваги для того, аби захищати і правду, і добро, і саме життя.
12: У 2026-му це день, коли кожному є кого привітати. Батька чи сестру, друга дитинства чи сусідку, однокласника або маму. Але це вже точно не про подарунки. Це про шану та подяку за захист.
1: Наталя Нагорна, Павло Садовников, Роман Сищенко, Любов Пилипенко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Ти просто робив свою справу. І навіть не думав про диво. Але я завжди була за твоїм плечем. У кожному бою, крізь усі століття. Навіть тоді, коли ти цього зовсім не помічав. І поки ти тримаєш цей світ на своїх плечах, я бережу тебе, мій захиснику.
4: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися зйомочною групою.
5: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
4: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
0: Повертаємось в прямий ефір. На каналі 1+1 триває об'єднаний телемарафон «Єдині новини». І далі на студії особливі гості, які піднімають дух українцям. Нещадно тролять росіян в рулетку, підтримують наших і не лише наших військових, але ті, які в силах оборони, а ще неймовірно круто співають. Колумбійський гурт Los Yankovers. Сьогодні наші гості. Весь склад ми побачимо трошки згодом, але поки що говоримо з засновником гурту і солістом Янко. Дякуємо,
8: вітаємо
0: що
8: вас.
0: Ви тут.
8: Дуже вам дякую за запрошення. Вітаю.
0: Вітаємо.
9: Ми відразу презентуємо вас нашій аудиторії. Ті, хто всі активні користувачі, я впевнений, мережі інтернету і різних платформ по типу TikTok, Instagram, в курсі, хто у нас в гостях, але давайте невеличкий лайфік покажемо, презентуємо наших гостей.
10: Where are you from?
11: From Russia. Where are you from?
10: From Colombia and from Venezuela. From which city in Russia you are?
11: Dagestan, Khasav.
10: We have some music for you.
11: Okay.
10: But okay.

0: Янко, якого ви ще не бачили в нашій студії. Це справді вірусні стали відео, як заходив гурт в рулетку, розмовляв англійською мовою, представлявся, що ми там з Колумбії, хочете, щоб ми вам заспівали і...
1: Співаємо українські патріотичні пісні і таким чином показуємо, що ми далеко в будь-якій країні світу в курсі того, що ця нація, Україна, бореться за своє славне існування. І також трошечки таким чином... Оце цей міф про те, що ця нація нібито не існує, ну, імперія намагається нести такий наратив. Ми хочемо його просто подолати, цей міф.
2: Там дуже, знаєте, показовим є, як змінюється обличчя росіян, коли вони починають розуміти не одразу, але починають розуміти, що щось тут на українському йдеться. Який вам найбільше запам'ятався випадок? Чи вони вже так сплелися в якусь таку, знаєте, цепочку?
1: Ну, найбільш яскраві – це найбільш агресивні реакції, тому що це майже як алергія на українську мову і на будь-який прояв української національності. І це стосується, на превеликий жаль, великої частини російського суспільства. Також є дуже часто, вони просто не розуміють навіть, якою це мовою. Знову ж, це порушує цей міф нібито української мови як діалект російської, бо вони реально навіть дуже часто не в стані елементарно розуміти.
2: А ви розрізняєте цю регіональність російську? Тобто де більше цієї агресії? Там центр, південь, схід, московський регіон, петербурзький регіон?
1: Ні. Воно загальне.
2: Загальне.
1: Воно загальне.
0: Янка, можна я за вас зараз доповню відповідь на це запитання? Я просто хочу проанонсувати нашим глядачам, що з Янком ми записали велику розмову, яка скоро з'явиться на YouTube-каналі «Марічка». Але, відповідаючи на це запитання, Янко, ти мені сказав, що агресивніше реагують на це російські цивільні,
1: ніж
0: російські військові, на яких теж потрапляли, Янко, в рулетку. І от цивільні агресивніше реагують, ніж наші військові, які перебувають на нашій території.
2: Слухайте, тоді дійсно така на зараз міні-версія розминка, Марічка, перед твоїм інтерв'ю будемо чекати.
0: Насправді багато глядачів дивуються ваші українські і не розуміють, чому ви настільки в контексті, настільки розумієтесь, наскільки знаєте. Розкажіть коротко про ваше коріння.
1: Так, у мене мама українка, дуже така українська жінка. Є тут нюанс, що вона з російськомовного оточення, але дуже такої свідомої позиції і ставлення до української історії. І попри того, що вона все життя використовувала російську мову, в нашому вихованні, а нашому я маю на увазі мою сестру і мене, був постійно дуже такий свідомий український наратив, історичний. Вона казала про те, як протягом століття була знищена систематично українська інтелігенція, українська еліта імперією. І зараз такий момент, що, звісно, вона вже набагато більше використовує українську мову. І навчила нас дуже-дуже сильно поважати все українське. І звідти пішло як таке шанування з моєї сторони до мого коріння.
2: А тепер зрозуміло, звідки у вас взявся цей, ви нащупали цей нерв, як можна потролити росіян? Просто заспівати їм українську пісню.
1: Так.
0: В Україні ви колумбієць, або хоча б напівколумбієць. Тепер ми знаємо, що ви напівукраїнець. А в Колумбії ви почуваєтесь напівукраїнцем?
1: Абсолютно. Абсолютно. І моє, просто починаючи з мого ім'я, там, коли я впізнаю когось, звісно, що моє ім'я незвичне в Колумбії, там, Янко Богдан, і питають відразу про моє коріння. І сприймають мене, ну, тобто там, о, скажи українцю, ну, тобто сприймають мене як, не те, що як чужого, але, ну, вони розуміють, що українство складає надзвичайно важливу частину моєї ідентичності і моєї особистості.
2: колумбійців. Багато по обидва боки фронту воюють, як за росіян, так і за українців. З українськими колумбійцями, яких найняли Збройні Сили України, чи мали ви якісь контакти? Що це за історія, що це за люди? І яке у них ставлення до України? Це країна, куди вони приїжджають підзаробити, чи це щось більше?
1: Тут дуже багато історій. Особисто я знаю багатьох, тому що ми зустрічали дуже багато колумбійських військових і на наших концертах, і в госпіталях, коли ми йшли грати. Але також у мене є інформація зі сторони, наприклад, інтерв'ю, які вони дають для колумбійських медіа, або те, що вони пишуть. І є різні історії. Принаймні, всіх, кого я зустрічав, дуже сильно мене вразили, тому що були за ідею. Могло бути таке, що вони прийшли спочатку за одне, але створили зв'язки з цією країною, і тепер вони навіть дуже багато з них хочуть просто тут лишитися і будувати своє життя тут. Хати їх були успішні, і вони абсолютно самостійно вирішили вивчити Україну.

0: Теж порадувати якоюсь піснею.
1: Абсолютно. Стародавня стрілецька українська пісня, яку хочемо присвятити всім захисникам і захисницям України. І ми це робимо також нашою мовою. Таким чином ми намагаємося донести зміст цих пісень до аудиторії іспаномовної. Так що з великою любов'ю.

0: Дякуємо.
1: Вітаємо ще раз всіх сьогоднішнім святом наших захисників і захисниць. Колумбійський гурт Los Young Covers був сьогодні гостем об'єднаного телемарафону «Єдині новини». На цьому ми з вами прощаємося. До наступної зустрічі. Ефірну естафету підхоплюють наші колеги. І всім ще раз дуже дякуємо за службу.

0: Нові факти.
1: Як це було? Дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
3: 12-та година, час новин. Для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. І з вчорашнього вечора та впродовж ночі Росія запустила по Україні 107 ударних дронів, 63 з них були реактивними. Використовували загарбники також безпілотники «Гербера» та «Пародія». Пуски відбулися із 4 локацій з Росії, також із тимчасово окупованої Донеччини та Криму. Наші сили оборони відбивали повітряний напад усю ніч, і станом на ранок збили та подавили 87 безпілотників. На жаль, відомо про 11 влучань. І ще на 4 локаціях впали уламки. У Києві тривоги всю ніч супроводжували вибухи. Постраждали 3 райони. У Солом'янському загорілося приміщення на першому поверсі 16-поверхівки, а також автомобілі. На Печерську уламки збитого безпілотника упали на дах нежитлової будівлі. Там сталося займання. А на Оболоні горіли склади і є постраждали. На ранок атаки не стихли. У Солом'янському районі росіяни влучили у склад. Та найстрашніше, ворог прицільно вдарив по школі, де перебувало понад сотня учнів. На щастя, всі були в укритті, тому постраждалих немає. Там уже працює наша знімальна група і на прямому зв'язку зі студією наша Христина Гавриш. Тож, Христино, вітаю. Які наслідки російського удару? Чекаємо від тебе подробиць.
4: Вітаю, Тетяно. За моєю спиною школа, яку росіяни цього ранку обрали собі за ціль. Це Солом'янський район, як ви сказали. І ви можете бачити, на що вони перетворили цей навчальний заклад. Удар стався о 9 ранку, коли в школі вже було більше сотні дітей і близько 60 педагогів. Дрон влетів на рівні 3-го поверху в сходову клітину. Ви можете бачити там певні руйнування. Звісно ж, повилітали і вікна. Одразу після удару спалахнув масштабна пожежа. Я прошу показати відео, яке оприлюднили на телеграм-каналі «Лос Солома». Це момент влучання і перші хвилини після. На щастя, рятувальники сюди прибули дуже швидко і вдалося погасити пожежу. Ну, а діти в момент удару вже були в укритті. Вони спустилися туди дуже оперативно, щойно пролунала тривога і вже там продовжували проводити навчання. Я прошу також послухати одну із вчительок, яка в момент удару була з дітьми в укритті. Що вони чули і що переживали в цей момент?
5: Ми чули оцей реактивний звук. Хоча діти ще сперечали, що, можливо, це хтось поруч, щось там, газонокосилка чи щось працює. Ну, а потім був бах. В нашому класі, от 17 чоловік сьогодні було, там знаходяться інклюзивні діти, один хлопчик почав плакати.
4: Батьки, щойно дізнавшись про терористичний удар, звісно, кинулися сюди. Більшість із них в такому шоковому стані і навіть не можуть коментувати. Я, як мама, в якої дитина теж просто зараз в укритті у школі, розумію, що вони відчувають. Ті, хто таки коментують, кажуть, що пережили жах про те, що стався удар. Хтось дізнався із групи школи, а хтось бачив просто із вікна, бо живе неподалік. Але оці кілька хвилин добігти до школи здавалися вічністю, каже одна із мам. Прошу послухати, що кажуть батьки.
6: Дізналися тільки тоді, коли вже почали писати в батьківському чаті. І одразу ж прибігла до школи сюди йти кілометр 224 від нашого будинку. І побачили, що страшне було, страшне. Знову прильот, знову зруйноване. Хай би їм всім назад в мільйони разів.
7: Я трохи переживав, бо я ще хочу вчитися.
4: І що, тепер не страшно повертатися в школу після такого?
7: Я не знаю, якщо чесно. Я думаю, що треба почекати, коли буде ремонт.
4: Лугуємо приклад. Під час зйомки пролунала чергова тривога, і всі пішли до укриття, у тому числі діти. Тут залишаються деякі старшокласники, які кажуть, хочуть допомагати прибирати наслідки цього удару. Допомагали вони і під час удару в укритті. Кажуть, що деякі діти молодші почали плакати, і вони їх заспокоювали. Прошу послухати.
0: Урок закінчився в моменті, чуємо. Наче щось сипеться, такий приглушений був вибух. Просто через вентиляцію вчитель бачить, що вогонь на вулиці. І ми переходимо в інший менший корпус укриття. У когось з дітей була істерика, плакали сильно. Ну і десь через хвилин 5 вже був дим, дихати так відносно було тяжко.
4: Поки зараз тривога, ДСНСники не працюють тут, але перед цим вони розчищали приміщення від хитких конструкцій, винесли також на наших очах і залишки дрона, його знайшли на рівні другого поверху. Як далі буде відбуватися навчання, дирекція школи поки що не знає. Найімовірніше, вони перейдуть на дистанційне навчання, принаймні точно завтра. Це вже не перший удар по цій школі. Рік тому тут теж повибивало майже всі вікна через те, що ракету Росія запустила неподалік по приватному житловому секторі. Ну, а загалом, за даними Департаменту освіти Києва, кожна у столиці від початку повномасштабної війни, кожне третє приміщення освітнього закладу вже постраждало від російського терору. Близько 70 закладів були під ударом двічі, а то й тричі. Такі цілі, на жаль, Росія собі обирає сьогодні і не тільки в Києві. Тетяно.
3: Дякую. Це була Христина Гавриш про наслідки атаки на школу в Солом'янському районі. Ворог цієї ночі продовжив тероризувати і область. Київщину атакували і цивільні об'єкти. За останню добу травмовано 6 жителів. Медики надають їм необхідну допомогу, повідомив керівник Київської ОВА. Внаслідок атак пошкоджено 42 об'єкти у 6 районах області. Одна людина загинула, ще 4 поранено минулої доби на Херсонщині. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Під вогнем перебували понад 20 населених пунктів, зокрема сам Херсон. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 2 приватних будинки та господарську споруду. А в Марганці на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинув рятувальник. Окупанти вночі 10 разів атакували FPV-дронами Нікополь та Марганицьку, Покровську, Сільську та Червоногригорівську громади. 3 людей поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом, впродовж доби окупанти здійснили 771 удар по регіону. Зокрема, запустили понад 50 безпілотників різної модифікації, зафіксовані авіа- та арт-удари, а також обстріли з реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло 54 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. А напередодні Дня захисників і захисниць, які відзначають сьогодні, президент Зеленський побував на передовій. Зокрема, провів нараду з командирами корпусів, бригад та батальйонів на Лиманському напрямку. А на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію «Вівальді». За 3 її сезони Сили оборони України звільнили 176 квадратних кілометрів території, зруйнували плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорського агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту, каже президент. А Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими. Ще 250 окупантів взято в полон.
8: Передусім сьогодні маю честь нагородити вас і подякувати вам за захист України, за захист нашої незалежності, нашого суверенітету. Безумовно, хочу подякувати всім вашим побратимам, всіх тих, хто є з вами сьогодні, хто залишився в пам'яті назавжди. Вони справжні герої.
3: А наш наступний сюжет про пілотів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Екіпаж багатотільового безпілотника «Дартс» знищив ворожі цілі. Це борт «Камікадзе», який летить в один бік. Пілоти працюють практично цілодобово, і на них також полюють окупанти. Хтось у цьому екіпажі після мобілізації, деякі бійці переводилися з інших бригад і спеціально намагалися потрапити на службу саме сюди. Захисники оголосили збір на модернізацію БПЛА. Продовжить Луїза Єрьоміна.
9: тут ми продовжуємо розвиватися, йти до своєї мети поставленої.
10: Так, про службу у 426-му полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти розповідає Руслан. Він із Миколаєва. З початку Великої війни долучився до тероборони, а потім служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Пройшов шлях від піхотинця до пілота.
9: Основна робота з нещодавніх – це враження антен, засобів радіоелектронної боротьби, русні. Робимо так, щоб нашим пташкам було надалі легше пролітати вглиб.
10: Нині екіпаж Руслана полює на ворожі об'єкти за допомогою багатоцільового безпілотника «Дартс».
9: Це літачок «Камікадзе». Його основна задача – це взлетіти, перелетіти ЛБЗ і вразити заплановану ціль або ціль, яку ми знайдемо на полюванні.
10: За підготовку до виліту борту відповідає механік на псевдо «Грек».
11: Зборка там, БК поставити на нього і запустити.
10: Захисник родом із Маріуполя. У 22-му пішов добровольцем боронити рідне місто. Йому дивом вдалося вирватися з оточення та вибратися з окупації. Тільки-но дістався Миколаєва, одразу рушив до військкомату.
11: Коли вибрався, так, і я зразу ж пішов у воєнкомат уже офіційно і також попав в 36-ту бригаду. Потім нас перекинули на Донбас, виходить, там біля Авдіївки, там я отримав поранення. Таке, ну, важке.
10: Грек потрапив під мінометний обстріл. Після поранення рік був на відновленні і все одно вирішив повертатися до війська.
11: І коли вже відновився, знову захотілося повернутись і ось повернувся в 426-й полк і вже десь тут півтора року.
10: Він мріє знову повернутися у звільнений Маріуполь. Нині майже рідним йому став Південь. Тут із побратимами виконує бойові завдання. Рідну Херсонщину під час вилітів бачить Родіон.
12: Я вже просто що 5 років вже на службі, то я вдома не буваю так.
10: Він підписав контракт ще до початку Великої війни. Спочатку теж служив у 56-й бригаді. Нині у 426-му полку безпілотних систем виконує бойові завдання у складі екіпажу «Дартсу».
12: Все робимо. І збираємо, і готуємо, і споряджаємо.
10: Ось керує дроном Костянтин. Одесит у війську всього рік. Після мобілізації потрапив до 426-го полку безпілотних систем. Керував ударними дронами. Нині ж у складі цього екіпажу працює майже цілодобово. Розповідає, на пілотів росіяни також полюють.
13: Були такі моменти, що на нас залітав недружелюбний орлан, кружляв там над нами, і сусідні поля там обстрілювали градом, то нам приходилося трошечки тікати.
10: Завжди особливі польоти над курортною Херсонщиною, яка нині окупована, кажуть пілоти.
9: Перший раз в камеру побачити, звісно, море. Було чудово. Ще хочеться побачити трошки більше вглиб наших окупованих територій. Залюбки би завітав до Криму.
13: Намагаємось наблизити перемогу, а не давати їм там спокою. Все, що, куди можемо дотягнутися.
10: Нині пілоти оголосили збір на модернізацію БПЛА. Допомогти захисникам можете і ви. Важливий кожен донат. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
3: Такі новини на цю мить. Побачимо за 15 хвилин.
14: За країну, яка береже культуру.
15: У дитинстві ми уявляли захисників інакше. Вони були вигаданими супергероями. Але справжні захисники не схожі на героїв із кіно. Сьогодні захисник – це той, хто, не дивлячись ні на що, щодня просто робить свою роботу. Робить попри втому, і коли страшно, коли важко і боляче. Справжні сучасні герої-захисники не мають надздібностей, але мають сміливість та щодня знаходять у собі сили боротися і виборювати перемогу. Ми – сучасні герої, захисники та захисниці України. Державна спеціальна служба транспорту – Міністерства оборони України.
16: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Вітаю вас, розмовні студії, продовжить ICTV та СТБ. З вами Володимир Павлюк. Почнемо з ситуації в Херсоні. Місто залишається під постійними російськими обстрілами і атаками дронів. Про ситуацію в громаді будемо говорити з начальником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шоньком. Пане Ярославе, вітаю вас.
18: Вітаю вас.
17: Скажіть, будь ласка, як минула остання доба і ніч в Херсонській громаді? Що відомо про постраждалих і наслідки на цю хвилину?
18: Ну, якщо говорити за минулу добу, то під ворожим вогнем перебували два населені пункти Херсонської громади. Це сам Херсон і Антонівка. Російські війська атакували артилерією, безпілотниками громаду. Внаслідок обстрілів були пошкоджені як приватні, так і багатоповерхові будинки. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Двоє людей отримали поранення внаслідок атаки ворожих дронів у корабельному районі міста Херсона. Це на вулицях Вільховій та Качельній. Щодо дронової активності, то минулої доби найбільш небезпечними

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація. Переконує.

0: ворог тут сталий. Як ми тут знаходимося вже декілька років, так і ворог тут знаходиться з нами декілька років. І постійно у нас є проблема з тим, що дрони на кастомних частотах, дрони, які ми отримуємо від держави, дуже складно подолати, якраз прилетіти лінію ЛБЗ, тому що постійно є дія РЕБу, постійно є якісь перешкоди. Тому сьогоднішній наш збір, зокрема, на те, щоб модернізувати дрони, змінити в них систему керування, систему управління на цифрову. І це потребує, на жаль, додаткових коштів. Тому звертаємось до вас, звертаємося до всіх небайдужих громадянин для того, щоб нам втілити мрію і більш ефективніше, і в більшій кількості нищити ворога. Нам сьогодні потрібна наша допомога. Хочу сказати, щоб не забували, що сьогодні дійсно 11-та річниця з дня створення нашої бригади. Наш батальйон ще молодший, він скоро буде святкувати другу річницю з дня створення, але ми не зупиняємося, ми постійно модернізуємося, і ми, як ніхто, хочемо якнайшвидше наближити ту довгоочікувану перемогу.
1: Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Слов'янському напрямку у вашій зоні відповідальності?
0: Так, щоб не відкривати якихось таємниць, але хочу сказати наступне, що зараз в процесі формування такий достатньо міцний плацдарм, зокрема на Слов'янському напрямку, він уже на завершальній стадії, вдалося місцями посунути ворога, і готуємось, саме власне цей плацдарм готується для більш масштабнішої операції, я думаю, незабаром ви то все почуєте, відчуєте, для масового просування вперед. Як на нашому напрямку, так і на напрямку наших суміжників, і взагалі в цілому по всьому угрупуванню противного командування. Центр воно зараз називається, але це входить в етап з відбиття Донецького регіону від фашистських, русофашистських загарбників. Тому очікуйте, зараз ми в активній фазі знаходимося, і саме ваша допомога може вашими донатами наблизити цей час.
1: Третій армійський корпус повідомляв про нові звільнені населені пункти під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. І тут у мене питання, скажіть, будь ласка, а чи позначаються ці успіхи на вашій зоні відповідальності? Чи змінився тиск ворога на ваші позиції?
0: Скажімо так, будь-яке відтиснення ворога, особливо цього ворога, який знаходиться по суміжниками, який є суміжний з нами, відчувається однозначно. Тому що як передові позиції, так і тилові, в принципі, всі структури це відчувають, адже немає можливості ворог уже зараз бити навіть далекобійною артилерією, скажімо так, по частині із займані наші території, і, відповідно, трошки полегшився натиск по дронам FPV і по рештам літальним засобам. Зараз це ще мало відчутно, але вже відчутно. І зараз, якщо все правильно буде організовано, все буде реалізовано, то цей тиск суттєво зменшиться і по всьому Донецькому регіону.
1: Зрозуміло. Пане Володимире, в нас буквально хвилинка лишилася. Я хочу нагадати нашим глядачам про реквізити. Це збір. Ви маєте нагоду подякувати за службу Едельвейсу. Йому сьогодні 11 років. І от коротеньке питання, і попрошу коротенької відповіді. А що для вас особисто означає служба в цій бригаді?
0: Я скажу для себе особисто, свого часу, в лютому-березні 22-го року бійці бригади «Едельвейс» відбили моє рідне місто Бориспіль, в якому я народився, в якому я провів кращі роки життя. І для мене служба в «Едельвейсі» – це є певним кроком віддати цей борг, який в 22-му році бригада заслужила. Вона встояла місто, встояла Київщина. Зараз святий обов'язок мій є служба в десятці, а святий обов'язок кожного свідомого громадянина – це зараз служба в Збройних силах України чи силових підрозділах для наближення нашої перемоги. Дякую вам, дякую студія, дякую всім небайдужим.
1: Дякую вам за цю розмову, дякую вам за службу. З Володимиром Борисенком говорили про ситуацію на Слов'янському напрямку, а далі новини з Тетяною Висоцькою.
2: Дякую. Тож, час новин. Для вас працюють «Факти» і «Вікна». Вітаю. У Києві рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці в

0: Навчання російського шахеда у звичайну школу. На щастя, діти і вчителі під час тривоги перебували в укритті. Минулося без поранених. Про це, зокрема, повідомив президент Володимир Зеленський. Нагадаю, зранку близько 9 години Росія випустила дрон по школі у Солом'янському районі столиці. Безпілотник залетів прямо у сходову клітку на рівні 3-го поверху. Виникла пожежа, частково зруйнована стіна, пошкоджені вікна та двері. На щастя, рятувальники прибули дуже швидко і змогли погасити полум'я. Глава держави країну-терориста назвав російськими виродками, які повинні нести відповідальність та отримувати відповіді на свої удари. Президент сподівається на додатковий тиск від партнерів на Росію і додаткові пакети підтримки для України. Цієї ночі ворог загалом бив по 3 районах Києва, у тому ж таки Солом'янському. Загорілося приміщення на першому поверсі 16-поверхівки, а також автомобілі. На Печерську уламки збитого безпілотника упали на дах нежитлової будівлі, там сталося займання. А на Оболоні горіли склади і є постраждалий. На ранок атаки не стихли. У Солом'янському районі росіяни влучили у склад. Ворог цієї ночі продовжив тероризувати і Київщину та атакувати цивільні об'єкти. За останню добу травмовано 6 жителів. Медики надають їм необхідну допомогу, повідомив керівник Київської ОВА. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 42 об'єкти у 6 районах області. Ударними дронами ворог тероризував Миколаївщину. Сьогодні вранці окупанти атакували Веснянську громаду. Загинув чоловік, повідомили в обласній військадміністрації. Внаслідок удару горів трактор у полі. А зранку окупанти вдарили безпілотником і по Харкову. Поцілили по відкритій території у Київському районі міста. Пошкоджені 5 автомобілів. На світанку ж ворог авіабомбами атакував Ізюм. Постраждали 2 людей. Один поранений в лікарні, пошкоджено 20 житлових будинків, автомобіль та приміщення підприємств, що не працюють. Також зранку росіяни вдарили FPV-дроном по селищу Золочів, травмований чоловік. А напередодні ввечері атакували Харків, поцілили у дах багатоповерхівки. Загалом за минулу добу на Харківщині постраждали 8 людей. Під ударами ворога були 15 населених пунктів області. Противник бив ракетами, кабами та безпілотниками. Застосував проти мирного населення 50 боєприпасів. Росіяни щодня б'ють по українських підприємствах. Останній місяць особливо потерпає столиця. 17 вересня уряд додав Київ і область до переліку територій із підвищеним ризиком. Підприємцям держава обіцяє полегшити отримання компенсацій за зруйнований бізнес, а з часом запровадити державне страхування від воєнних ризиків і пільгові кредити на закупівлю нового товару. Багато підприємців, які зазнали шалених збитків наприкінці літа або у вересні, лише розмірковують, як вести бізнес далі. Більше від Ольги Чайко.
1: Тут знаходились велосипеди, і це була висота 4 метри. Я сам навіть не очікував, що з велосипедів залишаються отакі, не трактор по них їхав.
2: Віктор Петрович показує нам склад, де його фірма МТБ «Україна» зберігала велосипеди та інше спортивне обладнання. 8 вересня сюди прилетіла російська ракета, усе згоріло за кілька годин. Збитки на мільйони гривень.
1: Це карбонові колеса такі. Доволі коштовні, які коштують там по декілька тисяч доларів навіть часом. Да, і з них залишається ось таке, бачите, така труха. Да. Це шолом велосипедне, бачите.
2: Цьому бізнесу 30 років. Компанія першою почала завозити в Україну якісні закордонні велосипеди. Нині втратила усе. Невеличка частина товару лишається у магазині, куди теж нещодавно прилетіло.
1: Наші збитки залишаються нашими збитками і нікому. Добре, що наші партнери відгукнулись. Є різні мови і по знижках, і по оплатах, ну, такі всякі речі, бо нам зараз доводиться майже з нуля відновлювати весь асортимент. Ну, товарів, які ми маємо.
2: А це підприємство ТК «Домашній текстиль». 24 вересня росіяни перемогли його ракетою. Була ніч, тож люди не постраждали. Але ось що залишилося від будівлі. Ось тут був склад тканин, з яких потім шили ковдри, подушки, які продавали в Україні та за кордоном. Підприємство успішно функціонувало з 2012 року. Нині воно зруйноване вщент. Найбільше пошкоджений в'язальний цех. Там стояло новеньке обладнання, яке частково купували за гроші USAID, агенції США з міжнародного розвитку, яку Трамп уже закрив. Тут працювало кілька сот людей. Нині компанія підраховує збитки, а йти з ринку не збирається.
3: Хочу подякувати всім нашим партнерам, клієнтам, постачальникам за підтримку і розуміння. Ми зробимо все, щоб їх не підвести і надалі виконувати всі взяті на себе зобов'язання. Не хвилюйтесь, ми тримаємось. І як би не було важко, боляче, будемо жити і робити своє. Головне, що є потужна професійна команда, а це головний наш скарб і капітал.
2: Міністерство економіки на запит фактів описало дві компенсаційні державні програми. Це пільгові кредити для середнього і великого бізнесу на розвиток і відновлення. Їх видає Національна установа розвитку через уповноважені банки, а держава компенсує 5,5% пунктів щороку. А ще компенсація збитків та страхування від воєнних ризиків. Цю програму адмініструє експортно-кредитне агентство. Учасники програми можуть отримати компенсацію за завдані збитки на територіях підвищеного ризику, до яких тепер додали Київ і область. Це до 30 мільйонів гривень. Також підприємство стане дешевше страхуватись від воєнних ризиків. Тепер за такими договорами бізнес платитиме 1% від вартості майна. Решту тарифу, а це до 5 мільйонів гривень, компенсуватиме держава.
3: Збільшено максимальний розмір часткової компенсації страхових премій одному суб'єкту господарювання протягом календарного року з 3 мільйонів гривень до 5 мільйонів гривень. Результатом запровадження цих змін має стати розширення кола підприємств і майна, які можуть скористатися державною підтримкою, підвищення доступності страхування воєнних ризиків та можливості отримання часткової компенсації збитків бізнесом у регіонах, де рівень воєнного ризику істотно зріс.
2: Після того, як документи подадуть, компенсацію обіцяють оформити за 1-2 місяці. Допомога держави тепер також стосується ринку пального. У розширеному переліку додалось саме пальне, резервуари та транспорт для перевезення пального та інших вантажів. Трохи видихнуть аграрії, їм компенсують спалену техніку. Також можна отримати компенсацію за знищені приміщення, а от за товар лише відшкодовуватимуть страхові платежі. Нині тривають жорсткі дискусії, каже член Української ради бізнесу Михайло Непран, адже у бюджеті не густо.
4: Буде важко відновитися те, що ми говорили, наприклад, як металургійному заводу. А скажімо, магазин або невелике швейне виробництво, чи невеликі такі от легкої промисловості, там, звичайно, швидше це відбудовується. Або просто міняється логістика, так як зрозуміло, що ніхто не буде відбудовувати великі склади. Це просто, ну, як кажуть, смерті подібно, тому що відбудова склад завтра знову прилетить.
2: Великі склади, скоріш за все, перемістять до умовно безпечніших регіонів. Замість мережевих супермаркетів в Україні розквітнуть невеликі магазини, вважають експерти. Вони кажуть, аби наповнити бюджет, щоб держава їм надалі допомагала бізнесу, Мінекономіки пропонує підвищити ПДВ ще на відсоток. Та на це може не погодитися парламент.
5: Це є єдиним реалістичним інструментом для того, щоб бізнесу взагалі щось компенсувати. Але є люди, які кажуть, ні, не можна збільшувати під час війни податковий тиск, уряд має знайти гроші десь. Так воно не працює.
2: Упродовж цього року українська економіка через російські обстріли може втратити 10 мільярдів доларів, прогнозує міністр економіки. Збитки зростають щодня, Росія вгамовуватися не планує, бізнес теж здаватися поки не збирається, хоча скорочення людей та виробництва уже почалися. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Максим Костенко. Факти. ICTV. Єдині новини.
0: Сьогодні, 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Президент звернувся до наших воїнів із фронту, наголосивши, саме на передовій сьогодні пишеться історія України і вирішується її майбутнє. Володимир Зеленський подякував військовим, які щодня захищають державу та вшанував пам'ять полеглих героїв. Відзначив усіх, хто служить у силах оборони, від піхоти, артилерії та ППО до розвідки, авіації, флоту, спецслужб і прикордонників. Зеленський наголосив, Україна тримається завдяки своїм захисникам і захисницям. А їхня боротьба – це боротьба за незалежність, мир і майбутнє держави.
6: України є захисники. Сьогодні особливий день, 1 жовтня. Покрова, День захисників, захисниць України. Часто у такі важливі державні дати я записую звернення у знакових місцях. Майдан, Софія, Лавра, інші дійсно відомі, символічні, сильні. Але є в Україні точки, де немає величної архітектури. Може, вони не такі мальовничі, але насправді вони знакові і максимально важливі для нас, для нашої держави, для нашої незалежності. І саме в такому місці я зараз, фронт, де таких подібних точок чимало. І саме в них, і саме так сьогодні пишеться наша історія.
0: На початку Великої війни він пішов боронити країну, але вже через кілька місяців досяг граничного віку. Тож із війська чоловіка проти його волі, але за законом, звільнили. Та Ковальський Ровоградщини не здався. І торік, восени, після ухвалення закону, що дозволяє укладати контракти після 60-ти, повернувся до війська. Нині армієць на псевдозамок, пліч-опліч із побратимами, тримає позицію у складі 65-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі. Загалом майже півроку провів на передовій, працюючи на рівні із молодими, не чекаючи поблажок. А в тилу жвавий дід, як його охрестили товариші, збирає для дронарів 65-ки, які нині оголосили збір на ударні та розвідувальні БПЛА, різноманітні боєприпаси. І з одним з найстарших вояків бригади познайомилися наші кореспонденти.
7: Розпиляв міну ТМ-ку, достаємо з неї тротил, дробимо його і робимо скиди, фугаси.
8: Хвацько, розбираючи протитанкову міну, він принагідно жартує.
7: Зазвичай питають, а що як зірветься, так в мене ще одна є. Я за це не переживаю.
8: Та з усмішкою запевняє, вже збився з рахунку, скільки через його руки пройшло боєприпасів.
9: Яка вже на вашому рахунку міна?
7: Не знаю.
9: Ну, хоч приблизно.
7: Ну, тисячна, мабуть.
8: Потяг до вибухівки, зізнається, у нього ще з дитинства.
7: Не було тоді ні петард, нічого. Ми все робили самі, все стріляло, все гупало. Все це було цікаво. Я сапером ще срочку служив.
8: А нині Ковалій з Кіровоградщини на псевдозамок один з найстарших вояків у 65-й бригаді.
9: А скільки вам років?
7: 65 повних. Почалась повномасштабка, я пішов з 22-го року, служив в ТРО в 121-й бригаді, прослужив 3 місяці, а потім мене звільнили за віком. Писав листи в Міністерство оборони кругом.
8: Торік у жовтні, розповідає сапер, завдяки новому закону, що дозволив укладати контракти тим, кому більше 60, він знову радо одягнув однострій і не для того, каже, щоб сидіти у тилу.
7: У мене за рік служби 5 місяців я... На ВБЗ-лінія був візит, мені був. Молення впала, багато скидів неспрацьованих. Я заходжу, їх прибираю, сиджу з піхотою, виконую обов'язки ті, що піхотинець.
9: Найдовший час, який був на позиції?
7: 47 діб. Самий найдовший. Найменший 20, по-моєму, чи 21.
8: Цьогорічна зима. 65-річний вояк кришить промерзлий ґрунт, ховаючись від ворожих обстрілів.
10: Отак ми долбаємо тунелі. Екофломи перенесли, ступеньки.
8: А тут разом із побратимами встановлює розтяжки із гранатами проти ворожих ДРГ.
7: За вересень 18 орків пішли на концерт до Кабзона на наших мінах.
8: Вояк 65-ки не приховує. Зважаючи на поважний вік, буває тяжко, але поблажливості він не просить.
7: Я не хочу бути обузою для побратимів, для командирів.
9: Взагалі тяжко для себе?
7: Фізично? Ну ще тягну. Тяжко лише тягну. От. Тяжко йти. Ну, ми виходили з Оріхова, кілометрів 12 пішки. Мабуть, генетика, не знаю. Я такий сухарик. Злавий дід, як на мене кажуть, побратим. Я не п'ю, не курю. Ну, в мене внучці 2,5 роки. Я хочу в неї на весіллі погуляти.
8: Жувавий дід зізнається, молодь учить його оперувати новітніми гаджетами. Та й він у боргу не лишається.
9: А ви чому навчаєте молодих?
7: Стриманості, не спішити. Подумати перед тим, як щось робити, потрібно подумати, подумати і ще раз подумати.
8: Літній сапер, поки не на позиції, щодня виготовляє для дронарів десятки боєприпасів. Але захисникам потрібні ще й ударні та розвідувальні БПЛА. Щоб купити їх, просять допомогти зі збором за QR-кодом на екрані.
11: Звісно, маємо певне забезпечення, але хочеться докуповувати якісь додаткові камери, якісь обладнання, якісь нові антени, які дозволяють збільшувати вікно спроможностей і вбивати ворога ще далі.
8: Залишати військо замок наміру немає. За кілька тижнів, каже, спливає його річний контракт, і він готовий укладати новий.
7: Я 18 жовтня проходжу ВЛК,
12: підписую новий контракт і служу далі.
7: Вистачить здоров'я до перемоги, буду до перемоги.
8: Андрій Почтів, Артем Даженков, Факт ICTV, єдині новини.
0: Такі новини на цю мить побачимо за 15 хвилин.
13: Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
14: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
15: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
16: Система развернута в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
13: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
14: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
15: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
13: І хоча конкретно на життя Вані на відстоку кукарєшнику взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя.
17: «Та мого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ванюк дружині Машці просто з туалета.
18: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
19: У Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее.
13: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву напів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
20: Оставив ядерну секиру на самый крайний случай, Росія взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
13: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
21: Кстати, фотографії і відео до сих пор з міста не показують. Задумайтесь, почому.
13: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і до кукарєшника ніхто не постив. Але довести щось ура-патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
22: Давайте посмотрим своїми глазами. Вот этот прекрасный перельот, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика. Просто вот фантастика. О! Просто вот реально судный день.
13: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорнороті в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
23: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
13: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Павла Іч особисто.
17: Пропагандисти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарешником реально влупили по гаражах і по сараях.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. И это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
17: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті, але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарешника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався, і зараз ми вам покажемо, чого саме.
3: Ми приміняли средства пораження, які ізначально були спроєктовані тільки під оружие масового пораження. Наприклад, орешник. Ніколи орешник не планувалося применять без бойових частей. І більше того, він безполезен без бойових частей.
17: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Розвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Розвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
3: Как человек, который видел результаты прилета орешника, я могу ответственно заявить, орешник без БЧ – бессмысленная трата денег. Оно ничего не уничтожает.
17: Но дуже хотелось бы конкретно зараз поглянуть на кислу пику ось цих балаболов.
20: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
23: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
17: Что там маленькие? Знову голову власні ворота? Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
21: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же орешник, да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
17: Ну все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвий, значить, можно теперь рідним кукарешником и по Франции шмальнуть. Причем не будь-куди, а по атомных станциях.
21: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
17: Тут мы на секунду відволічемося і запропонуємо усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен і всіх причетних до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
21: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
17: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балаболок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати удвох.
21: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
17: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
4: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
5: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
24: Ни хуя в ебу.
17: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандисти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
4: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
17: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин-винищувач цього разу українських міст.
4: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Может быть, хватит тратить на них время? Давайте их просто уничтожим. Вот Василий, чтобы у него осталось прекрасное впечатление о Киеве, которое мы ему потом отдельно отстроим. Где-нибудь, ну, в Подмосковье.
13: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Білгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
2: Смотри. Да, повний пи***.
6: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утро. З 12 просто нас херачать безостановочно. Такого ще взагалі ні разу не було.
13: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
4: Скільки раз Київ сносили з лиця землі і відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
13: А потом корчите себе незайману в білому кокошнику.
4: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
13: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
9: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
10: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства. Но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
13: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт безпросвітного дніща.
10: Медійка, як отвратительной була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
13: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків УРФ.
9: Мені правда стидно. Я, як гражданин Російської Федерації, і коли люди допущені до камери і вещають на широку аудиторію, дозволяють собі какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какой-то стендапа про это говорят.
13: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Єбельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
9: А якщо ти просто намагаєшся взяти на слабо або на іспуг, ну, ти не удивляйся тоді, що к тебе заходить противник Курської області. От, тому що він розуміє, що це всього лиш на все болтовня. А це такий комбікорм, який для внутрішнього потребління.
13: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке зносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга.
11: Наша зброя – це правда.
25: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
25: Переконливі факти.
26: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 13 година. Час новин. Для вас працюють команди СТВ та СТБ. Вітаю. Російські дрони двічі поцілили поблизу опори Південного мосту в Києві. Про це повідомляє місцева влада. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Це єдина переправа, де рух потягів метро не припинявся навіть під час жовтого рівня тривоги. Відео із наслідками атаки розлетілося телеграм-каналами. Внаслідок першого удару в одному із вагонів потяга вилетіло скло. Другий удар спричинив пожежі і конструкції. Інформації про постраждалих поки немає. А вранці російський безпілотник влучив у будівлю школи в Солом'янському районі Києва. Як повідомив мер Віталій Кличко, удар стався під час занять, коли понад 100 учнів та майже 60 педагогів були в укритті. Удар стався близько 9 ранку, тож через тривогу не всі діти встигли дійти до навчання.

0: Пожежу, що спалахнула від влучання безпілотника, рятувальники вже ліквідували. Від прямого влучання пошкоджено фасад навчального корпусу. На місці працюють рятувальники, медики та поліція. За попередніми даними, минулося без постраждалих. Бойову частину дрона, що не здетонувала під час удару, з території школи вже винесли вибухотехніки.
1: Ми чули оцей реактивний звук. Хоча діти ще сперечали, що, можливо, це хтось поруч, щось там, газонокосилка чи щось працює. Ну, а потім був бах. В нашому класі, от 17 чоловік сьогодні було, там знаходяться інклюзивні діти, один хлопчик почав плакати.
2: Урок закінчився, в моменті чуємо, наче щось сипеться, такий приглушений був вибух. Просто через вентиляцію вчитель бачить, що вогонь на вулиці. І ми переходимо в інший менший корпус укриття. У когось з дітей була істерика, плакали сильно. Ну і десь через хвилин 5 вже був дим, дихати так відносно було тяжко.
0: За ранок та ніч російські дрони також атакували 3 склади в 3 районах столиці. Відомо про одного постраждалого чоловіка. За даними місцевої влади, вночі від ворожого удару в Солом'янському районі спалахнула пожежа в кафе на першому поверсі 16-ї поверхівки. Поблизу будинку зайнялися автівки, а в Печерському районі від уламків безпілотника горів дах нежитлової будівлі. Троє людей дістали поранень через ворожий удар по Павлограду на Дніпропетровщині. У важкому стані до лікарні доправили літню жінку. Двоє чоловіків ушпиталені у стані середньої тяжкості. А в Дніпрі вранці внаслідок ракетного удару загинув 33-річний чоловік. Ще один загиблий у Марганці. Також вранці на рятувальника, який був біля приватного будинку, росіяни скерували FPV-дрон. Від травм він помер. Упродовж минулої доби росіяни завдали понад 60 ударів по селах і містах на береговій лінії Дніпра. А в Одесі вночі росіяни завдали удару по бізнес-центру. Одна людина постраждала. Внаслідок атаки спалахнула пожежа та було пошкоджено дах і фасад двох будівель. Вибуховою хвилею вибито вікна та частково зруйновано стіни на 5-му поверсі центру. Уночі російські війська запустили по Україні 107 ударних безпілотників. Більшість з них були реактивними. Станом на ранок ППО знешкодили 87 ворожих БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків ще на 4. А далі до фронту. По позиціях російських дронарів, піхотинців та важкій техніці швидко і влучно на відстані від 5 до 40 кілометрів. Так працює самохідна артилерійська установка «Цезар» воїнів 148-ї бригади на Олександрівському напрямку. Більше про роботу гармашів від Олега Ендриксона.
3: Ми проїжджаємо ділянку, на якій треба бути особливо пильними. Детектор дронів перехоплює відеосигнал.
4: Воно на секунду з'являється і зникає, не встигаю прочитати.
3: Все минається, нам щастить. Одразу ж залітаємо на вогневу позицію САУ «Цезар».
5: Працювали осколково-фугасними снарядами?
6: Осколочно-фугасний, він, в принципі, відрізняється тим, що він вривається на певну глибину, тоді взривається. Також може бути посічення осколків від цього. Осколочний, він працює від удару.
3: Снаряди артилеристів 148-ї бригади можуть полетіти як по передньому краю, так і по тилових позиціях ворога.
5: Можемо працювати на 30, на 20, можемо на 10 і на 5. Можна і за 40. Ну, це певний порох треба.
3: Серед знищених гармашами цілей – російська техніка. Але, кажуть, не щастить і ворожій піхоті.
5: Точки взлета, піхота. Ось останнім часом ми дуже часто працювали по їхній піхоті. Щось вони там розворушилися, вони пробують десь там просіктися, пролізти. Ну, для їх це все дуже печально.
3: Від виїзду на вогневу позицію до повернення в укриття минають лічені хвилини.
7: Від 5 до 10 хвилин. Це смотря куди їхати, як далеко. принципі, десь хвилин 6-7. Якщо ще й суха погода хороша, немає болота, то дуже швидко доїжджає.
3: Чи буває таке, що вас намагаються змалювати? Де ви шоу, якісь відпівішки літають у вас?
7: Звісно.
3: Переконуємось у цьому просто за декілька хвилин. Хлопці знову вирушають працювати. Аж раптом дзищання в небі.
8: Уважно всім, прямо! У нас загроза, у нас загроза.
3: FPV нас не помічає. Артилеристи знову працюють.
9: Готов!
8: Гармата!
3: Хвилина на те, щоб скласти гармату. І знову чимдуж в безпечніше місце.
10: Працював на штрафу. Згідно не повірю.
3: На місці з'ясовуємо. Кабани, а саме так артилеристи називають снаряди, прилетіли точно в ціль.
5: Працювали, скоріш за все, що по гарматі. Орієнтовна витрата була в нас 10 снарядів. Гармата уражена.
3: Підтримати воїнів 148-ї бригади ви можете донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на позашляховик, який стане в нагоді оборонцям під час роботи на Олександрівському напрямку. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
0: У свято Покрови, що українці відзначають сьогодні, ми також усією країною відзначаємо День захисника і захисниці. Саме Пресвята Богородиця здавна вважалася покровителькою козаків і воїнів. У кожному бою крізь століття. Донині вона береже наших оборонців. Із привітань до бійців і бійчинь просто з фронту звернувся президент Зеленський. Він подякував усім захисникам і захисницям, хто незалежно від роду військ наближає нашу перемогу. Вшанував пам'яті тих, хто поліг у війні за українську незалежність.
11: І коли ми кажемо, Україна тримається, то початок, ось ця стійкість бере саме на фронті, в таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є. Тому що України є захисники, є захисниці, є наші воїни, люди, які роблять такі місцями нашої дійсно сили, української сили. І в кожній українській родині, у кожного з нас є імена, про які дійсно хочеш згадати, і за ким заплакати, ким пишатися і кому бути вдячним. Все це про наших героїв, які віддали своє життя, аби жити могла Україна. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, і точно не забудемо нікого з них, і точно ми маємо здолати Росію, здобути мир і зберегти Україну. Попри атаки, удари, біля, Україна тримається, знищує окупанта, досягає того, що Україні необхідно. Все це завдяки тому, що тримаються наші захисники, захисниці. Я дякую вам, всім, хто на захисті нашого життя, на захисті наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього, всієї нашої прекрасної держави.
0: Напередодні Дня захисників і захисниць Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, зокрема із бійцями, які реалізують наступальну операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку. Наших оборонців президент відзначив державними нагородами, золотою зіркою Героїв України, відзнаками «Хрест бойових заслуг», орденами Богдана Хмельницького та «За мужність». Також присвоїв військові звання і вручив підрозділам Сил оборони бойові прапори. Рекорд України встановили військовослужбовці і ветерани 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Над вершиною Говерли за допомогою дрона підняли бригадний прапор завдовжки майже 9 і завширшки понад 5,5 метрів. Операцією дистанційно керував екіпаж батальйону безпілотних систем «Стриж», який перебував на Донеччині майже за 1000 кілометрів від Говерли. Важкий дрон «Жвавий» підняв 10-кілограмовий стяг на висоту 800 метрів. Попри шквальний вітер, прапор вдалося розгорнути над вершиною.
12: Не всі дрони би змогли залетіти на вершину, на Говерлу. Не всі пілоти. Але в нас усі пілоти досвідчені, стараємося, вдосконалюємося, займаємося, тренуємося. І будемо, думаю, летіти вище, далі, і все буде добре. Це все стало можливим завдяки тим хлопцям, які тримають бригадний рубіж оборони, піхоті, завдяки пілотам, які знищують окупантів. Також хочеться згадати тих хлопців, які загинули.
0: До встановлення рекорду долучилися військові ветерани. Досягнення зафіксували онлайн і внесли до Книги рекордів України в номінації «Найбільша висота підйому прапора бригади». Подію присвятили 11-й річниці створення Едельвейсу, яку відзначають 1 жовтня, та пам'яті полеглих побратимів. Собаки можуть бути не лише домашніми улюбленцями, а й емоційною підтримкою для людей, які проходять відновлення після поранень. У Львові тестують новий формат взаємодії військових із чотирилапами програму «Unbroken Animals», яку реалізує громадська організація «Про Львів». Як собаки допомагають пацієнтам під час реабілітації та чому користь від таких зустрічей отримують і люди, і тварини? Далі.
9: Вставай. Молодець, сидіти. Дай лапу. Молодець, хороший хлопчик.
13: Він уважно слухає команди, махає хвостом і вже звик до уваги людей. Це дворічний пес із Покровська. Маленьким цуценям його знайшли під обстрілами. Тоді він сам потребував порятунку, а тепер його присутність потрібна тим, хто проходить свій шлях відновлення після війни.
9: Це Сальво. Він сам з Покровська безпосередньо був підібраний під обстрілами маленьким цуциком. Десь йому було місяць, може півтора. І так він опинився, коли я звільнився зі служби у Львові, зі мною. І тепер ми волонтери.
13: Костянтин служив 53-му окремому стрілецькому батальйоні. Каже, має багато побратимів, які після поранення проходять реабілітацію. Тому добре знає, наскільки важливою може бути звичайна присутність тварини поруч. Щоб стати учасниками програми, Костянтин і Сальво пройшли відбір. Спочатку онлайн-зустрічі з кінологом, потім іспит і 2 місяці навчання.
9: Ми волонтерим не тільки в цей спосіб, тому що Сальво, він допомагає робити різні аукціони для моїх побратимів. Я трошки знайомлю всіх з його історією в соцмережах, і тому це помічник, можна сказати, і не тільки нашого батальйону, ну і різних інших підрозділів.
13: Серед військових, які сьогодні прийшли на заняття, Сальво поступово знайомиться з кожним. Обнюхує, прислуховується, реагує на голоси та шукає контакт. Зрештою, найбільше уваги приділяє Петрові. Боєць незрячий, тож Костянтин намагається описати, як виглядає Сальво.
9: Він наполовину, напевно, вівчарка, наполовину хаски, а, чи то лайка. Ходи сюди, ходи, ходи ближче. Ми не знаємо. Очі в нього коричневі, темні.
13: Петро служить у 66-й бригаді та був оператором БПЛА. Цього року під час бойового завдання російський впівдрон скинув вибухівку. Петро повністю втратив зір і обидві руки. Та попри це слухає Сальво, гладить його і посміхається.
14: Собачки пухнастики дарують, знімають стрес, заспокоюють, відчувається таке тепло, дружелюбність. Наче справді побував між з друзями.
13: Під час таких занять бійці взаємодіють з твариною, наказують їй виконувати різні команди, а самі пропрацьовують дрібну моторику. Програма «Unbroken Animals» стартувала у травні. Сотні охочих відібрали 10 пар власників та їхніх собак. Причому порода тут не має значення. Серед учасників – собаки з притулків, тварини, яких рятували з гарячих точок і просто підібрані з вулиці. Головне, кажуть кінологи, характер. Собака має бути спокійним, безпечним і готовим до контакту з різними людьми.
15: Ця програма спрямована для емоційної підтримки для наших військових після поранень та їхніх сімей.
13: З вулиці. Головне, кажуть кінологи, характер. Собака має бути спокійним.

0: робляться якісь справи для дрібної моторики, і це покращує стан наших хлопців.
1: Заняття проходять двічі на тиждень. Хтось із пацієнтів проходить регулярно, хтось знайомиться із собаками вперше. Кінологи кажуть, це не каністерапія і не медичне лікування. Тут собака не є терапевтом. Його присутність – це можливість для людини приключити увагу, отримати позитивний досвід взаємодії та відчути емоційну опору. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Фото на перший військовий. Нове офіцерське у Ані. Ретуш, щоб прибрати в тому міші. Міша тримається, бо вдома чекають три кішки. Таня, що пише вірші в окопі, навіть у люті морози. Мультик чи піксель? Мундир чи кітель? Різних професій, різних конфесій, з різних регіонів та районів. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України!
5: Ти просто робив свою справу. І навіть не думав про диво. Але я завжди була за твоїм плечем. У кожному бою, крізь усі століття. Навіть тоді, коли ти цього зовсім не помічав. І поки ти тримаєш цей світ на своїх плечах, я бережу тебе, мій захиснику.
6: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: боремося за свою країну.
1: Київ знову зазнав російських атак. Уночі та вранці у Солом'янському районі дрон влучив у будівлю школи. За попередньою інформацією поліції, постраждалих немає. Місто також долає наслідки вчорашніх ударів, які забрали життя людей і пошкодили житлові будинки та інфраструктуру. На Київщині було пошкоджене обладнання Трипільської ТЕС. У столиці запроваджували відключення електрики, виникали перебої з водопостачанням. Про наслідки атак, відновлення міста і допомогу постраждалим поговоримо з речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Поп. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Щодо ранкового влучання у школу у Солом'янському районі, чи підтверджується, що всі діти і працівники в безпеці?
2: Так, всі діти, вчителі та персонал навчального закладу були в укритті. Постраждалих на цій локації, на щастя, немає.
1: Вчора на оболоні російський дрон упав біля дитячого майданчика і за повідомленнями очевидців не вибухнув. Скажіть, будь ласка, що офіційно відомо про цей випадок і чи завершили там знешкодження, перевірку всієї території?
2: Так, вчора був зафіксований факт падіння БПЛА на відкритій ділянці. На щастя, він не здетонував. На місце оперативно виїхали фахівці з розмінування, дослідили локацію, перевірили на наявність уламків і вилучили бойову частину. І, на щастя, в цьому випадку він не зацитував, але також треба нагадати всім мешканцям столиці і гостям, зважаючи на погіршення безпекової ситуації, що у випадку, якщо ви побачили уламки будь-якої ворожої цілі, не можна їх торкатись, наближати.

0: Примарні мрії про те, що Гуляйпільський напрямок стане плацдармом для наступальних дій, це можу затвердити, це не відбудеться.
1: А наскільки активно росіяни зараз застосовують ці от малі піхотні групи? Як лізли, так і ліжуть?
0: На жаль, так. Тактика в них не змінюється. Вони працюють вже більше, ніж півроку за тим самим сценарієм. Вони намагаються знайти таку маленьку щілинку, де б вони могли просочитися, інфільтруватися, скажімо так, в нашу лінію оборони. Але, повторюсь, допоки ми стоїмо там, допоки ми працюємо, будемо робити все максимально для того, щоб цього не відбулося.
1: Ви прийшли не з пустими руками. Я так розумію, це щось з років візиту якраз цих малих піхотних груп, які не дійшли.
0: Насправді так. Перед нами антидронова рушниця, яка насправді вже трішки...
1: Це російська антидронова
0: так,
1: рушниця.
0: Так, це ворожа антидронова рушниця, яка вже насправді трішки застаріла, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що зараз ми працюємо вже більшість на оптоволокні, а ті дрони, які летять на, скажімо так, на інтернет-сигналі, тобто на... Тут дуже мала кількість каналів, які вони можуть заглушити. І насправді ця рушниця вже не є такою універсальною зброєю, щоб захистити себе, коли ти йдеш штурмувати.
1: А оці малі піхотні групи озброєні зараз більш сучасними антидроновими рушницями, чи в них взагалі їх немає? Я хочу зрозуміти, наскільки вони підготовлені до того, щоб проходити, проводити оцю інфільтрацію?
0: Насправді, я не скажу, що там є якісь великі сильні укомплектування саме по озброєнню. І, знову ж таки, подивитися на сьогоднішні реалії, найкраща зброя проти дронів – це помпові рушниці, які вони також використовують, на жаль. І вони найбільше допомагають під час саме от нападу дронів на тебе.
1: А це, я так розумію, тут ще аптечка лежить, так?
0: Так, то ворожа аптечка. Насправді, я не дуже сильно хочу відкривати, тому що там і немає що показувати. Там старі жгути, там звичайні бинти, які вже навіть не стерильні, будемо відверті.
1: От наскільки вони укомплектовані? Я про російських загарбників.
0: Ну, ми не можемо говорити саме по одному екземпляру, але насправді ось ця аптечка, вона взагалі не укомплектована. Тобто...
1: Окей, якщо не говорити про цю аптечку, загалом... Як зараз укомплектовані російські солдати?
0: Те, що ми бачимо, і те, як нам передають уже розвідані.
1: А можна я покажу аптечку? Ви не хочете її брати, але я покажу нашим глядачам.
0: Прошу.
1: Ось так вона виглядає. А не хочу її тримати.
0: Так. Ми з вами однієї думки. Насправді, те, що ми бачимо, те, що нам передають, ворог дійсно не йде з пустими руками, як то кажуть. Вони йдуть зазвичай з великою кількістю боєкомплекту, з, знову ж таки, своїми модернізованими автоматами Калашникова нового зразка. І вони йдуть, знову ж таки, доволі непоганому оснащенні, мають на увазі бронежилети і каски. Те, що нам розповідають, що ворог ходить в лаптях, це вже далеко неправда. Я думаю, що розумні люди бачать, що це звичайні каски.
1: Раніше ви говорили, що на південних напрямках росіяни вже не мають такої колишньої переваги, як колись була, в артилерії. А чи зберігається така сама ситуація і зараз?
0: Так, я можу сказати, що це дійсно так, тому що тільки з'являється десь якесь артилерійське озброєння, як і ми артилерійська бригада, так і інші артилерійські бригади, які стоять на цьому напрямку, вони моментально можуть його знищувати за допомогою своїх же гармат або, знову ж таки, БПЛА. Ворог зараз не показує це своє озброєння, якщо і показує, то досить рідко. Звичайно, він тероризує населення, як і цивільне, так і наших військових, за допомогою безпілотних літальних апаратів та керованих авіаційних бомб.
1: Але все одно було повідомлення про саме про роботу вашої бригади. Там йшлося про знищення трьох МСТА Б і одного Гіацинта Б за допомогою безпілотників. Що можете розповісти про ці результати і наскільки вони вагомі?
0: Насправді, будь-який результат знищення якогось озброєння ворожого – це дуже вагомий результат, тому що ми розуміємо, що воно не буде працювати вже по нашому напрямку, не буде працювати по наших побратимах з піхоти. Стосовно цієї операції, звісно, саме ці гармати були знищені на околицях населеного пункту Гуляйполе. Тобто, ми можемо констатувати той факт, що вже вони мають меншу кількість озброєння на тому напрямку і зможуть гірше працювати там.
1: Нагадаю нашим глядачам, зараз на екранах QR-код збору на дооснащення та модернізацію БПЛА для 44-ї артбригади ще є кілька хвилин. На розмову долучайтеся. І ще одне питання встигну задати. Вересень завершився. Які попередні підсумки роботи бригади вже можете оприлюднити?
0: Ну, насправді, як мінімум те, що ми показали, от цих 4 гармати, а ще до цього було знищено щонайменше 6 гармат, з яких 2 самохідних артилерійських установки їхніх, такі як Акація. Доволі непоганий результат. Знову ж таки, працюємо, якщо говорити про піхотних групах, то

0: Ми завжди працюємо на випередження, намагаємося знищувати їх ще в зародку, коли вони тільки розпочинають рухатися до наших побратимів з піхоти. Якщо говорити про якусь важку броньовану техніку, знову ж таки скажу, що вона бувала одиницями тільки за рахунок поганої погоди, тільки тоді вони можуть вивести свою броньовану техніку, такі як БМП або БТР, але вони розуміють, що в той період часу не працює ударні дрони, але в той період часу працюємо ми як артилерія, тому вони не доїжджають до переднього краю.
1: Пане Максиме, дякую вам. Дякую за розмову. Дякую вам за службу. З Максимом Коломійцем, начальником відділення комунікації 44-ї артбригади, говорили про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Далі новини з Тетяною Висоцькою.
2: Дякую і вітаю. Новина останньої години. Росіяни вдарили по опорній частині Південного мосту в Києві. Влада повідомляє про два влучання дронів. Удар стався саме в той момент, коли мостом рухався потяг метро. Відео із наслідками атаки поширюють телеграм-канали. Після удару в одному з вагонів вилетіло скло. Інформації про постраждалих поки нема. Рух поїздів мостом припинили. Змінено також рух наземного транспорту, котрий курсує між берегами Дніпра. А близько 9-ї години ранку армія Росії запустила дрон по одній зі шкіл у Солом'янському районі столиці. Там щойно розпочалося навчання. У закладі було більше сотні дітей і 60 педагогів. На щастя, вони встигли спуститися до укриття. Дрон поцілив у сходовий майданчик на рівні 3-го поверху. Сталося займання, було задимлення і в укритті. Рятувальники прибули швидко, погасили полум'я та винесли з приміщення бойову частину дрона. Діти і вчителі не постраждали, але пережили стрес.
3: Урок закінчився в моменті, чуємо, наче щось сипеться, такий приглушений був вибух. Просто через вентиляцію вчитель бачить, що вогонь на вулиці. І ми переходимо в інший, менший корпус укриття. У когось з дітей була істерика, плакали сильно. Ну і десь через хвилин 5 вже був дим, дихати так відносно було тяжко.
4: Одразу ж прибігла до школи, сюди йти кілометр 224 від нашого будинку. І побачили, що страшне було, страшне. Знову прильот, знову зруйноване. Хай би їм всім назад в мільйони разів. І одразу ж до дитини в укриття. Страх за своє дитя. За своє дитя, за всіх інших. І головне, щоб в безпеці всі були.
2: Як далі відбуватимуться навчання, дирекція школи поки не знає. Найімовірніше перейдуть на дистанційне. Це вже не вперше. Ця будівля зазнала пошкоджень. Рік тому у ній повибувало майже всі вікна. Тоді Росія вдарила ракетою по приватному сектору неподалік. Загалом, за даними Департаменту освіти Києва, від початку повномасштабної війни у столиці постраждало кожне третє приміщення освітніх закладів. Понад 70 закладів пережили по 2 чи навіть 3 удари. 5 постраждалих внаслідок обстрілів на Донеччині. Правоохоронці повідомили про понад 1600 атак по житловому сектору та на лінії фронту. По Краматорську Росія завдала 15 ударів. Окупанти скинули 10 кабів, ще 5 разів атакували мирне населення FPV-дронами. 3 людей поранені, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 4 заклади освіти, лікарню та ще низку цивільних об'єктів. 2 людей з травмами через обстріл Слов'янськ. Там окупанти поруйнували 6 магазинів і аптеку. На Дружківку ворог скинув каб на біленьке авіабомбу потужністю 500 кілограмів. Серед цілей – приватний сектор і багатоповерхівки. 209 боєзіткнень за добу сталося на фронті. Як повідомляє Генштаб, ворог завдав по Україні 22 ракетних і 78 авіаударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Окупанти також застосували понад 7,5 тисяч ударних дронів. На Сумщині під ворожим вогнем опинилися кілька населених пунктів. По району Сум російські війська завдали авіаційного удару. Найбільш напружена ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Наші військові відбили відповідно 33 та 16 атак противника. Ще 13 штурмів зупинили на Південно-Слобожанському відтинку. Потрощені автозаправки, школи та цивільні автівки. Російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь, розбити дронами 5 шкіл. Хоча там і натяку немає на військовий об'єкт. Гатять артою по приватних будинках, полюють FPV-дронами за автівками на шляхах міста і прямо у дворах багатоповерхівок. Як у таких пекельних умовах виживає це прифронтове місто? Далі в сюжеті спеціального кореспондента 11-го каналу Дніпра Євгена Коптєва.
5: Там на п'ятакові балки, вони, коротше, півішки літають.
6: Вчора почали вже літати там, де об'їзна починається. І там вже влупили зерновоз і газель одну хлібовозку.
7: У Нікополь тільки крюками. Звичайним маршрутом, яким наша знімальна група користувалась раніше, тепер зась. Наші супроводжувачі не радять ризикувати навіть відчайдухом, бо із тимчасово окупованого Енергодару, де засіли пілоти російських БПЛА, FPV-шка долітає сюди усього за 2-3 хвилини.
8: Байдуже, чи де фура, так же, як взяти автобус, який їхав по маршруту. Вони ж розуміють, що то маршрутний автобус. І немає нічого там святого в цих людях, які гатять. Так би само могли їхати діти.
7: Вранці 16 вересня російський дрон ударив по маршрутці з сполученням Покров-Дніпро. Загинули 5 людей і ще 7 поранених. Того ж дня у Нікопольському районі неподалік Кам'янського російський FPV-дрон убив водія легковика. На місцевих шляхах якихось лайфхаків чи панацеї від російських атак немає, навіть якщо порушувати швидкісний режим.
9: Чим швидше, тим краще, правда?
8: Не завжди. Є така ситуація, ми можемо їхати від дрона. І, ти можеш там якихось там процентів 80, що ти втечеш. А можна їхати йому на зустріч, то краще їхати 40, щоб втікти. Вийшов і побіг там до посадки або там поле. Поле – це така смачна ціль. Дуже щільно вони почали працювати.
7: І на в'їзді у Нікополь масштаб руйнувань видно неозброєним оком. Особливо по АЗС. Не встигли приїхати, як нас зустрічають дроном, свій чи чужий, невідомо, як нам пояснюють наші супроводжуючі, своїх і чужих тут немає, тут завжди небезпека. Цей об'єкт ворог знищив всередині вересня. Кілька ворожих БПЛА атакували АЗС і автівки, які в той час там були. Вулиці Нікополя зараз накрили антидроновими сітками, але їх доводиться періодично відновлювати після атаки FPV-дронів і артобстрілів. А таких знахідок у дворах серед багатоповерхівок, на жаль, більшає.
10: Це те, що прилітає у двори жителів Нікополя. Це явно уламки від снаряду. Який калібр, хто знає, але то, що це смертоносні уламки, безперечний факт.
7: Біля цієї багатоповерхівки спалений вщент мікроавтобус.
10: Був дрон, який влупив у правий бік цього автобусу. Розкорочила і спалила весь автомобіль. Це вільне авто.
11: Наскільки гучно було?
12: Другого слова не знаходжу. Старую увезли туди, не бачу.
11: Це дрон?
12: Так. 3 дрона було. Пожарка приїхали, почали тушити. Дрон хотів туди. Пожарку, він успів уїхати і в бомбу попав.
7: У кількох квартирах будинку пошкоджено вікна, а сусідній школі дісталось іще більше.
13: Перший раз влупило ось сюди, перший. Генератор згорів, оце ж бачу, метал покурочив, і це все нахрен. А потім десь через кілька днів прямо в кабінет. Через день или через два влетіло туда. Прямо внутрі взорвали. От ми отут стояли, а пламя було також, звідти жар аж сюди добивав.
7: У разі появи дрона містяни ховаються хто куди – під дерева або в кущі. Власники ж собак іноді скорочують час прогулянок зі своїми улюбленцями.
14: З ним я окремо гуляю і недалеко, не дай Бог, він мені тоді руки відриває. Його неможливо, хоч і то кажуть, там, забинтуйте, прижміть.
7: Та попри постійну загрозу, із початком осені на вулицях міста наводять лад.
10: Листя згрібають, комунальні служби працюють.
11: все, обстріл знову.
15: Спочатку свист у повітрі, а потім гуркіт неподалік. Питаю в комунальників, що це? Вони не вперше чують такі звуки.
16: Аж свист був где-то в тому краю.
17: Я про свист
11: не. Це дрон чи арта була, скажіть, що це?
18: Арта. Ні, це арта була.
17: Арта. Похоже на арту.
18: Пістіла, арта.
17: Арта.
11: Да?
17: Угу.
15: Через близькість до енергодару снаряди долітають до Нікополя за лічені секунди. Це район Лапинка. Чоловік зафільмував, як палає його рідний дім після влучання арти.
19: Загорає твоя хата, ти моя. Коротше, прилетіла арта, горіться хата.
15: На одному з ринків Нікополя люди торгують городиною. Ця жінка привезла на продаж виноград аж з Капулівки, яку російські окупанти буквально стирають.
20: Під обстрілами їдемо в автобусі. При необхідності вискакуємо з автобуса, падаємо в посадки. А жити треба. Капулівку розгромили повністю. Немає ні магазинів, ні лоточків, ні хліба не купити, ні спічок, ніде нічого. А в мене ще чоловік інвалід другої групи, ліквідатор аварії Чорнобильська. І мушу їздити під обстрілами.
15: Щоб залякати місцеве населення, російські загарбники не гребують нічим. Знов і знов атакують місцеві банки.
19: Декілька днів підряд гатили усі банки. По місту, на офісі залітали. Байдуже, працює банк, не працює. Завжди там кидають листівки, виганяєте там військових, ми там прийдемо. Ну, їх там ніхто не чекає, щоб вони сюди йшли. Дуже велика активність стала реактивних шахетів. Дуже велика. День, ну, може... 5, 6, 10, 15 разів вокруг міста буде кружляти, не дають ні жити людям, не працювати.
15: А з приємного, що ми зафільмували на вулицях Нікополя, ось це осіннє диво.
21: Звищать дрони, летять шахеди, прильоти чутно, арта б'є. А у Нікополі, попри цю напружену і небезпечну ситуацію, ми помітили ось таку красу. Каштани цвітуть.
15: Окупанти тероризують Нікопольщину вже понад 4 роки. Найбільше дістається Нікополю, Марганцю і прибережним селам району. Особливо небезпечно зараз на основних автошляхах Нікопольщини. У містах і селах продовжується обов'язкова евакуація родин із дітьми. Євген Коптів, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV. Марафон «Єдині новини».
2: Пентагон напередодні в останній момент законтрактував майже всі 400 мільйонів доларів, виділених Конгресом на військову допомогу Україні 26-го року. Нагадаю, він традиційно закінчується 30 вересня. Якби гроші не витратили до цієї дати, рішення Конгресу втратило би чинність. Американське оборонне відомство визначилося, на що підуть 307 мільйонів. Це 99,8% від загальної суми. Гроші надали за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України», яка передбачає закупівлю зброї безпосередньо в американських виробників. Із заявлених 200 мільйонів доларів витратять на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини, майже 100 на транспортні засоби, запчастини і обладнання, ще сотню мільйонів на логістичні послуги, зокрема, транспортування військової техніки, ракети до систем «Петріот», на які сподівалася Україна, до пакета не увійшли. Причиною називають їхній глобальний дефіцит. Парламентська асамблея Ради Європи не визнала нову Держдуму Росії легітимною. Резолюцію підтримали одностайно 59 голосів. В асамблеї заявили, так звані вибори до Держдуми не відповідали вимогам вільних і чесним виборам. У Росії не було умов для повноцінної політичної конкуренції, а доступ до незалежної інформації обмежений. Окремо засудили проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях України. У резолюції наголосили, окупація не надає Росії суверенітету над українськими територіями, а голосування під примусом чи тиском не можна вважати вільним волевиявленням. Парія закликала не визнавати політичних чи юридичних наслідків російських виборів на окупованих територіях і не нормалізувати участь Москви у міжнародних форматах. Також асамблея пропонує розглянути санкції проти російської Центрвиборчкому та всіх причетних до організації голосування, зокрема на окупованих територіях України. Український уряд перейшов у режим максимальної економії і відклав усі ненагальні видатки, заявив напередодні на засіданні уряду Сергій Корецький. Але цього недостатньо, наголосив він. Для України критично важливі гроші від міжнародних партнерів. Та для цього ми маємо виконати усі раніше взяті зобов'язання. Це два блоки – урядові та законодавчі зміни. Прем'єр подякував депутатам за продуктивну роботу і ухвалення частини законопроєктів у першому читанні. Уряд напередодні ухвалив 4 рішення у межах зобов'язань, які саме Корецький не уточнив. Усю свою домашню роботу Кабмін обіцяє завершити до 15 жовтня і закликає депутатів максимально швидко ухвалити потрібні документи.
0: Є 2 тижні. Я наполягаю на безумовному виконанні кожного рішення, взятого кожним міністром чи міністеркою, урядом в цілому, вчасно до 15 жовтня, без будь-яких але. Будь-яка затримка має високу ціну.
2: На цьому поки все. А далі гостьова студія з Володимиром Павлюком. Прошу.
1: Таню, дякую. Росія продовжила до кінця жовтня заборону на експорт дизельного пального для виробників. Обмеження діють на тлі українських ударів по російських нафтопереробних заводах і проблем із постачанням пального. Водночас Москва планує збільшити фінансування армії. За документами, які отримала агенція Reuters, на оборону у 2027 році передбачають більше 17 трильйонів рублів. Наскільки економічні втрати вже обмежують здатність Росії воювати і за рахунок чого Кремль продовжує знаходити гроші? Про все це будемо говорити з економістом Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
22: Вітаю.
1: От Росія знову продовжує обмеження на експорт дизеля. На вашу думку, що це говорить про глибину економічних проблем в Російській Федерації?
22: Ну, зазвичай росіяни на початку жовтня, в середині жовтня, у них знижується попит на пальне. От, це відбувається саме як сезонний фактор, але навіть ми бачимо, що це не допомогло їм сьогодні. Ну, з дизельним пальним, не тільки дизельним, там і авіаційний газ проблеми, і бензин. Причому, ну, якщо по дизелю вони можуть сховати це питання якось, да, то черги на бензин, вони ж величезні, і вони постійно і по ТГ-каналах це видно, і що вони потерпають серйозний дефіцит пального в них, і вони вже не можуть постачати пальне ні в країни Середньої Азії, які зараз окупають в Китаї, ні, навіть в Монголію, там є певні дефіцити. От. Плюс російський уряд виплачує шалені кошти по паливному демпферу нафтовим компаніям для того, щоб ціни на АЗС не перевищили саме по бензину і по диспаливу 150-200 рублів за літр. От. І саме це відбувається через наші удари по їх НПЗ, регулярні, в тому числі по тим НПЗ, які щойно вийшли з ремонту. От, тому в них, ну, дійсно є проблеми серйозні.
1: А от російський Центробанк пов'язує подорожчання пального з прискоренням зростанням цін і на інші товари і послуги. А наскільки далеко цей ефект вже поширився їхньою економікою?
22: Ну, він поширився і на очікування населення, бізнесу. Населення у них очікує інфляцію 15%, відчуває зараз інфляцію 14%. Це дуже висока інфляція для них. Хоча офіційні темпи інфляції в них там десь порядка 6%, да, вони звітують Росстат. Але саме через ціни на пальне, які є, знаєте, таким драйвером зростання цін, да, тому що що вони мають відношення до всього. Плюс в них додасться по інфляції збільшення тарифів ЖФК восени на 11% в середньому по Росії. Ну, минулого разу, коли вони озвучували 10%, в тому ж Дагестані тарифи зросли на 25%. Тобто, ну, дуже сильний такий, знаєте, ціновий тиск йде на населення після їх так званих виборів. Ну, путінська команда показала, хто є хто в їх країні.
1: Але попри всі ці проблеми, інфляційні, здорожчання і все інше, Москва планує витратити на оборону наступного року 17,1 трильйона рублів. Величезна просто сума. Скажіть, будь ласка, от наскільки збільшення цієї суми означає можливість виробити для Росії там більше зброї, залучити більше військових, їм вистачає грошей?
22: Ну, військові там завжди менше третини бюджету були, от. Але я вам хочу сказати, що озвучена ця сума 17 трильйонів – це не все, тому що частина висить в видатках на так звану безпеку національну, там вже фінансується та ж Нацгвардія, яка бере участь у війні, ФСБ, яке теж тут бере участь. От. І в цілком я оцінюю витрати десь 20 трильйонів рублів, фактично це приблизно половина того дефіциту, який буде сформований у них у 27-му році, да, який буде за цей 2026 рік. Якщо вони знизять вдвічі свої військові витрати на безпеку і оборону, то в них буде бездефіцитний бюджет. Ну, вони зараз не збираються це робити. За моїми оцінками, вони пішли на підвищення витрат десь на 3 трильйони рублів. Ну, з врахуванням інфляції, ну, реально, не той, що малює Росстат, це не дуже велике зростання, насправді.
1: Але ж є і зворотній бік. Високі світові ціни на нафту, вони ж підтримують російські доходи. Скажіть, будь ласка, наскільки продаж дорожчої сирої нафти здатен компенсувати для Москви втрати від скорочення переробки і від експорту пального?
22: Ну, на жаль, так, я з вами погоджуюсь. Тут високі ціни на нафту, але будемо звертати увагу на те, що ціна на нафту Brent, там вище 100 доларів за барель, да, це не ціна, а податкова ціна на нафту Urals. І якщо ми будемо брати, наприклад, вересень, то в них податкова ціна була на вересень зафіксована 67 доларів. При тому, що нафта Brent торгувалась десь на рівні 80-90 доларів за барель. Тому що вони вивозять більше нафти, вони намагаються компенсувати нестачу коштів від того, що вони не здатні експортувати пальне, вони вимушені запропонувати своїм торговим партнерам більше знижки, і вони це роблять. Ми бачимо, що вони не заробляють тих ресурсів, які вони могли би зробити без оцих наших ударів по НПЗ. От. Плюс нещодавно Міжнародна енергетична агенція опублікувала свій офіційний прогноз, що попит на світовому ринку на нафту знизиться до на 5,4 долари за барель, і фактично це приблизно 80% всієї нафти, яка експортується Росією на світовий ринок. Тобто, якщо повернеться до ладу потужності по виробництву пального і експорту нафти на Близькому Сході, насамперед це Саудівська Аравія зараз, от, Арабські Емірати, Кувейт, Катар і Бахрейн, от ці країни, якщо повернуться на ринок, то, в принципі, російська нафта, яка експортується морем, світовому ринку буде не може світовий може ринок обійтись і без цієї нафти просто.
1: Пане Віталію, дякую вам за розмову. З Віталієм Шапраном, економістом, членом Ради НБУ у 19-21 роках, говорили про фінансові можливості Росії продовжувати цю війну. Наступна тема. Запоріжжя зустрічає День міста під постійною загрозою російських ударів. Тут відновлюють пошкоджені будинки, облаштовують укриття, повертають дітей до очного навчання та готуються до зими. А сьогодні в місті стартує Google Fest. Більшість заходів, звісно, відбудеться в захищених підземних просторах. Про безпеку і повсякденне життя Запоріжжя будемо говорити з виконувачкою обов'язків міського голови Регіною Харченко. Пані Регіно, вітаю вас.
3: Вітаю. Так, добре, що ми почали з хорошої новини. про те, що 1 жовтня – величезна кількість свят. Принагідно вітаю всіх захисників та захисниць за те, що вони захищають кожен наш мирний день. І я завжди кажу про те, що як би важко нам не було, повірте, нашим захисникам та захисницям набагато важче. Також Покрова і День українського козацтва, і День прекрасного міста Запоріжжя. Покрова, Вогольфест, для нас це вже не виклик провести такий великий фестиваль, європейський фестиваль в захищених локаціях, тому що в тому році ми проводили, в цьому році він буде ще більш масштабний. І я хочу подякувати всім дотичним організаторам, нашому департаменту культури та туризму, що вони змогли з тих умов та обставин, які ми маємо, зробити таке свято. І ми навіть трошки жартуємо, говоримо про те, що ми День міста будемо святкувати ще з 1 жовтня по 4 жовтня включно, тому що в нас в день буде декілька крутих виставок, перформансів, локацій, концертів. Готуємо багато цікавого і закликаю всіх містян і, можливо, гостей міста Запоріжжя активно дивитися за тим, що буде відбуватися і що ми будемо анонсувати.
1: А скажіть, будь ласка, як минула остання доба в місті? Яка зараз ситуація в Запоріжжі?
3: Остання доба минула спокійно, більш-менш спокійно, не було якихось надзвичайних ситуацій, але для нас це така нетипова позиція, тому що тільки буквально 28 вересня в нас було пошкоджено великий промисловий об'єкт, і більше 30 людей зазнали поранень. Станом на зараз ми говоримо про те, що 26 людей перебуває досі в лікарнях міста у зв'язку з тим, що отримали ті чи інші поранення внаслідок надзвичайних дій, якихось прильотів і тому подібне. І 4 людини, на жаль, перебувають досі в важкому стані, і лікарі борються за їх життя. Весь вересень фактично в нас майже щодень були якісь надзвичайні події, пошкоджено велику кількість житлових будинків, як багатоповерхових, так і приватного сектору. Ворог робить все, щоб зробити неможливим звичайне мирне життя, тому вибиває великі торгові центри, і мешканці це бачили, і об'єкти культурної спадщини пошкоджено, і навчальні заклади, і промислові об'єкти. Тому звісно, що роботи багато для нас і багато викликів, бо не розуміємо, які далі виклики нас чекають.
1: Окремо загрози для Запоріжжя – це FPV-дрони. Скажіть, будь ласка, які заходи в місті вже працюють? І що місто має зробити найближчим часом для безпеки людей?
3: Так, дійсно. FPV-дрони, так би мовити, просто це така системна політика знущання над деякими мікрорайонами і районами міста. Тут треба поділити роботу на декілька напрямків. Перш за все, це встановлення антидронових сіток, які виконуються як силами наших комунальних підприємств, так і за залученням підрядників. Це збільшення кількості модульних мобільних укриттів. І ми якраз починаємо встановлення додаткових таких локацій з тих районів, які найбільше страждають. Наш Шевченківський, наш Космічний райони. І хочу принагідно дякувати товариству Червоного Хреста, організацію УКБ ООН, тому що завдяки спільній роботі з ними нам вдасться встановити більше 80 таких укриттів по всьому місту. І вдячна тим благодійним організаціям, які також зараз долучаються до цієї політики. І ми продовжуємо все робити, щоб всі наші комунальні заклади, всі лікарні, щоб наш громадський транспорт забезпечив поклейку бронеплівки на всі вікна, на всі такі локації, тому що, як показує практика, 70% поранення – це якраз такі оці осколкові поранення, бо не витримує скло, тому ця робота продовжується, але і так вже багато зроблено. До прикладу, всі медичні установи, вікна мають виключно з бронеплівкою. Комунальний транспорт так само, але і далі будемо таку політику продовжувати, бо це захист людей.
1: Минув перший місяць навчального року. Скажіть, будь ласка, скільком дітям у Запоріжжі досі бракує місць для очного навчання в укриттях?
3: Не бракує жодній дитині, яка хоче вчитися в Запоріжжі очно і приходити до школи, не бракує такої можливості. Ми робили все можливе, щоб це було, і презентували свій досвід там на конгресі місцевих та регіональних влад, і показували, як це можливо зробити в тих умовах, які ми маємо. Тому що в наших закладах освіти є 224 укриття, В нас 12 підземних шкіл. Нас скоро вже буде відкрито перший підземний дитячий садочок. І ми намагаємося, щоб таких локацій було більше. Станом на зараз ми говоримо про 35 тисяч учнів, так, які фактично в Запоріжжі можуть навчатися, звісно, з системою там певної градації, так, тому що школи самі вибудовують графік, розклад уроків, залежно від кількості діток, від кількості паралелей і тому подібне. Але жодна дитина не позбавлена можливості ходити до школи. Більше того, в нас зараз бум, так би мовити, на дитячі садочки, тому що Запоріжжя – це перше і поки єдине прифронтове місто, яке зробило все можливе, щоб дитячі садочки працювали повний день з 7:30 до 16:30. Все в укриттях відбувається. Дітки приходять, снідають, обідають, відпочивають.
1: Даруйте, що я вас перебиваю. У нас просто завершився час. За 20 секунд будуть новини. Та дякую вам. З Регіною Харченко говорили про ситуацію у Запоріжжі. 20 секунд, потім новини.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
2: 14 година, час новин. Для вас працюють «Факти» і «Вікна». Вітаю. Трьох людей поранили російські терористи у Павлограді на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по місту безпілотником. Усі постраждалі в лікарні. Одна жінка у важкому стані, двоє чоловіків у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки пошкоджене підприємство, що не функціонує, повідомила обласна прокуратура. Уночі росіяни атакували і Одесу. Під ударом опинився бізнес-центр. Пошкоджені і житлові будинки. Одна людина отримала поранення. Внаслідок атаки пошкоджено дах і фасад двох будівель. Вибуховою хвилею вибуло вікна, а на п'ятому поверсі частково зруйнувало стіни.
23: На Одесу дуже багато і постійно треба реагувати. На це немає часу, немає вже ресурсів. Бахнуло дуже сильно, упав потолок, відвалився. Слава Богу, всі живі, здорові.
2: Після удару в одній із будівель спалахнула пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники та загасили вогонь.
24: Кожен фасад та дах цих будівель. Також вибуховою хвилею вибита скриня та частково зруйнована стіна на п'ятому поверсі. На жаль, відомо про одну постраждалу людину. Загалом ці роботи завершено. Для ліквідації наслідків цієї атаки до СНС було залучено понад 20 вогнеборців.
2: Напередодні росіяни вдарили дроном по Інституту ядерних досліджень у Києві, по будівлі, де розміщений дослідницький реактор. Там виникла пожежа. На щастя, її швидко загасили, ніхто не постраждав. Влучання сталося вчора, лише сьогодні інформацію підтвердили в Державній інспекції ядерного регулювання. Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. З лютого 22-го року реактор перебуває в зупиненому стані. Змін радіаційного фону не зафіксовано. Нині науковці оцінюють пошкоджень. Удар російського дрона по території Інституту ядерних досліджень – це черговий військовий злочин Кремля та цинічна зневага щодо міжнародних принципів ядерної та радіаційної безпеки, наголосили в Держатомрегулюванні. Тричі за добу російські безпілотники порушували повітряний простір Молдови. У всіх трьох випадках небо над різними частинами країни тимчасово закривали. Під час останнього інциденту дрон вибухнув приблизно за 50 кілометрів від столиці Кишинева. Він перетнув кордон у районі селища Шершенці на Одещині. Безпілотник прямував до Придністров'я і зник із радарів біля села Бранешти і там здетонував. Перед тим на світанку БПЛА низько пролетів неподалік міста Бендери. Згодом він вибухнув на висоті 40 метрів і впав поблизу села, розташованого за 20 кілометрів від кордону з Російською, з Одеською областю. Ще один безпілотник, реактивний, залетів удень. Згодом він покинув молдовську територію та повернувся в Україну. На щастя, внаслідок вибухів і падіння уламків у Молдові ніхто не постраждав. Гібридні атаки Росії проти західних країн мають спонукати НАТО посилювати підтримку України. Про це заявив посол Сполучених Штатів при альянсі Меттью Вітакер. Він пояснив, підривні дії Кремля мають на меті відвернути партнерів від підтримки Києва. Союзники не повинні дозволяти себе стримувати, наголосив Вітакер. Також зазначив, що НАТО має витрачати більше на власну стійкість, захист критичної інфраструктури та зміцнення систем протидії новим гібридним загрозам. Що ж до можливості застосування пункту 5 статуту НАТО у відповідь на гібридні атаки, американський представник сказав, що він не передбачає автоматичного механізму реагування. Мовляв, формулювання там доволі розмите, щоб союзники вирішували це питання через консультації та обговорення. Сьогодні День захисників і захисниць України. Президент ушанував пам'ять українських воїнів, які загинули, захищаючи державу. Володимир Зеленський поклав квіти до стіни пам'яті полеглих захисників у Києві. Наголосив, сьогодні ми особливо згадуємо усіх, хто віддав за Україну найдорожче – власне життя. Вшановуємо їхню пам'ять. Тих, завдяки кому ми можемо жити і будувати майбутнє нашої країни. Також президент подякував тим, хто продовжує боротьбу. Він назвав захисників і захисниць найбільшою опорою України. Тими, хто тримає оборону, рятує побратимів та захищає українські міста і села. З нагоди Дня захисників і захисниць України воїнів привітав командувач сухопутних військ Збройних сил Святослав Заєць. Він захищав сіверо...
8: Захищати свою державу – це обов'язок, який завжди лягає на плечі найкращих людей. Тих, хто здатен по-справжньому любити свій дім і своїх близьких. Наші землі століттями були стіною, яка боронила Європу від окупантів зі Сходу. Ми витримали багато ударів і продовжуємо захищати свободу. Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид в Збройних силах України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Звичайних людей, які знають за що та проти якого ворога ми воюємо. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми стоїмо завдяки щоденній важкій роботі кожного солдата, сержанта, офіцера, які служать своїй батьківщині. І ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
2: Він захищав Сєвєродонецьк, Рубіжне, Бахмут, знищуючи ворога в піхотних боях. Та навіть попри два поранення боронить Україну вже на новій посаді. Наступна розповідь про Сергія Бодню із позивним «Леший». Хлопець долучився до війська ще до повномасштабного вторгнення, коли йому було всього 18. Став піхотинцем бригади НГУ «Рубіж». Його підрозділ брав участь у надважливих штурмових операціях, завдяки яким вдалося врятувати не одне життя наших захисників. Упродовж сюжету буде QR-код і номер картки, за яким можна підтримати збір бригади Сергія на антишахедні дрони. Тож долучайтеся і привітайте наших захисників.
9: Напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось. Просто все без зупинки летіло. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд. Я кажу, я сам дойду. Я дивлюсь на зброю, у мене ще зброя донизу, думаю, навіть не застрелитись не зможу, напевно, якщо щось станеться. Зараз ти можеш бути самим досвідченим бійцем, а в тебе прилетить дрон за $200.
12: Це інтерв'ю з Сергієм Боднею, воїном бригади «Рубіж», ми записуємо на Покровському напрямку, там, де його підрозділ нині й тримає позиції. Сам Леший, такий позивний має військовослужбовець, доєднався до війська ще до повномасштабної війни, коли йому було 18.
9: Бути військовим мріяв я завжди, насправді, в мене мій хрещений батько був військовим, воював ще в АТО. Тому це була моя мета, моя мрія стати військовим.
12: Повномасштабну війну Сергій зустрів в окопах. Тоді піхотинець разом з побратимами утримував позиції в районі Трьохізбинки на Луганщині.
9: Зайняли рубежі оборони, ми за лічені години від початку повномасштабного вторгнення. Тобто ми заїхали вночі, в ніч з 23 на 24 лютого. Спочатку все почалось знову ж з дуже активної фази вогневої підготовки противника. Тобто кожні, напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось, просто все без зупинки летіло.
12: Саме тоді, згадує Леший, він вперше віч-навіч зіткнувся з ворожою піхотою. Щоправда, під час цієї російської атаки хлопці ще не знали, що це початок масштабного наступу.
9: Ми не знали про початок повномасштабного вторгнення і вже дізнались, про що почалась повномасштабна війна, вже коли ми змогли вийти безпосередньо на зв'язок з рідними, з новинами.
12: Тоді воїнам рубежа вдалося дати ворогу гідну відсіч. Однак рашисти мали перевагу у кількості особового складу, і підрозділам довелося відступити на більш вигідні позиції. Почалася оборона Северодонецька.
9: Нас перекинули тоді на той момент в населений пункт Рубіжне, який якраз коли ми туди заїхали, вже почалися бої на околицях міста, тобто ми були на околицях, це район картонного заводу, і вже в подальшому повністю бої за населений пункт Рубіжне. Від самого початку боїв до самозавершення боїв на населений пункт.
12: У запеклих боях за Рубіжне Сергій дістав перше поранення. Далі було тривале відновлення та повернення на фронт. Вже у статусі командира штурмового взводу. Тоді, згадує Леший, готували контрнаступ сил оборони в районі Бахмута. І підрозділ воїна отримав надважливе завдання.
9: Треба було провести штурмові дії лісосмуги. І паралельно цим же ж нам треба було відволікти увагу противника, який брав оточення угрупування військ нас на фланги. Тобто суміжники попали майже в оточення, противник відповідно тягнув всі війська на них, і нам потрібно було зробити такі самі неочікувані точки для піхоти. Треба було провести штурмові дії і відтягнути резерви на себе.
12: Під час цієї місії Сергія вдруге поранено. Ворожа куля поцілила у коліно.
9: Я побратиму своєму сказав, що допоможи мені йти, бо я не можу йти. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд. Я кажу, я сам дойду.
12: 8 кілометрів під пекучим сонцем, з простреленим коліном та численними уламковими пораненнями.
7: В общем, що, мам, наушники за 30 тисяч, от мої,
9: коли лежав, бахнула міна, мені розбило плиту ззаді, розбило наушники, посікло ще трохи ногу мою. Мені так було тяжко йти, води немає.
12: Коли сили покинули зовсім, згадує Сергій, його нарешті підхопила евакуаційна група. Однак це був ще не кінець.
9: Вони мене витягують на якесь крупне перехрестя, дуже велике перехрестя це було, тобто ґрунтової дороги, тобто там, де вся техніка, так розумію, розворачувалась. І на центрі цього перехрестя починає крити арта. Вони всі розбігаються в сторони і оставляють мене одного на цьому перехресті. Я дивлюсь на зброю, у мене ще зброя донизу, думаю, ще даже не застрелитись не зможу, напевне, якщо станеться.
12: На щастя, не сталося. Група Лєшого виконала місію та відкотилася назад.
9: На жаль, у нас також втрати були, у нас два хлопця на щиті було, однак нам вдалося завдяки тому врятувати ще більше життів.
12: Попри важкі поранення, Сергій знову повернувся на передову. Щоправда, вже не до піхоти, адже ушкодження вже не дають витримувати високих навантажень.
9: Я почав пробувати себе в інструкторах підготовки людей, але в кінці кінців знайшов себе в секції розвідка і управління боєм. Тобто дуже мені це сподобалося, і я відчуваю себе в цій сфері, як наче вона створена спеціально для мене.
12: На новій посаді знадобився й досвід піхотинця, ділиться Сергій, адже він добре розуміє, що насамперед потрібно хлопцям на позиціях та як саме їх прикрити.
9: На піхоті, насправді, як потрималась війна до повномасштабки, як трималась вона на початку, так вона тримається зараз саме на піхоті, яка стоїть в самому пеклі, виходить саме остання і тримає землю до останнього.
12: Бойові досягнення воїна рубежа не залишилися без уваги командування. І у липні Сергій отримав одну з найвищих військових відзнак України – Хрест бойових заслуг. Нагородив 24-річного героя особисто президент Володимир Зеленський.
9: Я вважаю, що ця нагорода – це як стимул мені продовжувати служити далі, служити краще, щоб не запрямувати честь цієї нагороди, не запрямувати честь тих, кого нею нагороджували, те, заради чого вона створювалась. І це дуже величезна мотивація і знак того, що я працював правильно. Ще не звернув, куди не потрібно під час своєї служби.
12: Аби ж Сергій та його побратими продовжували ефективно нищити ворога на Покровському напрямку та, зокрема, прикривати небо на цій ділянці фронту, ми можемо підтримати збір рубежа на антишахедні перехоплювачі. Долучитися можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, ICTV, Марафон, Єдині новини.
2: У день захисників та захисниць десятки вінничан вшанували пам'ять загиблих героїв символічною акцією «Стою за». Люди зібралися на одному із центральних перехресть міста, утворивши живий ланцюг пам'яті. У руках тримали прапори та портрети своїх рідних і побратимів, які загинули, захищаючи нашу землю від ворога. Спів організаторка акції Валерія Кузінська вийшла з фото загиблого героя Володимира Галецького, хоча особисто не знала бойового медика, який загинув 22-го року на Харківщині. Саме для того і влаштовують такі заходи, щоб усі герої були видимі, бо за кожним портретом історія подвигу родини, друзів і побратимів.
10: Пам'ять об'єднує, коли люди зупиняються поруч для рідних, зокрема, які втратили. Це дає розуміння того, що їхню втрату визнають, їхній біль розділяють. Це вкрай важливо насамперед для нас як суспільства, так і для родин теж, які, на жаль, мають такий досвід.
2: На цьому поки все. А ефір продовжить гостьова студія Володимир Павлюк.
1: Таню, дякую. Будемо говорити про Покровський напрямок. Він залишається однією з найбільш напружених ділянок фронту. Тут росіяни постійно шукають можливості просунутися малими групами. От про ситуацію в смузі відповідальності 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади будемо говорити з заступником командира батальйону безпілотних систем з позивним «Боржуй». Боржую, вітаю вас, бажаю здоров'я і передусім дякую вам, вашим побратимам і посестрам за службу. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на вашій ділянці Покровського напрямку, як діє ворог і чи змінилася його тактика останнім часом?
13: В першу чергу, добрий день, дякую за вітання. Відповідно, так, є деякі зміни, звісно. В першу чергу зумовлені їх дії тим, що вони хочуть отрізати відповідно наші тили, порушити логістику. Для цього використовують в першу чергу таби. На даний момент максимально збільшилась кількість саме авіаційних ударів. Звісно, також вони застосовують для цього і дрон. Студія.
1: Скажіть, будь ласка, а чи є зміни в кількості російських сил навпроти вас?
13: Так, звісно, на даний час в них тотальна перевага саме в живій силі, це помітно по фронту, відповідна кількість саме цих груп мілких, ми про це дуже часто говорили, з вами малі групи, відповідно вони заходять, рухаються полями, посадками, намагаються обійти наші позиції піхотні, обрізаючи саме наші логістичні маршрути.
1: А чи помітні...
13: І на даний час кількість цих груп збільшилась кардинально.
1: Збільшилась, так?
13: Абсолютно вірно.
1: А скажіть, будь ласка, це вже якісь свіжі підрозділи, чи там накопичення резервів досі відбувається?
13: Знаєте, я би сказав, що ротація в них відбувається регулярно. Тобто підрозділи заходять, стираються, відходять, за на їх місце приходять інші підрозділи. Відповідно, відбувається це все регулярно. І на даний час якраз ось недавно була проведена ротація. Відповідно, чекаємо наступну.
1: Нинішня війна вже давно перетворилася на таке протистояння дронів. Скажіть, будь ласка, що найчастіше використовують росіяни? І в чому зараз головна боротьба між вашими безпілотними підрозділами?
13: Знаєте, зараз дуже помітно, що максимально збільшилась кількість саме зенітних дронів, тобі ж вони намагаються знищити нашу логістику ще й за рахунок цього. Знищують наші, знаєте, вони називають їх Баба-Яга, дрони великі вантажні бомбери. Ними відбувається логістика, відповідно, забезпечуються пости, забезпечуються позиції передові. І вони ціленаправлено шукають в небі їх, відповідно, і знищують. Ми для цього теж використовуємо зенітні дрони, прикриваємо бомбери і намагаємося забезпечити, відповідно, наші передові підрозділи.
1: Сьогодні у День захисників і захисниць багато людей можуть підкріпити свою подяку конкретною допомогою. Через платформу «Друзі ДШВ» можна підтримати і вашу бригаду. Посилання весь цей час на екрані. Скажіть, будь ласка, які потреби батальйону зараз найнагальніші?
13: У нас величезна потреба, просто величезна потреба, це саме в Старлінках. Вони потрібні нам для забезпечення модернізації наших дронів, відповідно, для якісного зв'язку. Для того, щоб ми могли літати далі і довше, відповідно, у нас менше впливає РЕП, ну, ми розуміємо, що Starlink є Starlink. В другу чергу, звісно, це саме генератори, які на позиціях є, знаєте, розхідним матеріалом. Також нам потрібні зарядні станції, ну, типу EcoFlow і т.д.
1: Дякую вам за розмову. Хто ще встигає, є кілька секунд, долучайтеся до проєкту «Друзі ДШВ», реквізит на екрані. Із заступником командира батальйону безпілотних систем 25-ї Січеславської бригади на позивний «Буржуй» говорили про Покровський напрямок, роботу безпілотних систем і підтримку десантників. За мить продовжимо. До повномасштабної війни вона була підприємницею. Згодом вирішила долучитися до війська, служила кухаркою, очолювала їдальню, а потім опанувала радіоелектронну розвідку. Сьогодні вже сама командує відділенням. У День захисників і захисниць України говоримо з молодшою сержанткою на позивний «Майорша», командиркою відділення роти радіоелектронної розвідки 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця. Через специфіку служби наша гостя буде у балаклаві. Майоршу, вітаю вас.
11: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, до війська ви прийшли з підприємництва. А що стало вирішальним у цьому рішенні? Пам'ятаєте, як сказали близьким, все, іду служити?
11: Так, звісно, пам'ятаю. До повномасштабного вторгнення, якби, життя в нас було все налагоджене, і ми знали, що в нас буде в завтрашньому дні. Але так сталося, що якби не ми не пішли, не захистили нашу Україну, в нас би не було завтрашнього дня. І я не могла залишатись осторонь,

0: спочатку було важко їм сприйняти це, але з часом вони зрозуміли, що це дуже велика справа і великий внесок в нашу Україну, тому що якщо ми її не відстоїмо, її не відстоїть ніхто.
1: Ви починали зі служби на кухні, а згодом перейшли до радіоелектронної розвідки. Скажіть, будь ласка, як з'явилася така можливість?
0: Ну, прийшовши у військкомат, мені сказали, що я можу піти на кухаря. Згодна я чи ні? І я погодилася. Потрапивши кухарем, я пропрацювала, потім мене поставили, призначили начальником їдальні. І коли в мене з'явилася можливість перейти в 131-й, я, звісно, дуже була рада. Я перевелася. Спочатку було важко, але завдяки командиру, який завжди нас підтримує, я опанувала цю нову професію.
1: А що було найскладнішим в опануванні цієї нової спеціальності? Хто допоміг повірити у власні сили?
0: Підтримка рідних і підтримка командира.
1: Окей. Скажіть, будь ласка, от якщо пояснити без службових подробиць, як робота радіоелектронної розвідки допомагає усім військовим?
0: Якщо говорити коротко, то ми очі та вуха, які чують і бачать те, що ворог намагається сховати від нас.
1: Окей. Чи пригадаєте такий момент, можливо, він був, да, про який тепер вже й можете розповісти, коли ви особливо відчули значення своєї роботи?
0: Спершу зосередженість, а потім полегшення. Коли ти знаєш, що завдяки твоїй роботі вчасно, твого відділення, вчасно зреагувала піхота, коли знищено ворога, ти коли ти чергуєш годинами без сну, це найкраща винагорода.
1: Тепер ви командуєте цілим відділенням. Що виявилося найскладнішим у відповідальності за людей? Як будуєте довіру в команді? І чи допомагає тут досвід з вашого цивільного життя?
0: Я перепрошую, можна інше питання?
1: Звісно, без питань. Тоді запитаю таке. Яку особисту мрію бережете на майбутнє?
0: Мрію, щоб поскоріше настала перемога. Всі повернулися додому, до рідних, і якби жили так, як жили раніше. І наша Україна, це була наша, а не так, як є на даний час. Щоб наші діти вчилися, працювали.
1: Пані майорше, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися. Дякую вам за розмову. Дякую вам за службу. З військовослужбовицею на позивний майорша говорили про її шлях у війську.
2: Сьогодні почнемо з того, що новини на російських федеральних каналах останнім часом дуже нагадують нам таке, знаєте, заляпане вікно у світ убогих. І ти до цього вікна підходиш, намагаючись не забруднитися під віконня. І бачиш контент, який давно вже викликає навіть не ненависть, а швидше огиду. І ось у тому, що ми зараз говоримо, немає жодного снобізму і тим більше бажання образити. Просто об'єктивно російські новини – це продукт від тупих і для тупих. І кожне слово ми легко обґрунтуємо.
3: Во-первых, я хочу всех поздравить, особенно моих гостей в студии. Это было непросто, это всегда ответственно. Избирательная кампания – это всегда очень серьезно, особенно когда страна воюет, Страна побеждает.
2: Якщо чесно, то до простих господи виборів ніхто не сумнівався, що в результаті цей дурний фарс довжиною в 30 років. І цього разу закінчиться нічим. Окрім пафосних промов, від яких нормальна людина

0: через 2 секунди просто нудить.
1: Страна поддерживает верховного главнокомандующего, страна поддерживает свою воюющую армию, страна считает, что мы действуем справедливо, и правда, правда, она на нашей стороне, это видно.
0: Як ви бачите, очікування справдилися на всі 100%. Ну, в сенсі, єдина Росія, ух, як несподівано перемогла, а придворні йолопи почали засовувати язики аж до нирок Путіну. Мовляв, народ згуртувався навколо президента і перемоги. Даєш ще 5 років боїв за малу токмачку. Ну, коротше, ви зрозуміли.
2: І наш народ на цих виборах повністю вложився в перемогу. Він за нього голосував. Він голосував за стійкість, за мужество, за вірність і преданість родині і за перемогу.
1: То, що избиратель більшу частину голосів віддав правящей партии, партии президента, тоже говорит о консолидации наших людей вокруг фигуры президента.
0: При цьому, підлизуючи бункерному діду, окремі чиновники та пропагандисти показували такі фінти язиком, що якби Путін не приміняв на них Кабаєву. І зараз ви зрозумієте чому.
3: Да, я реально думав, що я попав в страну будущего. Даже о которой я мечтать не мог.
0: Бачили Алісу без мілофону? У майбутнє, виявляється, чоловік завдяки Путіну потрапив. І шкода, що немає такої нагоди на якусь скромну суму підійти до лизуна і розсміятися йому просто в обличчя.
4: Ти ж на конкурсі дебілів займеш второе місце, тому що ти дебіл.
0: Тобто зрозуміло. Жалюгідний раб хоче вислужитися, але треба хоч трохи вмикати голову і розуміти, що ти кукурікаєш про майбутнє на аудиторію, яка здебільшого живе в бараках з фекальними озерами та іншими принадами російської глибинки. Та чим таке майбутнє, краще одразу на фекальному сталактиті попрощатися із життям.
5: Отходи життєдіяльності жителі дома сливають прямо в эту, рядом стоящую лужу. Як вважають собственники жилья, фекальні води від неї йдуть прямо під дом.
0: А ось чим ще порадували чорнороті, крім країни майбутнього? Так це вмінням одним рухом язика перетворювати провали Путіна на перемоги. Послухайте ось копіум. Це якраз про те, що новини за перебриком робляться тупими і для тупих.
3: Посмотрите, ми сейчас уже давно стали страной, которая давно уже слезла с нефтяной иглы. На наши нефтяные доходы уже сколько? Не более там 20-22%. Это колоссальнейший прорыв.
0: Що кому не зрозуміло, карасики? Виявляється, втрата ринків, які годували росіян десятиліттями, це не провал, а перемога. Нібито Путін у такий спосіб зняв країну з нафтогазової голки.
3: Ми зараз вже давно стали країною, яка давно вже слізла з нефтяної іглі.
0: Ми на цьому етапі реально хотіли чувачку просто в студію швидку допомогу викликати. Адже, згідно з його феєричною логікою, будь-які збитки бізнесу теж можна вважати перемогою. Мовляв, ні, ми не втратили покупців, а гордо злізли з залежності від їхніх грошей.
6: Но это не точно.
7: Привлекаю внимание, санітар.
0: Якщо ж говорити в цифрах, то подібна фантастична перемога коштувала економіці РФ дефіциту бюджету, який вимірюється в трильйонах. І це не якісь наші вигадки, а оцінки російських експертів.
8: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов. И сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать?
0: А теперь просто уявить кількість майонезу в головах дурнів, які на тлі подібних цифр дякують Путіну за економічні перемоги і плескають у долоні. Тобто з народом дідові пощастило на всі 100. А от кому ще точно пощастило, то це останкінським пропагандистам. Зараз покажемо всім один черговий смішний темник на тему виборів. Спойлер. Таке могло прокотити тільки з тупою ватою на диванах.
9: Сьогодні ночью в Москві і області була отражена одна із самих масированих атак вражеских безпілотників. Целью, конечно, был срыв выборов в Госдуму.
1: Противник очень серьезно отнесся к цели сорвать институциональный процесс с одной стороны. С другой стороны, ничего не добился. Не получается.
0: Коротше, друзі, за старою російською традицією, якщо перемог немає, а дуже хочеться, та й начальство вимагає, треба самим вигадати якусь змову ворогів і героїчно із нею розібратися. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи наркоманські байки про фашиста Зеленського, який нібито вирішив зірвати найчесніші вибори в галактиці разом з європейськими союзниками.
10: Сьогодні дуже багато западні СМІ, причому британські особливо, виложили на перші свої там полоси, в качестві перших сюжетів новостей. Смотрите, як от в день виборів таке от Україна утворила. Причому, знаєте, я коли смотрел коментарі, говорили, от це різко знизить явку.
0: Ну а навіщо Зеленському зривати вибори, зараз розповість особисто Соловйов. Щоб ви розуміли, хох і гейропейці страшно заздрять, що в Росії тільки нержати. Є демократія, а на Заході і в Україні її немає.
11: Я не вірю, що в Європі є демократія. Там навіть немає традиції демократії. Ми не признаємо їх. Істинна народовластя у нас. І то, як наш народ отнесся, як наш народ проголосував, це, звісно, великий удар по всім песимістам на Заході, які вважають, що вони можуть справитися з Росією.
0: Розумієте, так, з якими самородками нам усім доводиться мати справу? Адже якщо в людини є хоча б натяк на мізки, вона поставить просте питання. А яким, вибачте, чином Україна намагалася зірвати вибори? Невже ударом по НПЗ у Капотні?
12: Ну, от вона Капотня. Ще не перекрили, я вирішив заїхати. От я тут поближе. Ох, їбать, там вон все горить.
0: Якщо так, то, напевно, варто нагадати, що удари по НПЗ тривають вже третій рік. Наприклад, по цій же Капотні прилітало і в 25-му, і в 24-му роках.
13: Все, зараз попав.
14: Так встретили 1 сентября, день нефтяника, жителей Капотни. Это район Москвы, где находится крупнейший налогоплательщик столицы – московский НПЗ.
15: Мужики, сбейте его,
0: Вибачте, титани думки, що тоді вам зривав фашист Зеленський? І це ми ще мовчимо про те, що просто знайти зв'язок між НПЗ та виборами без літрушки якогось шмурдяку навряд чи вийде. Але давайте не заважатимемо убогим переможно трясти кулачками. Не вийшло у вас, хопи, зірвати вибори, які ви і виборами не вважаєте. І ніжкою так топ?
16: Не вийшло, більше того, противник добився обратного результату. А рекордна явка. Ну, это же потрясающе.
2: Ну, есть чувство гордости и своей страной, и людьми, которые вокруг тебя, народом этой страны.
0: Буквально одразу з кожної дірки лунала абсолютно нудотна чухня про народ переможців, який нібито врятував нафіг нікому не потрібні, крім вати, вибори. Підозрюємо, що у 53-му році минулого століття контент по телебаченню в Радянському Союзі не сильно відрізнявся від сучасних російських новин.
11: Такий народ побідіть невозможно. Просто невозможно. И они показывают свое отношение к власти, к вам. Потому что вы ведь не просто депутаты Государственной Думы, вы народные избранники. Народ вам доверяет. Народ вам верит.
0: Якщо чесно, десь на цьому моменті ми думали закруглятися, поки зовсім випадково не натрапили на маніпуляцію, від якої захотілося кинути чимось важким просто в екран. Тут не буде спойлерів. Давайте слухати, а потім поговоримо.
11: Обратіть увагу, що форпост демократії, воюючий з тиранією російської, вибори не проводити не може.
0: Тобто у Z-чортів реально вистачило совісті порівняти вибори у своєму грібному смітнику з українськими. Мовляв, Путін чудово провів голосування попри обстріли, а диктатор Зеленський боїться втратити владу.
10: Он ведь заявляет о том, в интервью CBS недавно заявил о том, почему он не может провести выборы на Украине. Да как же я буду проводить, когда на нас дроны летят и ракеты? Ну вот, пожалуйста, летели дроны, летели ракеты.
0: До речі, цей темник був настільки важливим, що його несли не тільки пропагандисти по телеку, а й численні боти. Ось це, наприклад, популярний Z-аккаунт Саша Мітраша. Та вау-сенсація, майже слово в слово текст Соловйова.
17: Знаете, у кого проходят выборы? У России, а у кого нет? У Украины. А теперь скажите мне, какая из этих стран на самом деле является демократией?
0: І що тут скажеш? Дна немає. Адже лише люди, геть начисто позбавлені мізків, а головне совісті, могли порівняти обстріл Москви з українськими землями, які за чорти щодня закидають кабами. Землями, де мирні жителі 2 роки не можуть жити через FPV-дрони. Зрештою, землями, де людей, убитих Росією, продовжують ховати просто у дворах. І це ще якщо поталанить. Вочевидь, багато хто вже бачив Маріуполь 2.0 тепер у Костянтинівці та Дружківці. Ну що там, убогі? Яка ситуація з виборами? Нема різниці? Чи таки є? А відповідь у глибині душі чудово знає навіть самий упертий і фанатичний ватнік. Знає, але не може публічно визнати. Адже інакше почне активно сипатися вигаданий світ, на якому роками тримається весь руський мір. І допустити такого ані Путін, ані його вірні холопи не можуть за жодних обставин.
13: Одна ракета мінус одна сушка. Україна нарешті підняла в повітря справжній літак судного дня для всіх російських пілотів. І ні, це зовсім не винищувач, а дещо набагато більш небезпечно. Наше Міноборони днями повідомило, що почалися польоти СААП-340 спеціального літака повітряної розвідки. Але це не просто літак з радаром, а ціла система, яка дозволяє і захищатися, і атакувати вже на абсолютно новому рівні. Це батл дальнього радіолокаційного виявлення фактів тижня. Сьогодні у нас на ринзі ASC-890. Літак створений на основі звичайної повітряної маршрутки СААП-340. Старенький пасажирський борт, який працелюбні шведи перетворили на один з найкращих літаючих радарів у світі. Навпроти витвір радянських інженерів. Скрепний і монстроподібний гігант А-50У, який бачить на 650 кілометрів в усі боки. Тож, яка між ними різниця, звісно, окрім розмірів, і хто краще пристосований для сучасної повітряної війни? Зараз розберемося. Чекали-чекали і нарешті дочекалися. Мабуть, навіть F-16 ми отримували швидше. І ось повірте, що за своїм значенням ось ця літаюча маршрутка, вона може дати фору будь-якому винищувачу чи бомбардувальнику. Ну, зрештою, сучасна повітряна війна – це в першу чергу розвідка, спостереження і попередження. І саме тому літаки дальнього радіолокаційного виявлення – це найцінніше, що є в повітряних силах будь-якої країни. А ось у нас таких літаків цілих два. Але чому саме СААП, за великим рахунком, це ж переробка звичайного цивільного літака. СААП-340 для цивільної авіації – це як міжміський автобус, звичайна розвозка на відносно короткі маршрути. В той же час А-50У – він і більше, і літає, і вище, і далі. Невже ж російська машина краще? От зараз і будемо з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте відео. Це допомагає робити батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Отже, щоб не було плутаниці. Правильніше називати наші літаки все ж таки ASC-890, а ось створені вони на базі СААП-340 шведського двомоторного літака. Машина має довжину близько 20 метрів, розмах крила 21 метр, а максимальна швидкість близько 500 кілометрів на годину. Причому практична висота польоту трохи менше 8 кілометрів. Тобто для військової авіації нічого видатного. Ба більше, СААП припинив серійне виробництво 340-го ще у 99-му році. Але виробники досі підтримують ці літаки і наголошує на їхній надійності та низькій вартості експлуатації. Тож, з одного боку, ми маємо відносно старі літаки, а з іншого, вартість години їхнього польоту і обслуговування на землі вже й не така захмарна, як для інших військових бортів. Свого часу вибір СААП-340 для радіолокаційного комплексу був логічним. Шведська Міноборони подивилися на усі ці величезні американські «Боїнги» з радарами, почухали там собі потилицю і вирішили зробити точно такий самий, але власними силами. У 82-му році шведські військові сформували вимогу до транспортного літака з нерухомою антеною на горі, а в 85-му почалася вже і розробка майбутнього найкращого літака-розвідника в Європі. ASC-890 значно менший за російський А-50У, і це добре видно навіть за масою машин. Максимальна злітна маса становить приблизно 13 тонн, тоді як А-50У наближається до 190 тонн. Залежно від профілю польоту, шведська машина може перебувати у повітрі до 7 годин, що для такого невеликого літака є досить великим показником. Але ж такому літаку головне – це радар. У нашому випадку це PC-890RI у довгому прямокутному корпусі над фюзеляжем. На відміну від великої круглої тарілки А-50, ця антена не обертається механічно. Всередині стоїть активна електронна решітка. Радар змінює напрямок променю у цифровий спосіб, без постійного повороту всієї антени. Ця технологія для свого часу була дуже навіть передовою. Не без недоліків, але про них трохи потім. Максимальна дальність дії радару RI становить приблизно 400-450 кілометрів, хоча вона і залежить від розміру цілі, висоти та перешкод. Для цілі розміром з винищувач це буде близько 330 кілометрів, що одразу скажу, в умовах нашої війни цілком собі достатньо. Найкраще радар бачить по обидва боки літака, а ось якраз попереду і позаду дальність виявлення менша. Система також може виявляти морські цілі, а електронне сканування дозволяє частіше перевіряти окремі важливі сектори повітряного простору. Тобто така собі подвійна картинка, загальна і окремо можна роздивлятися обраний сектор неба чи землі. Важливо акцентувати, що сам радар RI також не є останнім словом техніки. Перший льотний зразок з'явився у 91-му році, а серійне замовлення Швеція зробила у 92-му. Військові ж отримали систему наприкінці 90-х. Однак САП багато разів оновлював весь комплекс, тому вік самої концепції не означає, що електроніка залишилася на рівні початку 90-х. Словом, і радар, і літак начебто нормальні. Тоді в чому проблеми? А проблема в тому, що САП-340 не був типовим літаком української військової авіації, а RI взагалі є для нас новою системою. Отже, інженерам і технікам потрібно окреме навчання, своя система і свій склад запасних частин і доступ до технічної документації. Можливо, саме тому передача і затягнулася на понад 2 роки. Швеція передавала ASC-890 не як окремий літак, а разом із навчанням, технічним обладнанням і підтримкою. Плюс до цього САП продовжує обслуговувати сімейство 340-х літаків і пропонує ремонт, запасні частини, модернізацію, підготовку персонала та технічну документацію. Тому головна проблема для України не в тому, що літак старий, але або більше ніким не підтримується. Складність в тому, що парк таких машин малий, а спеціалістів і запас обладнання потрібно фактично створювати під окремий тип літака. Окей, начебто головне про САП і його радар ми дізналися, а тепер давайте дивитися, що ж там у московців. Літак А-50У – це от зовсім інша історія. Його базою став Іл-76 – великий чотиримоторний реактивний транспортник, який масово використовувався радянською військовою авіацією. Це приблизно 48 метрів довжини, понад 50 метрів розмах крил і максимальна злітна маса близько 190 тонн. Тобто, за розмірами він належить зовсім до іншої вагової категорії. Зрештою, при бажанні там всередині можна помістити пару таких літаків, як САП, і ще може трохи місця і залишиться. Іл-76 обрали не випадково. Комунякам-радянцям був потрібен величезний носій для важкої антени, апаратури операторів і потужної системи електроживлення. А Іл-76 імперці свого часу набудували, що ой-ой-ой. До того ж, техніки знали, яку саму гайку треба крутити, щоб цей монстр не розвалився в повітрі. Великий серійний транспортник давав багато внутрішнього простору, захмарну вантажопідйомність і готову технічну базу. Тому створювати для радара якийсь там окремий літак з нуля не було жодного сенсу. Ну і давайте ще згадаємо традиційну радянську відсталість в царині електротехніки. Тому і місця для всього цього радіолокаційного начиння московітам потрібно зовсім чимало. Беззаперечний плюс А-50У – це можливість дозаправки в повітрі. Але і без неї літак може бути в повітрі близько 9 годин. І це хороший показник. Зрештою, літаку ще потрібно дістатися в точку патрулювання, а з урахуванням великих розмірів Московії політ може бути досить тривалим. Ну і головне, що ж там всередині? На А-50У стоїть модернізований комплекс сімейства «Шмель». Його велика антена розташована у круглій тарілці над фюзеляжем і обертається механічно забезпечуючи огляд на всі 360 градусів. Московці кажуть про дальність в 600-650 кілометрів для великих висотних цілей, близько 300 кілометрів для винищувачів і приблизно 200-215 кілометрів для крилатої ракети. І знов таки, можливості радару залежать від висоти, розміру і помітності цілі та радіоелектронних перешкод. Але за розмірами антени, доступною потужністю і максимальною дальністю по великих цілях А-50У має перевагу над ASC-890, що закономірно для літака, який важче більше, ніж у 10 разів. Але якщо ж говорити про виявлення винищувачів, то Ось тут можливості великого А-50У і маленького Саба в принципі однакові. Щодо технічної досконалості, то назвати А-50У сучасним літаком неможливо. Це модернізація радянського А-50. Роботи над версією У почалися ще у 2000-х, а перший модернізований літак передали військовим у 2011 році. Стару частину електроніки замінили новими цифровими системами, покращили обробку інформації та робочі місця операторів. Але базовий літак, планер і сама архітектура комплексу залишаються радянськими, а Росія паралельно багато років створювала літак А-100 як наступника А-50. Спойлер, так і не створили, а завдяки Україні втратила навіть недороблену машину, але про це трохи пізніше. Що стосується технічного обслуговування, А-50У має величезну перевагу. Базовий 76-й ІЛ росіянам знайомий технічно дуже добре. Ці літаки десятиліттями експлуатують військові та транспортні структури, тому двигуни, планер і більшість звичайних систем не є якоюсь там екзотикою для персоналу. А ось набагато складніша частина – це спеціальна радіоелектроніка А-50У, а також підготовка операторів і ремонт компонентів. А частина цих компонентів стала дуже проблематичною через санкції та обмеження імпорту. То що ж ми маємо у підсумку? Два літака – це дві різні конструкції. Саб – компактний і економний носій сучасної електронно-керованої антени, але з меншою висотою, дальністю і тривалістю польоту. А-50У – величезна платформа з потужнішим радаром, створена на старій радянській основі. Технічний рівень тут визначає не одна якась максимальна цифра, а весь комплекс – літак, плюс радар, плюс електроніка, плюс обслуговування, плюс доступність запчастин. Важлива і можливість довго підтримувати техніку у нормальному стані. Але найголовніше – це можливості виявлення цілей за сотні кілометрів. Обидва цих літака мають таку можливість. Причому по цілях розміром з винищувач вони працюють з приблизно однаковою ефективністю. А так як Україна не має стратегічної авіації, щоб відправляти її бомбити Москву, то і показник виявлення великих цілей для 50 у 600 кілометрів для нас немає ніякого практичного значення. Тому особисто моя думка, в тактико-технічних характеристиках ці два літака відповідають потребам повітряних сил і географічним особливостям країн експлуатації. Тому в першому раунді у нас нічия 1-1, а далі вже про реальну бойову роботу і можливості, які дає кожен з цих літаків. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Головна цінність Saab 340 ASC-890 для України не в тому, що це ще один радар в небі, нехай потужний. Насправді, це повітряний диспетчер і командний пункт одночасно. Це літак, який збирає пазли в одну картину і допомагає іншим бачити набагато більше. Перші бойові виліти ASC-890 відбулися вже у березні цього року, а його головним завданням є далеке виявлення повітряних цілей, координація бойової авіації та ефективне використання винищувачів. Фактично йдеться про новий для України рівень управління повітряним боєм. У цьому сенсі Saab треба сприймати як повітряний центр координації. Він не замінює, звісно, F-16, Mirage-2000 чи наземні радари, а зв'язує все це в одну систему. Це центральний елемент великої моделі, куди входять не лише наявні літаки, але і майбутні грипени, також від Saab, до речі. Нагадаю, так на хвилиночку, що Україна і Швеція вже домовилися про передачу гріпенів моделей C і D, а також про закупівлю новіших гріпен-Е. Тобто ASC-890 потрібен не під один тип винищувача, а як основа для всієї західної авіаційної системи, яку Україна поступово будує. Отже, які конкретно функції вже зараз виконує Saab? По-перше, це захист наших літаків. Пілоту винищувача не обов'язково самому знаходити противника. Saab може раніше побачити повітряну цілі, передати загальну картинку тим, хто це потребує. Це дає українському пілоту більше часу, щоб змінити, наприклад, маршрут, не входити у невигідний бій, або навпаки, зайняти кращу позицію, нарешті навіки приземлити цю смердючу сушку кабаносця і її пілотів. До речі, не підтверджена інформація, але ось західні ЗМІ припускають, що рахунок збитих за допомогою Саабів московицьких літаків вже відкритий. Зараз про це докладніше. Коли винищувач, наприклад, отримує повітряну картину від зовнішнього літака, він взагалі може не вмикати власний радар, тобто максимально довго бути непомітним для ворожого літака. Така собі засідка у небі. Це, звісно, не робить F-16 або Міраж стелс-літаками, але зменшує кількість сигналів, за якими противник може зрозуміти, що літак ось вже тут і шукає свою ціль. Ну і тут вже хто перший вистрілив, той і переміг. Ще один окремий напрямок – це посилення протиповітряної оборони. Радар у повітрі має важливу перевагу над радаром на землі. Він краще бачить низькі цілі, які на великій відстані ховаються за так званим радіогоризонтом. Для нас це означає додаткові шанси раніше помітити крилаті ракети, літаки та частину дронів, а потім швидше передати інформацію тим самим винищувачам чи наземним підрозділам. Чим раніше система побачить загрозу, тим більше часу залишається на попередження, розподіл цілей і підготовку до перехоплення. Свого часу, до речі, шведський уряд саме так і пояснював сенс передачі ASC-890. Літак має посилити українську протиповітряну оборону, допомагати виявляти цілі і підтримувати загальну координацію. Звісно, він не є чарівним куполом, який захищатиме нас від всього цього російського вибухового залізяча. Дальність виявлення все ж таки залежить від висоту, розмірів цілей, перешкод і багатьох інших умов. А ось невеликі дрони, наприклад, залишаються складними цілями для будь-якої великої радарної системи. А ось тепер давайте подивимось, як імперці використовують А-50У. В принципі, в них логіка загалом аналогічна. Але є одна важлива для них деталь. Це також літаючий радар і командний пункт, який дає російській авіації майже повну картинку в небі та допомагає керувати винищувачами. Західні аналітики називали А-50У одним з ключових засобів російських повітряних операцій проти України саме через його функції раннього попередження та управління. Але росіяни пішли далі в інтеграції А-50У зі своєю наземною протиповітряною обороною. З 23-го року українська сторона фіксувала координацію російських далекобійних зенітних систем з А-50У, а пізніше і з винищувачами. Тобто московити навчилися передавати дані на свої далекобійні ЗРК. Тому різниця між СААП і А-50У не стільки в самій ідеї застосування, скільки вже побудованій навколо них системі. А-50У багато років створювався як частина російської моделі, де літак раннього попередження працює з винищувачами, наземними радарами і зенітними комплексами. Україна ж зараз будує подібний за логікою, але західний контур навколо ASC-890, F-16, Міраж і навколо майбутніх Гріпенів. Крім цього, А-50У може допомагати в підготовці і проведенні великих ракетно-дронових ударів. Він дає московським генералам кращу картинку того, що відбувається в небі, і допомагає зрозуміти реакцію української авіації під час атаки. Але ось кожну окрему ракету чи дрон А-50У не наводить. Це не його робота. Тож, чи є між СААП і А-50У принципова різниця? У класі завдань майже немає. Обидві машини створені для далекого виявлення, супроводу цілей і управління авіацією. Для України головний ефект САБУ в тому, що українські винищувачі, наземна протиповітряна оборона і командні пункти отримують ще одне джерело інформації над землею. Це робить повітряну картинку повною, а рішення швидкими, і саме так один невеличкий літак може підсилювати одразу багато інших систем. Але знов таки, практична робота, які виконують ці два літака, вона однакова. Різниця лише в тому, що московити завжди мали такі можливості бойового управління і розвідки, а ми лише зараз їх отримали. Тому і в цьому раунді у нас також нічия 2-2. Далі вже найцікавіше, а як московити поступово втрачають контроль за небом. А тепер не дуже приємні для московців очевидності. А-50У часто називають сучасною версією радянського А-50, але тут важливо не перебільшувати. Це не новий літак, а глибоко оновлена стара машина на базі транспортного Іл-76. А-50У замінили електроніку та обробку сигналів, але сам літак і його загальна схема залишаються спадщиною ще радянської доби. Тим часом технології розвиваються, і московитам вже давно кортіло отримати новеньку машину. Такою заміною мав стати А-100 прем'єр із сучасним радаром, кращою електронікою та новою системою обміну даними. Як водиться, в путінській Росії військовим пообіцяли повний аналогов нєт. Але програма роками затягувалася, а у вересні 25-го року об'єднана авіабудівна корпорація Російської Федерації визнала, що трошки не змогла. Зрештою, експериментальний літак, який мав стати основою для майбутнього А-100, став ціллю для наших дронів в Таганрозі. Ось така сумна для московців історія. У попередників також справи не дуже, а 50 швидко став окремим об'єктом полювання. 14 січня, наприклад, 24-го року повітряні сили знищили один А-50 над Азовським морем, а російський тоді повітряний командний пункт Іл-22 отримав дуже важкі пошкодження. 23 лютого Україна збила ще один А-50У вже над територією Росії між Ростовом і Краснодаром. Точні деталі цієї операції не розкриваються, а джерела розходяться щодо комплексу, який завдавав удару. Американський офіцер протиповітряної оборони пізніше припускав про використання «Петріота». Ось українська розвідка пов'язувала один з ударів із відновленим комплексом С-200. Але все ж таки головне інше. Великі і дорогі літаючі радари спочатку вибухнули, а потім згоріли, а на додачу один ще й потонув. Полювання продовжилося і на землі. Ще у 2023 році один А-50 був пошкоджений на білоруському аеродромі Мачуліще. А в червні 25-го року під час операції «Павутиння» українські дрони атакували ще два А-50 на аеродромі Іваново. Ці машини, ймовірно, вже були трохи не в робочому стані, але після удару їх не можна було використовувати навіть як джерело запчастин. Тепер головне, скільки таких літаків було і скільки залишилося? За даними Military Balance, на початку повномасштабного вторгнення Росія мала в строю 9 таких машин – 3 А-50 і 6 модернізованих А-50У. Не всі 9 могли одночасно виконувати бойові завдання, але для авіації це нормальна ситуація. Тобто Україна від початку повномасштабки вибила у росіян приблизно так половину наявного парку розвідників. Ну, як то кажуть, полюбляєте Київ за 3 дні брати, любіть і дорогі літаки по шматках збирати. Чи може Росія зробити нові? Теоретично може. Було б неправильно говорити, що російська промисловість взагалі втратила таку можливість. Вона може ремонтувати старі А-50, міняти обладнання і повертати окремі борти до служби. У травні 26-го року, наприклад, до польотів повернули літак, який вперше модернізували ще у 2011 році. Але це саме ремонт і продовження життя старого літака, а не стабільний випуск нових машин. І з серійним самовиробництвом все значно гірше. Навіть у 25-му році російська промисловість не могла назвати дату повноцінного запуску виробництва ні не А-100, а ще ось тих А-50У. Санкції та проблеми з доступом до сучасної електроніки додатково ускладнюють цю роботу. Тому Росія може підтримувати в робочому стані те, що є, але робити щось нове вона зараз не здатна. А ось у України ситуація принципово інша. Швеція передала нам два ASC-890, а навіть така невелика кількість для країни розміром з нашу має набагато більшу вагу, ніж кілька А-50 для величезної території Московії. Дві машини не роблять, звісно, систему невразливою, але їх простіше вписати в компактну мережу аеродромів ремонту і прикриття. Ще важливіше питання ймовірної заміни. Сказати, що Україна може просто завтра купити ще один ASC-890, було б помилкою. СААП-340 у цій версії вже не випускається серійно. Але компанія СААП продовжує виробляти сучасний наступник Global Eye, отримує нові замовлення і готує нові поставки. В липні 26-го року СААП отримала замовлення ще на два Global Eye з поставкою у 30-му році, а у вересні Нідерланди, наприклад, оголосили намір придбати ще одну таку машину. Тобто аналогічні машини на ринку є, і у випадку чого їх можна дістати на відміну від нових А-50У. Тому ця різниця має стратегічне значення. Україна має доступ до західної системи, де літаки цього класу будують, продають, ремонтують і розвивають. У разі потреби Київ може просити додаткові, наприклад, вживані машини, або домовлятися про нові системи, або купувати їх у виробника, хоча це дорого і займає роки. У московців такого зовнішнього ринку немає, а робити нові вони вже не можуть. Отже, тенденція для двох сторін зараз протилежні. Україна, яка на початку Великої війни взагалі не мала власного літаючого радару такого класу, отримала дві машини і доступ до західної системи, їхньої підтримки та майбутньої заміни. Московські недоімперці починали вторгнення з 9 А-50 і А-50У. Втратили щонайменше дві машини в повітрі, отримали пошкодження інших і тепер мають, за приблизними оцінками, лише 4 літака дальнього радіолокаційного виявлення. Це не означає, що російські літаючі радари вже завтра зникнуть з неба, але кожна наступна втрата для Московії стає дорожчою, бо швидкого способу поставити на її місце новий літак взагалі не існує. До того ж, з кожним днем літаки втрачають ресурси, їхні радари стають все старіше. Україна ж рухається у протилежному напрямку. Наші можливості радіолокаційного виявлення зростають з рівня в 0 до рівня в 100%. І саме в цьому сьогодні полягає і головна стратегічна перевага. Тому в цьому раунді один бал на користь СААП. 3-2 загальний рахунок. Московці мріяли про демілітаризацію України, натомість наші повітряні сили отримали не лише західні бойові літаки, але і сучасну систему їхньої координації. Це був Батл фактів тижня. Все у нас буде добре, а Москва буде палати. Побачимось.
18: Наша зброя – це правда.
19: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
18: Єдині новини в центрі подій.
21: Час новин марафоні. Моє вітання. Російські дрони двічі поцілили поблизу опори Південного мосту у Києві. Це єдина переправа, де рух потягів метро не припиняється навіть під час жовтого рівня повітряної небезпеки. Потяги зеленої гілки наразі курсують лише підземними ділянками. Роботу наземного транспорту відновили у звичайному режимі. Внаслідок удару до салону вагона потрапив пил вибухової хвилі, пасажири та машиністи не постраждали, а вранці російський безпілотник влучив у будівлю школи в Солом'янському районі Києва. Удар стався близько 9 ранку під час занять, коли понад 100 учнів та майже 60 педагогів були в укритті. Минулося без постраждалих, від прямого влучання пошкоджено фасад навчального корпусу. Бойову частину дрона, що не здетонувала під час удару з території школи, вже винесли.
22: Урок закінчився в моменті, чуємо, наче щось сипеться, такий приглушений був вибух. Просто через вентиляцію вчитель бачить, що вогонь на вулиці. І ми переходимо в інший, менший корпус укриття. У когось з дітей була істерика, плакали сильно. Ну і десь через хвилин 5 вже був дим, дихати так відносно було тяжко.
21: Ворог не припиняв і терори і цивільних об'єктів Київщини. Обласна влада повідомила про 6 травмованих цивільних, 4 з яких у Броварському районі. Загалом за минулу добу було пошкоджено понад 40 об'єктів у 6 районах Київщини. Найбільше руйнувань в Обухівському, де понівечені 20 приватних домоволодінь, травмовано одну людину. Ще один цивільний постраждав у Бориспільському районі. Миколаївську область учора та сьогодні під ранок ворог атакував ударними безпілотниками. Внаслідок ранкової атаки в Веснянській громаді загинув 50-річний чоловік. А в полі вогнем був знищений трактор. Також у селі Добре Баштанського району горів житловий будинок. Там минулося без постраждалих. Цієї ночі російська авіація продовжувала нищити місто Суми. Ворог скинув авіабомбу на Ковпаківський район обласного центру і з пораненнями ушпиталили 2 мирних жителів. Ще 6 цивільних постраждали в Сумах напередодні. 6 керованих авіабомб поцілили в 3 місцях громади. Руйнувань зазнали об'єкти міської інфраструктури, приватні оселі та цивільне промислове підприємство. Окрім авіації, по Сумщині окупанти били з артилерії, мінометів, атакували регіони дронами. Увесь вчорашній день рятувальники приборкували пожежу, що спалахнула від ворожого удару по торговому центру в Роменському районі. Ліквідувати загоряння вдалося лише вночі. Через загрози повторних атак надзвичайники неодноразово призупиняли роботи. Минулося без загиблих і травмованих. За минулу добу російські війська обстріляли Сумщину 80 разів. Найбільше ворожих ударів зазнали Сумський та Шосткінський райони. Повітряна тривога в області тривала майже 21 годину. З вечора і сьогодні від ранку росіяни дронами атакують Харків. Було зафіксовано кілька влучань у Київському районі міста. Одне з них – будинок, ще одне – по відкритій території, де спалахнули автівки. Протягом минулої доби ворожих ударів, окрім Харкова, зазнали ще 14 населених пунктів області. Постраждали 9 людей. Вранці ворожий безпілотник ударив по селу Шестакове Чугуївського району. Пошкоджено приміщення ферми, загинула худоба. На світанку російські військові атакували фугасною авіабомбою «Ізюм». Поранення дістали двоє чоловіків. Пошкоджено близько 20 домоволодінь. А напередодні ввечері на трасі Дергачі-Золочів ворожий дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги. Поранення дістали парамедик та водій. Тоді ж FPV-дрон вдарив у дах будинку в Дергачах. По медичну допомогу звернулася літня місцева жителька. А в селищі Золочів вчора внаслідок атаки FPV-дрона в автомобіль постраждала жінка. Вони щодня рятують важких поранених, ухвалюють рішення за лічені хвилини і працюють доти, доки на стаб-пункт привозять поранених. Такі реалії медиків стаб-пункту 128-ї бригади «Дике поле». У кожного свій шлях до цієї роботи, свій досвід і те, що допомагає залишатися собою навіть у найважчі зміни. Нині у бригаді триває збір на евакуаційні наземні роботи. Вони зможуть замінити людей на найнебезпечніших відрізках евакуації.
3: Буває дуже часто. Попереджають про одного легкого чи двох легких, приїжджають три тяжких.
4: Тут 5 хвилин вирішують усе, поки одні ставлять катетер, інші готують кров чи знеболювальне. За ротацію через ці столи стаб-пункту проходять десятки поранених. Від військових до цивільних і дітей.
5: За перші 5 хвилин ми проводимо повторний тріаж. Оцінку стану пораненого, ми роздягаємо пораненого, проводимо введення препаратів внутрішньовенно, це налагодження внутрішньовенного доступу.
4: Та як тільки потік поранених стихає, суворі медичні стіни розбавляють суто цивільними дрібницями. У коротких перервах між викликами один з лікарів стабіку Петро згадує, що він взагалі-то шоколад'є.
23: Якби не війна, я вже повинен був в Дубаї відкривати заклад з Іриною, моєю наставницею. Але останні роки, коли я вже працював шеф-кондитером, я розумів, що я вже вигорів і я не хочу цим займатися. І почалася вже війна, я долучився до армії. І якщо можна пожартувати, я так зрозумів, що це моє тріумфальне повернення. В медицину.
4: Так шеф-кондитер став бойовим медиком. Та у коротких перервах на стаб-пункті Петро встигає готувати. Рецепти адаптує під польові умови. Швидко, просто і з того, що є під рукою.
23: Стабовський десерт. Ми його так назвали, тому що нам треба тримати форму. Їсти ми майже не встигаємо. Для цього нам треба творог без жиру. Кожен може використовувати грамовку на око. Сюди ми вливаємо йогурт, теж без цукру, грецький.
4: Далі Петро збиває в блендері кисломолочний сир із йогуртом та додає розчинений желатин. Переливає у форму і в холодильник.
23: Тут він просто зі смородини. Це те ж саме. Просто я ще використав сублімірувану смородину. Кухаря у нас тут нема, ми тут і, можна сказати, і кухарі самі собі, і лікарі, і прибиральники. 450 людей в одній людині. Ми тут працюємо цілодобово, є час, ми спимо, немає часу, ми працюємо.
4: Та десерти на стаб-пункті – це радше спосіб перепочити. Справжню майстерність із хірургічною голкою Петро відточує на практиці. І зашивати йому доводиться не лише бійців, а й своїх колег.
3: Хірург наш майбутній, такі обережні дуже шви. Залізла в ЄГЗУ і зачепилась. Вона мені зіколола, я дернула рукою. І виходить, що надірвалась шкіра, вивелася кусок м'яса, бо ЄГЗУ сама виглядає типу, таким як стрілою.
4: Травму Анастасія отримала під час евакуації собаки. Покинутих тварин з прифронтових територій дівчина евакуює між чергуваннями на стабіку. За цивільним фахом вона ветеринарка.
3: Це моє життя. Я себе в цьому бачу, відмовитися цього не можу. Пішла в армію, щоб допомагати військовим. Дві медичні роки точно не будуть зайвими. Намагаюся за можливості, просто здебільшого це заявки, де треба просто вивезти і все. Типу, їх на день ніхто не чекає. А, на жаль, зараз у мене 9 тварин, з яких 6 на платних перетримках, а це 32 тисячі в місяць по сплаті лише перетримки.
4: Та найстрашніші історії, каже дівчина, коли люди тікають і собак залишають припнутими на подвір'ях.
3: Дуже дивую, що банально не відпускають навіть стіпка. Хоча вони збирають свої речі, виїжджають. І за цей час можна було відпустити хоча б свою собаку стіпка, але вони залишаються. У нас дрончики, коли літають, у них просто сльози на очах, тому що вони бачать, як помирають тварини на ціпку в тих місцях, де, на жаль, вже не можуть наші військові до них підійти і допомогти їм.
4: Але все це лише у паузах між чергуваннями. Коли на стапункт заходить чергова евакуаційна машина, часу не залишається. Головна опора для команди тут Костянтин, який у цивільній медицині та на фронті бачив ледь не усе.
5: Я працюю з 2006 року, працював і санітаром, і медичним братом, працював і в реанімації, проходив стажування в різних інститутах, навчальних центрах, працював і в одеській багатопрофільній клініці, і в 9-й клініці проходив інтернатуру в обласній лікарні в Одесі.
4: Роки в цивільних реанімаціях були лише підготовкою. В армії Костянтину довелося з нуля опановувати вже військову медицину. На фронті знадобилося те, чому він навчався десятиліттями.
5: Ми працювали по змінам, по 8 годин, і в кожній зміні ми надавали допомогу, бо робота нон-стопом була. Той стабілізаційний пункт в день надавав допомогу в найгірші часи. 250 людей проходило, а в ті дні, коли я там був, це приблизно 40-50-60 людей. На добу.
4: Зараз інтенсивність інша, каже Костянтин, але весь цей отриманий у найважчі дні досвід допомагає і нині. На запорізькому напрямку евакуаційні машини часто залітають на стабік просто з позицій, інколи все вирішують секунди. Бійців тут не лікують, а витягують зі стану невідворотності, аби вони гарантовано дожили до тилового шпиталю. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
21: У свято Покрови, що українці відзначають цей день, ми також всією країною відзначаємо День захисника і захисниці. Саме Пресвята Богородиця здавна вважалася покровителькою українських козаків і воїнів. У кожному бою крізь століття і донині вона берегла і береже наших оборонців. Із привітаннями до них просто з фронту звернувся президент України Володимир Зеленський. Він подякував всім захисникам і захисницям, хто на своїх посадах, незалежно від роду військ, наближає нашу перемогу. Вшанував пам'яті тих, хто поліг у війні за українську незалежність.
6: Незалежність і шлях. І коли ми кажемо, Україна тримається, то початок, ось ця стійкість бере саме на фронті, в таких пунктах управління. І на кожній нашій позиції. Попри атаки, удари, біля, Україна тримається, знищує окупанта. Досягає того, що Україні необхідно. Все це завдяки тому, що тримаються наші захисники, захисниці. Я дякую вам, всім, хто на захисті нашого життя, на захисті наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього, всієї нашої прекрасної держави.
21: Вже сьогодні пам'ять полеглих українських воїнів. Президент Володимир Зеленський хвилиною мовчання вшанував у столиці біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. Глава держави написав: «Бережемо пам'ять про кожного і кожну. Вічна шана і вдячність нашим героям». Знижки для своїх у Луцьку запрацювала програма лояльності для учасників бойових дій. Близько сотні підприємств вже доєдналися до ініціативи і надають захисникам та захисницям знижки на свої товари та послуги. Серед них – заклади громадського харчування, медичні клініки, магазини, аптеки, музеї та багато інших. Все для того, аби бодай так висловити свою вдячність та повагу нашим воїнам за оборону країни.
7: Пане Михайло, прошу покорити.
8: Михайло прийшов на огляд до лікаря-стоматолога. Ця клініка – одна з тих, хто долучився до програми лояльності «Свої». Для ветеранів на усі послуги тут є знижка в 20%.
9: Більшість військових, які перебували на зоні, в зоні бойових дій, вони втрачають зуби, зуби псуються через неякісну воду і тому подібне. І поранення, і все решта. Тому послуги стоматолога, вони вкрай важливі.
8: Та тут вирішили не обмежуватися лише знижками і планують започаткувати безкоштовні операційні дні для ветеранів.
24: В різних клініках міста Луцька буде відбуватися в один час операція для ветеранів з ампутаціями. І ми плануємо встановити там близько 20-30 імплантантів одночасно в різних клініках і повернути 5-6 воїнам посмішки.
8: До програми лояльності «Свої» долучилися вже близько сотні підприємств. Це і заклади громадського харчування, салони краси, аптеки, медичні клініки, магазини, спортзали, музеї. І перелік тих, хто хоче бути в команді задля підтримки захисників, щодня збільшується.
25: Ми, власне, об'єднали соціально-відповідальний бізнес і об'єднуємо далі навколо цієї програми. З цією метою, щоб бізнес не просто казав ветеранам «дякую», А це дякую трансформувалося в реальну допомогу. В пільги, спеціальні можливості.
8: Розпізнати заклад, який надає знижку ветерана, можна завдяки спеціальній наліпці на дверях. Програмою лояльності вже скористався і Віктор.
1: Повага. В першу чергу, ти заходиш, тебе вже поважають. Послуги військових, особливо тих, які були в перший день, вони безцінні для цієї держави. Ми втримали цю державу, ми зберегли її незалежність повністю. І я думаю, ми варті тієї поваги.
8: Віктор став на захист країни ще під час АТО. Зброю до рук взяв і під час Великої війни. В складі 53-го батальйону 100-ї Волинської бригади пройшов найскладніші напрямки фронту.
1: Після Бахмута у нас був Куп'янськ, після Куп'янська – Серебрянський ліс, Лиман, після Лимана – Авдіївський напрямок, Очеретина, лівіше. Там були жорсткі бої. І останній напрямок був Торецьк. Самий потужний, самий жорсткий.
8: Після звільнення з війська повернутися до цивільного життя було дуже складно, каже ветеран. Та завдяки підтримці рідних та побратимів усе вийшло.
25: Коли ветерани приходять до закладів і бачать наліпку свої, ми хочемо, щоб вони потрапляли в середовище своїх. Суспільство, в якому вони жили до того і зараз продовжують жити. І для бізнесу це також створити, якби, ветеран-френдлі середовище.
8: І попри те, що бізнесу нині через війну вести справи непросто, вони все одно долучаються до програми. Адже це найменше, що можуть зробити для тих, хто їх захищає, каже власник закладу громадського харчування, який теж приєднався до команди.
2: Вони є свої, бо вони роблять для нас мир, дають мирне життя в тилу, дають спокій працювати, дають надію на завтрашній день. Це, напевно, саме більше. Якщо ти не там, то мусиш тут підпирати спину, тил нашим хлопцям.
8: У спілці ветеранів закликають бізнес і надалі долучатися до програми лояльності свої, аби захисники, повернувшись додому назавжди чи у відпустку, відчували вдячність. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
21: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 15.30.
12: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
14: Ти просто робив свою справу. І навіть не думав про диво. Але я завжди була за твоїм плечем. У кожному бою, крізь усі століття. Навіть тоді, коли ти цього зовсім не помічав. І поки ти тримаєш цей світ на своїх плечах, я бережу тебе, мій захиснику.
15: Ключові події.
16: Збір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
16: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
26: Як допомогти людині знайти своє місце у війську, підтримати її після важких боїв і зберегти довіру всередині підрозділу? У День захисників і захисниць говоримо про те, як новобранцям допомагають адаптуватися до служби, як будують довіру між бійцями і командирами, і яку роль у цьому відіграють військові традиції. Наш гість – Роман Пастор Сидорик, хорунжий 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу. З Романом Сидориком, хорунжим полку, будемо говорити. Давайте почнемо розмову з того, що означає хорунжий. Що ви вкладаєте в це? Яка діяльність зашита в це слово, в цю посаду?
0: Перш ніж розпочинати відповідати на запитання, хочу привітати всіх з Днем захисника і захисниць. Сьогодні також День козацтва та, значить, День покрови. Всіх українців і всіх, хто дотичний до війська, вітаю з цими святами. Про хорунжих. Хорунжий – це та людина, яка допомагає надихати особовий склад підрозділу, яка несе і дотримується сенсів підрозділу, сенсів, власне, колективу.
26: Скажіть, будь ласка, а за що ви відповідаєте і з якими питаннями до вас приходять військові?
0: Значить, взагалі для того, щоб аудиторія змогла зрозуміти, про що ми розмовляємо, у війську раніше була така посада, як заступник командира роти, там, батальйону чи військової частини з морально-психологічного забезпечення. Нині ця посада називається заступник командира роти, батальйону чи там військової частини з психологічної підтримки персоналу. Тобто це люди, які повинні слідкувати за психологічним настроєм, морально-психологічним станом, так би мовити, особового складу, просто людей. Так? Ця посада і ті посадові

0: перекладають задум і порядок. Тобто це люди, які слідкують за порядком, дисципліною всередині колективу, а найголовніше за тим, щоб люди підтримували свій дух незалежності, бойовий дух в тому числі, незалежності від того, скільки вони вже перебувають у війську. От ви на початку згадали про новоприбулих, хоча ті люди, які пройшли вже тривалий бойовий шлях, чи то від початку повномасштабного вторгнення, а також залишилась немала кількість військовослужбовців, які служать з періодів АТО і ООС. Тобто люди все своє, більш або більшу частину свого свідомого життя приділили війську. І вони так само потребують якогось втілення. По суті, якоюсь мірою ми виконуємо ті обов'язки, які повинна закладати держава на більш ранніх етапах. Це те, що повинно починатись у шкільній програмі, у шкільний період, так, у університетській програмі, і вже далі транслюється в дорослому житті і у війську.
1: А перед тим, як поставлю наступне запитання, зауважу для наших глядачів, зараз на екранах є реквізити, це збір на риби для Кракена і третього армійського корпусу. А тут питання, скажіть, будь ласка, оця хоронжа служба, та, вона зараз є лише в третьому армійському? Чи вона ще десь?
0: Дивіться, станом на сьогодні третій армійський корпус масштабується.
1: Так.
0: Ось, і наш досвід, він не закритий. Ми відкриті до взаємодії з іншими підрозділами, іншими бригадами, корпусами, угрупуваннями і так далі. І цей обмін досвідом регулярно відбувається. Тобто ті військові частини, які цікавляться цим або звертаються за певною допомогою, вони отримують це. У рамках третього армійського корпусу діє Харунжа школа. Це курс підготовки харунжих, де дуже якісні фахові викладачі за багатьма напрямками. Це історики, це люди, які працюють з військовим лідерством і лідерством в цілому, тобто це паралелі з якихось успішних бізнес-проєктів, там телебачення і так далі, в тому числі і військових, оскільки ми зараз все переносимо у військову паралель. Психологія також туди входить, і світоглядна вертикаль. От на початку ми говорили з вами про ідеологію, але ідеологія – це більш такий, знаєте, політичний контекст. Ми, коли вживаємо слово «світогляд», говоримо про більш ширші речі, про любов і відданість до своєї держави, до своєї нації і вірність своїм принципам. Ось, не просто комусь конкретно, а от більш широким.
1: Ви речам. Згадали про те, що працюєте із людьми, які почали свою службу ще з часів там АТО, та? Але ж працюєте із людьми, які ще нещодавно жили, ну, своїм цивільним життям. І так скажіть, є. Будь ласка, що для них найскладніше в перші дні служби? Як у вас організована адаптація, розмови з новобранцями? Про що говорити? Як налаштовуєте?
0: Ну, насправді цим можу похизуватись, тому що якщо говорити про наш полк, про 21-й полк безпілотних систем, Кракен 3-го армійського корпусу, все працює дуже добре. Тут я говорю без зайвих якихось, знаєте, там, припіднесень, а відповідаю за ті речі, які відбуваються. Значить, що найбільше насторожує чи лякає людину, коли вона доєднується до війська? Це новизна і невизначеність. Все нове, воно трішки насторожує, турбує, невизначеність може навіть лякати, а декого лякати дуже сильно. Ось, тому вже на етапі рекрутингу, так, вона отримує перші позитивні враження. От, рекрутинг, це ж, знаєте, дуже часто виглядає як 10 самих базових запитань, там, як є дуже часто на YouTube-каналах і на телебаченні, от такі рубрики, там, 10 самих найпоширеніших запитань лікарю, журналісту і так далі. І фахівець відповідає на ці запитання. Плюс-мінус так виглядає рекрутинг. Коли людина отримує відповіді на ці запитання, вона вже трішки заспокоюється. Далі її чекає доєднання до колективу. Станом на сьогодні в підрозділі діє три стадії, перш ніж людина перейде до виконання завдань за призначенням. Це не тільки бойові, тому що зараз у війську дуже багато напрямків, за

0: якими можна розвиватись, рухатись і давати результат, найголовніше. Коли людина доєднується до війська, вона проходить етап рекрутингу, там їй допомагають збирати документи, пройти весь цей бюрократичний процес. В подальшому вона проходить медичний огляд і приїжджає в підрозділ. Тут її чекає доадаптаційний період. Тобто вона знайомиться з тим колективом, де вона буде. З нею проводять перші заняття ознайомчі і готують її до початку базової загальновійськової підготовки. У нас в полку і в багатьох підрозділах 3-го армійського корпусу започаткувалась така ініціатива, як пакунок рекрутера. Тобто людина, яка їде у навчальний центр, отримує пакунок з базовими необхідними речами. Ось, це там можуть бути зубні щітки, це може бути якесь тактичне спорядження і так далі. Це такий, знаєте, маленький маркер, який показує людині, що про неї турбуються, і підрозділу, командуванню на неї не байдуже.
1: І люди це відчувають.
0: І вони це бачать.
1: Дуже, пастор, в нас 2 хвилинки лишилося, і я, напевно, не встигну все півторити. Але хотів запитати, люди ж приходять у військо з різними обставинами, з різним досвідом. А як ви починаєте розмову з людиною, яка вам відверто говорить, я не хотів тут опинитись?
0: Дивіться, все починається, кожен військовослужбовець, він має бути дисциплінованим і фаховим. Тому, коли він бачить, що її оточення, в якому вона опинилась, поводить себе так, професійно, ось, і відповідально, вона починає перейматися цим. І це все питання часу. Насправді, що з людини, яка доєдналась до війська добровільно, що не зовсім добровільно, можна зробити фахового і ефективного військовослужбовця. І ми це успішно робимо. Що показують останні події у смузі відповідальності нашого корпусу, це операція «Вівальді». Ось зараз триває 3-я стадія, 3-й сезон, так сказати. Чому операція називається «Вівальді»? Тому що композиція має 4 сезони. Так. Тому, я думаю, наші глядачі можуть очікувати з впевненістю 4-й сезон цієї операції. А наш полк робить все для цього, щоб він відбувся і потішив наших глядачів і всіх українців в цілому.
1: Пане Романе, дякую вам. З Романом Сидориком, хорунжим полку «Кракен», говорили про адаптацію до служби і довіру у війську. Лишайтесь з нами далі. Новини з Оксаною Гуцейт.
2: Так, дійсно, дякую, Володя. Час новин в марафоні. Ми вітання всім глядачам. Рух наземного громадського транспорту через Південний міст, який в день пошкодив ворог, відновлюється у звичайному режимі. За попередніми результатами огляду, фахівці КП «Київавтошляхміст» не виявили критичних пошкоджень споруди. На Південному мосту тривають обстеження конструкції метро. Про відновлення руху потягів у звичайному режимі повідомлять додатково. Нагадаю, росіяни двічі вдарили по опорній частині Південного мосту. Це сталося саме в момент, коли мостом рухався потяг метро. Відео з наслідками атаки поширили телеграм-канали. Після удару в одному з вагонів вилетіло скло. Інформації про постраждалих наразі немає. А близько 9 години ранку армія Росії запустила дрон по одній зі шкіл у Солом'янському районі столиці. Там щойно розпочалися уроки. У закладі було більше сотні дітей і 60 педагогів. На щастя, вони встигли спуститися в укриття. Дрон поцілив у сходовий майданчик на рівні 3-го поверху. Сталося займання, було задимлення і в укритті. Рятувальники прибули швидко, загасили полум'я та винесли з приміщення бойову частину дрона. Діти і вчителі не постраждали.
3: Урок закінчився в моменті, чуємо, наче щось сипеться, такий приглушений був вибух. Просто через вентиляцію вчитель бачить, що вогонь на вулиці. І ми переходимо в інший, менший корпус укриття. У когось з дітей була істерика, плакали сильно. Ну і десь через хвилин 5 вже був дим, дихати так відносно було тяжко.
4: Одразу ж прибігла до школи, сюди йти 224 км від нашого будинку. І побачили, що страшне було, страшне. Знову прильот, знову зруйноване. Хай би їм всім назад в мільйони разів. І одразу ж до дитини в укриття. Страх за своє дитя. За своє дитя, за всіх інших. І головне, щоб в безпеці всі були.
2: Як далі відбуватиметься навчання, дирекція школи поки що не знає. Наймовірніше, перейдуть на дистанційне. Вже не вперше ця будівля зазнала пошкоджень. Рік тому в ній повибувало майже всі вікна. Тоді Росія вдарила ракетою по приватному сектору неподалік. Загалом, за даними Департаменту освіти Києва, від початку повномасштабної війни в столиці постраждало кожне третє приміщення освітніх закладів. Понад 70 закладів пережили по дві чи навіть три удари. Ворог цієї ночі продовжив тероризувати Київщину і атакувати цивільні об'єкти. За останню добу травмовано 6 жителів. Медики надають їм необхідну допомогу. Про це повідомив керівник Київської ОВА. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 42 об'єкти в 6 районах області. Сьогодні Сили оборони вразили місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні, а також нафтовий об'єкт у Самарському і склад забезпечення окупантів у Брянській області Ерефії. Крім цього, президент України Володимир Зеленський підтвердив влучання у російське судно у Чорному морі. Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні, додав глава держави. І наголосив, що далекобійними санкціями Україна буде і надалі позбавляти Росії можливості продовжувати цю війну. 209 боєзіткнень за добу сталося на фронті. Як повідомляє Генштаб, ворог здійснив по Україні 22 ракетних і 78 авіаударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Окупанти також застосували понад 7,5 тисяч ударних дронів. На Сумщині під ворожим вогнем опинилися кілька населених пунктів. По району Сум російські війська завдали авіаційного удару. Найбільш напружена ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Українські військові відбили відповідно 33 та 16 атак противника. Ще 13 штурмів зупинили на Південно-Слобожанському відтинку. За даними Генштабу, українські сили вразили район зосередження живої сили та два пункти управління противника. Втрати російської армії за минулу добу близько 1900 військовослужбовців. Також знищено або виведено з ладу 36 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 5 ракет, майже 1300 безпілотних і понад 500 автомобілів та іншої техніки ворога. Наш наступний сюжет про пілотів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Екіпаж багатоцільового безпілотника «Дартс» знищує ворожі цілі. Це борт камікадзе, який летить в один бік. Пілоти працюють практично 24/7, і на них також полюють окупанти. Хтось у цьому екіпажі після мобілізації, деякі бійці переводилися з інших бригад і спеціально намагалися потрапити на службу саме сюди. Захисники оголосили збір на модернізацію БПЛА. Далі Луїза Єрьоміна.
5: Тут ми продовжуємо розвиватися, йти до своєї мети поставленої.
6: Так, про службу у 426-му полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти розповідає Руслан. Він із Миколаєва. З початку Великої війни долучився до тероборони, а потім служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Пройшов шлях від піхотинця до пілота.
5: Основна робота з нещодавніх – це враження антен, засобів радіоелектронної боротьби, русні. Робимо так, щоб нашим пташкам було надалі легше пролітати вглиб.
6: Нині екіпаж Руслана полює на ворожі об'єкти за допомогою багатоцільового безпілотника «Дартс».
5: Це літачок, камікадзе. Його основна задача – це взлетіти, перелетіти ЛБЗ і вразити заплановану ціль. Або ціль, яку ми знайдемо на полюванні.
6: За підготовку до виліту борту відповідає механік на псевдо «Грек».
7: Зборка, там БК поставити на нього і запустити.
6: Захисник родом із Маріуполя. У 22-му пішов добровольцем боронити рідне місто. Йому дивом вдалося вирватися з оточення та вибратися з окупації. Тільки-но дістався Миколаєва, одразу рушив до військкомату.
7: Коли вибрався, так, і я зразу ж пішов у воєнкомат уже офіційно і також попав в 36-ту бригаду. Потім нас перекинули на Донбас, виходить, там біля Авдіївки, там я отримав поранення, таке, ну, важке.
6: Грек потрапив під мінометний обстріл. Після поранення рік був на відновленні і все одно вирішив повертатися до війська.
7: І коли вже відновився, знову захотілося повернутись. І ось повернувся в 426-й полк і вже десь тут півтора року.
6: Він мріє знову повернутися у звільнений Маріуполь. Нині майже рідним йому став Південь. Тут із побратимами виконує бойові завдання. Рідну Херсонщину під час вилітів бачить Родіон.
8: Я вже просто що 5 років вже на службі, то я вже я дома не буваю так.
6: Він підписав контракт ще до початку Великої війни. Спочатку теж служив у 56-й бригаді. Нині у 426-му полку безпілотних систем виконує бойові завдання у складі екіпажу «Дарцу».
8: Все ділимо. І збираємо, і готуємо, і споряджаємо.
6: Ось керує дроном Костянтин, одесит, у війську всього рік. Після мобілізації потрапив до 426-го полку безпілотних систем. Керував ударними дронами. Нині ж у складі цього екіпажу працює майже цілодобово. Розповідає, на пілотів росіяни також полюють.
9: Були такі моменти, що на нас залітав недружелюбний орлан, кружляв там над нами, і сусідні поля там обстрілювали градом, то нам приходилося трошечки тікати.
6: Завжди особливі польоти над курортною Херсонщиною, яка нині окупована, кажуть пілоти.
5: Перший раз в камеру побачити, звісно, море. Було чудово. Ще хочеться побачити трошки більше вглиб наших окупованих територій. Залюбки би завітав до Криму.
9: Намагаємось наблизити перемогу, а не давати їм там спокою. Все, що, куди можемо дотягнутися.
6: Нині пілоти оголосили збір на модернізацію БПЛА. Допомогти захисникам можете і ви. Важливий кожен донат. Луїза Єремина, Даніл Сліж, Факт СІТІВІ. Єдині новини.
2: В'ячеслава Зінченка засудили до довічного терміну за вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Судді більше 5 годин зачитували вирок. Таке рішення щойно оголосили судді Шевченківського районного суду Львова. Ірина Фаріон була смертельно поранена ввечері 19 липня 24 року у Львові. В неї стріляли неподалік її будинку. Після нападу мовознавицю доправили до лікарні, однак врятувати її не вдалося. Вона померла від отриманого поранення. За тиждень після нападу правоохоронці затримали В'ячеслава Зінченка у Дніпрі. Тоді слідчі повідомляли, що встановили його причетність до злочину після аналізу відеозаписів із камер спостереження, показань свідків і низки експертиз. Графіки відключень світла на сьогодні скасували. Водночас енергосистема залишається під значним навантаженням після російських атак. Це кажуть у Міненерго.
10: Наслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури, частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівських областях тимчасово залишається без електропостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади енергетики вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлені роботи тривають.
2: Водночас у Києві, на Київщині та Житомирщині енергетики просять особливо ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години з 17 до 22. В Укренерго наголошують, ситуація може змінитися, тож споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих операторів. Сьогодні в український прокат виходить документальний фільм «Омега» про бійців одного з найвідоміших спецпідрозділів Нацгвардії. Це унікальна можливість побачити бойову роботу їхніми очима, бо більшість кадрів зняти ними самими на камери GoPro. Стрічка вже отримала відзнаку на фестивалі DocuDays.ua, а попереду низка показів в Європі та США. На допрем'єрному показі побували і факти.
11: Вони з'являються там, де найскладніше. Заходять у тил ворога, полюють на його техніку, проводять розвідку і штурмують позиції. За плечима спецпідрозділу «Омега» бойовий досвід ще з часів АТО та УОС і вже майже 5 років Великої війни Росії проти України. Спецпризначенці «Омеги» воювали за Київщину, далі на Донеччині, зокрема в боях за Павлівку та Бахмут, проводили розвідку біля Креміної, а також брали участь у визволенні Харківщини. Серед найскладніших завдань і секретна операція з порятунку українських військових, які виходили з Азовсталі.
12: Мамо, я в шапці, не хвилюйся! ФБІ! На удари!
11: Нереальні речі роблять реальні люди, а в цьому випадку спецпризначенці «Омеги». Це один з головних меседжів одноіменної документальної стрічки, яка зсередини показує життя спецпідрозділу.
12: Я пристав! Не могу встати!
13: Давай!
12: Давай!
11: Продюсер Михайло Ухман задумав цей фільм ще до повномасштабної війни. Навіть певний час жив разом із бійцями Омеги. І дивувався, чому про людей, які виконують такі надскладні завдання, суспільство майже нічого не знає.
13: Я пам'ятаю, коли вони тільки працювали як снайперські загони, мінометні і штурмові. Зараз вони виконують це. Вони можуть залетіти в Крим дронами і підбити їхні літаки. Вони можуть залізти в окопи, вони можуть переплисти річку, вийти на берег і штурмувати. Вони просто... Це універсальні солдати. От наш фільм – це про універсальні солдати в прямому значенні цього слова.
11: На відміну від більшості документальних фільмів, у цьому немає ні інтерв'ю, ні постановок, ні закадрового тексту. Натомість лише кадри бойової роботи, більшу частину з яких зняли самі бійці на GoPro, розповідає учасник фільму, військовослужбовець на позивний художник.
14: Показані просто дії, які ми виконували. А про операції вже будемо говорити, коли закінчиться повномасштабне вторгнення і настане мир, бо опять повторюсь, що люди виконують завдання надалі, ми надалі стоїмо на своїх посадах, виконуємо загалом роботу в Силах оборони України.
11: Та життя захисників – це не сама лише війна. Тож у фільмі чимало кадрів побуту, спілкування та відпочинку воїнів. Режисерка Юлія Орленко хотіла показати їх передусім людьми.
15: В першу чергу справжніми людьми, які на перший погляд от сталеві рекси, такі всі, до яких страшно підійти, бо в мене було таке враження. Але виявилося, що найбільш суворі хлопці на вигляд, найбільш були добрі зі своїми якимись почуттями, зі своїми історіями, зі своїми страхами в деяких моментах. І це нормально, тому що, як ми говоримо, нереальні речі, реальні люди роблять.
11: Начальник спецпідрозділу «Омега» вражений, наскільки стрічка реалістично показує їхню роботу і тішиться, що це зможуть побачити українці.
16: Навіть згідно інформаційно-аналітичної системи «Дельта», яка відображає результати роботи і результати ураження всіх сил оборони, ми стабільно займаємо перші десятці, перші місця. І обганяємо підрозділи, які в 20-30 разів більше нас, а результати в «Омега» робить більше. Тому нам просто потрібно донести інформацію про нас до суспільства, що позитивно повпливає на рекрутинг і на взагалі на імідж спецназу.
11: Презентація документальної стрічки «Омега» уже відбулася на фестивалі DocuDays.ua. Попереду участь у міжнародному конкурсі у Польщі, а в українському прокаті вона доступна вже від сьогодні. Даніил Самсонов, Максим Костенко, Факти ACTV. Єдині новини.
2: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 16-й.
1: Росія погрожує НАТО ядерною зброєю через Калінінград. Тим часом Естонія звинувачує російські спецслужби в організації підпалу оборонного підприємства, яке постачає техніку Україні. А сьогодні Марк Рютте та Фрідріх Мерц зустрінуться в Німеччині і відвідують штаб корпусу, який відповідає за оборону Естонії і Латвії. І тут питання, а чи здатне НАТО захистити союзників від диверсій, які вже відбуваються? От про все це будемо говорити з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. Пане Михайле, вітаю вас.
17: Доброго дня, вітаю.
1: Здравствуйте. Сьогодні Рютте і Мерц відвідують штаб корпусу, який відповідає за оборону Естонії і Латвії. Наскільки Німеччина, на вашу думку, готова воювати за союзників у разі російського нападу? І чи достатньо переконливо виглядає ця готовність для Кремля?
17: Ну, якщо ми звернемо увагу, от ви згадали про перший німецько-нідерландський корпус, і зустріч буде Рютте і Мерца саме в Мюнстері, там, де знаходиться штаб-квартира цього корпусу, то відповідальність за Північ Балтії, тобто Латвію і Естонію, була покладена на цей корпус з 1 липня цього року, підкреслюю. Корпус давно існує, з 95-го року, якщо не помиляюсь. І брав участь в Афганістані, неодноразово розгортався там і так далі. Тобто має певний бойовий досвід. Чому відбулась ось ця орієнтація першого корпусу німецько-нідерландського на Балтію саме в цей час? Це якраз і є один з елементів ось відповіді НАТО на дії Росії в зоні Балтійського моря. Тому що до 1 липня цього року захист Балтії і Польщі в комплексі покладався на багатонаціональний корпус «Норд-Ост», який базувався і штаб-квартира якого в польському Щецині, там на заході Польщі. Тепер же якби відповідальність розділена. Себто «Норд-Ост» буде відповідати за Польщу і Литву, а ось німецько-нідерландський перший корпус буде відповідати окремо за ось ці дві балтійські країни, і буде, по суті, в його підпорядкуванні також будуть всі сухопутні сили обох країн, Естонії і Латвії. Ну і таким чином, якби альянс, і в даному випадку Німеччина і Нідерланди, як одні з провідних країн альянсу, демонструють Росії, що її дії в зоні відповідальності, в зоні Балтики, не будуть лишатися, ну, принаймні, без уваги, скажімо так. Тому не випадкова ось ця зустріч Рютте і Мерца саме в Мюнстері, якраз в контексті тих змін, які нещодавно відбулись з точки зору протидії Росії, мається на увазі організаційно те, що прийнято було рішення посилити Балтійський регіон якраз додатковими силами з боку провідних країн-членів Альянсу.
1: Ви дуже красномовно зауважили, що дії Росії будуть, ну, не залишаться принаймні поза увагою. Я наступне питання поставлю. Естонія заявила, що російські спецслужби замовили підпал підприємства, яке постачає техніку, військову техніку Україні. Чи означає це, що Москва намагається знищувати нашу зброю ще до того, як вона потрапить в Україну? І наскільки масштабною є така загроза для інших європейських країн?
17: Відповідь на це питання насправді дуже проста. А давайте згадаємо там рік 2015, те, що було 10 років тому назад, коли відбулася диверсія, як з'ясувалось потім, підпал арсеналу зберігання боєприпасів чеському Вербетіце. І скільки таких випадків було по цілій Європі? Там Болгарію варто згадати, якщо там раніше. А зараз, впродовж останніх місяців, теж практично Росія демонструвала, що вся Європа, так би мовити, являє собою ось такий театр диверсійних дій. Згадати Італію під Римом, те ж саме. Тому і те, що відбувалося і раніше в країнах Балтії, в Литві і в Естонії зараз, тобто тут, якби, коли говорять про те, що це якісь підпорогові дії Росії, то я би сказав, що це вже порогові дії Росії. Тому що диверсії, які приховані там нібито під якийсь випадковий технічний інцидент, ну, якесь там коротке замикання відбулось, чи, образно кажучи, хтось недопалок не туди кинув, як на перший погляд може здаватись. А насправді це диверсія. І диверсія – це є елемент і конвенційної війни. І тому тут Росія просто демонструє НАТО, що вони, мовляв, готові йти далі. І ніякі там ось такі собі застереження з боку НАТО впливу особливого на поведінку Росії не матимуть. Хоча насправді все далеко не так. Я чому сказав обережно про те, що НАТО триматиме в полі уваги те, що робить Росія? Вони і так тримають, моніторять там все і так далі, це вони вміють робити в Альянсі. Але питання в тім, що це не зупиняє Росію. Так, на Заході є принцип, який такий загальноприйнятний, що, мовляв, якщо в Москві знають, що ми знаємо про їхні наміри, то вони, мовляв, не будуть це робити, бо вони ж знають, що ми знаємо. А насправді це так не працює. Росія все рівно буде робити в той чи інший спосіб. Але коли Альянс починає діяти в якихось окремих, поодиноких випадках, на жаль, більш рішуче, тоді це викликає реакцію Росії. От чому вони зараз заговорили знову про те, що, мовляв, ми можемо ядерну зброю застосувати, якщо раптом НАТО там ізолює Калінінград? Тут потрібно згадати, що в серпні місяці, здається, 18 серпня, відбулись доволі нетрадиційні навчання, короткі дуже, за участю сил Альянсу в зоні Балтійського моря. Коли угруповання повітряних сил, десь загалом порядка мінімально десь 25 бортів, було піднято в повітря, і це різні літаки, починаючи від винищувачів і закінчуючи літаком типу «Авакс», літаком-розвідником «Артеміс-2», і літаками-постановниками перешкод, які підлетіли ось такою ескадрильєю різнорідних сил до району Східної Балтики і показали, так би мовити, кузькіну мать росіянам. Показали, що вони можуть робити. Особливо росіян занепокоїла наявність літаків, постановників перешкод. Ну, відомо, що Росія вже не один рік, по суті, створює GPS-спуфінг для зони не тільки Східної Балтики, а там і півдня Фінляндії, Швеції, доброї третини, якщо не більше, Польщі і так далі. І це створює серйозні проблеми для навігації і повітряних суден, і морських суден в зоні Балтійського моря. І Альянс якби обмежувався тільки якимись там черговими вербальними заявами, не більше того. А тут вони продемонстрували свої можливості, що вони теж так вміють, як це робить Росія.
1: Пане Михайло.
17: І тому звідси така нервова реакція, тому що, в принципі, в Москві відчули, що ага, а НАТО може і по-іншому діяти. От. Тому, але, на жаль, як я зазначив, це поодинокі випадки ось такої більшої рішучості з боку НАТО, але вони, на мій погляд, не зупинять дії Росії.
1: Пане Михайло, я тут хочу уточнити. Даруйте мені, що я перебиваю вас. Дивіться, НАТО – це все ж таки оборонний альянс, та? Демонструючи навіть свою якусь там зухвалість цю в навчаннях, хіба вони могли налякати все одно своєю обороною Москву? І ще, я продовжу запитання, дивіться, оцих підозрюваних в підпалі естонського підприємства затримали. Ймовірно, якщо буде доведена їхня провина, вони отримують якесь там покарання. Але покарати державу, яка за висновками цих самих естонських спецслужб замовила цю диверсію, неможливо получається. Я правильно розумію? І чи існує взагалі в Альянсу якась відповідь? Я не кажу дзеркально, диверсіями не диверсія, але мені здається, що і такими навчаннями, це не відповідь, змусити Москву відмовитися від диверсій. Чи є в Альянса така можливість?
17: Ну, я би сказав так. Можливо, в Альянсу як такого, якщо ми формально беремо до уваги НАТО і так далі, можливо, і немає, оскільки так чи інакше потрібен буде певний консенсус країн-членів, якого годі чекати з огляду на позицію цілої низки країн. Не тільки Словаччини, наприклад, те, що нещодавно звучало там з вуст словацького прем'єра Фіцо, що, мовляв, Словаччина не буде ніде там воювати і так далі. Але коли ми візьмемо певну групу країн, яких найбільше заторкує ось ця активність Росії, а по суті війна Росії проти Європи, Середньої Європи, то така можливість є. І в Росії це чудово розуміють. Тому вони діють превентивно, щоб надати можливості цим країнам за підтримки Альянсу чи без підтримки Альянсу, коли Альянс буде стояти якби з боку і там висловлювати свою там моральну солідарність. Це питання пов'язане з перекриттям данських проток для російського трафіку, нафтового трафіку.
1: Пане Михайло, отут
17: це те, чого боїться Росія.
1: Отут якраз
17: чи перекриття.
1: Даруйте, ви зараз продовжите цю думку. Я просто хочу зауважити, кілька годин тому з'явилася новина, що Велика Британія запровадила санкції проти суден, якими Росія намагається зберегти доходи від експорту скрапленого газу. І в мене в продовження і вашої думки питання, наскільки небезпечне для Москви саме перекриття цього джерела грошей?
17: Ну, само по собі це не такий великий потік грошовий, якщо ми порівнюємо з нафтовими доходами. Але це важливо, тому що на це Москва робить ставку. Вона розвиває цей напрямок, скрапленого природного газу. І безперечно, що тут дії британців, вони такі крапково дуже правильні. І це ж стосується ось такі затримки танкерів, вони час від часу трапляються там. І Швеція це робила, і Німеччина це робила, і Франція це робила. Але це не стало системою. Проте в Росії відчувають, що раніше чи пізніше це може стати системою. І тому вони якби намагаються діяти превентивно, залякати. Багато в чому НАТО веде себе як альянс переляканих. Бо антиескалаційна модель поведінки альянсу, вона лишається актуальною. Себто парадокс полягає в чому? Росія веде війну, її можна назвати гібридною, там, неконвенційною. Росія веде війну проти Європи, середини Європи, але Європа боїться відповідати ні симетрично, ні асиметрично. Тому що остерігаються того, що це послужить таким ескалаційним приводом. І це не зараз з'явилось. Давайте згадаємо період адміністрації Байдена, де це було взагалі якби начертано там на знаменах чи що, головне не дати можливості приводу якогось для ескалації Росії. І будь-що вважалось якраз неприпустимим, тому звідси от Марк Рютте теж, коли зараз підтвердив, що що почав. НАТО – це оборонний альянс. Та зрозуміло, що оборонний. Але в Москві то створили зовсім інший образ альянсу, що він збирається там захопити Ленінградську область, він збирається воювати. Ну як, з радянських часів пропаганда не змінилась. НАТО угрозою міру чревато. Тому якби всі заклинання з боку Брюсселя, від кого вони не йшли, що НАТО – оборонний альянс, це абсолютно Москву не переконує. Пане Михайло, от на речі, які пов'язані там, скажімо, з недавніми висловлюваннями представників повітряних сил Польщі та Швеції, особливо Швеції, що в принципі потрібно думати не просто, що буде НАТО оборонятись, але також може діяти і в активний спосіб. Тобто шведський якраз, здається, це був командувач повітряних сил Швеції, він сказав, що можуть бути і дії спрямовані в стратегічну глибину Росії.
1: Пане Михайло,
17: звідки прилетіло, мовляв, то туди і прилетить з іншого боку. Тобто це та риторика, якої не було раніше в альянсі.
1: А чи перетворюється ця риторика в якісь конкретні дії? Пане Михайле, ви мені даруйте за те, що я зупиняю нашу розмову, тому що в нас просто вичерпався час. Я би ще говорив. Але величезно вам дякую за ваш аналіз і за вашу експертизу. З Михайлом Гончаром говорили про російські диверсії та готовність НАТО відповідати на них.
18: Наша зброя – це правда.
19: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
18: Єдині новини в центрі подій.
2: Час новин в марафоні. Моє вітання. У Львові суд ухвалив вирок у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. В'ячеслава Зінченка засуджено до максимальної міри покарання – довічного ув'язнення. Прокурори довели, що 19 липня 2024 року Зінченко вистрілив у мовознавицю з відстані близько 2 метрів та втік з місця злочину. У той же день Ірина Фаріон померла в лікарні. Зінченка затримали за 6 днів після скоєння злочину. Відтоді він увесь час перебував під вартою. За даними слідства, на вбивство В'ячеслав Зінченко наважився з мотивів національної нетерпимості до мовознавиці через громадські обов'язки, які виконувала Ірина Фаріон. Російські реактивні системи залпового вогню «Смерч» завдали 3 ударів по Слов'янську на Донеччині. За даними міської влади, атака забрала життя чоловіка, ще одного цивільного поранено. У місті пошкоджено щонайменше 35 приватних будинків. За минулу добу внаслідок російських ударів на Донеччині поранені 5 мирних жителів. Російські дрони двічі поцілили поблизу опори Південного мосту у Києві. Це єдина переправа, де рух потягів метро не припиняється навіть під час жовтого рівня повітряної небезпеки. Потяги зеленої гілки наразі курсують лише підземними ділянками. Внаслідок удару до салону вагона потрапив пил вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали. А вранці російський безпілотник влучив у будівлю школи в Солом'янському районі Києва. Удар стався близько 9 ранку під час занять, коли понад 100 учнів та майже 60 педагогів були в укритті. Минулося без постраждалих. Від прямого влучання пошкоджено фасад навчального корпусу. Бойову частину дрона, що не здетонувала під час удару, з території школи вже винесли.
3: Урок закінчився в моменті чуємо. Наче щось сипеться, такий приглушений був вибух. Просто через вентиляцію вчитель бачить, що вогонь на вулиці. І ми переходимо в інший менший корпус укриття. У когось з дітей була істерика, плакали сильно. Ну і десь через хвилин 5 вже був дим, дихати так відносно було тяжко.
2: Черговий абсолютний рекорд. Ворог у вересні на фронті втратив 46 230 своїх найманців. Про це повідомив український генштаб. Динаміка знищення живої сили армії РФ, судячи зі статистики, зростала ледь не щомісяця. І якщо порівнювати кількість втрат ворога в січні і у вересні, від початку року Сили оборони України майже на 50% збільшили цей показник. З майже 32 тисяч до понад 46 тисяч убитих і тяжко поранених російських солдатів. У Генеральному штабі ЗСУ додають, така динаміка свідчить про нездатність військового керівництва окупантів досягати поставлених цілей, а також про зростання точності та ефективності вогневого ураження з боку українських підрозділів. А кожна спроба тиску на наші позиції завершується для ворога. У Генеральному штабі ЗСУ додають, така динаміка свідчить про нездатність військового керівництва окупантів

0: працювали осколково-фугасними снарядами?
1: Осколочно-фугасний, він, в принципі, відрізняється тим, що він вривається на певну глибину, тоді взривається. Також може бути посічення осколків від цього. Осколочний, він працює від удару.
2: Снаряди артилеристів 148-ї бригади можуть полетіти як по передньому краю, так і по тилових позиціях ворога.
0: Можемо працювати на 30, на 20, можемо на 10 і на 5. Можна і за 40, але це певний порох треба.
2: Серед знищених гармашами цілей – російська техніка. Але, кажуть, не щастить і ворожій піхоті.
0: Точки взлета, піхота. Ось останнім часом ми дуже часто працювали по їхній піхоті. Щось вони там розворушилися, вони пробують десь там просіктися, пролізти, але для їх це все дуже печально.
2: Від виїзду на вогневу позицію до повернення в укриття минають лічені хвилини.
3: Від 5 до 10 хвилин. Це смотря куди їхати, як далеко. В принципі, десь хвилин 6-7. Якщо ще й суха погода, хороша, немає болота, то дуже швидко доїжджає.
4: Чи буває таке, що вас намагаються змалювати? Де ви шово, якісь FPV-шки літають у вас?
3: Звісно.
2: Переконуємось у цьому просто за декілька хвилин. Хлопці знову вирушають працювати. Аж раптом дзищання в небі.
5: Уважно всім, прямо! У нас загроза, у нас загроза.
2: FPV нас не помічає. Артилеристи знову працюють.
6: Готов! Гармата!
2: Хвилина на те, щоб скласти гармату. І знову чимдуж в безпечніше місце.
7: Працювали штрафно, згідно відповідь.
2: На місці з'ясовуємо, кабани, а саме так артилеристи називають снаряди, прилетіли точно в ціль.
0: Працювали, скоріш за все, що по гарматі. Орієнтовна витрата була в нас 10 снарядів. Гармата уражена.
2: Підтримати воїнів 148-ї бригади ви можете донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на позашляховик, який стане в нагоді оборонцям під час роботи на Олександрівському напрямку. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини».
8: Меморіальний знак «Небесний дозор» відкрили на острові Зміїни до Дня захисників і захисниць. Пам'ятний знак на морській фортеці України в Чорному морі встановили спецпризначенці 10-го мобільного прикордонного загону. Меморіал присвятили всім воїнам-спецпризначенцям, які віддали життя в боях за Україну. Село Біле, єдиний населений пункт Зміїного, було окуповане росіянами на самому початку повномасштабного вторгнення. Контроль над островом наші сили оборони відновили літом 22-го. Та нищівних ракетно-дронових ударів по Зміїному росіяни не припиняють і не. До Дня захисників і захисниць України в Міністерстві юстиції вшанували працівників Державної кримінально-виконавчої служби. Нині в системі ДКВС працюють близько 22,5 тисяч людей. 1100 співробітників долучилися до лав Збройних сил України. 58, на жаль, загинули під час захисту держави. На заході вшанували пам'ять полеглих і відзначили нагородами співробітників, які нині боронять країну від ворога.
9: Мої діти, моя родина, яка за мною, за спиною. І в майбутньому я сподіваюся, що вони будуть жити краще, краще. І зрозуміють, що таке мир, що таке жити в мирній країні, що таке жити в вільній країні. Коли повідомили про те, що мені треба їхати до Києва, дуже зраділа. Зраділа, що не забули, що пам'ятають.
8: Також міністр юстиції Денис Масло прийняв присягу в нових працівників служби.
10: Сьогоднішня подія для молодих співробітників, щоб вони знали і розуміли той рівень відповідальності, який перед ними стоїть. І навіть в складних умовах могли забезпечувати права людей. Навіть в установах з питань виконання покарань. Бо честь людини, вона має бути завжди.
8: Уряд перейшов у режим максимальної економії коштів та відклав усі не першочергові видатки, але цього недостатньо. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Очільник уряду наголосив, що для країни критично важливо отримувати кошти від міжнародних партнерів. Надання цього фінансування залежить від виконання Україною взятих на себе зобов'язань, що стосуються урядових та законодавчих змін. Із 42 рішень вже вдалося виконати 17. Решту зобов'язань Україні необхідно виконати до 15 жовтня. Я наголосив прем'єр.

0: наполягаю на безумовному виконанні кожного рішення, взятого кожним міністром чи міністеркою, урядом в цілому, вчасно до 15 жовтня, без будь-яких але. Більше цих рішень у вашій зоні відповідальності, тому прошу особисто проконтролювати кожне з них. Будь-яка затримка має високу ціну. Від виконання цих зобов'язань залежить наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти ворогу.
1: Трагічна автотроща. Одна людина загинула, ще двоє були поранені напередодні перед контрольним постом прикордонників поблизу міста Тячів на Закарпатті. Там вантажівка протаранила 4 легкові автомобілі. За попередніми даними поліції, водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції і врізався в машини, які чекали в черзі на перевірку документів. Фура протаранила ВАЗ. Від удару за інерцією він зіткнувся ще й з 3 авто, що стояли попереду. Водій ВАЗу від травм загинув на місці. Водія вантажівки затримали. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Ізраїль домагатиметься екстрадиції другого пілота авіакомпанії Fly Dubai, якого підозрюють у спробі захопити пасажирський літак, що напередодні прямував до Тель-Авіва. Про це заявив міністр національної безпеки країни. А Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі припустив, що другий пілот, який напав на капітана судна і ледь не розтрощив літак, був терористом. Переповідаючи слова прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу, Трамп розповів, що запобігти катастрофі допоміг ізраїльський сантехнік. Як йому це вдалося, розкаже Олександр Мужичук.
2: Ізраїльський сантехнік допоміг запобігти катастрофі літака Boeing 737 MAX авіакомпанії Fly Dubai, який напередодні вранці виконував рейс з Дубая до Тель-Авіва. Таку неймовірну історію розповів Дональду Трампу прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу. Лайнер здійснив екстрене приземлення в саудівському Табруці після нападу другого пілота на капітана. За версією ізраїльської влади, нападник намагався знищити літак з пасажирами, спрямувавши його в катастрофічне піке.
3: Судячи з усього, другий пілот виявився чи терористом, чи просто божевільним. Він ударив командира ножем. Командир судна був у дуже тяжкому стані і, гадаю, досі у тяжкому. Але він виявив неабияку кмітливість, справжній герой, зумівши відчинити двері кабіни. Літак стрімко падав під неймовірним кутом, настільки крутим, що в нього відірвало стерно у хвостовій частині. Літак не розрахований на такі швидкості. Навантаження багаторазово перевищувало допустимі межі. І цей сантехнік, незважаючи на величезні навантаження, вирвав другого пілота з крісла і відкинув назад. На нього накинувся натовп. Пасажири схопили його, а сам сантехнік, що ніколи не літав за штурвалом, схопився за ручку управління, потягнув її на себе і вирівняв літак.
2: На борту було 174 особи, більшість пасажирів – громадяни Ізраїлю. Кільком з них вдалося знешкодити нападника, а два інших пілота Fly Dubai, які летіли в салоні в межах свого робочого розкладу, зуміли посадити літак. В Тель-Авіві однозначно називають цю подію спробою ісламського теракту.
3: Під час підльоту до Ізраїлю один пілот напав на іншого, ударив його ножем чи сокирою. Потерпілий сильно стікав кров'ю. Літак почав втрачати управління і увійшов у піке. Знаєте, коли літак падає носом униз, пасажири, а там було 30 дітей, уже подумки прощалися із життям і вважали себе покійниками.
2: Сантехнік Яніф Хаюн, якого в Ізраїлі вже називають героєм, що зумів запобігти повторенню катастрофи 11 вересня, розповів, що запідозрив недобре, коли літак раптово почав падати і менш ніж за 2 хвилини знизився більш ніж на 5 кілометрів. Сантехнік разом з кількома іншими пасажирами вдерся до кабіни пілотів. Яніф Хаюн побачив, як нападник намагався розтрощити прилади, щоб вивести літак з ладу. Сантехнік сам потягнув за штурвал, щоб вивести літак з піке, адже знав, що так треба зробити, бо дивився програму розслідування авіакатастроф.
3: Що ми відчували у ті хвилини, це був стан між страхом та усвідомленням того, що вирішується все. Ми мали перемогти, мусили вистояти і вийти переможцями. Двері в кабіну пілотів, судячи з усього, не були зачинені, і нам вдалося їх відкрити. Мені і ще одній людині поруч. Здається, він був членом екіпажу, теж пілот.
2: Нині капітан судна, громадянин Індії Сміт Мачхар, якого важко поранив другий пілот, переніс операцію у Саудівській Аравії. Він у стабільному стані. У Саудівській Аравії перебуває і нападник. Його допитує місцева влада, яка разом з Арабськими Еміратами веде розслідування. Офіційно його ім'я, мотиви, походження зброї та точну послідовність подій у кабіні не називають. Відомо лише, що йдеться про громадянина Оману, який порівняно нещодавно почав літати у Fly Dubai як пілот. Авіакомпанія на час розслідування призупинила рейси між Арабськими Еміратами та Ізраїлем. Перевізник та влада Арабських Еміратів поки утримуються від остаточних висновків про мотиви і закликають дочекатися результатів розслідування. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Марко Рубіо випроводив іранську делегацію з Генасамблеї ООН, пише Аксіос. Держсекретар США висунув іранцям вимогу негайно залишити Сполучені Штати після того, як переговори з Тегераном про врегулювання конфлікту зайшли в глухий кут. За даними співрозмовників видання, на початку цього тижня у Білому домі очікували, що в перемовинах може бути прогрес. Однак потім стало зрозуміло, що діалог знову зайшов в глухий кут. Раніше на Генасамблеї ООН Дональд Трамп запропонував Ірану лише два варіанти. Досягти угоди щодо ядерної програми або зіткнутися з повномасштабною повітряною кампанією.
2: В Ірану зараз багато проблем. Вони не мають грошей, їхня валюта та економіка мертві. Збройні сили зникли. Немає армії, немає флоту, немає повітряних сил.
4: Ви називаєте іранців, з якими мають справу США, божевільними. Як можна укласти угоду з божевільними і раціональними людьми?
2: Можливо, їх треба просто підірвати. Так і зробити. Нам належить ухвалити це рішення. Або підірвати їх, або укласти угоду. Але час спливає. Все це закінчиться незабаром. Так чи інакше.
1: На цьому селі марафон триває, тож до зустрічі о 16:30.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Мені сюди?
7: Чітко. Я в школі буду.
6: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
8: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,10. Тебе всі намагались вбити, ще якісь тобі хоче з тої сторони тремку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
9: Обирай командира на армії Gov.ua.
10: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
12: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Сьогодні день захисників і захисниць. Насамперед хочеться сказати дякую тим, хто зараз на фронті, хто повернувся додому і тим, кого ми досі чекаємо. Сьогодні в нашій студії боєць Азову, який пройшов оборону Маріуполя, Азовсталь, майже 2,5 роки російського полону. Повернувся додому і знову став до служби. Микита – офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України, позивний «Фруті». Микито, вітаю вас.
15: Вітаю вас. Так, як ви вже сказали, мій позивний Фруті. Також хочу привітати усіх захисників, колишніх, можливо, майбутніх, зі святом. Сьогодні особливий день в нашій державі, і ми його святкуємо, так.
14: Можна лише відсвяткувати, але й передати подяку нашим захисникам і захисницям. Зараз на ваших екранах реквізити. Бійці збирають на закупівлю дронів, FPV, хевішотів та комплектуючих, а також на спорядження і ремонт техніки. Долучайтеся, будь ласка. Микито, сьогодні ваше свято, День захисників і захисниць, а ви самі його як відчуваєте для військового, для ваших побратимів і посестер? Це святковий день чи не зовсім?
15: Ви знаєте, тут справа в тому, що я особисто, я трохи пропустив момент, коли 14 жовтня стало 1 жовтня. От я пробув в полоні, і для мене от був досвід того, що мене привітала там мати, друзі 1 жовтня в 24-му році, коли мене поміняли. Я кажу, так це ж не сьогодні. Ну це має бути трохи пізніше. Мені кажуть, ні, тут вже трохи перемістилось через те, що там змістився календар церковний. І я на це відреагував те, що ой, я ще не звик. І тут справа в тому, що я насправді досі ще не звик до цього, бо якось з роботою, зі службою ти не дуже слідкуєш за датами, на жаль. Люди вітають, і от коли вони вітають, вони тим самим нагадують. Нещодавно, от 14 вересня, в мене була річниця виходу з полону. Я пропустив цю дату. Я дізнався, що в мене річниця. Коли мене привітала мати з цим святом, вона мені там написала великий текст. Я їй подякував. І, звичайно, я такий, о, сьогодні цей день. Тут справа в тому, що я забуваю, особисто я забуваю, що це сьогодні, і завдяки якраз тому, що мене вітають, я бачу десь привітання, я згадую про те, що так, дійсно, сьогодні саме цей день. Тому, да, вітання важливі.
14: Ви прийшли в Азов, коли вам не було і 20 років, 19, так?
15: Так.
14: Якщо сьогодні подивитися на того хлопця, ви його собі ще впізнаєте, яким він був?
15: Зазвичай так. Можливо, мої там цивільні друзі якісь також мене бачать тим самим веселим, гарним хлопцем. Але тут справа в тому, що за час служби, особливо за час полону, поки в мене було багато часу на роздуми щодо себе, я, мабуть, значно подорослішав в прийнятті рішень і в плануванні якихось дій. Тобто раніше

0: Цей досвід полону, особливо це тісне перебування з людьми, ти ділиш з ними всі їх переживання, всі радості і біди. І так, я вважаю, що я зблизився з цими людьми і взагалі з підрозділом, з сім'єю.
1: Я хочу дуже обережно запитати про Маріуполь і Азовсталь. Коли сьогодні повертаєтеся думками туди, що згадуєте найперше?
0: Ви знаєте, тут можна згадувати, ми згадуємо це доволі часто, коли спілкуємося з хлопцями, якісь моменти. І кожен раз це можуть бути різні моменти. Там можна згадати перший досвід того, як втрачались люди, або банально перший досвід, де противник використовував авіацію, коли там було нормально чутно літак, коли він почав відпрацьовувати. Це перший досвід, де авіація противника відпрацьовувала десь по нам. Тому це дуже абстрактно. Прям воно кожного разу змінюється.
1: Але от про полон ви говорите дуже спокійно. Так. Зараз згадуючи, і ви розповідали, що там допомагало планувати щось не абстрактне колись. Куди поїдете, побачите, що скуштуєте. А от чому ці маленькі, абсолютно такі мирні речі виявилися такими важливими?
0: Та тут же справа в тому, що насправді умови, в яких ми перебували, вони були такі, що в тебе нічого нема, окрім стіни перед тобою. Ну, в кращому випадку, твої побратими, з якими ти знаходишся, і ви можете спілкуватись. І оце досвід людей, подорожі, фантазія відправляла тебе кудись далеко з цього місця, з цього підвалу, де ти знаходишся. І от єдине що, те, що ти там не бував, але ти собі десь щось нафантазував, і ти собі плануєш. Таким чином вбиваєш час.
1: Тут ми повинні дійти до цієї знаменитого цього круасана. Ви справді вирішили, вийду все, поїду в Париж і під Ейфелевою вежею, там нарешті з'їм цей круасан?
0: Воно спочатку було, як жарт. Це був жарт звичайний, коли ми там обговорювали якісь моменти. Звичайно, ми обговорювали різні речі. Там хлопці розповідали, хто був у Франції, там хтось, я не пам'ятаю, хто саме, але розповідав про Діснейленд, той, що у Франції. І ми там також обговорювали там весілля, що як, в кого було, в кого буде, планували. А я тут кажу, так можна ж поїхати, поїду в Париж, от коли обов'язково поїду. Я от під Ейфелевою вежею з'їм круасан, це ж прям така французька кухня, так би мовити, для Парижа. Круасан, каву я не брав, а от круасан з Ейфелевою вежею треба було обов'язково.
1: Під вежею так, круасан?
0: Мені вдалося. Це було...
1: Дивіться, це мрія, яка зародилася в страшних умовах.
0: Да.
1: Потім вона здійснилася. І от пам'ятаєте цей момент в Парижі, коли ви сиділи з цим круасаном? Про що думали?
0: Я стояв.
1: Що відчували?
0: Відчував те, що я це зробив. І тим самим я розумію, що все, що, в принципі, планувалося, воно не здійсненне. Все, що можна було запланувати, воно все може бути. Навіть якщо це якась, така жартівлива ідея, вона була реалізована. І я розумію, що...
1: А ви в Париж їздили зі своєю дівчиною?
0: Так, на той момент з дівчиною.
1: Дивлячись на вежу в Парижі, все ж таки круасан?
0: Все ж таки круасан не освічення, так. Бо задум з полону був з'їсти круасан, а не зробити там освічення. От в чому справа.
1: Після звільнення ви, я знаю, відвідували ще й меморіал Бухенвальд і розповідали, що побачення нагадало вам умови російського полону.
0: Так.
1: Наскільки вони були співзвучні?
0: Тут справа в тому, що до повномасштабного вторгнення я був в Освенцумі. Тут на шляху, бо ця подорож була на машині, ми проїхали Європою, і по поверненню в Україну наш маршрут був через Бухенвальд, в тому числі і потім Освенцум. І заїхавши туди, так, я подивився, що умови перебування людей там були жахливі. При тому всьому, порівнюючи з нашими умовами, з того, що я бачив, я розумію, що мені є з чим порівняти, і я так скажу, що вони в нас були не кращі. В нас не було газових камер, в усіх інших аспектах в нас було так само, а то й гірше.
1: Після 2,5 років полону людина, здавалось би, має повне моральне право сказати, я своє зробив, а ви повернулися на службу. Ви кажете, що для себе завжди знали, що повернетеся. А чому для вас іншого варіанту просто не

0: існувало.
1: Бо не це розглядав? Моя сім'я. Тут от, те, що буде тісно переплітатись, я не можу покинути свою сім'ю. Азов – це моя сім'я. Багато хлопців, яких я знаю, моїх друзів, я вийшов з полону, вони мене зустрічали, вони продовжують службу, і ну, я не міг не повернутися до них. Я знаю скрутну ситуацію. Якби там ну, була черга, і мені всі сказали, що та ні, тут ну, ну, нема місця, друже, тут нема місця, вже все, от якраз ти своє відвоював, але ж ну, це не так. Це не так, робота є, її треба виконувати.
2: Частина ваших побратимів досі знаходиться в неволі. Ви розповідали, що в полоні часом дізнавалися про акції на підтримку захисників, які так знаходяться в російських буцегарнях. А що тоді для вас з побратимами означала така звістка?
1: Ми про це дізналися доволі таки, ну, через великий термін, десь через рік, мабуть, уже полону. Це було, звичайно, приємно. Ми дізналися про те, що ну, ну, нас не забувають. Звичайно, було зрозуміло, що, скоріш за все, більшість з нас там пам'ятають свої родини, там дружини, діти, матері, але ну там як на нас реагує інше суспільство, було незрозуміло. Ну, нас тримали в інформаційному вакуумі, нам постійно розповідали, звичайно, про те, що взагалі України вже немає, і про нас всі забили, забули, забили. А тут вийшло, що трошечки навпаки. Про нас пам'ятають, про нас згадують, про те, що акції ну, кожного тижня відбуваються, і там присутні не тільки родичі, а взагалі дотичні люди, небайдужі люди. Це було приємно, так.
2: А ви зараз знову служите, але війна, яку ви бачили, ну, побачили, вже, напевно, після повернення, дуже відрізняється від тієї, яка була в 22-му році. Скажіть, будь ласка, що найбільше вас вразило, коли от зараз повернулися на фронт, чого довелося перенавчатися?
1: Не те, щоб перенавчатися, довелося, от, що прям, як на мене, кардинально змінилося, це швидкість прийняття рішень. Швидкість прийняття рішень командам, командним пунктам, штабам управління взагалі в цілому почало ну, воно має реагувати набагато швидше, воно має можливість це робити завдяки якраз дронам, завдяки тому, що в реальному часі передається ситуація з поля бою на штаб. На штаб десь там і ну, можна реагувати набагато швидше. До цього в мене був досвід там ще до повномасштабного вторгнення працювати з дронами. Я був в управлінні і ну я приймав рішення в своєму житті щодо особового складу. І я знав, як це відбувається. Там основні параметри такі, як розвідка повинна проводитись, розуміння противника. В той час на обробку цієї інформації йшло більше часу. Зараз обробка займає набагато
2: менше
1: часу.
2: Швидше.
1: Так, війна стала набагато швидшою, і вона, відповідно, вимагає від тебе прийняття рішень.
2: Микита, дякую вам за те, що прийшли до нас в студію, за те, що за цю розмову, за те, що поділилися сьогодні своїми відчуттями, переживаннями, які знову довелося витягувати. З Микитою на позивній фронті, офіцером секції розвідки 12-ї бригади спеціального призначення Азов, говорили про повернення з полону, службу і побратимство.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин в марафоні. Моє вітання. Президент Володимир Зеленський заявив про хороші результати переговорів із Єврокомісією щодо фінансової і оборонної підтримки України у 26-27 роках. За його словами, сторони визначили формат, терміни та необхідні кроки, щоб забезпечити потреби України в повному обсязі. Також глава держави провів селекторну нараду з військовими, урядовцями та керівниками служб, які відповідають за захист інфраструктури. Головна увага – захист критичної інфраструктури Києва та постачання Україні ракет для ППО. За підсумками наради скоригували систему реагування на російські атаки по столиці та визначили, як перерозподілити необхідні ресурси. Місцева влада Києва має бути готовою оперативно ухвалювати рішення для підтримки людей. Окремо МЗС, Міноборони та Офіс президента мають перевірити всі домовленості з партнерами щодо постачання ракет для ППО та боєприпасів для F-16. Вже завтра президент очікує оновлений графік поставок по кожній країні, угоді та пакету допомоги. Глава держави наголосив, у жовтні Україна має отримати додаткові ракети. Також на селекторі перевірили виконання планів стійкості в регіонах і ключових містах. Президент заявив, що в окремих громадах є відставання, тому військове командування і урядовці мають підготувати додаткові рішення для посилення безпеки. Рух наземного громадського транспорту через південний міст, який в день пошкодив ворог, відновлюється у звичайному режимі. За попередніми результатами огляду, фахівці КП «Київавтошляхміст» не виявили критичних пошкоджень споруди. На південному мосту тривають обстеження конструкції метро. Про відновлення руху потягів у звичайному режимі повідомлять додатково. Росіяни двічі вдарили по опорній частині південного мосту. Це сталося саме в момент, коли мостом рухався потяг метро. Відео з наслідками атаки поширили телеграм-канали. Після удару в одному з вагонів вилетіло скло. Інформації про постраждалих наразі немає. А близько 9 години ранку армія Росії запустила дрон по одній зі шкіл у Солом'янському районі столиці. Там щойно розпочалися уроки. У закладі було більше сотні дітей, 60 педагогів. На щастя, вони встигли спуститися в укриття. Дрон поцілив у сходовий майданчик на рівні 3-го поверху. Сталося займання, було задимлення і в укритті. Рятувальники прибули швидко, загасили полум'я та винесли з приміщення бойову частину дрона. Діти і вчителі не постраждали. Як далі відбуватиметься навчання, дирекція школи поки що не знає. Наймовірніше, перейдуть на дистанційне. Вже не вперше ця будівля зазнала пошкоджень. Рік тому у ній повибивало майже всі вікна. Тоді Росія вдарила ракетою по приватному сектору неподалік. Загалом, за даними Департаменту освіти Києва, від початку повномасштабної війни в столиці постраждало кожне третє приміщення освітніх закладів. Понад 70 закладів пережили по два чи навіть три удари. Потрощення автозаправки, школи та цивільні автівки. Російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь. Розбили дронами 5-ту школу, хоча там і натяку немає на військовий об'єкт. Гатять артою по приватних будинках. Полюють FPV-дронами за автівками на шляхах міста і прямо у дворах багатоповерхівок. Як в таких пекельних умовах виживає це прифронтове місто? Далі в сюжеті спеціального кореспондента 11-го каналу Дніпра Євгена Коптєва.
0: Там на п'ятакові балки, вони, коротше, FPV-шки літають. Вчора почали вже літати там, де об'їзна починається. І там вже влупили зерновоз і газель одну хлібовозку.
7: У Нікополь тільки крюками. Звичайним маршрутом, яким наша знімальна група користувалась раніше, тепер зась. Наші супроводжувачі не радять ризикувати навіть відчайдухом, бо із тимчасово окупованого Енергодару, де засіли пілоти російських БПЛА, FPV-шка долітає сюди усього за 2-3 хвилини.
8: Байдуже, чи де фура, так же, як взяти автобус, який їхав по маршруту. Вони ж розуміють, що то маршрутний автобус. І немає нічого там святого в цих людях, які гатять. Так би само могли їхати діти.
7: Вранці 16 вересня російський дрон ударив по маршрутці з сполученням Покров-Дніпро. Загинули 5 людей і ще 7 поранених. Того ж дня у Нікопольському районі неподалік Кам'янського російський FPV-дрон убив водія легковика. На місцевих шляхах якихось лайфхаків чи панацеї від російських атак немає, навіть якщо порушувати швидкісний режим.
9: Чим швидше, тим краще, правда?
8: Не завжди. Є така ситуація, ми можемо їхати від дрона. І, ну, ти можеш там якісь там процентів 80, що ти втечеш. А можна їхати йому на зустріч, то краще їхати 40, щоб втікти. Вийшов і побіг там до посадки або там в поле. Ну, поле – це така смачна ціль. Дуже щільно вони почали працювати.
7: І на в'їзді у Нікополь масштаб руйнувань видно неозброєним оком. Особливо по АЗС. Ну що, не встигли приїхати, як нас зустрічають дроном, свій чи чужий, невідомо, як нам пояснюють наші супроводжуючі, своїх і чужих тут немає, тут завжди небезпека. Цей об'єкт ворог знищив всередині вересня. Кілька ворожих БПЛА атакували АЗС і автівки, які в той час там були. Вулиці Нікополя зараз накрили антидроновими сітками, але їх доводиться періодично відновлювати після атаки FPV-дронів і артобстрілів. А таких знахідок у дворах серед багатоповерхівок, на жаль,
10: більше.
7: Це те, що прилітає у двори жителів Нікополя. Це явно уламки від снаряду. Який калібр, хто знає, але то, що це смертоносні уламки, безперечний факт.
10: Біля цієї багатоповерхівки спалений вщент мікроавтобус.
7: Був дрон, який влупив у правий бік цього автобусу. Розкорочило і спалило весь автомобіль. Це вільне авто.
11: Наскільки гучно було?
12: Другого слова не знаходжу. Старую увезли, була б'єбочка.
7: Це дрон?
12: Так. Три дрона було. Пожарка приїхали, почали тушити. Дрон хотів туди, в пожарку. Він успів уїхати і в вогку попав.
10: У кількох квартирах будинку пошкоджено вікна, а сусідній школі дісталось іще більше.
13: Перший раз влупило ось сюди, перший. Генератор згорів, оце ж бачу, метал покурочили, це все нахрен. А потім десь через кілька днів прямо в кабінет, через день або через два влетіло туди. Прямо внутрі зірвали. От ми отут стояли, а плам'я було таке, що звідти жар аж сюди добивав.
10: У разі появи дрона містяни ховаються хто куди, під дерева або в кущі. Власники ж собак іноді скорочують час прогулянок зі своїми улюбленцями.
14: З ним я окремо гуляю і недалеко, не дай Бог, він мені тоді руки одриває. Його неможливо, хоч ото кажуть, там, забинтуйте, прижміть.
10: Та попри постійну загрозу, із початком осені на вулицях міста наводять лад.
7: Листя згрібають, комунальні служби працюють. Все, обстріл знову.
10: Спочатку свист у повітрі, а потім гуркіт неподалік. Питаю в комунальників, що це, вони не вперше чують такі звуки.
15: Аж свист був десь в тому краї.
16: Я про свист чув.
7: Це дрон чи арта була, скажіть, що це?
17: Арта. Ні, це арта була.
16: Арта, похоже на арту.
17: Пістіла, арта.
16: Арта.
7: Так? Да?
16: Угу.
10: Через близькість до енергодару снаряди долітають до Нікополя за лічені секунди. Це район Лапинка. Чоловік зафільмував, як палає його рідний дім після влучання арти.
18: Загорає твоя хата, любима я. Коротше, прилетіла арта, горіться хата.
10: На одному з ринків Нікополя люди торгують городиною. Ця жінка привезла на продаж виноград аж з Капулівки, яку російські окупанти буквально стирають.
19: Під обстрілами їдемо в автобусі. При необхідності вискакуємо з автобуса, падаємо в посадки. А жити треба. Капуловку розгромили повністю. Немає ні магазинів, ні лоточків, ні хліба не купити, ні спічок, ніде нічого. А в мене ще чоловік інвалід другої групи, ліквідатор аварії Чорнобильська. І мушу їздити під обстрілами.
10: Щоб залякати місцеве населення, російські загарбники не гребують нічим. Знов і знов атакують місцеві банки.
20: Декілька днів підряд гатили усі банки. По місту, на офісі залітали. Байдуже, працює банк, не працює. Завжди там кидають листівки, виганяєте там військових, ми там прийдемо. Ну, їх там ніхто не чекає, щоб вони сюди йшли. Дуже велика активність стала реактивних шахетів. Дуже велика. В день, ну, може... 5, 6, 10, 15 разів вокруг міста буде кружляти, не дають ні жити людям, не працювати.
10: А з приємного, що ми зафільмували на вулицях Нікополя, ось це осіннє диво.
21: Звищать дрони, летять шахеди, прильоти чутно, арта б'є. А у Нікополі, попри цю напружену і небезпечну ситуацію, ми помітили ось таку красу. Каштани цвітуть.
10: Окупанти тероризують Нікопольщину вже понад 4 роки. Найбільше дістається Нікополю, Марганцю і прибережним селам району. Особливо небезпечно зараз на основних автошляхах Нікопольщини. У містах і селах продовжується обов'язкова евакуація родин із дітьми. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV. Марафон «Єдині новини».
6: Сьогодні 1 жовтня, День захисників і захисниць України. І ми продовжуємо розповідати про наших героїв. На початку Великої війни він пішов боронити країну, але вже через кілька місяців досяг граничного віку. Тож із війська чоловіка проти його волі, але за законом, звільнили. Однак Коваль із Кіровоградщини не здався. Нині армієць на псевдозамок. Пліч-о-пліч із побратимами тримає позиції у складі 65-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі.
1: Розпиляв міну ТМ-ку, достаємо з неї тротил, дробимо його і робимо скиди, фугаси.
10: Хвацько, розбираючи протитанкову міну, він принагідно жартує.
1: Зазвичай питають, а що як зірветься, так в мене ще одна є. Я за це не переживаю.
10: Та з усмішкою запевняє, вже збився з рахунку, скільки через його руки пройшло боєприпасів.
2: Яка вже на вашому рахунку міна?
1: Не знаю.
2: Ну, хоч приблизно.
1: Ну, тисячна, мабуть.
10: Потяг до вибухівки, зізнається, у нього ще з дитинства.
1: Не було тоді ні петард, нічого. Ми все робили самі, все стріляло, все гупало. Все це було цікаво. Я сапером ще срочку служив.
10: А нині Ковалі з Кіровоградщини на псевдозамок один з найстарших вояків у 65-й бригаді.
2: А скільки вам років?
1: 65 повних. Почалась повномасштабка, я пішов з 22-го року, служив в ТРО в 121-й бригаді, прослужив 3 місяці, а потім мене звільнили за віком. Писав листи в Міністерство оборони кругом.
10: Торік у жовтні, розповідає сапер, завдяки новому закону, що дозволив укладати контракти тим, кому більше 60, він знову радо одягнув однострій і не для того, каже, щоб сидіти у тилу.
1: У мене за рік служби 5 місяців я... На ЛБЗ лінія бойового зіткнення був. Молнія впала, багато скидів неспрацьованих. Я заходжу, їх прибираю, сиджу з піхотою, виконую обов'язки, ті, що піхотинець.
2: Найдовший час, який був на позиції?
1: 47 діб. Самий найдовший. Найменший 20, по-моєму, чи 21.
10: Цьогорічна зима. 65-річний вояк кришить промерзлий ґрунт, ховаючись від ворожих обстрілів.
22: Отак ми долбаємо тунель. Екофлону перенесли, ступеньки.
10: А тут разом із побратимами встановлює розтяжки з гранатами проти ворожих ДРГ.
1: За вересень 18 орків пішли на концерт до Кобзона на наших мінах.
10: Вояк 65-ки не приховує. Зважаючи на поважний вік, буває тяжко, але поблажливості він не просить.
1: Я не хочу бути обузою для побратимів, для командирів.
2: Взагалі тяжко для себе?
1: Фізично? Ну ще тягну. Тяжко лише тягну. От. Тяжко йти. Ну, ми виходили з Оріхова, кілометрів 12 пішки. Мабуть, генетика, не знаю. Я такий сухарик. Жвавий дід, як на мене каже побратим. Я не п'ю, не курю. Ну, в мене внучці 2,5 роки. Я хочу в неї на весіллі погуляти.
10: Жвавий дід зізнається, молодь учить його оперувати новітніми гаджетами. Та й він у боргу не лишається.
2: А ви чому навчаєте молодих?
1: Стриманості, не спішити. Подумати перед тим, як щось робити, потрібно подумати, подумати і ще раз подумати.
10: Літній сапер, поки не на позиції, щодня виготовляє для дронарів десятки боєприпасів. Але захисникам потрібні ще й ударні та розвідувальні БПЛА. Щоб купити їх, просять допомогти зі збором за QR-кодом на екрані.
23: Звісно, маємо певне забезпечення, але хочеться докуповувати якісь додаткові камери, якісь обладнання, якісь нові антени, які дозволяють збільшувати вікно спроможностей і вбивати ворога ще далі.
10: Залишати військо замок наміру немає. За кілька тижнів, каже, спливає його річний контракт і він готовий укладати новий.
1: Я 18 жовтня проходжу ВЛК, підписую новий контракт і служу далі. Вистачить здоров'я до перемоги, буду до перемоги.
10: Андрій Почтєв, Артем Даженков, Факти ICTV, Єдині новини.
6: 39-річний американець Меттью Семпсон майже 2 роки пробув на передовій в Україні. Як снайпер і командир підрозділу спецоперацій іноземного легіону ГУР. Він втратив на війні близьких побратимів, а тепер продовжує свою боротьбу вже у Вашингтоні. Переконує конгресменів і сенаторів надалі підтримувати Україну. Про шлях від морської піхоти США та Іраку до окопів під Бахмутом і кабінетів Капітолія розповість наша колега з Independence Avenue Media Анна Зиневич.
0: Для мене велика честь перебувати в такому місці і бачити, як український народ вшановує пам'ять загиблих.
6: Щоразу, коли Меттью Семпсон приїздить до Києва, він відвідує меморіал загиблим воїнам на Майдані Незалежності. Меттью – учасник російсько-української війни. В кінці травня 2022 року пішов добровольцем до лав Інтернаціонального легіону ГУР.
0: Я приїхав сюди не тому, що я був прихильником України, а передусім тому, що був противником Росії, яка без жодної причини вбиває людей. І навіть зараз тут лунають сигнали повітряної тривоги, летять ракети і дрони. І це чудова ілюстрація. На дворі прекрасний, спокійний день, але Росія хоче порушити цей спокій, запускаючи ракети і дрони, щоб вбивати цивільних людей.
6: Меттью Семпсон народився і виріс у Каліфорнії. 5 років відслужив у морській піхоті США та пройшов бойові відрядження до Іраку та Афганістану. В Україні Меттью звільняв Миколаївщину, воював на Запоріжжі та на Донбасі. У 23-му році обороняв Бахмут.
0: Я провів 635 днів поспіль у бойових операціях. Це, мабуть, довше, ніж будь-який інший громадянин США, який брав участь у бойових діях, не проживаючи при цьому в Україні до початку війни.
6: Коли у лютому 2024 року повернувся додому, почав відстоювати інтереси України вже у Конгресі США.
0: Тут, я вважаю, я маю значно більший, вагоміший вплив, який може позначитися на житті десятків мільйонів людей, особливо в Україні.
6: Двічі на рік Меттью за свій рахунок приїжджає до Вашингтона, аби в рамках саміту дій на підтримку України з першоджерела надати інформацію про події в Україні американським законодавцям.
0: Це надзвичайно важливо, адже ми надаємо їм інформацію, щоб вони могли ухвалити більш обґрунтоване рішення, коли настане час голосувати за те чи інше питання. Ось ми і прямуємо до лінії фронту. Цього разу довелося орендувати автомобіль і їхати самому. Вже давно я не їздив Україною сам за кермом.
6: Аби донести достовірну інформацію, напередодні саміту він також за власний кошт відвідує Україну. Цього літа здійснив вже свою 6-ту подорож з часу повернення. Кожен раз відвідує фронтові території та своїх побратимів.
0: Я мав можливість запитати деяких із цих хоробрих українських бійців. Якби вони мали вибір, чи хотіли б вони негайно закінчити війну і залишити лінію фронту там, де вона є, чи продовжували б боротися до кінця? Я був радий почути, що вони хочуть битися до кінця, що вони хочуть продовжувати боротися за свою землю.
6: На руці Меттью Семпсон завжди носить 2 чорних браслета. Там закарбовані імена його близьких побратимів. Один з них – Деніел Вітні Свіфт, екс-військовослужбовець спецпідрозділу ВМС США. А другий – канадський активіст Григорій Цехмістренко. Обидва загинули у січні 2023 року під Бахмутом, захищаючи Україну. Анна Зеневич, Independent Avenue Media, Київ.
3: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 17-й.
4: Ну що, друзі, сьогодні починаємо сюжети з приємного. Справа в тому, що деякий час тому топові російські військові кореспонденти почали писати ось такі багатообіцяючі пости.
5: Сьогодні ночью фронт потеряв одного із своїх героїв. Поки не буде офіційної інформації, сообщать не буду. Противник бил прицельно, значит, утечка о місці розположення була від своїх. Ти був настоящим воїном і командиром, брат. Бить воїном, жить вічно.
4: І ми одразу натякнули цим писакам, що так не робиться. Де, вибачте, ваша совість? Де повага? Написали б одразу ім'я та посаду. Ну, щоб українці могли нормально відсвяткувати.
24: Ну, щоб їм, сука, всім пітам земля стекловатий.
4: Але не дарма кажуть, що шило в мішку і фалоімітатор в Мілонові не приховаєш. А тому досить швидко стало відомо, що прізвище Жмура Мільчаков. І ми вже збирались розказати, мовляв, нарешті обіцяна Путіним денацифікація пішла за планом.
25: Я прямо говорю, я нацист. Можна руку вскинути.
4: Ось тільки з любителем тройнічка із кадировцями несподівано сталася храна адміна. Але знаєте, ми особливо не засмутилися, адже ЗСУ забаранили навіть більш жирного карасіка. Ось що пише із цього приводу один із російських телеграм-каналів. І так, ми в курсі, що ця інформація офіційно не підтверджена. Але з іншого боку, який сенс росіянам брехати?
5: В результате ракетного удара по штабу 51-й армии Южного военного округа погиб командующий генерал-лейтенант Сергей Мельчаков.
4: Перша реакція була очікуваною, адже генерал-лейтенант – це дуже жирно. А далі з'явилась чуйка, що про генерала Мельчакова ми ж вже чули раніше. І зараз ми вам покажемо де.
5: Генерал Сосочкин. Переписка российского командующего армии с изменами и торговлей наркотиками.
4: Коротше кажучи, друзі, 10 рік тому один із українських ютуб-каналів зробив абсолютно епічне розслідування на тему сексуальних пригод саме генерала Мельчакова. Щоб вас не знудило, ми не будемо показувати відосики з телефону цього воєваки. Тут достатньо просто зазначити, що генерал-лейтенант Мельчаков зраджував дружині ледь не з усіма знайомими жінками. А фотографії коханок мудро зберігав у себе в телефоні. І все б нічого. Начебто люди дорослі, якби не один пікантний момент. Серед коханок генерала Мельчакова знайшлась дружина донецького полковника Пузіка з позивним «Злий». Ось тут їх милі сімейні фотографії. А це вже дружина Пузіка Катерина пише з готелю коханцю генералу. Як ви, напевно, здогадались, йдеться про надання дуже специфічної волонтерської допомоги.
5: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель? Устроїмо романтик. Звісно, приїду.
4: Так от, сюжет, опублікований українським каналом рік тому, викликав справжню істерику за перебріком, а особливо гаряче у всіх сенсах було в славній Дерляндії. Справа в тому, що полковник Пузік до публікації відео вважався в Донецьку відірваним м'ясником. Нагадаємо, саме Пузік обнулив легендарних когочленців Ернеста і Гудвіна лише за те, що ті щось не так сказали на його адресу.
8: Всім привіт, Ернест, Гудвін. Получили сьогодні задачу уйти в піхотні порядки. Без об'яснення причин, просто. Хоча ми їх прекрасно знаємо, що злой, не взлюбивший нас як личність, будучи абсолютно тупорилим, не розуміючим, що він сам хоче, істеричним чоловіком, відправив нас з такої задачі. Ми уходимо в один кінець, це прям поставлена задача.
4: А тепер просто уявіть стан полковника, коли вся армія і все місто дізнається, що декому час змінювати позивний «Злий» на позивний «Рогоносець».
5: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель?
4: Ну, а тепер саме час повернутися до тексту пропагандистки Кашеварової вже після смерті Мельчакова.
5: Сегодня ночью фронт потерял одного из своих героев. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих.
4: А теперь вгадайте с одного разу. В кого с рогами были прямые мотивы злить ЗСУ координаты генерала? Ну а гонорар за допомогу у расследовании слідчий комитет РФ може відправити криптою на реквизити фонду «Повернись живим». Як то кажуть, не дякуйте.
9: Вот так. Вот так і живемо.
4: Ну, а користуючись нагодою, хотілося б висловити наш респект чувішки з ім'ям Катерина Корнієнко. Жіночка своїм, вибачте, б***твом. Вже прикопала аж генерал-лейтенанта і поставила питання на кар'єрі полковника.
9: З ними все понятно, як і було сказано, вялий член.
4: З урахуванням настільки серйозного успіху, хотілося б, щоб нюдси Катерини увійшли в історію як частина колекції. І знаєте, у нас для Каті, здається, є вкрай патріотичний варіант. Як вам ось цей поціновувач жіночої краси?
11: Сантехнік прийшов до домохозяйки і неожиданно для неї починив протекшу трубу.
4: Багато хто, очевидь, вже почав забувати, що колись Анатолій Вастерман був зіркою інтелектуальних ігор. Адже за останні років 10 бороданість депутатським значком на майже жіночих грудях запам'ятався хіба що безглуздими погрозами на адресу України, де він прожив більшу частину життя.
12: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одеси резко ускориться.
4: І нам в сюжетах про Вассермана часто було цікаво, ось що з ним взагалі не так? Як можна було від перемоги у своїй грі скотитись до такого? Ти ж, дядько, трохи не Вітязів, а і навіть не Гаспарян. Це ж як треба себе не поважати, щоб працювати фріком для розгону безглуздих темніков.
12: Особенно забавно буде смотреть, как Європейський Союз вернет нам Латвию, Литву і Естонію.
4: Але ось тепер все стає більш-менш зрозуміло. Адже в різних мовах є таке слово, як деградація. Коли реально талановиті люди починають з'їжджати на дно. До речі, перші дзвіночки саме по Вассерману були, коли депутат Держдуми виходив до журналістів у труселях.
7: Нашу зйомочну групу Вассерман встретил, не стесняясь. Это територія його свободи, і пусть смущається всяк туда входящий.
4: Але судячи з того, що ми побачили вже зараз, не виключаємо, що Вассерман через своє специфічне хобі просто не встигає вдягати штани. Адже тупо вся квартира скрепного і духовного депутата завалена порнухою.
13: Боже ж ти моє, ми ж такое даже і показати не зможемо. Это же комната маньяка просто. Прямо Анатолій Олександрович.
11: Ну, почему?
13: Анатолий Александрович,
11: вы же довольно
13: зачем
11: много.
13: Вам столько голых баб? Ну вы порнушник, Анатолий Александрович, ну прям вообще.
4: У цьому світлі хотілося б нагадати, що абсолютно всі скрєпоносці разом з їх інформаційною обслугою вже багато років проповідують, мовляв, Росіюшка веде війну за духовність і традиційні цінності.
14: Ми несемо туди справедливість, ми несемо суверенітет. И традиционные ценности. Ну, не должны понимать, от чего они защищают, за счет чего мы воюем.
4: И мы не маем навіть найменшого сумніву, что это чиста правда. Скажем, диск под назвою «Дочка тр***ни, маму 5» из коллекции депутата Вассермана явно присвячений духовному єднанню всередині родини.
13: Есть какой-то стиль порно, там какой-то, который вы любите?
11: Разное есть. И тем интересно, что разное.
13: Ну, вы там знаете, не знаю, героев порно, там Рокко Сифреди, вы знаете, кто такой?
11: Ну, помнится, где-то вот тут в коллекции есть даже пара дисков именно с его подборками.
4: Що ж до нескінченних полиць з хентаї, то тільки дурачки можуть запідозрити Вассермана в тому, що він збоченець до***ла. Насправді, таким чином, товариш депутат актуалізує японську повістку на тлі конфлікту за Куріли. Мріє, мабуть, запустить точку У прямо в японську точку G. Ось і переглядає потенційні цілі.
11: Ну, но я же не спеціально за этим гоняюсь. Что под руку попадется?
4: Якщо ж відкинуть в бік іронію і сарказм, то подібні приклади чітко дають зрозуміти, що слова «в русском мірі» не значать взагалі нічого. А кому замало Мільчакова і Вассермана, може згадати, як викрадачка дітей Марія Львова-Білова зрадила чоловікові священнику з олігархом. А ось тут вже пророчий лайф пропагандістки Скабєєвої.
15: То вот у меня муж, и мне кажется, что он мне изменяет.
4: Тоді Олюшка ще не знала, що чоловік-депутат їй реально зраджує. А тепер, виходячи із того, що пишуть російські ЗМІ, на зіркову парочку пропагандистів чекає розлучення. Як то кажуть, ну хто б сумнівався?
5: Источники уверяют, что в этот раз причиной семейных разногласий стал роман Попова с телеведущей Ириной Росиус, которая в свое время была близка с министром МЧС Владимиром Пучковым. Скабеева уже не особо скрывает своего раздражения по отношению к Евгению Попову.
4: И, звісно ж, коли йдеться про власне життя, цим чортам глибоко байдуже на весь телевізійний пафос або оголошений Путіним рік родини. Тому тим, хто ще вірить Росії, потрібно 200 разів подумати, перш ніж вестись на красиві промови. Адже за гарною обгорткою 9 випадках із 10 ховаються не просто ліцемірні люди, а реальні збоченці і маньяки. І це очікувано. Адже нормальна, адекватна, а головне порядна людина ніколи не стане агітувати за руський мір.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
26: Як це було, дивимось далі.
16: Єдині новини в центрі подій.
6: Час новин в марафоні. Моє вітання. В'ячеслава Зінченка засудили до довічного терміну за вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Таке рішення сьогодні оголосили судді Шевченківського районного суду Львова. Судове засідання, на якому зачитували вирок, тривало понад 5 годин. Кореспондентка фактів Оксана Ясницька теж там була і готова поділитися подробицями. Оксана, вітаю. Як все пройшло?
27: Вітаю.
15: Вітаю, колего. Дійсно, В'ячеслава Зінченка засудили до довічного ув'язнення волі за вбивство Ірини Фаріон. Таке рішення прийняла колегія суддів Шевченківського районного суду. Саме довічне покарання для Зінченка просили прокуратура і, зокрема, сторона потерпілої. 20-річного Зінченка суд визнав винним в умисному вбивстві Ірини Фаріон у зв'язку з виконанням неї громадського обов'язку і з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Своєї вини обвинувачений не визнав.
2: Призначено йому покарання остаточним вигляді довічного позбавлення волі. Це та позиція, яка нами була висловлена стороною обвинувачення в судових дебатах. Однак, слід звернути увагу на даний час вирок все ж таки законної сили ще не набрав, то може бути оскаржений в апеляційному порядку.
15: Оскаржити рішення суду адвокатка Зінченка зможе протягом 30 днів, власне, подати на апеляцію. Крім довічного ув'язнення, суд зобов'язав Зінченка виплатити доньці Ірини Фаріон Софії Особі 5 мільйонів гривень моральної шкоди. Софія каже, вироком задоволена, як і багато українців.
18: Зінченко сів довічно за цей жорстокий, детально спланований злочин. І насправді без такої підтримки українців, без такої сили, яку ми з вами показали, їм не вдалося нас зламати. Також я хочу зазначити, кошти, які виділено відшкодування 5 мільйонів гривень, будуть скеровані на бригаду «Рубіж», де воював мій чоловік Василь Особа.
15: Нагадаємо, Ірину Фаріон смертельно поранили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Після нападу мовознавицю госпіталізували, втім, на жаль, врятувати її не вдалося. Через 6 днів, 25 липня, правоохоронці затримали 18-річного на той момент В'ячеслава Зінченка у Дніпрі. Оксано, ми будемо і надалі стежити за цією ситуацією, як будуть розвиватися події, чи будуть подавати апеляцію адвокати Зінченка, і будемо, звісно, оперативно повідомляти.
3: Дякую, Оксано. Це була Оксана Ясницька про рішення суду у справі Ірини Фаріон. Обвинуваченого вбивстві В'ячеслава Зінченка засудили до довічного терміну. Сьогодні, 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Президент шанував пам'ять українських воїнів, які загинули, захищаючи державу. Володимир Зеленський поклав квіти до стіни пам'яті полеглих захисників у Києві. Він наголосив, сьогодні ми особливо згадуємо усіх, хто віддав за Україну найдорожче – власне життя. Вшановуємо їхню пам'ять, тих, завдяки кому ми можемо жити і будувати майбутнє нашої країни. Також президент подякував тим, хто продовжує боротьбу. Він назвав захисників і захисниць найбільшою опорою України, тими, хто тримає оборону, рятує побратимів та захищає українські міста і села. Він захищав Сєвєродонецьк, Рубіжне, Бахмут, знищуючи ворога у піхотних боях. Та навіть попри два поранення, боронить Україну вже на новій посаді. Наступна розповідь про Сергія Бодню із позивним «Леший». Хлопець долучився до війська ще до повномасштабного вторгнення, коли йому було всього 18. Став піхотинцем бригади НГУ «Рубіж». Його підрозділ брав участь у надважливих штурмових операціях, завдяки яким вдалося врятувати не одне життя українських захисників. Продовж сюжету буде QR-код і номер картки, за якими можна підтримати збір бригади Сергія на антишахедні дрони. Тож долучайтеся і привітайте наших захисників.
19: Напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось, просто все без зупинки летіло. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд, я кажу, я сам дойду. Я дивлюсь на зброю, у мене ще зброя донизу, думаю, ще навіть не застрелитись не зможу, напевно, якщо щось станеться. Зараз ти можеш бути самим досвідченим бійцем, а в тебе прилетить дрон за $200.
20: Це інтерв'ю з Сергієм Бодною, воїном бригади «Рубіж», ми записуємо на Покровському напрямку, там, де його підрозділ нині й тримає позиції. Сам Леший, такий позивний має військовослужбовець, доєднався до війська ще до повномасштабної війни, коли йому було 18.
19: Бути військовим мріяв я завжди, насправді, в мене мій хрещений батько був військовим, воював ще в АТО. Тому це була моя мрія стати військовим.
20: Повномасштабну війну Сергій зустрів в окопах. Тоді піхотинець разом з побратимами утримував позиції в районі Трьохізбинки на Луганщині.
19: Зайняли рубежі оборони, ми за лічені години від початку повномасштабного вторгнення. Тобто ми заїхали вночі, в ніч з 23 на 24 лютого. Спочатку все почалось знову ж з дуже активної фази вогневої підготовки противника. Тобто кожні, напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось, просто все без зупинки летіло.
20: Саме тоді, згадує Леший, він вперше віч-навіч зіткнувся з ворожою піхотою. Щоправда, під час цієї російської атаки хлопці ще не знали, що це початок масштабного наступу.
19: Ми не знали про початок повномасштабного вторгнення і вже дізнались, про що почалась повномасштабна війна, вже коли ми змогли вийти безпосередньо на зв'язок з рідними, з новинами.
20: Тоді воїнам рубежа вдалося дати ворогу гідну відсіч. Однак рашисти мали перевагу у кількості особового складу, і підрозділам довелося відступити на більш вигідні позиції. Почалася оборона Северодонецька.
19: Нас перекинули тоді на той момент в населений пункт Рубіжне, який якраз коли ми туди заїхали, вже почалися бої на околицях міста, тобто ми були на околицях, це район картонного заводу, і вже в подальшому повністю бої за населений пункт Рубіжне. Від самого початку боїв до самозавершення боїв на населений пункт.
20: У запеклих боях за Рубіжне Сергій дістав перше поранення. Далі було тривале відновлення та повернення на фронт. Вже у статусі командира штурмового взводу. Тоді, згадує Леший, готували контрнаступ сил оборони в районі Бахмута. І підрозділ воїна отримав надважливе завдання.
19: Треба було провести штурмові дії лісосмуги. І паралельно цим же ж нам треба було відволікти увагу противника, який брав оточення угрупування військ нас на фланги. Тобто суміжники попали майже в оточення. Противник відповідно цінув всі війська на них, і нам потрібно було зробити такі самі неочікувані точки для піхоти. Треба було провести штурмові дії і відтягнути резерви на себе.
20: Під час цієї місії Сергія вдруге поранено. Ворожа куля поцілила у коліно.
19: Я побратиму своєму сказав, що допоможи мені йти, бо я не можу йти. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд, я кажу, я сам дійду.
20: 8 кілометрів під пекучим сонцем, з простреленим коліном та численними уламковими пораненнями.
25: В общем, що, мам, наушники за 30 тисяч, от мої,
19: коли лежав, бахнула міна, мені розбило плиту ззаді, розбило наушники, посікло ще трохи ногу мою. Мені так було тяжко йти, води немає.
20: Коли сили покинули зовсім, згадує Сергій, його нарешті підхопила евакуаційна група. Однак це був ще не кінець.
19: Вони мене витягують на якесь крупне перехрестя, дуже велике перехрестя це було, тобто ґрунтової дороги, тобто там, де вся техніка, так розумію, розворачувалась. Я і на центрі цього перехрестя починає крити арта. Вони всі розбігаються в сторони і оставляють мене одного на цьому перехресті. Я дивлюсь на зброю, мене ще зброя донизу, думаю, ще навіть не застрелитись не зможу, напевне, якщо станеться.
20: На щастя, не сталося. Група Лєшого виконала місію та відкотилася назад.
19: На жаль, у нас також втрати були, у нас два хлопця на щиті було, однак нам вдалося завдяки тому врятувати ще більше життів.
20: Попри важкі поранення, Сергій знову повернувся на передову. Щоправда, вже не до піхоти, адже ушкодження вже не дають витримувати високих навантажень.
19: Я почав пробувати себе в інструкторах підготовки людей, але в кінці кінців знайшов себе в секції розвідка і управління боєм. Тобто дуже мені це сподобалося, і я відчуваю себе в цій сфері, як наче вона створена спеціально для мене.
20: На новій посаді знадобився й досвід піхотинця, ділиться Сергій, адже він добре розуміє, що насамперед потрібно хлопцям на позиціях та як саме їх прикрити.
19: На піхоті насправді як потрималась війна до повномасштабки, як трималась вона на початку, так вона тримається зараз саме на піхоті, яка стоїть в самому пеклі, виходить саме остання і тримає землю до останнього.
20: Бойові досягнення воїна рубежа не залишилися без уваги командування. І у липні Сергій отримав одну з найвищих військових відзнак України – Хрест бойових заслуг. Нагородив 24-річного героя особисто президент Володимир Зеленський.
19: Я вважаю, що ця нагорода – це як стимул мені продовжувати служити далі, служити краще, щоб не заплямувати честь цієї нагороди, не заплямувати честь тих, кого нею нагороджували, те, заради чого вона створювалась. І це дуже величезна мотивація і знак того, що я працював правильно. Ще не звернув куди не потрібно під час своєї служби.
20: Аби ж Сергій та його побратими продовжували ефективно нищити ворога на Покровському напрямку та, зокрема, прикривати небо на цій ділянці фронту, ми можемо підтримати збір рубежа на антишахедні перехоплювачі. Долучитися можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, ICTV, Марафон, єдині новини.
3: Розкрили марунові парасолі над найріднішими як символ захисту. У Дніпрі до Дня захисників і захисниць України відкрили 18 парасольок із символікою 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Встановили їх над родинною лавкою. На акцію запросили військових і їхні сім'ї, а містяни залишали для оборонців теплі слова на стіні побажань. Як це було в сюжеті Анастасії Вільхової.
0: Під ваші оплески, друзі! Під ваші оплески, шановні дніпряні гості! Ми розкрили ці марунові Купали.
1: 18 марунових парасольок над 18 лавками. У Дніпрі на Січеславській набережній 7-й корпус ДШВ створив символічний простір до Дня захисників та захисниць України. Тут біля родинної лавки військові провели день разом із найріднішими. Для Дмитра його родина – це те, заради чого він продовжує службу вже понад 11 років. Чоловік родом із лівого берега Херсонщини. Нині його дім в окупації. Туди він не зміг повернутися, навіть коли померла мама. Та витримувати все допомагає його сім'я. Саме з дому чоловік і отримує свої найголовніші новини.
8: Вона мені пише, говорить, типу, зайчику, каже, я походу вагітна. Це, кажу, це добре. Ну і туди-сюди пішли у лікарню, да, ну, все. Кажу, ну, типа, Юрій Дмитрович у нас буде. Я так же само хочу додому попасти, як в мене лівий берег Херсона, живуть в мене русня у цьому хатині. Ну, типа, я туди, в мене мама померла, я не зміг туди поїхати.
1: Поки Дмитро тримає оборону, його дружина Наталія чекає вдома. Каже, під час кожної ротації хвилюється. Але зайвих питань чоловікові не задає. Більше говорить про сина.
10: Я йому стараюся не задавати лишніх питань. А в що в тебе? А як там? Ми більше розмовляємо так, полюбовно, про сина, а вже коли разом, то вже за чашечкою кави, тоді вже він може мені деякі там ситуації розказати.
1: Що таке життя на відстані, добре знає і родина Астахових. Ілля захищає країну 2 роки. 2 дітей бачить переважно під час відпусток.
21: І коли є відстань, то звісно, тяжко, але коли приїжджаю додому, то з радістю, з розпростертими об'яттями, можна так сказати, зустрічає дружина і діти.
1: Поки тато на фронті, вдома його чекає надійний тил. Софія сама виховує 2 дітей. Малеча ще не знає, де саме працює їхній батько. Жінка каже, пояснить, коли підростуть.
22: А як виростуть, буду казати, що захищає ваш сон, захищає ваш спокій, ваше життя. Якщо не підтримка, то що? Ну, опустимо руки, а далі що? Ну, не буде ні родини, ні стосунків, нічого.
1: Саме сім'ю десантники зробили центром цієї акції, адже родинна лавка має свою історію, яку військові вирішили доповнити.
23: Це місце, це називається родинна лавка, була зроблена такою простими людьми, звичайними жителями Дніпра. Один раз хтось теж на абсолютно волонтерських засадах зробив ковану парасольку і розмістив її на одній із цих лавок. І вирішили продовжити цю традицію. Ми знаходимося, і люди під цими парасольками знаходяться під захистом ДШВ.
1: Тож марунові куполи тут образ захисту, який військові щодня забезпечують своїм близьким Дніпру та всій країні.
24: І сьогодні в день захисників і захисниць України це такий дуже символічний жест. В цих парасольках є символ і образ тієї самої покрови захисниці України і покровительки українського козацтва, відповідно, і воїнства.
1: Під захистом ДШВ цього дня опинилися не лише родини військових. До акції долучилися і перехожі. На стіні побажань дніпряни залишали слова тим, хто зараз на передовій. Чим саме вдячні оборонцям дніпряни розказали і нам.
22: Вони бережуть наше життя та захищають. Ми можемо ходити з дітьми і взагалі ходити тут.
27: Бажаю триматися і далі, і повернутися ще додому, ще до рідних своїх.
1: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Факти. ICTV. Єдині новини.
3: На острові Зміїни відкрили меморіальний знак «Небесний дозор». Його встановили спецпризначенці 10-го мобільного прикордонного загону до Дня захисників і захисниць України. Меморіал присвячений усім воїнам-спецпризначенцям, які загинули, захищаючи Україну. Острів Зміїни став одним з символів українського спротиву після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 22-го років і захисниць України. Меморіал присвячений усім воїнам-спецпризначенцям, які загинули, захищаючи Україну. Острів Зміїний став одним з символів українського спротиву після початку повномасштабного вторгнення Росії. У лютому 22-го його окупували російські війська. Вже влітку того ж року Сили оборони України звільнили острів. Нині українські прикордонники продовжують службу в акваторії Чорного моря та захищають морські рубежі України. У перший тиждень жовтня в Україні очікується переважно суха, сонячна та помірно тепла погода завдяки впливу антициклону, але з поступовим зниженням нічних і денних температур до більш звичних осінніх. Повітря прогрітиметься подекуди до 22 градусів, на півдні та в окремих областях до 26. На вихідних почне надходити холодніше повітря. День температура знизиться до 12-20 градусів тепла, вночі місцями можливі перші заморозки до 0-3. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 17:30.
4: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
5: А можете поговорити трохи для звуку?
7: Раз, раз, чутно мене.
9: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
11: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Він каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
9: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
11: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
12: Обирай командира на армії Gov.ua.
13: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна.

0: Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
2: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
1: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. І любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Рік тому президент заявив про відкриття експорту українського озброєння. Ідея була в тому, щоб продавати партнерам українські системи, перевірені війною, а отримані можливості спрямовувати на масштабування власного оборонного виробництва. У липні уряд запустив прискорену процедуру, але виробники кажуть, повноцінно механізм досі не працює. Чого саме бракує, будемо говорити з Анастасією Мішкіною, виконавчою директоркою технологічних сил України. Пані Анастасія, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Скажіть, будь ласка, от що реально змінилося для виробників після запуску прискореної процедури експорту?
6: Дякую дуже за запитання і рада бути сьогодні з вами в студії, представляти технологічні сили. По факту, з моменту прийняття постанови для виробника нічого ще не змінилось, бо весь цей час постанову допрацьовували щодо необхідних змін, які треба внести, щоб вона запрацювала.
5: Тобто скільки часу вже втрачено?
6: Ну, часу пройшло вже 3 місяці, і ми ще в доопрацюванні постанови знаходимось.
5: Окей, скажіть, будь ласка, чого бракує, щоб експортний механізм запрацював, і щоб всім стало зрозуміло?
6: Наразі, якщо ми говоримо про постанову 875, яка була прийнята в липні, до неї не вистачає переліку критичного озброєння, який має розробити Міністерство оборони України, а також переліку країн, в які виробник може експортувати. Тобто, стосовно постанови, для того, щоб запрацював так званий прискорений метод експорту, не вистачає цих двох ключових критичних елементи. Але загалом постанова не працює, бо не внесені відповідні зміни і не розроблені ці два елементи.
5: А почекайте, от про перелік критичного озброєння, його має сформулювати яке міністерство? Міноборони?
6: Так, його має сформувати Міністерство оборони на базі взаємодії з Генеральним штабом. Вони мають визначити, що критично для того, щоб залишалось в Україні, а що виробник може експортувати.
5: А на якій стадії документ зараз?
6: Зараз ми знаємо, що він ще опрацьовується обидвома сторонами.
5: Окей. Ну, дивіться, але дрон-діл вже є, і він працює належним чином. Як ним скористатися конкретному виробнику?
6: Це теж дуже гарне питання, бо дрон-діл – це така домовленість між країнами на міжурядовому рівні. Тобто країни домовились, що вони хочуть співпрацювати з точки зору оборонного співробітництва. А далі, як саме це працює для виробника, немає роудмапу або механізму, який це десь описує. І нам кажуть, що це зробити можливо буде і неможливо, бо це так не працює. Далі виробник розуміє, що з цією країною він може взаємодіяти, він може домовлятися про угоди, про контракти, але так, щоб сказати, що і дрон-діл запрацював зрозумілим чином для виробника, ми теж поки так сказати не можемо.
5: Тобто ні виробники, ні країни-партнери до кінця не розуміють алгоритму дій?
6: Вони домовляються про гроші, про те, що вони будуть тісніше співпрацювати. Це прописується в складній міжурядовій угоді, а далі так, вже як піде. якщо можна так сказати.
5: А хто має поставити крапку в цьому розумінні?
6: Наявність, я би сказала, що крапку би поставила наявність військово-технічної політики загалом, що наша держава планує робити з нашим оборонним комплексом стратегічно. Ось цього немає, тому ми відштовхуємось в нашому баченні, ми як країна відштовхуємось від того, що можливо наразі. Дронділи – це такі самі угоди, як умовно-безпекові або угоди про оборонне співробітництво.

0: Наявність от якраз чіткого розуміння, чітких правил, що виробник може робити, а що виробник не може робити. Спроба ввести постанову 875 – це саме намагання розробити ці чіткі правила, де написано. Цей, в цьому списку зазначено – це ви не можете експортувати. А тут зазначено країни, з якими ви можете мати справу. Тому не відсутність чітких правил і прозорих механізмів, що виробнику робити, і створює ось це непорозуміння.
1: Тобто держава не дає виробникам прогнозованого запиту, правильно розумію?
0: Так само, як і не дає прогнозованого запиту за відсутності військово-технічної політики. А прогнозований запит міг би формуватися також разом з Генеральним штабом та Міністерством оборони, де давалося би сигнал ринку, що потрібно через енну кількість часу, наприклад. А також дуже важливе саме фінансування розробок з точки зору з боку держави, для того, щоб ми казали, що у нас з'являться необхідні засоби, які потрібні не сьогодні, а післязавтра, наприклад.
1: А який люфт часу потрібно виробникам, щоб прогнозувати своє виробництво? Це ж не просто дуже, та? Це ж і розробки, і потужності потрібно підготувати для того, щоб розуміти, як працювати ще й з експортом. Є це розуміння? Вони планують на рік, на два?
0: Ну, у нас планування відбувається трошки більш хаотично, тобто є закупівлі, які робить Міністерство оборони через закупівельну агенцію, а також є децентралізовані закупівлі, і ось цей попит створює пропозицію на ринку. Також є співпраця на базі, наприклад, Brave One, де вони кажуть, ось потрібно буде це наступна технологія, яка потрібна ринку. А загалом наразі це на інвестиції і долю виробника, як дізнаватись, що потрібно у взаємодії з підрозділами безпосередньо, так і інвестувати в виробництво і розробки з того прибутку, який вони отримують по факту від одного закупівельника, від держави. І в цьому сенсі експорт потрібен, бо це диверсифікація надходжень, тобто ти не в одні ворота, так би мовити, працюєш, в тебе не один покупець, а в тебе їх хоча б декілька, що дає тобі можливість інвестувати кошти потім в масштабування і розробки.
1: А про які суми прибутків йдеться для України?
0: Це дуже гарне питання так само, бо всі дуже намагаються одразу порахувати кошти, скільки ж ми отримаємо. Я б сказала, що ці цифри наразі спрогнозувати важко, бо ми не даємо ще ринку себе проявити. Коли ми дамо цю можливість, ми зможемо порахувати ці надходження. Чим раніше ми почнемо, тим швидше в нас в країні буде більше грошей.
1: Я бачив інформацію про те, що РНБО повідомляла РНБО, що міжвідомча комісія розглянула вже майже десь 500 заявок, десь там 400-500 називалось, і погодила практично кожну дев'яту, там 90% погодження. Скажіть, будь ласка, от є інформація з приводу того, що прискорена процедура не запрацювала. А як тоді зрозуміти оцю от різницю? 400 заявок було, 90% погоджені, прискорена процедура не працює. Є вже компанії, які отримали оцей дозвіл за новими правилами і почали постачання? Чи їх все ж таки немає?
0: За новими правилами ні.
1: Немає.
0: Але є законодавство, яке працює, да, і без пришвидшеної постанови. Наскільки нам відомо, з цих 400 це більше конвенційне озброєння. Ми представляємо ринок дронерів і безпілотних систем саме для цього ринку, адже він новий. Дозволів було ще, можна перерахувати на пальцях, тому ми і кажемо про те, що експорт прозоро, зрозуміло, для ринку ОПК в його широкому сенсі не запрацювало.
1: І я так розумію, з тих попередніх відповідей, які ви давали, що планувати цей експорт, виробник має наперед зрозуміти, скільки продукції купить Україна, да? І скільки можна буде, власне, експортувати. А наскільки наперед компанії бачать зараз державні замовлення? І як ця визначеність або відсутність впливає на людей, на їхній найм, на розширення виробництва. Є такі дані?
0: Є.

0: Розуміння того, що держава не може купити стільки, скільки виробник може виробити, і настільки, наскільки він може масштабуватись і тим самим створити ще додаткові робочі місця, ще більше податків сплачувати тощо. Тобто наразі є закупівельна система, де є коротке плече прогнозування, і ми бачимо також в новинах, що в нас дуже велика діра в бюджеті 27 мільярдів доларів, і це також відображається на тому, що виробники не дозавантажені в тому обсязі, в якому вони можуть масштабуватись і давати ці додаткові гроші, і тому приток експортних коштів і контрактів для виробників – це виживання і це можливість розширятися і інвестувати в розробку.
1: У мене ще одне коротеньке питання, буквально на 30 секунд. Скажіть, будь ласка, досвід інших країн в цьому питанні експорту зброї ви вивчали?
0: Так, вивчали і дуже любимо приклад саме Ізраїлю, бо він і експортує, і знаходиться наразі в стані війни, військових дій. Тому немає тут колізії в тому, щоб використовувати досвід, який болючий, да, від того, що ми знаходимося у стані війни, і в тому, щоб бути в топі експортерів. От Ізраїль наразі знаходиться в топ-10, і ми маємо брати з цього приклад.
1: Зрозуміло. Пані Анастасія, дякую вам за відповіді. З Анастасією Мішкіною, виконавчою директоркою Технологічних сил України, говорили про експорт українського озброєння.
2: Зброя. Це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин в марафоні. Моє вітання. Довічне ув'язнення. Такий максимальний термін сьогодні урадив Шевченківський районний суд Львова для В'ячеслава Зінченка, який вбив мовознавицю та громадську активістку Ірину Фаріон. Прокурори довели, що 19 липня 2024 року Зінченко вистрелив у мовознавицю з відстані близько 2 метрів та втік з місця злочину. В той же день Ірина Фаріон померла в лікарні. Зінченка затримали за 6 днів після скоєння злочину. Відтоді він увесь час був під вартою. За даними слідства, на вбивство В'ячеслав Зінченко наважився з мотивів національної нетерпимості до мовознавиці через громадські обов'язки, які виконувала Ірина Фаріон. Своєї провини обвинувачений не визнав.
5: Признати Зінченко Слава Федоровича нарожені покарання повинні до вічного позбавлення волі. Строк відбування покарання Зінченко Слава Федоровича дату нарожені врахувати з моменту затримання 25 липня 2024 року.
6: Призначено йому покарання остаточним вигляді довічного позбавлення волі. В принципі, це та позиція, яка була висловлена стороною обвинувачення в судових дебатах. Однак, слід звернути увагу на даний час вирок все ж таки законної сили ще не набрав, то може бути оскаржений в апеляційному порядку.
3: Оскаржити рішення суду адвокат Зінченка зможе протягом 30 днів. Окрім довічного ув'язнення, суд зобов'язав Зінченка виплатити доньці Ірини Фаріон 5 мільйонів гривень моральної шкоди.
7: Зінченко сів довічно за цей жорстокий, детально спланований злочин. І насправді, без такої підтримки українців, без такої сили, яку ми з вами показали, їм не вдалося нас зламати. Також я хочу зазначити, кошти, які виділено відшкодування 5 мільйонів гривень, будуть скеровані на бригаду «Рубіж», де воював мій чоловік Василь Особа.
3: Правоохоронці затримали в Запоріжжі 2 кілерів ФСБ, які намагалися вбити 4 українських військових. За даними слідства, агенти російських спецслужб збиралися заманити українських захисників на нібито побачення з жінками. Для цього створили фейкові акаунти на сайтах знайомств і планували організувати зустріч. Та на місцях побачень на українських воїнів мали чекати кілери. Один із найманців повинен був напасти на них із мисливським ножем, а інший – знімати все на камеру телефона для звіту. Агентами виявилися 2 місцевих жителів віком 18 і 19 років. Росіяни завербували їх через Телеграм. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна втратила військового пілота. Під час бойового завдання загинув капітан Марат Мамбетов. Він був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Інформацію про загибель пілота оприлюднили наші повітряні сили. Винищувач Марата Мамбетова було підбите ворожою ракетою. Пілот встиг катапультуватися, але, на жаль, не вижив. Трагедія сталася на одному з напрямків фронту, де МіГ-29 капітана Мамбетова завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах. Вони щодня рятують важких поранених, ухвалюють рішення за лічені хвилини і працюють доти, доки на стабпункт привозять поранених. Такі реалії медиків стабпункту 128-ї бригади «Дике поле». У кожного свій шлях до цієї роботи, свій досвід і те, що допомагає залишатися собою навіть у найважчі зміни. Нині у бригаді триває збір на евакуаційні наземні роботи. Вони зможуть замінити людей на найнебезпечніших відрізках евакуації.
8: Буває дуже часто. Попереджають про одного легкого чи двох легких, приїжджає 30 шких.
9: Тут 5 хвилин вирішують усе, поки одні ставлять катетер, інші готують кров чи знеболювальне. За ротацію через ці столи стабпункту проходять десятки поранених – від військових до цивільних і дітей.
10: За перші 5 хвилин ми проводимо повторний тріаж. Оцінку стану пораненого, ми роздягаємо пораненого, проводимо введення препаратів внутрішньовенно, це налагодження внутрішньовенного доступу.
9: Та як тільки потік поранених стихає, суворі медичні стіни розбавляють суто цивільними дрібницями. У коротких перервах між викликами один з лікарів Стабіку Петро згадує, що він взагалі-то шоколад'є.
11: Якби не війна, я вже повинен був в Дубаї відкривати заклад з Іриною, моєю наставницею. Але останні роки, коли я вже працював шеф-кондитером, я розумів, що я вже вигорів і я не хочу цим займатися. І почалася вже війна, я долучився до армії і... Якщо можна пожартувати, я так зрозумів, що це моє тріумфальне повернення в медицину.
9: Так шеф-кондитер став бойовим медиком. Та у коротких перервах на стабпункті Петро встигає готувати. Рецепти адаптує під польові умови. Швидко, просто і з того, що є під рукою.
11: Стабовський десерт. Ми його так назвали, тому що нам треба тримати форму. Їсти ми майже не встигаємо. Для цього нам треба творог без жиру. Кожен може використовувати грамовку на око. Сюди ми вливаємо йогурт, теж без цукру, грецький.
9: Далі Петро збиває в блендері кисломолочний сир із йогуртом та додає розчинений желатин. Переливає у форму і в холодильник.
11: Тут він просто зі смородини. Це те ж саме. Просто я ще використав сублімірувану смородину. Кухаря у нас тут нема, ми тут і, можна сказати, і кухарі самі собі, і лікарі, і прибиральники. 450 людей в одній людині. Ми тут працюємо цілодобово, є час, ми спимо, немає часу, ми працюємо.
9: Та десерти на стабпункті – це радше спосіб перепочити. Справжню майстерність із хірургічною голкою Петро відточує на практиці. І зашивати йому доводиться не лише бійців, а й своїх колег.
8: Хірург наш майбутній, такі обережні дуже шви. Залізла в ЄГЗУ і зачепилась, воно мені зіковало, я дернула рукою. І виходить, що надірвалась шкіра, вилився кусок м'яса, бо ЄГЗУ сама виглядає типу таким, як стрілою.
9: Травму Анастасія отримала під час евакуації собаки. Покинутих тварин з прифронтових територій дівчина евакуює між чергуваннями на стабіку. За цивільним фахом вона ветеринарка.
8: Це моє життя. Я себе в цьому бачу, відмовитися від цього не можу. Пішла в армію, щоб допомагати військовим. Дві медичні роки точно не будуть зайвими. Намагаюся за можливості, просто здебільшого це заявки, де треба просто вивезти і все. Типу, їх на день ніхто не чекає. А, на жаль, зараз у мене 9 тварин, з яких 6 на платних перетримках, а це 32 тисячі в місяць по сплаті лише перетримки.
9: Та найстрашніші історії, каже дівчина, коли люди тікають і собак залишають припнутими на подвір'ях.
8: Дуже дивую, що банально не відпускають навіть стіпка. Хоча вони збирають свої речі, виїжджають. І за цей час можна було відпустити хоча б свою собаку стіпка, але вони залишаються. У нас дронщики, коли літають, у них просто сльози на очах, тому що вони бачать, як помирають тварини на стіпку в тих місцях, де, на жаль, вже не можуть наші військові до них підійти і допомогти їм.
9: Але все це лише у паузах між чергуваннями. Коли на стапункт заходить чергова евакуаційна машина, часу не залишається. Головна опора для команди тут Костянтин, який у цивільній медицині та на фронті бачив ледь не усе.
10: Я працюю з 2006 року, працював і санітаром, і медичним братом, працював і в реанімації, проходив стажування в різних інститутах, навчальних центрах, працював і в одеській багатопрофільній клініці, і в 9-й клініці, проходив інтернатуру в обласній лікарні в Одесі.
9: Роки в цивільних реанімаціях були лише підготовкою. В армії Костянтину довелося з нуля опановувати вже військову медицину. На фронті знадобилося те, чому він навчався десятиліттями.
10: Ми працювали по змінам, по 8 годин, і в кожній зміні ми надавали допомогу, бо робота нон-стопом була. Той стабілізаційний пункт в день надавав допомогу в найгірші часи. 250 людей проходило, а в ті дні, коли я там був, це приблизно 40-50-60 людей. На добу.
9: Зараз інтенсивність інша, каже Костянтин, але весь цей отриманий у найважчі дні досвід допомагає і нині. На запорізькому напрямку евакуаційні машини часто залітають на стабік просто з позицій. Інколи все вирішують секунди. Бійців тут не лікують, а витягують зі стану невідворотності, аби вони гарантовано дожили до тилового шпиталю. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Той, хто творить історію, має стати її голосом, а цей голос має почути світ. Під таким гаслом стартував перший всеукраїнський літературний конкурс «Слово самовидця» для ветеранів і чинних військовослужбовців Сил оборони України. Організатор – Третій армійський корпус. Конкурс має на меті зібрати тексти про сучасну війну. Подавати можна документальну та художню прозу. Головна вимога – бути ветераном або чинним військовослужбовцем. Проєкт продовжує велику літературну традицію авторів, які пройшли через війни, визвольні змагання та підпільну боротьбу. А згодом перетворили пережити на повісті, романи та мемуари. Прийом письменницьких робіт триватиме до 31 березня 2027 року. Деталі участі та адресу для надсилання текстів можна знайти на сайті «Слово самовидця». Він почне працювати від завтра. Лауреати отримують грошову премію та друк книги.
12: Мистецтво, його важко одним словом описати, в чому, за що ми його любимо і що ми, за що ми його обираємо. Звісно, звертатиму увагу на стиль написання і відвертість і чесність. Часто люди, які не мають там письменницького досвіду, але мають життєвий дуже сильний, дуже круто стартують, дуже в них сильні тексти от відразу з'являються.
13: Цей конкурс тісно пов'язаний із традицією козацьких літописів, тому що частина творів буде документалістика, а частина художня проза. Чим швидше взяти документалістику і опублікувати, тим краще потім буде використовувати для видання якихось великих таких багатотомних епопей про російсько-українську війну, для написання романів, оповідань, для зйомок фільмів, для постановок театральних вистав.
3: Собаки можуть бути не лише домашніми улюбленцями, а й емоційною підтримкою для людей, які проходять відновлення після поранень. У Львові тестують новий формат взаємодії військових із чотирилапими – програму «Unbroken Animals». Чому користь від таких зустрічей отримують і люди, і тварини – у нашому сюжеті.
14: Саню, вставай. Молодець, сидіть. Дай лапу. Молодець, хороший хлопчик.
15: Він уважно слухає команди, махає хвостом і вже звик до уваги людей. Це льводворічний пес із Покровська. Маленьким цуценям його знайшли під обстрілами. Тоді він сам потребував порятунку, а тепер його присутність потрібна тим, хто проходить свій шлях відновлення після війни.
14: Це Сальво. Він сам з Покровська безпосередньо був підібраний під обстрілами маленьким цуциком. Десь йому було місяць, може півтора. І так він опинився, коли я звільнився зі служби у Львові зі мною. І Тепер ми волонтери.
15: Костянтин служив 53-му окремому стрілецькому батальйоні. Каже, має багато побратимів, які після поранення проходять реабілітацію. Тому добре знає, наскільки важливою може бути звичайна присутність тварини поруч. Щоб стати учасниками програми, Костянтин і Сальво пройшли відбір. Спочатку онлайн-зустрічі з кінологом, потім іспит і 2 місяці навчання.
14: Ми волонтерим не тільки в цей спосіб, тому що Сальво, він допомагає робити різні аукціони для моїх побратимів. Я трошки знайомлю всіх з його історією в соцмережах, і тому це помічник, можна сказати, і не тільки нашого батальйону, ну і різних інших підрозділів.
15: Серед військових, які сьогодні прийшли на заняття, Сальво поступово знайомиться з кожним. Обнюхує, прислуховується, реагує на голоси та шукає контакт. Зрештою, найбільше уваги приділяє Петрові. Боєць незрячий, тож Костянтин намагається описати, як виглядає Сальво.
14: Він наполовину, напевно, вівчарка, наполовину хаски, а, чи то лайка. Ходи сюди, ходи, ходи ближче. Ми не знаємо. Очі в нього коричневі, темні.
15: Петро служить у 66-й бригаді та був оператором БПЛА. Цього року під час бойового завдання російський впівдрон скинув вибухівку. Петро повністю втратив зір і обидві руки. Та попри це слухає Сальво, гладить його і посміхається.
16: Собачки пухнастики дарують, знімають стрес, заспокоюють, відчувається таке тепло, дружелюбність, наче справді побував між з друзями.
15: Під час таких занять бійці взаємодіють з твариною, наказують їй виконувати різні команди, а самі пропрацьовують дрібну моторику. Програма Unbroken Animals стартувала у травні. Сотні охочих відібрали 10 пар власників та їхніх собак. Причому порода тут не має значення. Серед учасників – собаки з притулків, тварини, яких рятували з гарячих точок і просто підібрані з вулиці. Головне, кажуть кінологи, характер. Собака має бути спокійним, безпечним і готовим до контакту з різними людьми.
17: Ця програма спрямована для емоційної підтримки для наших хлопців військових після поранень та їхніх сімей. Через емоційну підтримку, відповідно, собачки контактують з людьми, робляться якісь вправи для дрібної моторики, і це покращує стан наших хлопців.
15: Заняття проходять двічі на тиждень. Хтось із пацієнтів проходить регулярно, хтось знайомиться з собаками вперше. Кінологи кажуть, це не каністерапія і не медичне лікування. Тут собака не є терапевтом. Його присутність – це можливість для людини приключити увагу, отримати позитивний досвід взаємодії та відчути емоційну опору. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: 445 років Острозькій Біблії. Це перше повне друковане видання Біблії церковнослов'янською мовою. Найавторитетніший текст Святого Письма православних книжників надрукували на Волині 1581 року на технологічному диві того часу – друкарському верстаті. Кожен збережений до наших днів примірник безцінний. Про видавничий проєкт 16 століття, який Україну зрештою відзначив важливим освітнім і культурним центром православного світу, розкаже Інна Горіненко.
18: Шкіряна, потріскана від старості обкладинка, а за нею сіро-жовті цупкі сторінки з дрібним текстом.
19: Стан цих видань, давніх видань, часто значно краще, ніж видання 20 століття.
18: На початку розділів ілюстрації зображення козаків як янголів.
19: Бачимо із чубом, із вусами. І з крильцями.
18: Коштовний примірник Острозької Біблії на зберігання в Держархів передали зі Служби безпеки України. Матеріалами якого слідства була книга – невідомо. Однак цією книгою точно користувалися в релігійних обрядах, ймовірно, на Волині.
19: Це ще досить хороший стан збереження.
18: Нині цей стародрук – частина державного скарбу.
19: Це одна із перших книг, які були надруковані на території України. І, власне, в цьому теж є її важливість і її унікальність.
18: Зроблена на друкарському верстаті 1581 року у Волинському Острозі, ця книга була сенсацією тоді для науки і технологій.
20: Видання друковане саме Біблії церковнослов'янською мовою, але не просто церковнослов'янською, а наближеною до української мови. Це в цьому плані це перше історичне друковане видання, і цим воно дуже цінно.
18: Профінансував видання Біблії князь Острозький. Князя Костянтина Острозького називали некоронованим королем Руси. Обіймав посади Володимирського старости і київського воєводи, мав 40 замків, 1000 міст, 13 тисяч сіл. Утім, історики пам'ятають його не лише як заможного землевласника. У віках своє ім'я Костянтин Острозький прославив, як би сказали зараз, амбітним міжнародним проєктом. Острозьку Біблію світ побачив раніше, ніж такий текст з'явився у Вселенському патріархаті в Константинополі. І то свідчить про вагому роль України як центру православного світу, а ще центру інновації того часу – друкарства.
20: У сусідній північній московській державі там ці процеси значно пізніше відбувалися, спроби створення книгодрукування там жорстоко переслідувались, і той самий Іван Федоров, який родом був з Московії, але змушений був тікати саме до України, оскільки його там переслідували за спроби книгодрукування і палили його книжки. А тут, в Україні, він вільно міг розвивати свою справу.
18: Так, підданий московського царя надрукував в українському місті Острозі святе письмо 1500 накладом. 400 примірників, принаймні про які знають дослідники, збереглися до наших днів.
0: Вони не були доступні для читання простому, звичайному вірянину. З такою книгою працювали тільки священники. Тому вони в такій кількості їх вдалося зберегти.
18: Після прицільних ударів російських дронів у музеї книги і друкарства вікна забиті дерев'яними плитами. Під ними показують надійно сховані в запасниках скарби.
0: Це, можна сказати, діаманти в нашій колекції.
18: Музейники зберігають 800 стародруків, але особливо пишаються саме двома екземплярами Острозької Біблії.
0: Перший примірник прийшов до нас у 1972 році, а друга книга була закуплена у приватної особи в 1975 році. Цьому не приходиться дивуватися. Наприклад, багато книг, в тому числі стародруків, можна було тоді придбати в антикварних або букіністичних магазинах.
18: За оригінальними виданнями церковнослов'янського перекладу Острозької Біблії полюють книгозбирачі в усьому світі. Три примірники виявив в бібліотеках Афону український науковець Сергій Шумило.
20: Це є питання нашої національної гордості. Ми маємо цим пишатися і маємо про це знати. Нам багато років про це все замовчували, знищували, щоб ми не знали, як то кажуть, ні свого, ні роду, ні племені. Завдяки от пошукам в архівах різних країн, зокрема от в архівах монастирів Святої Гори Афон, ми зараз відновлюємо оці втрачені сторінки нашої історії, спадщини.
18: Інна Горіненко, Віктор Зеленков, Олександр Чесноков, Вікне СТБ. Марафон «Єдині новини».
3: Це всі новини на цю мить. Спокійного і тихого дня і вечора. І бережіть себе.
21: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із творчості божевільних. Справа в тому, що на 5-му році ганебної СВО Міноборони нібито над держави докотилося до публікації убогих мемчиків. Так дивись, через пару місяців до лол, кек, чебурек справа дійде.
22: Цифровий детокс в принудительному режимі.
21: Ні, вата, звичайно, плескає в долоні. Нарешті знайдено супротивника рівня армії РФ. А то раніше вони всім курником про якісь операції проти НАТО мріяли. Язиком на шведських островах висаджувалися.
23: На території шведського острова Готланд садяться російські воєнно-транспортні самоліти. Калінінградська групіровка російської армії і білоруські вооружені сили перекривають Сувалковський коридор, з'єднуються і ізолюють НАТО.
21: От тільки за 5 років героїчних боїв за малу токмачку Z-хотілки поступово здувались. І тепер аж Міноборони ядерної країни воює з інтернетом у Києві. Причому рахунок поки що явно на користь інтернету.
24: І все таки сидять, да с**ка, а тепер ти що робити?
21: Ну а з іншого боку, зрозуміло, чому саме зараз Міноборони Росії аж настільки імітує бурхливу діяльність. Справа в тому, що нібито цифровий детокс Києва проходить на тлі фронтового детоксу окупаційної армії. І це не якісь наші фантазії та хотілки. Зараз покажемо всім фрагменти з аналітики по фронту від відомих європейських осінтерів.
25: В 2026 году Россия практически не продвинулась на территории Украины, однако продолжала обновлять свои официальные карты и территориальные претензии. В результате разница между реальным положением дел и тем, на что претендует Россия, превышает 5000 квадратных километров.
21: Тобто за час весняно-літнього наступу підтверджені просування російської армії були найменшими з 22-го року. що не завадило переляканим генералам зафарбувати у кредит аж 5 тисяч квадратних кілометрів території, через що втрати російської піхоти значно зросли. І зараз ви зрозумієте чому.
25: Дивлячись, як сміливі інфільтратори рухаються навпростець через поле, складається враження, що або їм доводять, що або населений пункт вже давно їхній, або кидають свіжомобіків, і дівон в тулі сапоку.
21: Це свіжий допис одного з українських військових. З нього чітко видно, як дорого обходиться Росії брехня в архів. Справа в тому, що новоприбулі штурмові групи орієнтуються саме на карти Генштабу РФ. І спокійно йдуть собі полями, будучи впевненими, що вони в глибокому тилу. У результаті їхнє прозріння виходить яскравим, але недовгим.
25: Мабуть, Моня дуже дивується, коли до нього серед поля підлітає рій FPV або бомберів.
21: Продовжуючи тему карт, ми свідомо не будемо показувати зараз два напрямки. Ну, просто щоб не наврочити.
1: На прикладі цілої низки операцій стало абсолютно очевидним, що нам сприяє якраз таки інформаційна тиша. Саме в момент збереження тиші ми досягаємо кращого успіху.
21: А от на подіях у Харківській області все-таки зупинимося.
2: У северо-восточній частині Харківської області завершено ще одне окруження, ще одної групировки противника численністю до 2000 чоловік. Площадь образовавшегося там котла, площадь там большая, 460 квадратних кілометрів.
21: Протягом усіх останніх тижнів російські пропагандисти з трусів вистрибували, розповідаючи про якісь міфічні котли. І хоча пруфів у чорноротих не було від слова зовсім, це ніяк не заважало росіянам випендрюватись.
4: От ці два котла, які говорив президент, один із них більший, там 5 тисяч чоловік в районі водохранилища, коли зажали туди ближче границі з Запорізькою областью. Второе, это вот то, что случилось в Харьковской области. Это, пожалуй, наверное, первый случай, когда реально не просто в оперативное окружение враг попал, а в реальный котел.
21: И особисто ми одразу зазначили, що це не перший випадок, коли зетболванчики вигадали котли, щоб відволікти вату від поразок. Скажімо, рік тому ці убогі так само вигадали Куп'янський котел з нібито тисячами бандерівців і націоналістів. Хоча в цей час саме російська армія отримувала на горіхи.
5: В Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город. Группировка, окруженная в этом месте, значительно. Это 15 батальйонів, я вже об этом говорив, 3,5 тисячі личного состава.
21: З іншого боку, довести щось росіянам завжди було вкрай складно, адже убоги чіпляються за подібні фантазії, як дитина за останню цукерку із пакета. Але на той самий харківський напрямок з нібито гігантським котлом звернули увагу вже згадані осінтери. І вау, сенсація! Українці знову мали рацію.
25: На Волчанському напрямку росіяни продвинулись на 20 кілометрів вперед відносно лінії фронту. Нет ні одного свіжого підтвердження з геолокації, вказуючої на це. Окруження не существує.
21: Просто ще раз подивіться на реальну карту та замальовки від Герасимова та компанії. Особисто ми не можемо знайти логічного пояснення подібному божевіллю. Ну, хіба що Пал Лаїч остаточно вижив з розуму і особисто катує генералів праскою через відсутність результату.
1: Противник не порається з покладеними на нього задачами і вимушено бреше своєму старшому командуванню про неіснуючі успіхи. Тим самим, фактично, даючи нам можливість втиху, без інформаційних поширень, відпрацьовувати сектори і навіть просуватися, про то свідчить ціла низка операцій, здобувати певні цілі, роблячи це максимально тихо. І нехай противник далі приховує свого командування реальний стан справ.
21: Тобто, якщо карти зафарбовуються особисто для Путіна, ми взагалі не проти, якщо Герасимов з Білоусовим замалюють усе аж до чопа. Ну так, щоб гебнявий дід по бункеру тиждень сайгаком скакав, а потім скопитився, вдарившись об ніжку стільця.
6: Земля стекловатий.
21: Ну, якщо говорити серйозно, то на тривалих дистанціях стратегія Кремля з вічними перемогами працює дедалі гірше. Тобто звучать якісь красиві пафосні промови, в які вірять хіба що найнаївніші та найтупіші. Наприклад, нещодавно особисто Соловйов з трусів вистрибував, називаючи Росію країною, яка перемагає.
7: Збирательна кампанія – це завжди дуже серйозно, особливо, коли країна воює. Страна побіждає.
21: І ми ще тоді сміялися з убогого, мовляв, вибачте, а в чому конкретно Росія перемагає? І ось тепер до наших питань можна додати ще й творчість безпосередньої підлеглої Рудольфовича на каналі Соловйов Лайф. Нам одним здається, що у пропагандистки Кошеварової якийсь не дуже переможний настрій.
25: Россия не может доступно объяснить, за что она бьется. Нет концепции русского мира, нет идеологического фундамента.
21: Тобто починали СВО з текстів про Київ за три дні та новий світовий порядок, а довоювались до переможеної країни та недорозвинених рабів. І ще раз, це пише навіть не манька на кухні, а супервідома пропагандистка.
25: Фактически мы ведем себя как побежденная страна, недоразвитые рабы, без идеологии внутри, без идеологии, с которой идем в мир.
21: Виходить, що у Путіна просідає не лише фронт, але й ідеологія. Можна щодня збирати в студіях пропахлих сечею пенсіонерів, щоб ті грізно трясли кулачками.
8: Ми повинні предлагати альтернативу, говорити відкрито, а яку ми бачимо Україну. Я, наприклад, її бачу в составі Росії. Да, постепенно, потихоньку, входити в Союз.
21: Ось тільки потім не треба дивуватися, що від багаторічних криків «халва» в роті солодше не стає. І криза на фронті, як і криза в пропаганді – це серйозний виклик для Кремля, який саме зараз путінські чорти намагаються погасити за рахунок терору. Причому, якщо раніше за добожество ще намагалися брехати, мовляв, російська армія не воює з мирним населенням.
7: Тому, в відлічі від українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
21: То тепер тексти прямо протилежні. Зараз покажемо всім нові откровення відомого кремлівського політолога на прізвище Козаков. Там, за рівнем цинізму, явна заявочка на медалі якогось чемпіонату.
9: Тобто, плоха новина, що ми по гражданським цілям шарашу. Это как бы не очень в нашем стиле. Вот. А хорошее то, что это ради того, чтобы спасти жизни мирных людей.
21: Усі почули. А тепер проговоримо. І починати треба з того, що ледь не вперше за роки так званої СВО за чорти визнали, що свідомо кошмарять мирних жителів. Але, звісно, роблять це заради порятунку останніх. Наприклад, 7 людей на вулиці в районі Київської Шулявки явно вбили задля порятунку.
9: То это ради того, чтобы спасти жизни мирных людей.
21: За великим рахунком, Козаков не говорить нічого нового. Інша справа, що подібні зізнання, мабуть, вперше звучать на подібному рівні.
9: Делаем непригодное для нормального проживания среду обитания. Стимулируя людей, чтобы они уезжали. Без погибших, без насилия. Ну, например, каждый наш удар по Киеву – это такая смс-ка киевлянам. Валите из города к чертям собачьим, потому что... На гріха подальше, ми не хочемо жертв среди мирних.
21: Тобто за чорти влаштували цей терор, щоб викидали свої будинки, роботи та виїжджали. Таким чином Кремль мріє підірвати не лише те, що залишилося від української економіки, а й викликати міграційну кризу в Європі, що, напевно, оцінять кремлівські шістки і партії Ле Пен і німецької альтернативи.
10: Нам треба зробити так, щоб Україна винуждена була б відправити зараз ще 10-15 мільйонів біженців в Європу. І пусть ця Європа рішає ці проблеми.
21: Простими словами, росіяни розраховують на паніку у великих містах України. І за перших проявів цієї паніки обстріли будуть посилюватися в рази. Адже Путін думатиме, що його план працює. Тому хоч би як важко не було, всі рішення потрібно приймати виважено. А головне – з холодною головою.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вісімнадцята година в Україні. Свою роботу в єдиному марафоні починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. І найперше вітаю наших оборонців із Днем захисників і захисниць України. Дякую, що стоїте за наше майбутнє. Сьогодні у Києві російські реактивні дрони поцілили по навчальних закладах. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на третьому поверсі однієї зі столичних шкіл. Частково зруйнована стіна, пошкоджені вікна та двері. Окупанти також атакували дитячі садки, житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Під ударом опинився і південний міст у столиці. Туди влучили два БПЛА. Кабами та безпілотниками росіяни щодня тероризують північно-східні області. По Сумщині за добу завдали 80 обстрілів. Чернігівщину обстріляли 36 разів. Є загиблі та поранені. Детальніше про ситуацію в цих регіонах дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, вітаю. Що відомо на тепер?
5: Добрий вечір, Лілія. Практично кожного дня ворог гатить кабами по Сумах. Сьогодні вночі вибух знову припав на житловий квартал приватного сектору. Один будинок рознесло вщент. Ще щонайменше шість поруч суттєво пошкоджені. Постраждали двоє мешканців зруйнованої оселі, 60-річна жінка та її син, вони в лікарні. Напередодні на цей житловий район ворог спрямував ще кілька бомб, також по багатоквартирному та приватних домах. Загалом на цій території понівечено близько трьох десятків домогосподарств, постраждало восьмеро людей. Ще один чоловік зазнав поранень від удару безпілотника. Ми поспілкувалися з жителями цього мікрорайону.
6: В нас спочатку були розбиті вікна, а потім в 3 часа ночі вже вона була набагато сильніша, набагато. Бо отак по прямій дуже маленька відстань. І ми вискочили в Чомбулі, глянули, ну, вроді всі живі, а потім почули, як хтось жіночим таким голосом таким: «Допомагай, помагай!» Ну, ми побіжали з сусідами туди, і там бабуся її привалила, і її сина привалила. Ось ще місяця два було якось от таке відлуння, гарне було чутно каби на місто. А зараз взагалі не чуть.
7: Що це, вони літають тут як вдома, розумієте чи ні? От. Шок просто, і якраз просто в хату, да. І це, бачите, розгрібаємо, шукаємо тут щось. Вещі, які це, що, бачите, на мені, це і нема нічого. А бабушка, вона тут теж жила з нами, тьоща. І те саме, ну, якраз вона тут сиділа. Їй там трошки попало. От. А у хаті нікого не було. А хата, бачите, зложилася і все. І там, бо якщо б були, то вже трупи там всі були. І ночі опять, 3 часа ночі гахнули. Ну, не тут, а взагалі по вулиці. Ну, бачите, винесли ще ті вулиці, оті винесли ті, блін, дома.
5: Посередину Бучині ворог бив з мінометів, там загинули двоє чоловіків, ще шестеро людей були травмовані. Також до лікарів звернулось троє жителів, що постраждали внаслідок вибуху дрона напередодні. На Чернігівщині під ударом ворожого безпілотника опинилось харчове підприємство в Новгороді-Сіверському. Поранено двоє цивільних чоловіків та пошкоджене обладнання підприємства. На цю мить у мене всі новини. Лілія.
4: Дякую, колего. З нами наживо була Юлія Зайцева. Вона розповіла про ворожі обстріли північно-східних регіонів України. На ранок внаслідок бойових дій на Росії та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишилися без електропостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади продовжують працювати над відновленням. Про це заявив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
2: Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлені роботи тривають цілодобово. Застосування графіків відключень наразі скасовано. Водночас в окремих регіонах ситуація в енергетичній системі може змінитись. Слідкуйте за актуальною інформацією на офіційних ресурсах ваших операторів систем розподілу. У вечірні години з 17 до 21 просимо ощадливо споживати електричну енергію. Це допомагає зменшити навантаження на енергетичну систему країни.
4: На Дніпропетровщині троє людей поранені через ворожий удар по Павлограду. У важкому стані до лікарні доправили 69-річну жінку. Травмованих двох чоловіків ушпиталили у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Про наслідки російських ударів по Дніпропетровщині докладно розпитаємо у начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Добрий день.
4: Тож, яка оперативна ситуація в Дніпропетровській області на зараз? Чи є оновлена інформація про руйнування поранених або, можливо, загиблих?
3: Ранком ворог намагався атакувати Дніпро. По обіду, як ви сказали, були удари по Павлограду. Поранень зазнали троє людей, в тому рахунку 69-річна жінка. На цей час їм надається невідкладна допомога медична, життю, на щастя, їх немає загрози. Також ворог був по прифронтовим регіонам, там де лінія бойового зіткнення, це Нікопольські, Синельниківські райони, знищуючи цивільну критичну інфраструктуру. На щастя, там ніхто не загинув.
4: Власне, про пошкодження інфраструктури хочу далі з вами обговорити. Ми регулярно бачимо цю інформацію у ваших звітах. Наскільки зараз критична ситуація зі світлом, водою, зв'язком у громадах, які атакують щодня? І чи встигають ремонтні бригади відновлювати пошкодження?
3: Ворог постійно цілить по об'єктам критичної інфраструктури, особливо це стосується прифронтових громадах. Ми намагаємося миттєво усунути всі недоліки і поломки. Це нам вдається, сил для цього вистачає. Ситуація зі світлом повністю контрольована, з водою також перебоїв ніяких немає. Є ремонтні роботи, можливо, можуть бути затримки, тільки те, що стосується до підготовки до паливного сезону. Якщо є ремонтні роботи, всі інші ситуація контрольована, перебоїв зі світлом, з водою немає.
4: Далі хочу обговорити з вами ситуацію з евакуацією з небезпечних населених пунктів. За даними ГУНП в Дніпропетровській області, близько 60% мешканців прифронтових та прикордонних громад бояться їхати в нікуди та залишитися без фінансової підтримки, власне, тому й відмовляються від евакуації. Чи вистачає області місць для розселення? І що конкретно отримує людина? Давайте проговоримо для тих, хто досі боїться евакуації. Що надає область? Житло, харчування, фінансову допомогу, роботу? І в чому найбільші дефіцити і проблеми?
3: Ну, евакуація з небезпечних територій триває. Зараз з 73 громад Синельщини продовжується евакуація. На цей час евакуйовано більше ніж 68 тисяч мешканців з 14,5. Це діти. 800 людей евакуйовані з окремих регіонів Нікопольщини. Все згідно встановлених алгоритмів і планів. По-перше, це враховується безпекова складова при вивезенні евакуйованих осіб. Це спільна правоохоронна влада, спільна з військовими і правоохоронними органами. Ми вивозимо людей до 6 центрів, які дають невідкладну допомогу. Це першочергові гроші отримують евакуйовані, 12 300 гривень, плюс необхідна допомога юридична, психологічна та інша допомога. На території області ми маємо 134 місця, куди звозяться люди, це більше ніж 12 тисяч ліжко-місць. На сьогоднішній день більше ніж 500 вільні місця. Якщо люди хочуть переїхати в інші області. У нас є домовленість 14 областей, які приймають наших людей, надаючи їм також житло. Тому і що саме головне, ми контролюємо, щоб всі люди, ми чітко розуміли, були забезпечені всім необхідним при евакуаційних заходах. Тобто в нікуди точно людей ніхто не відпускає. Ми в ручному режимі контролюємо від моменту евакуації до моменту поселення на території держави.
4: Дякую вам за інформацію і нагадую, що з нами на зв'язку був начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа із інформацією про наслідки ворожих ударів по регіону та оперативну ситуацію там.
3: Гарного дня.
4: На Миколаївщині ремонтують комунальне житло для переселенців. У громадах відновлюють будинки та квартири, де зможуть безоплатно тимчасово проживати родини, які були змушені залишити свої домівки. Цьогоріч планують облаштувати 31 помешкання. Як реалізують програму та хто вже отримав житло, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
8: Все, взагалі, все ідеально, все дуже гарно, все дуже добре. Ми заїхали туди, ну, виходить, було все, вся мебіль була, ремонт був.
9: Катерина з родиною мешкає у цьому будинку у Вознесенську від кінця травня. Раніше жили в селі на межі Миколаївської та Херсонської областей. Та на початку повномасштабного вторгнення опинилися в окупації.
8: Спочатку сиділи в селі, потім поїхали, тому що закінчувалися вже всі продукти, в селі вже не було нічого, і російські військові, вони були, ну, в селищі, і вони не випускали в сторону Миколаєва зовсім, а в сторону Херсона випускали. Ми поїхали, ще в Херсоні були, місяць жили, тому що там хоч були якісь продукти, можна було хоч якось вижити.
9: Після переїзду сім'я винаймала квартиру в центрі Вознесенська. Згодом їм запропонували комунальне житло. Чоловік Катерини – колишній військовий, має інвалідність.
8: Ми чисто випадково, чоловік дізнався, і йому наш мер запропонував. Каже, у нас є такі будинки, і їх предоставляють для внутрішньопереміщених осіб. І він каже, хочеш, давай попробуємо. І ми спочатку вагались, тому що якби від центру міста далековато. Документи ми отримали іще в березні місяці, а жити почали вже в кінці травня.
9: Такі оселі у Вознесенській громаді облаштовують із комунального майна. Місцева влада оформлює будинки без господарів, а благодійники фінансують ремонти.
10: Карітас приходить до нас і каже, якщо ви зробите призначення цих об'єктів для тимчасових переселенців, ми зробимо в усіх цих домоволодіннях ремонт. І ми почали працювати всі ці 3 роки. Ми з місцевого бюджету, не дивлячись на те, що у нас обмежена кількість ресурсів, ми виділяємо кошти, в цьому році виділили 1,5 мільйона на те, щоб придбати 3 домоволодіння за власний рахунок.
9: У Вознесенській громаді зареєстровані 3600 переселенців. Переважно це жителі Херсонщини. Благодійники оновили торік тут 2 квартири, а нині завершують роботи ще на 2 об'єктах.
11: Маємо надію, десь в кінці жовтня, початок грудня вже переходити до стадії прийому робіт та заселенню родин, які потребують собі проживання. Ремонт комунального житла з подальшим заселенням родин ВПО, які стоять на черзі для того, щоб в них була змога, скажімо так, мати гідні умови для проживання.
9: За програмою на Миколаївщині вже відремонтували 17 комунальних помешкань. До кінця року планують облаштувати ще 31. Перші родини зможуть заселитися туди вже наприкінці жовтня. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем захисників і захисниць України. З нагоди свята президент звернувся до народу з передового командного пункту. Глава держави підкреслив, що саме на фронті вирішується доля вільного світу. Та подякував усім родам військ і силовим структурам за захист держави. Окремо Зеленський відзначив бойових командирів і вшанував полеглих українських героїв.
12: Ми пам'ятаємо кожного і кожну, і точно не забудемо нікого з них, і точно ми маємо здолати Росію, здобути мир і зберегти Україну нашу. захистити Україну. 1681 доба повномасштабної війни. Щоденна боротьба. Важка робота, попри атаки, удари, біля. Україна тримається, знищує окупанта. Досягає того, що Україні необхідно. Все це завдяки тому, що тримаються наші захисники, захисниці. Я дякую вам, всім, хто на захисті нашого життя, на захисті наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього. Всі наші прекрасні держави.
4: Український пілот загинув під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. За даними військових, його літак, винищувач Міг-29, підбила російська ракета. Пілот, капітан Марат Мамбетов, катапультувався. Однак травми, яких він зазнав під час падіння, виявилися смертельними. Мамбетов був командиром легендарної ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі не першочергові видатки. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час засідання. Утім, зазначив він, і цього недостатньо. За його словами, нині критично важливо отримувати кошти від міжнародних партнерів, що напряму залежить від виконання Україною взятих на себе зобов'язань. В них входять урядові та законодавчі зміни. Тож сьогодні на засіданні Кабмін ухвалив ще 4 рішення в межах цих зобов'язань.
13: Ми вже маємо 17 виконаних рішень з 42 запланованих. І в нас є дедлайн чіткий до 15 жовтня, є 2 тижні. Я наполягаю на безумовному виконанні кожного рішення, взятого кожним міністром чи міністеркою, урядом в цілому, вчасно до 15 жовтня, без будь-яких але. Більшість цих рішень у вашій зоні відповідальності, тому прошу особисто проконтролювати кожне з них. Будь-яка затримка має високу ціну. Від виконання цих зобов'язань залежить наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти ворогу.
4: У Києві сьогодні вшановують працівників Державної кримінально-виконавчої служби. З нагоди Дня захисників і захисниць України на території ДКВС відбулася урочиста церемонія за участі міністра юстиції Дениса Маслова. Розпочали її з вшанування пам'яті тих, хто загинув під час виконання службових обов'язків. До пам'ятника загиблим працівникам служби поклали квіти. Далі – нагородження тих, хто нині продовжує службу. Міністр також прийняв присягу у нових працівників ДКВС та присвоїв спеціальні звання.
14: 22,5 тисячі наших співробітників щодня професійно з честю виконують свій обов'язок. 1100 співробітників Державної кримінально-виконавчої служби добровільно встали на захист нашої України у лавах Збройних сил України, інших формувань Сил оборони. Ми маємо 58 загиблих наших захисників, чию пам'ять ми також сьогодні вшановуємо. Це важлива сьогоднішня подія для молодих співробітників, щоб вони знали і розуміли той рівень відповідальності, який перед ними стоїть. І навіть в складних умовах могли забезпечувати права людей.
4: Шевченківський райсуд Львова засудив 20-річного В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання відбулося сьогодні. Також суд зобов'язав виплатити потерпілій стороні, доньці Ірині Фаріон, 5 мільйонів гривень. Водночас свою провину Зінченко не визнає. Вирок набуде законної сили після завершення строку апеляції цього рішення або після розгляду апеляційної скарги захисту. Засуджений до того часу перебувати в СІЗО. Нагадаю, Ірину Фаріон убили 19 липня 2024 року. Це сталося у Львові, поблизу її будинку. Нападник підійшов до мовознавиці і з відстані близько 2 метрів вистрілив у голову. Після цього він утік з місця події. В офісі генпрокурора зазначили, під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що засуджений скоїв вбивство у зв'язку з виконанням потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості. мовляв, Ірину Фаріон відому своєю публічною позицією на захист української мови та культури. Зінченко сприймав як людину, яка нібито розколює народну єдність. На цьому ґрунті в нього й виник умисел на вбивство, який він згодом реалізував, здійснивши смертельний постріл. Далі я передаю слово в марафоні Олексію Фадієву. Він продовжить ефір. Я ж не прощаюся о 19:00. Оновлений випуск новин.
15: Дякую, колего. А ми протягом цієї години будемо говорити, зокрема, про ситуацію на одній з найскладніших ділянок фронту. Готуйтеся, буде збір.

0: В Україні дорожчають пальне та логістика, змінюється курс валют. Як наслідок, зростають ціни в магазинах та на ринках.
1: Ціни дуже підвищились. Овочі, особливо хліб, як не дивно, і м'ясо, риба, молочні продукти. Дуже важко.
0: Як ворожі атаки на продовольчі склади впливають на вартість базових продуктів? І яких цін чекати ближче до нового року? Кореспонденти подробиць усе з'ясували.

0: канал, який називається Олешки. Вони там діляться рецептами із трави з портулаком. Це жирна травка. Портулак. І дуже смачно.
1: Про гуманітарну катастрофу в Олешках Україна розповідає на всіх міжнародних майданчиках. Але чому людей і досі не можуть вивезти? І навіщо окупантам тисячі цивільних фактично на лінії фронту? Історії тих, хто знає справжнє обличчя російської окупації, покажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 209 бойових зіткнень протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там українські оборонці зупинили 33 атаки. На Костянтинівському відтинку зафіксовано 16 ворожих штурмів. Противник поніс значні втрати. Крім того, на Сумському напрямку наша авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили загарбників та два пункти управління росіян. Час поговорити про оперативну ситуацію на Покровському відтинку фронту. З нами на зв'язку Андрій Отчинаш, офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні!
3: Героям слава. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, телеглядачі. Дякую за запрошення.
2: Дякую, що погодилися. І принагідно вас зі святом, захисників і захисниць. Дякую вам за захист і вашу службу. Пан Андрію, насамперед, на що ми збираємо, бо ми бачимо QR-код на екрані і номер банки, на що збираємо і скільки нам потрібно?
3: Дякую за те, що публікуєте наші збори, і дякую кожному, хто настільки довго підтримує українське військо, постійно допомагає нам і надзвичайно піднімає наш моральний стан, коли ми бачимо закриття зборів будь-яких, незалежно чи від того, чи це нашої бригади, чи наших побратимів, друзів, дійсно серце радіє і стає трішечки тепліше. Наразі ми збираємо на важкі логістичні дрони, власне, на ті дрони, які будуть займатися логістичними діями, ті дрони, які будуть забезпечувати з повітря водою, їжею, боєприпасами наші підрозділи, які стоять на умовній лінії бойового зіткнення в смузі оборони нашої бригади. Тобто це ті дрони, які буквально рятуватимуть хлопцям життя, тому що хлопці будуть мати що їсти, пити для того, щоб виконувати свої бойові завдання. Тому такі збори, вони надзвичайно цінні. Це не просто для того, щоб знищити противника, але вони будуть використовуватися і для цього, а в основному для того, щоб, власне, проводити логістичні завдання, тобто забезпечувати наших хлопців всім необхідним.
2: Від себе додам, як завжди, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Уважно, якщо копіюєте номер банки вручну, дуже уважно до цифр ставтеся. Це важливо. А ваш донат, навіть найменший, важливий теж. Маленьких донатів просто не існує. Кожен з них працює на 100%. Я закликаю вас сьогодні у день захисників і захисниць. І взагалі щодня. Просто сьогодні ще й свято додалося. Просто зараз донатити на потреби бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Ми збираємо на важкі логістичні дрони. Не мені вам розказувати, наскільки це важливо. Ми всі чули ці історії, ми всі бачили навіть ці дрони в дії. Вони потрібні. Крапка. Дякую вам за ваш донат. Пан Андрію, трошки думав, як оригінальніше почати, все ж таки не з запитання, яка ситуація в вашій зоні відповідальності, але про це. Справа в тім, що російське командування, ледь не щодня, воно там собі рапортує десь кудись нагору, про швидке перерізання логістичних шляхів, про неминучість оточення всієї, Покровської агломерації. А що насправді видно з повітря на ваших рубежах? Чи вдається ворогу досягати хоча б тактичних якихось результатів, чи вся ця навала фактично загрузла у весна важливих боях, в посадках, в бліндажах, в норах, не маючи змоги вийти на оперативний простір. Яка ситуація? Фактично це запитання.
3: Музі оборони 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» ситуація дійсно дуже складна через те, що по факту в смузі загалом корпусу Азова на кожну бригаду, яка тримає свою оборону, йде 3-5 бригад противника. Тобто неймовірно величезна кількість особового складу противника, який постійно поновлюється і постійно отримує якусь підтримку від підрозділів спецпризначення, від великої кількості безпілотних підрозділів, які теж працюють в нашому напрямку. І дійсно противник намагається вирізати нашу логістику, намагається так само збивати ті ж самі 2-кілогістичні дрони, тобто ускладнюють нам роботу абсолютно постійно. І абсолютно постійно проводять штурмові дії.

0: То не бувало такого дня, щоб не було штурмових дій протягом крайнього року. Тобто противник пересувається, противник намагається інфільтровуватися тощо. Але ті втрати, які несе противник щодня, ті втрати, які несе противник щомісяця, наприклад, в смузі нашою бригадою було знищено близько 800 військовослужбовців Російської Федерації за один місяць. Тобто ви уявіть, які це втрати за рік оборони на напрямку, противник все одно штурмує і намагається все ж таки подати якісь певні переваги, якісь певні досягнення для того, щоб своєму командуванню передати, що от вони щось та отримують. Плюс однозначно працюють їхні так звані відкривачки або флаговтики. Відкривачки – це надзвичайно оригінальний метод знищити свій особовий склад, чим користуються російські офіцери. Це завдання групи там 2-3 військовослужбовців знайти нашу позицію, в 90% випадків бути знищеними, але, на жаль, знайти нашу позицію і вражати її вогнем. І таких втрат противника просто нереально велико. І найцікавіше це те, що відкривачками свій особовий склад називають росіяни. Тобто російські офіцери безпосередньо ставляться до свого особового складу як до якогось тотального м'яса, як до дурного ресурсу через те, що вони розуміють, що їм можуть прислати ще. Хоча найцікавіше в нас на напрямку, ми знаємо, що противник досить таки яскраво скаржиться і плачеться про відсутність особового складу через те, що вони стирають людей просто масово.
1: Ще раз про збіри. Зараз повернемося до особового складу ворога. Шановні глядачі, я нагадаю, у QR-код на екрані номер банки теж ми збираємо на важкі логістичні дрони для бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Пан Андрій, тільки це серйозний аргумент.
2: Недостатньо від того, як би нам того хотіли.

0: величезні запаси, плюс величезні можливості для виробництва.
1: Але сам факт того, що тепер в Україні це є і це діє, це ще нічого не говорить.
0: Це не геймченджер, це, дивіться, це добре, однозначно так, добре. Окей. Це дає нам можливості вражати нафтопереробні заводи і різні об'єкти на території Російської Федерації. Але зараз, в першу чергу, ми маємо бути зацікавлені в своїй антибалістиці, тому що Російська Федерація це велика дура, величезна територія, по якій ще потрібно, щоб долетіла балістика. Абсолютно. Балістика наша має бути десь 300-400 кілометрів дальності, а стратегічні об'єкти знаходяться деякі на 4000 кілометрів в глиб Російської Федерації. Туди можуть тільки наші окремі дрони долітати. У нас зараз головна проблема – це антибалістика і засоби ураження реактивних шахедів. У нас катастрофічна ситуація. Якщо раніше там шахеди збивали на рівні 90+%, то зараз до 60%. В окремі, вдалі.
1: 60% – це мета найближчим часом вийде.
0: Тобто ситуація прям дуже, дуже складна в цьому
1: плані.
0: І в цій
1: ситуації у нас просто часу замало, там буквально 3 хвилини залишається, на жаль. А хочу запитати, попереду саміт АТС в Шенчжені, попереду саміт G20 в грудні у Майамі. Чи є в нас шанси якимось чином брати участь і впливати на якісь оці конфігурації? Ну, в АТС, звісно, немає, а в Майамі, можливо, якесь наше слово буде сказано. Чи маємо ми ще шанс у цих дипломатичних, у цій візантійщині, хитросплетіннях, так, сказати своє слово і вплинути на щось?
0: Якщо ми будемо грамотно будувати політику співпраці з нашими європейськими партнерами, то так, тому що ми маємо розуміти, що зараз уже давно мова не йде про російсько-українську війну. Це процеси глобальної перебудови світопорядку, і тут ми не можемо бути самостійно суб'єктними. Ми можемо бути суб'єктними тільки з кимось. В руках Сполучених Штатів Америки, які будь-якого там гегемона, який претендує одноосібно на керування цим світом, як Китай, наприклад, ми можемо бути тільки інструментом. Тому ми маємо вдаватись до стратегії об'єднання середніх країн, ми маємо працювати по Європі, насправді, по нашим найближчим сусідам, об'єднуватись в угрупування, які разом, от маючи єдину стратегію, зможуть на щось впливати. Тому що якщо ми будемо сподіватись виключно на власну суб'єктність, то, на жаль, ми далеко не заїдемо. Тому що, ну, відверто кажучи, у нас недостатньо там ресурсів, щоб когось настільки зацікавити. Безумовно, Україна потенційно дуже багата країна, але країна, в яку треба багато інвестицій вкласти, треба дочекатись, поки війна завершиться. Ми можемо бути корисними в безпековому компоненті, але потрібно враховувати інтереси наших партнерів, яких там також свої інтереси в розвитку власного військово-промислового комплексу. Тобто, насправді, це дуже багаторівнева гра, і я бачу, що у нас і так краще з цим, ніж у американців, що наша влада вчиться краще, але все одно, бути краще, ніж адміністрація Дональда Трампа, зараз не складно. Просто потрібно, принаймні, контролювати процеси фізіологічної мовної дефікації, і ти вже молодець. Але мені видається, що нам треба все ж таки на вищі стандарти якості орієнтуватись.
1: Пане Максиме, стосовно, дуже коротко, стосовно якраз блокування, наприклад, з середніми державами і відносин з Євросоюзом. Єврокомісія, сьогодні в пресу, чи, можливо, напередодні проникла інформація, Єврокомісія пропонує змінити підхід до розширення ЄС, відповідно, відкрити внутрішній ринок кандидатам ще до завершення вступу. Тобто вступ потім, ринок вже. Наскільки це позитивно і прогресивно для нас?
0: Це для нас супер позитивно, тому що ми розуміємо, що будуть політичні перепони для нашого вступу в Європейський Союз. Процес буде дуже непростим. У нас є Угорщина, Польща, Словаччина, навіть я б сказав, меншою мірою, більше от Угорщина і Польща, Австрія.
1: Австрія ще, наприклад.
0: Знову ж таки, якщо ось цей політичний компонент вийде оминути і буде вже відкритий ринок, для нас це зараз найголовніше, тому що об'єктивно по завершенню війни, дай Боже, дожити нам до цього, для нас якраз інвестиції будуть головною метою. А політичне входження до Європейського Союзу, ну, це той процес, який, в принципі, можемо дозволити собі там протягнути на якийсь період часу.
1: Про політичне в цьому проєкті також є пропонування.

0: Планується замість 27 голосувань лише 15. Ну, там є. Ну, ми це про це поговоримо окремо, тому що в нас час вичерпано. На жаль, я перепрошую, але ну, новина так прийшла. Треба було обговорити. До речі, джерело – це Володимир Зеленський, президент України. Пане Максиме, я вам дуже дякую за розмову. Сумбурно, але дуже важливо, що ви до нас сьогодні прийшли. Максим Несвітайло, політолог, експерт-міжнародник. Я забув сказати, відомий політичний блогер на Ютубі, наприклад, ви легко його можете знайти. Напишете «Несвітайло» і потрапити на канал.
1: Дякую.
0: Я вам дуже дякую, що ви до нас приходите. І приходьте ще. Дякую. На Івано-Франківщині ветеранам і військовослужбовцям додатково компенсуватимуть 3% річних за іпотекою «Єоселя». Підтримка на придбання власного житла виділятиметься ще й з обласного бюджету. Нова програма почала діяти вже від сьогодні. Посадовці зазначають, додатково звертатися до державних установ чи збирати погодження не потрібно. Заяву можна буде подати безпосередньо в Ощадбанку, з яким Івано-Франківська обласна військова адміністрація підписала спеціальний договір. Більше деталей про роботу програми «Єоселя», нагадаю, в ці дні саме річниця цього проєкту, розпитаю Євгена Мецгера, голову правління ПрАТ «Укрфінжитло». Пане Євгене, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
0: Добрий вечір. За майже 4 роки з «Єоселою» скористалося понад 28 тисяч родин. Сума виданих кредитів перевищила 50 мільярдів гривень. Це відповідає початковим цілям програми чи реальний попит більше набагато?
2: А реальний попит набагато більше, це правда. Да, ми працюємо в рамках наших можливостей, але те, що ми видали вже майже дійсно 29 тисяч кредитів, 29 тисяч українських сімей отримали власне омріяне житло, це дуже гарний результат, тому що це набагато більше, ніж навіть до війни робила банківська система, вся видавала іпотек для наших українців, українських сімей. Тому чи досягаємо ми цілей? Так, досягаємо, але наші цілі, вони амбітні. Ми ставимо все більше і більше задач собі на майбутнє. І майбутній наступний рік ми планували б і хотіли б досягти результату 20 тисяч українських сімей за рік.
0: Якщо говорити про основних користувачів програми, хто сьогодні це? Це військові, це медики, педагоги, внутрішньо переміщені особи, громадяни без пільгового статусу, наприклад.
2: Дійсно, якщо говорити про військовослужбовців, мобілізованих і силовий блок, то це близько половини нашого там кредитного портфелю, тобто це половина іпотеки «Єоселя». Але, що цікаво, вже 28% українців, українських сімей, які просто не мали власного житла, змогли купити за рахунок «Єоселі» собі житло. Тому різні сегменти – по-різному, різні долі, і всі мають доступ, хто не має житла. Але військових і мобілізованих, та дійсно, 50% майже.
0: Пане Євгене, але наскільки «Єоселя» справді доступна людині, от, скажімо, із середньою зарплатою, там же потрібно одночасно сплатити щонайменше 20% першого внеску, а ще банківську комісію, ще страхування, оцінку послуги нотаріуса і так далі. Наскільки це доступно?
2: Це доступно. Це дійсно, ну, звичайний банківський кредит. І стандартні умови – це 20% перший внесок. Але не для всіх потенційних покупців квартир. Наприклад, для молодих людей у віці до 25 років цей внесок має бути 10%. Плюс в нас сьогодні вже близько 30 плюс регіональних програм, де регіональна влада допомагає людям купувати квартири, компенсує частину першого внеску або частину відсотків. І навіть, ну, взагалі унікальна програма, яку ми разом Міністерство економіки, Міністерство соціальної політики реалізувало, це компенсація 70% першого внеску, компенсація нотаріальних витрат і 70% всіх річних платежів першого року користування кредитом. Тому у нас був рекордний випадок, коли людина за 54 тисячі гривень купила собі квартиру, враховуючи всі можливі компенсації, які ми можемо об'єднувати. І що дуже важливо, навіть люди, які втратили житло і мають на руках сертифікат «Є-відновлення», зможуть його використовувати в рамках першого внеску для купівлі житла. Тому стандарт 20%. Чи можемо набути доступніше? Так, може, бо ми комбінуємо різні компенсаційні програми з різних установ. І навіть роботодавці, великі роботодавці, такі як «Укрзалізниця» і інші, вони також долучаються до програми і додатково компенсують своїм співробітникам частину платежів або першого внеску. Тому іпотека дійсно доступна.
0: А програма дедалі більше орієнтується на первинний ринок, а для більшості учасників житло має бути не старшим за 3 роки. Чи не призводить така вибірка до того, що забудовники просто підвищують ціни під державну іпотеку? Як це контролювати, щоб, ну, щоб такого не траплялося?
2: Забудовники не можуть взагалі підвищувати ціни, бо ми маємо в програмі дуже чіткі цінові обмеження. Тобто є зафіксована рішенням Кабінету міністрів ціна, по якій працює програма «Єоселя». Тобто немає сенсу взагалі завищувати ціну, тому що ти не можеш тоді приймати участь в програмі, і твоя квартира, яку забудовник продає, вона просто не підходить під параметри програми. Тому ми фокусуємося на таке соціальне житло, на житло економ-економ плюс з визначеними ціновими параметрами. Але хочу додати, що, наприклад, люди зі статусом ВПО, вони можуть купувати житло у віці до 20 років. Тому що, ну, ми розуміємо потребу жити зараз, тут і зараз, і немає часу і можливості чекати, поки добудується житло або зроблений буде ремонт.
0: А якщо можна ще коротко, які причини відмови банків найчастіші? Недостатній офіційний дохід, погана кредитна історія, можливо, вік?
2: Різні бувають випадки, чому банк може відмовляти. Дійсно, дуже часто це, там, наприклад, може бути недостатньо доходів для погашення кредиту, або там негативна кредитна історія в минулому, або об'єкт, який людина знаходить, не відповідає умовам програми по цінам, наприклад, по площі і так далі. Тому там дійсно немає якоїсь такої основної там причини, чому відмовляють банки. Мені здається, просто треба уважно читати умови програми, які розміщені на сайті, користуватися різними джерелами, збирати інформацію, просто сфокусовано якби подавати заявку в рамках стандартів програми вже.
0: Пане Євгене, дуже дякую вам і за вашу роботу, і за ваш час, який ви нам приділили. Це Євген Мецгер, голова правління приватного акціонерного товариства «Укрфінжитло». Дякую вам.
2: Дякую вам також.
0: Усі проєкти, подробиці єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
4: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
3: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
5: Обирай командира на армії Gov.ua.
6: У дитинстві ми уявляли захисників інакше. Вони були вигаданими супергероями. Але справжні захисники не схожі на героїв із кіно. Сьогодні захисник – це той, хто, не дивлячись ні на що, щодня просто робить свою роботу. Робить попри втому і коли страшно. Коли важко і боляче. Справжні сучасні герої-захисники не мають надздібностей, але мають сміливість та щодня знаходять у собі сили боротися і виборювати перемогу. Ми – сучасні герої, захисники та захисниці України. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України.
7: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
8: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
9: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
8: І запрошення може згоріти.
10: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
1: З Україну, яка розвиває бізнес.
11: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. У Києві знову пролунали вибухи. Окупанти безперервно запускають по місту реактивні дрони. Сьогодні ворожі безпілотники поцілили по дитячих садочках, школах, атакували житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. Під ударом опинився і південний міст у столиці. Про наслідки ворожих обстрілів Києва дізнаємося у тимчасового виконувача обов'язків начальника КМВА Андрія Ткачова. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас.
12: Вітаю.
11: Тож, яка оперативна ситуація в Києві на зараз? Чи є оновлені дані щодо поранених і руйнувань, зокрема під час атаки на південний міст і, власне, останньої повітряної тривоги?
12: Росіяни продовжують терор міст мешканців Києва. За минулу добу зафіксована тривога більше ніж 20 годин. Спочатку цієї доби також продовжує атакувати міста за допомогою дронів. Як ви сказали, сьогодні серед іншого була пошкоджена також школа. На щастя, всі діти перебували в укритті разом з учителями, і ніхто не постраждав. Але школа завтрашнього дня піде на дистанційне навчання, там буде тривати експертиза і буде прийнято рішення щодо необхідності проведення відновлювальних робіт, а також поновлення в навчальному закладі очного навчання в подальшому. Також так було нанесено удар по південному мосту. Ми виїжджали, оцінили втрати, і, на щастя, ніхто не постраждав під час цього удару. Втрати незначні, пошкодження незначні, тому відновили рух південним мостом для транспорту та метро в звичайному режимі, як було рішення прийнято Радою оборони нещодавно і урядом.
11: Далі хочу розпитати вас про енергетичну ситуацію. Напередодні «Укренерго» повідомляло про знеструмлення в Києві. Короткочасно навіть діяли графіки відключень світла. Яка ситуація наразі? Чи є ризики відключень у якихось районах столиці?
12: Так, дійсно, вчора в столиці застосовувалися екстрені відключення електроенергії, але завдяки оперативній роботі енергетиків стабільне електропостачання ще вчора було повністю відновлено. Наразі анонсовані графіки відключень не діють та обмеження потужності в Києві, вони не застосовуються. Проте є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії, особливо в вечірні години, бо ситуація в енергосистемі, вона може змінюватися. Ворог не полишає засобів ударів по енергетичній системі України і столиці. Тому може змінюватися, і за повідомленнями треба слідкувати на офіційних сторінках, в соцмережах, на давачів послуг ДТЕК «Київські електромережі».
11: Учора під час повторної атаки росіян загинув працівник «Київтеплоенерго», який працював на локації в Солом'янському районі. Який зараз протокол для комунальників і ремонтних бригад, якщо повторний удар починається безпосередньо під час ліквідації наслідків попереднього, а зараз таке в Києві часто?
12: Насамперед висловлюємо щирі співчуття родині та колегам загиблого енергетика, представника «Київтеплоенерго». Алгоритм дій чіткий. До ліквідації наслідків ми приступаємо негайно, але тільки за умови допустимого рівня безпеки. Багато хто з представників, ті, хто залучається до роботи з ліквідації наслідків, вони мають доступ до спеціальних програм, де можуть бачити загрозу, повітряну загрозу з боку ворога. Якщо виникає ризик повторного обстрілу, невідкладно зупиняються роботи та всі проходять найближче укриття. На жаль, тактика ворога з дуже частими повторними ударами по одній тій самій локації з перервою в годину, в дві години, буває і менше, вона трохи створює перешкоди для швидкого відновлення, але ми не маємо права ризикувати людьми.
11: Дякую вам за інформацію. З нами на зв'язку був тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов. Він розповів про оперативну ситуацію в столиці. Ворог гатить кабами по Сумах. Сьогодні вночі знову вибухало в житловому секторі приватного кварталу. Один будинок рознесло вщент, щонайменше 6 навколишніх суттєво пошкоджені. Постраждало двоє людей – це мешканці зруйнованої оселі, 60-річна жінка та її син. Вони в лікарні. Напередодні на цей район ворог спрямував ще кілька бомб, також по багатоквартирному та приватних будинках. Загалом там понівечено близько 30 домогосподарств. Постраждало 8 людей, ще один чоловік у Сумах, поранений після удару безпілотника.
13: В нас спочатку були розбиті вікна, дах, пошкоджений дах. А потім в 3 ночі вже вона була набагато сильніша.
14: Щось вони літають тут як вдома, розумієте чи ні? От. Шок просто. І якраз просто в хату. Да. І оце, бачите, розгрібаємо, шукаємо тут щось. Вещі, і це, що, бачите, на мені, то на мені, оце, і нема нічого.
11: Троє людей поранені через ворожий удар по Павлограду сьогодні в день. Через нічні обстріли Нікопольщини також є потерпілі. Більше про безпекову ситуацію та стан постраждалих розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено, тобі слово.
15: Привіт, Алілі. До 4 зросла кількість поранених у Павлограді. Через російський удар у важкому стані до лікарні доправили літню жінку, 2 чоловіків, ошпиталили у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу. Ще одна літня жінка лікуватиметься амбулаторно. Ну, надвечір ворог знову завдав удар по Павлограду. За інформацією від обласної військової адміністрації, росіяни поцілили по адміністративній будівлі. Попередньо минулося без постраждалих на місцях ударів. Зараз триває ліквідація наслідків. Ну і виповнюється сьогодні рівнорік відтоді, як створили сектор евакуаційних заходів біля Янголи у Нікопольському районі. Підрозділ було організовано для евакуаційних заходів цивільного населення з прифронтових територій та небезпечних зон. Екіпаж за цей час вивіз майже 500 людей, у тому числі дітей та маломобільних людей. Ну і далі прошу послухати, з якими труднощами стикаються поліцейські під час порятунку людей.
16: Інколи доводилося відкладати евакуацію та відстоюватись. Так, попадали неодноразово під обстріли, під дрони. Найважче бачити себе у чуйці або інших приладах себе. Коли ти бачиш ворожу картинку і бачиш наш автомобіль, то доводиться застосовувати контрзасоби різного типу.
15: Людей закликають не зволікати і евакуюватися при нагоді з небезпечних територій. Ось таку інформацію встигає розповісти. Лілю, тобі слово.
11: Дякую, колего. Олена Мандалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. Постачання ракет для ППО, амуніції для F-16 та захист критичної інфраструктури Києва. Такими були основні теми селектора, який провів президент Володимир Зеленський із військовими, урядовцями та керівниками служб. Відомства мають перевірити всі домовленості з партнерами щодо постачання ракет для ППО та боєприпасів для F-16. Зеленський наголосив, важливо, щоб додаткові ракети не йшли в Україну вже у жовтні. Також щотижня контролюватимуть виконання планів стійкості в регіонах і основних містах. Окремо скоригували систему реагування на російські удари по критичній інфраструктурі Києва та визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Україна готується до запуску міжнародного механізму виплат постраждалим від російської агресії. Йдеться про спеціальну компенсаційну комісію та фонд, з якого й фінансуватимуть майбутні відшкодування. Київ наполягає, що основним джерелом його наповнення мають стати заморожені активи РФ. Про подальші дії та роль держав-партнерок розказав міністр юстиції Денис Маслов.
17: Має бути достатня політична воля у наших країн-партнерів, які розділяють наші підходи і розуміють, що за агресію має платити агресор. Тобто зараз у нас стоїть завдання максимальна ратифікація, розширення учасників цієї конвенції і нарешті повноцінний запуск роботи цієї компенсаційної комісії. Наступним завданням буде наповнення цього фонду. І наповнити цей фонд справедливо зараз це коштами країни-агресора, коштами, які на сьогоднішній день знерухомлені в Європі. Ми продовжуємо постійно політичні дискусії з нашими партнерами.
11: Європейська комісія та Україна визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України у 2026 році. Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та України. Також зазначено, що знайдено механізм для своєчасного надання коштів. Крім цього, Брюссель та Київ домовилися щодо швидкого просування у питанні виділення 45 мільярдів євро у межах кредиту на підтримку України на наступний рік. І пообіцяли розпочати роботу над додатковими бюджетними та оборонними потребами. Нагадаю, напередодні стало відомо, що уряд України планує покрити 7 із 27 мільярдів доларів дефіциту бюджету власними коштами. Решта – це предмет переговорів з партнерами. Українську тактичну балістику FP-7 вперше застосували в бойових умовах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Більше деталей глава держави не розповів, однак подякував військовим за результат та зазначив, що наступним етапом стане виробництво. 209 бойових зіткнень зафіксовано на фронті за минулу добу. На Покровському напрямку оборонці зупинили 33 атаки, на Костянтинівському – 16. Ще 13 разів захисники дали відсіч окупантам на Південно-Слобожанському. 6 ворожих атак відбито на Гуляйпільському. Тричі армія РФ штурмувала на Північно-Слобожанському. По 2 наступи здійснила на Куп'янському, Олександрівському та Слов'янському. Ще один штурм противника українські підрозділи відбили на Краматорському від Тинку. Загалом за останню добу наші захисники ліквідували 1900 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 535 870 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 388 ворожих танків, 25 464 бойові броньовані машини, 50 555 артилерійських систем, 2 174 РСЗВ та 1683 засоби ППО. Крім того, знищили 443 бойових літаків окупантів, 356 гелікоптерів, 541 383 безпілотники та 5 126 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводних човни рашистів, а також 2803 наземні робототехнічні комплекси. У Дніпрі військові 7-го корпусу ДШВ влаштували справжній перформанс. Назвали його «Родинний щит» і присвятили Дню захисників та захисниць. На набережній бійці встановили марунові парасолі. Це важливий символ десантно-штурмових підрозділів, що підкреслює їхню роль у забезпеченні безпеки та оборони країни. Цими парасолями десантники накрили дружин і дітей, як символ того, що навіть на відстані продовжують їх захищати.
18: Важко, але тримаємось. І будемо триматись, дякуючи підтримці саме родині, саме близьким людям. Не дає впасти те, щоб Україна нарешті стала цілою Україною. Тільки за цього ми боремось.
19: Тільки побажаємо.
20: Це є справді символ відваги, символ, честі,
19: міць,
20: доблесті,
19: здоров'я, перемога. Скажіть, будь ласка, хто у вас в родині? Хочеться миру, хочеться перемоги, хочеться спокою, хочеться, щоб вся родина була вдома.
11: На Черкащині СБУ та Нацполіція викрила угруповання, яке здійснювало незаконний видобуток піску. За даними слідства, державі завдано збитків на суму на понад 750 мільйонів гривень. Без відповідних погоджень та дозволів ділки роками намивали і продавали річковий пісок поблизу села Коробівка Золотоніського району. Під час слідчих дій правоохоронці вийшли на депутата Канівської міськради, напряму причетного до цього бізнесу. За інформацією наших джерел, це член тамтешньої постійної депутатської комісії із земельних питань Сергій Водянов. Йому вже оголошено про підозру.
21: Ініційовані Службою безпеки інженерно-екологічні експертизи підтвердили завдання посадовцям збитків державі на понад 240 мільйонів гривень. Нагадаємо, що навесні цього року 4 учасникам злочинної схеми вже повідомлено про підозри. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
11: На цьому я беру паузу до 22 години, а просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
0: Лілія, і ми готуємо пряме включення з передової. Я сподіваюся, що ми дізнаємося нові подробиці операції «Вівальді».
2: В Україні дорожчають пальне та логістика, змінюється курс валют. Як наслідок, зростають ціни в магазинах та на ринках.
22: Ціни дуже підвищились. Овочі, особливо хліб, як не дивно, і м'ясо, риба, молочні продукти. Дуже важко.
2: Як ворожі атаки на продовольчі склади впливають на вартість базових продуктів? І яких цін чекати ближче до Нового року? Кореспонденти подробиць усе з'ясували. Їхня швидкість у рази більша. На реакцію є лічені хвилини. Росія масово запускає по Україні реактивні дрони. Наша ППО успішно перехоплює 9 із 10 звичайних шахедів. Але збивати реактивні значно складніше. Як змінити математику війни? Українські розробники вже мають швидкі перехоплювачі. Коли їх стане достатньо, щоб закрити небо над містами? Усе покажемо у спеціальному матеріалі. Трава замість їжі, спорожнілі запаси та жодного безпечного шляху для евакуації. В окупованих Олешках люди місяцями живуть у блокаді, а Росія позбавляє їх найменшої можливості виїхати.
23: У нас є телеграм-канал, який називається «Олешки». Вони там діляться рецептами з трави з портулак. Це жирна травка, портулак. І дуже смачно.
2: Про гуманітарну катастрофу в Олешках Україна розповідає на всіх міжнародних майданчиках. Але чому людей і досі не можуть вивезти? І навіщо окупантам тисячі цивільних фактично на лінії фронту? Історії тих, хто знає справжнє обличчя російської окупації, покажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
0: Для вас працює інформаційна служба «Інтер», я Ірина Баглай. Мої вітання. Рекордний показник зі знищення російських військових досягли Сили оборони у вересні. Втрати противника становили 46 230 осіб, прозвітували у Генштабі. Зокрема, за минулу добу українські оборонці уразили майже 2 тисячі окупантів. Загалом по фронту зафіксували 209 бойових зіткнень протягом минулої доби. І найвища активність на Покровському напрямку. Там українські оборонці зупинили 33 ворожі атаки. На сусідньому Костянтинівському відбили 16 ворожих штурмів. Атакують окупанти і на Харківщині.
24: Бійці бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по окупантах на Сумщині. За добу поцілили 2 гармати, склад боєприпасів і майна. Також знищені дрон, укриття, антени та блокпост противника. На Вовчанському напрямку ворожі солдати знову спробували пробратись крізь лісосмугу. Та ударно-пошукові групи 57-ї мотопіхотної бригади нагадали, що сховатися за кущами в них не вийде. На цьому відтинку зазнав поранення прикордонник бригади «Гартна» псевдо-кіт. В одному з боїв його група опинилася в оточенні. Бійці 5 діб провели у лісі без сну, поки не евакуювали всіх поранених побратимів. Після реабілітації кіт не покинув службу, а став інструктором.
25: У нас було тяжких 9/300 поранених. Ми, кажеться, мудрялися так, надурювали їх і втіхаря вночі. Виносили, виводили на евак, під обстрілами витягували і верталися назад на свої позиції. Ми попали в оточення, і, як кажеться, ми діяли нестандартно і просто, як кажеться, пішли у лоб їм. І те нас, як кажеться, спасло. Слава Богу, вижили всі. Получив поранення в груди. Я думаю, що я набагато краще можу бійців, як кажеться, розказати, показати, навчити тому, що вони будуть ефективніше виконувати свої завдання, ніж я.
24: Куп'янськ під пильним оком дронів 41-ї механізованої бригади. Пілоти продовжують нищити ворогів у межах міста. Окупанти намагаються сховатися серед руїн та марно. Цю ділянку на Харківщині контролює 10-й армійський корпус. Бійці насторожі, наздоганяють тих, хто рухається, дістають тих, хто ховається серед руїн та у посадках. Маршрут росіян завершується раніше запланованого. Серед тих, хто зупиняє ворога скидами з бомбера, оператор з 43-ї механізованої на псевдохуліган.
3: Були команди, коли потрібно було скидатися біля наших позицій, і потрібно було відпрацювати чітко, без всяких вагань, бо ми розуміли, що там життя наших буквально побратимів висіло на волоску.
24: У 115-ї ОМБР з'явився новий роботизований помічник – «Змій». Він доправлятиме боєприпаси і провізію, а також здатний виконувати завдання в темряві, рухатися бездоріжжям та евакуйовувати поранених. Його головна місія – рушати туди, де для людини занадто небезпечно. У підрозділі вже вивчають технічні можливості новинки.
4: Запас ходу в йому 40 кілометрів, 40 впевнених кілометрів. Бере на себе 500 кілограм. Але, як показує практика, можна кілограм 800. Швидкість 7-8 кілометрів за годину.
24: Бійці 3-го армійського корпусу та суміжні сили підняли синьо-жовті стяги у населених пунктах, які повернули під контроль під час 3-го сезону операції «Вівальді». Рідкодуб, Карпівка, також
5: село Новомихайлівка.
6: Було звільнено населений пункт Нове.
7: Звільнено населений пункт Катеринівка Донецької області.
24: «Трійка» показала кадри, як троянські БТРи допомогли увірватися в Нове та Катеринівку. Стару техніку перетворили на безпілотних роботів-камікадзе, нашпигували вибухівкою і підірвали найміцніші укріплення окупантів. Унікальний диверсійний маневр. На Слов'янському напрямку FPV 35-ї бригади морпіхів розносять ворожі бліндажі, нори та підвали. Працюють без перепочинку. А оператори 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади полювали на дронів-почекунів. Знаходили їх з повітря та знищували першими. З настанням осені російським штурмовикам стає складніше приховувати переміщення в посадках на Покровському напрямку. Підрозділи Азову готуються до інтенсивнішої роботи. У вересні ворог втратив близько 5000 убитими, ще 1500 пораненими та 10 полоненими. Бійці знищили півсотні артсистем та понад 5000 автомобілів, майже 6000 безпілотників. Спроби московитів злитися з місцевістю зазнали краху. 3 місяці утримували позицію воїни, які після поранень служили в ремонтному та в батальйоні матеріального забезпечення. Вони пішли на допомогу піхоті, з нуля облаштували позицію і перекрили маршрут просування ворога.
9: Саме страшніше – то грязне небо, і під скидають дуже багато різних мін, саморобних, через що ми мали трошки втрати. Ну, загинув наш боєць. По дорозі, правда, затрималися трошки, брали в полон під. Вибрали місце, викопали, тримали. 2 виходи з посадок і хрест, ну перехресток. Це наша група тримала отой перехрест. Що літає до нас, прилітало? Гради, каби, мінометка різна, арта.
26: Арта працювала.
9: Тут все працювало. Ну, одну позицію розібрали, так що єлі встигли ноги винести.
24: Оборонці 61-ї степової бригади за той час відбили з десяток штурмів та полонили 2 окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон Єдині новини.
0: Далі говоримо про оперативну ситуацію на Харківщині у районі Борової. Дізнаємося більше деталей про операцію «Вівальді». З нами напряму.

0: На даному етапі мій підрозділ, як і більшість підрозділів на фронті, зараз потребують бойових автівок для того, щоб мати можливість проводити ротацію, певні логістичні маневри, не втрачати темп ходу бойових дій. Зараз ми дуже активно просуваємось на нашому напрямку, і для цього нам потрібні надійні бойові автівки, які зможуть доставляти як бойові розрахунки на позиції, так і підвозити усі необхідні для цього засоби.
1: І, шановні глядачі, я хочу нагадати, що сьогодні донейти – це не просто донейти, це подарунок, це шана, подарунок до Дня захисника і захисниць. Пане Станіславе, знаєте, от здавалось би, ми вас вітати маємо, ми вам подарунки маємо робити, а саме ви нам їх робите, звільняючи наші території. Поки що 3 сезони тільки результати ваш командир корпусу Андрій Білецький оприлюднив. 4-й сезон, я так розумію, триває. Тож, я закликаю наших глядачів сьогодні у День захисників і захисниць. Зробіть, хто, який може, маленький, великий подарунок у вигляді донейта, QR-код і номер картки ви для трійки можете зробити такий подарунок. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, який одночасно керує угрупованням військ «Центр», днями повідомив про результати 3-го сезону контрнаступальної операції «Вівальді», де окуповано ще кілька населених пунктів, найважливіший з яких із військового погляду нове. Операція ще триває. Важливу роль у цих діях, як зауважив Андрій Білецький, відіграли бійці вашої 3-ї штурмової бригади. І почнімо із загальної оцінки. От як на сьогодні ця операція вплинула на активність противника? Що змінилося на лінії фронту, яку ви контролюєте?
0: Якщо казати про лінію фронту, хочу ще зазначити, що операція триває. Ви вірно сказали, що анонсовано тільки 3 сезони. Зараз в активній фазі 4-й сезон, повірте, він принесе ще багато позитивних новин для нас всіх. Що змінилось на цій ділянці? На цій ділянці змінилось те, що ми зараз повністю диктуємо хід бойових дій. Ворог повинен реагувати на наші дії. Ми робимо так, щоб він за нами не встигав. Ми нав'язуємо характер бойових дій, і він намагається тільки лише підлаштуватись, тушити пожежі в тих місцях, саме де ми це плануємо.
1: Шановні глядачі, і аби темпи не впадали у 3-ї штурмової бригади, їм потрібні дрони, тому я закликаю вас сьогодні в День захисника і захисниці доєднатися до такого подарункового збору, QR-код, номер картки, все перед вашими очима. Вам вдалося захопити близько 250 полонених росіян. За званням, за рангом, хто вони і за яких обставин це відбулося?
0: Так, наш командир Андрій Білецький поставив перед всіма підрозділами корпусу робити акцент на тому, щоб максимально більшу кількість ворога брати в полон. Це, в першу чергу, треба для того, щоб збільшити наш обмінний фонд. Ми хочемо якомога швидше повернути всіх наших побратимів з полону, в тому числі тих, хто знаходиться там з 22-го року, захисників Азовсталі, наших побратимів-азовців. Тому на цю задачу були спрямовані певні дії, певні ресурси залучені. Завдяки тому, що ми нав'язали характер бойових дій такий, який був вигідний нам, то нам вдалося брати в полон цілі підрозділи серед професій, скажімо так, які є зараз у нашому полоні. Це не тільки піхота, а й оператори БПЛА, артилеристи. Є велика кількість офіцерів. Я думаю, найближчим часом сам Андрій Білецький особисто про це все заявить в офіційних джерелах. Є майори, капітани. Обмінний фонд дуже збільшився, скажімо так, завдяки нашій операції «Вівальді», яка, наголошу ще раз, вона й досі триває, тому оці цифри, вони будуть тільки збільшуватись на нашу користь.
1: Я сьогодні слухала аналіз і ефір у «Власти Лазур» на Радіо Свобода. Андрій Цеплієнко, воєнкор, 1+1. Він посилався на свої джерела в 3-му армійському корпусі. І він вражаючу цифру назвав, що співвідношення втрат в цій операції – це на одного.

0: українського військового, 20 росіян. Можете прокоментувати, як вдалося досягнути такого результату?
1: Так, залюбки. Ідеологія 3-го армійського корпусу – це використання інновацій в веденні бойових дій, збереження життя кожного солдата та асиметричні дії на полі бою. Планування операції так само потребує великої кількості залучення різних підрозділів. Ми ретельно все плануємо і намагаємось мінімізувати наші втрати. Саме і мій підрозділ робить це для того, щоб втрати нашої піхоти були найменшими.
0: Пане Станіславе, давайте докладніше говорити про ваш підрозділ, рота операторів FPV-дронів. Яку роль відіграли ви в цій операції?
1: Моя рота всі операції повністю супроводжувала всі сезони і продовжує далі це робити. Виконуємо безліч бойових завдань від самих банальних по нищенню живої сили супротивника до чогось більш цікавого. Основна задача була це знешкодження ворожих операторів БПЛА. Якщо ви бачили відео наших операцій, ми використовували техніку, хоча вже всі казали, що у 26-му році наступальні операції за допомогою важкої техніки неможливі через зусилля операторів БПЛА з обох сторін. Ми своєю роботою довели, що це можливо.
0: Ви маєте на увазі БТР...
1: системно ворожі...
0: БТР-камікадзе?
1: БТР, начинені вибухівкою, так, так. І, в принципі, просто техніку, яка доставляла нашу піхоту в ті місця, де ворог її не очікував, він не міг вчасно її виявити за рахунок того, що ми подавили всі майже точки БПЛА противника. Навіть славнозвісний Рубікон, він був вимушений зняти з цього напрямку, бо поніс великі втрати і не міг нічого протидіяти. Так само ми за допомогою наших дронів виконуємо логістичні задачі від доставки всього необхідного нашій піхоті до мінування дистанційного та, скажімо так, асиметричних певних маневрів, концентруючись в одному місці, а потім тим самим даємо ворогу зрозуміти, що ми будемо, умовно кажучи, наступати тут, а насправді наші плани зовсім інші.
0: Мідл-страйки, вони теж вплинули на результати цієї операції. Можна сказати, що це топ-дрони сезону літо-осінь 2026 року. Скільки вони ще будуть лишатися ефективними? Чи ви вже бачите прояви, коли росіяни знаходять протидію їм?
1: Так, звісно. Мідл-страйки цього літа стали своєрідним геймченджером, як Хаймарси влітку 22-го. Завдяки мідл-страйкам ми змогли повністю вибити логістику ворога. Як казав наш командир Андрій Білецький, що всі бензовози противника, вони були вимушені вбиватись десь на кордоні України та Росії. Це збільшує плече логістики. Вони не могли оперативно підвозити як підкріплення, так і певні матеріали, там, я не знаю, провізію, БК, дрони, цього всього їм не вистачало, доводилося носити все руками, ми активно це все нищили. І результат, знаєте, він має накопичувальний ефект. Очевидно, що за перший тиждень цього ніхто не відчув, але вже в ході самої операції «Вівальді», скажімо так, поступово-поступово ми це відчули, і от цей коефіцієнт втрат 1 до 20, так, він і частково завдяки активній роботі мідл-страйків по ворожим тилам.
0: Шановні глядачі,
1: стосовно протидії, хочу відмітити, що в них зараз протидія лише одна. Це мобільні вогневі групи, які, так, вони мають певний результат, але я думаю, що він не настільки є критичним, щоб якось зараз за це перейматися, тому я думаю, що наші мідл-страйки ще багато ворогу нанесуть неочікуваних втрат.
0: Шановні глядачі, я нагадую, сьогодні ми День захисників і захисниць, і ми маємо можливість їх привітати. QR-код, номер картки – це збір для 3-ї штурмової бригади. Ми говоримо про результати 3 сезонів операції «Вівальді». Напевно, в Україні вже немає людей, які не чули про цю операцію. Зрозуміло, що дрони потрібні, щоб їх більше потрібно, тому що використали вже під час того, як нищили росіян під час цієї операції, і потрібні автівки. Тому я прошу вас бути активними і зробити цей подарунок для штурмовиків 3-ї бригади. Інфільтрація. У разі поповнення військ РФ свіжомобілізованими, а їхня чисельність восени, як повідомляли у ГУР, може сягнути від 300 тисяч до 600. Чи може стати вона, оця інфільтрація, більш активною? І як у вас в корпусі бачать план, перспективу? Можливо поставити лінію фронту на сигналізацію, аби не допускати просочення противника?
1: В 3-му армійському корпусі існують окремі спеціалізовані підрозділи, які борються з цією так званою інфільтрацією. Так само збільшення БПЛА компоненти є запорукою того, що навіть якщо ця інфільтрація буде десь і проходити, то вона дуже швидко буде нищитись за допомогою наших БПЛА. Для цього потрібно більше дронів, як розвідувальних, так і ударних. І мати професійні, скажімо так, групи швидкого реагування. Це все є в 3-му армійському корпусі. Для нас це взагалі не є якоюсь, скажімо, несподіванкою або проблемою, тому ця мобілізація, вона тільки збільшить, знаєте як, збільшить оце співвідношення. Буде не 1 до 20, а 1 до 50. Тому що набрати людей, відправити їх, просто просочуватись на підготовлені позиції, це те саме, що просто вчинити самогубство.
0: Ви вже говорили за те, як задіяли бронетехніку. Кілька командирів на різних напрямках фронту, зокрема ваші сусіди, 1-й армійський корпус Азов і Денис Прокопенко прогнозує, що зі зміною погоди росіяни змінять і тактику. Вони готуються до механізованих штурмів. Чи фіксуєте ви завдяки аеророзвідці таку підготовку на вашій ділянці? Що за техніку вони можуть застосувати?
1: Дивіться, насправді нічого нового для нас немає. Війна вже йде не перший рік, і на перший рік ми входимо в осінньо-зимовий період. Тому ми повністю готові до якихось механізованих штурмів. На питання, чи будуть вони, скоріш за все будуть. Тому що росіяни мислять доволі топорно. Вони бачать погану погоду і сподіваються, що під погану погоду наші дрони не зможуть вчасно виявити їх пересування і будуть пробувати це робити. Але запевняю вас, в 3-му армійському корпусі вже давно знайшли протидію цим маневрам. Не хочу вдаватись в деталі, але чим більше техніки ворога зустрінеться з 3-м армійським корпусом, тим більше її буде спалено. Ми взагалі не відчуваємо якоїсь загрози. Так, вона буде, але ми до неї готові.
0: Пане Станіславе, у мене від глядачів для вас гарна новина. Вони закрили цей збір і навіть злишком задонейтили. Я дуже вдячна кожному глядачеві сьогодні, дякую, який зробив такий подарунок для 3-ї штурмової бригади. А вам, пане Станіславе, вашій бригаді перемог без втрат. І дякуємо, що ви нас захищаєте. Це був Станіслав Воронков, командир роти FPV батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Найбільший в Україні оператор мобільного зв'язку «Київстар» з 8 жовтня підвищує тарифи для частини абонентів. Про це компанія повідомила на власному сайті. І пояснили підвищення тим, що в умовах повномасштабної війни для забезпечення стабільної роботи мережі потрібні додаткові ресурси. Та й логістика ускладнена. Тож витрати на підтримку та відновлення мережі зростають. Абоненти, яких торкнеться зміна тарифів, заздалегідь отримують СМС про це. Водночас, якщо оновлені умови не відповідатимуть потребам, є можливість вибрати інший тариф або дочасно розірвати договір відповідно до чинного законодавства. І через російські удари по дата-центрах в Україні зберігається ризик втратити інтернет. Держава готується до найскладнішого сценарію. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, уряд використовує різні способи захисту цифрових даних та обладнання. Частину інфраструктури переносять під землю, частину – у хмарні сховища, а окреме обладнання фізично переміщують за кордон. Нагадаю, внаслідок нещодавніх пошкоджень дата-центрів із перебоями в доступі до інтернету зіткнулися, зокрема, абоненти в Києві та області. Отже, наскільки здорожчає мобільний зв'язок та інтернет в Україні? І головне питання – а чи можуть росіяни залишити українців без зв'язку? Про все це докладно розпитаю Олександра Глущенка, експерта із телекомунікацій. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Добрий вечір, героям слава.
0: Що ми бачимо, пане Олександре? Що росіяни цілеспрямовано б'ють по дата-центрах, офісах операторів у Києві. Наскільки критичними є ці удари для стабільності інтернету та зв'язку в цілому на тепер?
2: Росіяни не можуть за допомогою хакерів знищити наші дані і операторів зв'язку, тому вони використовують кінетичні способи ураження, намагаються знищити дата-центри, намагаються знищити майданчики, де за їх версією є комутація операторів зв'язку, намагаються знищити об'єкти критичної інфраструктури, вони намагаються знищити український бізнес. Український бізнес – це робочі місця – це податки, податки – це фінансування Збройних сил України. За останні 5 років росіяни аналогічні дії робили у прифронтових і прикордонних регіонах. Вони знищували все, до чого можуть дотягтись, знищували базові станції мобільних операторів, намагались знищувати офіси інтернет-провайдерів. В першу чергу ціль у них номер один – це фізичне знищення, номер два – це знищення суб'єктів господарювання, щоб не було робочих місць і податків. І росіяни також ведуть когнітивну війну, намагаючись впливати на думку українців про те, що все погано, зв'язку не буде, доступу до мережі інтернет не буде, треба миритись на будь-яких умовах, ну, тобто на умовах Путіна – це капітуляція.
0: «Київстар» вже оголосив про підвищення тарифів з 8 жовтня. Інші оператори мобільного зв'язку можуть доєднатися до цього підвищення?
2: «Київстар» наголосив на здорожчання старих тарифів. Треба розуміти, що у кожного мобільного оператора десятки тарифних планів, вони їх наплодили. Одночасно всі тарифні плани вони підняти, здорожчати не можуть, тому роблять це поступово. Наразі мова йде про те, що тарифні плани, які коштували там 200 чимось гривень, будуть коштувати 300. Дешевого зв'язку точно не буде, тому що будь-які дії, пов'язані з децентралізацією зв'язку, з рознесенням серверних, з виносом баз даних за кордон, з побудовою дзеркал, бекапів. Це все в незалежності від того, це дата-центр, мобільний оператор чи просто інтернет-провайдер. Все це в кінцевому результаті призведе до здорожчання зв'язку. Хочу нашим глядачам сказати, що точно це не буде одночасно. Це процес розтягнутий в часі. Це процес, який буде поступово впроваджуватись тими гравцями, які постраждали від ракетних обстрілів. Можу сказати, що враховуючи той факт, що дата-центри мають класифікацію

0: Ків, яких в Україні немає, це Б2, Б52, тому мій співрозмовник каже, ну, дійсно, якось дивно дорікати Україні, що вона, мовляв, щось не купує, бо це не небажання Києва, це технічне обмеження, немає відповідного літака і немає можливості цю зброю застосовувати. З інших новин теж, про які варто сказати, тут в Конгресі зараз спалахнув просто скандал, гучний, резонансний, через рекламні ролики Білого Дому, які почали виходити, ну, десь, мені здається, з тиждень. Президент на них обіцяє перемогти комунізм, соціалізм і марксизм в Америці. І всі заяви про Трампа, його заяви, і внизу напис «Оплачено урядом Сполучених Штатів». Ну, інший ролик теж є, майже копія його власної передвиборчої реклами – «Голос Трампа», «Ми знесемо глибинну державу», «Ми виженемо розпалювачів війни з нашого уряду». Тобто той самий відеоряд, ті самі слова, що і в офіційній рекламі, але змінився підпис. Тобто раніше платила його компанія, зараз платить держава. Гроші з бюджету Міністерства внутрішньої безпеки. Демократи зараз тут в Конгресі кажуть про 20 мільйонів доларів на хвилиночку, які Білий Дім на це переказав. Ну і є вже статистика, ролики виходили в ефір майже 3,5 тисячі разів. Це станом на зараз близько 2 мільйонів 900 тисяч доларів рекламних затрат. А ще, ну просто цікавий показовий факт, цю рекламу закупили навіть на каналі CNN, навіть на каналі MS Now. Тобто це ті канали, які Трамп звинувачує в тому, що вони несуть фейк-ньюс, і просто їх журналістів виганяють з Білого Дому. Білий Дім називається соціальною рекламою. Трамп зараз каже, є вже його коментар, він каже, я не рекламую себе, бо я нікуди не балотуюся, але конгресмени кажуть, що порушено щонайменше 4 федеральні закони. Ну і це все показує, наскільки серйозно хочуть використати кожен шанс, кожен долар, тому що до виборів, до парламентських виборів сюди в Конгрес залишається дійсно рівно один місяць. Ну і соціологія не на боці республіканців, не на боці партії Трампа, а я якраз дуже детально розбирався, чому і чому Трамп втрачає ту Америку, яка його підтримувала і привела на президентську посаду. Подивіться, буде цікаво. International Falls, штат Міннесота. Останнє американське містечко на кордоні з Канадою. Причому, щоб потрапити до сусіднього канадського Форт Франсиса, не треба нікуди їхати. Достатньо просто перейти цей старовинний міст через Rainy River, річку Злив. Здавалося б, дві різні країни, але канадці щодня їздять сюди на закупи, американці на той берег, до родичів, у ресторани чи пограти в боулінг. Щомісяця тут фіксували 20-25 тисяч переходів кордону, хоча все населення містечка всього 5 тисяч людей. А от голосували вони за Трампа. Тобто це і є та сама маленька Америка, яка повернула його до Білого Дому. Зокрема, через обіцянку захистити робочі місця і виробництво від Китаю. От тільки торговельну війну Білий Дім почав зараз не з Пекіном, а з сусідньою Канадою. Для Сі розгортають червоний килим, обіймаються. З Оттавою розсварилися настільки, що місцеві миттєво це відчули. Ображені канадці тепер значно рідше їздять до американських сусідів. Місцевий бізнес втрачає покупців, продажі впали десь на третину.
1: 99% тих, хто був за Трампа, справді хвилювалися щодо Китаю. Боялися, що той забере їхні робочі місця, забере технології. І що робить Трамп? Підхопив у своїх гаслах цю тривогу, переобрався завдяки цьому до Білого Дому, а потім розстеляє червону доріжку перед Китаєм і починає торговельну війну з Канадою.
0: І люди, які нещодавно щиро були за Трампа і за республіканців, тепер кажуть, а де той політик, якого ми повернули у Білий Дім? Він же все навпаки робить, ніж на мітингах обіцяв. Взяти, наприклад, Іран. Виборцям же особисто кандидат Трамп постійно говорив, мовляв, жодних нових нескінчених війн і що. Сам же і почав військову операцію, яка триває вже 7 місяців.
1: Спершу це мала бути війна на один день, потім на два, потім усе обіцяли завершити за 2 тижні. Це перетворюється на нескінчену війну, яка для республіканців перед виборами стала величезним тягарем. Вони мені кажуть, ця війна просто вбиває наші шанси.
0: І йдеться вже не лише про саму війну, і навіть не про наслідки для країни. Так, зростання цін на бензин американці сприйняли дуже болісно. Воно суттєво вдарило по кишені, але ще більше по довірі до партії влади.
1: Саме тому, думаю, ми і бачимо такий стрімкий зсув у передвиборчих опитуваннях. Люди кажуть, а що до біса взагалі відбувається? Ви дедалі більше відірвані від наших проблем. І цей розрив уже дуже помітно проявляється і в рейтингах особисто Трампа, і республіканців по всій країні.
0: А тому парадоксальний факт. Раніше всі прагнули заручитися допомогою президента на виборах. А тепер вже не знають, як красиво від нього відсторонитися. Вибори ж через місяць не тільки до Конгресу. Переобиратимуть і губернаторів. Зокрема, тут, у Флориді, де республіканець Байрон Дональдс ще донедавна будував всю свою кампанію навколо одного лише прізвища – Трамп. На сайті, у рекламі, на зустрічах із виборцями скрізь писали і говорили винятково «кандидат, підтриманий Трампом». У соцмережах фото разом із президентом. Відкрито його програму, там написано «Втілити порядок денний Трампа». І в одну ніч все зникло. Прибрали фото, згадки про президента, зник і слоган. А коли репортери запитали Дональдса, мовляв, що це за політичний ребрендінг, почули невпевнене. Ну, людям тепер куди важливіше знати, як майбутній губернатор збирається зробити їхнє життя дешевшим. Тобто з'явився тренд, коли від Трампа починають короткими перебіжками відходити свої ж. Але всі знають його характер і схильність ображатися, тому і жодного слова критики дозволити собі теж не можуть.
1: Республіканці зараз дуже пригнічені і у Вашингтоні, і в Штатах. Вони відчувають, що на цих виборах Трамп фактично кинув їх на призволяще. Що своїми діями він може коштувати їм більшості, але водночас бояться, якщо Трамп розлютиться на них і щодня почне атакувати своїх, буде ще гірше.
0: Тому й змінюють плакати і сайти просто максимально непомітно. А пошепки почали вже пліткувати. Можливо, президенту наша перемога взагалі не потрібна? Може, йому комфортніше 2 наступні роки провести в опозиції, коли на демократів, які переможуть у Конгресі, можна буде списувати всі помилки, а не брати на себе весь тягар відповідальності перед країною.
1: Якщо Трампу комфортніше в опозиції, навіщо ми беремо на себе весь цей політичний удар, усю цю його радіоактивність?
0: Але якщо це і план, то гра дуже небезпечна. Бо з одного боку справді. З'явиться хтось, на кого можна перекласти відповідальність за всі проблеми, як колись на Байдена. А з іншого, щойно демократи отримують контроль над Конгресом, спокійного життя Білому дому вони вже не дадуть. 15 вересня. Палата представників Конгресу США. Демократ Ел Грін виходить до трибуни і вимагає оголосити Дональду Трампу імпічмент. Підготувавши до цього резолюцію, каже, президент дозволив міграційній службі діяти безконтрольно, вона хапає людей під приводом пошуку нелегалів, є загиблі, а тому треба починати відсторонення президента від влади, поки не стало гірше. Ну, а далі, проста арифметика. Більшість тут поки що у республіканців. Вони пропонують припинити розгляд, і за кілька хвилин все закінчено. 232 проти, лише 147 за. От тільки головне слово тут «поки що». Бо якщо, як і прогнозують соціологи, після виборів демократи заберуть контроль над палатою, то вже самі вирішуватимуть, які розслідування починати і кого викликати на килим для свідчень.
2: Якщо демократи отримають контроль у Конгресі, будуть можливі спроби імпічменту. Гадаю, спершу це стосуватиметься міністрів. Наприклад, спробують звільнити главу Пентагона Гексета чи міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді.
0: У демократів є вже і плани щодо створення слідчих комісій, і гучних парламентських слухань, щодо війни з Іраном, щодо імміграційних рейдів, бізнесу родини Трампа, рішень його адміністрації. Варто їм лише перемогти. У демократів з'явиться головна зброя, якої зараз немає, право викликати людей для свідчень.
2: Усі ці генерали, яких звільнили, усунули чи змусили піти у відставку за військовою традицією, самі не говоритимуть публічно. Єдиний спосіб викликати їх повністю – Конгресу. І, на мою думку, саме це й буде одним із перших дій демократії, якщо вони дістануть контроль у Конгресі.
0: І у Білому домі, схоже, чудово розуміють, що може невдовзі початися. Чиновники в адміністрації вже збирають на спеціальні закриті інструктажі. Пояснюють, як працюють розслідування Конгресу, як відповідати на запити. Під загрозою і родина першої особи США після всіх скандалів, коли, наприклад, російський олігарх спонсорував весілля сина президента. За демократів Конгрес явно розслідуватиме і приховану частину айсбергу щодо мирних переговорів із Києвом та Москвою.
2: Я не можу розкривати джерела, але розвідка вже просто кричить. Подивіться, що робить Росія. Вони відчайдушно намагаються винести цю інформацію назовні, сподіваючись, що хтось поруч із Трампом зможе його стримати, коли він продовжує вимагати від Зеленського поступок.
0: І тому ці вибори визначать не просто те, хто здобуде більше місць у Конгресі, демократи чи республіканці, а якою Америка прокинеться після них. Чи буде ще два роки цієї політики, яку ми досі бачили, чи Штати поринуть у нескінченні розслідування і політичну війну між Білим домом та Конгресом. І за місяць американці вирішуватимуть саме це. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Ну, а поки до виборів залишається місяць, адміністрація США закликала Німеччину та Францію вивільнити з резервів 120 мільйонів барелів дизпального. Зробити це слід упродовж півроку, щоб допомогти знизити світові ціни. Якщо ж ці країни відмовляться, Вашингтон може обмежити експорт дизеля. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела. Питання вже обговорюють європейці. На дефіцит та зростання цін дизпального впливає одразу кілька чинників, зокрема, відмова Європи від російської сировини та перебої з постачаннями з Близького Сходу. Водночас президент США Дональд Трамп укотре нарікнув на українські удари по російських НПЗ. Мовляв, якби не це, проблем з дизелем могло б і не бути.
1: Знаєте, дизельне паливо набагато більше потерпає не через ситуацію на Близькому Сході, а через те, що відбувається в Росії. Тому що там нафтопереробні заводи виводять із ладу з досить тривожною швидкістю. І якби цього не відбувалося, у нас не було б проблеми з дизельним паливом. Те, що відбувається в Росії через війну з Україною, насправді стало найбільшою проблемою для дизельного пального.
3: Тим часом в Україні вартість пального за останній місяць значно зросла, зокрема, і здебільшого через напруження на Близькому Сході. На сьогодні ціна бензину А95 на АЗС сягнула майже 90 гривень, а дизпального – близько 99. Саме стрибки цін на пальне, ворожі удари по складах великих торговельних мереж та вимушена перебудова логістики бізнесу і спричинили зростання цін на харчі. Які продукти здорожчують найближчим часом, майже неминуче, дізнавалася Олена Логінова.
4: Побиті ворогом склади, здорожчання пального, проблеми з експортом збіжжя і ціни в магазинах, які знову повзуть догори.
5: Ціни дуже підвищились. Овочі, особливо хліб, як не дивно, і м'ясо, риба, молочні продукти.
4: Що відбувається з вартістю основних продуктів харчування у таких складних умовах? Прямуємо на один з київських ринків. Подивимось, що і в яку ціну зараз, восени, коли ще є власний врожай. Ажіотажу немає, утім люди купують цього потроху. Найбільше цікавляться сезонними фруктами й овочами. Спершу підходимо до прилавки з інгредієнтами борщового набору.
6: Доброго дня.
7: Добрий день.
6: У вас такі гарні овочі. Розкажіть, в яку ціну?
7: 45 гривень цибулька, бурячок, морква по 45, картопелька 35.
6: Це домашні? Звідки везете?
7: Вінниччина.
4: Продавчиня Олена розповідає, цьогоріч добре вродила морква. А ось картопля, буряки і капуста не дуже, тому і ціни вищі, ніж торік. І річ не лише у врожаї, адже суттєво вплинуло і подорожчання пального.
7: Того року дешевше було, цей рік дорожче. Да. Ціна велика, бо дуже солярка піднялася. Дуже все дорого. Перевозка дуже дорого.
4: Олена запевняє, найближчим часом ціники на овочі не змінюватиме. Єдиним винятком стануть томати. Ще кілька тижнів продаватимуть польові й домашні помідори, а щойно їх замінять тепличні, вартість одразу підскочить. Бо таке вирощування значно дорожче. Водночас, молочні продукти за останній рік уже додали в ціні від 7 до 20%. І це, схоже, ще не межа. У вересні місяці молочні продукти подорожчали на 3%. Ось на ринку можна купити сир кисломолочний за 250 гривень за кілограм, молоко за 50. Яйця теж серед лідерів здорожчання. Зараз середня вартість десятка 74 гривні. Однак на цей продукт попит є завжди.
8: Я покупала яйця, а яйця дуже здорожчали. Дуже дорожчі.
4: Яйця на зиму зазвичай дорожчають, пояснює продавчиня Тамара. Це сезонний чинник. А зараз на ситуацію вплинула ще й вартість пального.
9: подорожало тоді, як почалася посівна. Ви згадайте, як наскільки пальне солярка, отож подорожала для цього. Ну, поки стоїть на місці. Ну так, підняли ціну і стоїть на місці. Що буде далі, Господи знає, не знаємо.
4: Ціни на м'ясо поки що тримаються стабільними. Люди беруть здебільшого свинину. Найбільше черги за курятиною.
10: Ось така гарна свинина на ринку, 250 гривень за кілограм. І українське сало від 150 до 300, ось таке з прожилочками м'яса.
4: Але вже незабаром всі ці перелічені нами основні продукти можуть знову подорожчати.
11: В найближчий час ми побачимо зростання вже і овочевого набору, борщового цього набору, тому що вода того, чого буде закладатися в зберігальні системи, тобто вже закінчуються теплі фактично дні, і воно потребуватиме зберігання, і це дасть в ціні, ну, на першому етапі порядка десь 7%. В цілому овочі десь можуть здорожчати в період зберігання десь до більше 20%. За даними Асоціації виробників молока, за рахунок фактору собівартості виробництва здорожчання кормової бази, цін на логістику, ціна на молочні продукти може піднятися в межах до 20-25%.
4: Чому ж процес зростання цін такий невпинний? Перший чинник – дорожчання логістики. Через ворожі удари по складах великі торгівельні мережі змушені переналаштовувати свої маршрути і впроваджувати децентралізацію сховищ, кажуть експерти.
12: Продовжують діяти прямі поставки, оминаючи логістичні центри. Також партнери шукають інші варіанти, але головною метою залишається своєчасне наповнення полиць. І те, що на сьогоднішній день вже пройшов такий кризовий момент, коли ви бачили багато полиць пустими, цього вже немає. Якщо говорити в загальному, це дійсно децентралізація складів, розгляд невеликих складів і прямі поставки. Це є основні напрямки, над чим зараз працює бізнес.
13: Набагато більша кількість продукції тепер доставляється безпосередньо через зберігання на менших складах або автомобільним транспортом до магазинів, до точок реалізації. Це, на жаль, впливає на здорожчання вартості доставки і логістики. І макророзрахунок показує, що це здорожчання є близько 3%.
4: Здорожчання пального, особливо дизелю, ще один удар по роботі українських аграріїв та доправленні готової продукції до споживача.
11: В сукупності паливо відіграє майже десь 15% від затрат, які несе товаровиробник. Тому сьогоднішні ціни, вони значно здорожчують його, а відповідно фінансові витрати, які несе на господарствах. Умовно, рік тому компанія для закупівлі тонни палива коштувала майже 50 тисяч гривень. Сьогодні тонна коштує більше 100 тисяч гривень.
4: А ще до всього на аграріїв значною мірою тисне криза з експортом українського збіжжя – пшениці, кукурудзи, соняшнику. Питання Чорноморського перемир'я не вирішено, тож альтернативні шляхи зараз покривають лише близько 50% експорту, кажуть мінагрополітики. Решта залишаються в Україні. Зерно треба десь зберігати. Для цього використовують елеватори і спеціальні рукави. Уряд вже домовився про допомогу міжнародних партнерів у їх придбанні.
13: В українських фермерів на сьогодні дуже мало є коштів для закупівлі відповідних рукавів. Станом на сьогодні маємо підтверджене понад $17 мільйонів допомоги на безпосередню закупівлю і видачу цих рукавів безкоштовно на прифронтових територіях і $25 мільйонів допомоги для компенсації до 80% вартості відповідних рукавів фактично в межах всієї території України.
4: За словами міністра, стратегія держави не допускати псування збіжжя, аби зібрана продукція була збережена до відкриття всіх експортних потужностей. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.
3: Довічне позбавлення волі, такий вирок у Львові оголосили В'ячеславу Зінченку, обвинувачуваному в убивстві Ірини Фаріон. На основі всіх доказів і свідчень судді одностайно вирішили, саме дніпрянин винен у резонансному злочині. Судовий процес супроводжувався тривалими дебатами, які затягнулися через відмову обвинуваченого виступити. Зрештою, судді розцінили це як зловживання процесуальними правами і оголосили перерву, щоб таки визначити довгоочікуване рішення. Роман Гаврилів продовжить тему.
14: Ось. Поліція перекрила вулицю Січових Стрільців. По різні її боки гуртуються групи підтримки, які порізно скандують «Волю» і «Довічне». Тут будівля Шевченківського райсуду, де обвинуваченому в убивстві Ірини Фаріон, зачитуватимуть вирок.
15: Я від вас приховував не тому, що я кретин від морозу, якого добробували як гурта, а через те, що я люблю і хвилююся про вашу безпеку.
14: Це повідомлення, за даними слідства, В'ячеслав Зінченко відправив своєму батькові після загибелі мовознавиці. Судді 5 годин зачитували всі докази і свідчення. Це експертиза текстів, вмісту телефону, розповіді всіх можливих свідків. Усе, що суд розглядав майже 2 роки, вказувало на обвинуваченого.
16: Відповідно до частини 2 статті 70 Кримінального кодексу України шляхом повернення менш суворого покарання більш суворим, що значно Зінченко став обмеженим та загрожено покарання повинні до вічного позбавлення волі. Срок відбування покарання Зінченка Слава Федоровича дату народження рахувати з моменту затримання 25 липня 2024 року.
14: Під обурення своєї групи підтримки, які чекали його на вулиці, В'ячеслава Зінченка визнали винним в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон через її громадську діяльність та з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному володінні зброєю. Він коментує це коротко. Саме таке покарання вимагала сторона обвинувачення усі більш ніж 80 засідань.
17: Що я відчуваю? Я відчуваю величезну підтримку українців. Я відчуваю, що ми живемо зараз з вами в історичний час. Це було винес історичний вирок. Щоб кожен зрозумів, що вбивати українця на своїй рідній богомданій землі ніхто не має права.
14: Та крім цього, суд розглянув клопотання про 15 мільйонів гривень компенсації потерпілій стороні. Задовольнили лише 5. Втім, для доньки Ірини Фаріон це не головне.
17: Та кошти, які виділено відшкодування 5 мільйонів гривень, будуть скеровані на бригаду «Рубіж», де воював мій чоловік Василь Особа.
14: Але в прокуратурі застерігають, покарання ще не остаточне.
18: На даний час вирок все ж таки законної сили ще не набрав, то може бути оскаржений в апеляційному порядку.
14: Мати В'ячеслава Зінченка про вирок теж відгукується лаконічно.
19: Свавілля і безпреділ, більше нічого.
14: Утім, і вона, і група підтримки налаштовані подавати апеляцію. Вважають, під час апеляції захист представить таки свої докази невинуватості Зінченка.
20: Я маю надію, що все ж таки вони зрозуміють в апеляції, що ця справа сфальсифікована повністю і якось будуть вже ретельно досліджувати докази невинуватості В'ячеслава Зінченка. У нас дуже багато, хто приходить зі Львова, нас тут підтримує Славка. І не тільки Дніпро.
14: Ірина Фаріон загинула 19 липня 2024 року біля свого під'їзду від вогнепального поранення. Слідство впевнене, саме Зінченка бачила на камерах спостереження неподалік від місця злочину. У його ж телефоні знайшли нотатки, у яких він зізнавався у своїх ультраправих поглядах. Саме це могло підштовхнути на вчинок. Втім, у сторони обвинувачення є 30 днів на апеляцію. Справу продовжать слухати у Львові. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Церква під премію. На Черкащині правоохоронці розслідують резонансну справу, де під виглядом преміювання сільського голови у приватну власність релігійної громади таємно передали храм середини 19 століття. Це відбулося ще у квітні 14 року, а деталі стали відомі лише тепер, під час прокурорської перевірки майнових прав на пам'ятки архітектури. Усі подробиці заплутаної історії у матеріалі Станіслава Кухарчука.
21: Ось так, прямо на власному подвір'ї пані Марія та її чоловік Степан уже 5-й рік поспіль виготовляють бліндажні скоби для війська. Для цього подружжя облаштувало імпровізовану кузню. І до їхньої справи у селі Гельмязів долучилось багато місцевих жителів. Та й замовлень, кажуть, від бійців не менше.
22: Приїжджають усі, їдуть, яка ми знаємо, що є. Буває таке, подзвонили, нам терміново треба 100 штук, терміново. Безстресенько, всі зі збіглись, двоє-троє, я на горні, хто може, раз-раз-раз, зробили і відправили.
23: Багато вже накладали?
22: Без 120 тисяч, 2 мільйони буде.
21: На знак вдячності вся кузня завішана прапорами підрозділів, яким допомогли. Попри волонтерство та роботу завідувачем господарства в Гельмязівському ліцеї, пан Степан обов'язково знаходить час для свого головного покликання. Він – настоятель місцевого храму Святої Трійці. Парафія паноця Степана належить до Київської митрополії Української православної церкви, яку пов'язують із Московським патріархатом. Проте священник наголошує, служби він править винятково українською мовою, а в його проповідях немає жодної політики, тим паче проросійської.
0: Моє діло – молитись, проповідувати Слово Боже, політику в церкві не мішати, тому що це не можна робити категорично, я рахую. Священник – це лікар. Він повинен молитись і каятись у своїх гріхах, яких, повірте, з ніг до голови у мене особисто.
21: До Гельмязова священника направили наприкінці 2021 року, якраз напередодні Великої війни. Отець Степан пригадує, одразу після початку повномасштабного вторгнення вони з парафіянами взялися волонтерити. Майже всі пожертви, які збирає громада, а також власні заощадження настоятеля, йдуть на закупівлю арматури для скоб. Через це за понад 4 роки так і не змогли зробити у храмі ремонт.
0: Рішили обновити, ну все ж таки це храм. Це не якась там, вибачте, стайня чи ще щось. Це храм. А вилізла стара розпись. От бачите, фрагмент, кусочок старої розписі. Я думаю, що ще десь є.
21: Імовірно, цей розпис, прихований під шарами старого вапна, є абсолютно автентичним. Храм зведений в стилі неокласицизму ще наприкінці першої половини 19 століття. Церква Святої Трійці у Гельмязові є пам'яткою архітектури національного значення, адже була збудована 1841 року на гроші місцевого заможного козака Федора Савенка. Але в радянські часи вона використовувалась не за призначенням. Тут була тракторна бригада, згодом краєзнавчий музей. Але весь цей час будівля була у власності держави, та в 2014-му її передали у приватні руки. Уже понад 12 років офіційно будівлею церкви володіє релігійна громада УПЦ. На підтвердження отець Степан показує свідоцтво на право власності.
0: Оформлено це право власності 30.10.14 року. На церкву це оце. Храм Святої Трійці, Українська православна церква. Крапка, все.
21: Натомість у Черкаській обласній прокуратурі підозрюють, це свідоцтво підроблене. Там запевняють, підставою для реєстрації права власності релігійної громади УПЦ на будівлю стало ось це рішення Гельмязівської сільської ради. Проте в документі жодної згадки про храм немає.
1: В даній ситуації рішення будь-якого про розпорядження пам'яткою не було. Під номером рішення, яке вказано, рішення про преміювання сільського голови, яке жодного стосунку не має до цього храму.
2: А на якій же підставі вони тоді його зареєстрували?
1: От на такій підставі, незаконно.
21: Наразі прокуратура
1: такої не було. Під номером рішення, яке вказано, рішення про преміювання сільського голови.

0: Жінь придбав під місцевий краєзнавчий музей інше приміщення в селі. Проте ці домовленості, за словами пана Миколи, були тільки усними.
1: Поїхали наші до Філарета на зустріч. Він приїжджав сюди, дивився на це приміщення, виділив кошти. Ось у ваші ключі. Ось церква від'єднана була від держави. Ми ніякого впливу туди не мали. Ні сесії, ні виконкоми, ніяких рішень не приймали. Отак передали ключі і все.
0: Увесь цей час архітектурна пам'ятка фактично перебуває у володінні УПЦ. Її історичне та культурне значення тривалий час, здається, не цікавило ні священників, ні громаду, ні чиновників. На будівлі досі немає таблички про статус об'єкта, а з власником не укладено угоди про збереження пам'ятки. Та попри це, запевняють в обласному управлінні культури, церква все одно під охороною закону.
2: Якщо буде дійсно встановлений факт того, що там здійснюються якісь роботи без погодження з органом охорони культурної спадщини, то дійсно відповідно до законодавства у нас є правові механізми, як реагувати на дану ситуацію і як безпосередньо впливати на власника.
0: Наразі релігійна громада Гельмязова, прокуратура, сільрада та обласне управління культури чекають на офіційне оприлюднення судом ухвали про скасування прав власності на церкву. Тож подальші свої дії залишають без коментарів. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Власне житло замість орендованої квартири для тисяч українців це стало можливим завдяки «Єоселі». Програма діє майже 4 роки, і за цей час її умови не раз змінювалися. Хто зараз може скористатися державною іпотекою, чи має вона попит серед українців, та чи легко знайти житло, що відповідає вимогам програми? Розбиралася Ірина Макаренко.
4: Тут іде і кухня, і зала, і я можу тут відразу і готувати, і зустрічати гостей.
5: Інна показує свою квартиру. Тут кухня, поруч зона відпочинку. Жінка пройшла шлях від подання заявки на ЄОселю до банку, оформлення документів, вибору житла і, зрештою, отримання ключів.
4: Пошук квартири трошки зайняв часу, тому що це в мене особисто це склало 3 місяці, тому що я шукала житло, щоб був ремонт, щоб я могла заїхати і вже жити. В мене не було всього обмебльовано, тобто я вже обмебльовувала квартиру по ходу проживання в ній.
5: Іпотека рішення на роки, тому Інна ретельно прораховувала все. Площу, перший внесок і щомісячний платіж. Але головне, зізнається, тепер не доведеться платити за винаймання чужої оселі.
4: На мені відсоткова ставка 7%. Хоча стандартна програма кредитування купівлі квартири в іпотеку – це 18%. Тобто за мене держава сплачує більшу частину відсотків. Плюс іпотека – це ж та ж сама оренда квартири. Просто що в кінці певного періоду, на який я беру цю іпотеку, ця квартира буде належати безпосередньо мені.
6: У цієї квартири своя арифметика. 45 квадратів – її площа. 20 тисяч доларів – перший внесок. А 20 тисяч гривень – це сума, яку наша героїня платить щомісяця. Саме такий вигляд має ЄОселя для українців не у звітах, а у реальному житті. Державна програма діє вже 4 роки, тож ми вирішили розібратися, що саме змінилося за цей час та хто нею може скористатися.
5: ЄОселя – це державна програма доступної іпотеки. Для одних категорій позичальників ставка 3%, для інших – 7%. За 4 роки дії програми умови кредитування неодноразово змінювалися. Нині скористатися ЄОселею можуть значно більше категорій українців, ніж на початку. Це і ветерани, і рідні полеглих захисників, і ВПО, і люди, які не мають власного житла або площа якого замала.
7: З початку 2026 року вже видано 6300 кредитів на загальну суму 12 мільярдів гривень. І далі ми розраховуємо до кінця року, що загальна кількість виданих кредитів буде складати біля 10 тисяч. Пріоритет якраз давався категоріям таким, як військовослужбовці, ветерани, внутрішньопереміщені особи, медики, науковці. І на сьогоднішній день, звичайно, найбільшу долю складають якраз військовослужбовці та ветерани.
5: Для внутрішньопереміщених осіб та людей, які проживають у прифронтових регіонах, держава передбачає додаткову підтримку, часткову компенсацію першого внеску, щомісячних платежів та супутніх витрат. Програмою вже скористовується.

0: Скористалися понад 5 тисяч переселенців.
1: Ми точно впевнені, що програма не має бути статичною. Відбувається постійний діалог з тим, кому потрібно житло, а також з забудовниками. І вивчається ринок. Зміни, які відбулися цього року, вони пов'язані з тим, що там для сім'ї з двох або трьох осіб ми збільшили нормативну площу житла до 73,5 квадрата. Це квартира і 83,5 квадратних метри для будинку.
0: Найактивніше є оселею, цікавиться молодь. Більше половини всіх учасників – люди від 18 до 35 років, зазначають у Мінекономіки. А найчастіше власне житло купують саме у новобудинку.
2: Там іде ціна метра квадратного набагато менше, аніж на вторинному ринкові. Плюс, наприклад, по єоселі до трьох років у нас завжди виникає податок додатковий 10%, а коли ви купуєте це у забудовника, відповідно цього податку немає. Таким чином, у нас позичальники, вони зменшують свої витрати на покупку нежитла і, звичайно, вони переорієнтовуються все ж таки на первинний ринок. Таким чином, ми от останній рік спостерігаємо відплив покупців з вторинного ринку на первинний.
0: Але разом із розширенням кола потенційних покупців з'явилися і чіткі вимоги до самого житла, її площі, вартості та віку.
3: Якщо раніше там люди могли розраховувати на більшу площу, зараз на меншу, враховуючи, звісно, кількість людей, які проживають в сім'ї. Якщо ми говоримо про те, що раніше можна було за рахунок своїх коштів заплатити понаднормовану площу також, так і вартість, то зараз це лише 10%, що стосується житла, яке менше 3 років.
0: Чи є з чого обрати? Багато в чому залежить від регіону. Лідирує за кількістю укладених угод Київщина. Далі – столиця та Львівщина. Але на заході країни вищі ціни на нерухомість можуть звужувати вибір, наголошують аналітики ринку.
3: Попит на єоселю, він завжди був вищий, ніж пропозиція. Та ж Івано-Франківська область, Івано-Франківськ будується прекрасно. Львівська область, Закарпатська область та інші області західних регіонів. Але що тут важливо? Ціни там зростають більше, ніж, наприклад, в інших регіонах, так і в тому ж, наприклад, Києві. Тому ось це зростання постійних цін, і коли ми говоримо про рік до року, як я вже зазначила, це майже там 30% в середньому, ось ті граничні обмеження, які вступили в силу, можуть просто не підпадати під ті ціни, які є. Житло це є. Проте пошук, він затягується.
0: За 4 роки держава стала одним із помітних гравців на ринку нерухомості. Програма «Єоселя» не лише допомагає українцям купувати власне житло, а й водночас генерує додатковий попит у будівельній галузі. За час її існування вже майже 29 тисяч родин покращили свої житлові умови, а загальна сума виданих кредитів перевищила 51 мільярд гривень. Ірина Макаренко, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: І наприкінці історія, що варта сценарія блокбастера. Йдеться про бійку у кабіні пілотів та екстрену посадку в аеропорту Саудівської Аравії Боїнга 737, який прямував до Тель-Авіва. На борту перебували 174 пасажири. Усі вони ледь не розбилися, коли літак почав втрачати висоту, а екіпаж подав сигнал про небезпеку. Інциденту приділило увагу кожне світове авторитетне ЗМІ. Всі намагалися розібратися, що ж відбулося на борту, хто нападник, хто рятівник, чи має вся ця історія політичний контекст. Усі подробиці в матеріалі наших кореспондентів.
5: На борту літака «Флай Дубай», що виконував рейс з Дубая до Тель-Авіва, перебувало 174 пасажири. Більшість з них – ізраїльтяни. Через 2 години після злету «Боїнг» почав стрімко втрачати висоту. До катастрофи залишались лічені хвилини. Під час падіння екіпаж встиг передати 2 сигнали – надзвичайна ситуація та незаконне втручання або викрадення літака. Військово-повітряні сили Ізраїлю підняли в повітря винищувачі, а на обливку розгортався справжній бойовик.
6: Перші 2 години наш рейс із Дубая був дуже спокійним. Коли ми були біля кордону з Йорданією, літак раптом почало сильно трусити, приблизно 20-30 секунд. Потім він стабілізувався. А потім знову стрімко пішов униз, приблизно на 10 секунд, і знову вирівнявся. Тоді ми побачили, що в передній частині літака почалася бійка. Багато людей кинулися туди, і, очевидно, один пілот ударив ножем іншого.
5: Від перших повідомлень про надзвичайну ситуацію на борту до офіційних заяв про її причини в ЗМІ фігурувало з десяток різних версій. Від першопочаткової, що літаком керували українець та росіянин, і саме вони побилися, до драматичної, що саме громадяни цих країн були тими запасними пілотами, які й посадили Боїнг. Насправді ж історія розгорталась так. На капітана літака, індійця за походженням, Сміта Мачхара, напав його колега з ножем. Попри поранення, капітан зміг відбити атаку, відчинити двері кабіни й покликати на допомогу пасажирів. Вони зв'язали нападника, а Боїнг в Саудівській Аравії змогли посадити запасні пілоти, що були серед пасажирів літака.
6: Екіпаж разом із пасажирами повернув усе під контроль і перехопив керування. А третій пілот, який також летів цим рейсом, зумів стабілізувати лайнер і безпечно посадити його в Саудівській Аравії. Там нас зустріли надзвичайно тепло і подбали абсолютно про все. І медики, і з їжею допомогли, і надали речі першої потреби. Люди поводилися неймовірно спокійно, без жодних істерик.
5: Дії капітана ізраїльський прем'єр назвав героїчними.
6: Моя шана індійському пілоту, капітану Сміту Мачхару, за його надзвичайну мужність. Попри ножове поранення та серйозні травми, він чинив опір нападнику, дав пасажирам та членам екіпажу змогу знешкодити нападника. Він урятував життя 174 людей, серед яких були громадяни Ізраїлю та інших країн.
5: Пізніше усіх пасажирів на репатріаційному рейсі відправили до Тель-Авіва. Коли літак сів, пасажири аплодували та співали. Одного пораненого ушпиталили. В самому ж аеропорту людей зустрічали близькі, просто небайдужі, та особисто прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Серед пасажирів і Янів – один з чоловіків, який саме увірвався до кабіни пілотів та знешкодив нападника. Під час зустрічі з ізраїльським прем'єром він все ще був у закривавленій футболці.
6: На жаль, нам не вдалося позбавити його життя, але йому знадобиться багато часу на відновлення. Гадаю, якби ми увійшли в повітряний простір над Ізраїлем, усе закінчилося б погано. Ми були б на межі.
5: Це була спроба теракту, переконані ізраїльські високопосадовці. Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що перші результати розслідування вказують, один з пілотів мав намір розбити літак. І до цього можуть бути причетні джихадисти. Тим часом видання The Daily Telegraph повідомляє, цей інцидент міг бути спробою повторення теракту 11 вересня 2001 року. Серед версій кажуть у виданні, що один з пілотів планував направити літак на хмарочос у Тель-Авіві. Вероніка Явашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
7: Громадська спілка «Освіторія» представляє 10-та ювілейна церемонія Global Teacher Prize Ukraine.
8: Тут вчителів вітають як належне, як зірок, бо ви є зірки.
7: Церемонія для тих, хто навіть у найтемніші часи несе світло і запалює його в інших.
9: Сила вчителя у тому, щоб тримати для дітей цей світ, який хитається і руйнується.
7: Дивись у День вчителя 4 жовтня рівно о 17:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
10: Для вас працює інформаційна служба «Інтер», і я, Ірина Баглай, мої вітання нашим глядачам. Замість відпочинку на пенсії – служба в армії. Військовослужбовці віком 60+. Є вони у лавах 65-ї механізованої бригади, яка боронить запорізький напрямок. Один із них – сапер, який майстерно знешкоджує вороже залізяча. Попри набутий досвід, боєць не припиняє вчитися та вдосконалювати свої навички. Чи важко бути сапером у 65? Дізнаєтеся у сюжеті.
11: Що це у вас?
12: Першим ділом це необхідно, це завжди це саперна кішка. Вона розкладна. Нею чіпляємо за те, що нам потрібно знешкодити.
13: Металева кішка, пошуковий щоп та сумка з інструментами. Без цього на бойове завдання не йде жоден сапер. Військовослужбовець 65-ї механізованої бригади Василь із власного досвіду знає про важливість спорядження. На запорізькому напрямку він майстерно знешкоджує ворожі дрони та боєприпаси. Каже, небезпечного залізяча тут розкидано чимало.
12: FPV-шки і молнії. Молні менше, а FPV-шок дуже багато. І не спрацьовані скиди, які лежать окремо, замасковані навіть під пачку серветок, під все. Якщо дрон упав і не спрацював, це можна бути просто замануха. Вони можуть спрацювати на дотик, на що попало. Тому потрібно бути дуже-дуже обережним.
13: Та для ворога сапери теж готують запальні подарунки.
12: Виготовляємо подарунки, які дронщики кидають в окопи орків. І ми по стрімах бачимо, як вони працюють. Виходимо на позицію, знешкоджуємо вибухові речовини, ті, що орки кидають, або мінуємо територію, підходи до позицій.
13: Якось Василь пробув на позиціях майже півтора місяця, і на передовій йому доводилось виконувати не лише свою роботу, а й разом із побратимами відбивати ворожі штурми.
12: Страшно всім. Страшно, саме страшніше сідати в машину при виході на позиції. Коли ти вже сів, ти згуртований, ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш свою роботу, і тоді страх трошки притупляється.
13: І це все у 65 років. Василь служить у війську за контрактом 60+. У цивільному житті був підприємцем та працював у власній кузні. За час повномасштабної війни в армії вже вдруге. У 22-му став на захист батьківщини та служив у лавах ТРО. Однак згодом був звільнений за віком. Коли з'явилася можливість знову стати у стрій, пішов без вагань.
12: В минулому році президент підписав наказ 13229, 60+, можна йти на службу. Я позвонив рекрутерний центр 65-ї бригади, мені запропонували цю посаду, я пішов. Ну, я вважаю, що це наша земля. Я все життя їв борщ, я хочу, щоб мої діти їли борщ, а не кушали щі.
13: Свого часу Василь був учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Зокрема, знімав покрівлю на третьому енергоблоці. Саперну справу опанував ще під час строкової служби. Та й зараз продовжує вчитися, бо переконаний, у знаннях та кмітливості сапер має бути на крок попереду супротивника. Поруч із Василем служить і 68-річний Олексій. Він підписав контракт нещодавно. Побратими потоваришували ще під час служби у 22-му. Тепер знову працюватимуть разом.
14: Після звільнення в 22-му намагались кудись, може, в другу підрозділ, в другу бригаду. Коли законодавчо з'явилось підписувати контракт 60+, побратим підписав, у мене були суб'єктивні обставини, я той рік не міг. Цього року.
13: Олексій знову вдягнув піксель, бо має намір допомагати війську, скільки матиме сили та здоров'я. Впевнений, на фронті його досвід не буде зайвим.
14: Здоров'я є, робота на фронті є. Треба допомагати хлопцям. Хто як не ми. Не знаю, може спадково. У мене тітка в УПА воювала. Напевно, щось звідти.
13: Рекрутери 65-ї бригади діляться. Люди старші за 60 виявляють цікавість до підписання контракту. Його укладають на рік. Посаду для них підбирають з огляду на їхні навички та можливості. Серед головних умов – стан здоров'я та військовий досвід, зокрема, строкова служба.
15: Виясняємо, на яких посадах людина проходила військову службу і по даному напрямку підбираємо йому певну посаду. Він проходить спочатку співбесіду і розмовляє з певними військовослужбовцями, коли вони бачать, що приходять такі люди з поважним віком, і для них, як кажуть, це більш піднімає моральний і бойовий дух.
13: Самі бійці зізнаються, завжди дослухаються до порад молодших побратимів, адже у війську важливо удосконалювати свої вміння. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
10: Нові знижки для захисників і захисниць. У програмі «Плюси» в застосунку «Армія Плюс» запустили новий формат партнерських пропозицій. Більше плюсів за підтримки українських банків. У її межах військові можуть отримати додаткову знижку на пальне за умови оплати карткою банку. Також ним можна ділитися з рідними та близькими. І більше про плюси від армії «Плюс» розпитаю Романа Загороднього, керівника цього проєкту. Пане Романе, вітаю вас. Слава Україні!
16: Героям слава, добрий вечір.
10: Отже, пане Романе, в «Армія Плюс» є знижки для військових. Чим цей формат відрізняється від партнерських пропозицій, які вже є в «Армія Плюс»?
16: Ну, по-перше, так, у нас є до 40 різних партнерів, які надають знижки нашим військовим. І що сталося нового, це те, що ми зайшли в взаємодію з банками, і тепер банки також додають до вже існуючих партнерств свої знижки. І ми запустили от сьогодні пілот з заправними станціями ВОГ, а також Приватбанк. Тобто військовослужбовці, користуючись Армією Плюс і користуючись карткою Приватбанку, тепер отримують ще більші знижки. І ми назвали цю програму «Більше плюс-плюс», вибачте за тавтологію. І тепер от військові таким чином отримують ще більше знижок, і ми от це партнерство запустили і плануємо його збільшувати. І важливо сказати, що також ці знижки можна ділитися з родичами. Є такий функціонал у нас в застосунку, можна поділитися цим QR-кодом, і до 100 літрів тепер ось ця знижка працює на ВОГ, користуючись карткою Приватбанку.
10: І тоді скільки зможе військовослужбовець або близька йому людина заощадити на пальному? Які є обмеження?
16: Так, тобто зараз в рамках цієї програми буде 9 гривень знижка на бензин і дизель «Мустанг», 8 на «Євро-5» бензин і дизель, і 4 гривні на газ. Це от ця подача. Скажімо так, посилена знижка для тих, хто на ВОГ з Приватбанком. Також продовжує діяти поточна знижка. Це 7-6-3, відповідно. 7 «Мустанг», 6 «Євро-5» і 3 на газ. Вона теж лишається. І коли у вас 100 літрів ось ці будуть використані, тобто продовжується далі діяти оця знижка стандартна. От такий у нас зараз пілот. І з того, що ми відомо, то, що ми досліджували, це зараз найкраща знижка для військових серед усіх категорій. І вона дається тут і зараз. І важливо теж наголосити, що військовий також не платить своїми даними, тому що ми там інтеграція, взаємодія побудована максимально деперсоналізовано. І тут і зразу на місці людина отримує цю знижку. Наприклад, якщо вона там 40 літрів заправляється там «Мустангом», то це помножимо на 9 гривень, 360 гривень можна зекономити зразу на місці.
10: Якщо вже людина використала ці 100 літрів або користується іншою карткою, що тоді?
16: Тоді діє оця стандартна знижка, тобто всі військовослужбовці мають по дефолту, по за замовчення мають 7 гривень в випадку ВОГ, да, має 7 гривень на бензин і дизель «Мустанг», 6 – це «Євро-5» і 3 гривні на газ. Тобто вона лишається, якщо використається цей ліміт на 100 літрів, або якщо людина користується іншою карткою, це теж окей. Тобто це такі, знаєте, додаткові там банки, додаткові певні можуть фінансувати категорії, ми будемо працювати також, щоб розширяти цю програму. Але першими є от Приватбанк і ВОГ, ми вдячні за це, за те, що вони так відкрили цей шлях, але також запрошуємо на наш вебсайт, там можуть партнери, будь-які банки ознайомитись, ми відкриті до комунікацій, і будемо готові запартнерити, щоб іще більше знижок давати нашим військовим, тому що вони цього точно заслуговують, так само, як їхні родини.
10: Пане Романе, щоб отримати більшу знижку, чи потрібна додаткова реєстрація?
16: Дякую за запитання. Нічого не потрібно. Треба тільки мати застосунок «Армія Плюс». Ви заходите, як завжди, в розділ «Плюси». Відкриваєте відповідний, ну, давайте, в нашому випадку ВОГ, да, те, що зараз є. Відкриваєте, считується ваш QR-код на касі, як завжди, і далі ви платите карткою Приватбанку, і тоді у вас дораховується ще додаткова ось ця знижка, про яку я згадував. Тобто нічого робити не треба, ніде реєструватися додатково не треба, ми вже про це подбали, інтеграція вже є, просто беріть і користуйтесь.
10: Більше плюсів. Як плануєте розвивати, хто може долучитися?
16: Ну, як я сказав, у нас не лишається основний наш напрямок, де ми всі бізнеси великі, які хочуть приєднатися, будь ласка, ми запрошуємо. Давайте знижки, ми будемо раді взаємодіяти. У нас є там багато великих зараз бізнесів, які надають знижки військовим. Якщо ви банк і ви хочете там, наприклад, бачити якийсь великий рітейл, чи знову ж таки заправні станції, автозаправні станції чи інші сервіси, ви хочете долучитись, додати знижку від вашого банку, будь ласка, ви нас можете знайти на нашій сторінці aplus.gov.ua або в соцмережах знайти нас. Ми відкриті до комунікації, у нас є наша форма, подавайтесь. Ми точно плануємо в найближчим часом додавати ще банки, додавати ще партнерства, про що будемо комунікувати. Ну, наразі, от, як я сказав, ВОГ і Приватбанк показали вам хороший приклад, як це працює, і цим вже можна користатись. Я вас заохочую, користуйтесь і пересвідчитися самі.
10: Пане Романе, дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це був Роман Загородній, керівник проєкту «Армія Плюс».
16: Дякую вам.
10: Шаблі, кіно та дим від Ковальської печі. У цьому відео переплелися козацька доба та нинішні реалії передової. Свій новий кліп презентувала військовослужбовиця та співачка за позивним «Охтирчанка». Екранізація треку під назвою «Битва за світло» стала маніфестом спадкоємності українських воїнів. Робота виконавиці вийшла сьогодні, у День захисників і захисниць України. Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка та президентський оркестр замінили професійних акторів у відео.

0: Вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, добрий вечір.
0: І вашій особі, і вас я вітаю з Днем захисників, і як справедливо розширили назву цього назва «Захисниць». Я дивилася зараз кліп, ця вишиванка. Це саме в ній ви знімалися в цьому кліпі?
1: Ні, я сьогодні просто після концерту, був фестиваль воєнної музики «Сурма», і якраз встигла до вас в студію.
0: Ми дуже вдячні, що ви до нас приїхали. Для початку розкажіть, а що вас привело в війську?
1: Я вступила в військову академію ще в 2009 році, коли закінчила школу на факультет філологія. Дуже важливо зазначити, що у війську існує безліч професій. І якщо це військовослужбовець, це не обов'язково людина, яка постійно на лінії фронту, на лінії зіткнення, в окопі. Зараз наше військо потребує багатьох спеціальностей, і спеціалістів, професіоналів у різних галузях. Це і військові психологи, і юристи, і фінансісти. І якщо хтось хоче бути корисним в нашій державі, то може доєднатися і переформатуватися із цивільного у військовий саме зі своєю основною освітою.
0: От знаєте, ми стежимо за зведеннями, за тим, що відбувається. Цим літом вдалося на різних напрямках нашим підрозділам, зокрема 92-й бригаді на Запорізькому напрямку, зірвати плани Кремля щодо літньо-осіннього наступу. Здається, що які пісні? Не до пісень на фронті. Для початку скажіть те, що можете розказати про ситуацію на цьому напрямку. Так, це Гуляйполе, наскільки я розумію, Оріхово, Запорізький напрямок. Що там зараз відбувається?
1: Я хочу сказати, що прям дуже детально уповноважено тільки командування давати будь-які коментарі стосовно цього. Але так як це війна, ми всі розуміємо, що складна ситуація. Особливо так, як ми відчуваємо цю атаку дронів в Києві останній місяць, так ми можемо піти в укриття або сховатися за якоюсь стіною. А якщо це людина на позиціях, звичайно, це максимально тяжко, тому треба допомагати, проводити збори, тому що ворог просувається і хоче наблизитися до Києва, я так думаю, але йому це ніколи не вдасться.
0: Так, ми пам'ятаємо ті погрози за 3 дні, але вони не врахували феномен українського народу і, зокрема, козацтва. Чому ви провели таку паралель в цьому кліпі, в цій пісні?
1: Я хотіла, щоб наше наступне покоління, наші нащадки пам'ятали, хто ми є. І я вважаю, що зараз дуже потрібно на цьому акцентувати. Тому ця робота – це своєрідна творча така кооперація між окремою президентською бригадою імені гетьмана Богдана Хмельницького та 92-ю окремою штурмовою бригадою імені кошового атамана Івана Сірка. Важливо зазначити, що колись Іван Сірко під воєначальством Богдана Хмельницького ходили в спільні походи. І я хотіла поєднати цю енергію, цю силу і нагадати всім глядачам, хто ми є. І також використала приспів англійською мовою, щоб якось вже вплинути на іноземну спільноту, а на них це дуже гарно діє. Тому що всі тягнуться до переможців, всі хочуть бачити красу, силу, цей військовий однострій, витримку, хоробрість. І тоді вони стають на бік сильних. І ми маємо показати, що ми сильні, і перемога за нами.
0: Яку енергію привнесли на зйомки саме реальні військовослужбовці? Наскільки їм було комфортно, некомфортно в ролі акторів?
1: Ви знаєте, наші військовослужбовці – це універсальні солдати, насправді. В переносному і прямому сенсі цього крилатого виразу. Варто зазначити, що головний герой кліпу, кошовий атаман Іван Сірко – це штурмовик. Тобто це не актор. І також всі козаки, і всі, хто ми бачимо в кадрі, і музиканти – це люди, які гідно несуть свою службу кожен день. І я хотіла показати, що за формою є людина зі своїми мріями. Можливо, чиясь мрія навіть втілилася у цьому кліпі. Бо я хочу героїзувати тих, завдяки кому ми маємо змогу бути в цій студії.
0: Я закликаю наших глядачів, зараз з'явився вже QR-код і номер картки на екрані сьогодні, в День захисника і захисниці, зробити подарунок, свій донейт, будь-яку суму, ту, що ви можете дозволити. Головне сьогодні дати цей сигнал.

0: що наші військовослужбовці у тилу мають підтримку і вдячність. На що збір, пані Валерія?
1: Збір на розвідувальні безпілотні літальні апарати для 3-ї механізованої бригади, окремої президентської бригади, яка зараз знаходиться на Олександрівському напрямку.
0: На Олександрівському напрямку, де звільняють зараз наші оборонці нашу територію.
1: Це перетин між Дніпропетровською, Донецькою та Запорізькою областю.
0: Хочу нагадати нашим глядачам, що від січня під командуванням ДШВ, угруповання і суміжними підрозділами, зокрема, із цією 3-ю бригадою, вдалося звільнити 745 кілометрів квадратних станом на серпень. Тож, будьте, будь ласка, шановні глядачі, активними, доєднуйтеся до збору. І все ж таки, то на передовій співають чи не до пісень там? А якщо співають, то що?
1: Звичайно, бо українська душа завжди співала. Ми найспівучіша нація світу. Співають на передовій бадьорі, веселі пісні, які заряджають на перемогу, заряджають далі повертати наші землі і утримувати позиції. Хоча ворог зараз на Олександрівському напрямку намагається просуватися, пробуватися маленькими піхотними групами і використовує також безпілотні літальні апарати. І саме для того треба нам ці дрони-розвідники, щоб вчасно їх визначати і знешкоджувати, і ліквідувати.
0: Ви самі пишете і тексти для пісень, і музику. А от мені цікаво, ваше псевдо – Охтирчанка. Розшифруйте, чому?
1: Тому що я уродженка міста Охтирки, до речі, міста-героя, яке знаходиться 40 кілометрів від Росії. І також дуже аж на серці щемко стало. Страждаю від обстрілів, але покров Пресвятої Богородиці захищає це місто. І сьогодні теж свято, і День українського козацтва, і покрови, і козаки ходили в походи під знаменем Богородиці. Тобто все зійшлося, і я думаю, ми успішно закриємо збір.
0: І ваші тоді пісні, і тексти, музика. Де ви черпаєте натхнення? Що для вас є тим, знаєте, імпульсом, коли ви зустрічаєтеся з військом? Можливо, якісь є особисті історії?
1: Є дуже багато особистих історій. На цю пісню саме мене надихнув Олександр Русик. Був «Бій із Ф'юрі», і він запустив мейнстрімінг «Битви за світло». І тоді ще були блекаути, і я так цим всім надихнулася і написала перший куплет. А далі вже його допрацювала і вирішила, що він має бути присвячений нашим захисникам, але, думаю, на спортивних поєдинках також може лунати. І, можливо, колись вийдуть також бійці, які знімались в кліпі на великій арені.
0: У вас є свої власні перемоги. У вересні ви стали лауреаткою фестивалю «Захист Фест». Наскільки, знаєте, для вас важливо, щоб ця саме українська патріотична пісня, яка мілітарі пісня, так? Це, напевно, вже таки створюється новий жанр. Щоб вона, знаєте, не була пафосною, але була частиною нашого життя.
1: Я вважаю, що це одна із рушійних сил нашої ідеології, в правильному сенсі національної ідеології. Тому що навіть січові стрільці у бій йшли з піснею. І завжди перед козаками йшли довбиш з литаврами, як я співаю пісні, і подавали цей звук потужний, який заряджав тільки на перемогу. А так як ми розуміємо, хто наші сусіди з усіх сторін, а земля в нас дуже чарівна, родюча, одна із найкращих у світі, ну що там говорити, найкраще. Тому ми маємо і надалі вивчити і закарбувати уроки історії, і бути готовими. І тому я вважаю, що треба залишити щось таке достеменно значиме для наших нащадків. Тому що колись діти зададуться питаннями, а що співали українці під час великої російсько-української війни? І буде не соромно.
0: Так, пісня дійсно дуже важлива, і в ній душа українська. І, а коли ви чуєте, наприклад, російську все ж таки музику, неодноразово були такі в соцмережах, викладають відео, от ви за дітей заговорили, а вони слухають російську. Як ви для себе це можете пояснити, і що потрібно зробити, щоб цього не було? або б менше було?
1: Напевно, створювати більше якісного українського, щоб просто витіснити все російське. Але насамперед все йде із сім'ї. Тому що діти успадковують те, чому їх навчають вдома. І дуже прикро, що на п'ятий рік війни дітки приходять в садочок або в школу і розмовляють російською. І навіть якщо я свою дитину вчу вдома говорити, і ми спілкуємося українською, він приходить зі школи, і я чую суржик, чую багато вкраплень російськомовних. І це середовище, в якому ми живемо. Треба пояснювати, треба працювати. Треба, певно, бути толерантними, терпимими, але все-таки прагнути, вшановувати своє.
0: Ну, мені здається, що такі пісні і така мова, такі слова, вони мають так найкращим є піаром української мови. І це має бути модно говорити так. Українською мовою. Я дякую вам, зокрема, за те, що ви так популяризуєте нашу. Здавалось би, навіщо свою мову популяризувати? Вона ж наша природня, має бути державна. Але маємо, що маємо, як казали відомий політик. Що б зараз ви хотіли сказати вашим побратимам, посестрам, які на фронті, можливо, вони вас зараз бачать, саме в цей день захисника і захисниці?
1: Я хочу подякувати кожному, хто боронить нашу Україну, як і на фронті, так і тим, хто в тилу робить також корисну справу. Хочу сказати, що ми віримо в кожного захисника, що ніколи не можна падати духом, а якщо якісь нотки песимізму з'являються, то обов'язково слухати гарних козацьких пісень. Зі святом!
0: Я вам дякую за такі пісні, за те, що сьогодні ви були з нами. Це була Валерія за позивним Охтирчанка. На роботу до парламенту, до Дня захисників і захисниць України у Верховній Раді розпочався спеціальний тримісячний проєкт стажування для ветеранів та ветеранок. Захисники та захисниці матимуть змогу ознайомитися з роботою парламенту зсередини, набути практичний досвід у структурних підрозділах апарату Верховної Ради та долучитися до процесу державотворення. Подробиці далі у сюжеті.
2: Підтримати тих, на кому тримається країна. Апарат Верховної Ради України проводить спеціальну програму тримісячного стажування для ветеранок та ветеранів війни. Серед стажерів – Олександр Кошовий. У лютому 2023 року його призвали на службу, після чого він пройшов навчання в Академії сухопутних військ і став командиром взводу у 128-й штурмовій бригаді. У вересні того ж року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі отримав важке мінно-вибухове поранення, через яке втратив ногу. Олександр зараз мешкає у Чернівцях, де очолює ветеранську організацію.
3: Я тут, щоб здобути досвід і передати ті виклики, і розробити ті рішення, посприяти в цьому заради інтеграції наших захисників і захисниць у звичайне життя, щоб вони були не соціальним навантаженням, а стали такою економічною одиницею, і щоб ми разом розбудовували нашу майбутню, новітню, мирну, єдну Україну.
2: Ознайомитися з роботою парламенту зсередини, набути практичний досвід у структурних підрозділах апарату Верховної Ради та долучитися до державотворення вирішили і інші учасники спеціальної програми.
4: Я ветеран, учасник бойових дій і поліграфолог. Прийшов сюди, тому що люблю ставити для себе якісь виклики, проходити якісь конкурси і бути корисним. Саме для цього в мене є своє бачення, своя візія. Хочу використати свій досвід, знайти однодумців і втілити свої ідеї в наше майбутнє.
5: Я сюди прийшов, в першу чергу, за знанням, за досвідом, за розумінням того, як відбуваються державні процеси, як відбувається, як реалізовуються проекти всеукраїнського міжнародного значення.
2: Першу парламентську програму стажування ветеранів приурочили до Дня захисників і захисниць. Досвід та лідерські якості ветеранів та ветеранок є надзвичайно цінними для суспільства, наголосив керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний. За результатами конкурсного відбору, нині стажування проходитимуть 20 ветеранів та 3 ветеранки. Усього в апараті Верховної Ради України та на підприємствах, що належать до сфери управління апарату, працевлаштовано 75 ветеранів та ветеранок.
6: Тут у нас і, наприклад, відрядження до інших парламентів можуть бути. От на моєму досвіду в березні я був в парламенті Естонії, обмінювалися досвідом. що дуже корисно в нашій діяльності. Я більше працюю в законопроектній діяльності по гуманітарній допомозі.
2: Якісна освіта, достойна робота, повага суспільства – серед важливих складових реінтеграції ветеранів. Тож програму стажування будуть продовжувати.
7: Я вас ще знаю з моменту подачі ваших анкет, на співбесідах ваших був присутній. Що вам можу від себе побажати? Це успіхів. Завжди питайте, якщо щось не розумієте, вас завжди підтримують.
8: Тут є можливість для професійного розвитку і комфортної роботи саме для ваших, для вашого досвіду і для ваших знань і навичок. От тому від себе, від щирого серця хотів би побажати вам всім наснаги і доброї вдачі у вашому стажуванні і сподіваюся побачити вас також в рядах державних службовців.
2: Керівництво апарату планує і надалі активно залучати ветеранів та ветеранок до своєї команди. Для цього створена спеціальна платформа «Є-ветеран», куди захисники та захисниці можуть звертатися для подальшого працевлаштування в українському парламенті.
0: І далі поговоримо про ще одну важливу складову реабілітації ветеранів – спорт. Воїни російсько-української війни часто здобувають перемоги на міжнародних змаганнях серед учасників бойових дій. І мова не тільки про вже легендарні Invictus Game. Ще один приклад – адаптивний вейкбординг. Зараз саме триває чемпіонат Європи серед ветеранів з вейку – екстремальний вид спорту, в якому спортсмен катається на воді та фігурах за допомогою обладнання, що адаптується під потреби спортсмена та особливості травми. І з нами на зв'язку Артем Закусилов, засновник мережі вейк-парків у Києві та Буковелі, засновник та голова Асоціації адаптивного вейкбордингу України, а також Андрій Ткачук на псевдоморж, ветеран, фахівець ветеранського відділу Центру ініціатив «Повернись живим» та Іван Войнов, ветеран, офіцер групи зв'язку бригади ГАРД Державної прикордонної служби України. Панове, я вас вітаю перш за все з Днем захисника і захисниці. Я вам дякую за те, що ви в строю захищали цю країну. І я прошу вас, розкажіть нам про міжнародний сам чемпіонат, пане Артеме, де виступатиме українська команда?
9: Українська команда буде виступати, вона вже виступає. Сьогодні був перший день, була кваліфікація. Він проходить в Бельгії, це чемпіонат Європи і Африки. Тут можуть приймати участь спортсмени, які мають інвалідність. В нашому випадку це люди з інвалідністю і ветерани. В Європі зазвичай це просто люди з інвалідністю. Вони тренуються цілий сезон, щоб в кінці сезону прийняти участь в чемпіонаті Європи по цьому виду спорту.
0: Пане Андрію, скажіть, а як відбувалася підготовка до чемпіонату? Як часто ветерани виходили на воду? Які елементи відпрацьовували?
10: На протязі всього сезону ми тренувалися декілька днів на тиждень. Пробували щось нове, відпрацьовували те, що вже виходило. В Україні проводились змагання спеціально для ветеранів, для того, щоб підтвердити ті навички, які ми вже маємо і вміємо, і покращити їх. Ми готувались, і з ними ми приїхали сюди на ці змагання.
0: Пане Іване, розкажіть, як технічно адаптують вейкборд під конкретного спортсмена?
11: По факту, що відбувається? У нас є крісла, котрі вони є в різних розмірах. Різні дошки по різним розмірам, знову ж таки. Воно все орієнтується на зріст, вагу, об'єм райдера. Ось, підлаштовується налаштування, саме крісло рухається по дошці вперед і назад, тобто все це підлаштовується досить персонально, де воно кріпиться, в кого, наприклад, висока ампутація, додають ще формують спеціальні бар'єри, щоб аби компенсувати відсутність кінцівки, коли райдер не може, наприклад, там повертати, оскільки тільки одна функціональна нога лишається, і тому треба заповнити цей простір, аби більш фіксовано можна було контролювати дошку на воді. І так само використовувати фігури. Я думаю, це найбільше розкриється питання.
0: Пане Артеме, за якими правилами оцінюють спортсменів в адаптивному вейкбордингу? Чи існують окремі класи за типом порушення? Як забезпечують рівні умови для учасників із різними травмами?
9: Ну, ми всі змагання міжнародні, в тому числі українські, є правила. Є в цих правилах окрема категорія сидячі. В Україні ми ввели ще додаткову категорію стоячі. Люди, які можуть кататися стоячи там, з низькою ампутацією чи з невеликою порушенням кінцівок. І ми це практикуємо. Зараз у цьому році ми маємо адвокацію, ми вже спілкуємося з міжнародними суддями, з міжнародним комітетом, щоб додати наші приклади травм, бо цю категорію відкривали більше для людей, які мають травми спини. Але правила не враховують втрату кінцівок верхніх кінцівок, інші травми, які можуть отримати при пораненні, а також в цивільному житті. Тому ми зараз в кінці змагань ми маємо зібратися всіма райдерами і обсудити всі моменти, щоб змагання було більш справедливими, бо, наприклад, якщо ти змагаєшся з людиною, у якого повністю паралізована нижня частина, у нього є коефіцієнт, ось йому до тих балів, які він набрав, йому додають, умножають там, на 1,6, на 1,7 коефіцієнт, і таким чином райдер, який має нижчу категоризацію, він просто, що би він не робив, він не може виграти його. Тому ми зараз підняли це питання в минулому році. Ми також їздили в минулому році на чемпіонат Європи, який був в Німеччині. Ми підняли це питання всі разом. І в цьому році ми маємо це питання утвердити. Можливо, це будуть змагання по категоріям в різних травм, щоб у всіх були рівні можливості. Або, можливо, просто додамо під категорії подібних травм, щоб не було таких великих розривів.
0: Пане Іване, пане Андрію, а наскільки це складно встати на воду? Чи не страшно було? Що потрібно, скільки готуватися, наскільки тривалою має бути підготовка, аби не отримати нові травми?
11: Давайте так. Це все ж таки, ми наближаємось до професійного спорту. Професійний спорт – це травми. Тобто не буває професійного спорту без травм. Якщо це не шахи, напевно. Ось. Тому, в принципі, щоб потрапити на такі змагання, однозначно треба готуватися весь сезон від його відкриття, це десь середина весни. І тренування зазвичай це мінімум 2 рази на тиждень. В найкращому випадку 3 рази на тиждень, плюс є проміжні змагання українські внутрішні, котрі влаштовують фейк-парки, плюс треба потрапити на всеукраїнські змагання по критеріям Міжнародної федерації, аби потрапити в систему і мати можливість взагалі бути представленим на міжнародних змаганнях. І при цьому всьому треба набирати певну кількість очок. Тому, щоб потрапити на такого класу змагання, точно треба витратити один сезон і велику частину підготовки. Плюс ніхто не відміняв додаткові підготовки і тренування, оскільки верхній плечовий пояс задіюється дуже конкретно, кисті, як рухається спина. Тобто, це дуже велика робота. Плюс як мінімум психологічна робота потрібна, оскільки на змаганнях кожен рівень змагань, при підвищенні рівня змагань є стрес, котрий ніхто не відміняв. І ці змагання показують, що з цим треба так само справлятись, і те, що просто відкатати навіть свою програму, котра вона вже умовно накатана, котру вже тут ми проходили, теж досить важко, оскільки ти потрапляєш в зовсім інший вже рівень гравців і райдерів. І ти починаєш трошки задумуватись, а чи тобі вистачить взагалі наснаги і сил з ними потягатись, але це хибна думка, оскільки, по-перше, ми приїхали представляти Україну, представити себе і ділитися досвідом. І треба розуміти планки, котрі треба ставити, оскільки ти змагаєшся з хлопцями, котрі вже 5 років цим професійно займаються, а не умовно тільки почали і ставлять свій шлях в цьому спорті.
9: Я, може, додав би тут, ми в Україні більше цим займаємося, бо це дуже класне відновлення і реабілітація. Вейк – це екстремальний вид спорту, він завжди відбувається на природі. І, як показує практика, вже 3 роки ми бачимо, що цей екстрім – це безпечний екстрім, який заміщає той екстрім, який був на полі бою. І деяким ветеранам цього не вистачає, але вони, коли займаються вейком, вони не думають про інші проблеми. І, по крайній мере, 30 хвилин тренування, вони забувають про все, від абстрагуються від іншого і кайфують. Це не складно з першого разу, в принципі, у всіх виходить вставати, і всі закохуються в цей вид спорту. Тому ми би радили долучатися до цього виду спорту. На жаль, він сезонний і тільки в теплу пору року в нашій країні, але він того вартує.
10: Так, я переб'ю Івана і Артема і додам, що те, про що казав Іван, це коли ти вже закохався в спорт, ти хочеш його розвивати в собі і ти хочеш йти далі. Але для початку цей спорт дуже крутий кожному, хто отримав будь-яке поранення, яке, на його думку, заважає йому жити або ускладнює життя. А цей спорт допомагає зрозуміти, що при будь-якому пораненні ти можеш отримувати ті ж самі емоції, що і раніше. Ти можеш так само кайфувати від життя. І це найголовніше. В цьому ідея адаптивного спорту. Тобто ти, отримавши навіть надскладне поранення, ти можеш отримувати той же кайф від життя і ті ж емоції, що і без цього поранення. Це найголовніше в будь-якому адаптивному спорті. І від цього ми кайфуємо найбільше. Да, ми вже там перейняли, і ми намагаємося розвинутись і там якісь досягнення отримувати, але це не головне. Головне – це кайфувати і ком'юніті. В першу чергу в Україні це ком'юніті ветеранів, ком'юніті людей, які спільно до чогось прагнуть.
0: Тобто зайвий раз ми переконуємося, що наші військовослужбовці незламні, стійкі, і навіть після отримання поранень вони стійкі і незламні. Панове, я вам дуже дякую, що ви з нами були в ефірі. З нами на зв'язку був Артем Закусилов, засновник мережі вейк-парків у Києві та Буковелі, засновник та голова Асоціації адаптивного вейкбординга України, а також Андрій Ткачук на псевдоморж, ветеран, фахівець ветеранського відділу Центру ініціатив «Повернись живим» та Іван Войнов, ветеран, офіцер групи зв'язку бригади ГАРД Державної прикордонної служби України. Говорити про емоції, стосунки та батьківство без стереотипів і у безпечному колі. У Миколаєві працює тато-хаб – простір для чоловіків, батьків і тих, хто лише готується до ролі тата. Тут проводять психологічні консультації, тренінги та арт-терапію. Щомісяця центр приймає до 30 нових відвідувачів. Як чоловіки вчать не замовчувати переживання та будувати здорові стосунки, розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
12: Роланд прийшов до хабу, щоб більше дізнатися про психологію стосунків. Для нього це передусім місце, де можна відверто говорити про те, що турбує.
13: Я цікавлюся взагалі віковою психологією, і мені цікаво от і психологія відносин, і ну, взагалі спілкування з іншими людьми. Мені було дуже приємно прийти сюди і таке от трошки розвантаження психічне.
12: На зустрічах Роланд шукає відповіді й на цілком практичне запитання, як підготуватися до майбутнього батьківства.
13: Мені було потрібно це, було цікаво просто вийти до людей. Ну, безпечний простір інших чоловіків, де інші чоловіки також можуть поділитися своєю думкою, можуть бути прийняті.
12: Тимур відвідує центр майже півтора місяця. За цей час побував на кількох заняттях. Говорили про стосунки в родині та різні прояви насильства.
14: Насправді багато нового я дізнався, і знаєте, там можливо, які для майбутнього батьківства, так і там з гендерних якихось питань насильства, якось психологічного, фізичного. Були різні тренінги, були різні психологи, різні спеціалісти приходили.
12: Та найголовніше, що зрозумів Тимур, не варто тамувати переживання в собі. Утім, ділитися своїми почуттями часто заважають стереотипи.
14: Чоловіки, вони часто закриті, вони в собі більше, вони не висловлюють емоції. Тут ви можете зрозуміти, що це все необхідно. Тут ви можете почути, ну, вам розкажуть більше зі сторони дітей. Психологи, які, наприклад, спілкуються з дітьми, вони можуть розповісти, вони знають більше емоцій дітей. Допомагають в тому, щоб чоловік не був такий стриманий, не накоплював в собі оце все, а міг висловлюватись, висловлювати емоції, і простіше тоді буде жити, легше.
12: Психологи тут проводять індивідуальні та групові зустрічі, а також використовують арт-терапію. Вона допомагає знизити емоційне напруження.
15: Проект спрямований в цілому на чоловіків, попередження, точніше, турботи про їхнє ментальне здоров'я, попередження гендерно зумовленого насильства. І ми часто тут піднімаємо теми про те, які є стереотипи в нашому світі щодо чоловічого здоров'я, як про нього можна турбуватися, і що навіть арт-терапевтичні вправи, які ми зараз проводимо, достатньо добре впливають на заземлення, на трошки зміну свого стану.
12: Окремий напрямок – підготовка до батьківства. Нещодавно у хабі організували тато-школу для чоловіків, які лише планують появу малюка.
16: Тато-хаб Миколаїв спрямований на те, щоб родини з дітьми, тати, майбутні тати, а також чоловіки зверталися до психологів, проводили разом час, відновлювали стосунки, якщо в умовах війни з родиною були роз'єднані, і випрацьовували свої нові сімейні традиції, нові контакти напрацьовували, знаходили нових друзів.
12: Миколаївський тато-хаб – один із 13 таких просторів в Україні. Його заходи вже відвідали 500 чоловіків. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Я нагадую, усі проекти, подробиць та прямий ефір «Єдиних новин» ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини, їх знає Лілія Налягака. Я ж з вами прощаюся сьогодні тихої ночі і перемог без втрат нашим військам.
17: Ми боремося за свою країну. З козацьких часів багато змінилось. Але не все. Це тепер наша шабля. А це наша нова булава. Незмінне прагнення до волі. І здатність дати по зубах. Тим, хто каже, як нам жити. Яких пісень співати. І в чиїй компанії. Українські воїни. Ви – сіль землі цієї. І ви – вогонь. Що спалить ворогів? Сьогодні Україна – це ви. Безмежна вдячність кожному з вас. Слава силам оборони! Зі святом, хлопці та дівчата!
18: Фото на перший військовий. Нове офіцерське у Ані. Ретуш, що прибрати в тому міші. Міша тримається, бо вдома чекають три кішки. Таня. що пише вірші в окопі, навіть у люті морози. Мультик чи піксель, мундир чи кітель. Різних професій, різних конфесій, з різних регіонів та районів. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
19: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
20: Ми боремося за свою країну.
21: Друга в Україні. Час новин. Для вас працює Лілія Налягака. У Києві знову влучання в дорожнє полотно на Південному мосту. Про це повідомляє міська адміністрація. Зараз на місце прямують екстрені служби. Вибухи лунали у Києві і весь день. Окупанти безперервно запускають по місту реактивні дрони. Ворожі безпілотники поцілили по дитячих садочках, школах, атакували житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. Під ударом сьогодні в день вже опинявся і південний міст у столиці.
22: Ми виїжджали, оцінили втрати, і, на щастя, ніхто не постраждав під час цього удару. Втрати незначні, пошкодження незначні, тому відновили рух південним мостом для транспорту та метро в звичайному режимі, як було рішення прийнято Радою оборони нещодавно і урядом. Сьогодні, серед іншого, була пошкоджена також школа. На щастя, всі діти перебували в укритті разом з учителями, і ніхто не постраждав. Але школа завтрашнього дня піде на дистанційне навчання, там буде тривати експертиза і буде прийнято рішення щодо необхідності проведення відновлювальних робіт.
21: Семеро людей поранені унаслідок ворожих ударів по Дніпропетровщині. Понад 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Про таке повідомили в Дніпропетровській ОВА. У Павлограді понівечена адмінбудівля. Сталися пожежі. Також противник бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємство, готель, приватні будинки, легковики та вантажівки. У Синельниківському районі потерпали Богинівська і Миколаївська громади. Понівечені приватні оселі. У Дніпрі через російські атаки спалахнула пожежа. Протягом сьогоднішнього дня росіяни випустили по Україні 97 ударних безпілотників. Дві третини з них реактивні. За попередніми даними, наші бійці протиповітряної оборони збили або заглушили 78 ворожих БПЛА. Водночас у повітряних силах ЗСУ закликають громадян бути обачними та реагувати на сигнали тривоги, адже загарбники продовжують направляти смертоносні цілі. Українську тактичну балістику FP-7 вперше застосували в бойових умовах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Більше деталей глава держави не повідомив, однак подякував військовим за результат та зазначив, що наступним етапом стане виробництво. На Миколаївщині ремонтують комунальне житло для переселенців. У громадах відновлюють будинки та квартири, де зможуть безоплатно тимчасово мешкати родини, які вимушено залишили свої домівки. Цьогоріч планують облаштувати 31 помешкання. Як реалізують програму та хто вже отримав житло, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
23: Все, вообще, все ідеально, все дуже гарно, все дуже добре. Ми заїхали туди, ну, виходить, була вся мебіль була, ремонт був.
12: Катерина з родиною мешкає у цьому будинку у Вознесенську від кінця травня. Раніше жили в селі на межі Миколаївської та Херсонської областей. Та на початку повномасштабного вторгнення опинилися в окупації.
23: Спочатку сиділи в селі, потім поїхали, тому що закінчувалися вже всі продукти, в селі вже не було нічого. І російські військові, вони були в селищі, і вони не випускали в сторону Миколаєва зовсім, а в сторону Херсона випускали. Ми поїхали ще в Херсоні, були місяць жили, тому що там хоч були якісь продукти, можна було хоч якось вижити.
12: Після переїзду сім'я винаймала квартиру в центрі Вознесенська. Згодом їм запропонували комунальне житло. Чоловік Катерини – колишній військовий, має інвалідність.
23: Ми чисто випадково, чоловік дізнався, і йому наш мер запропонував. Каже, у нас є такі будинки, і їх предоставляють для внутрішньопереміщених осіб. І він каже, хочеш, давай попробуємо. І ми спочатку вагались, тому що від центру міста далековато. Документи ми отримали ще в березні місяці, а жити почали вже в кінці травня.
12: Такі оселі у Вознесенській громаді облаштовують із комунального майна. Місцева влада оформлює будинки без господарів, а благодійники фінансують ремонти.
1: Карітас приходить до нас і каже, якщо ви зробите призначення цих об'єктів для тимчасових переселенців, ми зробимо в усіх цих домоволодіннях ремонт. І ми почали працювати всі ці 3 роки. Ми з місцевого бюджету, не дивлячись на те, що у нас обмежена кількість ресурсів, ми виділяємо кошти, в цьому році виділили 1,5 мільйона на те, щоб придбати 3 домоволодіння за власний рахунок.
12: У Вознесенській громаді зареєстровані 3600 переселенців. Переважно це жителі Херсонщини. Благодійники оновили торік тут 2 квартири, а нині завершують роботи ще на 2 об'єктах.
3: Маємо надію, десь в кінці жовтня, початок грудня вже переходити до стадії прийому робіт та заселенню родин, які потребують собі проживання. Ремонт комунального житла з подальшим заселенням родин ВПО, які стоять на черзі для того, щоб в них була змога, скажімо так, мати гідні умови для проживання.
12: За програмою на Миколаївщині вже відремонтували 17 комунальних помешкань. До кінця року планують облаштувати ще 31. Перші родини зможуть заселитися туди вже наприкінці жовтня. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
21: Європейська комісія та Україна визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України у 2026 році. Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та України. Також зазначено, що знайдено механізм для своєчасного надання коштів. Крім цього, Брюссель та Київ домовилися щодо швидкого просування у питанні виділення 45 мільярдів євро у межах кредиту на підтримку України на наступний рік і пообіцяли розпочати роботу над додатковими бюджетними та оборонними потребами. Нагадаю, напередодні стало відомо, що уряд України планує покрити 7 із 27 мільярдів доларів дефіциту бюджету власними коштами. Решта – це предмет переговорів з партнерами. Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем захисників і захисниць України. З нагоди свята президент звернувся до народу з передового командного пункту. Глава держави підкреслив, що саме на фронті вирішується доля вільного світу. Та подякував усім родам військ і силовим структурам за захист держави. Окремо Зеленський відзначив бойових командирів і вшанував полеглих українських героїв.
4: Ми пам'ятаємо кожного і кожну, і точно не забудемо нікого з них, і точно ми маємо здолати Росію, здобути мир і зберегти Україну нашу, захистити Україну. 1681 доба повномасштабної війни, щоденна боротьба, важка робота, попри атаки, удари, біля, Україна тримається, знищує окупанта, досягає того, що Україні необхідно. Все це завдяки тому, що тримаються наші захисники, захисниці. Я дякую вам, всім, хто на захисті нашого життя, на захисті наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього, всієї нашої прекрасної держави.
21: Попри війну, вони знайшли місце почуттям. У Запоріжжі День захисника і захисниці України став особливим для військовослужбовця Родіона та його обраниці Крістіни. Пара вирішила обвінчатися. Церемонію провели на острові Хортиця. Привітати молодят прийшли їхні друзі та рідні. Своєю історією кохання молоде подружжя поділилося з Інною Гогой.
5: Він в однострої, вона у білосніжній весільній сукні. У Запоріжжі на Покрову та в День захисників і захисниць України поєднати свої долі вирішили Родіон і Крістіна. Молодята не лише офіційно зареєстрували шлюб, а й обвінчалися. Кажуть, 1 жовтня обрали для цієї події не випадково.
6: Сьогодні дуже символічно. Чому ми вибрали саме цей день? Тому що 1 числа в Україні відзначається День захисника та захисниці.
5: Церемонію вінчання провели на Хортиці. Наречених зустріли тут з усіма урочистостями. Підготували для них і театралізоване дійство у традиційному козацькому стилі. Утім, головні слова звучать вже у стінах храму, де закохані дають шлюбні обітниці. Завжди бути разом та підтримувати одне одного. Це перше вінчання у Січовій церкві після її реконструкції.
7: Я і казала, що ми назавжди, ну, вінчання – це вже перед Богом вже все. Нікуди не дінемось.
5: Молодята разом менше, ніж півроку. Він військовий, вона працювала провідницею. Під час повномасштабної війни дівчині доводилося, зокрема, евакуйовувати людей із потягів через загрозу ворожих дронів. Родіон розповідає, спочатку побачив свою майбутню дружину на світлинах і зателефонував їй. Згодом запросив на побачення, а невдовзі освідчився.
7: Він не такий, як всі. Якось він дуже переживає за мене, дуже де щось я, не дай Бог, ну, каже, я за тебе дуже переживаю, він дуже добрий, дуже чесний, він завжди мені правду каже, то він мені дуже сподобався цим.
6: Нам комфортно один з одним, так що є взаєморозуміння, повага і так далі. І ну, я радий, що Крістіна з'явилась в моєму житті, тому що не кожна жінка ну, розуміє, ну, що там військовослужбовець чи чоловік, не кожен розуміє, якщо дружина військовослужбовець, що дуже часто немає поруч, рядом і потрібно чекати.
5: Розділити з новоспеченим подружжям цей день зібралися рідні, друзі та побратими.
8: Це нова родина, нове кохання, це завжди хорошо. Тому це дуже важливо. Все добре пройшло, молоді, щасливі, дай їм Бог довгого життя, добробуту, злагоди, розуміння, можу сказати, співпраці один з одним. Це дуже важливо.
5: У молодят чимало планів на майбутнє, та найбільше мріють про перемогу України і щасливе сімейне життя. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
21: Сполучені Штати Америки повністю контролюють рух суден через Ормузьку протоку. Про це повідомив очільник Білого дому Дональд Трамп. І додав, що іранська сторона зберігає незначні можливості для того, щоб втручатися в ситуацію. Проте, на його думку, навіть це може бути проблемою. Адже судновласники найчастіше не хочуть ризикувати, перетинаючи протоку. Раніше американський президент заявив про близьку перемогу його країни у конфлікті з Іраном. Водночас він не заперечив можливості ударів США по іранських позиціях ще до проміжних виборів і спрогнозував стрімке падіння цін на нафту.
24: Думаю, що ми зараз у хорошому становищі, тому що ціни на нафту почнуть знижуватися. Зараз через Ормузьку протоку проходять величезні обсяги нафти. Ми її транспортуємо. Ми повністю контролюємо ситуацію. Хоча, звісно, це завжди може змінитися. Знаєте, достатньо однієї міни. Якщо вони встановлять одну міну, кажуть, там є міна. І вони не захочуть проводити свої мільярдні кораблі через Ормузьку протоку. Але ж знову ж таки, за останні два дні ми мали найбільші в історії обсяги нафти, що проходять через протоку.
21: Ілон Маск повертається до команди Дональда Трампа. Власник SpaceX разом із засновником Anduril Industries – Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників Ньютоном Гінгрічем очолять дослідження Пентагону щодо майбутнього ведення воєн. Проєкт матиме назву «Меридіен». Його робота визначатиме, як технології знадобляться американським військовим у майбутніх конфліктах. Група працюватиме наступні 120 днів, потім презентує публічний звіт та окремий засекречений додаток до нього. Учасники оцінять, як можуть змінитися бойові дії в майбутньому і які технології слід впровадити Сполученим Штатам. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить мій колега Олексій Фадієв. Я ж бажаю всім нам безпечної, тихої ночі і ще раз вітаю всіх наших захисників та захисниць з їхнім днем. Повертайтесь додому живими і неушкодженими.
2: Абсолютно точно. А ми в наступних 40 хвилинах поговоримо з гостем студії. Знаєш, з цим гостем і з іншими захисниками було б дуже корисно зустрітися Ілону Маску на передовій і подивитися, які технології є. Якраз про технології поговоримо буквально за кілька хвилин.
9: Громадська спілка «Освіторія» представляє 10-та ювілейна церемонія Global Teacher Prize Ukraine.
10: Тут вчителів вітають як належне, як зірок, бо ви є зірки.
9: Церемонія для тих, хто навіть у найтемніші часи несе світло і запалює його в інших.
11: Сила вчителя у тому, щоб тримати для дітей цей світ, який хитається і руйнується.
9: Дивись у День вчителя 4 жовтня рівно о 17:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Рекордний показник зі знищення російських військових досягли Сили оборони у вересні. Втрати противника становлять 46 230 осіб, прозвітували у Генштабі. Зокрема, за минулу добу українські оборонці вразили майже 2 тисячі окупантів та зафіксували 209 бойових зіткнень протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там українські оборонці зупинили 33 атаки. На Костянтинівському відтинку 16 ворожих штурмів. У противника значні втрати. Атакують окупанти і на Харківщині.
13: Бійці бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по окупантах на Сумщині. За добу поцілили 2 гармати, склад боєприпасів і майна. Також знищені дрон, укриття, антени та блокпост противника. На Вовчанському напрямку ворожі солдати знову спробували пробратись крізь лісосмугу. Та ударно-пошукові групи 57-ї мотопіхотної бригади нагадали, що сховатися за кущами в них не вийде. На цьому відтинку зазнав поранення прикордонник бригади «Гартна» псевдо «Кіт». В одному з боїв його група опинилася в оточенні. Бійці 5 діб провели у лісі без сну, поки не евакуювали всіх поранених побратимів. Після реабілітації «Кіт» не покинув службу, а став інструктором.
25: У нас було тяжких 9/300 поранених. Ми, кажеться, мудрялися так, надурювали їх і втіхаря вночі. Виносили, виводили на евак, під обстрілами витягували і верталися назад на свої позиції. Ми попали в оточення, і, як кажеться, ми діяли нестандартно і просто, як кажеться, пішли у лоб їм. І те нам, як кажеться, спасло. Слава Богу, вижили всі. Получив поранення в груди. Я думаю, що я набагато краще можу бійців, як кажеться, розказати, показати, навчити тому, що вони будуть ефективніше виконувати свої завдання, ніж я.
13: Куп'янськ під пильним оком дронів 41-ї механізованої бригади. Пілоти продовжують нищити ворогів у межах міста. Окупанти намагаються сховатися серед руїн та марно. Цю ділянку на Харківщині контролює 10-й армійський корпус. Бійці насторожі, наздоганяють тих, хто рухається, дістають тих, хто ховається серед руїн та у посадках. Маршрут росіян завершується раніше запланованого. Серед тих, хто зупиняє ворога скидами з бомбера, оператор з 43-ї механізованої на псевдо «Хуліган».
26: Були команди, коли потрібно було скидатися біля наших позицій і потрібно було відпрацювати чітко, без всяких вагань. бо ми розуміли, що там життя наших буквально побратимів висіло на волоску.
13: У 115-ї ОМБР з'явився новий роботизований помічник – Змій. Він доправлятиме боєприпаси і провізію, а також здатний виконувати завдання в темряві, рухатися бездоріжжям та евакуйовувати поранених. Його головна місія – рушати туди, де для людини занадто небезпечно. У підрозділі вже вивчають технічні можливості новинки.
0: Запас ходу в йому 40 кілометрів, 40 впевнених кілометрів. Бере на себе 500 кілограм. Але, як показує практика, можна кілограмів 700. Швидкість 7-8 кілометрів за годину.
13: Бійці 3-го армійського корпусу та суміжні сили підняли синьо-жовті стяги у населених пунктах, які повернули під контроль під час 3-го сезону операції «Вівальді». Рідкодуб, Карпівка, також
14: село Новомихайлівка.
15: Було звільнено населений пункт Нове.
16: Звільнено населений пункт Катеринівка Донецької області.
13: Трійка показала кадри, як троянські БТРи допомогли увірватися в Нове та Катеринівку. Стару техніку перетворили на безпілотних роботів камікадзе, нашпигували вибухівкою і підірвали найміцніші укріплення окупантів. Унікальний диверсійний маневр. На Слов'янському напрямку FPV 35-ї бригади морпіхів розносять ворожі бліндажі, нори та підвали. Працюють без перепочинку. А оператори 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади полювали на дронів почекунів. Знаходили їх з повітря та знищували першими. З настанням осені російським штурмовикам стає складніше приховувати переміщення в посадках на Покровському напрямку. Підрозділи Азову готуються до інтенсивнішої роботи. У вересні ворог втратив близько 5000 убитими, ще 1500 пораненими та 10 полоненими. Бійці знищили півсотні артсистем та понад 5000 автомобілів, майже 6000 безпілотників. Спроби московитів злитися з місцевістю зазнали краху. 3 місяці утримували позицію воїни, які після поранень служили в ремонтному та в батальйоні матеріального забезпечення. Вони пішли на допомогу піхоті, з нуля облаштували позицію і перекрили маршрут просування ворога.
17: Саме страшніше то грязне небо і скидають дуже багато різних мін, саморобних, через що ми мали трошки втрати. Ну, загинув наш боєць. По дорозі, правда, затрималися трошки, брали в полон під. Вибрали місце, викопали, тримали. Два виходи з посадок і хрест, ну перехресток. Це наша група тримала отой перехрест. Що літає до нас, прилітало? Гради, каби, мінометка різна, арта.
18: Арта працювала.
17: Тут все працювало. Нам одну позицію розібрали, так що єлі встигли ноги винести.
13: Оборонці 61-ї степової бригади за той час відбили з десяток штурмів та полонили 2 окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон Єдині новини.
2: Продовжимо говорити про оперативну ситуацію на Гуляпільському відтинку фронту. У нас в студії гість. Це боєць на псевдо Хитрий, пан Максим, начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Пане Максиме, вітаю вас.
19: Доброго вечора.
2: Доброго вечора. По-перше, дякую, що прийшли. По-друге, зі святом захисників і захисниць, це абсолютно ваше свято. І одразу вам дякую за службу і за захист. Ситуація на Гуляпільському полі. Як це виглядає? Яка вона зараз, якщо можна про це? А, перед тим, так, я майже не забув. У нас QR-код на екрані, номер банки на екрані, шановні глядачі. Це означає, що починається збір. Зараз пана Максима спитаємо, на що ми збираємо і скільки потрібно. Пане Максиме?
19: Так, спочатку про збір, на жаль, вимушені ми це робити. Тому що, на що ми збираємо? Перш за все, це модернізація і розвиток наших безпілотних літальних апаратів. Ми збираємо для того, щоб вони літали далі, бачили більше, літали довше і били точніше. Угу. Тому, друзі, хто готовий доєднатись, ми будемо безмежно вдячні вам за вашу допомогу.
2: Наші глядачі готові завжди, це вони підтверджували неодноразово, майже щодня. Я вам, до речі, дуже дякую за це. І ще раз, ви знаєте, що робити. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Якщо будете номер копіювати, будь ласка, уважно. Лайфхак, якщо не встигаєте або хочете зберегти, от просто зараз робіть фото з екрану. Тільки не мене, а QR-код і номер банки. Можете мене, я вам дозволяю. Будь ласка, починаємо збір. Найменше донат працює. Ви знаєте, що абсолютно навіть 1 гривня і та працює. Головне – наша увага до наших захисників, наша допомога. Будь ласка, QR-код. Пане Максиме, отже, ситуація на Гуляйполі. Степ, іноді посадки.
19: Все так.
2: Дійсно, як це виглядає так. Далі?
19: Якщо ми говоримо про саме про населений пункт Гуляйполе, ворог зараз масово розповсюджує інформацію, що от це їхній плацдарм для наступальних дій, що вони от уже готові, але насправді це якісь їхні примарні бажання, які не відповідають реальністю. Я впевнено можу заявляти, що щоб ворог там почав щось робити, треба, щоб усі наші лінії оборони, всі наші захисники просто в якийсь момент сказали, ми не хочемо, ми відійдемо назад. Ми самі розуміємо, що такого ніколи не буде і не станеться. Ми зараз стоїмо міцно, ми зараз методично знищуємо усі ворожі озброєння, ворожу диверсійні групи, піхотні групи, тому ворогу там зараз надзвичайно важко.
2: Якщо говорити про диверсійні групи, ви маєте на увазі саме диверсійні чи так звані оці малі групи, котрими намагаються там на багатьох напрямках наступати противник?
19: В більшій мірі це саме оці маленькі групи, які шукають шпаринку для того, щоб просунутися в нашій лінії оборони. Тому що насправді такого лобового зіткнення вже дуже давно не було на цьому напрямку. Щонайменше півроку ми не бачили якихось таких великих масштабних штурмів. Ворог показує свою техніку тільки тоді, коли насправді є якісь сприятливі умови для цього. Мається на увазі великий туман, там, наприклад, вітер, погодні умови сприяють.
2: Сухі ґрунти?
19: Ну, і в тому тій мірі також. Тому що якщо цього всього не буде, з розвитком технологій зараз безпілотні літальні апарати бачать абсолютно все. І враховуючи специфіку ландшафту, саме на півдні, на Гуляйпільському напрямку, велика кількість степів, відповідно, за велику кількість кілометрів видно дії ворога.
2: Кілзона. Ми звикли вважати доволі давно.

0: Телеграм-каналах або інших каналах про те, що ворог уже навіть за допомогою FPV-дронів б'є по околицях Запоріжжя. Тому ми можемо розуміти, що величезна відстань охоплюється за допомогою цих FPV-дронів. І насправді так, це дуже важко рухатися, важко переміщуватися в цій зоні. Ті самі ждуни, всі давно відомі, які працюють на оптоволокні, які можуть чекати добу своєї цілі, але можуть дочекатися. Відповідно, це надзвичайно ускладнює роботу та будь-яким видам військ, не тільки нашим артилеристам.
1: Ще раз нагадаю глядачам про збір. Будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на вдосконалення FPV-дронів для, зараз, щоб я не помилився, пане Максиме, 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Правильно?
0: Все вірно, але це не тільки FPV-дрони, це і розвідувальні дрони, тобто будь-які наші безпілотні літальні апарати.
1: Для безпілотних літальних апаратів. І закликаю вас, шановні глядачі, QR-код на екрані, номер банки теж, задонатити будь-який комфортний для вас донат. Якщо це 1 гривня, і вона працює. Маленьких донатів не існує зовсім. Існує наша небайдужість і готовність підтримувати наших захисників, так само, як вони захищають нас. Знаєте, янь такий. І тим паче сьогодні. Завжди це актуально, але тим паче сьогодні, 1 числа, Покрова, День захисників і захисниць. Ну, від вас маленький подарунок. Не сприйміть це як маніпуляцію з мого боку, але ну, дата дійсно видатна. Будь ласка. QR-код на екрані, номер банки теж. Прошу. Пане Максиме, ви принесли девайс. Насправді, я вже знаю, завдяки вам, що це таке, але поясніть нашим глядачам, що перед нами за
0: зразок. Перед нами зразок антидронної рушниці, ворожої антидронної рушниці. Насправді, це доволі застарілий зразок, яким уже дуже давно ніхто не користується. Але в певній мірі він є дієвий для якихось випадків дронів. Чому він застарілий? Тому що ми можемо поглянути ось тут на рушниці, є діапазон частоти, по яким працює дрон. Відповідно, дрони вже можуть літати на багато нижчих частотах, і через те він не ефективний. Але є ще один нюанс. Всі ми знаємо, що дрони вже літають на оптоволокні, і ось така рушниця вже не є ефективною проти них.
1: Абсолютно.
0: Ця рушниця до нас потрапила після зачистки населених пунктів на Запорізькому напрямку. Скажімо так, цей маленький трофей залишили окупанти, і тепер він слугує як виставковим експонатом.
1: Угу. Як багато такої зброї у росіян? Тобто, ну, імпульсні рушниці, ви абсолютно праві, зараз мало ефективні. А що зараз? От куди зміщується оцей військово-технічний прогрес, військово-технічна думка з обох сторін? В бік яких, ну, не знаю, пристроїв, рішень?
0: Напевно, що найбільш ефективний саме про таких FPV-дронів, хоч будь це дрони на оптоволокні чи звичайні FPV-дрони, це стара, добра, давно перевірена помпова рушниця.
1: За допомогою дробовик? Якої...
0: Так. Звичайний дробовик, за допомогою шрапнелі він може знищувати, за рахунок розльоту своєї шрапнелі, він може знищувати, поражати великий радіус саме площі, щоб знищити цей дрон.
1: Але насправді... Облако таке, хмара уламків, так?
0: Так, так. Але насправді... Знаєте, прогрес не стоїть на місці. Я б сказав, що навіть не стільки прогрес, як винахідливість військових. Я подекуди бачив, що навіть на звичайні дрони чіпляють помпові рушниці, і тобто летять за FPV або звичайним дроном і можуть вистрілити в повітря.
1: Говорячи, зараз нагадаю глядачам про збір, варто це зробити, QR-код на екрані, номер банки теж, ми збираємо на вдосконалення дронів, на комплектуючі для дронів, для їхнього вдосконалення, для 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Будь ласка, кожен донат важливий, ваш теж так, і от ваш точно теж, от я зараз на вас показую, навіть 1 гривня, QR-код на екрані, або дуже уважно копіюйте номер банки і просто переказуйте. Нехай це буде хоча б 1 гривня. Це дуже допомагає. Якщо можете більше, прошу дуже. Дай вам Бог. Знаєте, як кажуть, 10 хай вертається. Але головне, це наше з вами бажання, небайдужість, усвідомленість того, що ми маємо, ми мусимо, таке гарне слово українське, ми мусимо допомагати нашим захисникам. Іншого варіанту просто немає. Дякую за ваш донат. Пане Максиме, стосовно Гуляйполя і Запоріжжя в цілому, існує думка, і ми її чули, її рознесли медіа. Я не хочу зараз точно тверджувати, але, наскільки я розумію, Дмитро Філатов на позивний Перун, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, висловив, це була його думка як експерта, так, у військовій справі.

0: що не виключено, що росіяни матимуть змогу малими групами десь там на околиці Запоріжжя, міста Запоріжжя, заходити. Як ви оцінюєте таку ситуацію? Наскільки це?
1: Знаєте, насправді не можна бути на 100% впевненим, що така саме не станеться.
0: Це лише думка. Я думаю, що пан Дмитро, він скоріше, ну знаєте, готуйся до найгіршого.
1: Саме так. Ми з вами також знаємо про те, що наші диверсійні групи вже давним-давно працюють в тилу і на території ворога. І цілком ймовірно, що таке відбувається і зараз, і на місці Запоріжжя, і хто його знає, можливо, це знаходиться десь навіть тут, в Києві. Тому будь-який сценарій можливий. І потрібно готуватися, як ви кажете, до найгіршого, а бути готовим до усіх можливих варіантів цих подій. Тому, друзі, не соромтеся, читайте, дізнавайтеся більше, розвивайтеся, тренуйтеся, воно вам точно не буде лишнім.
0: І донатьте на потреби Збройних сил України. В даному випадку ми збираємо на комплектуючі для вдосконалення дронів для 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Будь ласка, кожен донат, повторюю вам, як, знаєте, як папуга. Кожен донат працює, навіть якщо це донат, лише в 1 гривню. Мінімальна сума, ну знаєте, що можна купити на 1 гривню? Допомогти війську можна. Прошу дуже. QR-код на екрані, номер банки теж. Дякую. Пане Максиме, що ще? Тим не менше, околицям деяких наших міст, в тому числі іноді до Запоріжжя, так, долітають московські ці вбивчі дрони, в тому числі FPV. Це що? Це не оптоволокно, це радіокеровані.
1: Дивіться, я знаю як мінімум один варіант, за рахунок чого вони можуть долітати туди. Можливо, це може бути і оптоволокно, хоча ніхто не помічав цих з'єднань шнурів, дротів. Є ще один такий варіант, який вони розповсюджено використовують, є розвідувальні дрони. І на крилах цих розвідувальних дронів чіпляються FPV-дрони. Тобто розвідувальний дрон...
0: Він їх скидає.
1: Навіть не стільки скидає, як він долітає до певної відстані, і вже звідти злітають дрони.
0: І він
1: працює як ретранслятором, і за рахунок цього подовжує дію цих дронів.
0: Ви сказали, я про таке чув. Це означає, що це не часто застосовує ворог?
1: Насправді, напевно, що не так часто, але настільки часто, щоб тероризувати цивільне населення. Найгірше, що вони роблять, це вони тероризують цивільне населення. Вони не воюють з військовими, вони воюють з цивільними людьми і намагаються їх тероризувати.
0: Так же ж простіше. Вони завжди вбивали цивільних, починаючи зі своєї там умовної території, починаючи з Чечні, починаючи навіть з Москви. Ми це пам'ятаємо всі, ми тоді, господи, прости, співчували їм, ми ж не знали, що вони. А зараз ми знаємо, що треба допомагати війську. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Я розумію, що ви вже заворожені просто красотою нашої розмови, але, будь ласка, не забудьте про збір. Ми збираємо на комплектуючі для вдосконалення дронів для 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, будь ласка, просто зараз. QR-код на екрані, скануйте і переказуйте. Пане Максиме, свіжі резерви. Що, чи фіксуєте ви резерви у росіян? Ми ж всі чули заяви російського керівництва, ми чули заяви пана Мадяра, ну, я маю на увазі Роберта Броуді, командувача сил безпілотних систем, про те, що найближчі 2 місяці Путін планує мобілізувати до 300 тисяч, а це серйозна дуже сила. Ми пам'ятаємо, що близько такої цифри, близько такого числа були сили вторгнення в самому початку, на самому початку 22-му році. І хоча це їм не допомогло, тим не менше, наскільки, якщо зараз на фронт, уявити собі, на всю протяжність фронту російсько-української війни прийде 300 тисяч ворожих юнітів, так, як в комп'ютерній грі, пам'ятаєте, то наскільки це серйозно?
1: Звичайно, це серйозна цифра. Вдуматися, 300 тисяч особового складу – це величезна цифра. Але насправді, відслідковуючи ті події, як вони зараз працюють, яка в них тактика, вони їх бездумно використовують, тому що вони використовують їх насправді як штурмове м'ясо. На жаль, так воно і є. Ну, напевно, що на щастя, не на жаль. На щастя воно так і є.
0: На щастя, що вони корумповані, жорстокі до своїх же ж.
1: Саме так. Маленькі диверсійні групи, про які ми говорили, штурмові групи по 4-5 осіб, і отак от за добу там 15-20 груп, самі розумієте, 15-20 ми множимо на 5, ми маємо вже там 100-150 чоловік, які за добу просто йдуть на смерть. Ось і вся, насправді вся їхня тактика за останні декілька місяців, щонайменше 3-4 точно.
0: Ну, я без жодного співчуття до ворога, просто цікаво, але хтось з них щось до чогось там доходить?
1: Знаєте, особисто моє спостереження, для чого це все робиться. Звичайно, їх же хтось веде з повітря. Є якась пташка, яка наблюдає, спостерігає за ними, дивиться, куди вони будуть йти. І основна їхня мета – це, напевно, що для того, щоб побачити, де саме які пункти оборони, де що стоїть нашому передньому краї. Тобто це, напевно, що основна мета оцих всіх діянь ворога.
0: Андрій Очинаш до нас включався сьогодні з Покровського напрямку, сказав цікавий термін російський. Вони таких іноді називають відкривачками. А що ті відкривають? Вони відволікають на себе щось?
1: Напевно, що, знову ж таки, це моє спостереження, повторюся, що вони хочуть знайти оцю таку маленьку щілинку для інфільтрації, для того, щоб пройти. Але поки що їм це не вдається.
0: Знаєте, особисто мені з моєї юності це нагадує, що хтось із російських, я не знаю, генералів, тих, хто приймає рішення, колись теж грав, така була гра Command & Conquer, конкретно Red Alert, і там була така тактика накопичувати маленькими юнитами велику групу, а тоді вже кидатися. Таке враження, що хтось вчився на цьому. Ну, дай Бог, щоб вони так
1: отримують. У них методичка одна, вони по ній працюють.
0: Абсолютно. Що зараз проти ворожих БПЛА? А ми розуміємо, що війна сучасна – це війна БПЛА. Безумовно. Ми навіть це знаємо по тилових, не знаю, шпиталях, де лікарі кажуть, що переважні травми – це мінно-вибухові травми. Або міна, або дрон. Ну, на жаль. А так ось, що найкраще зараз діє проти ворожих FPV і інших безпілотників?
1: В першу чергу не можна недооцінювати саме радіоелектронну боротьбу. Вона максимально прекрасно діє проти от саме таких типів озброєння ворожих БПЛА.
0: Великі транслятори,
1: так,
0: сигналу.
1: Так. Коли вони поодиночно, десь в одному випадку, вони зазвичай не працюють. Тобто вони мають якийсь маленький обмежений радіус дії, де вони можуть працювати. Але зараз вже настільки розвинутий саме такий тип військ, як радіоелектронна боротьба, так. Вона майже в кожній бригаді є вже окремі напрямки по цьому. І вони кооперуються, тобто роблячи великий радіус дії саме своїх ребів, і цим вони заглушують велику кількість ворожих ударних БПЛА. Але знову ж таки, ті БПЛА, які вже пролітають, найбільш ефективніше проти FPV-дронів та дрону типу «Крило» – це дробовики, старі добрі дробовики.
0: Якщо зустріти ворожий дрон у чистому полі, які шанси вижити?
1: Все залежить від того, як ти швидко його побачив. Тобто в тебе є два варіанти. Або працювати як Рембо, діставати дробовик або свою зброю і довіритися на свою вправність і майстерність стрільбі, або знову ж таки знайти укриття, безпечне укриття.
0: Що є укриття від дрону? Це або підземне, або що, дерева?
1: Звичайні дерева, навіть будучи якийсь невеличкий горбок чи ще щось таке, він може врятувати твоє життя. Тому що основна твоя мета – це бути трошки нижче лінії горизонту. Тобто це вже те, що може на відсотків 50 берегти твоє життя.
0: Якщо говорить на нас, дивляться люди з різних міст, в тому числі і з тих, які на які ворог робить атаки, в тому числі і FPV-дронами. Ми знаємо про ці огидні просто і страшні випадки сафарі, полювання на людей російськими військовими злочинцями. Це, ну, інакше не назвеш воєнними злочинцями. Якщо цивільна людина бачить FPV-дрон ворожий, що робити? Ну, хоча б, щоб хоч якийсь шанс був вціліти.
1: Знову ж таки, потрібно максимально швидко оцінити навколо себе, що відбувається. Якщо є якесь укриття, де ти можеш замаскуватися, типу якась невелика будівля або щось таке, це в першу чергу потрібно знаходитися там. Якщо немає, знову ж таки, повторюся, потрібно знайти якесь ложбинку, де ти можеш залягти, або щось такого. Тому що, якщо, звичайно, якщо дрон, не дай Бог, летить прямо в тебе, і ти лежиш, ми самі розуміємо наслідки. Але якщо він десь вдарить там за 3-4 метри від тебе, а ти лежиш за якоюсь бетонною плитою невеликою, або за тим самим бордюром. Сам стіліти набагато вище.
0: Сам стіліти є. Ще раз нагадаю про збір. Шановні, ми збираємо на комплектуючі для вдосконалення дронів для 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Точніше сказати, вже збирали, тому що, ну, на жаль, час нашої розмови має межі, і ми вже до них дійшли. Я нагадаю, що сьогодні у нас у студії був пан Максим, на псевдонім «Хитрий», начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Даніла Апостола. Я вас, пане Максиме, ще раз вітаю зі святом захисників і захисниць. Дякую. Я вам дякую за вашу роботу, за вашу службу і за ваш час, який ви нам сьогодні приділили. Я вас офіційно наступного разу приходьте, будь ласка, завжди. Ми завжди військових раді бачити в цій студії. Будь-який для вас зручний момент. Ну, а наші глядачі назбирали для вас скільки? 40? О, вже 50. 50 тисяч гривень, я думаю, прекрасно. Він теж вам, шановні добродії, дякуємо. Пане Максиме, дуже дякую.
1: Дякую вам.
0: Прапор едельвейсів за майорів, перепрошую, над Говерло, і підняв його туди бойовий дрон. У цей момент екіпаж операторів БПЛА був на Донеччині, виконував бойові завдання. Майже 9 метрів завдовжки, понад 5,5 завширшки, близько 10 кілограмів ваги. Такий стяг військові підняли над найвищою вершиною України попри сильний вітер. Це рекорд України. Більше про нього далі.
2: Напередодні головного польоту – тест. Біля підніжжя Говерли військові розгортають величезний стяг. Міряють кожен сантиметр. Дрон готують до пробного старту.
3: Лучі до корпуса борта.
2: А інша група прокладає маршрут.
4: У мене коротші стежки.
3: От це є.
4: Ну, то і все.
2: Третя година ранку. Бійці вирушають на Говерлу.
5: Готую дрон.
2: Але частина едельвейсів, які керуватимуть безпілотником, далеко від Карпат, на Донеччині. Доки побратими підіймаються на вершину, інші бійці готують до польоту залізну пташку. Саме вона й доправить на гору прапор бригади. Задум виник під час мозкового штурму, розповідає військовослужбовець Павло. Едельвейси – гірсько-штурмова бригада, тож і рекорд вирішили пов'язати з горами.
6: Ми хотіли поєднати якось технологічність і традиційність. І так виникла, в принципі, ідея, що це має бути дрон, який щось здійснює в горах. І так виникла ідея здійснити підняття прапору дроном над Говерлою.
2: Та коли командир екіпажу вперше почув про це завдання, спершу навіть не повірив.
7: Я зразу зрозумів, що це дуже велика авантюра. Зразу намагався відмовитись від цього, сказати, ну, це нереально, хлопці. Але зрозумів, що ніхто, ну, тільки вперед.
2: Прапор кріплять до дрона. Пташкою керують оператори за сотні кілометрів звідси. Усе виходить. Але справжнє випробування ще попереду. Бо на самій Говерлі панує шквалистий вітер.
8: Це теж впливає на це, тому що вітер буде обдувати прапор і трохи буде, так скажем, відтягувати його. Ну, в загальному цей дрон, він має більшу підйомну масу. Він визначений для важких типів снаряду, тобі ж до 17 кілограм.
2: Унікальність операції ще й у тому, що екіпаж не залишає передову. Військовики готують цей рекордний політ прямо під час виконання бойових завдань.
7: І буквально без 10:06 нам на зв'язок виходить черговий. Каже, що є от окупант, якого треба знищити, вилітайте. Ну, ми подивилися по часу. Все сходиться. Ну, ми першочергово вилетіли на окупанта. Так, відпрацювали, зробили скиди.
2: І повернулися до транспортування стягу. Навколо дерева, тож висоту доводиться набирати стрімко, щоб величезний прапор не зачепив жодної гілки. Автоматика не витримує, і пілот переходить на ручне керування.
7: Як правило, ми летимо зі швидкістю там 18 метрів в секунду. В даному випадку ми летіли швидкістю 4 метри в секунду, тому що бачили, що навантаження на мотори, вітер зустрічний. Та навантаження було велике, але не критичне.
2: І ось стяг едельвейсів майорить над найвищою горою України. Для Вадима, який керував дроном, цей політ став особливим. Боєць виконав його у свій день народження. І давня мрія побувати на Говерлі справдилася. Нехай поки що й дистанційно.
7: Правда, будучи тут, в зоні виконання бойових дій, але технології дозволяють, що ми очами, дрон, все було на Говерлі.
2: На прапорі едельвейсів три вершини українських Карпат – Брабанеску, Луговерла та Піп-Іван. Для гірських штурмовиків це символ дому, куди вони хочуть повернутися.
7: Це все стало можливим завдяки тим хлопцям, які тримають бригадний рубіж оборони, піхоті, завдяки пілотам, які знищують окупантів. Також хочеться згадати тих хлопців, які загинули, які віддали найцінніше за Україну, за наших людей, для того, щоб ми стали незалежними.
2: 11 років едельвейси воюють, доки одні тримають позиції на Донеччині, інші підіймають прапор бригади над Говерлою. Щоб нагадати, між фронтом і домом сотні кілометрів. Але це все Україна. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: На ранок унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишалися без електропостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади відновлюють живлення. Про це заявив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
5: Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло веселі українців. Відновлені роботи тривають цілодобово. Застосування графіків відключень наразі скасовано. Водночас в окремих регіонах ситуація в енергетичній системі може змінитись. Слідкуйте за актуальною інформацією на офіційних ресурсах ваших операторів систем розподілу. У вечірні години з 17 до 21 просимо ощадливо споживати електричну енергію. Це допомагає зменшити навантаження на енергетичну систему країни.
4: Україна працює над перенесенням прикордонного контролю на територію сусідніх країн через російські атаки на українські прикордонні пункти пропуску. Наразі такі угоди попередньо узгоджені з Польщею та Словаччиною. Ведеться також робота з Румунією та Угорщиною, але потрібне погодження від Єврокомісії. Його Україна сподівається отримати до кінця року. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач під час робочого візиту до Брюсселя. Також, за його словами, до кінця року всі прикордонні пункти хочуть облаштувати укриттями, третину яких профінансує ЄС. Більше подробиць далі. Я ж прощаюся з вами на сьогодні. Бережіть себе і на все добре.
9: Буквально в понеділок у нас була нарада з Єврокомісією, і якраз в цей момент було влучання дуже близько, 700 метрів до пункту пропуску Ягодин-Дорогуйськ.
10: Щоб прикордонні перевірки відбувалися не на території України, не за цих 2 кілометри до кордону, а вже на території сусідніх держав.
9: Я впевнений, що ми зможемо вирішити це питання до кінця цього року. Єдине, що нам потрібно отримати, це ОК від Європейської комісії.
10: За вересень місяць ми бачили вже кілька випадків, коли російські дрони атакували пункти пропуску на кордоні з Польщею, і загалом і в Одеській області такі ж були ситуації. Я знаю, що Україна ще з 2022 року вела переговори з Єврокомісією, з прикордонними країнами про те, щоб прикордонні перевірки власне відбувалися не на території України, не за цих 2 кілометри до кордону, а вже на території сусідніх держав, тобто щоб українські прикордонники працювали там. Як на мене, зараз це питання, ну, як ніколи актуальне. Розкажіть, будь ласка, чому цей процес так довго тривав і, можливо, зараз він активізувався, можливо, зараз уже наші сусіди бачать більше причин для того, щоб все-таки це реалізувати?
9: Буквально в понеділок у нас була нарада з Єврокомісією і з країнами нашими сусідами по інвестиційним проектам, і якраз в цей момент було влучання дуже близько 700 метрів до пункту пропуску Ягодин-Дорогуйськ. Я якраз озвучив прямо на зустрічі про те, що у нас от зараз 5 хвилин тому є влучання поблизу пунктів пропуску, і нам потрібно всім зрозуміти, що такий ризик існує, і для того, щоб мінімізувати ці ризики, точно в нас має бути альтернативний план і план Б, щоб якщо один пункт пропуску не працює, в нас був відразу інший, відкритий і зрозуміло, куди перенаправляти транспортні засоби, щоб не втрачати цю спроможність руху, тому що це важливо як і для людей, але в тому числі для товарів. Але друга частина – це, знову ж таки, можливість перенесення української частини пункту пропуску на частину пункту пропуску країни-сусіди. У нас такі, це вже не унікальний кейс. У нас фактично працює 5 пунктів пропуску, 4 з Польщею, один з Молдовою, де наші працівники митних і прикордонних служб працюють на території іншої країни, і це спільний пункт пропуску.
10: Але вони були ще до війни, правильно, ось ці з Польщею. То чому, що заважає, якщо вже є така практика, зараз її фактично знову застосувати?
9: Це правда. Ці пункти пропуску функціонують. У нас загалом автомобільних 40 пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою, і фактично 5 з них ось такі спільні на території інших держав. Ми працюємо з Молдовою, цей процес трошечки швидше і легше. Зараз, після цих випадків, ми активно працюємо над тим, щоб створити таку дорожню карту, і ми вже навіть обмінялися інформацією, листами, і плануємо чіткий план, як ми підготуємо на молдавській стороні пункти пропуску, що за небезпеки ми зможемо перейти і працювати на молдавській стороні.
10: То тільки за небезпеки? Тобто це не буде постійна практика?
9: Це якраз питання, яке теж вирішується. Я думаю, що частина пунктів пропуску буде перенесена на молдавську частину, бо тут потрібно ще теж створення інфраструктури на молдавській стороні. Не всі пункти пропуску зі сторони Молдови готові до такої кількості людей і техніки, яка має працювати на цьому пункті пропуску. І, наприклад, на пункті пропуску Рені у нас працює 20 людей, які постійно знаходяться тільки з української сторони. Для того, щоб перенести повноцінно робочі місця для 20 людей на іншу територію, потрібна інфраструктура. Тому ми зараз працюємо з Молдовою для того, щоб це зробити.
10: Але що? Наскільки довго? Так. Ну, тобто інфраструктура – це щось, що буде будуватися ще кілька років, чи як?
9: От ось тут це теж дуже хороше питання, тому що тут є план швидкий, який ми зараз реалізовуємо. Це перше. Це те, що якщо є небезпека, ми вже там вже є можливість працювати як мінімум з мінімальною спроможністю. Можливо, не з повноцінною, але з мінімальною. Для цього треба, щоб були хоча б декілька робочих місць для наших працівників державної, митної і прикордонної служби, і так само, щоб були підключення до систем. А це все ж таки захист інформації, техніка і так далі. Тому оцей крок – це номер один. Другий, звісно, це вже питання до Молдови, як збільшити спроможність, але ми готові перенести наші модульні конструкції на іншу територію за необхідності. Тому зараз Молдова вирішує це питання. Я думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб побудувати самостійно таку інфраструктуру. Ось, але ми плануємо, що цього року точно декілька пунктів пропуску буде створено саме на стороні Молдова, вже спільних там прямо на кордоні.
10: Тобто вже в найближчі місяці фактично, бо до кінця року не так багато лишилося.
9: За 3 місяці, я думаю, що ми точно реалізуємо декілька пілотних проєктів. Що стосується Польщі і загалом країн-членів Європейського Союзу, тут є в першу чергу юридична, скажімо так, проблема. Законодавство Європейського Союзу не дозволяє створювати такі пункти пропуску на території третіх країн.
10: Але якось вже це працює нарешті п'яти пунктах на території?
9: Це дуже цікава історія, тому що ті пункти пропуску, які з'явились раніше, вони фактично створювались за, умовно, ще старим законодавством, і були угоди ще за старим законодавством, в тому числі
10: до змін
9: до Шенгенський кодекс.
10: Тобто їх неможливо просто здублювати?
9: Їх на сьогодні законодавство ЄС і відповідні департаменти Європейського Союзу говорять про те, що якщо ви хочете створити вже новий пункт пропуску, в нас є зміни до Шенгенського кодексу і інші зміни до законодавства, які це не дозволяють.
10: Тобто проблема в Єврокомісії, яка тут у нас зараз позаду?
9: Мені здається, Єврокомісія дуже на сьогодні зацікавлена в вирішенні цього питання. Питання в тому, що тут є своя частина бюрократії, тому що є декілька департаментів, які відповідають за цю частину. Це і транспортний департамент DG Move, і DG Home, який відповідає за правоохоронну частину, і DG Tax Sud, який відповідає за митну частину. Тому всі ці департаменти на сьогодні разом мають дати свої коментарі. Ми домовилися з Європейською комісією, що це питання зараз ставимо номер один. І всі активно працюють над тим, що ми завершили фактично і фіналізували цю угоду і підписали його з Польщею. Тому що ми фактично офіційними листами з Польщею вже обмінялись про те, що цю угоду ми готові підписувати. Єдине, що нам потрібно отримати, це ок від Європейської комісії. Така точна угода вже так само погоджена зі Словаччиною. Тобто у нас фактично вже 2 угоди, які можуть бути підписані. Ми працюємо далі з Румунією, працюємо з Угорщиною для того, щоб фактично такі точні угоди в нас були і зі всіма країнами-сусідами.
10: Як швидко, на вашу думку, і по тому, що ви бачите, що тут відбувається, ці угоди можуть бути підписані і ці пункти можуть почати працювати? Який ваш прогноз?
9: Я впевнений, що ми зможемо вирішити це питання до кінця цього року. Мені важко, знову ж таки, говорити точними датами, оскільки це питання не залежить від України, оскільки якби воно залежало від України, ми б це зробили завтра. Але враховуючи те, що тут багато є, скажімо так, партнерів, які задіяні в валідації цієї угоди. Тому я, але враховуючи те, що вона вже на фінальній стадії, я дуже сподіваюся, що ми попрацюємо активно зараз, і до кінця цього року ми точно зможемо зафіксувати ці угоди. Але знову ж таки, питання угоди – це тільки одна частина. Далі буде питання ще інфраструктурне, тобто як перенести служби, як перенести інфраструктуру і так далі. З Польщею це, напевно, буде простіше, тому що в нас вже є хороший приклад і прям хороша співпраця. Коли ми запитаємо наших прикордонних і митних служб, як вам працюється на польській стороні з польськими службами, вони кажуть, що все супер. На операційному рівні у нас прекрасні відносини, у нас немає проблем на пунктах пропуску, і у нас є хороша взаємодія, обмін інформацією. Тому тут, я думаю, в нас точно все вдасться швидко реалізувати.
10: Скажіть, будь ласка, чи може ще якимось чином Євросоюз зараз допомогти із ситуацією на пунктах пропуску, наприклад, із облаштуванням укриттів? Тому що є так само коментарі, що саме на пунктах пропуску, так само, коли люди евакуюються, немає де заховатися. Чи планується побудова, можливо, якихось укриттів, попереду зима так само? Чи якось є долучений ще?
9: ЄС досить активно допомагає з розбудовою прикордонної інфраструктури, причому не тільки автомобільної, і залізничної. Ми звернулися до Європейського Союзу для того, щоб забезпечити пункти пропуску укриттями. У нас є вже допомога деяка, і вже у нас є розуміння того, що там на фактично на десь третині пунктів пропуску в нас Європейський Союз підтримує в закупівлі укриттів, і вже цей процес почався. Ми свою роботу так само робимо, починаємо працювати з забезпеченням укриттями абсолютно всіх пунктів пропуску. Ну і друге питання, з яким ми звернулися до Європейського Союзу, це якраз ось ці модульні тимчасові конструкції, там, де працюють прикордонники і митники. Чому це важливо? Тому що ми змогли за 24 години відновити пункт пропуску саме через те, що у нас ці конструкції були. Тобто вони були готові, вони якраз були заплановані на інший пункт пропуску, який буде відкриватися трошки пізніше, але фактично ми, вони, враховуючи те, що вони були готові, ми їх взяли, перемістили на пункт пропуску, встановили, за 24 години рух знову пішов по пункту пропуску.
10: І коли це буде реалізовано?
9: Ми сподіваємося, що до кінця цього року ми забезпечимо укриттями всі пункти пропуску. Єдине ще питання, яке виникає, це виробництво. Виробництво самих укриттів в Україні займає певний період часу, тому що зараз дуже багато об'єктів, які потребують укриттів. Крім цього, у нас ще є програма Європейського інвестиційного банку, яку ми маємо ось буквально десь за місяць підписати про виділення наступних 60 мільйонів євро саме на розбудову пунктів пропуску. І це теж ще одна, скажімо так, допомога від Європейського Союзу в контексті саме прикордонної інфраструктури.
11: За країну рівних можливостей. Цей день буде звичайним. Ще одним робочим. Ще одним навчальним.
12: Давайте забираємо.
11: Ще одним важким. Але з вітерцем. Ймовірно, з опадами. А можливо, і з градом. Роботи сьогодні буде багато. Захоплюючої. На уважність і на силу духу. Цей день точно буде результативним. І цей день продовжиться. Колись він стане днем вдячності, але поки останнього окупанта не буде вигнано, він триватиме. День захисників і захисниць України.
13: Козацьких часів багато змінилось. Але не все. Це тепер наша шабля. А це наша нова булава. Незмінне прагнення до волі і здатність дати по зубах тим, хто каже, як нам жити, яких пісень співати і в чиїй компанії. Українські воїни, ви – сіль землі цієї. І ви – вогонь, що спалить ворогів. Сьогодні Україна – це ви. Безмежна вдячність кожному з вас. Слава силам оборони. Зі святом, хлопці та дівчата.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Огляд найважливіших подій останніх днів далі у марафоні «Єдині новини». Я Оксана Гуцайт, вітаю вас. І хочу розпочати з новини, яка вселяє віру, що Україна може не просто вистояти, а повернути захоплене ворогом. Блискуча наступальна операція «Вівальді» без сумніву війде в підручники з воєнного мистецтва. Адже в той момент, коли росіяни кричать, що майже захопили весь Донбас, Третій армійський корпус Андрія Білецького проводить унікальну наступальну операцію на півночі Донеччини. Звільняє низку сіл, загалом понад 170 квадратних кілометрів, знищує майже 5 тисяч окупантів, 250 бере у полон. І все це в умовах цілковитої інформаційної тиші. Головною ціллю третього сезону «Вівальді» стало село Нове, ключовий хаб противника на плацдармі. Білецький заявив, що російське командування було введене в оману щодо головного напрямку удару та перекинуло резерви в інший район. Для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід. Радянські БТРи перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
4: Під час цього етапу операції втрати противника в живій силі склали понад 2000 осіб. Більше 250 російських військових потрапили в український полон. Кіношне «Русські не здаються» на практиці перетворилося на здачу в полон цілих підрозділів в повному складі. Включно з офіцерами, пілотами, артилеристами. Сподіваємося, в скорому часі обміняти їх на українських бійців в полоні.
3: Напередодні Дня захисників і захисниць України, який ми відзначаємо 1 жовтня, президент Володимир Зеленський побував на передовій. Зокрема, провів нараду з командирами корпусів, бригад і батальйонів на Лиманському напрямку. А також на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію «Вівальді». За три її сезони Сили оборони України звільнили 176 квадратних кілометрів території, зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.
5: Передусім сьогодні маю честь нагородити вас і подякувати вам за захист України, за захист нашої незалежності, нашого суверенітету. Безумовно, хочу подякувати всім вашим побратимам, всіх тих, хто є з вами сьогодні, хто залишився в пам'яті назавжди, вони справжні герої.
3: Росія готується інсценувати десятки відео з окупованих Олешків, місцевих людей, які ледь животіють на межі гуманітарної катастрофи і голоду, змушуватимуть казати, що вони ситі, щасливі і вдячні російським окупантам. Про це попередив світ міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив: російському цинізму просто немає меж. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на окупантів, щоб ті негайно припинили облогу Олешків. Там, в російській окупації, досі майже 2000 людей, серед яких півсотні дітей. Вони практично без їжі і ліків, бо, як і в 33-му, росіяни забирають в людей всі запаси. Українським військовим вдалося доправити харчі через Дніпро дронами, майже 4 тонни харчів. Але окупанти переслідують людей, які забирають нашу допомогу. Як виживають Олешки, спеціальний репортаж Ольги Читайло.
6: Українські військові пакують харчі, кріплять до безпілотника.
7: Це все про все.
6: Дрони запускають вночі, на екранах видно кістяки будівель. Це багатостраждальні Олешки, окупований лівий берег Херсонщини. Згодом камера нічного бачення фіксує силует людини, вона забирає їжу. Ці кадри оприлюднила Херсонська ОВА. Під час безпрецедентної спецоперації у взаємодії з кількома військовими підрозділами доставили близько 4 тонн продуктів, які розподілили між 100 локаціями міста, рятуючи життя заблокованих росіянами містян.
8: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже півсотні дітей.
6: Це наймасштабніша операція, але українські воїни роблять такі місії систематично з березня, каже військовослужбовець 34-ї бригади морської піхоти Борис Фен. Він сам з Олешок.
9: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть. Тому що наші борти ворог збиває. Ворог так само може відслідкувати цю гуманітарну місію.
6: Те, Те, що окупанти карають місцевих, які отримали допомогу з вільної України, підтверджують і в ОВА.
8: Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. Також є свідчення про випадки сексуального насильства. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
6: Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках погіршувалася від початку російської окупації з 22-го року, але у критичну фазу перейшла торік, а цьогоріч переросла у гуманітарну катастрофу, коли припинилося постачання ліків і продуктів. Люди консервують хліб та варять суп із трави.
10: Зима 25-26 року була тяжкою і складною, то за це зараз взагалі немає таких розмов, а мова про те, як прожити один день чи прожити тиждень. Взагалі людей час, відлік часу йде просто не на місяці і не на тижні, а просто на дні і на години, так як всі запаси їжі скінчилися.
6: У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна вже погодила список людей на евакуацію та режим тиші із силами оборони, але Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію.
10: В окупаційних каналах повідомлення про те, що евакуація не може бути безпечною, і тому вони не можуть її організувати, так як далі в лапках, це просто пряма мова, вони бояться провокацій з боку Збройних сил України. Тобто не визначивши ні маршрути, ні дати, ні години цієї евакуації, вони вже знали, що саме в цей момент відбудеться провокація.
6: Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до людей в Олешках, які стали заручниками Росії, та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу, каже глава МЗС.
11: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.
6: Ситуація в Олешках – один із символів російських знущань. Але росіяни тероризують і жителів інших громад окупованої частини Херсонщини, фактично теж тримаючи їх у заручниках. Цей чоловік виїхав з окупованої Нової Каховки, каже, їжі там постійно бракує.
12: Дають по дві хлібини на неділю. Світла нема, зв'язка нема. Крупи там по 3 кілограми на місяць.
6: Людей тероризують і в голій пристані, розповідає голова МВА.
13: Фактично місто наше перебуває, періодично перебуває в блокаді, а з минулого року, з грудня минулого року по лютий цього року вони взагалі були заблоковані. Як Карташинський старостат і гола пристань в тому числі. Тобто окупанти припинили можливість давати в'їзду і виїзду будь-якого транспортного засобу.
6: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, Росія несе за це повну відповідальність. У вересні Олешки святкували День міста. До цього дня 34-та бригада опублікувала відео, яке зняли з безпілотника. Під нього підклали звуки мирних Олешок, весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти. Колись їх записав місцевий житель, який нині служить у бригаді. І українські воїни роблять усе, щоб ці звуки згодом зазвучали знову, щоб місто було вільним і жило. Ольга Чотайло та Олександр Чесноков. Факти, СІТВ, єдині новини.
3: Російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь. Це Дніпропетровщина, але по той бік Дніпра окупований Енергодар. Плацдарм для постійних ударів по вільних українських містах і селах. Тож тут потрощені і житло, і школи, і автозаправки. Ворог розбив дронами 5-ту школу Нікополя, хоча там і натяку немає на військовий об'єкт. Артою московити прицільно б'ють по приватних будинках. Полюють FPV-шками за автівками на шляхах і дворах багатоповерхівок. Як в таких пекельних умовах виживає це прифронтове місто? Далі в сюжеті спеціального кореспондента 11-го каналу Дніпра Євгена Коптєва.
14: Там на п'ятакові балки, вони, коротше, FPV-шки літають. Вчора почали вже літати там, де об'їзна починається. І там вже влупили зерновоз і газель одну хлібовозку.
15: У Нікополь тільки крюками. Звичайним маршрутом, яким наша знімальна група користувалась раніше, тепер зась. Наші супроводжувачі не радять ризикувати навіть відчайдухом, бо із тимчасово окупованого Енергодару, де засіли пілоти російських БПЛА, FPV-шка долітає сюди усього за 2-3 хвилини.
16: Байдуже, чи те фура, так же, як взяти автобус, який їхав по маршруту. Вони ж розуміють, що то маршрутний автобус. І немає нічого там святого в цих людях, які гатять. Так би само могли їхати діти.
15: Вранці 16 вересня російський дрон ударив по маршрутці з сполученням Покров-Дніпро. Загинули 5 людей і ще 7 поранених. Того ж дня у Нікопольському районі неподалік Кам'янського російський FPV-дрон убив водія легковика. На місцевих шляхах якихось лайфхаків чи панацеї від російських атак немає, навіть якщо порушувати швидкісний режим.
17: Чим швидше, тим краще, правда?
18: Не завжди. Є така ситуація, ми можемо їхати від дрона, і ну, ти можеш там якихось там процентів 80, що ти втечеш. А можна їхати йому на зустріч, то краще їхати 40, щоб... втікти. Вийшов і побіг там до посадки або там в поле. Ну, поле – це така смачна ціль. Дуже щільно вони почали працювати.
15: І на в'їзді у Нікополь масштаб руйнувань видно неозброєним оком. Особливо по АЗС. Ну що, не встигли приїхати, як нас зустрічають дроном. Свій чи чужий – невідомо, як нам пояснюють. Наші супроводжуючі, своїх і чужих тут немає, тут завжди небезпека. Цей об'єкт ворог знищив всередині вересня. Кілька ворожих БПЛА атакували АЗС і автівки, які в той час там були. Вулиці Нікополя зараз накрили антидроновими сітками, але їх доводиться періодично відновлювати після атаки FPV-дронів і артобстрілів. А таких знахідок у дворах серед багатоповерхівок, на жаль, більшає. Це те, що прилітає у двори. Там були. Вулиці Нікополя зараз накрили антидроновими сітками, але їх доводиться періодично відновлювати після атаки FPV-дронів і артобстрілів. А таких знахідок у дворах серед багатоповерхівок, на жаль, більшає. Це те, що прилітає у двори жителів Нікополя. Це явно уламки від снаряду. Який калібр, хто знає, але то, що це смертоносні уламки, безперечний факт. Ось. Біля цієї багатоповерхівки спалений вщент мікроавтобус. Був дрон, який влупив у правий бік цього автобусу. Розкорочило і спалило весь автомобіль. Ну, це вільне авто. Наскільки гучно було?
19: Другого слова не знаходжу. Старую увезли, була дві машини.
15: Це дрон?
19: Так. Три дрона було. Пожарка приїхали, почали тушити. Дрон хотів туди, пожарку. Він успів уїхати і в вогню попав.
15: У кількох квартирах будинку пошкоджено вікна, а сусідній школі дісталось іще більше.
20: Перший раз влупило ось сюди, перший. Генератор згорів, оце ж бачу, метал покурочили, оце все нахрен. А потім десь через кілька днів прямо в кабінет, через день або через два влетіло туди. Прямо внутрі зірвалося. От ми отут стояли, а плам'я було таке, що звідти жар аж сюди добивав.
15: У разі появи дрона містяни ховаються хто куди, під дерева або в кущі. Власники ж собак іноді скорочують час прогулянок зі своїми улюбленцями.
21: З ним я окремо гуляю і недалеко, не дай Бог, він мені тоді руки одриває. Його неможливо, хоч і то кажуть, там, забинтуйте, прижміть.
15: Та попри постійну загрозу, із початком осені на вулицях міста наводять лад. Листя згрібають, комунальні служби працюють. Все, обстріл знову. Спочатку свист у повітря, а потім гуркіт неподалік. Питаю в комунальників, що це? Вони не вперше чують такі звуки.
22: Аж свист був десь в тому краї.
23: Я про свист помню.
15: Це дрон чи арта була? Скажіть, що це?
23: Арта.
24: Ні, це арта. Арта була.
23: Арта. Похоже на арту.
25: Свистіла, арта.
23: Арта.
15: Так? Да?
23: Угу.
15: Через близькість до енергодару снаряди долітають до Нікополя за лічені секунди. Це район Лапинка. Чоловік зафільмував, як палає його рідний дім після влучання арти.
26: Зараз моя хата прибігла.

0: Коротше, прилетіла арта, горіться хата.
1: На одному з ринків Нікополя люди торгують городиною. Ця жінка привезла на продаж виноград аж з Капулівки, яку російські окупанти буквально стирають.
2: Під обстрілами їдемо в автобусі. При необхідності вискакуємося з автобуса, падаємо в посадки. А жити треба. Капулівку розгромили повністю. Немає ні магазинів, ні лоточків, ні хліба не купити, ні спічок, ніде нічого. А в мене ще чоловік інвалід другої групи, ліквідатор аварії Чорнобильська. І мушу їздити під обстрілами.
1: Щоб залякати місцеве населення, російські загарбники не гребують нічим. Знов і знов атакують місцеві банки.
3: Декілька днів підряд гатили усі банки. По місту, на Овтиці залітали. Байдуже, працює банк, не працює. Завжди там кидають листівки, виганяєте там військових, ми там прийдемо. Ну, їх там ніхто не чекає, щоб вони сюди йшли. Дуже велика активність стала реактивних шахетів. Дуже велика. День, ну, може... 5, 6, 10, 15 разів вокруг міста буде кружляти, не дають ні жити людям, ні працювати.
1: А з приємного, що ми зафільмували на вулицях Нікополя, ось це осіннє диво.
4: Зищать дрони, летять шахеди, прильоти чутно, арта б'є. А у Нікополі, попри цю напружену і небезпечну ситуацію, ми помітили ось таку красу. Каштани цвітуть.
1: Окупанти тероризують Нікопольщину вже понад 4 роки. Найбільше дістається Нікополю, Марганцю і прибережним селам району. Особливо небезпечно зараз на основних автошляхах Нікопольщини. У містах і селах продовжується обов'язкова евакуація родин із дітьми. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV марафон «Єдині новини».
5: Росіяни просочуються до Костянтинівки, роблять це невеликими групами та ховаються в зруйнованих будівлях. Там їх виявляють і зачищають. Зокрема, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Наш Владислав Круглов побував на контрольно-спостережному пункті цього підрозділу і побачив, як все влаштовано.
6: Вулкан на зв'язок, вулкан на зв'язок.
7: Вулкан на зв'язку, на зв'язку.
8: Це контрольно-спостережний пункт 4-ї штурмової роти 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Саме звідси командири постійно тримають зв'язок зі штурмовиками. Все завдяки сучасним технологіям – дронам.
6: Хлопці, спостереження по сектору, спостереження кругове по сектору. Як прийняли?
8: Деякі штурмові групи перебувають у Костянтинівці вже понад місяць. Саме місто – суцільна сіра зона, до якої рашисти просочуються невеликими групами чи поодинці. Росіяни ховаються у вже зруйнованих будинках. Саме їх і вишукують наші штурмовики.
9: Коли група проводить зачистку, заходиш в певну будівлю, ми вже за іншу будівлю дивимось. Припустимо, ворог може з цієї будівлі, яку вони зайшли, з іншої сторони вийти, групі одразу це повідомляється. Група вже в курсі, що їх можуть чи обходити, чи ворог вже звідти починає виходити.
10: І от основна наша задача – виявляти ці групи, виявляти її або брати в полон, або якщо в полон не здаються, то знищувати. Ті самі плаговтики. Багато з них відбувалися, знову ж таки, в сірій території. Це кацапи отримали команду. Вони вибігли, помахали своєю тряпкою, сховалися. І ті, хто хитріші, то ховалися не в тій точці, де тряпкою махали. Ті, які трошки дурніші, то там поруч і залишалися. І, ну, скажімо так, так, там вони і залишилися. От, назавжди.
8: Бійці кажуть, рашисти завели на цей напрямок нових дронарів. І це неабияк ускладнює роботу штурмовикам. У самій Костянтинівці досі лишаються сотні цивільних. І вони ще одна проблема для проведення операцій.
10: Наявність цивільних в зоні бойових дій вона дуже ускладнює роботу, надзвичайно. Ті самі Констасі зі слів полонених, ми знаємо, що кацапи переодягаються в цивільний одяг і так ходять, шукають собі їжу, тому що їм скидають, ну, забезпечення у них хромає на цьому напрямку.
9: Ну, от, в принципі, зараз спостерігаємо цивільного, собака поряд з ним. Це може бути спокійно росіянам, абсолютно спокійно.
8: За словами військових, серед місцевих, які залишилися, є чимало тих, хто допомагає росіянам. Тому під час зачисток довіряти нікому, окрім своєї групи, не можна.
10: Заходили на зачистку однієї будівлі, якраз виловлювали флаговтикачів. У будівлі цивільні. І цивільних запитують, чи є тут хто ще. Ні, нікого нету, ми тут одні. І коли почали хлопці зачистку більш детально з підвалу цієї будівлі, 4 кацапа вискочило. Ну, зав'язався стрілецький бій.
8: Саме тому кожну штурмову групу постійно супроводжують дроном. Бо головне завдання не лише знищити ворога, а й повернути всіх наших живими.
9: Треба, щоб група зайшла, виконала задачу і так само звідти повернулася. Групи таким чином здобувають опит, от, і вони вже на наступні задачі більш опитніше заходять.
8: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Небезпечно нині і в прифронтових зонах, і в тилу, бо ворог посилив ракетно-дроновий терор. Під ударами Одеси, Дніпро, Запоріжжя, Харків та головна ціль московитів – Київ. Тут тривоги і вибухи практично не припиняються. Є загиблі, руйнування житла, цивільної інфраструктури, енергетики. Вже минув місяць з того дня, як вибухнули і здетонували склади у селищі Мила на Київщині. Тоді внаслідок масштабної детонації прямого удару РФ загинуло 35 людей, десятки поранених. Досі триває ліквідація наслідків удару. Люди постійно полюють за будматеріалами, робітниками і майстрами, яких просто немає. Христина Величанська побувала в Милі. Дивіться її репортаж.
11: Це термобар, це дуже страшна штука. Коли отаке в бліндаж на фронті попадає, від бліндажа залишається просто горяча воронка, а людей одні кісточки попалені.
12: Будинок пана Руслана через дорогу від горизвісного складу у Милі. І це помітно по руїнах, які залишились на його ділянці.
11: Діти пережили тут такий маленький Бахмут чи Авдіївку.
12: Того вечора родина Щербатюків була вдома. Дружина, троє дітей та мама чоловіка уже готувались до сну.
11: Нічого не передвіщало біди, коли прилетів перший дрон, який, слава нашим ППО, збили. Але через 2 хвилини за ним прилетів другий дрон, і буквально там 2-3 хвилини прилетів ще третій дрон в одне й те саме місце.
12: А далі почалось пекло. У будинку винесло вікна, на голову почали сипатись боєприпаси, але родина, на щастя, не сховалась у підвалі, що в гаражі.
11: Це наші господарські споруди, це гараж, сауна, і зверху було 2 кімнати. І так як будинок знаходиться на першій лінії, нам просто в бокову стіну прилетіло 3 ракети.
12: За 10 хвилин почала горіти і хата, стало нестерпно дихати, а на вулиці тим часом буквально горіла земля.
13: Ось горить наша верандочка.
11: І перед нами став вибір згоріти, задихнутися або ризикнути під шквалом осколків, просто вийти всім. Якби це були тільки дорослі, але це ще 3 дітей, це була проблема.
12: Родина таки перебігла до сусіда. Звідти за кілька годин їх евакуювали на броньованій техніці, але повернутися додому вже було нікуди. Усе, що нажили за 18 років, перетворилось на сміття. Родині надали менш пошкоджений будинок сусіди, одягом забезпечили волонтери. Але як відбудуватись після тотального знищення майна, пан Руслан не уявляє.
11: Дивіться, по моїй площі максимальний сертифікат, те, що я узнавав, те, що мої друзі-переселенці з Харківщини, з Донбаса отримували, це 4 мільйона гривень, наче страшна сума, але насправді це 100 тисяч доларів.
12: Через місяць після трагедії у Милі досі триває ліквідація наслідків удару. З двору Щербатюків сапери винесли 40 відер нерозірваних боєприпасів та 30 ящиків з патронами. Підрозділи ДСНС досі розбирають завали на території складів. Місцеві намагаються вижити в умовах, коли їх залишили на призволяще.
14: Спочатку на адреналіні там вивозить, шукати щось туди-сюди, а потім вже трошки розгріблись, але тут інша що проблема. Уже осінь, скоро зима, у нас не вікон, не дверей, нічого нема.
12: Валерій з двома дітьми, дружиною та мамою пережили вдома пекельну детонацію, а тепер думають, як пережити в будинку зиму. Їхній дах тримається хіба на словах.
14: Балка несуча зламана, а ото, що ми взяли у благодійників цей тент, ну це як вітрило, воно ж також... Ну, просто його і нема до чого закріпити.
12: За будматеріалами, які надають благодійники, доводиться буквально полювати.

0: запитую. Ну, що обурення? Обурення нічого не дає, правда ж?
1: Поки двоє синів воюють, Валентина намагається рятувати від дощу свої речі. Щось у хліву, щось у погребі, бо немає у дворі більше даху над головою.
0: Я на вулиці, а як темніє, я йду до сусідки, сплю, а тоді зранку приходжу. Ось і так я живу ще зараз, а далі як буде, я прошу мобільний будиночок. Але не знаю, як там буде.
1: Щоб отримати кошти через програму «Є відновлення», жінці ще треба оформити документи на другу частину знищеного будинку. Від держави чи селищної ради вона не отримала більше нічого.
0: Фінансово ми отримали від ООН і від Червоного Хреста.
2: А що отримали?
0: Гроші отримали. Ну, у нас четверо прописано, то ООН дало на четверо по 12300, а Червоний Хрест 20 тисяч перекинув. Ну, дають, що там постіль видали, там два матраси на четверох. Ми будемо жити і почати спати.
1: Єдине, людей ще безкоштовно годують, та і це завдяки волонтерам та бізнесу. Адже їжа без кордонів – це проєкт, який стартував через гостру потребу у їжі під час надзвичайних ситуацій.
3: Перші три тижні дуже активно працювали, тому що дуже велика кількість ДСНС була залучена, дуже велика кількість цивільних постраждали, які іще на той момент не мали там водопостачання, електропостачання, газопостачання. Зараз у них ще більш-менш все відновлюється поступово, тому близько тисячі порцій зараз готуємо.
1: Статистика трагедії у селі Мила вражає. Понад 360 пошкоджених приватних будинків, з них 42 зруйновані вщент. Осколки та вибухова хвиля дістались і 14 багатоповерхівок. Лише орієнтовна вартість компенсації за понищені об'єкти може сягнути 283 мільйони гривень, порахували у КОВА. Та є те, чого не повернути. 35 людей загинуло. 32 з них – це маломобільні старенькі, які перебували на другому поверсі пансіонату для літніх людей. 13 бабусі, дідусів працівники установи встигли вивезти із будівлі. Лежачі хворі залишились самі під час масштабного вибуху. Тим часом ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, керівнику одного з підрозділів забезпечення, який і відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у Милій.
4: І, власне, йому і оголошена підозра за неналежне виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Досудове розслідування на даному етапі ще триває. Є три фактори, які відіграють важливу роль. Те, що це було в густозаселеному районі, те, що це була колишня овочева база, і те, що вона не відповідала абсолютно жодним вимогам зберігання боєприпасів.
1: Наразі підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, однак сплативши півмільйона гривень, посадовець СБУ вийшов під заставу. Слідство триває, зокрема, встановлюють осіб, які могли також бути причетними до реалізації такої цинічної ідеї – зберігати артилерійське озброєння за 100 метрів від житлових будинків. Христина Величанська, Максим Костенко, Факти СІТВ, Марафон, Єдині новини.
5: Росіяни щодня б'ють по українських підприємствах. Останній місяць особливо потерпає столиця. 17 вересня уряд додав Київ і область до переліку територій з підвищеним ризиком. Підприємця Кабмін обіцяє полегшити отримання компенсацій за зруйнований бізнес, а з часом запровадити державне страхування від воєнних ризиків і пільгові кредити на закупівлю нового товару. Багато підприємців, які зазнали шалених збитків наприкінці літа або у вересні, лише розмірковують, як продовжувати бізнес далі і зондують ґрунт. Про те, як виживають ті, на кому тримається наша економіка, у матеріалі Ольги Чайко.
6: Тут знаходились велосипеди, і це була висота 4 метри. Я сам навіть не очікував, що з велосипедів залишаються отакі, не трактор по них їхав.
7: Віктор Петрович показує нам склад, де його фірма МТБ «Україна» зберігала велосипеди та інше спортивне обладнання. 8 вересня сюди прилетіла російська ракета, усе згоріло за кілька годин. Збитки на мільйони гривень.
6: Це карбонові колеса такі. Доволі коштовні, які коштують там по декілька тисяч доларів навіть часом. Да, і з них залишається ось таке, бачите, така труха. Да. Це шолом, шолом велосипедне, бачите.
7: Цьому бізнесу 30 років. Компанія першою почала завозити в Україну якісні закордонні велосипеди. Нині втратила усе. Невеличка частина товару лишається у магазині, куди теж нещодавно прилетіло.
6: Наші збитки залишаються нашими збитками і нікому. Добре, що наші партнери відгукнулись. Є різні мови і по знижках, і по оплатах, ну, такі всякі речі, бо нам зараз доводиться майже з нуля відновлювати весь асортимент. товарів, які ми маємо.
7: А це підприємство

0: ТК «Домашній текстиль». 24 вересня росіяни перемогли його ракетою. Була ніч, тож люди не постраждали. Але ось що залишилося від будівлі. Ось тут був склад тканин, з яких потім шили ковдри, подушки, які продавали в Україні та за кордоном. Підприємство успішно функціонувало з 2012 року. Нині воно зруйноване. Вщент. Найбільше пошкоджений в'язальний цех. Там стояло новеньке обладнання, яке частково купували за гроші USAID, агенції США з міжнародного розвитку, яку Трамп уже закрив. Тут працювало кількасот людей. Нині компанія підраховує збитки, а йти з ринку не збирається.
1: Хочу подякувати всім нашим партнерам, клієнтам, постачальникам за підтримку і розуміння. Ми зробимо все, щоб їх не підвести і надалі виконувати всі взяті на себе зобов'язання. Не хвилюйтесь, ми тримаємось, і якби не було важко, боляче, будемо жити і робити своє. Головне, що є потужна професійна команда, а це головний наш скарб і капітал.
0: Міністерство економіки на запит фактів описало дві компенсаційні державні програми. Це пільгові кредити для середнього і великого бізнесу на розвиток і відновлення. Їх видає Національна установа розвитку через уповноважені банки, а держава компенсує 5,5% пунктів щороку. А ще компенсація збитків та страхування від воєнних ризиків. Цю програму адмініструє експортно-кредитне агентство. Учасники програми можуть отримати компенсацію за завдані збитки на територіях підвищеного ризику, до яких тепер додали Київ і область. Це до 30 мільйонів гривень. Також підприємство стане дешевше страхуватись від воєнних ризиків. Тепер за такими договорами бізнес платитиме 1% від вартості майна. Решту тарифу, а це до 5 мільйонів гривень, компенсувати держава.
1: Збільшено максимальний розмір часткової компенсації страхових премій одному суб'єкту господарювання протягом календарного року з 3 мільйонів гривень до 5 мільйонів гривень. Результатом запровадження цих змін має стати розширення кола підприємств і майна, які можуть скористатися державною підтримкою, підвищення доступності страхування воєнних ризиків та можливості отримання часткової компенсації збитків бізнесом у регіонах, де рівень воєнного ризику істотно зріс.
0: Після того, як документи подадуть, компенсацію обіцяють оформити за 1-2 місяці. Допомога держави тепер також стосується ринку пального. У розширеному переліку додалось саме пальне, резервуари та транспорт для перевезення пального та інших вантажів. Трохи видихнуть аграрії, їм компенсують спалену техніку. Також можна отримати компенсацію за знищені приміщення, а от за товар лише відшкодовуватимуть страхові платежі. Нині тривають жорсткі дискусії, каже член Української ради бізнесу Михайло Непран, адже у бюджеті не густо.
2: Буде важко відновитися те, що ми говорили, наприклад, як металургійному заводу. А скажімо, магазин або невелике швейне виробництво, чи невеликі такі от легкої промисловості, там, звичайно, швидше це відбудовується. Або просто міняється логістика, так як зрозуміло, що ніхто не буде відбудовувати великі склади. Це просто, ну, як кажуть, смерті подібно, тому що відбудова склад завтра знову прилетить.
0: Великі склади, скоріш за все, перемістять до умовно безпечніших регіонів. Замість мережевих супермаркетів в Україні розквітнуть невеликі магазини, вважають експерти. Вони кажуть, аби наповнити бюджет, щоб держава і надалі допомагала бізнесу, Мінекономіки пропонує підвищити ПДВ ще на відсоток. Та на це може не погодитися парламент.
3: Це є єдиним реалістичним інструментом для того, щоб бізнесу взагалі щось компенсувати. Але є люди, які кажуть, ні, не можна збільшувати під час війни податковий тиск, уряд має знайти гроші десь. Так воно не працює.
0: Упродовж цього року українська економіка через російські обстріли може втратити 10 мільярдів доларів, прогнозує міністр економіки. Збитки зростають щодня, Росія вгамовуватися не планує, бізнес теж здаватися поки не збирається, хоча скорочення людей та виробництва уже почалися. Ольга Чико, Олександр Чесноков та Максим Костенко. Факти. ICTV. Єдині новини.
4: Країна, що прагне розвивати оборонку, має відновлювати промисловість та енергетику після російських обстрілів з хронічним дефіцитом фахівців для цього. Те, що проблема величезна, показала цьогорічна вступна кампанія. На фізику і хімію до університетів вкотре вступили вкрай мало студентів. Попри війну та потребу саме в таких кадрах, абітурієнти вперто оминають природничі факультети. А найгірше – зі вчителями природничих наук. До одного з київських педагогічних вишів цього року на фізику вступила одна людина. На хімію не набрали нікого. Наталя Кулик продовжить.
0: За рекордом цьогорічної вступної кампанії за кількістю заяв багаторічна проблема – стабільно мало хоче вступати на фундаментальні науки – фізику, хімію, математику, біологію. На всю країну на фізичні спеціальності зарахували трохи більше 520 першокурсників. На класичну хімію та спеціальність середня освіта хімія разом близько 500. Біологію та біохімію вивчають приблизно 750 першокурсників. Це проти 20 тисяч майбутніх менеджерів та 8 тисяч маркетологів. 65 студентів на фізичні спеціальності і 53 хіміків зарахував Львівський національний університет імені Франка. І навіть така кількість нині за щастя. На хімічному факультеті це найбільший набір за останні 5 років війни. Левова частка зарахованих на класичні хімії.
5: Потім ми започаткували нову освітню програму «Контроль за якістю продукції безпекової родинства» та зарахували 5 студентів і 2 студенти на середню освіту хімію. Хімія відкриває дуже широкі можливості, починаючи, як я казав, від розробки ліків, закінчуючи високоітеративними матеріалами для індустрії. Це є так само біоактивні матеріали, це є косметологія, харчова промисловість, будівельна промисловість, енергетика. Всюди хіміки потрібні.
0: 106 хіміків набрав Київський національний університет імені Шевченка, що за нинішніх реалій теж непоганий показник, кажуть у закладі. Спрацювала систематична профорієнтація і зрозумілі перспективи з роботою для випускників хімічного факультету. В рази гірше цього року з фізиками.
6: Ми набрали майже в два рази менше, десь 76 осіб. Ми набрали. А до війни в 21-му році було 198 осіб. Діти не розуміють, а ким вони будуть працювати. Добре, супер, фізика цікаво, фізика, астрономія, але що по результату? З хіміками зрозуміло. Фармацевтія, біологія, там все чітко зрозуміло, вони розуміють, куди вони підуть, їх заберуть. А з фізиками що? Ядерна фізика в світі, енергетика ядерна скорочується, атомні електростанції закриваються.
0: Ще й державне замовлення на деякі спеціальності скоротили, нарікають у вищі. У 24-му році на прикладну фізику та наноматеріали було 46 державних місць, цьогоріч 16.
6: Взяли всього 18 людей, двоє пішли на контракт. Якби в нас було 46 місць, було 148 заяв. Розумієте? От ми взяли б 46, би точно, або 50 взяли б студентів. Це потенційно люди, які працювали б на нашу атомну енергетику, енергоатом, інші атомні електростанції, які в нас, слава Богу, є.
0: Найбільша криза з майбутніми вчителями природничих наук. В університеті Драгоманова на фізику цього року взяли одного студента.
7: На хімію – нуль. На фізику одна людина зарахована, на математику державного замовлення дали, здається, орієнтовно 6 місць, а далі вже там добирались контрактниками.
0: У попередні роки вдавалося сформувати групи бодай з 10 людей. Нині ж професори читають лекції для одного студента. Вишам це загрожує втратою викладацького складу та закриттям напрямків.
7: Щоб підготувати фізика, це 4 роки тільки бакалаврату, 1,5 роки магістратури, великий професорсько-викладацький склад. Якщо не вступають, звичайно, університети змушені скорочуватися, а потім ці люди вже, якщо ти фізика чи хіміка скоротиш, то на наступний рік він може до тебе не прийти, бо він вже знайде собі в іншому місці роботу.
0: У Міносвіти кажуть, такий спад не всюди. 18 студентів на спеціальній середня освіта хімія та 10 на фізику набрав Тернопільський національний педагогічний університет. 16 майбутніх вчителів хімії на перший курс зарахував Уманський національний університет. До того ж, випускники класичних, фізичного та хімічного факультетів можуть теж йти вчителювати. Але охочих дійсно небагато. Міносвіти визнають, ситуація незмінна багато років. У 26-му держзамовлення з підготовки педагогів природничо-математичного напрямку виконали лише на 65%. Науки важкі, вчитися треба багато. Та головний демотиватор – мізерна зарплата молодого вчителя.
8: Враховуючи, наскільки погано платять шкільні вчителям, то чимала кількість молоді останні 10-20 років, яка потенційно могла піти викладати фізику, хімію в школі, просто пішли в сферу інформаційних технологій. У 2026 році держава двічі і достатньо суттєво підвищила заробітну плату вчителів, і за цей рік в цьому плані зовсім не соромно, зокрема Міністерство освіти і науки. Ну, якби так було кожен рік, то, може, проблеми вже не було б.
0: Микита – випускник хімічного факультету університету Шевченка. Останні роки вчителює в приватній школі. З його однокурсників в педагогіку пішли одиниці.
9: З мого потоку на бакалавра це приблизно троє, рахуючи мене, з тих, кого я точно знаю, з близько 90 людей.
0: Отримавши диплом, попрацював в державній школі. Надовго не затримався. Зарплата – одна з причин.
9: 11,5 тисяч – це та сума, яка каже, що без додаткових джерел доходу самостійне, неповноцінне, нормальне міське життя в Києві стає близьким до неможливого.
0: Нині Микита викладає в приватній школі, спеціалізація закладу – саме природничі науки. Дітей вчать цікавості до фізики, хімії, математики, експериментувати та досліджувати. Вчителям пропонують гідну зарплату і комфортні умови, але з кадрами теж туго.
10: Найти вчителя собі, щоб прийшов до нас, ну це роками тягнеться ця історія, їх нема зовсім. Багато з тих вчителів, які зараз у нас працюють, це просто наші учні, яких ми потроху навколо себе спочатку вони там якимись гуртками займалися, потроху і вони заходять в школу.
0: Загальмувати загрозливу тенденцію варто комплексно, кажуть самі педагоги. Це підтримка фізико-математичних ліцеїв та осередків, які розвивають природничі науки. Співпраця шкіл, вишів та роботодавців, посилення профорієнтації. Не скорочення бюджетних місць, а впровадження цільових з вимогою потім відпрацювати на державу. І, звісно, гідні зарплати та умови праці. Наталя Кулик та Оксана Ясницька, Факт ICTV Марафон, єдині новини.
4: А далі про особливу школу. Робот замість військового. Дедалі більше завдань на фронті перебирають на себе дрони. Працюють у небі і на землі, а оператор може керувати з будь-якої точки світу. У 16-му армійському корпусі для них створили школи повітряних безпілотників та НРК. Навчальні програми тут оновлюють щомісяця, бо технології на війні змінюються так само швидко, як і способи їх застосування. Як готують дронарів і хто може долучитися? Дивіться далі.
11: Наземний робот їде лісовими стежками, нарізає кола довкола дерев, долає кучугури. Цими НРК керують оператори, які нині перебувають за десятки кілометрів звідси, в іншій громаді Харківщини.
12: На даний момент вони знаходяться на відстані 50 кілометрів від нашої точки. Але даний тип зв'язку дозволяє керувати засобами абсолютно з любої точки світу, де є доступ в інтернет.
11: Одним із таких роботів керує курсантка з позивним «Панама». Їй 19. Вона ще не має водійського посвідчення, але запросто веде машину лісовою дорогою з безпечного укриття.
13: Яке у вас завдання?
14: Доїхати до точки фінішу і по маршруту заїхати ще на одній точці.
11: Вже скоро такі машини дівчина застосовуватиме не на навчанні, а в бою.
14: Я спочатку хотіла йти служити, але я не знала, на яку посаду. Потім з'явився контракт 1824 на оператора НРК, і я вирішила піти.
11: У цій школі вчать робити дистанційно те, заради чого раніше військовим доводилося самим заходити на найнебезпечніші ділянки. Підвозити боєприпаси, евакуювати поранених, мінувати, розміновувати і вести вогонь. Двадцятидворічний курсант на позивний «Карлос» воював штурмовиком. Був поранений, та коли закінчився контракт, знову подався у військо. Тепер, каже, керуватиме дронами.
15: Отримав поранення і зараз, крім як таку роботу, так би мовити, більш офісну не можу виконувати. Саме керування, в принципі, як машинка на пульту, скажімо так, більш важче вже просто саме в бойових умовах. Місії просто зазвичай проходять вночі, складніше просто вже визначати візуально там мінування, ждуни.
11: За два тижні проходять теорію і практику. Іспит складають понад 70% курсантів, розповідає інструктор із позивним «Паровоз». Найчастіше підводить не керування, а теорія. Оператору потрібна фізика, розуміння, як працює зв'язок і поширюється радіохвиля. До того ж, треба постійно навчатися.
16: Кожен місяць оновлюється і навчальний матеріал. І ми постійно студентам вводимо їх, так сказати, наближно до бойових дій, постійно протидіємо їм з допомогою FPV, проводимо їм дистанційне мінування і постійно якісь завдання нестандартні.
11: Нині, каже начальник школи, без наземних роботів сучасну армію уявити важко.
17: Ми за цей рік дуже далеко, дуже великий крок вперед зробимо іменно по самих засобах, бо засоби зараз вони ще доопрацьовуються, розвиваються і боюся сказати, що за рік. Місяці йдуть, місяць, і вже дуже великі зміни в самих засобах.
11: Ще одна школа 16-го армійського корпусу готує тих, хто воюватиме вже у повітрі.
18: Будемо злітати.
11: У бліндажі курсанти з позивним «Назік» готує безпілотник до польоту. В Зазуру виставляє лопату, на ній запускатиме дрон у небо, щоб лишитися непоміченим. Налаштовують параметри польоту та готують дрон до роботи в умовах реп та інших перешкод. 25-річний Назік – штурман екіпажу. Його напарник із позивним «Полтава» – пілот. У наступному польоті поміняються ролями. Дронарі мають бути універсальними. Назік у війську від початку повномасштабного вторгнення, відколи повернувся з Польщі. Служив у піхоті на запорізькому напрямку і вирішив опанувати нову спеціальність.
18: До того пару разів спробував підлетіти, там хлопці давали. І командир побачив, що виходить, і відправив сюди. Щоб вже отримати сертифікат і бути офіційно пілотом.
11: Дроном літає на висоті понад 120 метрів. Завдання – уважно спостерігати за місцевістю, шукати найменші зміни.
19: До цього я не займався польотами, не був оператором. Був так же само в піхоті. Є пару моментів, які треба дуже вивчити та мілку моторику набути на руках.
11: Тренування максимально наближене до бойового. Інструктор Дід має бойовий досвід. Тепер передає його курсантам. На базову підготовку, каже, є близько 2 тижнів. Найшвидші в опануванні – айтівці і геймери.
20: Якщо є якийсь фах там, чи професія якась пов'язана з, дійсно, там, з айті, програмування, радіоелектроніка. І це все теж, в принципі, дуже-дуже-дуже якраз буде чудово. Геймери так, да, це люди, які, в принципі, гарно володіють, скажімо так, моторикою.
11: Уже скоро ці хлопці підніматимуть дрони на передовій. 16-й армійський корпус тримає майже 200 кілометрів фронту від Дворічної до Вовчанська, каже заступник командира корпусу Іван Колонтай. Попри спроби ворога атакувати, просунутися йому не вдається. Та війна дістається дедалі глибше в тил, бо розширюється зона ураження. Тож тепер боротьба йде не лише за метри землі, а й за технологічну перевагу, каже Колонтай.
21: Дуже активно розвивається напрямок мідлстрайка в корпусі. Там це також потрібна дуже велика кількість особового складу, тому що є засоби, є чим уражати, тому нам потрібні тільки побратими, яких ми самі навчимо, і вони будуть якісно виконувати завдання.
11: У технологічній гонитві важливо не наздоганяти, а самим задавати темп. І що швидше нові технології опановують військові, то менше людей доводиться відправляти туди, де їх може замінити машина. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти», АСТВ, «Єдині новини».
4: Йому б ще вчитися і здобувати освіту, а він обрав військо. Захищав Северодонецьк, Рубіжне, Бахмут, знищуючи ворога у піхотних боях. Та навіть попри 2 поранення продовжує боронити Україну вже на новій посаді. Наступна розповідь про Сергія Бодню на позивний «Леший». Хлопець долучився до війська ще до повномасштабного вторгнення, коли йому було всього 18. Став піхотинцем бригади НГУ «Рубіж». Його підрозділ брав участь у надважливих штурмових операціях, завдяки яким вдалося врятувати не одне життя українських захисників. У липні 24-річний військовослужбовець отримав від президента хрест бойових заслуг. Про його шлях на війні, найважчі бої та службу нині у наступному сюжеті нашого воєнкора Єгора Ромахла.
22: Напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось, просто все без зупинки летіло. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд, я кажу, я сам дойду. Я дивлюсь на зброю, в мене ще зброя донизу, думаю, ще навіть не застрелитись не зможу, напевно, якщо щось станеться. Зараз ти можеш бути самим досвідченим бійцем, а в тебе прилетить дрон за $200.
23: Це інтерв'ю з Сергієм Бодною, воїном бригади «Рубіж», ми записуємо на Покровському напрямку, там, де його підрозділ нині і тримає позиції. Сам «Леший», такий позивний має військовослужбовець, доєднався до війська ще до повномасштабної війни, коли йому було 18.
22: Бути військовим мріяв я завжди, насправді, в мене мій хрещений батько був військовим, воював ще в АТО. Тому це була моя мета, моя мрія стати військовим.
23: Повномасштабну війну Сергій зустрів в окопах. Тоді піхотинець разом з побратимами утримував позиції в районі 3 Ізбинки на Луганщині.
22: Зайняли рубежі оборони. Ми за лічені години від початку повномасштабного вторгнення. Тобто ми заїхали вночі, в ніч з 23 на 24 лютого. Спочатку все почалось знову ж з дуже активної фази вогневої підготовки противника. Тобто кожні, напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось, просто все без зупинки летіло.
23: Саме тоді, згадує Леший, він вперше віч-навіч зіткнувся з ворожою піхотою. Щоправда, під час цієї російської атаки хлопці ще не знали, що це початок масштабного наступу.
22: Ми не знали про початок повномасштабного вторгнення і вже дізнались, про що почалась повномасштабна війна, вже коли ми змогли вийти безпосередньо на зв'язок з рідними, з новинами.
23: Тоді воїнам рубежа вдалося дати ворогу гідну відсіч. Однак рашисти мали перевагу у кількості особового складу, і підрозділам довелося відступити на більш вигідні позиції. Почалася оборона Северодонецька.
22: Нас перекинули тоді на той момент в населений пункт Рубіжне, який якраз коли ми туди заїхали, вже почалися бої на околицях міста, тобто ми були на околицях, це район картонного заводу, і вже в подальшому повністю бої за населений пункт Рубіжне. Від самого початку боїв до самого завершення боїв на населений пункт.
23: У запеклих боях за Рубіжне Сергій дістав перше поранення. Далі було тривале відновлення та повернення на фронт. Вже у статусі командира штурмового взводу. Тоді, згадує Леший, готували контрнаступ сил оборони в районі Бахмута. І підрозділ воїна отримав надважливе завдання.
22: Треба було провести штурмові дії лісосмуги. І паралельно цим же ж нам треба було відволікти увагу противника, який брав оточення угрупування військ нас на флангі. Тобто суміжники попали майже в оточення, противник відповідно тягнув всі війська на них, і нам потрібно було зробити таке в самі неочікувані точки для піхоти. Треба було провести штурмові дії і відтягнути резерви на себе.
23: Під час цієї місії Сергія вдруге поранено. Ворожа куля поцілила у коліно.
22: Я побратиму своєму сказав, що допоможи мені йти, бо я не можу йти. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд. Я кажу, я сам дойду.
23: 8 кілометрів під пекучим сонцем, з простреленим коліном та численними уламковими пораненнями.
1: В общем, що, мам, наушники за 30 тисяч, от мої,
22: на коли лежав, бахнула міна, мені розбило плиту ззаді, розбило наушники, посікло ще трохи ногу мою. Мені так було тяжко йти, води немає.
23: Коли сили покинули зовсім, згадує Сергій, його нарешті підхопила евакуаційна група. Однак це був ще не кінець.
22: Вони мене витягують на якесь крупне перехрестя, дуже велике перехрестя це було, тобто ґрунтової дороги, тобто там, де вся техніка, я так розумію, розворачувалась. Я і на центрі цього перехрестя починає крити арта. Вони всі розбігаються в сторони і оставляють мене одного на цьому перехресті. Я дивлюсь на зброю, у мене ще зброя донизу, думаю, навіть не застрелитись не зможу, напевне, якщо станеться.
23: На щастя, не сталося. Група Лєшого виконала місію та відкотилася назад.
22: На жаль, у нас також втрати були, у нас два хлопця на щиті було. Однак нам вдалось завдяки тому врятувати ще більше життів.
23: Попри важкі поранення, Сергій знову повернувся на передову. Щоправда, вже не до піхоти, адже ушкодження вже не дають витримувати високих навантажень.
22: Я почав пробувати себе в інструкторах підготовки людей, але в кінці кінців знайшов себе в секції розвідка і управління боєм. Тобто дуже мені це сподобалось, і я відчуваю себе в цій сфері, як наче вона створена спеціально для мене.
23: На новій посаді знадобився й досвід піхотинця, ділиться Сергій, адже він добре розуміє, що насамперед потрібно хлопцям на позиціях та як саме їх прикрити.
22: На піхоті насправді як потрималась війна до повномасштабки, як трималась вона на початку, так вона тримається зараз саме на піхоті, яка стоїть в самому пеклі, виходить саме остання і тримає землю до останнього.
23: Бойові досяг. Воїна рубежа не залишилося без уваги командування. І у липні Сергій отримав одну з найвищих військових відзнак України – Хрест бойових заслуг. Нагородив 24-річного героя особисто президент Володимир Зеленський.
22: Я вважаю, що ця нагорода – це як стимул мені продовжувати служити далі, служити краще, щоб не запрямувати честь нагороди, не запрямувати честь тих, кого нею нагороджували, те, заради чого вона створювалась. І це дуже величезна мотивація і знак того, що я працював правильно. Чи не звернув куди не потрібно під час своєї служби.
23: Аби ж Сергій та його побратими продовжували ефективно нищити ворога на Покровському напрямку та, зокрема, прикривати небо на цій ділянці фронту, ми можемо підтримати збір рубежа на антишахедні перехоплювачі. Долучитися можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, ICTV, Марафон, Єдині новини.
4: Наш наступний сюжет про пілотів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Екіпаж багатоцільового безпілотника «Дартс» знищив ворожі цілі. Це борт камікадзе, який летить в один бік. Пілоти працюють практично 24/7, і на них також полюють окупанти. Хтось у цьому екіпажі після мобілізації, деякі бійці переводилися з інших бригад і спеціально намагалися потрапити на службу саме сюди.
2: Тут ми продовжуємо розвиватися, йти до своєї мети поставленої.
11: Так, про службу у 426-му полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти розповідає Руслан. Він із Миколаєва. З початку Великої війни долучився до тероборони, а потім служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Пройшов шлях від піхотинця до пілота.
2: Основна робота з нещодавніх – це враження антен, засобів радіоелектронної боротьби, русні. Робимо так, щоб нашим пташкам було надалі легше пролітати вглиб.
11: Нині екіпаж Руслана полює на ворожі об'єкти за допомогою багатоцільового безпілотника «Дартс».
2: Це літачок камікадзе. Він, його основна задача – це взлетіти, перелетіти ЛБЗ і вразити заплановану ціль або ціль, яку ми знайдемо на полюванні.
11: За підготовку до виліту борту відповідає механік на псевдо «Грек».
3: Зборка там, БК поставити на нього і запустити.
11: Захисник родом із Маріуполя. У 22-му пішов добровольцем боронити рідне місто. Йому дивом вдалося вирватися з оточення та вибратися з окупації. Тільки-но дістався Миколаєва, одразу рушив до військкомату.
3: Коли вибрався, так, і я зразу ж пішов у воєнкомат уже офіційно і також попав в 36-ту бригаду. Потім нас перекинули на Донбас, виходить, там біля Авдіївки, там я отримав поранення, таке, ну, важке.
11: Грек потрапив під мінометний обстріл. Після поранення рік був на відновленні і все одно вирішив повертатися до війська.
3: І коли вже, ну, відновився, знову захотілося повернутися, і ось повернувся в 426-й полк, і вже десь тут півтора року.
11: Він мріє знову повернутися у звільнений Маріуполь. Нині майже рідним йому став Південь. Тут із побратимами виконує бойові завдання. Рідну Херсонщину під час вилітів бачить Родіон.
5: Я вже просто що 5 років вже на службі, то я вдома не буваю так.
11: Він підписав контракт ще до початку Великої війни і спочатку теж служив у 56-й бригаді. Нині у 426-му полку безпілотних систем виконує бойові завдання у складі екіпажу «Дартсу».
5: Все ділимо, і збираємо, і готуємо, і споряджаємо.
11: Ось керує дроном Костянтин, одесит, у війську всього рік. Після мобілізації потрапив до 426-го полку безпілотних систем. Керував ударними дронами. Нині ж у складі цього екіпажу працює майже цілодобово. Розповідає, на пілотів росіяни також полюють.
6: Були такі моменти, що на нас залітав недружелюбний орлан, кружляв там над нами, і сусідні поля там обстрілювали градом, то нам приходилося трошечки тікати.
11: Завжди особливі польоти над курортною Херсонщиною, яка нині окупована, кажуть пілоти.
2: Перший раз в камеру побачити, звісно, море, було чудово. Ще хочеться побачити трошки більше вглиб наших окупованих територій, залюбки би завітав до Криму.
6: Намагаємось наблизити перемогу, а не давати їм там спокою. Все, що, куди можемо дотягнутися.
11: Нині пілоти оголосили збір на модернізацію БПЛА. Допомогти захисникам можете і ви. Важливий кожен донат. Луїза Єрьомина, Даніл Сліж, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
4: 1 жовтня українці відзначили без сумніву одне з найважливіших свят – День захисників і захисниць. Президент звернувся до українських воїнів із фронту, наголосивши, саме на передовій нині пишеться історія України та вирішується її майбутнє. Подякував військовим, які щодня захищають державу та вшанував пам'ять полеглих героїв. Як Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський відзначив усіх, хто служить у Силах оборони України. Від піхоти, артилерії та ППО до розвідки, авіації, флоту, спецслужб і прикордонників. Президент наголосив, Україна тримається завдяки своїм захисникам і захисницям, а їхня боротьба – це боротьба за незалежність, мир і майбутнє держави.
24: 1 жовтня
7: Покрова, День захисників, захисниць України. Часто такі важливі державні дати, я записую звернення у знакових місцях. Майдан, Софія, Лавра і інші дійсно відомі, символічні, сильні. Але є в Україні точки, де немає величної архітектури. Може, вони не такі мальовничі, але насправді вони знакові і максимально важливі для нас, для нашої держави, для нашої незалежності. І саме в такому місці я зараз, фронт, де таких подібних точок чимало. І саме в них, і саме так сьогодні пишеться наша історія.
4: Отже, не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям. Підтримуємо сили оборони одне одного і Україну. Слава Україні!
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Щоранку ми прокидаємось. Йдемо робити важливі речі для тих, хто нам дорогий. Хтось поспішає на роботу в галасливому місті. Хтось на фронті прямує на бойове завдання. Війна не залишає часу для вагань. Коли маєш щось дороге серцю, йдеш захищати сім'ю, свій дім, рідну землю. Це те, що тримає і надихає. Це боротьба за свободу, що дорожче за життя. Кожна наша дія спрямована на знищення ворога. Кожен наш рух – ще один крок до перемоги. І ми рухаємось тільки вперед. Бо маємо одну мету – зберегти українську ідентичність та незалежну соборну державу.
10: Цей день буде звичайним. Ще одним робочим. Ще одним навчальним.
24: Давайте забираємо.
10: Ще одним важким. Але з вітерцем. Ймовірно, з опадами. А можливо, і з градом. Роботи сьогодні буде багато. Захоплюючої. На уважність. І на силу духу. Цей день точно буде результативним. І цей день продовжить. Колись він стане днем вдячності, але поки останнього окупанта не буде вигнано, він триватиме. День захисників і захисниць України.
8: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Протягом усіх останніх тижнів ми розповідали про успіхи української армії на фронті і щоразу, на відміну від росіян, робили це з пруфами, геолокаціями і іншими фішками, які дозволяли зрозуміти, що йдеться не про перемоги ротом, а про реальні просування.
1: І це факт. А факти упряма віч.
0: І весь цей час зет-пропагандісти, схоже, тупо не знали, як їм бути і чим їм відповідати. Адже якщо визнавати очевидні речі, то виходило, що вони суперечать Путіну, який разом із Герасимовим всіх перемагає вже багато років поспіль.
2: Російські війська, незважаючи ні на що, в зоні спеціальної воєнної операції наращують темпи наступлення. Вони не просто наступають, а наращують темпи.
0: Ось тільки позиція росіян була настільки програшною, що цього тижня пропагандісти почали, як то кажуть, ламатись. Пам'ятаєте, як Соловйов волав, мовляв, українці брешуть про просування у Запорізькій та Донецькій областях?
3: Ні, ну от вони зараз придумали, що вони там кучу території освободили. Где? Где вони її освободили? Можна показати? А у нас все чітко і понятно.
0: Ну а тепер ми вам покажемо, що пише суперпопулярний зет-воєнкор Радов про Лиманський напрямок.
4: Все хуже і хуже, інфа з Лиманського.
0: І так і хочеться уточнити, то хто в результаті брехав, а Рудольфович, може бути таке, що 20-та армія РФ здала величезні території? Як злилась на цьому напрямку і 4 роки тому? Тоді ще Гурульов розповідав в ефірі, мовляв, Ліман ніхто й ніколи не здасть.
5: Ліман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. И в ходе боя наши воины жестко отражают то наступление, которое идет.
0: Чим усе закінчилося, тоді ви добре знаєте. І саме подібні приклади чітко дають зрозуміти, яке ж жалюгідне дніще всі ці ряжені гори-експерти. При цьому важливий момент. Проблеми на Лиманському напрямку означають ще й те, що окупаційна армія не наближається, а навпаки віддаляється від міста Святогірськ. Останнє, як ви пам'ятаєте, ще 2 тижні тому Путін філігранно захопив ротом.
2: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: І як і у випадку із контрнаступом ЗСУ, російські пропагандісти чудово знали, що цар збрехав, але тупо злякались викривати начальника. Ось тільки пруфів із українського боку виявилось настільки багато, що тут і вата зламалась. Давайте разом почитаємо скиглення авторів каналу «Воєнний освідомитель», а це один із найпопулярніших каналів Z-тусовки.
4: Противник продовжує викладати кадри своєго присутствия в Святогорську. Для розуміння масштабу неадекватності приписок, подаваємих наверх з даного направлення, це як якщо заявити о повному освобожденні Слов'янська. Зараз від нього до позиції ВСРФ приблизно таке ж розстояння.
0: Це ж треба! Знову ненависні укрфашисти були праві. Ну, як не суперечлива тема, то завжди росіюшку возять немит тим писком по столу.
3: Ёлкина мать, ну куди ж опять?
0: І нам навіть стало цікаво, а чи підуть співробітники федеральних каналів шляхом блогерів з Телеграма? Адже коли хтось вже злився, то й іншим давати задню значно легше. Ось тільки те, що ми побачили в ефірах як ток-шоу, так і підсумкових випусків новин, нас реально шокувало. Справа в тому, що чорнороті вирішили не помічати ані брехні Путіна, ані провалу на фронті і продовжили смішно надувати щоки.
6: Наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже видя на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождение русских земель до конца. В ДНР на этой неделе освобождены Куртовка, Ижевка, Святогорск, Святогорск.
0: Одразу згадався відомий мем, де песик з посмішкою сидить у палаючому будинку. Так от, якщо тому песику прифотошопить голову пропагандістки Білової, то це буде ідеальна ілюстрація всього того копіуму, який виливає на голови глядачів канал «Звізда».
6: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем. Темпы продвижения российской армии нарастают.
0: Бачили, як не сумує жіночка, все в неї чудово. Скрізь перемоги армія просувається, захід тремтить. Якщо ви не знали, то американці до Путіна приїжджали, аби Київ рятувати.
6: Огненне кольцо вокруг київського режиму зжимається все сильнее. І Запад в связи с этим заметно нервничает. Потому и произошла в последние недели вся эта активизация дипломатических контактов, которых не было аж с зимы.
0: Інколи шкода, що на каналі «Звізда» немає такої опції, щоб, скажімо, за 10 рублів можна було розсміятися ведучий прямо в обличчя. Ми б навіть сотні дерев'яних на таке задоволення не пошкодували, адже за рівнем божевільних фантазій скласти конкуренцію Біловій може лише праймова Вітязєва. А та ж Скабєєва та Сімоньян на їх фоні – це просто дівчатка в трусиках.
6: Абсолютне преимущество на полі боя у нас.
0: При цьому цілком очевидно, що подібна пропаганда може не лише смішити українців, а й непогано так накручувати зет-патріотів, особливо тих, хто більш-менш розуміє, що ж реально відбувається на фронті.
7: Только по телевизору скоп. Все, заебись, мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам, сука, результат вашего пи***а телевизионного, сука. Закривайте свои каналы, ебучина.
0: Адже коли ти вся така гарна, з Москви, трясеш кулачком, взагалі не розуміючи реалій, це дійсно виглядає як знущання, насамперед над своїми. Скажімо, весь інтернет завалений полями трупів російських штурмовиків, такі собі вайби Першої світової. Зате пропагандістка в студії ротом усіх перемогла.
6: К новому осенне-зимнему периоду пространство вокруг украинского конфликта явно начало сгущаться. Словно все события последнего времени стали собираться в одну точку. Все подходит к некой кульминации.
0: Саме тому, друзі, деякі російські блогери останнім часом почали прикручувати ура-патріотичну чухню. Ми, наприклад, з великим задоволенням подивились скандальний ефір на одному з російських каналів. І одразу спойлер. Як би пропагандісту Норіну з подачі кураторів не довелося сідлати, не Віслюка, а пляшечку пу.
8: Сейчас для нас, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура.
0: Коротше, що там насправді трапилось з Норіним, ми, чесно кажучи, не знаємо. Може, сонечком голову напекло, ну або чувачку просто набридло брехати. Так чи інакше, несподівано для себе, ватні глядачі отримали таку порцію зради, що якби особливо вразливі не пішли топитися в сільському сортирі.
8: Мне известен случай, когда населенный пункт, который находился как бы в полном закрасе на картах, удерживался буквально одним человеком, которому сбрасывали с дронов продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
0: Як бачите, пропагандист Норін не дуже вірить як Путіну, так і багатьом своїм колегам. І чесно визнає, що успіхи російської армії на фронті більше, ніж скромні. Відповідно, з динамікою війни, як зараз, навіть за Донецьку область доведеться воювати довго і нудно. Ми навіть почали хвилюватися, якби чувачка просто зі студії на екскурсію до Буцегарні не відправили.
8: Самі бої за Слов'янськ і Краматорськ в такому режимі можуть продовжуватися ще дуже довго. Я би не хотів говорити годами, щоб зовсім не розстраювати, але так-то да, годами.
0: Немає сумнівів, що десь на цьому етапі пенсіонерки із загонів Путіна вже почали гризти батарейки в пульті, аби тільки вимкнуть всю цю зраду. А фашист і каратель Норін тим часом продовжував феєрить. Так, за словами зет-пропагандіста, Росія може забути про Херсон та Запоріжжя. Адже захоплювати їх сил нема, а просто так Україна обласні центри ніколи не віддасть.
8: Я не думаю, що наші будуть требувати виходу із Херсона і Запоріжжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запоріжжя, іменно із городов, це зараз, ну... Давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева. Там, это ничуть не хуже был запрос.
0: Ну а далі починається найцікавіше. Адже ведучий вирішив поцікавитись у гостя в студії, а яким він тоді бачить закінчення війни. І тут пропагандіст Норін вирішив прикопати любителів воювати до повної перемоги, сидячи в тилу. Ну ви знаєте, цих безкомпромісних додіславів.
9: Такі, як Зеленський, навіть навіть в ад не беруть, от їбогу. Тому, звісно, Ілля, возвращаюсь к вашому вопросу, никакой заморозки, никакого временного прекращения огня. Только тотальное выполнение всех наших условий.
0: Так от, восени 2026 року у подібну маячню не вірять навіть свої. І ватнік Норін чесно визнає, що Путін зробить усе, щоб захопити Донбас заради того, щоб зберегти обличчя. Ну а далі піде домовлятися.
8: А в цілому заморозка – це то, к чому, видимо, все прийде. К сожалению, тому що це плохой финал, но он плохой, так сказать, в текущей реальности. У нас вот уж очень четко заявлена вот задача, что вот мы забираем Славянск-Краматорск, но, видимо, воевать будут до момента, пока не возьму Славянск-Краматорск.
0: Бачили, які сальтушки в повітрі? Бо ще кілька років тому ура-патріоти з трусів вистрибували, мовляв, переговори з Україною можуть бути тільки про капітуляцію.
10: Никаких переговоров, полная капітуляція. Эту гадину надо роздавить раз и навсегда окончательно.
0: І от за роки Великої війни українці їх настільки продавили, у тому числі і в плані ідеології, що ватні лідери думок уже не проти, щоб кожна зі сторін просто оголосила власну перемогу і на цьому м'ясорубка закінчилась.
8: момент, когда мы оттуда их выбьем, то тут и противник сможет сохранить лицо, и мы сможем его сохранить. То есть мы скажем, мы освободили Донбасс, противник скажет, что мы отстояли Украину. Они будут рассказывать историю, что они устояли против ядерной державы. Мы будем рассказывать историю о том, что мы освободили Донбас і победили в Шамат.
0: Зверніть увагу на ту іронію, з якою пропагандист говорить про перемогу над НАТО. І це, мабуть, найкращий маркер того, що в глибині душі зет-патріоти все чудово розуміють.
11: Факти упряма річ, да?
0: Висновків сьогодні не буде. Ну, окрім того, що Росію потрібно дотискати. Зауважте, перевзуваються вони, а не ми. Тому, хоч би як важко не було, не забувайте допомагати українській армії, яка вже багато років знищує зло у промислових масштабах. І чим швидше рашизм у сучасному форматі припинить своє існування, тим краще буде для всіх. Цей сюжет ми почнемо із досить показових кадрів. Річ у тім, що днями суто в рамках демілітаризації України далекобійні дрони ЗСУ долетіли аж до нового Уренгоя. І чогось місцевій ваті вже не дуже весело.
12: Не стоїть сумніватися. Вот воно, завод там, і він горить.
13: Кому-то факел просто вдалеке.
0: Вочевидь, замислилися після двіжухи в новому Уренгої і деякі зет-блогери, хоча б тому, що саме в арктичній частині РФ розташовані стратегічні для російської економіки підприємства.
4: Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.
0: Але ми на місці зет-людожерів подивились на дроновий двіж у північних регіонах РФ трохи під іншим соусом. І зараз ви зрозумієте, які козирі в рукаві «Привіт, Трампе» з'явились в Україні.
6: Після того, як Міноборони об'явило, що переходить к масированим ударам по українським об'єктам енергетики, удари по врагу йдуть уже, навіть не ежедневно, по нескільку раз в день, не оставляя противнику ніяких шансів пережити грядущую зиму.
0: Це типовий ефір на одному із зет-каналів. Як бачите, з початком осені чорнороті активно перейшли в режим старих пісень про головне. Німало не кожен ефір закінчується тухлими обіцянками остаточно знеструмити і заморозити Україну.
14: Приступили к систематическим боевым действиям по уничтожению критически важных элементов энергетической системы Украины. Почему? Это говорит о том, что у нас есть планы, у нас есть великолепные стратегические намерения все-таки довести эту операцию к победе.
15: Сочувствие может быть к невинности жертвам. Кто там невинен? Вот эти все разговоры, как будет Тарас зимовать зимой, меня не интересуют от слова совсем.
0: До слова, подібні на хрюки ми чуємо вже п'ятий рік. Різниця лише в тому, що раніше зет-пропагандісти були змушені брехати, мовляв, удари по світлу і теплу – це частина кампанії проти ВПК України.
16: Не стоїть задачі устроїти, тобто виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всього б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК, це воздушна ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир.
17: Вот, например, в Киеве 3 ТЭЦ вынесли в очередной раз, и все там потухло. Это что потухло в первую очередь? Ну, военное производство. Не надо ничего производить. Во вторую очередь армия. Не нужна нам ваша армия. Ни в каких количествах вообще. Правильно делают.
0: А от тепер темник про ВПК, куратор інформаційної політики РФ, очевидно, сховали в папку з написом «Відпрацьоване». І абсолютно всі чорнороті пропагандісти вже не соромляться визнавати, що десятки мільярдів, які Путін витрачає на удари по світлу і теплу, це чистої води спроби тиснуть на мирне населення в ситуації, коли армія РФ взагалі не вивозить на фронті.
14: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів – я думаю, я должна отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим.
0: Усі почули, що несе не дуже митий Матвійчук. Увімкнули вони, значить, режим ждунів в очікуванні, цитата, про тверезіння українців. Зараз буде ще копіум про хліб. Ну, просто, щоб усі розуміли, рівень наївності подібної нібито експертної публіки.
14: Впереді зима. Электричество – это тепло. Электричество – это хлеб. Хлеб уже з перебоями почав в крупні міста поступати.
0: І на цьому етапі ми повертаємось до прильотів по арктичній частині РФ, про які говорили на початку сюжету. Іронія може полягати в тому, що те саме протверезіння населення станеться не в Україні, а якраз в РФ. Бо якщо мінус 20 для Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека. Тому що взимку і мінус 50 – там звичайна справа.
14: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів.
0: Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека, тому що взимку і мінус 50 – там звичайна справа.
14: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів. Я думаю, я должна отрезвить в первую очередь население.
0: А тепер уявіть, що в ті самі мінус 50 дрони ЗСУ почнуть прилітати не по складах та заводах, як зараз, а по котельних. А? Ну якщо в Києві можна, то чого в новому Уренгої нізя? Особливо зважаючи на те, що в російських регіонах інфраструктура тримається реально на доброму слові. Наприклад, у Мурманській області для повного тижневого блекауту минулого року вистачило лише сильного вітру.
18: Мурманський, сусіднім Североморський масштабний блекаут. 5 опор ЛЕП сорвали метель і шквалистий вітер. Власті отчитались об відкритті пунктів обогрева, но місцеві жителі жалуються, що частина з них просто не працює.
0: А тому на місці мешканців Мурманська, Уренгоя, Норільська і інших морозних регіонів ми б 10 раз подумали, перш ніж погрожувати українцям холодомором. Ну, щоб зрештою самим із брулькою під носом не замерзати в ямі, яку вони так старанно копали для інших.
15: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. Ну, в носу буде сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Якщо холопи раптом почнуть висловлювати невдоволення і голосить про тероризм, завжди можна буде нагадати убогим, який саме стратег у Кремлі відкрив цю скриньку Пандори. Вже котрий рік поспіль Путін вигадує чергову дичину і отримує по вухах. Ну а потім вони дружно ниють про підлий київський режим.
19: По словам Владимира Путина, подлость киевского режима не имеет никаких границ. И на каждую атаку по мирным Москва будет отвечать в разы жестче.
0: Боже правый, повертається ж язык, а? Просто нагадаем, что про підлі удары по мирных жителях розповідають виродки, які фігачать ударними дронами торгівельні центри в годину пік. Ну а духовні удары по цивільних заправках – це прям бенефіс російського антихвашизма. З огляду на те, що за потреби стаціонарні АЗС без проблем можна замінити мобільними, це вже доведено досвідом інших регіонів. Те, що зараз вчиняє РФ, це чистої води тероризм у стилі братушок-талібів.

0: Максимум, чого досягне Кремль такими акціями, це жертви серед випадкових людей, які опинились на заправці.
1: Це тільки що «Укрнафта» на Петровці розбили.
0: Крім того, подібні багатогодівки навіть на півкроку не наблизять Російську Федерацію до перемоги. Максимум, чого досягне Путін, це зростання донатів як бізнесу, так і цивільних на ЗСУ. Та зважаючи на контент Z-пропагандистів, ура-патріоти в Росії вірять у дещо інший сценарій. Навіть цікаво, йдеться про темніки? Чи вони реально настільки відірвані від реальності?
2: Уже зараз починається плач Ярославни, тому що наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем.
0: Виявляється, друзі, від потужних російських ударів по складах і заправках українці вже за крок від капітуляції і шукають можливість врятувати хоча б частину країни. І щоб ви розуміли, це не фантазія окремого Бовдура, ось це вже інший пропагандист, але із досить схожими текстами.
3: Мразь сразу забила. І удари по Wildberries. Вообще, как будто ничего не было. Вой стоит. Куда там плачу Ярославны?
0: При тому, що будь-які прильоти – це завжди неприємно, хотілося б нагадати Гаспаряну, по-перше, про необхідність користуватись мейлом. По-друге, про те, що далеко не українці стали суперзірками соцмереж завдяки своєму ниттю.
4: Я вже не можу стримувати сльози. Склад Краснодара горить тепер. Склад пропав Wildberries'а. Блін, вже хочеться, щоб це... СВО чесно закінчився.
0: І хай би як важко зараз не було українському бізнесу, нічого навіть близько подібного до ось цього немає і не буде. Тож тема про «занили» ризикує вкотре перетворитись на голу власні ворота.
5: Горить сідмой склад ВБ. Рязань горить. Нам ще навіть не почитали остатки, скільки у нас згоріло на остальних складах. І новий удар «Рязань горить». Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
6: Ущерб и масштаб пизда, это одновременно пугает и злит.
0: З іншого боку, не заважатимемо убогим багатіти думкою. До того ж у Путіна скоро, прості господі, вибори. А тому пропагандісти зі штанів вистрибують, щоб холопи йшли ставить хрестики за єдину Росію і, так би мовить, пишались країною.
7: Поэтому с Украиной договориться не о чем, ее надо просто ликвидировать как государство, если есть такая возможность.
0: Ну все, рятуйся, кто может, ловить ликвидатора Украины ротом. И это, до речи, типовый приклад абсолютно божевільної передвиборчої риторики на Z-каналах. Зараз Іщенко хильне ще 50-ту рекламну паузу и технологично переможе Захід.
7: А с 25-го года Россия вообще не желает разговаривать с Украиной. И все это происходит по мере наращивания российских успехов на украинском направлении и общей военной мощи России в противостоянии с Западом, а не с Украиной.
0: Не намагайтесь уточнювати, у чому конкретно полягають всі ці ротові перемоги. Може, технологічно перемогли кукарешником, який прилетів по білоцерківських гаражах? Або ж супутниками «Рассвіт», більша частина яких перетворилася на космічне сміття?
8: Ні один із второї партії запущених спутників «Рассвіт» не вийшов на нужную висоту 550 кілометрів при робочій висоті 870. Часть із них оказалась на висоті 300-400 кілометрів. Орбіта некоторих знижується. Ще як мінімум два движуться ко входу к атмосфере Земли и могут сгореть.
0: Навіть не сумніваємося, що в глибині душі політолог Іщенко все чудово розуміє. Ще декілька місяців тому його риторика щодо України була зовсім іншою.
7: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке. Это чтобы не ездить друг к другу в гости. Но мы же тоже недооценили устойчивость Украины. То, что надо заканчивать, это очевидно. И чем дольше идет война, тем больше мы вступаем в экономику войны.

0: Захватим мы малую такмачку, не захватим мы малую такмачку. Чуть раньше освободим Светогорск или чуть позже мы освободим Светогорск. 10 километров правее, 10 километров левее. Это на исход войны не скажет. А вот удары по тилам, они очень болезненны.
1: Тобто навіть подібна ватна шкура прекрасно розуміє, що рівень військових просувань окупантів обмежується малими токмачками. Тобто те, що довго було українським мемом, тепер повторюють і в РФ.
0: Захватимо ми малою токмачку, не захватимо малою токмачку. Це на ісход війни не скажуть.
1: Якщо ж комусь в Росії замало зради, то можемо підкинути на погони творчість уже іншого зет-патріота, який теж не дуже вірить у якісь стратегічні успіхи Росії.
2: В чем причина нежелания российских властей заморозить фронт по линии боевого соприкосновения? Здесь причина только в некой уверенности в том, что вот-вот наступит момент, когда мы возьмем, прорвем все, а противник сломается. Но, увы, что-то он на протяжении этого времени не ломается.
1: Тобто, навіть перед виборами кремлівські темники дають тріщини. Навіть колишньої народної єдності не залишилося і сліду. Як би не намагались чорнороті видавати бажане за дійсне.
3: Ми всі становимося єдиним народом. Ми видим сейчас, як ми становимося этим єдиним цілим. Не было же ведь этого ДСВО. И не было бы.
4: Это не старики придумали. Это не где-то там вверху кремлевские мудрецы. Нет. Это священная война русского народа. Самые разные национальности и вероисповедания.
1: Настільки тухла пропаганда працюватиме дедалі гірше. Бо мало що просаджує русский мир так само сильно, як нескінченне балабольство верхівки. Яке завжди або майже завжди обертається проблемами для самої Росії. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з досить показової історії. І мова буде йти про те, як жалюгідні російські пропагандісти переписують темники. Пам'ятаєте, наприклад, удар реактивним дроном по будівлі СБУ у Києві? Так, одразу після цього прильоту всі зет-пропагандісти петушились, наче сьогодні ввечері перемога, а завтра вже парад. В якості прикладу можемо нагадати контент підконтрольного Міноборони РФ каналу «Звізда».
5: В пятницу реактивный дрон прилетел прямо в здание СБУ в центре Киева. Удар пришелся четко в окно кабинета главы ведомства. На кадрах видно, что во всем здании выбиты окна, частично обрушились стены.
1: Тобто ще раз, навіть канал Міністерства оборони Росії прямо говорив про удари по центрам прийняття рішень. Ну а ваньки на диванах від такого на радощах давали окропу прямо в штани. Але ось минає всього тиждень, і куратори інформаційної політики РФ намагаються перебрахати історію. Просто послухайте, що несе в ефірі добре всім знайомий Рудольфич.
4: Ви просто нас не розумієте. Ви можете все що угодно придумувати. Ви можете в окна собственного СБУ відправляти якісь дрони, говорять, що це русські. Хотіли б ми вас грохнути, ви вас грохнули не такими методами.
1: Ну що, кому не зрозуміло, виявляється, будівлю СБУ реактивним дроном обстріляли самі українці. Тобто, щоб кошмарити Росіюшку, реактивних дронів в ЗСУ нема. А от інша справа самих себе жахнуть.
4: Да нет, конечно. Мы прекрасно знаем, что в этом здании уже несколько лет никого нет. Это все чушь, ваши внутренние разборки.
1: Далі Соловьов почав скиглити, мовляв, і у Німеччині те ж саме. І над Молдовою український дрон літав. В цілому ж спочатку ми подумали, що у діда знову підтікає кукуха.
4: Так же, когда вы начинаете долбить по собственным аэродромам, и ясно, что Лепская провокация, это тоже вы. Это чисто вообще самолет, это чисто хорватская тема, начиная со сбитого Боинга несчастного.
1: Ось тільки коли майже синхронно з Рудольфичем почали перевзуватися гібняви навколо військові телеграм-канали, стало зрозуміло, що йдеться про інформаційну операцію. І зараз ви зрозумієте, яку карту намагається розіграти умовний майор Говнов з Лубянки.
6: Новость недели – это, конечно, похожий на герань БПЛА, влетевший в окно главы СБУ террориста Поклада в центре Киева. Первое, что приходит в голову – обычный жаба-гадюкинг, разборки между СБУ и ГУР.
1: Просто нагадаємо, що з моменту перестрілки підрозділів ГУР та СБУ пройшло вже достатньо часу. А дурачки в Москві тільки зрозуміли, що добре було б підкинуть дрова у полум'я. Ну а оскільки з креативом у росіян завжди було погано, не здивуємось, якщо найближчим часом вони вгатять драндулетом вже по якимось локаціям ГУР. Мовляв, дивіться, відповідь контори.
7: Так в операції, да, щоб ніхто не догадав.

0: Health. Суто зі сторони, це чистої води дитячий садок, незрозуміло на кого розрахований. Але давайте не забувати, що якщо не вся, то майже вся російська пропаганда клепається для публіки необтяженої інтелектом. І це стосується не тільки жалюгідних багатоходівок.
1: Думаю, є, що ми знаходимося вблизі кінця світу? Не знаю. В мірі происходят вещи, глядя на которые я не удивился бы, если бы Антихрист уже ходил среди нас.
2: Не надо зацикливаться, он реально очень близок. Он очень близок. Но мы-то в рай, а вы просто сдохнете.
0: Ні, зрозуміло, що холоп просто повторює слова із розрахунку, що Путін помітить і підкине півнячі гребнів понад норми. Але, божечки, ну на календарі ж 2026 рік. І ми давно вже перестали дивуватися рівню дискусії за перебріком. Зараз би якийсь дід в пропахлих сечею штанях вирішував, кому у рай, а кому у пекло. Ну а тряска кулачком, ну це прям козирна російська фішка.
2: Поэтому, если вы не хотите просто сдохнуть, в Германии, в Британии, придите в чувство. Вот просто придите в чувство, мы вас видим насквозь, мы понимаем, что вы делаете.
0: Ну так, німці і британці подивились і від жаху сховались під стіл. Ну якщо говорити серйозно, то війна у центрі Європи триває багато років. Ті ж британські ракети неодноразово прилітали по території РФ.
3: Давайте туди ближче.
0: Якщо в Кремлі сидять настільки грізні і принципові діди, то не треба багато говорити. Завдавайте удари, які ви багато років обіцяєте в ефірі. Інакше, нащо ці погрози, щоб підбадьорить глибинний народ на диванах?
2: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
4: Я би почав у цьому випадку більше всього з Лондона, і яку історичну цінність вони представляють.
0: Але час іде, а нічого не змінюється. А не змінюється, тому що в Кремлі не вірять у тексти російської ж пропаганди. Адже не для того палаци будувалися і мільярди викрадалися, щоб одного дня все це перетворилось на радіоактивний попіл. Тому, звісно ж, всі істерики на шоу зараз це чистої води вистави на внутрішню аудиторію.
2: Ми вас сотрем з лиця землі. Пойміть уже це раз і навсегда. Нам плевать на вашу ігру в словесність ізящну. Ми вас просто всіх унічтожимо.
0: Бачила, який грізний чувачок виріс на шпротах у буфеті Останкіна. Ух, як вискочить, ух, як вистрибне, ух, як всіх українців знищить.
2: І щоб ви розуміли, сам факт вашого существування зв'язаний не з тим, що русський народ хоче, щоб був мир. Ми завжди хочемо, щоб був мир. Але ми хочемо, щоб в цьому мірі не було сатанинської сволочі, з якою ще воювали наші діди і прадіди.
0: І все б нічого, але вже через 5 хвилин сам Рудольфович починає розганяти вкрай показовий темник, який багато в чому суперечить погрозам, які щойно пролунали. Справа в тому, що куратори інформаційної політики потроху почали готувати ура патріотів до того, що ніякої повноцінної перемоги над Україною не буде. Мовляв, Росіюшка могла б, але просто не хоче.
5: Это когда Украина будет нашей, так и будет.
2: Украина? Конечно, будет. Ну, та ее часть, которую мы захотим.
5: Та ее часть, нашими, которая нам нужна.
2: Быть нашими еще надо заслужить.
5: Это правда.
2: Это еще надо заслужить.
0: В цілому ж, божевільний темник під умовною назвою «окупацію треба заслужити» – це не якась там свіжа ідея. Періодично подібний трешак чорноротів кидають у моменти, коли окупаційна армія на фронті починає отримувати нагоріхи.
6: Освобождение Россией нужно заслужить. Вот этот менталитет просто паразита. Поэтому, когда они вчера вот это вот, а Путин нас должен был, обещал, что он нас освободит. Покажите мне, где это написано. Вот где написано, что целью специальной военной операции является освобождение украинцев?
0: А з урахуванням того, що російська окупація на практиці – це життя в повністю зруйнованих містах, навіть без натяку на елементарні зручності.
7: Живу на Петроградке, в бараке, там ужас, приедьте, посмотрите, что тече, пенсии не хватает на жизнь, а не на частный порядок, что ремонтировать.
8: Обращения в местные инстанции результатов не дают. На наши жалобы результатов не последовало. Только одни разговоры, отписки и замалчивание проблемы.
9: Вот это чтобы было простирать чем. Воду собираю. Рада, когда пошел дождь. Или пошел снег. Нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
0: Потрібно бути неадекватом, щоб навіть заїкатися про те, ніби хтось мріє так жити.
6: Освобождення Росії нужно заслужити.
0: Але пропагандістам, звісно ж, легше знущатись із простих людей, ніж визнати, що СВО провалилась. Адже за дивним збігом обставин у перший рік Великої війни риторика була ж зовсім іншою. Тоді чорнороті через день до польського кордону виходили, а хто там заслужив чи не заслужив, росіянам було нецікаво.
3: Надо до польской границы и зачистить просто вот до корня вот эту бандеровское гнездо.
10: Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции было бы.
0: Так от, чим більше окупанти отримують по зубах на передовій, тим активніше коригуються вже озвучені забаганки. Залишилося дочекатись моменту, коли навіть вже внесені до Конституції РФ міста теж, типа, не заслужать казкового процвітання у Путіна за пазухою.
2: Позор і кошмар, да?
0: Ну а якщо хтось думає, що темник про заслужити окупацію – це бенефіс, це божевілля, то кремлівський політолог Іщенко обов'язково попросить вас потримати його пиво. Справа в тому, що цей титан думки докумекав, як перетворити провал на перемогу. І цю багатоходівку вам треба почути.
11: Наші опоненти, американці, європейці, розраховували на те, що Росія задавить Україну масою військ, повністю її займе територію.
0: Виявляється, друзі, мудрий Путін ніколи і не хотів окупувати всю Україну. Зате ідейку з повною окупацією виношували англосакси. Ну, щоб вже після окупації всі російські гроші на Україну пішли б.
11: Що це буде для Росії? Огромна розходна стаття. Значить, огромна така ресурсна чорна діра. І в результаті доповнення цього діла економічними санкціями це Росію вб'є.
0: Тобто вони намагаються зараз продати глибинному народу ідейку, мовляв, Росія не захоплює Україну не тому, що не може, просто це нібито план ворогів. І Путін на нього не ведеться.
11: Уздок этот варіант не сыграл. На Западі вирішили, що можна попытаться победить Росію.
0: І ось скажіть після цього, що вони не наркомани. Хоча з іншого боку нам глибоко байдуже на форму, якого бере Кремль для зливу. Головне, щоб від України ці чорти відчепилися якнайшвидше. І хоча б найменші українці нарешті дізналися, що таке мирне життя без руського міра. Цей сюжет ми почнемо із розбору свіжих інформаційних кампаній, спрямованих проти України. І цього разу, на превеликий жаль, хедлайнери подібних шоу знайшлись не в Москві і навіть не в Росії.
12: Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива поступает из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И как раз из-за этого происходит резкий скачок цен.
0: Ніколи такого не було і ось знову. Президент Трамп вже вкотре взявся перекладати свої політичні прорахунки із хворої голови на здорову. Виявляється, друзі, це Україна винна у світовому зростанні цін на дизель. Звісно, від такого зетпатріоти на радощах дали кип'ятку в стелю і дружно заходились плескати в долоні.
13: Президент США Дональд Фредерік Трамп призвав президента України Володимира Зеленського завалити їх. Прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом России. Трамп поговорил с Зеленским и сказал, типа, слышь, ты за***л, потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Ну и, собственно говоря, все встало колом.
0: И їхню радість можна зрозуміти. У Кремлі прекрасно знають, що попереду у Трампа вибори, до яких республіканська партія підходить у ролі очевидного аутсайдера. Тому, щоб не залишитися, так би мовити, голим королем, лідер МАГА руху може спробувати тиснути на Україну всіма доступними методами.
12: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
0: Для офіційного Києва це може означати купу проблем і навіть шантажу. Трамп уже неодноразово намагався просувати, грубо кажучи, дух Анкуріджа. Наприклад, призупинивши розвідувальні дані. Ось тільки у випадку з ударами по НПЗ ціна для України надто висока. Адже йдеться про системну кампанію, яка проводилася роками, і тільки зараз вона почала давати заплановані результати.
14: Удари по тилам, вони дуже болезні. Я посчитав, за кожний згорівший НПЗ, да, кожен раз, коли нанесено, кожен раз, коли наносить, це в районі 100 мільйонів. От кожен раз загоріло щось на НПЗ, це 100 мільйонів.
15: Противник? Вышибает, например, вашу нефтепереработку. А топлива это, в общем, очень много в экономике. Это вообще для жизни страны. Вот до войны было сколько в сутки переработка? 5,3 миллиона баррелей. Ну, 5,5 на максимум в сутки. Сейчас нефтепереработка меньше 3,8 миллиона бочек баррелей.
0: Як бачите, навіть зет-пропагандісти визнають, що ЗСУ суттєво підрізали економічні крила РФ і грошей на війну у Путіна стає дедалі менше.
16: Противник взяв курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
17: Уничтожение.
16: Это еще наши экспортные возможности. Экспортные возможности сегодня, что такое это деньги? Для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. То есть что поделает противник? Противник лишает нас... Скотина денег. Вот.
0: І на цьому етапі ми переходимо до моральної складової прохання Трампа. Тобто, по суті, президент США хоче збити ціну на дизель ціною життів українців. Мовляв, ну ви, звісно, там будете помирати, проте умовний Джон в Техасі заплатить на долар менше на заправці.
12: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
0: Якщо, не дай Боже, Україна прогнеться, далеко не факт, що ціна на дизель у США впаде, бо очевидно, що причина зовсім не в ударах ЗСУ по путінських НПЗ. Нагадаємо, удари по російській нафтовій галузі тривають вже 3 роки.
18: Из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод в России. На этот раз в ТОПСе Краснодарского края.
19: Вот и до Рязанского завода добрались.
20: Так выглядит сегодняшнее утро в Рязани. Два беспилотника ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.
21: Постоянные налеты, которые идут вглубь нашей территории. Почему каждый раз нам наносят удары по нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам? Что, настолько сложно защитить?
0: Чому ж тоді ні у 2024-му, ні у 2025-му роках ціна на пальне не піднімалася? Можливо, причина в тому, що Трамп спочатку провалився в Ірані, а пізніше запровадив тарифи проти Канади, основного постачальника нафтопродуктів у США. Проте визнати очевидне Трамп, звісно, не може. Бо ж залишки маги електорату можуть здогадатися, що продаж нерухомості в Брукліні ще не означає розуміння економічних процесів. І особливо прикро, що від такого розкладу зрештою програють і американці, и украинцы, а выиграет только Путин.
22: Трамп, как у нас говорят, мужик.
0: На історії з дизелем саме час поставити крапку і переходити до ще більш пекельної антиукраїнської інформаційної кампанії. Пам'ятаєте, як кілька місяців тому росіяни з допомогою пропагандистів і ботів усіляко розганяли тему мігрантів, нібито завезених в Україну?
23: Ну і українські власті молодці. Вони запустили масштабну програму по завозу на Україну мігрантів. Причому откуда? Біднейші країни світу – Бангладеш, Пакистан, Африка. То есть они на полном серьезе говорят, что выйти из этого демографического тупика им помогут только африканские мигранты.
24: Ну это классика.
0: Тоді і розрахунок російських кураторів був на пролетарський гнів окремо взятих дурників. Мовляв, поки Микола на полігоні горбатиться, Абдулла з Пакистану крутить з його дружиною.
25: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
0: Однак ці фейки були настільки бездарними і убогими, що, звісно ж, не спрацювали. І зауважте, як різко зникли, зокрема, із соцмереж вологі історії про пакистанців та індусів.
12: Удивительно, правда?
0: І ми вже подумали, що хоча б на одній попайці росіян можна поставити крапку. Але ні, коротше кажучи, цього разу у плані упоротості фантазери в Москві реально перевершили самих себе.
26: Look at this, what's going on? Look what's going on here.
0: Подібні відео з Умані українці спостерігають вже десятки років. Так, приїжджають паломники, так, поводяться гірше нікуди і залишають після себе срач. Але за чутками і грошей у гаманцях місцевих жителів теж лишається чимало, тому тимчасові незручності можна перетерпіти.
27: Уман

0: Ну а тепер вгадайте з одного разу, чому убога Russia Today приділяє стільки часу і уваги темі, яка Росію взагалі не стосується. Навпаки, теоретично їм варто було б прикусити язика, а то холопи можуть поцікавитись, чого це в нібито фашистську Україну.
1: Ми маємо діло з конченими ворогами роду чоловічства. Це абсолютний нацист.
2: Фашист Зеленський був і залишився фашистом.
0: Добровільно приїжджають десятки тисяч євреїв, тоді як в антифашистській Росії раз у раз виникають єврейські погроми. Хто забув нещодавні події в Дагестані, ми можемо підкинути пігулку для пам'яті.
3: Група антисемітських погромщиков ворвалась в Махачкалинский аэропорт, не встретила сопротивления, и, по сути, его аэропорт захватила.
4: Какой целью сообщил, Ратичка?
5: Я за еврейцами.
4: За еврейцами?
5: Я тоже убить на крови.
4: Ты чем будешь убивать?
5: Ножом.
0: Та, очевидно, куратори інформаційної політики РФ особливо не переймаються суперечностями у своїх топових темниках. Тим більше, якщо при цьому з'являється можливість розхитати Україну зсередини. У результаті росіяни нарізали відосів з Умані, зарядили сітку Russia Today, і тепер весь англомовний сегмент Твіттера і Трец буквально завалений ось такою аналітикою.
6: У нього є план замінити українських мужчин євреями. Іменно поэтому он отправляет українських мужчин на смерть от рук Росії. Зеленський – враг України.
0: Тобто, виявляється, Зеленський спеціально відправляє чоловіків на фронт, щоб застелити Україну євреями. Щоправда, зважаючи на те, що росіюшка всіляко економить на ботах, великий експерт у питаннях України виглядає ось так. При цьому пропаганда ані слова не говорить про паломників. Усі корисні ідіоти, ну і ботва, роблять вигляд, ніби так, зараз виглядає звичайне українське місто. Навіть до нової Хазарії недоумки договорилися.
6: Для умних людей в этом нет ничего странного. Евреи воссоздают Хазарию. Это было запланировано еще в 90-е годы.
0: Крім цього, варто звернути увагу ще й на те, як мамчина антифашисти Путіна намагається розпалювати антисемітизм. Бо ж абсолютно очевидно, що мета цієї кампанії – Майдан, про який так довго мріють у Кремлі.
7: Подождіть, і на Майдан пійдуть. І на Майдан пійдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала, ну, градусів вже, мабуть, 80, так по відчуттям є. Недовго залишилося.
0: Але оскільки ані відсутність світла, ані удари по котельнях до протестів так і не призвели, кремлівські генії нафантазували, що українці вийдуть бунтувати через якусь ненависть до євреїв. Для цього росіяни з допомогою штучного інтелекту створили ось такі картинки і заспамили ними соцмережі.
6: Человека, лежащего на полу, отправят на верную смерть на поле боя, а люди справа в результате захватят его страну. В этом нет никакого совпадения. Все так, как и должно быть.
0: Ой, ну все, хапаєм вила, біжим на Банкову. Миколу, значить, в ТЦК, хасіди ходять і сміються. І ми вже говорили, що це фейкові фото, але, можливо, хтось навіть дійсно думав, що на ВЛК відправлять паломників, у яких навіть українського паспорта нема. Просто для довідки, хасиди і в ізраїльській армії практично не служать, але у ботів своя лінія, мовляв, українців призивають, а євреїв ні.
6: Они уже вынесли свой вердикт всем славянским жителям Украины. Призовут ли их на войну? Нет. Это самый настоящий геноцид славян.
0: А потім росіяни щиро так дивуються, чого ж вони так стараються, а інформаційні кампанії не працюють. І це саме той випадок, коли ми навіть допоможемо із відповіддю. Річ у тім, що не всі такі тупі, як ватне стадо в Усть-Задрищенськах. І те, що заходить ура патріотам у нормальних країнах, викликає лише посмішку. Тому традиційно побажаємо пропагандістам продовжувати в тому ж дусі. Адже чим більше бюджетних грошей вони зіллють на свої бездарні інформаційні кампанії, тим менше їх залишиться на кулі.

0: повернувся за країну, яка піклується про дітей.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми.
3: Виводимо їх звідти.
4: Там 200 метрів від критки.
3: Шукаємо інший варіант.
4: Коробочка залізає, зустрічайте.
2: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
5: Як ти, сонечко?
6: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
0: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Всі останні тижні, оглядаючи російську пропаганду, у нас раз у раз складається враження, що в Кремлі натиснули на кнопочку під назвою «інформаційний антикриз». Адже настільки тупої та відірваної від реальності бравади особисто ми не бачили вже дуже давно.
8: Істинна демократія в Росії. Настоящі дебати в Росії. Настоящі вибори в Росії. Істинна свобода тільки в нашій країні.
7: Але перш ніж ми перейдемо до, власне, розбору Z-контенту, очевидно, варто пояснити, чим викликаний той самий антикриз. І починати треба з того, що за поребриком ось-ось пройдуть, прости господи, вибори, які вже перетворилися на бенефіс божевілля та шоу фриків.
9: Комуністи Росії, дружна

0: Отвечаю за слова.
1: І ось на тлі всіх цих, вибачте, долбодятлів, Путін планував бути прям лицарем на білому коні. Адже саме перед виборами мав закінчитися весняно-літній наступ, на який чиновники та пропагандисти покладали величезні надії.
2: Якщо я нічого не путаю, 14 або 17 кілометрів осталось нам освободити на території Донецької Народної Республіки.
3: А основна битва нам, звісно, предстоїть за Слов'янський Краматорськ уже в ході весенньо-літньої кампанії.
1: Коротше, за планом, холопи мали пісятися від щастя в штани, дико пишатися Росією і, відповідно, дружньо ставити хрестики за путінську партію. Але, цитуючи відомого футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося.
4: Просто мама льолік сос от сос, абсос і так далі.
1: Тобто, замість того, аби підійти до виборів, так би мовити, красеним, бункерний дід примудрився злити все, що тільки можна. І насамперед, варто відзначити величезні проблеми на фронті, де Росія не те, щоб особливо не просувається, а й навпаки, здала чималі території, як мінімум на двох напрямках. Що потроху почали визнавати і за поребриком.
5: Широко обсуждаемые сейчас детали контроля над Светогорском далеко не первые признаки проблем как тактических, так и связанных с сложными докладами на Лиманском направлении. Мы уже не раз отмечали, что отсюда поступает слишком противоречивая информация. И вот теперь наступила развязка.
1: И чтобы никто не думал, что мы выгадуем перемоги, чи якось перебільшуємо, давайте разом почитаємо, что пише вже інший Зедвоєнкор. Якщо що, пропагандиста Радова ну ніяк не звинуватиш у любові до України.
5: Дядя Вова, вам что там подносят? Тут близко к пи***е начинается. Обратите внимание. Поднимайте наверх, рыбарь и далее. Хуй***а на лимане.
1: Тобто, замість запланованого народного тріумфу, перед виборами у холопів відбувається реальна істерика. Чувачки пишуть чолобітно Путіну з вимогою врятувати оточених хлопчиків у трусиках.
5: Івановка стоїть окруженная. Рішення є?
1: Особливо прикольно все це читати у контексті того, що починаючи з минулого року бункерний дід регулярно всіх громить і перемагає якраз на Лиманському напрямку. І Лиман Путін майже взяв, і Святогірськ захопив. Незрозуміло тільки, чому частина 20-ї армії в оточенні сидить і навипередки форсує річку.
6: Красний Лиман буде взяти в найближче час 50% міста під нашим контролем. За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань. А от вчора город Святогорськ.
1: Коротше, брехня зайшла настільки далеко, що Путіна з його ротовими перемогами вже почали тролити навіть колаборанти-втікачі. Так, один із будівельників Руського міра днями запропонував взагалі закінчити війну за сценарієм захоплення Святогірська.
5: Подсказали отличную идею для успешного завершения конфликта. А нельзя ли осенью, в октябре, допустим, объявить о взятии Славянска и Краматорска и выходе на границы ДНР? Ну, по аналогии со Святогорском. Президент объявит о достижениях целей СВО, вручит медали. И все. Можно с американцами договариваться о снятии санкций, поднимать экономику.
1: Тобто, Зет-Патріот прямо говорить про те, що із таким рівнем Геббельсовщини, як у Кремлі, можна не витрачати сили на реальне захоплення Слов'янська та Краматорська. Треба просто, аби Путін вийшов до народу та оголосив перемогу. Все одно, глибинний народ ковтає абсолютно будь-яку інформаційну дичину.
5: Понятно, хто будуть вбрасувати свої фейки, що вони утримують контроль. Ну, хто ж їм повірить? Вони ж врут завжди. Тим більше є спеціальний закон для тих ворогів, які будуть розпространяти українські наративи. Утвердим кандидатів в Госдуму від Слов'янська і Краматорська. Явку сделаем хорошую, лучше московской. В учебник абзац о взятии писать уже сейчас. Дату уточним.
1: І для кремлівських папіків подібна риторика лідерів думок схожа на катастрофу. Саме тому куратори нещодавно свистали на борт усіх медійних важкоатлетів. Завдання ставилося очевидне – хоч тушкою, хоч кабанчиком перетворити зраду на перемогу.
7: Бойові дії, в моєму понятті, пускай мене називуть солдафоном, повинні бути однакові. Красний флаг над незалежною, виход нашого солдата на ріку Прут, а ми в свої сапоги там, і провозглашення о том, що Україна вернулася на історичну родину.
1: Ось тільки недалекі пропагандисти перестаралися. А антикриз-контент, насправді, виглядав як вирізки зі скетч-шоу. Так, де там Марго Симоньян? Давай вже, відповідай, що там на фронті.
8: Продвижение идет, и продвижение совершенно потрясающее, стабильными, классными темпами. И слава тебе, Господи!
1: Просто уявіть, наскільки безпринципною та відмороженою має бути людина, щоб заради навіть великої зарплати нести таке. Зганьбилися на стику Донецької та Запорізької областей. Зганьбилися зі Святогірськом. Накивали п'ятами в районі Лимана. Натомість ротом неймовірні просування. І зверніть увагу, ця немита стабільно до своєї брехні Бога приплітає.
8: Я вас уверяю, что с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит.
1: Походу, мало було Маргаритці чоловіка, що крякнув, власного раку і хворих дітей. Ось нічому таку падель життя не вчить. Хоча ми ще залишимо пару відсотків на те, що Симоньян просто збожеволіла. Вона і виглядає, до речі, не дуже. Адже осудна людина 300 разів би подумала, аніж нести таке.
8: Ми не викарабкаємося, навіть не із СВО. СВО ми виграємо, здесь вообще никаких сомнений нет. Тут осталось-то недолго, я в этом убеждена, з Божою допомогою.
1: Що кому не зрозуміло, закінчиться незабаром СВО. І навіть не намагайтеся уточнювати у подібних титанів думки, а які для цього передумови. Може, Росія десь перемагає, чи є якісь прориви? Ви ж жодне завдання СВО і близько не виконали. Або виконали навпаки, що підтверджують тупо всі.
0: Ставили цілі денацифікацію, родили ще цілу плеяду послідователів цих нацистів. Поставили перед собою цілі демілітаризації, а привели к повній мілітаризації і общества, значить, і государства цієї країни.
1: Але правда в тому, що значній частині росіян жодна аналітика і тим більше аргументи нафіг не потрібні. Холопів цілком влаштовує, якщо щодня із телевізора чи друкованих ЗМІ їм накидатимуть дуже солодку локшину. Ну так, аби її прямо з вух тягнути, а все хлібальце цукровою кіркою покривалося.
5: Київ буде взят в ближайші місяці. Олександр Дугін.
1: Це, до речі, явний конкурент Марго Симоньян у рубриці «Ще за тижня». Просто уявіть собі рівень паяння людей, які на тлі п'ятирічних боїв за малу токмачку всерйоз загрожують взяти Київ найближчими місяцями. Хоча цілком очевидно, що швидше Даша Дугіна станцює тверку мавзолею Леніна, аніж окупаційна армія пройдеться Хрещатиком.
9: Слушай, було б епічно, знаєте?
1: І так, Дугін чудово розуміє, що через два місяці всі вороги росіюшки тягатимуть скріни про взяття Києва і знущатимуться не лише над країною, а й над ним особисто. Але деградація та небажання працювати зайшли настільки далеко, що дорослі статусні люди реально готові ганьбитися за гроші. І це стосується не лише божевільних обіцянок, а й реально непристойного підлабузництва. Просто зацініть, як уже знайома вам Симоньян буквально пірнає у філейні місця Путіна. Це той випадок, коли хтось говорить, а соромно тобі.
8: Хтось із підписчиків мені написав, да вообще їх всіх будуть пам'ятати тільки тому, що вони жили в епоху Путіна. Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна.
1: Не факт, що навіть у Кім Чен Іна є настільки жалюгідні лизуни. Особливо з урахуванням того, що за фактом більшого геополітичного лузера, ніж Путін, неможливо собі уявити. Чувачок лише однією СВО позбавив країну основних ринків, розширив НАТО, відкинув країну у розвитку на десятки років. Натомість героїчно отримав дуже важливі руїни умовного Вугледару. Неймовірний просто переможець.
8: Ми коли-то поймемо, і іменно це буде записано в учебниках історії, що Путін Владимир Владимирович, великий чоловік, не побоюсь цього слова, остановив очередное скатывание мировой истории вот туда, вот этим неожиданным для них СВО. И дай Бог ему здоровья.
1: А коли Симоньян на серйозних щах втирає, що путінська ганьба нібито змінила хід історії, хочеться без жартів викликати в студію швидку допомогу. Адже жодною роботою чи пропагандою настільки сильну папайку...
8: Ми через кілька років тільки оцінимо і зможемо зрозуміти, як цей чоловік розвернув неизбежное скатывание мира в очередной виток антигуманизма.
1: Ну, а з іншого боку, цілком очевидно, що такі персонажі, як Симоньян чи Дугін, роблять Путіну ведмежу послугу. Адже своїми шаленими фантазіями та підливанням вони дають росіянам надії, які не будуть реалізовані. А з тим урахуванням, що розчарування завжди мають накопичувальний ефект, можна припустити, що в якийсь момент холопи просто перестануть вірити телевізору. А провис ворога щодо ідеології буде великим плюсом для України. Адже в тому числі і у війні за думки кується спільна перемога. Пропагандисти у передвиборчій агонії роблять все, аби показати свою лояльність Кремлю.
10: Ми вас сотрем з лиця землі. Пойміть уже, це раз і навсегда. Нам плевать. Мы вас просто всех уничтожим.
1: Дмитра Кисельова звільнили.
11: Власти взяли за правило беззастенчиво врать.
1: І яке життя чекає на росіян, враховуючи сьогоднішні обстріли по території Росії? І те, що їхні майбутні законотворці несуть таку дичину.
12: Комуністи Росії, дружна сім'я, комуністи Росії, вірні друзі.
1: Поки проблеми з бензином в Рефії наростають.
7: 2:17 ночі. Стояв на заправку з половина першого ночі. Не думав я, що в современній, технологічній, незалежній Росії я буду так покупати бензин. Позор.
1: Методичні удари по ворожих інфраструктурних об'єктах продовжуються.
13: ВСУ знову атакували Озон. В Новоросійське ракети ударили по кораблям-ракетоносцям АНПЗ. Один за другим закриваються на ремонт після нальотів.
14: Сили оборони України этой ночі нанесли удар по Саратовському нефтеперерабатывающему заводу в Росії. На території об'єкта зафіксировані пожари. Об этом сообщили в Генштабі ВСУ. Мощность переработки Саратовского АНПЗ около 7 миллионов тонн нефти в год. Предприятие участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации в горюче-смазочных материалах. Размер нанесенного ущерба уточняется.
1: Бункерный та Кремль продолжают заперечивать проблемы.
11: Власти взяли за правило беззастенчиво врать.
1: Ошаленілий Охлобистін не радіє, що встиг на Озоні мегаважливе замовлення зробити, аби його холодильник не відключили.
15: У мене сьогодні дуже хозяйственне настроєння. Мы заказали на Озоне пауэрбанк с вилкой, чтобы можно было, если бахнут электростанции, питать холодильник. Всем рекомендую. Мы будем счастливы вопреки.
1: Цілковите божевілля. Як завжди, все спрощується. Жарти, хіханьки та хаханьки.
16: Буду іноді читати, щоб не ругатися матом.
1: Щоправда, інші вже на Озоні замовити нічого не встигнуть. По-перше, так, ви тільки що побачили кадри, які чітко показують, що в цю гру можна грати і вдвох.
17: Прямо у тебе, прямо у тебе.
18: Слушай, ти не робиш? Чого? Ти
1: А по-друге, Озону і Вайлдберіс походу прийшов кінець. Їх хочуть націоналізувати. А ви самі розумієте, що стає з тим, що потрапляє до лап Кремля.
19: В самому указі Путіна це формулюється так. Власти будут вводить временное управление на незащищенных объектах критической инфраструктуры. К ним отнесли объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной инфраструктуры, объекты транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения, логистические комплексы, иные объекты, цитата, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности России и жизнедеятельности населения.
1: На тлі постійних атак ЗСУ Кремль та бункерний доходять до крайніх точок і взагалі перестають думати про своїх людей.
20: Ужасне чувство. І говорять, що от він літав прямо, сусіди бачили його. І чому його ніхто не замітив? Чому його не уничтожили? Стільки людей, мабуть, погибло. П'ятий год і буде ще йти. Тому що в армії бардак. І в країні бардак, і везде бардак.
1: Так ППО вже на Wildberries чи Озоні не замовиш. Отже, робіть висновки. Путлер розпочав цю криваву війну, яка повернулася на болота, а вмирати через нього і втрачати все тепер доводиться росіянам, тим самим, які політикою не цікавляться.
20: За нас уже все рішено. І мені 55 років, я не вірю в справедливість.
1: Приємним залишається той факт, що страждають від рук бункерного та його політики не лише народи Рефії, а й ті, хто є творцями тієї самої злісної пропаганди.
21: Телеканал «Росія» підтвердив самий обсуждаемый кадровый слух неділі. Звезда пропаганды Дмитрий Киселев переходит на другую работу. То есть не то чтобы переходит, он даже остается на том же канале. Россия. Ведь в каком-то смысле нет Киселева, нет России.
1: Итак, теперь это уже не просто чутки, а реальность для пенсионера-пропагандиста, якого в его вестях недели заменит Евгений Попов, человек зливного бочка Скабеевой.
22: Но эти действия не имеют никаких перспектив.
1: Может, кто-то и подумает, что старый Киселев захотел спокою и дает дорогу молодым, але ні. Зі своим важким і поганим характером він добряче всім набрид, особливо товаришу Громову, який і відповідає за всю інформаційну повістку. А зі смертю свого покровителя Кисельов швидше за все втратив свою суперсилу – недоторканність.
21: Свой пост в агентстве РИА Новости, переименованном в «Россию сегодня», как рассказывают ветераны медиарынка, Киселев получил не без протекции главы администрации Сергея Иванова. Иванов покровительствовал Киселеву с давних времен. Оба были выпускниками ленинградского филфака с разницей в 3 года, оба переводчики. По слухам, фамилия Киселева в указе о назначении в медиахолдинг тогда появилась неожиданно для Громова, который продвигал Маргариту Симоньян. Понятно, что за годы, которые прошли с момента назначения, Киселев накопил собственный аппаратный вес. Но кто его знает? Может быть, недавняя смерть Иванова обнулила и менеджерские обязательства Кремля перед Киселевым?
1: И такая ж повістка чекає на кожного з них. Питання тільки в тому, коли набридне або здується наступний.
2: Понимать, что происходит и что реально за этим стоит, сегодня уже роскошь.
1: Киселев. Тож Киселев тепер на дерев'яному стільчику вестиме свій ефір після Попова і типу говоритиме те, що захоче. Але ми-то розуміємо, що він опинився на задвірках. І з тими рейтингами, що у нього були в «Вістях неділі», нової слави у стінах тієї ж студії тільки з новим столом та стільцем йому точно не знайти.
3: На этой неделе вздохнул с облегчением. Моих курочек не нужно вести в МФЦ регистрировать. Спокойно, девочки.
1: Не мем, але все-таки. Хоч мемів зараз і без Кисельова вистачає. Передвиборчі перегони породили нових героїв, нарізками з якими повниться сьогодні весь інтернет. Тож Кисельову і тут не вдалося зірвати овації, адже переплюнути наших наступних персонажів дуже важко.
4: Олігархов, ви прижміть, наші денежки верніть, олігархи зажрались, однако я не здались.
1: Сьогодні Кремль зробив усе для того, аби вибори до Госдуми перетворилися на справжній театр абсурду.
23: Государство их поддержит. Поддержка многодетных семей начинается с поддержки одного ребенка.
24: Все, да. Мы обязаны ждать, и это время ваше, вдруг что-нибудь придет в голову.
23: Нет, больше ничего не придет.

0: У різних регіонах Росії дебати постійно зривали, просто не приходячи на них.
1: Доброе утро. В прямом эфире государственная телерадиокомпания «КАВ» в студии Елизавета Дорохина. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
2: Этим утром, согласно жеребьевке, в нашу студию должны были прийти представители четырех политических партий. Партия «Единая Россия», партия «Новые люди», партия «Зеленые» и КПРФ. И один из представителей сьогодні здесь, Іван Гвоздак.
0: Фейковість же самих дебатів підтверджують сьогодні опозиційні політики. Навіщо туди йти, якщо і так всі заздалегідь знають, хто переможе?
3: Ну що, друзі, сидім і грустім з Павлом Георгійовичем на острові Сахалін. О том, что дебаты сегодня – это не дебаты, не инструмент действительно сегодня соперничества и политической конкуренции, коим они изначально являлись. Ни вопросов, ни дискуссий.
4: Никого вообще не пустил на выборы Путин, да? Даже партию «Яблоко», даже во главе с малоизвестными политиками. Вот. И если ты не можешь ни на что повлиять, а вдруг что-нибудь ляпишь ты еще в этом эфире? Нафига туда ходить? Я только что посмотрел, какой-то ЛДПРовец там материться начал, зачитывая письма, да? Ну просто вот матерные слова стал произносить, читая письмо какого-то избирателя.
5: Ко мне, как депутату, постоянно обращаются наши земляки с вопросом по жилью. Да, наебали действительно много жилищных программ.
4: Поэтому, ну что туда ходить? На эти дебаты. В принципе, ну, смысла нет никакого.
0: Звичайно, були і сміливці, які наважилися сказати все, що думають. Тільки ось знову вийшло все це досить дивно.
6: Буду иногда читать, чтобы не ругаться матом. Почему мы находимся в такой жопе? Построили строй тоталитарного контроля над людьми. А конец спектакля хреновый. Смысл выборов искажен. А мне хуже некоторых чиновников только пидасы. Жизнь хренова, так и скажите. А сосать не надо.
0: Десь занервував генерал Штолик, побачивши в особі спікера явного конкурента.
7: Я не знаю, вдруг вы обиделись на партию, захотели из нее выйти.
8: Слушай, я похож на обиженного.
7: Ну, наверное, все-таки нет.
8: Я думаю, что нет.
0: Але на відміну від цього представника народу, постійний відвідувач ефірів Соловйова – абсолютно ручна тварина, як і Маргарита Сімонян. Маргоша, схоже, остаточно одужає і сповнилася так, що почала нести ще більш несусвітню маячню.
9: Якщо б ми не встали, як Дмитрий Донской на Куликовому полі, вдохновлений Сергієм Радонежським і крестом в качестві оружия, якщо б ми не встали, ми були б з цими отрубленими ручками, як у конголезьких мальчиків, з цими трудовими повинностями, як у євреїв в Єгипті.
0: І ні, аби сидіти, як Боброїдка каже, у комірчині та боятися українських дронів, вона радіє на камеру і намагається пояснити, що все, що зробив Путлер, було правильно.
9: Зараз люди задають вопрос. Ну, когда страшно, когда тяжело, когда дети мои поллета провели в гардеробной в Сочи, и не только мои, это понятно, что происходит сейчас по всей стране, понятно, тяжело. И люди, особенно женщины, они задают вопрос, а можно было бы без этого обойтись, а можно было не начинать? Ну, когда же вроде бы ничего жили, то нельзя было, ну нельзя было. И если бы мы не встали, как Дмитрий Донской, на Куликовом поле, вдохновленный Сергием Радонежским и крестом в качестве оружия, если бы мы не встали, мы были бы в какой-то момент уже на необратимом пути в превращении нас в колонию с этими отрубленными ручками, как у конголезских мальчиков, с этими трудовыми повинностями, как у евреев в Египте.
0: Але в порівнянні з Марго Соловьев виглядає більш озвірілим.
10: Мы вас сотрем с лица земли. Поймите уже это раз и навсегда.
0: Йому дозвона вже не зупинити, що називається, несеться. Тільки подивіться на Сімонян та її миле обличчя, з яким вона слухає цей треш.
10: Нам плевать. Ми вас просто всіх уничтожимо. Ми-то в рай.
11: А вы просто сдохнете.
12: Может, мы уже, наконец, долбанем?
0: А Соловйова в такому стані краще не чіпати. Він і на головне бункерне чмо наїде, якщо на хворий мозоль натиснути. А хворий мозоль виявився прям, ну, не надто очевидним.
12: В Росії глагол «махаю» признали літературні норми. Ви убійця русского языка. То, що ви творите, не подається нормативній лексиці описання. Що ви творите?
0: До чого тут Путін, запитаєте ви? А все просто. Нещодавно у своїх відеощоденниках Пашка Зарубін показував кадри того, як під час візиту на Східний економічний форум Путін із машини побачив тигра. Про що, звісно, розповів під час свого виступу.
13: Йде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
12: У вас є совість? Із якої підворотні ви вилізли? Убирайтесь в неї обратно! Що ви собі дозволяєте? Потому что если на полном серьезе нам предлагают это убийство литературного русского языка, и мы вот к этому отнесемся так же, у нас вообще страны не будет.
0: Країни не буде, і для цього бункерний без слова «махаю» зробив багато. Але чи вам не знати, товаришу Соловйов? Звичайно ж, всі ці корисні ідіоти у вигляді співаючих, відверто тупих і небагатослівних депутатів, проплачених пропагандистів, будуть викинуті на задвірки, як зрештою вчинили 72-річним нікому не потрібним старим Кисельовим.
14: Я лично обомлел, когда это услышал.
0: До речі, слідом за Кисельовим з колись його підсумкової програми звільнили всіх працівників. Команду з операторами, монтажерами, журналістами та режисерами.
15: В адміністрації президента не вірять в успіх нового проєкту. Я процитирую. Кисельову, который верой и правдой служил Кремлю и был главным паровозом российской пропаганды, сейчас, в свои 72 года, снова надо доказывать свою нужность Кремлю. При этом при нулевой поддержке самого ВГТРК и практически без коллектива. Никто не верит, что у него что-то получится. Все считают, что его новый проект тихонечко сольют из-за низких рейтингов.
0: Отже, Кисельов залишився.
16: Один. Совсем один. Один.
0: І швидше за все, за цим піде наступне падіння Кисельов-ТБ в цілому і його самого зокрема.
17: Тот случай, коли старий конь уже ніяк не тягне, а вожі уже не допомагають.
0: Так усе непотрібне пропагандистів викидають на узбіччя, а подітися їм вже нікуди. Така ненависна, не по-справжньому для них Європа та Захід зачинили перед ними двері. І залишаються їм, бідолахам, поїздки до Сочі або інших курортів неосяжної, де доводиться перечікувати атаки дронів.
18: Біжим!
0: Тому так вистрибують зі штанів ті, котрі поки що залишаються в обоймі.
19: Я показав, ну подальше собі. Покажу, ну чувствую.
0: І затимувавши подих, бояться і чекають, що завтра прийдуть і за ними. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет не просто з гарного, а з дуже гарного. Справа в тому, що легендарний 3-й армійський корпус офіційно підтвердив те, про що ми говорили ще кілька тижнів тому. І буквально поставив на коліна Генштаб РФ цілим парадом із піднятих прапорів.
20: Населений пункт Новоселівка Донецької області.
21: Повністю зачистили населений пункт Олександрівка Донецької області.
0: Тут ще важливо нагадати, що розгром окупаційної армії, до речі, стався просто напередодні типу виборів у Росії. А пруфи 3-го армійського корпусу поставили у вкрай незручне становище не лише військових, а й зет-пропагандистів.
22: Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
0: Останнім куратори поставили завдання максимально надувати щоки перед виборами. Ну, аби Путін і єдинороси в очах холопів не виглядали лузерами, якими вони є. Коротше, зараз ми покажемо, що крутили по телеку в РФ в момент забігу армії на півночі Донецької області.
23: Преимущество у нас, тут нет сомнений, кто одержит победу. И вновь проговорил, что мы лишь освобождаем от фашистов свою русскую землю.
24: Переговоры встали в мертвой точке, а фронт с тех пор движется только на запад.
0: Що кому не зрозуміло, перемога вже у кишені. Фронт нібито лише на захід рухається. І просто уявіть, як жалюгідно і убого виглядає ось це марнослів'я на тлі ось таких залізобетонних пруфів.
25: Населений пункт Ярова Донецької області.
0: До речі, прапор над Яровою ми зараз показуємо не просто так, адже Ярова – це, дуже грубо кажучи, передмістя Святогірська. Якщо що, знамениті святогірські дитячі табори на кшталт Червоної Гвоздики та Донецького Орльонка, вони ближче до Ярової, аніж до центру Святогірська. І це ми зараз про те, що навіть над Яровою жовто-сині прапори і приблизно нуль бойових зіткнень. То кого там захопив Путін, якщо навіть передмістя під повним контролем України?
1: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
0: При цьому, судячи з ниття задвоєнкорів, проблеми на цьому напрямку для Росії тільки посилюються. І поки телевізійні болванчики стирають свисток, рапортуючи про нескінченні перемоги.
23: А наша армія вышла на такую мощность, что буквально уже видя на горизонте осуществление всех целей и задач спецоперации, готова довести освобождение русских земель до конца.
0: Насправді окупанти показують чудеса негативного наступу. Зараз ось ми вам зачитаємо, що пише по Лиманському напрямку ціла низка воєнкорів.
2: По нашим даним, штурмовые группы ВС России вынуждены обходить уже и Ямполь, просачиваясь к Лиману. При этом само нахождение в Лимане уже необходимо для удержания позиции, а никак не для взятия города. В Тернах ситуация осложняется, также поджимают на подступах к Торскому.
0: Тобто Рибнявий канал «Два майора» прямо визнає, що не йдеться про захоплення міста Лиман. Межа мрій росіян, бодай, утримати позиції в тому районі. І що тут скажеш? Класичний наступ при тому, що Путін погрожував захопити Лиман ще рік тому.
3: Красний Лиман буде взят в найближче час.
0: З того часу спецоперація пішла настільки за планом, що замість повної окупації Донецької області, бої повертаються до Луганської. І це не якісь наші фантазії. Ось свіжий текст зетвоєнкора Рибаря.
2: Эта неудача еще не означает стратегического поражения, но она затянет штурм подступов к Славянску, поскольку северный фланг группировки «Юг» теперь не прикрыт от возможных контратак.
0: А це вже прикріплена до тексту мапа. Зверніть увагу спочатку на пунктир, а потім на село Невське. Так-так, друзі, це вже Луганська область у напрямку Кремінної. Ну, зате ротом по телеку убогі всіх знищують і перемагають.
23: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем, а темпы продвижения российской армии нарастают.
0: Ну, а окремо хотілося б передати привіт усім тим нікчемам, які свого часу закликали здати Донбас. Тільки заради того, аби жити солоденько без обстрілів тилу. Мовляв, наших людей і наші землі здамо, аби тільки кола до гіпермаркетів у повному обсязі повернулася. А ну, Трампушка, давай натисни.
5: Какую хотят видеть украинцы Украину? Украинцы хотят видеть мирной, большинство людей, хотят просто жить нормально. Если люди уже многие хотят, бог с ним, если даже и под Москвой, мы готовы жить нормально.
0: За дивовижним збігом обставин, подібна позиція Ракушу повністю збігалася із забаганками Кремля. А тому особисто ми вдвічі раді, тому що і Ракушки, і за чорти дружно обламалися. А обламалися, тому що нарешті довелося не просто визнати, а й змиритися. Трамп не має жодних важелів тиску на Україну.
18: Украине он сейчас ничего не может дать. Он не дает ракеты ПВО, у него их нет просто объективно, да? И что дальше? Денег он тоже не дает. То есть каково его влияние на Украину? Что он может сейчас потребовать от Зеленского взамен чего? Ну, это очень сложно сказать.
0: Тобто можна 200 разів повертати до Ханкоріджа і ще 800 разів відправляти Відька та Зятька їсти в Москві чебуреки. От тільки якщо домовленості там не сподобаються Україні, всі причетні будуть вічливо відправлені лісом. Скажімо, днями лідер Магаруху США цинічно попросив Україну не бити по російських НПЗ.
25: Я просив президента Зеленського не наносити удари по дизельним заводам і НПЗ.
0: Якщо чесно, ми були шоковані подібним нахабством. З чого вони взагалі вирішили, що життя українців менш важливі за ціну на дизель у США? Та фігушки ви вгадали. Саме тому прямо вночі після слів Трампа прилетіло по НПЗ у Сизрані.
26: Тут же Зеленський демонстративно ночью пытается нанести удар по нашим нефтеперерабатывающим возможностям. Тут же, то есть наотмашь Зеленський б'єт по лицу Трампа.
0: Бачили, як змінилася риторика зет-пропагандистів? Адже вони руками кукарікали, мовляв, Україна – це колонія США. А українці дружно підстрибують саме за вказівкою американців. Але, здається, і цей золотий темник тепер доведеться відкладати на припилену полицю.
27: Ну от, а Трамп поговорив з Зеленським і сказав, типу, слышь, ти
4: Потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Мне кажется, что товарищ Зеленский пошлет на сейчас Трампа, в очередной раз поводит ему письмо по губам. Он его в грош не ставит. Ну, у меня есть такое ощущение.
6: Забавно, до речі, ще півтора роки тому Трамп розповідав усім, що Україна не має карт. А тепер він же благає Зеленського не бомбардувати ще одного гаранта Будапештського меморандуму. І це, друзі, називається суб'єктність. Чи не найголовніше досягнення героїчного українського народу за всі воєнні роки.
7: Повірте мені, через 5 років в Європейському Союзі рулити буде не Германія, не Франція, не яка-небудь там Італія, Польща, хто там ще є. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием Антон того, Валерьевич, что это ее украинская версия, армия при желании если... пройдет всю Европу. Да, и да. Никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия ее не остановит.
6: Звісно, подібна реальність викликає інсульт п'ятої точки не тільки у Путіна, а й у його убогих шісток. Чувачки, якщо що, з 14-го року планували зробити з України російську губернію. А в результаті своєю тупістю та недалекоглядністю прокачали нашу країну в усьому. Вони вже договорилися до того, що Україна країнами ЄС керує.
7: Запад породил чудовище, которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует.
8: Да.
7: Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсулу где-то там три.

0: Здесь не существует.
1: Нам навіть трохи шкода Додіка Гаспаряна, адже інакше як безнадією.ру подібний контент не назвеш. Що ж ви такі розумні 5 років тупих опітеків перемогти не можете? Чи може він думав, що українці почують подібний контент і побіжать плакати в ганчірку?
0: Я не вижу особливого смислу довго обсуждать сьогодні опітеків. Медицина бессильна. Шариков подонок успел не просто дать потомство, а осеменить всю эту территорию.
1: Якщо так, то ти, чувачок, взагалі не вгадав. Адже для українського глядача пропагандист Гаспарян – це виключно...
0: лисий путінський чорт.
1: З якого можна і потрібно тягнути прикол, і не більше. І ми дуже хотіли б, до речі, щоб і українці на тимчасово окупованих територіях ставилися до Z-чортів приблизно так само. Подивіться на Лиман, подивіться на південь Донецької області, де теж триває контрнаступ. Тобто вся ця непереможність Росії існує виключно в тупих ватяних головах. Вони й раніше тренділи, мовляв, Росіюшка прийшла назавжди, а тепер жалюгідно ниють, мовляв, той же Херсон їм ніколи не світить.
2: Я не думаю, що нашим будуть требувати виходу із Херсона і Запорожжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запорожжя, іменно із городов, це зараз, ну... Давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева, там, то это ничуть не хуже был запрос.
1: Відповідно до руського міра потрібно ставитися виключно як до неприємної зарази, яку потрібно перетерпіти або нею перехворіти. Але в жодному разі не намагатися під цю заразу підлаштуватися. Наприклад, було б вкрай недалекоглядно шкваритися виборами в путінському смітнику. Це настільки безглузде шоу без вибору, що опоненти єдиної Росії навіть не витрачаються на агітацію. Ну а що? Все одно цифри не малюють, а гроші на агітацію можна і пропити.
0: А сьогодні, заглянув почтовый ящик, я внезапно понял, а где вообще вся предвыборная агитация? Вот у меня, например, на доме висит только реклама «Справедливой России», господи, «Единой России». Где это все? Где ваша политическая активность? Вы придите людям и скажите, у нас есть программа, где вы?
1: Так буває, коли вибори без вибору, а участь у них лише допомагає легалізувати путінську банду. Так-так, ту саму банду, яка перетворила Бахмут на місто-привид. З курортного Маріуполя зробила місце братських могил. А ще довела до реального голоду Олешки, втопила мешканців Нової Каховки. І цей список ми можемо хоч до завтра продовжувати. Загалом подумайте і згадайте, якщо хтось раптом збирався на псевдовибори. Це як мінімум мазохізм, а скоріше плювок на могили своїх рідних, друзів, однокласників і сусідів. Усіх тих, чиє життя назавжди зламала Росія.

повернемося за країну, яка змінюється на краще. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
2: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
1: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Гаряча лінія з питань евакуації 15.

0: 48. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Було 11, а залишився один після того, як Україна знищила Слов'янський НПЗ єдиним на Росії нафтопереробним заводом стратегічного значення, куди поки що не долетіла бавовна, є завод у Омську. Тим часом московити опанували новий жанр – публічне скиглення через відсутність палива. Навіть в районах, куди не долітають українські дрони, запроваджені жорсткі норми, а ціни полетіли в космос. Вартість бензину і дизелю збільшилася вдвічі, а в Криму можна, якщо пощастить, знайти паливо за 350 рублів, тобто 175 гривень за літр. Невже українським далекобійним дронам вдалося зробити те, що здавалося неможливим – знищити російську нефтянку? Чи причина все ж таки не лише в дронах? Це ударно-паливний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі українські санкції і справжній примус до миру. Далекобійні дрони, які регулярно проривають російську протиповітряну оборону, наші бобри, люті і фаєрпойнти. Навпроти – головна царина московицької сировинної економіки. Потужний нафтовий комплекс, який, здавалось, просто неможливо знищити, але ж бачите. Чи може Україна остаточно покласти його на лопатки? Куди і чим треба вгатити, аби паливо в Москві просто закінчилося, а росіяни пересіли з авто на коней? Зараз будемо розбиратися. Друзі, перед тим, як почати, дуже хочу показати вам ось це веселе відео. Даю трохи контексту. Зробили його московити в 2022 році. За ідеєю пропагандистів, воно має продемонструвати Європі, що без імперської нафти всі ці Польщі, Франції і Німеччини просто опиняться у паливному колапсі і змушені будуть повернутися до кінних подорожей. Ну, а це вже та реальність, в якій опинилися самі росіяни. Тепер на конях вони. Бо китайські москвичі і волги треба ж якось заправляти, а палива немає, навіть за гроші. І після 12, а то й 16 годин очікування на диво. До речі, один московицький губернатор вирішив, що його піддані не мають страждати в таких чергах. Ні, він не поділився з людьми паливом з власних гаражів, а привіз їм біотуалети. А ви кажете, що в росіянах не залишилося нічого людського. А якщо серйозно, то те, що зараз відбувається в нафтовій імперії, це не просто наслідки ударів українськими дронами. Бо насправді російська нефтянка – це колос, який повалити не так вже й просто. Тут особисто мені вбачається ціла системна робота. І ось про неї зараз буду вам розповідати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Для початку трохи ретроспективи. А щоб вам було цікавіше, паралельно буду показувати український удар по Москві. Той, де була літаюча кришка резервуара. Насолоджуйтесь.
3: Ох,
2: українські дрони вже давно і методично вибивають російські нафтопереробні заводи. За оцінками Reuters, ці удари вивели з ладу понад 20% усіх потужностей російської нафтопереробки. Це понад 1 100 000 барелів на добу. А барель, якщо хто не знав, це умовна бочка трохи менше 160 літрів. Лише в травні 2026 року українські дрони вжарили 16 НПЗ. Серед них були 8 із 10 найбільших заводів в Московській імперії. Це одразу вдарило по виробництву пального. Вже в першій половині червня випуск бензину впав майже на 15%, а за іншими оцінками майже на чверть. Якщо брати за точку відліку 1 червня 2025 року, то зараз кремлівське ординство виробляє бензину приблизно на 20-25% менше. І з дизелом ситуація трохи інша. До ударів його виробляли навіть більше, ніж потрібно. Але після падіння переробки та заборони експорту виробництво дизеля також почало скорочуватися. У результаті випуск пального в Росії впав на до найнижчого рівня за багато-багато років. Ну, ми зі свого боку можемо лише злорадно гигикать. Всі ці Соловйови, Скабєєви і Сімоняни роками розповідали росіянчикам, що нафтова галузь РФ майже невразлива. Але виявилося, що достатньо не досить тривалих, але системних ударів по кількох ключових підприємствах, щоб почалися серйозні проблеми. І зараз ці проблеми насправді лише починаються. Причина в тому, що в минулі роки ми ще не починали по-справжньому, а в цьому році дуже схоже, що склалося кілька факторів. Тобто у нас є гроші і можливості виробляти величезну кількість потужних дронів далекої дії. А у росіянчиків так раптом скінчилося все те ППО, яке ми вибивали лише там, де бачили. Плюс путінська параноя. За останніми чутками, левова частка засобів ППО тепер охороняють тимчасову споруду, відому під назвою Керченське місто, а також Москву і царський палац на Валдаї. А НПЗ та нехай вони палають синим полум'ям. В той же час Україна створила кілька успішних далекобійних ударних дронів, які вже добре знають на російських нафтозаводах. Ну, наприклад, ББР має дальність польоту до 1000 кілометрів і бойову частину приблизно 20 кілограмів. Або другий дрон – це Морок. Він здатний летіти приблизно на 800 кілометрів і несе бойову частину вагою 30 кілограмів. І або ще один український ударний безпілотник АК-400 «Скіф». Дальність 750 кілометрів, бойова частина 42 кілограми. Плюс ФП-1, плюс ФП-2, плюс «Люті». І зараз ми, до речі, бачимо процес, коли кількість переростає вже в якість. Особливо це стосується бойової частини. Так, навіть 40 кілограмів – це досить потужно і на рівні московицьких шахедів. Цього, в принципі, достатньо для НПЗ, але якщо бече вже 150 кілограмів, то погодьтеся, зайвою такою бавовна точно не буде. І це я ще не згадую про наші ракетні програми. Як висновок, безпечного тилу для імперської нафтової промисловості більше не існує. Якщо завод працює, то він потенційно може стати наступною ціллю. Але якщо розглядати російську паливну кризу в комплексі, то вона стала можливою не лише завдяки системним ударам українських дронів по НПЗ. Україна ж б'є не лише по самих нафтопереробних заводах, але і по маршрутах, якими перевозять паливо. Зокрема, під ударами регулярно опиняється сухопутний коридор до окупованого Криму. У результаті російська логістика почала сипатися одразу в кількох місцях. Тобто на якомусь конкретному маршруті паливо ще може бути. Його технічно можливо довести до АЗС. Але фізично бензовози палають, водії відмовляються їхати небезпечними маршрутами, а окупанти змушені тікати потягами з Криму. Благо, вони ще ходять, але вже не дуже регулярно. Фактично, Кремль зараз лише намагається загасити пожежу. В усіх сенсах. Заборони, обмеження та ручне керування не збільшують виробництво бензину. Вони лише намагаються подолати наслідки проблеми. Але коли завод не працює або працює не на повну потужність, то жоден чиновник цього не змінить. Ситуацію ще більше погіршила паніка серед самих росіян. Люди почали масово скуповувати бензин про запас навіть там, де ніяких ударів не було. Через це паливо швидко зникало з колонок, а ціни починали рости ще швидше. Саме паніка стала ще одним ударом по паливному ринку. Люди почали діяти за принципом, що якщо сьогодні бензин є, то треба брати зараз. У підсумку дефіцит тільки прискорився. Це типовий приклад того, як страх сам підсилює кризу. Навіть імпорт вже не врятує ситуацію. Ну, наприклад, Reuters повідомляє, що Росія веде перемовини з Казахстаном про закупівлю приблизно 50 тисяч тонн бензину. Але цього обсягу занадто мало. Він не може перекрити втрати від зупинки власних заводів. Про масштаби проблеми говорить і кількість пошкоджених підприємств. В Росії працює приблизно 30 великих нафтопереробних заводів і ще десятки менших. За офіційними повідомленнями самих імперців, українські удари вже пошкодили 15 НПЗ. За іншими оцінками, постраждали 24 із 33 найбільших заводів країни. Українські удари вже зараз вибили величезну частку російських потужностей з виробництва пального. Саме тому православні комуністи виробляють значно менше бензину та дизелю. І саме тому Україна, яка десятиліттями називала себе енергетичною наддержавою, раптом зіткнулася з паливною кризою у себе вдома. І поки українські дрони продовжують знаходити свої цілі, ця проблема для Кремля навряд чи стане меншою. І саме за це в нашому першому раунді один бал на користь самоударних дронів. А далі ще цікавіше, чи дійсно реально покласти в кому всю російську нафтянку і перетворити країну-бензоколонку на країну-автостоянку. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Чи здатна Україна винести всю російську нафтянку? Питання насправді і складне, і просте одночасно. Ось дивіться, українські дрони вже довели. Російська нафтопереробка виявилася значно вразливішою, ніж багато хто думав. За різними оцінками, від початку повномасштабної війни було вражено 24 найбільших російських НПЗ. Через це обсяги переробки дійсно впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Але повністю знищити всю російську нафтову промисловість лише ударами по заводах майже неможливо. Болотяна недоімперія занадто велика за розмірами країна. Частина підприємств розташована дуже далеко від українських кордонів. Проте це зовсім не означає, що нинішня стратегія не працює. Але ось вам парадокс. Там, де Україна не дотягується, за нас робить справу сама Московія. Просто згадайте, як імперці били по нашим паливним можливостям ще в 22-му році. Так, було складно, але за відносно невеликий час Україна налагодила альтернативні поставки палива. Так, дорожче, але наявність палива завжди краще, ніж його відсутність. Теоретично, будь-який ринок має власний механізм саморегулювання. Якщо товару не вистачає, ціна зростає. Виробники або імпортери намагаються заробити і збільшують кількість товару. Ціна знижується, товар знову на ринку, всі задоволені. Але в Росії ця схема давно не працює так, як працює у звичайній економіці. Коли почався дефіцит пального, Кремль не дозволив ринку самому виправити ситуацію. Ну, наприклад, можна було б оперативно збільшити виробництво там, де ще можливо. Чи закупити великі обсяги палива за кордоном. Так, воно було б дорожчим, але б воно було. Навпаки ж, московити-комуністи влаштували новий СРСР. Держава почала жорстко втручатися. Москва почала вручну обмежувати ціни та змінювати правила виробництва окремих видів пального. Але коли заводи просто не виробляють потрібної кількості бензину, то жоден наказ не здатний створити паливо з повітря. А щодо імпорту, то про нього потрібно було думати набагато раніше, але тоді б постраждало реноме сверхдержави, а в Кремлі цього бояться більше за все. Саме тому сьогодні Московія фактично бореться з наслідками власної некомпетентності. Чиновники можуть наказати продавати дешевше, можуть заборонити експорт, можуть тиснути на компанії, але вони не можуть швидко повернути до роботи знищені установки на нафтопереробних заводах, а експорт профукали. Зрештою, дії Кремля лише штовхають дефіцит вгору, за яким вже неконтрольований стрибок цін. За окремими прогнозами, середня ціна літру бензину в Росії до кінця року може сягнути 110 рублів. Це трохи менше, ніж зараз, але зараз на економіку впливає і паніка. Зрештою, росіянчики можуть адаптуватися, але епоха дешевого пального для них все. Скінчилося. Якщо ж удари по НПЗ триватимуть, а ми на це дуже сподіваємось, ціни можуть зрости ще більше. Чи допоможе імпорт? На перший погляд так. Якщо власних заводів немає, то можна купити бензин у сусідів, але на практиці все набагато складніше. Ординство вже веде переговори про закупівлю бензину. Частину пального постачає Білорусь. Також розглядалися закупівлі в Казахстані. Проте ці країни не мають таких запасів і можливостей виробництва, щоб перекрити всі потреби величезного російського ринку. Проблема ще і у масштабах. Один великий російський НПЗ виробляє стільки пального, що замінити його імпортом практично неможливо. Для цього довелося б постійно перекидати величезні обсяги бензину залізницею або морем. Це дорого, повільно і не вирішує проблему надовго. Саме тому імпорт сьогодні можна розглядати лише як тимчасову допомогу. Він дозволяє трохи згладити кризу в окремих регіонах, але повернути російський паливний ринок до нормального стану він не здатний. Чи буде московитам гірше? Буде. Більшість найбільших російських НПЗ вже перебуває в зоні, де Україна теоретично може їх дістати своїми далекобійними засобами. Лише два великих заводи – Омський і Ангарський – розташовані більше ніж за 2500 кілометрів від українського кордону. Саме ці підприємства залишаються найбільш захищеними через свою географію. Всі інші великі заводи знаходяться ближче. Більшість з них вже хоча б раз ставали цілями українських ударів. Чи варто полювати на найвіддаленіше НПЗ? З військової точки зору відповідь виглядає очевидно. Якщо є вибір між дуже складною ціллю і тією, яку можна регулярно уражати вже зараз, логічніше зосередитися на другому варіанті. Кожен удар змушує Росію витрачати величезні гроші на ремонт, шукати обладнання, змінювати логістику та раз за разом зупиняти виробництво. Якщо завод не встигає завершити ремонт до наступного удару, то ефект лише посилюється. Саме тому набагато вигідніше системно добивати ті підприємства, які вже працюють із перебоями. Кожен новий удар збільшує навантаження на всю систему. В результаті навіть заводи, які фізично не були атаковані, починають працювати з більшими навантаженнями і швидше зношуються. І найцікавіше, що станеться, якщо Україна знищить всі НПЗ, до яких може дотягнутися? Чи здатна Росія побудувати новий завод десь так за 4-5 тисяч кілометрів від нас? Теоретично так, а практично – ні. Побудувати сучасний нафтопереробний завод за кілька місяців неможливо. Скажу більше, 90% російських НПЗ були побудовані ще за часів СРСР. Навіть російські проекти, які вже були анонсовані, розраховані на багато років. Йдеться не про величезні підприємства, а про відносно невеликі заводи. Навіть якщо один із них буде добудований, то він не компенсує втрати великих НПЗ, які вже зазнали ударів. Є ще одна проблема. Для сучасного заводу потрібне сучасне обладнання. Значна частина такого обладнання раніше надходила із ненависного Заходу. Після санкцій із цим виникли величезні труднощі. Через це будь-яке нове будівництво стає ще довшим і дорожчим. А в більшості випадків і неможливим. Бо санкції корисні лише в телевізорі, а на практиці Московія вже давно не може сама виробляти нічого складнішого за автомат Калашнікова, та й тут скомуніздили у німців, але це трохи інша історія. Саме тому зараз для Кремля головне завдання – не будувати нові підприємства, а будь-якою ціною втримати в роботі старі. Але зробити це стає майже неможливим. Українські удари змушують постійно ремонтувати заводи, шукати запчастини, витрачати величезні кошти та відкладати всі інші проекти. Але якщо підбивати підсумки раунду, так, мені особисто дуже тішить те виття і шмарклі, які розмазують по рулю росіяни, які днюють і ночують в регіонах за паливом. Але рано чи пізно Московія зможе якось адаптуватися, скоріш за все, поверненням до основ ринкової економіки, дерегуляції системи поставок палива в регіони і збільшення імпорту всюди, де лише можливо. З іншого боку, а хто гарантує, що цей імпорт також не стане ціллю? Тому зараз, попри все, ситуація може набути ознак певної рівноваги. Тому в цьому раунді давайте я поставлю по одному балу і росіянам, і нашим ударним дронам. 2-1 буде загальний рахунок, а попереду останній вирішальний протиповітряний раунд. Отже, питання року, і навіть не так, питання фізичного виживання бункерного діда. Чи здатна Московія захистити свою нефтянку? Зрештою, якщо щось і здатно змусити московитів знести головного московця, то це, мабуть, якраз відсутність бензину. Отже, захист НПЗ має стати головним стратегічним вектором Московії, принаймні, на найближчі місяці. Почнемо з того самого відео, де у резервуара в капотні зносить дах. Найцікавіше тут те, що це зробив не наш дрон, а російська протиповітряна оборона. Ракета «Панциря» влучила просто в резервуар. Ця історія про головну проблему. Саме російське ППО часто-густо стає головною небезпекою для нафтових об'єктів. І це вже не випадковість, а наслідок того, що систему змушують працювати в умовах, для яких її фактично і фізично не створювали. Ось комплекс «Панцир». Як водиться, найкращий у світі і взагалі аналогів нет. І саме «Панцирі» сьогодні є головним засобом боротьби з дронами в Росії. Але дуже швидко виявилося, що для масованих атак дешевими безпілотниками цей комплекс підходить аж ніяк. Його створювали взагалі-то для боротьби з літаками та ракетами, а не з дрібними цілями, які літять низько над землею. Виходить класична ситуація. Ракета коштує дуже дорого, а дрон у рази дешевше. Якщо одночасно летять десятки чи навіть сотні безпілотників, то запас ракет закінчується дуже швидко. До цього додаються проблеми з виявленням малих цілей. Експерти не раз вже звертали увагу, що звичайний безпілотник може летіти як завгодно, а радар його просто не побачить. А якщо ціль не виявлена, то і збивати вже нічого. Це стало зрозуміло ще в Сирії, де турецькі дрони успішно обходили панцирі. Пару раз навіть відбулися такі собі скандальчики, коли іноземні замовники, зрозумівши, що панцирі не вундерваффа, а Московія впарює якесь традиційне своє московицьке незрозуміло що, то вони відмовлялися від контрактів. А ще самі російські військові вже визнають, що ракет для цих комплексів не вистачає. Тобто проблема складається одразу з кількох частин. Дорого стріляти, складно побачити і дедалі важче поповнювати запаси ракет. Саме тому московити намагаються поспіхом доробити те, що не працює. З'явилася, наприклад, нова версія «Панцир СМСВ» на гусеничному шасі на базі танка Т-90. Для захисту міст і важливих об'єктів зробили ще одну версію «Панцир СМДЄ» з більшим запасом ракет саме проти масованих атак дронів. Такі комплекси вже почали ставити на дахах будівель в Москві, тобто прикриваючись мирняком проти наших дронів. Кремль терміново шукає спосіб закрити небо, але навіть після всіх цих змін проблема не зникає. Більший запас ракет не означає нескінченний запас. Нове шасі не робить радар кращим, а встановлення комплексів на дахах будівель не означає, що вони раптом почнуть бачити всі дрони. Панцир усе одно залишається дорогим, а українських дронів може бути більше, ніж у нього ракет. Тому модернізація поки що більше схожа на спробу зменшити наслідки проблеми, аніж повністю її вирішити. Другий напрямок – це мобільні вогневі групи. Росіяни теж почали створювати свої загони для полювання на безпілотники. Але є проблема. Територія Московії занадто велика, щоб закрити її такими групами. Неможливо поставити пікапи з кулеметом біля кожного заводу, нафтобази чи електростанції. Тому їх здебільшого перекидають до окупованого Криму та прикордонних районів. Там загрозу легше прогнозувати. А це означає, що заводи далеко в тилу і далі залишаються під ударом. Навіть якщо таких груп стане більше, вони все одно не здатні одночасно прикривати сотні важливих об'єктів. Ще один напрямок – це дрони-перехоплювачі. За задумом, вони мають збивати українські ударні та розвідувальні безпілотники. Їх подають як дешеву заміну дорогим зенітним ракетам. Але експерти також ставляться до цих заяв дуже обережно. До того ж, досі немає підтверджень, що всі ці російські перехоплювачі вже довели свою ефективність у реальному бою. Залишається і інше питання. А скільки таких апаратів потрібно, щоб відбити одну масовану атаку? Якщо одночасно летять десятки безпілотників, то і перехоплювачів також знадобляться десятки, а то й сотні. А це означає виробництво, підготовку операторів і постійне чергування. Тому поки що це більше схоже на чергову надію Кремля, аніж на готове рішення. Отже, в теорії захист російської нафтової інфраструктури виглядає переконливо. Панцирі на дахах, мобільні групи на дорогах, нові перехоплювачі в небі. Але на практиці не складається. Путінська ППО не встигає за хвилями українських дронів. Однієї модернізації недостатньо, якщо сама концепція захисту не відповідає характеру сучасної війни. І навіть після всіх покращень ця система навряд чи зможе прикрити всю нафтову галузь. Саме тому Московія і надалі отримуватиме болючі удари по своїй паливній промисловості, а швидкого вирішення цієї проблеми поки що не видно. І тому в цьому раунді один бал на користь України. Війна – це гонитва технологій, і ці перегони поки що виграють наші дрони. Ну, а московцям залишається лише терпіти. Хотіли гойду – їжте, не обляпайтесь. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось наступного тижня.
3: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Росія погрожує новою СВО Литві, бо ця балтійська країна задумалась про ядерну зброю. Не дивіться, що вона маленька. Мова про розміщення на території Литви потужностей НАТО. Цього тижня за цю можливість проголосувала більшість депутатів Литовського Сейму. Щоб остаточно зняти заборону, передбачену Конституцією, потрібно ще два голосування. Але Литва ще на початку червня розпочала переговори зі США про розміщення американської ядерки. Досі вона лишалась фактично єдиною державою НАТО з конституційною забороною на розміщення ядерної зброї. В червні подібне обмеження скасувала Фінляндія. І все це відбувається на тлі більш ширших дебатів в Європі щодо ядерного стримування. Ще в березні президент Франції Еммануель Макрон запропонував обговорити схему ядерної парасольки, за якою союзники могли б тимчасово приймати в себе французькі стратегічні сили. Європейці довго розкачуються, але, як ми бачимо, процеси йдуть. Чи бачать це в Кремлі? Вочевидь. Але вони дуже переоцінюють стан власної ядерної тріади та її можливості, особливо щодо стратегічної авіації. Як сильно її потріпали українські дрони? Скільки бомбардувальників залишилося і як Україна може остаточно вибити цей козир? Все порахував Віталій Афанасієнко.
4: Агонія стратегічних ракетоносців.
5: Все, нормальні люди, тут лежу, іди спокійно.
4: Як путінські тушки з грізної зброї перетворилися на жалюгідні уламки колишньої могутності?
5: Скільки тут 22 М3 падали самостійно?
4: І мішені для українських дронів? Що насправді відбувається з так званою повітряною тріадою Кремля?
6: Просто Путін не хоче знати правду.
4: Та чому після кожного масованого удару по Україні Москва пощурячі ховає свої літаки аж за полярне коло?
7: На дуже далекі аеродроми, де вони певні, що ми їх не дістанемо.
4: Факти тижня розібрали російську авіацію по бортах. Скільки бомбардувальників залишилося і як Україна може остаточно вибити цей козир? Ось так лише один український дрон, що долетів за 800 кілометрів до російського військового аеродрому Енгельс, зриває заплановану ворогом на 28 серпня ракетну атаку. А ось і наочний доказ. Ту-95МС, які ще вчора готували до пусків ракет по українських містах, палає просто на своїй стоянці.
8: Чогось плохого-то?
4: Поганого і справді нічого, бо це вже друга стратегічна тушка, яку СБУ уразила за останні місяці. 17 липня на тому ж летовищі такий самий ракетоносець остаточно перетворився на нерухомість. Та перш ніж рахувати дефіцитні борти на інших ворожих аеродромах, зазирнемо у святая святих і подивимося, як готують їхній елітний льотний склад. Поки увесь світ навчає пілотів на високотехнологічних тренажерах зі штучним інтелектом, еліта повітряної ядерної тріади бігає по колу із дитячими літачками у руках. Невже справжня льотна практика – це задорога розкіш для Кремля?
9: Внимание, вводне табло сцепка не горить, йде розпил топлива.
4: Але річ тут не лише у банальній економії палива. Схоже, російська аналоговнятна оборонка просто неспроможна створити сучасні софти для тренажерів, а західні технології після запровадження санкцій виявилися за сімома замками.
10: От ті програми, які
11: нужні. І ті програми, які потрібні пілотам сучасних літаків, я думаю, що в них просто немає. Немає доступу до цих програм. Значить, якби могли вкрасти, вкрали б. Значить, не виходить вкрасти. Тому й доводиться бігати з літачками.
4: І ця анекдотична ощадливість має цілком зрозумілу причину. Ворог опинився у технологічній пастці, де кожна година у повітрі – це прямий крок до самознищення.
5: Якщо ми кажемо про Ту-25МС або Ту-22М3, то ці літаки практично не ремонтуються, вони експлуатуються виключно в рамках можливостей залишкових літаків, які стоять на приколі. І відповідно це називається вже такий авіаційний канібалізм.
4: Розумієте масштаби катастрофи? Кожен знищений чи пошкоджений на землі борт – це мінус один донор, із якого вже ніколи не знімуть дефіцитні запчастини для підтримки інших смертоносних літаків.
5: Коли ми вражали літаки, навіть ті, які стоять умовно на зберіганні, це теж позитивно, тому що Росія втрачає основних донорів для того, щоб в подальшому експлуатувати наявні літаки.
4: Саме на це виснаження і спрямована стратегія українських спецслужб. Наочний приклад, який вже увійшов у світові підручники воєнної справи – легендарна спецоперація «Павутина». Тоді наші дрони відпрацювали з хірургічною точністю, одночасно вивівши з ладу, за приблизними підрахунками експертів, до 40% боєздатного флоту ракетоносців.
10: Ті потери, які сьогодні йдуть, я маю до
11: повну. Ті втрати, які в них сьогодні, я маю на увазі бомбардувальну авіацію, авіацію далекого радіолокаційного виявлення, це все не поповнювані втрати. Втрати, які Росія найближчими роками відновити не зможе.
10: Восполнить не зуміє.
4: То скільки ж реальних, а не паперових ракетоносців залишилося у розпорядженні Путіна? Якщо вірити зведенням ворога, перед нами незламна армада. Півсотні Ту-95МС, стільки ж Ту-22М3, 16 Ту-160 та 25 носіїв кінжалів. В загальній кількості приблизно 150 бортів. Але чи всі в бойовому стані? Військова розвідка України констатує, здатні злетіти заледве половина з них, а експерти наголошують, для реальних атак ворог збирає лічені одиниці.
5: Що насправді Російська Федерація активно експлуатує для ударів по території України, то я би казав би про 20 літаків Ту-95МС, близько 6-8 бортів Ту-160, І близько, знов таки, 18 борти, тут 22 М3, і близько 10 МіГ-31.
4: Різниця кардинальна. Реальний бойовий кулак Кремля виявився меншим у рази. І тут у найуважніших виникає логічне запитання. А до чого ж тут міги? Формально це винищувач, але через ракети «Кинжал» із дальністю до 2000 кілометрів його зараховують до стратегічних загроз. Утім, і тут у Кремля суцільні фантоми.
7: Але ці літаки вже давно ніхто не бачив. І кінжалів теж давно по нас не стріляють. Тобто цей полк, він існує в основному на папері, причини, значить, експерти аналізують. Ну, кажуть, проблеми з двигунами, інші кажуть, що ракети «Кінжал» не показали потрібної точності ураження.
4: Тож чи варто дивуватися, що випустивши смертоносний салют по наших містах, російські пілоти пощурячі тікають від українських дронів аж за полярне коло на аеродром Оленія. Але переховуючись за полярним колом, ворог потрапив у нову пастку логістично, адже на півночі немає жодного заводу для обслуговування цих гігантів. Тому ворогу доводиться з Оленігорська здійснювати ризиковані прильоти через півкраїни на головну техбазу Венгельс та на авіаремонтні заводи у Таганрозі чи Рязані.
12: Іменно в Рязані діє один із важніших заводів, на якому йде ремонт і модернізація наших медведів.
4: А це вже схоже на чергове запрошення для наших діпстрайків, бо будь-який переліт на ремонт чи техобслуговування робить дефіцитний російський ракетоносець ідеальною ціллю.
7: Ну, якщо вони з'являться в Таганрогу, да? То це політ в один кінець, це зрозуміло, да? Ну, от, в Рязані аналогічна ситуація, значить, там заховати навіть в цехах не вдасться, літак величезний. Ну, от, ми не пошкодуємо півсотні дронів, але, значить, у росіян ще один або два літаки, скільки там сяде, ну, от, будуть просто знищені.
4: Більше того, під ціль потрапляє і сама ремонтно-виробнича база ворожого оборонпрому.
5: Б'ємо по заводу Біріїва, який є важливим не тільки тому, що він ремонтує 95-й, а він ремонтує А-50-й. Це літаки дані радіоактивного виявлення. Відповідно, ми б'ємо по певним виробничим потужностям. Давайте пригадаємо Кремній ЄЛ, який випускає певні електронні компоненти.
4: Утім, для підтримання міфу про аналоговнєтну велич, Кремль досі використовує свій головний фасадний експонат – надзвуковий ракетоносець Ту-160М, який насправді можна перераховувати на пальцях. Ще у 2019-му диктатора Путіна під спалахи камер урочисто всадили в кабіну нібито глибоко оновленого білого лебедя, видаючи черговий показовий піар-трюк за справжній прорив російського ВПК.
13: Техніка відлічна, вона дійсно нового покоління.
4: Але реальність швидко розставила все на місця. Будувати такі стратегічні ракетоносці з нуля Москва просто неспроможна. Тому вони і змушені їх сором'язливо ховати.
7: Загнали на Тіксі, на Українку, значить, там на дуже далекі аеродроми, де вони певні, що ми їх не дістанемо.
4: Дістати їх там – питання часу. Проте така вимушена географія вже спустошує бюджет РФ. Чим далі аеродром від кордону, тим дорожче Кремлю обходиться один підйом авіації у повітря.
5: Для прикладу, група з 6 літаків, наприклад, там Ту-160 і Ту-95 МС, які вилітають на обстріл України, лише цей бойовий виліт обходиться Російської Федерації близько 2 мільйонів доларів. Без урахування вартості самих ракет.
4: Оленя, Енгельс, Сольці, Таганрог – те, що з усього обмеженого парку стратегічної авіації у Росії реально боєздатними залишаються заледве півсотні бортів, у тому числі заслуга українських спецслужб. Наші пташки влаштовують дефіцитним ракетоносцям РФ дострокове списання. І оскільки відродити втрачене російське ВПК не здатний, для СБУ та ГУР це як додаткова мотивація залишити великій нації лише ті літаки, на які вони справді заслуговують. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV.
14: Про Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
15: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
16: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
17: Система развернута в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
14: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
15: Командующий ракетними войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
16: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
14: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя. «Там ого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ваньок дружині Машці просто з туалета.
18: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
19: У Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее.
14: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
20: Оставив ядерну секиру на самый крайний случай, Росія взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
14: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
21: Кстати, фотографія і відео до сих пор з місця не показують. Задумайтесь, чому.
14: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і до кукарєшника ніхто не постив. Але довести щось ура-патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
22: Давайте посмотрим своїми глазами. Вот этот прекрасный перельот, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика. Просто вот фантастика. О! Просто вот реально судный день.
14: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорнороті в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
23: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
14: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
24: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Це стосується і Білої Церкви, і тим більше стосується касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті. Але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність Кукарєшніка, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався. І зараз ми вам покажемо, чого саме.
1: Ми приміняли средства пораження, які ізначально були спроєктовані тільки під оружие масового пораження. Наприклад, Орешник. Ніколи Орешник не планувалося применять в без бойових частей. І більше того, він безполезен без бойових частей.
0: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Рьозвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Рьозвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
1: Как человек, который видел результаты прилета Орешника, я могу ответственно заявить, Орешник без БЧ – бессмысленная трата денег. Оно ничего не уничтожает.
0: Но дуже хотелось бы конкретно зараз поглянуть на кислу пику ось цих балаболов.
20: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
23: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что там маленькие? Знову голову власні ворота. Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на пагони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
2: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же Орешник, да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
0: Ну все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвый, значит, можно теперь рідним кукарєшником и по Франции шмальнуть. Причем не будь-куди, а по атомных станциях.
2: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
0: Тут мы на секунду відволічемося і запропонуємо усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен і всіх причетних до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
2: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал, ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
0: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балаболок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати удвох.
2: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
0: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
3: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
6: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
25: Ни хуя в ебу.
0: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
3: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми уничтожимо вас всіх. І ми уничтожимо ваші міста.
0: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин-винищувач цього разу українських міст.
3: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто уничтожимо. От Василь, щоб у нього залишилось прекрасне впечатлення о Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо. Де-небудь, ну, в Подмосков'ї.
0: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Білгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
8: Смотри. Да, повний пи***.
9: Сейчас пятый час, наверное, где-то утра. С 12 просто нас херачить без остановки. Такого еще вообще ни разу не было.
0: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
3: Скільки раз Київ сносили з лиця землі і відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
0: А потом корчить из себя незайману в белому кокошнику.
16: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
10: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
1: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
0: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт безпросвітного дніща.
1: Медійка, як отвратительной була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
0: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків УРФ.
10: Мені правда стидно. Я, як гражданин Російської Федерації, і коли люди допущені до камери і вещають на широку аудиторію, дозволяють собі якісь, так сказати, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какой-то стендапа про это говорят.
0: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Єбельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
10: А якщо ти просто намагаєшся взяти на слабо або на іспуг, ну ти не удивляйся тоді, що к тебе заходить противник Курської області. Вот, тому що він розуміє, що це всього лиш на все болтовня. А це такий комбікорм, який для внутрішнього потребління.
0: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке розносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга.
11: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Мені сюди?
13: Чітко. Я в школі буду.
12: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
26: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,10. Тебе всі намагались вбити. Ще якісь тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12. На 8 він вже не такий, як в перший.
27: Обирай командира на армії Gov.ua.
28: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Огляд найважливіших подій останніх днів далі у марафоні «Єдині новини». Я Оксана Гуцайт, вітаю вас. І хочу розпочати з новини, яка вселяє віру, що Україна може не просто вистояти, а повернути захоплене ворогом. Блискуча наступальна операція «Вівальді» без сумніву війде в підручники з воєнного мистецтва. Адже в той момент, коли росіяни кричать, що майже захопили весь Донбас, третій армійський корпус Андрія Білецького проводить унікальну наступальну операцію на півночі Донеччини. Звільняє низку сіл, загалом понад 170 квадратних кілометрів, знищує майже 5 тисяч окупантів, 250 бере у полон. І все це в умовах цілковитої інформаційної тиші. Головною ціллю третього сезону «Вівальді» стало село Нове, ключовий хаб противника на плацдармі. Білецький заявив, що російське командування було введене в оману щодо головного напрямку удару та перекинуло резерви в інший район. Для прориву оборони противника третій армійський корпус застосував власний винахід. Радянські БТРи перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
15: Під час цього етапу операції втрати противника в живій силі склали понад 2000 осіб. Більше 250 російських військових потрапили в український полон. Кіношне «Русские не здаються» на практиці перетворилося на здачу в полон цілих підрозділів в повному складі. Включно з офіцерами, пілотами, артилеристами. Сподіваємося, в скорому часі обміняти їх на українських бійців в полоні.
7: Напередодні Дня захисників і захисниць України, який ми відзначаємо 1 жовтня, президент Володимир Зеленський побував на передовій. Зокрема, провів нараду з командирами корпусів, бригад і батальйонів на Лиманському напрямку. А також на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію «Вівальді». За три її сезони Сили оборони України звільнили 176 квадратних кілометрів території, зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.
17: Передусім сьогодні маю честь нагородити вас і подякувати вам за захист України, за захист нашої незалежності, нашого суверенітету. Безумовно, хочу подякувати всім вашим побратимам, всіх тих, хто є з вами сьогодні, хто залишився в пам'яті назавжди. Вони справжні герої.
7: Росія готується інсценувати десятки відео з окупованих Олешків, місцевих людей, які ледь животіють на межі гуманітарної катастрофи і голоду, змушуватимуть казати, що вони ситі, щасливі і вдячні російським окупантам. Про це попередив світ міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив: російському цинізму просто немає меж. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на окупантів, щоб ті негайно припинили облогу Олешків. Там, в російській окупації, досі майже 2000 людей, серед яких півсотні дітей. Вони практично без їжі і ліків, бо, як і в 33-му, росіяни забирають в людей всі запаси. Українським військовим вдалося доправити харчі через Дніпро дронами, майже 4 тонни харчів. Але окупанти переслідують людей, які забирають нашу допомогу. Як виживають Олешки, спеціальний репортаж Ольги Читайло.
2: Українські військові пакують харчі, кріплять до безпілотника.
14: Це все, бросай.
2: Дрони запускають вночі, на екранах видно кістяки будівель. Це багатостраждальні Олешки, окупований лівий берег Херсонщини. Згодом камера нічного бачення фіксує силует людини, вона забирає їжу. Ці кадри оприлюднила Херсонська ОВА. Під час безпрецедентної спецоперації у взаємодії з кількома військовими підрозділами доставили близько 4 тонн продуктів, які розподілили між 100 локаціями міста, рятуючи життя заблокованих росіянами містян.

0: години, так як всі запаси їжі скінчилися.
1: У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна вже погодила список людей на евакуацію та режим тиші із силами оборони, але Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію.
0: В окупаційних каналах повідомлення про те, що евакуація не може бути безпечною, і тому вони не можуть її організувати, так як далі в лапках, це просто пряма мова, вони бояться провокацій з боку Збройних сил України. Тобто, не визначивши ні маршрути, ні дати, ні години цієї евакуації, вони вже знали, що саме в цей момент відбудеться провокація.
1: Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до людей в Олешках, які стали заручниками Росії, та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу, каже глава МЗС.
2: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.
1: Ситуація в Олешках – один із символів російських знущань. Але росіяни тероризують і жителів інших громад окупованої частини Херсонщини, фактично теж тримаючи їх у заручниках. Цей чоловік виїхав з окупованої Нової Каховки, каже, їжі там постійно бракує.
3: Дають по дві хлібини на неділю, світла нема, зв'язка нема, круги там по 3 кілограми на місяць.
1: Людей тероризують і в голій пристані, розповідає голова МВА.
4: Фактично, місто наше перебуває, періодично перебуває в блокаді, а з минулого року, з грудня минулого року по лютий цього року, вони взагалі були заблоковані. Як Карташинський старостат і гола пристань в тому числі. Тобто окупанти припинили можливість давати в'їзду і виїзду будь-якого транспортного засобу.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, Росія несе за це повну відповідальність. У вересні Олешки святкували День міста. До цього дня 34-та бригада опублікувала відео, яке зняли з безпілотника. Під нього підклали звуки мирних Олешок, весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти. Колись їх записав місцевий житель, який нині служить у бригаді. І українські воїни роблять усе, щоб ці звуки згодом зазвучали знову, щоб місто було вільним і жило. Ольга Чотайло та Олександр Чесноков. Факти, СІТІВІ, єдині новини.
5: Російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь. Це Дніпропетровщина, але по той бік Дніпра окупований Енергодар. Плацдарм для постійних ударів по вільних українських містах і селах. Тож тут потрощені і житло, і школи, і автозаправки. Ворог розбив дронами 5-ту школу Нікополя, хоча теми натяку немає на військовий об'єкт. Артою московити прицільно б'ють по приватних будинках. Полюють ФПВ-шками за автівками на шляхах і дворах багатоповерхівок. Як в таких пекельних умовах виживає це прифронтове місто? Далі в сюжеті спеціально кореспондента 11-го каналу Дніпра Євгена Коптєва.
6: Там на п'ятикове балки, ні, коротше, ФПВ-шки літають.
7: Вчора почали вже літати там, де об'їзна починається. І там вже влупили зерновоз і газель одну хлібовозку.
8: У Нікополь тільки крюками. Звичайним маршрутом, яким наша знімальна група користувалась раніше, тепер зась. Наші супроводжувачі не радять ризикувати навіть відчайдухом, бо із тимчасово окупованого Енергодару, де засіли пілоти російських БПЛА, ФПВ-шка долітає сюди усього за 2-3 хвилини.
9: Байдуже, чи те фура, так же, як взяти автобус, який їхав по маршруту. Вони ж розуміють, що то маршрутний автобус. І немає нічого там святого в цих людях, які гатять. Так би само могли їхати діти.
8: Вранці 16 вересня російський дрон ударив по маршрутці з полученням Покров-Дніпро. Загинули 5 людей і ще 7 поранених. Того ж дня у Нікопольському районі неподалік Кам'янського російський ФПВ-дрон убив водія легковика. На місцевих шляхах якихось лайфхаків чи панацеї від російських атак немає, навіть якщо порушувати швидкісний режим.
10: Чим швидше, тим краще, правда?
9: Не завжди. Є така ситуація, ми можемо їхати від дрона. І, ти можеш там якихось процентів 80, що ти втечеш. А можна їхати йому на зустріч, то краще їхати 40, щоб втікти. Вийшов і побіг там до посадки або там поле. Поле – це така смачна ціль. Дуже щільно вони почали працювати.
8: І на в'їзді у Нікополь масштаб руйнувань видно неозброєним оком. Особливо по АЗС. Не встигли приїхати, як нас зустрічають дроном, свій чи чужий, невідомо.

0: Тому, як нам пояснюють наші супроводжуючі, своїх і чужих тут немає, тут завжди небезпека. Цей об'єкт ворог знищив всередині вересня. Кілька ворожих БПЛА атакували АЗС і автівки, які в той час там були. Вулиці Нікополя зараз накрили антидроновими сітками, але їх доводиться періодично відновлювати після атаки впівдронів і артобстрілів. А таких знахідок у дворах серед багатоповерхівок, на жаль, більше.
1: Це те, що прилітає у двори жителів Нікополя. Це явно уламки від снаряду. Який калібр, хто зна, але то, що це смертоносні уламки, безперечний факт.
0: Ось. Біля цієї багатоповерхівки спалений вщент мікроавтобус.
1: Був дрон, який влупив у правий бік цього автобусу. Розкорочила і спалила весь автомобіль. Ну, це вільне авто.
2: Наскільки гучно було?
3: Другого слова не нахожу. Старую увезли, була дві машини.
2: Це дрон?
3: Так. Три дрона було. Пожарка приїхали, почали тушити. Дрон хотів туди. Пожарку, він успів уїхати і в вогку попав.
0: У кількох квартирах будинку пошкоджено вікна, а сусідній школі дісталось іще більше.
4: Перший раз влупило ось сюди, перший. Генератор згорів, оце ж бачу, метал покурочив, і це все нахрен. А потім десь через кілька днів прямо в кабінет. Через день или через два влетіло туда. Прямо внутрі зірвало. От ми отут стояли, а плам'я було також, звідти жар аж сюди добивав.
0: У разі появи дрона містяни ховаються хто куди – під дерева або в кущі. Власники ж собак іноді скорочують час прогулянок зі своїми улюбленцями.
5: З ним я окремо гуляю і недалеко, не дай Бог, він мені тоді руки одриває. Його неможливо, хоч і то кажуть, там, забинтуйте, прижміть.
0: Та попри постійну загрозу, із початком осені на вулицях міста наводять лад.
1: Листя згрібають, комунальні служби працюють. Все, обстріл знову.
0: Спочатку свисту повітря, а потім гуркіт неподалік. Питаю в комунальників, що це? Вони не вперше чують такі звуки.
6: Аж свист був где-то в тому краї.
7: Я про свист.
1: Це дрон чи арта була? Скажіть, що це?
8: Арта. Ні, це арта. Арта була.
7: Арта. Похоже на арту.
9: Підсіяла арта.
7: Арта.
1: Да?
7: Угу.
0: Через близькість до енергодару снаряди долітають до Нікополя за лічені секунди. Це район Лапинка. Чоловік зафільмував, як палає його рідний дім після влучання арти.
10: Загорає твоя хата, бі моя.
11: Короче, прилетіла арта, горить ця хата.
0: На одному з ринків Нікополя люди торгують городиною. Ця жінка привезла на продаж виноград аж з Капулівки, яку російські окупанти буквально стирають.
12: Під обстрілами їдемо в автобусі. При необхідності вискакуємо з автобуса, падаємо в посадки, а жити треба. Капуловку розгромили повністю, немає ні магазинів, ні лоточків, ні хліба не купити, ні спічок, ніде нічого. А в мене ще чоловік інвалід другої групи, ліквідатор аварії Чорнобильська. І мушу їздити під обстрілами.
0: Щоб залякати місцеве населення, російські загарбники не гребують нічим. Знов і знов атакують місцеві банки.
13: Декілька днів підряд гатили усі банки. По місту, на оптиці залітали. Байдуже, працює банк, не працює. Завжди там кидають листівки, виганяєте там військових, ми там прийдемо. Ну, їх там ніхто не чекає, щоб вони сюди йшли. Дуже велика активність стала реактивних шахетів. Дуже велика. День, ну, може... 5, 6, 10, 15 разів вокруг міста буде кружляти, не дають ні жити людям, не працювати.
0: А з приємного, що ми зафільмували на вулицях Нікополя, ось це осіннє диво.
1: Зищать дрони, летять шахеди, прильоти чутно, арта б'є, А у Нікополі, попри цю напружену і небезпечну ситуацію, ми помітили ось таку красу. Каштани цвітуть.
9: Окупанти тероризують Нікопольщину вже понад 4 роки. Найбільше дістається Нікополю, Марганцю і прибережним селам району. Особливо небезпечно зараз на основних автошляхах Нікопольщини. У містах і селах продовжується обов'язкова евакуація родин із дітьми. Євген Коптів, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV. Марафон «Єдині новини».
14: Росіяни просочуються до Костянтинівки, роблять це невеликими групами та ховаються в зруйнованих будівлях. Там їх виявляють і зачищають. Зокрема, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Наш Владислав Круглов побував на контрольно-спостережному пункті цього підрозділу і побачив, як все влаштовано.
15: Вулкан на зв'язок, вулкан на зв'язок.
16: Це контрольно-спостережний пункт 4-ї штурмової роти 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Саме звідси командири постійно тримають зв'язок зі штурмовиками. Все завдяки сучасним технологіям – дронам.
15: Хлопці, спостереження по сектору, спостереження кругове по сектору. Як прийняли?
16: Деякі штурмові групи перебувають у Костянтинівці вже понад місяць. Саме місто – суцільна сіра зона, до якої рашисти просочуються невеликими групами чи поодинці. Росіяни ховаються у вже зруйнованих будинках. Саме їх і вишукують наші штурмовики.
17: Коли група проводить зачистку, заходить в певну будівлю, ми вже за іншу будівлю дивимося. Припустимо. Ворог може з цієї будівлі, яку вони зайшли, з іншої сторони вийти, група одразу це повідомляється. Група вже в курсі, що їх можуть чи обходити, чи ворог вже звідти починає виходити.
18: І от основна наша задача – виявляти ці групи, виявляти її або брати в полон, або якщо в полон не здаються, то знищувати. Ті самі флаговтики. Багато з них відбувалися, знову ж таки, в сірій території. Це кацапи отримали команду. Вони вибігли, помахали своєю тряпкою, сховалися. І ті, хто хитріші, то ховалися не в тій точці, де тряпкою махали. І ті, які трошки дурніші, то там поруч і залишалися. І, ну, скажімо так, так, там вони і залишилися. От, назавжди.
16: Бійці кажуть, рашисти завели на цей напрямок нових дронарів. І це неабияк ускладнює роботу штурмовикам. У самій Костянтинівці досі лишаються сотні цивільних. І вони ще одна проблема для проведення операцій.
18: Наявність цивільних в зоні бойових дій, вона дуже ускладнює роботу, надзвичайно. Тий самий Констасів, зі слів полонених, ми знаємо, що кацапи переодягаються в цивільний одяг і так ходять, шукають собі їжу, тому що їм скидають, ну, забезпечення у них хромає на цьому напрямку.
17: Ну от, в принципі, зараз спостерігаємо цивільного, собака поряд з ним. Це може бути спокійно росіянам, абсолютно спокійно.
16: За словами військових, серед місцевих, які залишилися, є чимало тих, хто допомагає росіянам. Тому під час зачисток довіряти нікому, окрім своєї групи, не можна.
18: Заходили на зачистку однієї будівлі, якраз виловлювали флаговтикачів. У будівлі цивільні. І цивільних запитують, чи є тут хто ще. Ні, нікого нету, ми тут одні. І коли почали хлопці зачистку більш детально з підвалу цієї будівлі, 4 кацапа вискочило. Ну, зав'язався стрілецький бій.
16: Саме тому кожну штурмову групу постійно супроводжують дроном. Бо головне завдання не лише знищити ворога, а й повернути всіх наших живими.
17: Треба, щоб група зайшла, виконала задачу і так само звідти повернулася. Групи таким чином здобувають опит, от, і вони вже на наступні задачі більш опитніше заходять.
16: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
14: Небезпечно нині і в прифронтових зонах, і в тилу, бо ворог посилив ракетно-дроновий терор. Під ударами Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків та головна ціль московитів – Київ. Тут тривоги і вибухи практично не припиняються. Є загиблі, руйнування житла, цивільної інфраструктури, енергетики. Вже минув місяць з того дня, як вибухнули і здетонували склади у селищі Мила на Київщині. Тоді внаслідок масштабної детонації прямого удару РФ загинуло 35 людей, десятки поранених. Досі триває ліквідація наслідків удару. Люди постійно полюють за будматеріалами, робітниками і майстрами, яких просто немає. Христина Величанська побувала в милі. Дивіться її репортаж.
19: Це термобар, це дуже страшна штука. Коли отаке от бліндаж на фронті попадає, від бліндажа залишається або просто горяча воронка, а від людей одні кісточки попалені.
20: Будинок пана Руслана через дорогу від горизвісного складу у милі. І це помітно по руїнах, які залишились на його ділянці.
19: Діти пережили тут такий маленький Бахмут чи Авдіївку.
20: Того вечора родина Щербатюків була вдома. Дружина, троє дітей та мама чоловіка уже готувались до сну.
19: Нічого не передвіщало біди, коли прилетів перший дрон, який, слава нашим ППО, збили. Але через 2 хвилини за ним прилетів другий дрон, і буквально там 2-3 хвилини прилетів ще третій дрон в одне й те саме місце.
20: А далі почалось пекло. У будинку винесло вікна, на голову почали сипатись боєприпаси, але родина, на щастя, не сховалась у підвалі, що в гаражі.
19: Це наші господарські споруди, це гараж, сауна, і зверху було 2 кімнати. І так як будинок знаходиться на першій лінії, нам просто в бокову стіну прилетіло 3 ракети.
20: За 10 хвилин почала горіти і хата, стало нестерпно дихати, а на вулиці тим часом буквально горіла земля.
21: Ось горить наша верандочка.
19: І перед нами став вибір згоріти, задихнутися або ризикнути під шквалом осколків, просто вийти всім. Якби це були тільки дорослі, але це ще 3 дітей, це була проблема.
20: Родина таки перебігла до сусіда. Звідти за кілька годин їх евакуювали на броньованій техніці, але повернутися додому вже було нікуди. Усе, що нажили за 18 років, перетворилось на сміття. Родині надали менш пошкоджений будинок сусіди. Одягом забезпечили волонтери. Але як відбудуватись після тотального знищення майна, пан Руслан не уявляє.
19: Дивіться, по моїй площі максимальний сертифікат, те, що я узнавав, те, що мої друзі-переселенці з Харківщини, з Донбасу отримували, це 4 мільйона гривень, наче страшна сума, але насправді це 100 тисяч доларів.
20: Через місяць після трагедії у милі досі триває ліквідація наслідків удару. З двору Щербатюків сапери винесли 40 відер нерозірваних боєприпасів та 30 ящиків з патронами. Підрозділи ДСН НЕС досі розбирають завали на території складів. Місцеві намагаються вижити в умовах, коли їх залишили на призволяще.
22: Спочатку на адреналіні там вивозить, шукати щось туди-сюди, а потім вже трошки розгріблись, але тут інша що проблема. Уже осінь, скоро зима, у нас не вікон, не дверей, нічого нема.
20: Валерій з 2 дітьми, дружиною та мамою пережили вдома пекельну детонацію, а тепер думають, як пережити в будинку зиму. Їхній дах тримається хіба на словах.
22: Балка несуча зламана, а ото, що ми взяли у благодійників цей тент, ну це як вітрило, воно ж також... Ну, просто його і нема до чого закріпити.
20: За будматеріалами, які надають благодійники, доводиться буквально полювати. У селі тотальний брак робочих рук, щоб банально залатати дірки в будинках. Та ще й комісія досі не обстежила більшість пошкодженого майна, а без її висновку не отримати державних грошей на відновлення.
22: Ми маємо по регламенту очікувати комісію технічно. Коли вона буде, ну, не знаю. А ремонтувати сам ти не можеш, бо якщо ти відремонтуєш, то комісія скаже, ну, у вас в книгу рекордів Гіннесу, бо ви 100 метрів від епіцентру, він не постраждав.
20: Після детонації у милі ще зафіксували забруднення води. Пити її заборонено і навіть використовувати як технічну. Щоб відстежувати ситуацію, практично щотижня у селі працюють фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ось вони обходять приватний сектор, зразки питної води відбирають у колодязях та свердловинах, а потім досліджують на більше 40 показників.
23: В досліджених зразках ми виявили поліфосфати, аніонні поверхнево-активні речовини, феноли і нафтопродукти, що може свідчити про забруднення води хімічними речовинами.
20: Перевищення не критичні, але у зоні ризику і дорослі, і діти. Тож, поки триває перевірка, в подальшому дезінфекція та очищення джерел, селищна рада організувала підвіз питної води. Та поки результатів аналізів людям не показують, відтак, якщо не встигнуть взяти привозну, на свій страх і ризик вони п'ють те, що є.
24: Користуємося, що робити. То ми беремо цю воду, очищуємо її там тими фільтрами, що маємо, і п'ємо.
20: Із пані Валентиною ми познайомились за кілька днів після трагедії. Її будинок згорів повністю, але це той випадок, коли у милі люди ще зберігають оптимізм.
25: Я чекаю, я не змирилася, просто чекаю. Я телефоную, я запитую.
2: Ну що обурення? Обурення нічого не дає, правда ж?
20: Поки двоє синів воюють, Валентина намагається рятувати від дощу свої речі. Щось у хліву, щось у погребі, бо немає у дворі більше даху над головою.
2: Я на вулиці, а як темніє, я йду до сусідки, сплю, а тоді зранку приходжу. Оце так я живу ще зараз, а далі як буде, я прошу мобільний будиночок. Але не знаю, як там буде.
20: Щоб отримати кошти через програму «Є відновлення», жінці ще треба оформити документи на другу частину знищеного будинку. Від держави чи селищної ради вона не отримала більше нічого.
2: Фінансово ми отримали від ООН і від Червоного Хреста.
3: А що отримали?
2: Гроші отримали. Ну, у нас четверо прописано, то ООН дало на четверо по 12 300, а Червоний Хрест 20 тисяч перекинув. Ну, дають, що там постіль видали там. Два матраси на четверих. Ми будемо жити і почати спати.
20: Єдине, людей ще безкоштовно годують, та і це завдяки волонтерам та бізнесу. Адже їжа без кордонів – це проєкт, який стартував через гостру потребу у їжі під час надзвичайних ситуацій.
4: Перші три тижні дуже активно працювали, тому що дуже велика кількість ДСНС була залучена, дуже велика кількість цивільних постраждали, які ще на той момент не мали там водопостачання, електропостачання, газопостачання. Зараз у них ще більш-менш все відновлюється поступово, тому близько 1000 порцій зараз готуємо.
20: Статистика трагедії у селі Мила вражає. Понад 360 пошкоджених приватних будинків, з них 42 зруйновані вщент. Осколки та вибухова хвиля дістались і 14 багатоповерхівок. Лише орієнтовна вартість компенсації за понищені об'єкти може сягнути 283 мільйони гривень, порахували у КОВА. Та є те, чого не повернути. 35 людей загинуло. 32 з них – це маломобільні старенькі, які перебували на другому поверсі пансіонату для літніх людей. 13 бабусі, дідусів працівники установи встигли вивезти із будівлі. Лежачі хворі залишились самі під час масштабного вибуху. Тим часом ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, керівнику одного з підрозділів забезпечення, який і відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у Милій.
5: І, власне, йому і оголошена підозра за неналежне виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Досудове розслідування на даному етапі ще триває. Є три фактори, які відіграють важливу роль. Те, що це було в густозаселеному районі, те, що це була колишня овочева база, і те, що вона не відповідала абсолютно жодним вимогам зберігання боєприпасів.
20: Наразі підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, однак сплативши півмільйона гривень, посадовець СБУ вийшов під заставу. Слідство триває, зокрема, встановлюють осіб, які могли також бути причетними до реалізації такої цинічної ідеї – зберігати артилерійське озброєння за 100 метрів від житлових будинків. Христина Волочанська, Максим Костенко, «Факти СІТІВІ», «Марафон», «Єдині новини».
14: Росіяни щодня б'ють по українських підприємствах. Останній місяць особливо потерпає столиця. 17 вересня уряд додав Київ і області до переліку територій з підвищеним ризиком. Підприємцям Кабмін обіцяє полегшити отримання компенсацій за зруйнований бізнес, а з часом запровадити державне страхування від воєнних ризиків і пільгові кредити на закупівлю нового товару. Багато підприємців, які зазнали шалених збитків наприкінці літа або у вересні, лише розмірковують, як продовжувати бізнес далі і зондують ґрунт. Про те, як виживають ті, на кому тримається наша економіка, у матеріалі Ольги Чайко.
6: Тут знаходились велосипеди, і це була висота 4 метри. Я сам навіть не очікував, що з велосипедів залишаються такі, не трактор по них їхав.
25: Віктор Петрович показує нам склад, де його фірма МТБ «Україна» зберігала велосипеди та інше спортивне обладнання. 8 вересня сюди прилетіла російська ракета, усе згоріло за кілька годин. Збитки на мільйони гривень.
6: Це карбонові колеса такі. Доволі коштовні, які коштують там по декілька тисяч доларів навіть часом. Да, і з них залишається ось таке, бачите, така труха. Да. Це шолом, шолом велосипедний, бачите.
25: Цьому бізнесу 30 років. Компанія першою почала завозити в Україну якісні закордонні велосипеди. Нині втратила усе. Невеличка частина товару лишається у магазині, куди теж нещодавно прилетіло.
6: Наші збитки залишаються нашими збитками і нікому. Добре, що наші партнери відгукнулись. Є різні мови і по знижках, і по оплатах, ну, такі всякі речі, бо нам зараз доводиться майже з нуля відновлювати весь асортимент, ну, товарів, які ми маємо.
25: А це підприємства ТК «Домашній текстиль». 24 вересня росіяни перемогли його ракетою. Була ніч, тож люди не постраждали. Але ось що залишилося від будівлі. Ось тут був склад тканин, з яких потім шили ковдри, подушки, які продавали в Україні та за кордоном. Підприємство успішно функціонувало з 2012 року. Нині воно зруйноване. Вщент. Найбільше пошкоджений в'язальний цех. Там стояло новеньке обладнання, яке частково купували за гроші USAID, агенції США з міжнародного розвитку, яку Трамп уже закрив. Тут працювало кілька сот людей. Нині компанія підраховує збитки, а йти з ринку не збирається.
3: Хочу подякувати всім нашим партнерам, клієнтам, постачальникам за підтримку і розуміння. Ми зробимо все, щоб їх не підвести і надалі виконувати всі взяті на себе зобов'язання. Не хвилюйтесь, ми тримаємось, і як би не було важко, боляче, будемо жити і робити своє. Головне, що є потужна професійна команда, а це головний наш скарб і капітал.
25: Міністерство економіки на запит фактів описало дві компенсаційні державні програми. Це пільгові кредити для середнього і великого бізнесу на розвиток і відновлення. Їх видає Національна установа розвитку через уповноважені банки, а держава компенсує 5,5% пунктів щороку. А ще компенсація збитків та страхування від воєнних ризиків. Цю програму адмініструє експортно-кредитне агентство. Учасники програми можуть отримати компенсацію за завдані збитки на територіях підвищеного ризику, до яких тепер додали Київ і область. Це до 30 мільйонів гривень. Також підприємствам стане дешевше страхуватись від воєнних ризиків. Тепер за такими договорами бізнес платитиме 1% від вартості майна. Решту тарифу, а це до 5 мільйонів гривень, компенсувати держава.
3: Збільшено максимальний розмір часткової компенсації страхових премій одному суб'єкту господарювання протягом календарного року з 3 мільйонів гривень до 5 мільйонів гривень. Результатом запровадження цих змін має стати розширення кола підприємств і майна, які можуть скористатися державною підтримкою, підвищення доступності страхування воєнних ризиків та можливості отримання часткової компенсації збитків бізнесом у регіонах, де рівень воєнного ризику істотно зріс.
25: Після того, як документи подадуть, компенсацію обіцяють оформити за 1-2 місяці. Допомога держави тепер також стосується ринку пального. У розширеному переліку додалось саме пальне, резервуари та транспорт для перевезення пального та інших вантажів. Трохи видихнуть аграрії, їм компенсують спалену техніку. Також можна отримати компенсацію за знищені приміщення, а от за товар лише відшкодовуватимуть страхові платежі. Нині тривають жорсткі дискусії, каже член Української ради бізнесу Михайло Непран, адже у бюджеті не густо.
7: Буде важко відновитися те, що ми говорили, наприклад, як металургійному заводу. А скажімо, магазин або невелике швейне виробництво, чи невеликі такі от легкої промисловості, там, звичайно, швидше це відбудовується. Або просто міняється логістика, так як зрозуміло, що ніхто не буде відбудовувати великі склади. Це просто, ну, як кажуть, смерті подібно, тому що відбудував склад, завтра знову прилетить.
25: Великі склади, скоріш за все, перемістять до умовно безпечніших регіонів. Замість мережевих супермаркетів в Україні розквітнуть невеликі магазини, вважають експерти. Вони кажуть, аби наповнити бюджет, щоб держава й надалі допомагала бізнесу, Мінекономіки пропонує підвищити ПДВ ще на відсоток. Та на це може не погодитися парламент.
8: Це є єдиним реалістичним інструментом для того, щоб бізнесу взагалі щось компенсувати. Але є люди, які кажуть, ні, не можна збільшувати під час війни податковий тиск, уряд має знайти гроші десь. Так воно не працює.
25: Упродовж цього року українська економіка через російські обстріли може втратити 10 мільярдів доларів, прогнозує міністр економіки. Збитки зростають щодня, Росія вгамовуватися не планує, бізнес теж здаватися поки не збирається, хоча скорочення людей та виробництва уже почалися. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Максим Костенко. Факти. ICTV. Єдині новини.
14: Країна, що прагне розвивати оборонку, має відновлювати промисловість та енергетику після російських обстрілів з хронічним дефіцитом фахівців для цього. Те, що проблема величезна, показала цьогорічна вступна кампанія. На фізику і хімію до університетів вкотре вступили вкрай мало студентів. Попри війну та потребу саме в таких кадрах, абітурієнти вперто оминають природничі факультети. А найгірше – зі вчителями природничих наук. До одного з київських педагогічних вишів цього року на фізику вступила одна людина. На хімію не набрали нікого. Наталя Кулик продовжить.
25: За рекордом цьогорічної вступної кампанії за кількістю заяв багаторічна проблема – стабільно мало хоче вступати на фундаментальні науки – фізику, хімію, математику, біологію. На всю країну на фізичні спеціальності зарахували трохи більше 520 першокурсників. На класичну хімію та спеціальність середня освіта хімія разом близько 500. Біологію та біохімію вивчають приблизно 750 першокурсників. Це проти 20 тисяч майбутніх менеджерів та 8 тисяч маркетологів. 65 студентів на фізичні спеціальності і 53 хіміків зарахував Львівський національний університет імені Франка. І навіть така кількість нині за щастя. На хімічному факультеті це найбільший набір за останні 5 років війни. Левова частка зарахованих на класичній хімії.
0: Потім ми започаткували в новому світі програму «Контроль за якістю продукції безпекові родинства» та зарахували 5 студентів і 2 студенти на середню освіту хімії. Хімія відкриває дуже широкі можливості, починаючи, як я казав, від розробки ліків, закінчуючи високоітеративними матеріалами для індустрії. Це є так само біоактивні матеріали, це є косметологія, харчова промисловість, будівельна промисловість, енергетика. Всюди хіміки потрібні.
25: 106 хіміків набрав Київський національний університет імені Шевченка, що за нинішніх реалій теж непоганий показник, кажуть у закладі. Спрацювала систематична профорієнтація і зрозумілі перспективи з роботою для випускників хімічного факультету. В рази гірше цього року з фізиками.
1: Ми набрали майже в два рази менше, десь 76 осіб. Ми набрали. А до війни в 21-му році було 198 осіб. Діти не розуміють, а ким вони будуть працювати. Добре, супер, фізика цікаво, фізика, астрономія, але що по результату? З хіміками зрозуміло. Фармацевтія, біологія, там все чітко, зрозуміло, вони розуміють, куди вони підуть, їх заберуть. А з фізиками що? Ядерна фізика в світі, енергетика ядерна скорочується, атомні електростанції закриваються.
25: Ще й державне замовлення на деякі спеціальності скоротили, нарікають у вищі. У 24-му році на прикладну фізику та наноматеріали було 46 державних місць. Цьогоріч 16.
1: Взяли всього 18 людей, двоє пішли на контракт. Якби в нас було 46 місць, було 148 заяв. Розумієте? От ми взяли б 46, би точно, або 50 взяли б студентів. Це потенційно люди, які працювали б на нашу атомну енергетику, енергоатом, інші атомні електростанції, які в нас, слава Богу, є.
25: Найбільша криза з майбутніми вчителями природничих наук. В університеті Драгоманова на фізику цього року взяли одного студента.
10: На хімію – нуль. На фізику одна людина зарахована, на математику державного замовлення дали, здається, орієнтовно 6 місць, а далі вже там добирались контрактниками.
25: У попередні роки вдавалося сформувати групи бодай з 10 людей. Нині ж професори читають лекції для одного студента. Вишам це загрожує втратою викладацького складу та закриттям напрямків.
10: Щоб підготувати фізика, це 4 роки тільки бакалаврату, 1,5 роки магістратури, великий професорсько-викладацький склад. Якщо не вступає, звичайно, університети змушені скорочуватися, а потім ті люди вже, якщо ти фізика чи хіміка скоротиш, то на наступний рік він може до тебе не прийти, бо він вже знайде собі в іншому місці роботу.
25: У Міносвіти кажуть, такий спад не всюди. 18 студентів на спеціальній середня освіта хімія та 10 на фізику набрав Тернопільський національний педагогічний університет. 16 майбутніх вчителів хімії на перший курс зарахував Уманський національний університет. До того ж, випускники класичних, фізичного та хімічного факультетів можуть теж іти вчителювати. Але охочих дійсно небагато. В Міносвіти визнають, ситуація незмінна багато років. У 26-му держзамовлення з підготовки педагогів природничо-математичного напрямку виконали лише на 65%. Науки важкі, вчитися треба багато, та головний демотиватор – мізерна зарплата молодого вчителя.
11: Враховуючи, наскільки погано платять шкільним вчителям, то чимала кількість молоді останні 10-20 років, яка потенційно могла піти викладати фізику, хімію в школі, просто пішли в сферу інформаційних технологій. У 2026 році держава двічі і достатньо суттєво підвищила заробітну плату вчителів, і за цей рік в цьому плані зовсім не соромно, зокрема, Міністерство освіти і науки. Ну, якби так було кожний рік, то, може, проблеми вже не було б.
25: Микита – випускник хімічного факультету університету Шевченка. Останні роки вчителює в приватній школі. З його однокурсників в педагогіку пішли одиниці.
12: З мого потоку на бакалавр, це приблизно троє, рахуючи мене, з тих, кого я точно знаю, з близько 90 людей.
25: Отримавши диплом, попрацював в державній школі. Надовго не затримався. Зарплата – одна з причин.
12: 11,5 тисяч – це та сума, яка каже, що без додаткового